0: Am avut grijă de tine noaptea trecută, vorbeai în somn. Iar în somn mi-ai spus că mă placi. Dar n-am crezut că ai să mă placi când te vei trezi.
1: Da? De ce?
0: Eu nu știu.
1: Vezi că ești o fată minunată.
0: Știi că nimeni nu mi-a vorbit niciodată așa. Cei din oraș...
1: Ce cu ei? Hai, spune, ce cu ei?
0: Își bat joc de mine.
1: Cum își bat joc de tine?
0: Așa, își bat joc de mine.
1: Sunt niște proști, ce știu ei? Au habar de ceva. Uite, Katie,
0: da,
1: te duci și îți iei lucrurile, da, tot ce aici,
0: da.
1: Te iau cu mine la Frisco. Și știi de ce? Da. Pentru că cea mai mare parte din oameni nu sunt destul de norocoși ca să întâlnească o fată ca tine. Dar uite, eu sunt,
0: da.
1: Ceea ce s-a înfilipat între noi, Katie, chiar dacă n-are să denuiască decât clipa asta și cea următoare,
0: da,
1: are să dureze cât cea mai lungă viață.
0: Da.
1: Câți ani ai?
0: Am...
1: Câți? Pe mine să nu mă minți. Ai 16.
0: Nu, am 17.
1: Bine, vină cu tatăl și cu mama ta. Ne vom căsători înainte de a pleca.
0: Nu, ei n-or să mă lase să plec.
1: Dar de ce?
0: Nu știu, dar nu mă lasă. Asta știu că nu mă lasă.
1: Nu, du-te și spune tatălui tău să fie om de treabă. Ce-i, fermier, ce-i?
0: Nu e nimica. Are o pensie mică de la stat. Aha. Așa, o pensie de boală. El zice că-l dor șalele. Dar eu nu știu exact ce
1: are. E un mincinos. Bine, am să te iau cu mine, înțelegi?
0: Da, toți banii care-i câștig mi-ia.
1: Are dreptul.
0: Știu, dar mi-ia.
1: Lumea de aici miroase urât. Lumea de aici pare o fundătură fără ieșire. Oricum, n-ar fi trebuit să te naști în orașul ăsta. Și nici n-ar fi trebuit să ai un tată ca el.
0: Câteodată mi-e milă de el.
1: Niciodată să nu-ți fie milă de el. Într-o zi am să stau eu de vorbă cu tatăl tău. Trebuie să-i spun câteva omului ăsta.
0: Da, cred că ai să o faci.
1: Oh.
0: Ce?
1: Hei! Hei! Hei, oameni buni! Vezi dacă poți să-l găsești pe cel cu cheile.
0: Nu.
1: Adu-l aici. Adu-l aici să-mi dea drum.
0: Dar n-am să pot.
1: De ce?
0: Sunt un nimeni aici. Mă plătesc cu 50 de cenți pe ziua de lucru.
1: Cât?
0: Cu 50 de cenți.
1: Ar trebui să-ți dea bani numai ca să te privească. Să respire aerul pe care îl respiri tu. Nu mai înțeleg nimic. De multe ori îmi vine să cred că nimic nu mai are niciun sens. Nu. Nu, n-am voie să cred asta. Trebuie să merg înainte și să pun la cale un plan despre care știu că nu poate fi dus la îndeplinire. Alminteri chiar că s-a isprăvit cu mine. Nu, n-are rost să reneg tot ce a fost și ar fi putut fi numai pentru că sunt pe cale de a le pierde. Katie.
0: Da.
1: Mi-e frică. Încearcă să mă scap de aici. Mă spăimântă gândul că nebunii din Willing vor veni aici și își vor ieși din minți, crezând că fac pe eroi. Scoate-mă de aici, Katie.
0: Nu știu ce să fac, să încerc să sparg ușa.
1: Nu, n-ai să poți. E pe afară vreun ciocan sau altceva.
0: Stai să văd. Este doar o amatură. Nu știu, dacă nu cumva or fi încuiat-o și pe ea.
1: Du-te și vezi, poate găsești ceva.
0: Da, bine, mă.
1: Hei, oameni buni! Hei, oameni buni! No. O să mă târască în închisoare. Viol. Ei toți siluiesc tot ce se naște pe lume bun și frumos. Toți ceilalți își bat joc de ea. 50 de cenți. Oameni de nimic. Rănesc singura ființă adevărată ce le-a ieșit vreodată în cale. Hei! Oameni buni!
0: N-am găsit absolut nimic. Noaptea asta au închis absolut totul.
1: Da. Nici măcar țigări?
0: Nu, totul e închis. Sătoare de la birouri, ușile.

0: miraculosit absolut tot.
1: Simt nevoia să fumez o țigară.
0: Să mă duc să-ți caut pe undeva un pachet? Poate că farmacia mea e deschisă. Până acolo nu e decât o milă.
1: O milă, nu. Nu vreau să rămân singur atât de mult.
0: Poți alerg tot drumul de și întors.
1: Ești cea mai dulce fată ce s-a născut vreodată.
0: Ce marcă vrei?
1: Oricare.
0: Mă duc să-ți aduc un pachet.
1: Dar ai bani?
0: Am ceva. Am strâns 25 de centime. Dau fuga.
1: Vino încoace.
0: Ce?
1: Dă-mi mâna. Strecoară-o printre zăbrele. Vreau să mă uit la ea. Nu te speria. Vreau numai să o sărut și să-ți spun că mi-e frică de moarte.
0: Și mie.
1: Ascultă-mă, Katie. Și te rog, crede-mă.
0: Da.
1: Oricât ți s-ar părea de necrezut.
0: Da.
1: Dar să știi că dacă un om a avut ceva frumos întrânsul, totdeauna mai păstrează ceva din ce a avut. Katie, în clipa asta, când știu că totul e sfârșit și încheiat,
0: da,
1: în afară de treaba pe care o am de înfruntat, zău dacă mă gândesc la mine. Nu mint. Nu-mi pasă de ce se va întâmpla cu mine. Dar mă tem că nu va mai veni nimeni în acest orășel prăpădit, uitat de Dumnezeu, să te descopere. Mă tem că te vei obișnui cu toate și nu o să-ți mai pese de nimic. Mă tem că nu te vei mai duce niciodată la Frisco și nimeni nu va mai întoarce capul să te privească. Ascultă-mă.
0: Da.
1: Cât e?
0: Da.
1: Du-te și adu-o pușcă. Da. Dacă vine, am să-i omor. Altfel nu o să înțeleagă nimic. Adu-mi o pușcă.
0: Aș putea să aduc pușca, tati. Știu unde o ține.
1: Du-te și adu-o.
0: Da.
1: Lasă țigările. Aleargă tot timpul.
0: Da.
1: Aleargă. La revedere, Chete.
0: La revedere. Pe tine cum te cheamă?
1: Fotofinish. Așa m-au poreclit. Din pricina curselor de cai. Pariurile mele sunt întotdeauna curse la care nu poți să deosebești câștigătorul decât după ce privești poza finishului. Totdeauna sunt foarte aproape de câștig, de marea lovitură, și niciodată nu îi sputesc. Calul meu n-a câștigat niciodată. Mă urmărește ghinionul. De aceea îmi spun toți fotofinish. Spune-mi și tu de azi, așa, înainte de a pleca, fotofinish.
0: La revedere, fotofinish.
1: Chete!
0: Da?
1: Vino aici. Vino mai aproape.
0: Da?
1: Să te sărut. Și acum, hai, grăbește.
0: Da.
1: Aleargă.
0: Am să aleg cu drumul! Ce? Mi-e frică. Mi-e teamă că n-am să te mai frunte. Că am să mă întorc și n-am să te mai găsesc.
1: De ce?
0: Te simți așa de singur în acest oraș. Nimic în afară de vântul ăsta care ridică gunoaiele și le împrăștie spre câmpie. Rămâi aici. N-am să-i las să te ia de aici.
1: Ascultă-mă, Chete. Fă ce-ți spun. Du-te, ia pușca și întoarce-te. Poate că n-au să vină noaptea asta. Poate că n-au să mai vină deloc. Voi ascunde pușca și când îmi vor da drumul, o vei lua și o vei duce înapoi acasă. Dar dacă vin, am să-i omor. Măcar pe câțiva. Trebuie să afle odată și ei că în America, acum, nu mai poți vâna oameni nepedepsit. Că nu poți ucide fără judecată. Hai, Chete, grăbește-te.
0: Bine, vreau să-ți spun ce-am...
1: Spune.
0: Dacă nu te găsesc aici când mă întorc, ei, bine, voi ști cum să folosesc pușca.
1: Chede, tu știi cum se mânește o pușcă?
0: Știu.
1: Așteaptă o clipă. Uite, am aici, în tocul pantofului, niște bani. De 80 de dolari. Ia-i. Ia-i și pleacă la Frisco.
0: Ba da,
1: Chete. Caută în jurul tău și găsește pe cineva. Găsește pe cineva cât de cât viu, care să aibă el ceva cât de cât omenesc, înțelegi? Promitem că dacă nu mă mai găsești aici când te întorci, arunci pușca la dracu și pleci la Frisco. Cauți în jurul tău.
0: Nu vreau.
1: Chetie, și găsești pe careva.
0: Nu vreau să găsesc pe nimeni.
1: Ascultă-mă, Chetie. Ascultă-mă, dacă nu mai sunt aici când te întorci, cum poți să știi dacă n-am luat-o din loc? Ha? Așa că ai să faci cum îți spun eu. Ne vom întâlni noi la Frisco. Ne vom întâlni, Chetie. Mai am câțiva dolari în celălalt pantof. Ne vom revedea la San Francisco.
0: San Francisco?
1: Cum ți-am spus? San Francisco. Acolo e locul nostru.
0: Întotdeauna mi-am dorit să plec undeva, într-un loc așa, ca San Francisco. Dar cum să plec singură?
1: Pierre, cum nu-ți dai seama că nu mai ești singură?
0: Spune-mi puțin, cum e acolo?
1: Bine. Uite, Kelly, mai întâi e la Pacific. Oceanul. Apă de jur împrejur. O ceață rece și pescăruși. Acolo vin vapoare din toată lumea. Are 7 colini. Străzi înguste care urcă și coboară pretutindeni. În fiecare noapte sirenele urlă prin ceață. Dar pentru noi doi e ca și cum ar cânta.
0: Și mai ce?
1: Cam asta ar fi tot, cred.
0: La San Francisco oamenii sunt altfel?
1: Oamenii sunt la fel oriunde. Sunt altfel numai când iubesc pe cineva. E singurul lucru care îi face să fie altfel. Dar în San Francisco sunt mai mulți oameni care iubesc, fiindcă orașul e mai mare. Asta e tot.
0: Nimeni, nicăieri, nu iubește mai mult decât te iubesc eu pe tine.
1: Chetie. Hei, oameni buni! Când unui om îi se spune asta, el poate să-și moară. Dar nu e un învins. Iar totul e așa cum s-ar cuveni să fie. Așa că nu mai cer nimic. S-a înțeles?
0: Da.
1: Acum, Chetie, grăbește-te. Da. Și nu uita, dacă nu mă găsești aici când te întorci, da, nu mai rămâi aici o clipă. Fugi la San Francisco.
0: Da.
1: Acolo îți mai rămâne o șansă. Mă auzi?
0: Da, te aud.
1: Acum sunt singur. Singur. Ca un leu în cușcă.

0: Ce fel de pasnic ești? Ce fel de închisoare e asta? De ce nu-ți faci datoria? Ești plătit pentru asta. Acum scoate-mă de aici.
1: Eu nu sunt pasnicul închisorii.
0: Nu, atunci cine ești?
1: Soțul.
0: Soțul cui?
1: Știi bine al cui.
0: Deci tu m-ai lovit în cap azi noapte.
1: Da, eu.
0: Ce treabă e asta? Umbli pe furiș și dai oamenilor în cap.
1: Cum adică pe furiș?
0: Și m-ai rănit la cap. Nimeni nu-ți dă dreptul să lovești pe cineva în cap. Și încă pentru o închipuire. Ori pentru a uita ce nu poți uita. Sau pentru că pur și simplu acel cineva te-a pus fără voia lui din nou în fața adevărului de care fugi. Fugi ca un erou ce ești.
1: Răspuns numai la ce te întreb eu.
0: Ascultă, n-ai dreptul să urli la mine numai pentru că mă aflu la închisoare. A fi într-o închisoare ca asta nu dezonorează pe cel întemnițat.
1: Ești o javră.
0: Da. E bine, atunci să spun și eu ceva. Zici că ești soțul. Da? Soțul cui? Nu? Și încă ceva. Soția ta, cum îi spui tu, e o târfă. De ce nu arunci în stradă unde e și locul?
1: Taci! Sau dacă nu, vezi pistolul ăsta?
0: Ce spui? Hai, hai, dă-i drumul, trage! Dar te-ai gândit ce vor spune prietenii tăi, nu? Nu cumva îi vei dezamăgi? Nu cumva le vei strica petrecerea pentru care au venit? Ce distracție va mai fi pentru ei să ucidă un mort? Hai, pune pistolul deoparte. Așa. Așa, foarte bine. Acum poți să te amuzi spunându-mi ce ai de gând să faci. Doar pentru asta ai venit, așa? E bine, nu-i nevoie să-mi spui. Știu. Citesc și eu ziarele și știu cum se procedează. O întreagă mulțime tabără pe unul singur. Încep să-l bat. Nu-i așa? Încep să-i rupă haine. Îl izbesc cât pot, nu-i așa? Și împrejur stau femei și copii, cu ochii la pândă. Nu? Până-l dau gata. Dar înainte de a merge la petrecerea asta foarte americanească, vreau să spun câte ceva. Ascultă-mă. N-am știut că e nevasta ta. N-am știut că e nevasta cuiva.
1: Minci. Minci.
0: Eram la Tejghea, la un birt. Ea a intrat și s-a așezat lângă mine.
1: Minci.
0: Era loc berechet, înțelegi? Dar s-a așezat lângă mine. Cineva a vărât o monedă întonomat. Cânta un cântec. Sweet and slow. Atunci ea a început să-mi vorbească despre cântecul ăsta. Eu am crezut că vorbește cu chelnerul. Dar el nu i-a răspuns. Am ieșit de acolo împreună cu ea. Și am început să ne plimbăm. Primul lucru pe care mi-l amintesc să-l fi spus ea a fost: aici stau eu.
1: Ești un mincinos.
0: Mi-a spus să intru și eu cu ea. Poate că își pusese ceva în gând, poate că nu. Mie mi-era tot una. Dacă era singur, era bine. Dacă nu, tot bine era.
1: Nu, spui numai minciuni sfrontate.
0: Spun adevărul! Poate că e și soția ta afară cu prietenii tăi. Cheamă aici! Cheamă aici! N-am nimic nici cu tine, nici cu ea, nici cu unul din voi. Cheamă aici și pune-i. Pune-i câteva întrebări. O iubești? Spune-mi, o iubești? Da. Da. Asta e destul de rău.
1: Ce vrei? Ce vrei să spui?
0: O să spun că nu e prima oară că se poartă așa.
1: Taci! Taci!
0: Știai, deci. Ai știut de mult. Te temi de prietenii tăi, asta e. Ea mi-a cerut bani. Mi-a cerut bani, asta e tot ce a vrut. Dacă îi dădeam, nu eram aici.
1: Cât ți-a cerut?
0: Am întrebat-o. I-am spus că a greșit adresa. Mi-a răspuns că voi avea necazul dacă nu-i dau bani. E bine, nu-mi place să mă tocmesc, nici să fiu amenințat. I-am spus să se ducă dracului și să mă lase în pace. Imediat a fugit afară și a început să zbiere. Înțelegi? A început să zbiere. Ascultă-mă, de ce nu te duci să le spui prietenilor tăi că am fost transferat la altă închisoare? Să te întorci acasă și să o părăsești. Ești un om destul de cum se cade. Numai că te temi de prietenii tăi. Te gândești ce o să se creadă și ce o să se vorbească.
1: Taci.
0: Știi foarte bine că n-ai putea să-ți spui niciodată că toate cele întâmplate nu s-au petrecut. Taci. Dar te interesează ce vor vorbi prietenii pe socoteala ta.
1: Taci.
0: Altceva nu te mai interesează. Așa că scoate, hai, scoate, scoate din nou pistolul. Tu cu arma în mână ești mai speriat decât mine.

0: afară sunt câțiva bărbați, femei și copii. Au intrat prin spate, printr-o fereastră. N-am găsit pușca. Am căutat-o peste tot, dar n-am găsit-o. Ce s-a întâmplat?
1: Catherine. Catherine.
0: Ce s-a?
1: Catherine, liniștește-te. Nu s-a întâmplat nimic. Nimic. Totul e în regulă. Ascultă-mă. Ascultă-mă. Fugi. Fugi de aici, pleacă. Fugi. Fugi mâncând pământul. Urcă-te într-un tren. Du-te, du-te în alt oraș. M-auzi?
0: Spune, ce s-a întâmplat?
1: Pleacă, pleacă de aici. Nu. În primul tren. Mai târziu poți să te îndrepți pe San Francisco.
0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Fiecare om face numai ce poate. Pentru mine nu mai sunt în stare să fac nimic. Dar sper să mai pot face ceva pentru tine. Dacă ai să ții seama de ce mi-a fost dat să înțeleg, pleacă. Pleacă cât mai uite. Nu șovăi nicio clipă.
0: Nu, fără tine nu plec. Nu plec.
1: Ascultă, Kate. Sunt slăit de puteri și nu mai e cazul să-ți faci probleme din pricina mea. Eu nu mai pot pleca. Pricepe asta. Ceva s-a întâmplat. Kitty, mă consider un norocos. Fiindcă te-am întâlnit pe tine. Dar acum gata. Gata. S-a sfârșit.
2: Uite la mine. Am văzut. Hai să le zic.
3: Ăsta este sigur, ăsta este el. Eu l-am recunoscut îndată. A primit ce-a meritat. Lasă-mă să-l mai văd. Dar de ce mă uitați așa la mine? Sau mai doriți o altă explicație?
4: Nu, nicio altă explicație, draga mea. Haide, gata, să terminăm.
3: Asta, de ce vă zoriți așa?
4: Ajunge, ajunge, draga mea.
3: Se pare că ceea ce vezi nu-i prea potrivit pentru tine. Nu prea e nerv de bărbat, dragul meu.
4: Ce-ar fi să te mai gândești și la altceva?
3: Ce
4: și
3: să fac?
4: Să ne lași în pace.
5: Ajută-mă, Harry, să ridicăm cadavrul.
4: Tu cine ești?
5: Asta cine mai e?
6: Cine ești aici? Plecați! Dați-mi drumul! N-aveți dreptul să-l luați
3: de aici! Nerușinat-o! Cine-ți dă dreptul să vorbești așa? Dacă mai scoți un cuvânt, te plesnesc de nu te vezi!
6: Nu mă atingeți!
3: Te saturi, eu să mai trâncănești! Te plesnesc să știi!
6: Nu mă atingeți!
3: Poate că o să mă saturi! Acum să știu că m-am săturat de viață, de viața asta pe care o trăvesc, unica voi!
4: Haideți, haideți să o luăm din loc!
5: Haideți, băieți!
3: Haideți, am spus că am vrut.
6: Hei! Oameni buni. Hei, oameni buni.

0: Ați ascultat Hei, oameni buni, de William Saroyan. Traducere și adaptare radiofonică de B. Elbin. Distribuția a fost următoarea: tânărul, Dan Condurache; fata, Carmen Galin; bărbatul, Boris Petrov; femeia, Rodica Popescu. În alte roluri, Paul Nadolski, Chiriță Dumitrescu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dacă a bătut cineva.
1: Ți s-a părut pe o vreme ca asta?
0: Acum nu mi s-a mai părut.
2: Ajutați-mi să-l țin.
3: Da, da.
2: Cade! Ușa! Închideți ușa! Închideți ușa odată!
3: E Gerard.
4: Coniac, repede!
0: A fost prins de viscol. Ei, ești singur?
5: Salvați-o. Salvați-o.
0: Unde a rămas? Hei, n-auzi? Unde ai lăsat-o? Din Cotro veneați.
5: De la...
0: De unde? Spune! Spune de unde, n-auzi?
5: Piatra Craiului.
0: Să-l ducem în dormitor. Apucați-l de picioare. Așa. Fiți atenți la trepte, una rumb. Să-l punem în patul ăsta.
3: Sus!
0: Așa. Un pahar cu coniac. Dă-l încoace. Rămân eu cu el. Și acum, cât vă duceți?
3: 4.000, domnule cavalier.
0: Repede, nu poate să fie prea departe.
5: Unde mă aflu? Cine ești, dumneata? Ați salvat-o?
0: Liniștește-te, totul e în ordine. Au plecat 4 alpiniști să o caute. Soția dumitale?
5: Logotnică.
0: Noroc că au sosit de dimineață câțiva alpiniști încercați. Altfel, dar cum Dumnezeu a nimerit cabana? Eu și n-aș fi nimerit-o pe o vreme păcătoasă ca asta. În sfârșit, mai e și o soartă. Hai. Bea. Ai început să simți mâinile? Viscole din astea evite din senin sunt moarte, sigură. Dar ta ai scăpat.
5: Și ea?
0: Nu se întorc ei fără logodnica dumitare.
5: Mulțumesc.
0: Acum te las să te odihnești puțin. Poate dor. Te scol eu când s-o întoarce.
5: Trebuie să o salvați. Trebuie, auzi.
0: Și mai ales, nu-ți face gânduri. Totul e în ordine. Somn ușor.

0: plecat? Ce mai vrei să știi? Ce vrei de la mine?
1: Nimic.
0: Ziceai că pleci.
1: M-am răzgândit. Rămân cu dumneata.
0: Atunci de ce ai mai deschis ușa? Ca să cred că ai ieșit.
1: Dacă vrei...
0: Nu, pleacă, pleacă, pleacă. Ce cauți lângă fereastră?
1: Privesc. E o minune că ai nimerit cabana.
0: Mi-e frică de dumneata.
1: De 10 ani de când administrez cabana au trecut pe aici mii de turiști și niciunul mi-a fost frică de mine. Ești primul care se teme.
0: Adineaur?
1: E, ce-i cu Adineaur?
0: Avem un stat. Nu mai e.
1: N-am avut niciodată.
0: Nu, nu, nu, nu te așeza pe pat, pleacă.
1: De ce nu vrei să te odihnești puțin? După ce ai trecut prin ce ai trecut? Sau poate vrei să vorbim ca să ne treacă vremea până să o întoarce cu logodnica dumitare?
0: Văd că nu scap de dumneata cu niciun chip. La urma urmei, hai să vorbim. Dar despre ce?
1: Indiferent.
0: Eram sigur.
1: Am spus că mi-e indiferent.
0: Nu ți-e deloc. Te prefaci.
1: Atunci hai să închidem discuția. Culcă-te.
0: Spune mai bine. Ce vrei să afli de la mine?
1: Să zicem, cum ți-a venit ideea să plecați amândoi pe munte?
0: Aici ai vrut să ajungi. Aici. Dar te înșeli. O iubesc. Nici o clipă să nu-ți treacă prin minte. Nici o clipă, înțelegi?
1: Habar n-am despre ce ar putea să-mi treacă prin minte.
0: O iubesc de când am cunoscut-o.
1: Acum 6 luni.
0: Nu, repede mai faci socoteala. Numai de s-ar întoarce cu ea.
1: Să sperăm.
0: Adineaur, erai convins.
1: Sunt momente în care speranța e argumentul cel neconvingător.
0: Mă salvează, nu știu ce fac. A plecat cu mine de bună voie. Nu mai e un copil. Anul ăsta termină facultatea, ce dracu. Dispune de ea însă și are acest drept.
1: Toți avem acest drept.
0: Da, a plecat de bună voie cu mine, da. De bună voie.
2: Tu erai?
0: Spune-mi, nu vrei să fugim de zgomotul capitalei și de privirile indiscrete ale oamenilor de pe stradă?
2: Asta în loc de bună ziua, nu pricep nimic.
0: Spune-mi, vrei sau nu vrei? Și de ce mă ții la ușă?
2: Te rog, iartă-mă, intră. M-ai luat prea repede. Ce spuneai de zgomotul orașului și de nu știu care priviri indiscrete?
0: Nu vrei să scăpăm de ele, măcar pentru o zi?
2: Ba da, ba da, dar cum?
0: Uită-te la aceste 2 bilete de tren. București, Sinaia, vagonul 7, locurile 10 și 11, sâmbătă, ora 4 și 5, gara de nord.
2: Grozav! Nu, nu se poate, nu sunt pregătită pentru munte, iarna nu...
0: E, o pereche de bocanci găsim noi, un jerseu gros, ai pantaloni de schi, îți dau eu că am 2 perechi, îți mai trebuie curajul de a urca.
2: Nu, totuși, ai mei, nu știu dacă... Oricum nu-i pot minți, să mă duc singură cu tine.
0: Și de ce, mă rog, nu te-ar lăsa ai tăi?
2: Eu știu.
0: Îi voi convinge să te lase cu mine, eu îi voi convinge. Chiar azi.
2: Tare sunt curioasă, cum?
0: Ne logodim.
2: Ești nebun. De-abia ne-am cunoscut.
0: De-abia sunt 6 luni doar.
2: Și spui ca și cum ar fi vorba de 6 secole. Nu, nu.
0: Râsul tău mă doare, pur și simplu.
2: Te rog să mă ierzi, dar mi se pare caragios. La orice mă așteptam, numai la ideea asta cu logodna, nu?
0: Ascultă, Gina.
2: Oh, mă sperii.
0: Nu ne cunoaștem de prea mult timp, e adevărat, dar e de ajuns ca să înțeleg.
2: Devii sentimental?
0: Că tu ești femeia pe care o vreau, pe care o caut. Nu ți-am spus până astăzi, naiba știe de ce. Poate fac o prostie că spun. Nici nu știu dacă și tu. Oricum însă, adică orice s-ar întâmpla, vreau să zic, dacă ne-am despărțit, tu trebuie să știi că rămâi a mea pentru totdeauna. În sfârșit. Unde mi-ai fi lăsat țigările? Niciodată nu dau de ele când mă zăpăcesc. Nici țigările, nici vorbele. Vreau să fii soția mea. Pentru totdeauna. Te iubesc.
1: Bravo, bravo.
0: De ce aplauz, domnule? Sunt un prost, mă apuc să-ți povestesc lucruri care nu mă privesc decât pe mine.
1: Mi-a plăcut sinceritatea cu care i-ai spus că o iubești.
0: Dar am fost sincer, îți jur.
1: Poate că mărturisirea dragostei dumitale a fost sinceră, dar nu vrei să te cred că ai fi făcut-o dacă nu te-ai fi temut că planul excursiei e gata să se spulbere.
0: Îmi trebuia un argument ca să o conving să meargă și mai ales să-i fac pe părinții ei să începe. Cum au ajuns ochelarii mei pe nasul dumitale? Ochelarii mei de soare, le aveam în buzunar și uite, acum nu-i mai am.
1: Te-ai supărat?
0: Nu, numai că n-am observat când mi-ai luat. Știi că nu-ți stă rău cu ei? Semeni puțin cu mine. Vrei să mă distrez, după cum văd? Ești un cabanier de treabă.
1: Îmi dau toată silința.
0: Mulțumesc.
1: Nu să te distrezi.
0: A, nu?
1: Nu. Ci doar să te fac să nu te simți singur. Îi porți și iarnă? Ochelare, vreau să zic.
0: Da, albul zăpezi mă obosește ochii. Ca și lumina de neon.
1: Îi porți și la ședințe, nu?
0: Asta mi-a plăcut. Ședință. De unde știi?
1: Mai toate sălile de ședințe sunt luminate cu neon. E o modă.
0: Ar fi găsit-o?
1: Cred că da.
0: Dai curaj, ești amabil. Și ce vrei să spui cu sala de ședință? Că e luminată cu neon? Crezi că sunt atât de idiot să nu pricep ce se ascunde în spatele vorbelor dumitale? Ai noroc că în halul în care mă găsesc sunt un fel de prizonier în cabana asta. Sper să plec cât mai curând, să nu te mai întâlnesc niciodată. Niciodată! Toți oamenii folosesc în viață minciuni de circumstanță.
1: Pentru că n-avem la îndemână adevărul de circumstanță. Și în seara aia, când ai fugit de la ședință, cum a fost?
0: Mă plictisești cu întrebările dumitale și cu calmul dumitale și cu dracu' nu știe mai ce a dumitale.
1: Meseria.
0: Și cu toate insinuările astea. Meseria?
1: Ne putem permite între noi, înțelegi, nu?
0: Nu.
1: E firesc, deștepții sunt proști numai când vor. E mica lor, relaxa.
0: Mulțumesc, dar du-te, dracule. Scuză-mă. Atunci, în seara aia, când am întins-o de la ședință...
1: Da? Eu știu cum a fost.
0: Atunci, de ce mă mai descoși, dacă știi?
1: Așa, ca să mai treacă vreme. Și cum ziceai că s-a întâmplat?
0: Te sărut, Gina.
2: Parcă astăzi era de ședință, nu? Intră, te rog.
0: Te deranjez?
2: Nu, nu, deloc, mai ales că am citit până acum jumătate din cursul de botanică. Infernal. Dar ce-i cu tine? Drunecați la institut?
0: A, nu.
2: Da? Totuși, e ceva.
0: E, da, e ceva cu mine. Gina, am întins-o de la ședința aia.
2: Tu? Ai fugit?
0: Da, ca un hoț.
2: Doar n-ai...
0: Ne, ce-ți trece prin cap?
2: Nimic, iartă-mă, dar vorbești într-un fel care mă sperie.
0: Gina, ascultă-mă, iubito. Am fugit de la ședință pentru că...
2: Dar spune odată, pentru Dumnezeu.
0: Pentru că mi-a fost dor de tine. Știam că ședința se termină târziu și n-aș mai fi putut să trec să te văd și am fugit furișindu-mă pe la subsol ca să nu fiu văzut. E aproape imposibil să accept o zi fără să te văd.
2: Mereu mă întreb dacă nu-i decât un capriciu al tău. Am îndurări. Și eu m-am legat de tine.
0: Mulțumesc.
2: Îți cunosc gândurile. Unele. Îți ghicesc. În sfârșit, parcă a venit prea repede mărturisirea ta. Și vezi tu, sunt fericită în clipa asta. Pentru că și eu... Și eu te iubesc. Te iubesc.
0: Gina.
2: Te iubesc. Te iubesc.
1: Bine adusă.
0: Mi-era într-adevăr dor de ea.
1: Dacă n-ai fi știut că la ședința aia vei fi criticat, ai fi rămas acolo, dar ai fugit. Pentru că ești un laș. Pentru că ți-a fost frică de privirile colegilor dumitale. Și unde să te duci? La cină. Ca să-i spui că pentru ea ai fugit de la institut. De dorul ei. Ești de o ipocrizie cuceritoare.
0: În dragoste, hotarul dintre ipocrizie și sinceritate nu e hotărât, se schimbă mereu. Niciodată nu știi în ce parte a hotarului te afli când îi spui unei femei că o iubești.
1: Când i-ai propus să meargă pe munte, aveai un singur scop. Să fie adunitare. Pentru că erai obsedat de acest lucru și îl doreai.
0: E un păcat să dorești o femeie?
1: E un păcat să o minți. Iar dumneata ai mințit-o din prima clipă în care ai cunoscut-o. Aduce aminte.
3: Pe mine mă strigați?
0: Mănușa dumneavoastră.
3: Ah,
0: v-a căzut când coborați din autobuz pe scară. Ea dumneavoastră, nu?
3: Da, da, sigur, ea mea, mulțumesc.
0: Știți, mă temeam că aș fi dat oricât să nu mă fi înșelat.
3: De cum v-ați coborât pentru mine din autobuz?
0: Nu-i nimic, domnișoare, iau altul.
3: Pare rău, sincer, îmi pare rău.
0: Mie deloc. Îmi permite să vă conduc? Doar dacă nu sunt din opor.
3: Aha, nu, mă duceam spre casă. Cu cine am plăcerea?
0: Vlad Tudoran, inginer.
3: Gina Volk, studentă la biologie.
4: Bine jucat. Iar inspirația de moment, genială.
0: Într-adevăr, trebuie să recunosc.
4: Recunoște dumneata ceva în sfârșit. Dacă ei fi spus că de fapt nu pentru mănușa ei coborâsești, ci fiindcă acolo trebuia să cobori, te duceai la dentist. Dacă ei fi mărturisit adevărul, vreau să spun, gestul cu mănușa și-ar fi pierdut 80% din importanță. Și romantismul? Unde ar mai fi fost romantismul? Ai mințit-o din clipa în care ai cunoscut-o.
5: Ei da, și ce-i cu asta? În numele cui mă acuzi? În numele moralei? Nimeni n-a scris până acum o carte de morală valabilă pentru toți oamenii. Morala e acel altceva decât gândești tu.
4: Și nu înțeleg de ce ți-ești din fire. Ai 28 de ani și trebuie să înveți să fii calm în unele împrejurări dificile.
5: Ești perfid.
4: Dacă ții... Îți atrag atenția însă că în discuția asta a noastră nu joci cinstit.
5: Nu știu nici eu de cine sau de ce mi-e teamă, da.
4: Să-ți spun eu?
5: Tot ai să-mi spui, știi bine.
4: Ți-e frică de irevocabil. De aceea ne temem toți de moarte. Fiindcă e irevocabilă.
5: Dar ce are moartea cu... Doar mi-ai dat asigurări că o salvează, nu?
4: Nu mă refeream la moartea ei, ci la moartea dumitale.
5: Bine, eu sunt salvat. Nu mi se mai poate întâmpla nimic rău. Doar că se aude ceva, nu?
4: Viscolul.
5: Mi se păruse că se aud voci pe afară.
4: De aici, din cabană, imposibil. Pe viscolul ăsta, nici mergând unul lângă altul, doi oameni nu s-ar putea auzi decât urlând.
5: Nu vreau... Nu vreau, lasă-mă, lasă-mă. De ce nu pleci? Are să fie salvat, hai să vezi. Chiar dumneata ai spus, alpiniștii o vor aduce. Da, da, hai să vezi. Pleacă, pleacă odată. Sau cel puțin nu te mai uita așa la mine. Pleacă, pleacă, pleacă. Ce vrei? Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot.
4: Eh, și acum, fiindcă te-ai calmat puțin,
5: pot să mă duc liniștit la dracu, nu?
4: Nu, nu, nu, nu, nu asta am vrut să spun. Ce altceva. Că putem continua.
5: Canalii.
4: Mă rog, te scuzi.
5: Canalie!
4: Haide, haide, liniștește-te. Mai avem puțin și ajungem. Aproape am și ajuns.
5: Bine, ce vrei?
4: Cum ai știut unde e cabana ca să poți ajunge până aici?
5: N-am știut. N-am știut nimic. Noroc. Am mers. Am mers deodată cabană. M-am bătut la ușă.
4: Și ea? Logotnica dumitale?
5: A rămas acolo.
4: Să aștepte ajutor, nu?
5: Nu.
2: Nu! Nu mai pot! Nu mai pot! Înainte! Nu mai pot!
5: Mi-am rătăcit. Am pierdut drumul.
2: Ce facem acum? Nu mai văd nimic înainte.
5: Eu mă duc. Mă duc să ajung la cabană.
2: Nu, nu, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, am să îngheț singură.
5: Așa înghețăm amândoi. Eu știu unde e cabana.
2: Nu, rămâi cu mine. Ne vom târî împreună.
5: Ești obosită, nu se poate. Eu mai am puteri.

0: Da.
1: Da. Și ai fugit ca să te salvezi singur.
0: Mi-e frică.
1: Și femeia care trebuia să-ți devină soție.
0: Știu, dar mi-e frică.
1: Prietena dumitale aleasă pentru toată viața.
0: Mi-e frică tare.
1: Căreia să-i dai tot ce ai mai bun, care să-ți dea tot ce are mai frumos.
0: Mi-e frică.
1: Și ea? Ce se va întâmpla cu ea acolo, în zăpadă, singură, fără tine? Cât de când ai spus că o iubești ca un nebun? Nici o săptămână. Că nu poți trăi fără să o vezi în fiecare zi.
2: Domnule Cabanier, am adus-o! Trăiește!
3: Bravo, băieți! Bravo, ne!
2: În ce stai? I-au degerat degetele de la mâini. Dar dacă trece viscol repede, o cumărim în oraș, la spital.
3: Da, foarte bine.
2: Oricum, a scăpat. Ce-i face logodnicul?
3: Nu știu.
4: L-am lăsat dormind. Ați ascultat Cabanierul, scenariu radiofonic de Dan Tărchilă. Distribuția a fost următoarea: Cabanierul, Matei Alexandru. Tânăra, Rodica Tapalagă. Tânărul, Corneliu Dalu. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Corneliu Dalu.
5: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Tinerețea Batovina. Adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Eugen O'Neill. Traducere de Petru Comarnescu și Culai Popescu.

distribuție, Tanzi Cocea, Mircea Albulescu, Ion Caramitru, Nicolae Neamțu Otonel. Regia artistică, Dan Puican.

0: explodește-ți laptele.
1: Mami, să dura, mamico.
2: Te-am și rugat să-mi dai voie să mă ridic de la masă și ai zis da.
0: Da?
1: Da.
0: Bine, Tami.
1: Acum pot să șterg?
0: Pot să plec.
1: Pot să plec, mamă?
0: Da. Vei să duc, dar foc la artificii de aproape de casă. Bani de seamă.
1: Unde te duci, Arthur?
3: Mă privește, Mildred. Surorile mici nu trebuie să aibă curiozități mari.
4: Pe ce punem rămășa că știu. Îți pot spune și inițialele cu care începe numele ei. E-M.
0: Da, domnule, e curent. Tami iar a lăsat ușa deschisă. Ne mănâncă de vii muștele. De atâtea ori i-am spus, dar degeaba, parcă face anume.
5: Ei, nu cumva aștepți ca băiatul să-și aducă aminte să închidă ușa tocmai de patru.

0: Iulie, ziua independenței.
1: Tu ai rămas la fel, o mătușă blândă. Mereu iei apărare. O să mi-l strici cu toată strădania mea. Ai ce căldură.
0: Da.
1: Nu-i așa?
0: Ce zi tropicală.
1: Ah, băiatul ăsta, Tommy! A uitat ce s-a spus, tata. Dă focul clitorilor și artificiilor mai departe de casă, în curtea din spate. Ai auzit?
2: Ce obraznic! Să știi, o face în adins ca să ne sperie. Toți frații mai mici își dau aer. N-am dreptate, tată?
3: Na, cred că da, Arthur. Până de seară, băiatul ăsta nu se lasă și tot ne dă foc casei. Ce aveți în program pentru ziua de astăzi? Tu, Sid, sunt sigur că vii cu mine la picnicul clubului Secem.
4: Să înțelege, Nat, vreau să spun, mi-ar plăcea grozav. Bineînțeles, da, dacă...
1: Știu eu foarte bine ce înseamnă un picnic la clubul Secem. Doar cunosc și bărbatul și fratele.
0: Nu, nu, de data asta nu va fi cum știi tu, Esi. Fratele tău, Sid, s-a schimbat de când lucrează la ziarul din Waterbury. Cel puțin așa mi-a jurat aseară.
4: Jur și acum, Lily, dacă cineva mă îndeamnă să beau, îl ucid dacă cumva se răzgândește.
1: Îți bați gura degeaba, Lily. Cred că după atâta vreme ar trebui să știi cu cine ai de-a face. Nu ne mai rămâne decât să sperăm într-o minune.
3: Hai, nu mai înțepați pe Sid. E 4 iulie și chiar un biet ziarist are dreptul să se distreze într-o zi ca asta când e vacanță.
1: Da, da, ai dreptate. Dar eu nu mă gândeam numai la Sid.
3: Nu cumva ai curajul să spui că și eu...
1: Da, da, ce-i drept, nu. Nu mărturisesc, tu nu te-ai întors chiar. Ei, da, nici n-am crezut că ai băut numai apă la cele binecuvântate picnicuri ale clubului Secem.
4: Arthur, tu cum vei sărbători ziua de astăzi?
5: Vă spun eu dacă el nu vrea.
1: Îmi închipui că te duci la familia Rand, nu?
2: Eu și cu Bertrand le vom plimba cu barca pe Elze și pe Ethel Rand. Da, luăm o gustare pe insula fragilor, iar seara cinez la familia Rand.
3: Va să zic că tu te-ai aranjat, Arthur.
2: Da, tată.
3: Dar tu, Mildred?
5: Eu merg la plajă la Anne Calvert.
2: Da, și se înțelege că nu va fi acolo niciun băiat. Nici chiar Johnny Dad, de exemplu.
5: Dar ce bază mie de el? Gata, el este în 10 pe plajă.
3: Ce? Gata, nu vă mai ciondăniți. Și voi, Lily și Esi, a? Voi ce planuri aveți?
1: Într-adevăr, nu știu. N-am niciun plan. Și tu, Lily?
0: Nici eu, orice vrei tu.
1: Mă gândesc că e bine și acasă. Ne odihnim și mai stăm de vorbă în voi.
3: Iar mine, dar de bârfit aveți timp și în alte zile. Astăzi este 4 iulie. Vă propun o plimbare cu automobilul.
1: Mi-ar plăcea. Ce zici, Lily?
0: Ar fi frumos.
3: Atunci rămâne stabilit.
4: Lily?
0: Da?
4: Nu vii cu mine la plajă să vezi focurile de artificii de seară?
1: Bravo, bravo, Sid. Mai scoate și tu în lume. Beata Lily nu se distrează deloc.
4: Da.
1: Mereu închisă în casă.
4: Știu.
1: Ca mine.
0: Da, sigur că mi-ar face plăcere. Mulțumesc, Sid. Numai să nu veniți acasă, știți voi cum.
4: Mi-e teamă că Lily are gânduri ascunse, Nat. Îmi pare rău că trebuie să spun asta despre sora ta.
2: Ascultă, uchiule, Sid. Nu cumva să te prind cu mătușa Lily ca doi porumbei îndrăgostiți pe vreo bancă la noapte. Ca să știi, chem un sticlete.
3: Halal, Arthur. Văd că tot bătând mingea pe terenul de la universitate, ți-ai cam pierdut cazul.
1: Ei, da. Dar unde-i Richard? Am uitat cu toții de el. Unde o fi băiatul ăsta?
5: Eu pun rămășa că s-a închis să scrie vreo poezie pentru Muriel McCumber. Proasta aia. Sau se preface că scrie și că încolo copiază de undeva.
2: Și toată ziua citești. Auzi, auzi, Haldea își petrece vacanța. Eu unul n-aș face una ca asta.
3: Da, da, da, da, da. A citit până și cărțile de școală. Oricât de ciudați s-ar părea ție, Arthur. Dar pentru asta a ieșit primul în clasă. Eu sper că până când vei termina universitatea, profesorii vor reuși să te facă să pricep că lectura e un obicei bun.
1: Bine că mi-am adus aminte, Nat. Vreau de mult să spun ce cărți îngrozitoare citește Richard. Ar trebui să-l muștruluiești serios. Uite, mă duc sus chiar acum să ți le aduc.
3: Poate că e mai bine să punem lucrurile la punct acum. Richard! Richard!
2: Hei, Dick! Dick, trezește-te, te cheamă tata!
3: A furisit-o asta. Când își vâre nasul în carte, poate să ia foc casă, el habar n-are.
6: M-ai chemat, tata?
3: Da, vino, stai puțin aici.
6: Nu te-am auzit, tată, eram într-o
3: nu
6: altă lume.
3: Nu face nimic, nu face nimic, ce-s aici. Ia, spune, tu ce planuri ai pentru astăzi? Te duci cu Mildred la plajă?
6: Eu? Cu cârdul acela de fetișcani? Bine mi-ar mai sta.
5: Nu vine cu noi pentru simplu motiv că nu vine și Muriel. Ascult. E bine, pur rămășa că și-a dat undeva întâlnire cu ea și imediat.
6: Tu să taci, Mildred? Să taci. Mă gândeam, tată, să stau liniștit acasă, măcar dimineață.
3: Da, și să-i ajut lui Tommy să trăznească pocnitorile, nu-i așa?
6: A, nu, asta oricum nu, îți promit.
1: Richard, Richard, spune numai decât unde ai spus cărțile acelea.
3: Dar ce fel de cărți sunt, Richard?
6: Nu știu, în sfârșit, de exemplu...
1: Lasă, uite, îți spun eu dacă el și-o voie. Una dintre cărți se numea Portretul... nu știu cui.
6: Portretul lui Dorian Gray, mamă. E unul dintre cele mai frumoase romane care s-au scris vreodată.
1: Mai era și o carte cu piese de Ibsen, ăla și
6: da.
1: Poeme de Swinburne sau...
6: Swinburne, mamă. Hmm? Poeme și balade de Swinburne. Da. Cel mai mare poet după Shelley.
1: Da, da.
6: A cântat adevărul despre iubirea reală.
1: Hei, auzi! Iubire!
4: Dic, mi-o dai și mie, nu uita. Simt că am nevoie de puțină educație poetică.
1: Sid, nu ți-e rușine.
6: Nu,
1: nimic de râs aici, da? Și în sfârșit un poem, unul lung, rubar... Cum se numește, Richard?
6: Rubaiatele, mama.
1: Da, da.
6: De Omar Khayyam.
3: Da,
6: asta
3: da.
6: E cea mai bună dintre toate.
3: Am citit-o și eu, Esio. Am un exemplar la ziar în biroul meu.
4: Până și eu am citit-o, este o adevărată bijuterie.
1: Dar cum pot spune una ca asta? Da. Nu te mai înțeleg. Mie mi-a părut de-a drept o blasfemie. Ceea ce am citit eu...
2: Ia, fiți, bevereasme, cine vine! Cufnița, bătrânză, me cambă!
3: Ce-o fi vrând pisologul ăsta? Sid, parcă văd că nu mai ajunge la picnic.
1: A pornit-o de dimineață să fie sigur că ne găsește acasă. Nu ne mai putem ascunde, Nat. Caută să scap de el cât mai repede. Cine știe ce mai vrea și prostă la cu ăsta bătrânză.
2: Tata, Oșter și eu abia mai pot prinde tramvaiul de 8 și 20.
5: Eu trebuie să-l prind, tata!
2: Hai,
5: a plecat!
3: Pleacă, deci toată familia. Richard, cred că bătrânul McCumber vine să te întrebe ce intenții dezonorante ai față de fica lui. Hai,
6: eu?
3: Șterge-o repede cât mai ai timp. Hai, hai, hai.
6: Ce crezi că mă tem de el?
3: De la ușă șterge-o, Dick. Dar revin-o îndată după ce pleacă. Ai auzit? Mă. Până la urmă tot m-am isprăvit să spun ce voiam.
6: Bine,
3: tata. Sid, și tu ai face bine să dispari. Știi că bătrânul McCumber nu prea închide glumele.
2: Da, asta știu, că mă iubește ca sarea în ochi. Hai, Dick.
6: Da.
2: Hai să-i ajutăm lui Tommy la ceremonial. Hai, repede.
3: David, poftește înăuntru. Ce vânt bun te aduce pe la noi în această zi?
7: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
7: Cu părere de rău trebuie să-ți spun ceva rușinos. Cu privire la fiul tău, Richard.
3: David, fii serios. Sunt sigur că Richard nu a făcut absolut nimic.
7: Fiul tău e un destrăbălat care se ține de potlogării. Vrea să corupă în nevinovăția ei pe fetița mea, Muriel.
3: Ascultă, Dev, dă-mi voie să-ți spun... Ești un mincinos.
7: Știam că așa o să spui. De aceea ți-am adus dovezi. Iată, câteva scrisori. Soția mea a dat peste ele ascunse într-un sertar de la un scrin din odaia lui Muriel. După cum vezi, sunt scrise chiar de mâna lui.
3: Da.
7: Se vede că ești prea ocupat cu treburile pentru a mai avea grijă și de educația lui Richard, de lecturile care sunt îngăduite.
3: David, în fond, Richard e un băiat la fel de mare și de nevinovat ca și Muriel. Scrisorile astea nu înseamnă nimic pentru mine.
7: Ha?
3: Vreau să spun nimic din ceea ce crezi tu că înseamnă. Eu pun rămășa că fiica ta Muriel cunoaște viața mai mult decât crezi tu. În orice caz știe precis că n-a adus-o pe lume Barza.
7: Îmi insulți fica. Ei, n-am să sui lucrul ăsta niciodată.
3: Nu insult deloc. Din potrivă, eu o socotesc pe Muriel o fată drăguță. De aceea am și încredere în ea. Pot spune același lucru și despre fica mea Mildred, care este de aceeași vârstă cu ea.
7: Nu știu nimic despre Mildred, afară de faptul că toată lumea o ia drept o flușturatică.
3: David, te-am lăsat să vorbești, dar destul. Acum ieși afară și ieși repede, dacă nu vrei să te ajut cu un picior în spate.
7: Așa? Bine. Plec. Da, mai e ceva. Iată o scrisoare de la Muriel pentru fiul tău, Richard. Cred că reiese limpede ce gândește fata mea despre el acum când i s-au deschis ochii. Și să nu-ți închipui cumva că n-am să te fac să-ți muși degetile pentru cuvintele de ocară pe care mi le-ai aruncat în obraz. N-am să mai dau niciun anunț publicitar în legătură cu magazinul în ziarul tău.
1: Asta
3: pe iar ce... eu încep o campanie pentru a încuraja pe alți comercianți să deschidă un magazin de textile alături de al tău. Aș putea chiar dovedi că tu înșeli clienții.
7: Te dau în judecată pentru calomnie.
3: Și până la urmă nimeni din orașul ăsta nu o să mai cumpere nicio zdreanță, măcar din dugheana ta.
7: Pleacuri, nu o să ai cutezanță. În sfârșit, bună ziua.
8: Ne-am ars mâna din foc blestematurilor de pomidor cu Tomii. Am zis eu puțină vaselină, ceva să fără să vreau, mi-au ajuns la urechi ultimele cuvinte din ce-o îndoneala la voastră, bravo, Nat.
7: Bravo! Ei vorbit cum se cuvine, bravo, bravo.
3: No, Sid, McCamber știe bine că-s numai vorbe.
8: Ei, nu, hai. Dar scrisorile astea de unde sunt? Le-a adus el?
3: Scrisorile astea sunt dovezile noilor lecturi ale fiului meu. Așa. Citate din cărțile pe care le-a găsit Tessie. Richard le-a comunicat lui Muriel ca să o instruiască.
8: Prea de tot. Ce serenadă înflăcărată. Ascultă ce scrie. E mai amară viața de atunci de când iubesc. Marda tale plete, iar ochii mă orbesc. Suspinul tău, simțirea mi-o rupe încet de carne.
3: Na, cred că este într-adevăr îndrăgostit de ea. Așa se îndrăgostesc ei la vârsta lor. Clar de lună, mână în mână, o salutare din când în când. Dar totuși trebuie neapărat să aflu despre ce este vorba.
8: Clar de lună, sigur, însă nu se poate îngădui să zăpăcească o fată cum se cade.
3: Cred că cel mai bun lucru ar fi să vorbesc deschis. Sunt sigur că Richard îmi va răspunde cu aceeași sinceritate ca de obicei.
8: Foarte bine, foarte.
3: Până acum nu m-am mințit niciodată.
8: O bună ocazie. Uite că vine Richard, dar la singur, da?
3: Richard.
6: Tată?
3: Ascultă-mă. Până acum nu m-ai mințit niciodată, sunt sigur. Nu cred că mă vei minți nici de data asta. Chiar dacă minciuna te-ar scăpa de pedepsă, nu-i așa?
6: Nu te voi minți, tată.
3: Vreau să te întreb dacă n-ai încercat ceva cu Muriel, ceva care n-ar trebui să faci.
6: Poftim?
3: Sper că înțelegi ce vreau să spun.
6: Dumnezeu, drept cine mă-i, tată? Nici prin gând nu mi-a trecut. Muriel nu e o fată de rând. Ce dracu, o iubesc. Am să o iau în căsătorie îndată ce îmi termin universitate. Ea e de acord, ne-am logodit.
3: Foarte bine. Foarte bine, e tot ce vrem să știu. Nu mai am nimic să spun.
6: Nu înțeleg cum ai putut să crezi că... Doamne, neghiobul ăla bătrân de McCamber ți-a spus așa ceva despre
3: Richard,
6: mine.
3: Richard, crezi că e corect să-ți insulți viitorul socru? A puțin respect. N-ai dreptul să-l condamne bătrânul David dacă citești această literatură pe care tu i-ai furnizat-o naivei salefice.
6: Acum înțeleg, sigur, a dat de scrisori, nu?
3: Păi, sigur.
6: Tata, știi, Muriel... Muriel are atâta teamă de viață, de... Știi că i-a fost teamă să mă lase susărut? Da, m-am gândit că dacă citește poeziile acelea care sunt minunate, nu-i așa, tată? Asta i-ar ajuta să-și trăiască propria viață. Să nu se tot gândească că e teamă de ceva tot
3: înțeleg,
6: timpul.
3: Înțeleg eu, dar cred că acum are să-i fie și mai teamă. Uite, aici ai o scrisoare de la Muriel pe care tatăl ei m-a rugat să ți-o transmit.
6: Scrisoare?
3: Băiete, pregătește-te să primești o lovitură. Da, nu e nimic. Mare e plină de pești. Ce vrea să fie? Trebuie să urc să mă schimb ca Vitor. Alvitor, nu mai ajung la picnic.
6: Ia să văd eu ce-mi scrie. Eu ca să... O, lașa! Urăsc! Așa mă tratează pe mine?
3: Îi arăt-o ei.
9: Slavă, domnule! Suntem în fine gata de plecare. Dar ce vrea McCamber? Richard, nu știi? Sid nu ne-a putut spune.
6: Nici eu. Întreabă-l pe tata.
9: Dar ce are, Richard? Ce-i cu tine? Ai, arăți parcă ți-ai fi pierdut ultimul prieten. Ce ai?
6: Nu știu, dar... Nu prea mă simt bine. Mi-e rău la stomac.
9: Pie tu, băiat. Mai bine rămân acasă dacă este rău, nu?
10: Da, rămân și eu.
6: Nu, te rog să te duci, mama. Vreau să rămân singur. A furisit-o la de Tommy cu rachetele lui. Nu poți avea o clipă de liniște în casă din cauza pușului ăsta. Mi-a scăpărat. Îi iertă lui.
9: Poate fi prea rău judecând după ieșirea aceasta. Ce băiat ciudat. Uneori nu reușesc să-l înțeleg deloc.
3: Haideți, oameni buni, haideți să plecăm odată.
8: A, venim, Nat, venim.

0: Nora!
1: Da, Coniță?
0: Cred că ar fi bine să aprinzi lumina. Afară s-a înnorat și camera asta urâcioasă s-a întunecat de tot.
1: Da, Coniță.
0: Nu, lasă celelalte becuri. Așa. Du-te la bucătărie și așteaptă până sun.
1: Bine, Coniță. Te-aș putea ajuta cu ceva, Esi?
0: Ah, uite, Nora. Nora a pus masa halandala. Trebuie să o aranjăm din nou.
1: Bine.
0: Dar tu? Nu ai zis să nu mă ajuți. Acum n-ar mai trebui să-ți cer nimic. Ești în vacanță. Ai și tu nevoie de odihnă după ce dăscălești un an întreg o iotă de copii neascumpărați.
2: Da, știi că nu-mi place să stau degeaba. Am și eu iluzia că sunt utilă în casă, nu să stau degeaba.
0: Tu cum degeaba? Dar tu plătești la pensiune, nu?
2: Aproape nimic. Tu și cu fratele meu, Nat, ați acceptat să primiți puținul acesta pentru a-mi da impresia că nu sunt un musafir și că pot ședea mai multă vreme.
0: Ce tu spui acolo? Suntem fericiți, Nat și cu mine, să te avem cu noi. Ți-am spus de atâtea ori, nu? De ce ori o fi, hă?
2: 6:15.
0: Ah, da. Să nu te mire dacă Sid va veni puțin tel vesel. Și Nat va fi cam la fel.
2: Nu, cred că de data asta Sid se va purta altfel. Mi-a făcătuit.
0: Da, bine ar fi. Dar oamenii sunt așa de slabi. Bună idee a avut Nat, că a dat postul la ziarul Standard din altă voie. Acum se descurcă mai bine ca oricând, știi? De aceea s-ar putea însura fără grijă.
2: Să sperăm că va găsi o femeie care să-l placă.
0: Nu. Uite, eu sunt sigură că a renunțat la toate astea dacă și-ar găsi o soție vrednică.
2: Lili, da?
0: De ce nu te hotărăști să-l iei pe Sid? Să faci dintre un om serios. Îl iubești, nu? Și l-ai iubit totdeauna.
2: Nu pot iubi un om care bea.
0: Nu, nu, nu te cred. Știu foarte bine că tu-l iubești. Și știu că și el te-a iubit totdeauna.
2: Dar nu unde a ajuns pentru a renunța la băutură. E zadarnic să mai insistezi. Am vorbit despre asta cel puțin de 100 de ori. Și nu-mi schimb gândul. Atâta timp cât Sid rămâne același. Dacă mi-ar dovedi că s-a schimbat. Nu, dar nici chiar atunci nu știu dacă m-aș putea hotărâ. Au trecut 16 ani de când a rupt logota noastră.
0: Ce păcat. Mare păcat. Ar fi fost o soție minunată. Ar fi trebuit să ai căminul tău și copii.
2: Nu vă îndoioșați de mine că nu-mi place. Sunt aici datorită bunătății tale și a lui Nat, în cel mai frumos cămin din lume.
0: Ești o fată bună, Lili. Prea bună pentru noi. Doamne, am uitat ceva important.
2: Ce anume?
0: Ah, să-i spun lui Tommy să nu mă dea de gol cu peștele față de Nat. Tommy, știi? El știe și în stare să-i zbucnească în râs.
2: De ce să râdă?
0: Nu ți-am spus până acum șmecheria la care am recurs? Știi că Nat nu vrea deloc să mănânce scrumbie albastră.
2: A, știu, spune că peștele ăsta conține un fel de ulei otrăvitor.
0: Otrăvitor? Dar de unde? An de zile i-am dat să mănânce scrumbie albastră. Numai că de fiecare dată i-am spus că e un alt pește. Avem și astă seară. Da, trebuie să-l previn pe Tani să fie serios.
2: Nu ți-e rușine, Esi?
0: De ce? Cât uși de puțin. Mie îmi plac scrumbiile. Mă duc să-l caut pe Tommy.
2: Cred că Tommy e afară pe veranda cu Mildred.
3: V-ați și întors, mătușa Lili?
2: Te simți mai bine, Richard?
3: Nu-ți face griji din pricina mea.
2: Știi, uneori ți se întâmplă ceva și ți se pare că nu mai e nicio speranță.
3: Ce se întâmplă?
2: Ceea ce s-a întâmplat între tine și Muriel.
3: Ah, ea. Nici nu mă gândeam la ea.
2: Știu. Știu eu că nu crezi ce spui.
3: A, nu, ba, cred. Că despre Muriel totul s-a sfârșit, a trecut. Știi ce se spune despre femei și tramvai? Mătușă Lili.
2: Nu.
3: Trece câte unul din minut în minut.
2: Nu-mi place când spui lucruri cinice și îngrozitoare. Nu-ți stă bine.
3: A, crezi oare că ar trebui să sufăr din pricina lui Muriel? Acea ființă lașă care e frică să-și spună că sufletul ei aparține, nu?
0: Cum îți mai este, Richard? Ți-i cumva foame?
3: Nu mi-e foame deloc. Numai la mâncare te gândești, mamă.
0: Ce, mărturisesc că nu te-am văzut niciodată uitând la ora mesii să te așezi la masă. Ce spunea despre pește, Lili?
2: Spunea că ai sprăvit cu Muriel.
0: Vrea să spună că Muriel ai sprăvit cu el. Ce idee să trimiți unei fete cum se cade citate din cărți indecente. Dar unde te duci, Richard?
3: Afară. În noapte, să fiu singur cu mine.
0: E asta, mă, nu te duc prea departe. Asta e gata și nu vreau să alerg după tine.
2: Doamne, ce băiat. Ar trebui să facă teatru. Afară, în noapte. Și măcar dacă ar fi întuneric.
0: Nu, trebuie și asta, trebuie să fie vreun citat din cărți.
2: Acum, acum nu mai avem altceva de făcut decât să așteptăm întoarcerea lui Nat și lui Sidi.
0: Degeaba stăm aici ca niște mămâi. Hai, hai mai bine să trecem în salon și să ne întindem în tihnă.
2: Să... Da?

0: Richard, n-auzi?
1: Da!
0: Sunteți acasă?
1: Da!
0: Vin până la voi!
1: A, tu ești Win!
0: Hai, intră!
1: Intră, intră!
2: Nu spune nimănui că sunt aici.
1: Da?
2: Nu vreau să știe ei tăi.
1: Aha.
2: Hai, du-te și spune lui Arthur că sunt aici.
1: Păi a plecat la familia.
2: A plecat?
1: Că nu se întoarce mai devreme de 10.
2: Oh, ce dracu, credeam că vine la cină. Oh, mare încurcătură.
1: Dar ce s-a întâmplat, Wint? Nu te-aș putea ajuta eu?
2: Tu. Ți-aș spune dacă sigura.
1: Oh, mai încape vorbă?
2: Fii atent. Am găsit două fete drăguțe și vesele de la New Haven și le-am fixat întâlnire pentru astă seară, bazându-mă că o să dau de artă.
1: A, asta e.
2: Acum e prea târziu să mai găsesc pe cineva care să meargă în locul lui. Trebuie să renunț. Sunt aproape lefter și n-am de unde plăti consumația pentru amândouă.
1: Wint, eu am aproape $11 economisiți. Ți-aș putea împrumuta ceva bani dacă vrei.
2: Ești un adevărat prieten. A, nu. Nu, băiet. Nu vreau să împrumut de la tine.
1: De ce, Wint?
2: Nu vreau să împrumut bani de la tine. Da, ia spune. Tu nu ești liber astă seară?
1: Eu? Ba da.
2: Păi atunci de ce nu vin tu cu mine?
1: Eu?
2: Da, nu, să ne înțelegem clar. Nu vreau să te stric.
1: Stai, Wint.
2: Dar mi-ar conveni dacă tu ai stat cu una, cu una din fete, cu Bella.
1: Bella? Știi?
2: Da, Bella, ia. O să vezi tu, da. Mă înțelegi? Dacă nu vrei, nu ești obligat să bei niciun pahar cu bere.
1: Ia stai, de drept cine mă iei? Doar nu sunt crescut în pădure.
2: Poți scorni o minciună ca să rămâi în oraș până pe la ora 10, așa?
1: O minciună?
2: Băi, dar cred că nu-i prea greu. E zi de sărbătoare, nu?
1: Ah, bă, sigur, fii liniștit, am eu grijă.
2: Bă, atunci, la revedere, pe curând.
1: Bine, stai,
2: uite.
1: Da.
2: Să nu uit. Le spui fetelor că ești în anul întâi la Harvard.
1: Aha, de ce?
2: Nu te dai de gol.
1: Bella, spui cu ochi.
2: Bella, nu te dai de gol, habar n-au de Harvard.
1: Da,
2: știi,
1: da.
2: Nu vreau să creadă că merg la bar cu un puș de liceu.
1: Aha, asta e.
2: Vezi?
1: E bine, e foarte bine, e simplu.
2: Bine, atunci, la revedere.
1: La revedere, Wint, la revedere. E, las că-i arăt eu ei. O învăț eu pe Muriel cum să se poarte cu mine. L-arăt eu la toți.
3: Unde-i mama, Dic?
4: Acolo, în salon. Unde vrei să fie, nătăroule?
3: Tata și cu unchiul Sid vin îndată. Mildred și cu mine am văzut de pe verandă. Îmi pare bine că-ți mor de foame. Tu nu? Mama! Mama, vine, tata!
5: Ce foame!
3: Haide, repede la masă, că mor de foame.
5: Și eu mor de foame, mama.
3: Hai, Mildred, hai să ne așezăm la masă.
6: Ție foame întotdeauna.
5: Cred că ai limbrici.
3: Avem omar la masă, mamă.
6: Da,
3: oh, ce mult îmi plac omari.
6: Omar și pește. Nu uita ce ți-am spus despre pește. Să fii serios, tare.
3: Da.
6: Richard, ce bine că te-ai întors din noapte.
7: Da.
6: Lili, mi-e teamă că bărbații s-au întors puțin cam dispuși.
8: Da, trebuia să te aștepți.
3: Mamă, unchiul Sid este
6: știut. Să nu-l încuraja să-l zâmbi de trăsnăile lui. M-ați înțeles?
3: Da.
6: Hai, veniți odată. Lasă-i gata.
7: Bine, hai să venim, venim odată. Hai, Sid, hai.
6: Dora, poți servi supa?
7: Iată-ne acasă, Esi, punctual, ca un ceasornic, am venit. Stai jos.
6: Tame, nu mai învârti inelul de la șervet.
3: Bine.
6: De câte ori vrei să-ți spun? Și tu, Mildred?
3: Da.
6: Stai dreaptă pe scaun, ce? Vrei să capezi ghet? Richard, coatele de pe masă.
7: Bună supa, Esi, într-adevăr, bună, bună.
9: Supă, Esi.
6: Supă? Supă, ce? Ce credeai că este? Hai, mănânc.
9: Bine, să zice. Că-i supă. Lingură, de ce te porți tu așa cu un prieten? Lingură, jos lingurile. Bem supa, am zis, pentru sufletul morților și pentru sănătatea celor care vor muri. În sănătatea dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ce s-a întâmplat ceva?
6: Se, dați un minut.
9: Un minut.
6: Voi dați papurile. Acum luați peștele, da?
7: Esi, nu cumva să fie scrumbie.
6: Știi ce ți-a venit? Știi foarte bine că nu părăm scrumbii din pricina ta.
7: Dar îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar în scrumbie este un ulei care pe mine mă otrăvește lent. Parcă am vesel, Richard. Și eu care te credeam sfâșiat de durere.
9: Lasă-l pe taică să spună ce vrea. Ei nu înțeleg ce înseamnă fetele cu păr negru, capana corbului, cu buze fierbinți și ochi de jarate.
3: Asta i-a scris lui Muriel. Să-ți fie rușine, oaie ce ești.
1: Taci! Nici nu-mi pasă de ea. Vă voi dovedi eu cât de puțin îmi pasă. Mucoasă!
7: Mildred, te-ai distrat bine la plajă.
8: Foarte bine, tată. Apa era minunată și foarte, foarte
7: caldă. Ai notat departe?
8: Da, da, departe pentru mine, dar nu știu pentru alții, nu cine știe ce.
7: Dacă-mi semeni mie, ar trebui să noți bine. Mi-amintesc de ziua când m-am dus cu Jim Roșcovanul să not și i-am salvat viața.
9: Bravo, bravo, ne-o povestește din nou, bravo.
7: Din nou ce? Ce din nou? Ce din nou?
9: E mic, dă înainte cu notul tău, dă-i, nu te ocupa de...
7: Și cum vă spuneam, eu și cu Roșcovanul eram în apă și el m-a provocat la o întrecere. Cine, zice el, ajunge mai repede până la stâlp și înapoi. Înnotam liniștit, mă țineam bine de loc obosit, când în spatele meu mi se părut deodată că aud o respirație grea și apoi un strigăt cam așa: ajutor, ajutor! Nu știam ce să fac, m-am gândit la stâlp. Dacă îl duceam până acolo, Jim s-ar fi prins de el până ne vedea cineva de pe mal, dar stâlpul era încă departe, la vreo 100 de metri era stâlpul.
9: 125.
7: Ce spui, Sid?
9: 125 de metri. Am notat pe această distanță ori de câte ori ai salvat viața Roșcovanului de 30 de ani încoace. Și distanța medie până la stâlp rezultă a fi 125 de metri. Dar de ce nu l-ai lăsat pe Roșcovanu să se necernat? De ce? Deși eu nu-l cunosc, nu l-am putut suferi niciodată.
7: Da, cred că ai dreptate, Sid. Am îmbătrânit și mă repet.
6: Ce zi? Ești tot atât de tânăr ca până acum. Mănâncă omarul și mai tacă-ți gura, Sid.
9: Omar? Tomi, știi că acela care a născocit homarul e unchiul tău, Sid? Da, într-o zi pe vremea când duram piramidele, tocmai mă odihneam și atunci am plăzmuit homarul. Era mai mare cu 2 ani ca mine și, Doamne, ce claie de păr roșu avea, dar l-am dat gata, gata și pe el, nu-i așa, Nat?
6: Mamă, uite la unchiul Sid, mănâncă piciorul cu crustă cu tot. Ce faci, Sid?
9: Ce?
6: Ce vrei să-i sinucizi?
9: Nu e
6: Lili. E el din față,
9: Lili. Stai, Lili, nu e adevărat, nu e Lili. Nu, mie îmi place mai mult crusta homarului. Cei mai renumiți epicurieni preferă coaja în locul cărnii mai puțin delicate. Dacă nu mănânc și coaja, carnea mă va otrăvi lent din pricina uleiului ei. N-am eu dreptate.
7: Am impresia că cineva ai luat aici în tărbacă și acel cineva sunt eu. Dar zi mai departe că nu mă sunt.
9: Stai.
6: Sid, mai bine te duci la culcare.
9: Nu, imediat. Cât ai zice, pâs? Stai, mai întâi așteptați. Mai am o datorie de îndeplinit. Nici o zi nu o pot numi completă dacă nu mă achit. Lili, răspunde-mi o dată pentru totdeauna. Vrei să te căsătorești cu mine?
10: Nu vreau. Niciodată.
9: Perfect. Cu atât mai bine, poate. Cum aș putea să uit preceptele pe care mi le-a dat mama pe patul de moarte? Sidney mi-a spus, Sidney, nu care cumva să te însori cu o femeie care trage la măsea, cea care pune gura pe băutură, niciodată să nu se atingă de gura ta, niciodată. Ce mare păcat, o femeie așa frumoasă, odată, acum o sclavă alcoolului. Ce-am putea face, Nat, să o salvăm? Mai bine s-o punem sub interdicție ca să nu mai cadă pradă ispitei, până și mirosul nu mai o face să-și iasă din minți.
6: Lasă pe Lili în pace,
9: da?
6: Și du-te, te culcă.
9: Bine, noapte bună, doamnelor! Noapte bună, la revedere, doamnelor și domnilor!
7: Ce tip, nu te poți stăpâni să nu râzi.
10: Asta îl încurajează. Asta l-a nenorocit. Faptul că toți râd. Toți spun într-una. Ce tip, ce figură. Ce mult haz are. De aceea a continuat așa. Noi suntem răspunzători. Îi dăm apă la moară. Vina e a noastră. Nu știm decât să râdem și atât.
7: Lili, nu o lua așa. Nu e nimica grav.
10: Da, poate. Dar pentru mine este. Sau cel puțin a fost odată. Nu știu. Nu mă simt bine în seara asta. Dacă îmi dați voie, mă duc în salon să mă odihnesc puțin pe canapea.
6: Dar să înțelege, Lili. Fă cum crezi. Oh, Doamne.
7: Poate că are dreptate. E prima dată când Lili ne-a destănuit în acest mod ce are pe suflet. Și s-a petrecut ceva deosebit?
6: Nu, nimic. Nimic după câte știu. afară doar de faptul că Sid îi făgăduise să o conducă la focurile de artificii.
7: Așa e, așa e, așa e. Dar dacă aș duce eu, n-aș vrea să rămână dezamăgită.
6: Acum nu mai poți urni nici în ruptul capului.
7: Credem că de mult i-a trecut slăbiciunea pentru Sid.
6: Asta niciodată nu se va întâmpla.
7: Da. Ar fi mai bine pentru ea. Ezi?
6: Da.
7: Sid a fost dat afară de la ziar. Mi-a spus la picnic după ce a băut ceva și a prins curaj.
6: Vai de mine. Ce nesăbuință.
7: N-am știut că a păsit ceva de când a venit acasă.
6: Voi, copii, da, duceți-vă acum în curte. Hai, hai, doar să nu faceți zgomot, da, să poată dormi un chiusit, da. Și să se odihnească și mătușa Lili, măcar o clipă.
3: Hai, Tomi, hai, tată, am eu grijă să nu facă zgomot, Tomi.
7: Mildred, Mildred, drăguța mea, hai. Și tu, principe daneză, ce intenționezi să faci? Hai, spune, Richard.
1: Mă duc puțin pe afară. Știți ce cred eu? Că vina e toată a mătușii Lili dacă unchiul Sid se duce de râpă. Ca toate femeile și ea vrea să ruineze viața unui bărbat. Unchiul Sid face bine că bea. Să bea până o plezni. Ce înseamnă pentru un om moartea după ce a fost tratat astfel? Și eu aș face la fel dacă aș fi în pielea lui.
6: Richard, nu mai vorbi așa.
1: Bea! Căci nu știi de unde sosești și pentru ce. Bea! Căci nu știi nici unde și nici de ce te duci.
7: Charge? Băiatule, mi-ai împuiat capul cu bazaconile tale toată ziua. Te-ai întregut cu gluma, să știi.
1: Ce dracu, puțin în pas. Le arăt eu lor ce sunt în stare. Am să-i trag de seară o petrecere cu Wint și fetele alea să se ducă vestea.
11: Cum zici că te cheamă?
1: Richard, mi se zice Dick.
11: Hai, bea-ți bine, ce mai aștept, se trezește.
1: Nu, aștept tradins, îmi place mai mult când e fără spumă.
11: Badly, ce bine-i lângă tine. Ai mai auzit cântecul ăsta, Dick?
1: Sigur, sigur, de atâtea ori, e veche.
11: Atunci ce nu te porți? Nu te porți ca toți ceilalți, da.
1: Cum să mă port? Mă rog, cine mă e, drag, cine mă e?
11: Habar n-am, dragă. Mă întreb și eu cum să te iau.
12: Vezi că e băiat în viață, n-am mai văzut om așa cheltuitor. M-a amețit cu comenzile.
11: Dick? Da? Nu lăsa pe barman să-și bată joc de tine. Arată-i ce poți, dragă. Hai, golește paharul și mai cere ceva de băut. Ce zici?
1: Da, sigur, ai dreptate, scuză-mă. Știu, mă gândeam la altceva. Comandă ce-ți place. Barman,
12: da?
1: Vezi ce dorește domnișoara. Poți bea și dumneata ceva din partea mea.
12: E, așa mai zic și eu. N-am spus că ești băiat de viață. Acest martini o să-l încălzească, fii sigură. 40 de cenți cu totul și țigara mea.
1: Păstrează-ți restul.
12: Vă mulțumesc, domnule.
1: E în regulă.
12: Sper să vă placă băutura. Am preparat-o cu toată grija.
11: Fumezi?
1: Sigur. Am fumat pe ascuns în ultimii 2 ani. De la anul am voie să fumez chiar și pipă. Tu ce faci? Tu chiar tragi în piept?
11: Da.
1: Păi fetelor le face rău.
13: În seara? Sper că nu vă tulbur. Dar mă dureau picioarele stând la bar.
11: Că despre mine nu. Nu mă deranjează deloc. Deloc.
13: De asta îmi dă speranță.
1: Liniște. Dar ce puteam să fac? Prea mult mi-era ea dragă. Și de la ea învățat am femeia cine e. Liniște.
11: Da.
1: Bărbatul își ucide ființa ce iubește. Așa se spune pretutinde.
13: Dar ce frumos, ce frumos e. Bravo, bravo, tinere, bravo. Ia, să auzim și restul.
11: Vai, în ce hal e.
1: Ascultă, domnule.
13: Da?
1: Matan, nu cred că o cunoșteai pe domnișoara dinainte. Cred că bate joc de mine a furisitul ăsta.
13: Dacă aș fi în locul dumitale, l-aș da afară pe puștul ăsta chefliu. Se vede cât de colo că e minor.
12: Mi-a spus că are peste 18 ani.
13: Zău? Cum îți iau popă? Dar nu vă oblig să mă credeți. Dacă nu vreți să dați de bucluc, vă sătuiți să-l trimiteți la un alt bar. Să se spele alții pe cap cum or ști dacă se întâmplă ceva.
12: Hai, du-te, băiete, hai, du-te. Nu vreau să dau de dracu, hai, șterge-o. Acum, hai, șterge-o.
14: N-am poftă să șterg, na.
8: Așa, dați-l afară. Dați-l afară.
13: Vezi, fetiță?
8: Da, ce?
13: Am găsit mijlocul cel mai nimerit să ne descotorosim de el, a?
12: A plecat.
8: Se poate.
12: A plecat, i-a intrat și un picior în fund ca să ajungă mai repede.
13: Da?
12: Da.
13: Vezi că nu-ți pierzi slujba din cauza piciorului aluia. Cunoști pe Nat Miller?
12: Da.
13: Directorul ziarului local? Pe, e fiul lui.
12: Firea să fie, cine a spus?
13: Tumei. Cred că ar fi mai bine să mă duc după el, să fiu sigur că ajunge de afară acasă. Tați un om cum se cade.
12: Drace, dacă află că eu i-am dat să bea, să-i sprăvi cu mine. De ce nu mi-a spus femeia furisită? Hai, șterge-o! Repede, repede, repede!

0: Dar de ce nu se întoarce odată băiatul ăla? A? Cât e ceasul, Nat? Nu înțeleg de ce întârzi atât.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. Se are să vină dintr-o clipă într-alta. Nu-ți face griji din pricina mea.
0: Sunt așa de grijorat.
2: Dar nu-ți mai face griji, mamă. Vrea să arate că suferă din pricina proastei ăla de Miuriel, nu? Și ne pune pe toți pe jurate să ne închipuim că s-a necat sau mă rog, mai știu eu ce.
0: Haide, potolește-te. Câteodată când te aud vorbind, îmi vine să cred că n-ai pic de inimă în tine.
3: Lasă-mă și pe mine să văd ce ai scris mie.
2: Tu? Mm-hmm. Haide, știi? Ești așa de somnoros că nu poți vedea nimic.
3: Ba, nu mi-e somn deloc, nu.
0: Ei, uitasem că ești încă în picioare. Du-te imediat și te culcă. Hai, de mult trebuia să dormi.
3: Am să spun ceva, mamă. Când m-am dus sus la closet...
0: Unde?
3: La baie.
0: Așa mai merge.
3: Unchiul Sisfor ia ca niște foale. Acum, știi, camera lui e alături de a mea. Cum poți să dormi dacă eu
0: spun? Eu pun prin soare că vei dormi dus. Chiar dacă ai fi înăuntru foalelor. Hai la culcare, repede. Hai.
3: Noapte bună.
2: Noapte bună. Mama, e cineva pe verandă,
0: da?
2: E, pe ce punem prin soare că e el?
0: Să-l iei serios din scurt, Nat. Ascultă-mă pe mine. Ești prea indulgent cu el. Asta e pricina tuturor nenorocirilor. Auzi, ce curaj să lipsească de acasă până la ora asta.
2: Nu el, e Arta.
4: Seara.
1: Te-ai întors? Credeam că e Richard.
4: Cum e încă în oraș? De unde s-a dus?
1: Asta vrem să știm și noi. Nu l-ai întâlnit pe undeva?
4: Nu, eu am fost după cine la rând și nu m-am mișcat de acolo până acum.
2: Ai sărutat-o pe el și când i-ai spus noapte bună?
4: Lasă, nu te mai chinui să fii așa de hazoasă, știi? Îmi zbiri urechile când vorbești.
2: Și mai bine mă doare în cot de paparul de-aia îngânfată. Se prede grozavă.
4: Iar încerci din
1: gură,
4: iar
1: încerci tu. Gata, izbrăviți odată.
0: De ce nu vine băiatul ăsta acasă?
1: Bună seara, Sid. Bună seara. Ne-a spus Tommy că ai tras un pui de somn.
5: Nat, Esi, Lily, vreau să vă cer iertare pentru că m-am întors acasă. Mă rog, cum m-am întors, nu, n-am nicio scuză, dar n-am vrut să...
1: Înțelege, Sid, am uitat tot.
0: Nu fi copil, Sid. Cu toții știm ce se întâmplă la picnicuri, nu?
5: Nu.
0: Nici nu te mai gândi la ce-a fost.
5: Lily, îmi pare rău. Îmi pare rău de focurile de artificii. Mă poți ierta? Ai dreptate, Lily. Nu, ai dreptate. Nu se cade să mă iert, nu sunt bun de nimic. De nimic. Și nici n-am să fiu vreodată. Sunt un bețiv. Asta sunt un bețiv, un bețiv nevrednic. Asta sunt bețiv.
0: Lasă, Sid. Zău, îmi face rău. Vezi bine că te iert. Nu te-am iertat întotdeauna. Nu-i vina ta. Nu mai plânge, Sid.
5: Mă iert cu adevărat. Știu bine că nu merit. Cum ești în stare să mă...
0: Ți-am spus că te-am iertat.
5: Lili, îți mulțumesc. Nu pot să spun cât.
0: Cât e ceasul, Nat? Nu mai pot. Cine știe ce lucru îngrozitor s-a fi întâmplat lui Richard? Zilnic citești despre băieți călcați de automobil.
2: Dar nu mai vorbea așa, Esi.
1: Multe îți mai trec prin minte.
0: În seara asta toți care au automobile au ieșit să petreacă și conduc beți. Sau poate să fi găsut în apă la săbilar.
4: Se aude cineva venind pe verandă spre ușă. El trebuie să fie, n-are altcineva ce.
0: Bine că a venit.
1: Mama! A furisit băiat, plătește el pentru toate.
0: Vai de mine. Aici, ce ți s-a întâmplat? Și-a pierdut mințile.
5: Nu și-a pierdut mințile, e doar bet.
4: E bet, asta e. Uite ce mutră impertinent, dar nerușinatule. O să-ți iasă ție asta pe nas când ai să ajungi la universitate.
6: Nebuna zi de ieri. Temeiuri puse pe mâine, tihne, glorie apus. Oare disperări. Bea, deci.
1: Richard, stai, cum îndrăsnești?
4: Mamă, te rog să nu lovești, Nat, te rog foarte mult. Păstrează scumpă, tu se poate? Nu e momentul acum. Apar, n-are și se petrece cu el.
6: Atunci veni voi încununat cu foie de vin.
5: Așa, așa.
0: Ești beat. Copil rău ce ești.
6: Ești frumoasă, Heda. Da. Da. Mi-e rău, mamă.
5: Lasă-mă, am eu grijă de ea, hai, știu eu ce-i trebuie, vină.
0: Mamă, groaznic, Richard al nostru, tocmai el. Le-a auzit vorbind de una, Heda, a avut de face cu o femeie dintre alea stricate, sunt sigur.
1: Lasă, nu trebuie să-ți închipui acum cine știe ce, nu trebuie, Esi. El recită din Hedda Gabler, piesa lui Ibsen.
0: Nat, ești capul familiei, nu? Mâine trebuie să stai de vorbă cu el,
1: bine,
0: nu?
1: Bine,
0: să
1: bine,
0: faci ceva.
1: Să ajungem până mâine. Acum gata, destul pentru astăzi. Hai să mergem la culcare.

0: Formidabil, formidabil. Fiață, eu trebuie să mă întorc la redacție să fac o puțină ordine. Am o sumedenie de lucruri care trebuie rezolvate astăzi.
1: Dar nu cumva vrei să spui că te întorci la birou fără să stai de vorbă cu el? Că ești dator
0: să... Nu știu când ai să te lași tu de obiceiul de a trage concluzii așa, tamnesam. De ce crezi, mă rog, că m-am întors acasă? De multe ori m-ai văzut tu că vin la prânz în zile când sunt foarte, foarte ocupat. Toate astea tocmai acum se întâmplă când aș fi vrut mai puțin.
2: Dar ce-a făcut Dick? De ce suntem toți să-mi spună?
0: Tam? Da. Mi se pare că te cam mănâncă spinarea.
3: Da. Hai, stai cu minte. Nu-l supăra pe tata. Fii atent cum vorbești.
0: Unde-i Richard?
3: E încă în pat. L-am pedepsit să stea în pat. M-am gândit că așa se și cuvine, nu? După ce a fost atât de rău.
4: Când ești tânăr poți să-ți faci oricât de cap fără să te simți fizicește.
3: Am avut însă grijă să-i atrag atenția lui Richard că de fapt pedeapsa urmează să vină, că tu te întorci la prânz anume pentru asta.
0: Bine.
3: Datoria ta este acum să-l pedepsești serios, cu asprime. Nu se îndrăznească el. Sunt sigură că n-ar fi făcut niciodată una ca asta dacă nu era la mijloc gâsculița aceea de Muriel și neghiobul de taică-să. Să mă duc sus să-i spun că să se îmbrace, da? Că tu vrei să vorbești cu el.
0: Da, nu pot să stau așa toată ziua ascultându-te de pe tine.
3: Nu ține scumpă tu, ne-ați iar aiutat.
0: Doamne, femeile astea nu-i chip să nu se amestece în toate cele, fie că e cazul, fie că nu e cazul. Și... Sid? Sid, ai adormit? Sid?
4: În rând, cinat, ce?
0: Ce să fie, nu-i nimica, fii atent la mine, vrei sau nu să-mi dai o mână de ajutor? Ce? Atunci stai treaz și caută să-ți pui minte la contribuție. Lucrurile sunt mult mai grave decât își închipuie Ezi. Ea crede că nu i-a amestecat nicio femeie în escapada lui Richard de azi noapte. Dar eu din întâmplare am aflat că este. Uite aici un bilet pe care o femeie l-a lăsat pentru mine cuiva la birou azi dimineață. N-a ținut să mă vadă, ci pur și simplu să-mi fie înmânat. Nu fusese văzută niciodată și mi s-a spus că arăta o poamă bună. Ascultă-mi. Domnule, băiatul dumneatale a căpătat de băut noaptea trecută la barul de la Plaja Veselă. Barmanul de acolo a știut că e minor, dar s-a făcut că nu știe și i-a dat de băut. Voia să-l îmbete ca să facă haz de el. Dacă sunteți om, să nu-l lași pe nepricopsitul ăla până nu-i faci vânt din oraș. Poftim. Ce zici? E un scris de femeie, fără asemănătoare firește.
4: Da, femeie, trebuie să fie o femeiușcă dintre alea, judecând după stilul ales.
0: Ia uite-te tu, nu cunoști cumva scrisul?
4: Acenată, ce tu îți închipă, eu port corespondență cu toate otrepele din orașul ăsta? Pe cei de la Plaja Vesel nu vor recunoaște că i-a dat de băut nici ruptă capului.
0: În schimb, Richard va recunoaște.
4: Dar să nu iei nume de rău dacă nu și-o aminti chiar tot ce s-a petrecut azi noapte. Eu aș vrea să nu fie așa, nu. O astfel de femeie primejdioasă pentru un băiețantul ca Dick în multe privințe.
0: Dar bine că nu, tocmai asta mă neliniștește pe mine, firar să fie. Eu trebuia să fi stat cu el serios de vorbă despre femei și despre, mă rog, despre toate astea. Mai de mult ar fi trebuit,
4: Așa este, vezi, așa.
0: Am încercat de vreo două ori.
4: Dacă nu te-aș cunoaște așa de bine, ți-a spune să nu fii prea aspru cu el. Dacă s-aduce aminte, eu am fost totdeauna pedepsit. Și uite unde am ajuns.
0: Lasă, nu te mai lăuda. Nu ești tu cel mai rău om din lume. Asta sunt destui alții. Mi se pare că vine fiul visitor.
4: Eu o șterg.
1: Îmi pare rău, Nat, dar doar mi-a dus. Și nu m-a lăsat inima să-l trezesc. Am așteptat o mulțime crezând care să se deștepte, dar...
0: Asta este dracu să mă ia dacă tu nu ești un om...
1: Lasă, pot sta de vorbă cu el foarte bine de seară când vii la masă. Aici parcă s-ar termina lumea și nu o să mai ai când să-l pedepsești.
0: Da? Bine. Bine, renunț. Mă întorc la birou. Mă trambalez până aici atâta drum când sunt atât de ocupat și până aici...
1: Niciodată nu l-am văzut în halul ăsta de nervi.
4: Dar de unde? Din aur îmi spunea că habar n-are cum să procedeze.
1: Cred că-l cunoști ceva mai bine ca tine. Doarme ca un prunc cu aerul lui de mironosiță.
4: Nu e cazul cu Dick. Nu-ți mai bat atâta capul din pricina lui.
1: Sigur, tu ce o să spui? Să se ia de mână cu tine, asta e.
4: Bună.
1: Și cauți aici, Richard? Și eu care credeam că dormi. Mi se pare că te-ai sculat cam prea devreme, nu? Îndată după ce a plecat tata.
5: Nu dormeam, mama. Te-am auzit când ai venit în cameră.
1: Coace, vrei să spui că te-ai prefăcut când...
5: Nu m-am prefăcut. Nu m-ai întrebat dacă dormeam.
1: Eme, nu-i nimic. Așteaptă până vine tata de seară. Dacă nu o pățești tu...
5: Puțin în pas.
1: Te vorbești ca și cum nu ți-ar pare rău deloc pentru ceea ce ai făcut asnoapte.
5: Nu-mi pare rău pentru că puțin îmi pasă de ceea ce am făcut, mamă. Și mai bine zis, de ceea ce mi s-a făcut. Și de tot și de toate. Nu voi mai repeta altă dată. Asta sigur.
1: Mă bucur că spui asta, în orice caz.
5: Dar asta nu pentru că aș socoti că a fost imoral sau mai știu eu cum, ci pentru că pur și simplu, mamă, n-a avut niciun haz. Știi, nu m-a făcut nici fericit, nici măcar nu m-am veselit, cum se întâmplă cu un chiusid, știi?
6: Cine s-a înveselit? Cine?
5: M-a întristat doar și mi-a făcut rău, ai văzut, așa că nu văd niciun sens în asta.
1: Vorbele tale sunt pline de sens. Ești un copil bun.
5: Și la urma urmelor, ce importanță are ce fac sau ce nu fac? Mama, dar trebuie să știi, viața este de la un capăt la altul o farsă stupidă. Ce bine că nu-i pe aici un pistol de-al generalului Gabler. Atunci să vezi dacă aș mai răbda multă vreme.
1: N-am auzit niciodată de generalul Gabler. Trebuie să fie și ăsta de fina furisitele alea de cărți. Nu-mi place când vorbești astfel?
5: Cât de puțin mă cunoști, mama?
1: Da, cum să nu știu. Înțeleg foarte bine că te supără ficatul. Și că mâine dimineață vei lua o doză dublă de săruri.
5: Hai
1: să-i sprevim cu fleacurile astea. Cât o fi ceasul? Trebuie să iau ceva din oraș. Tu ai să rămâi aici, Richard, auzi? Bag de seamă, n-ai voie să ieși astăzi bine. Ca pedeapsă.
5: Bine.
6: Cum o mai duce chefliul nostru?
7: Capul...
5: Lasă, unchiule Sid. Nu mai-ți gândere și dumneata lucrurile. Nu mai fac eu altă dată asemenea prostie, fii sigur.
6: Parcă am auzit eu pe cineva spunând asta odată. Cine să fi fost oare el?
5: Cine?
6: Și nu cumva unchiul Sid Davis.
5: Unchiule, eram disperat, cum să spun. Chiar dacă Muriel nu merita. M-a rănit până în adâncul inimii.
6: Uite, ai dreptate, Dick, aici ai dreptate. Iubirea e iadul pe pământ pentru un biet muritor.
2: Ce faci, Dick? Ai voie să ne scoli din pat?
5: Sigur, Mildred, de ce n-aș avea?
2: Dar ce pedeapsă ți-a dat tata? Ce pedeapsă?
5: Nu mai da niciuna. S-a întors la birou fără să stea de vorbă cu mine.
2: Bine. Dar dacă nu-mi jur solemn că nu mai faci, atunci să știi că nu-ți dau ceva ce am căpătat pentru tine.
5: Nu-mi dai ceva.
2: Nu-ți dau.
5: Ție ți arde de joacă. N-am căpătat nimic.
2: Ba da, am căpătat.
5: Ce anume? Ce?
2: Spune. Ce ai vrea să fie mai mult și mai mult?
5: Mai mult? Păi nu știu, ce?
2: Și mai pretinzi că ești îndrăgostit. Am o scrisoare.
5: Ai o scrisoare? Ai scrisoare? Cumva de la ea? De la Muriel?
2: Da, e de la ea.
5: Dă-mi repede.
2: Nu, stai puțin. Treceam pe acolo chiar acum câteva minute și Muriel mi-a făcut semn cu mâna de la o fereastră. M-am dus și mi-a spus.
5: Așa.
2: De scrisoarea asta lui Dick.
5: Uite-mi cu așa.
2: Nu, stai puțin. Așa că am luat-o și, uite aici. Ce frumos. Ce frumos trebuie să fie când ești îndrăgostit așa ca tine, o singură ființă.
5: Știi ce-mi spune? Așa, cu te că nu e adevărat nimic din ce a scris în cealaltă scrisoare, că a fost silită de taică-su.
2: Dar nu mi-aș fi închipuit că chiar atât de înflăcărată.
5: Stai, păi nu o cunoști. Crezi că mă îndrăgosteam eu de o fată care s-ar fi temut să spună ce simte ea? Ce părere ai? Uite, spun eu, are să încerce de seară să plece pe furiș de acasă și să se întâlnească cu mine. Spune-o, ascultă-mă ce spun.
2: Da,
5: dar eu nu știu să mă duc la întâlnire. Să nu mă duc?
2: Stai puțin că am înțeles. Află că n-ai voie să ieși din casă, prostănac ce ești. Așa că nu te duci, nu te duci.
5: Nu mă duc, zău, zici că nu mă duc eu. Nu mă duc, așteptă numai și să vezi. Puțin îmi pasă cum mă vor pedepsi după aia.
2: Măi, dar nu mi-aș fi închipui niciodată că ești așa de viteaz.
5: Ascultă, Mit, îmi promiți...
2: Ce?
5: Că nu sufli un cuvânt până când plec?
2: Bine. Dar să știi că trebuie să faci și tu odată ceva pentru mine. Și atunci când am să-și cer, da?
5: Sigur că da, păi între noi, nu? Uite și Mit. Acum e momentul să o știu.
2: Ia stai puțin. Și ce să faci până se întunecă? Asta aștept, spune, nu mai poți.
5: Ce, dar ce-mi pasă mie cât aștept? O să mă gândesc la ea, așa, ca-n vis? Mid,
2: da.
5: Păcat, mare păcat pentru tine. Că nu înțelegi tu ce e iubirea.

să fie aproape 9. O să pot auzi când bate ceasul de la primărie. Doamne, numai de-ar veni Muriel. Nu era prea sigură care să poată, dar sper că vine. Mi-a scris oare că la 9? A bătut 9. Nu se vede. Să știi că au prins-o. Vreau să mă duc acasă fără să o fi văzut. Dumnezeule, dar cine a mai pomenit femeie punctuală? Până acum ar fi trebuit să cunosc când de ajuns viața ca să nu aștept, ca să... Uite-o că vine. Dumnezeule, în sfârșit. Acea iubire, iată, inima mea mai dragă ca sufletul meu, ca Domnul din cer mai minunată, în mâna ei se află ființa mea întreagă. Dar nu trebuie să vadă cât de mult mă frământ. Ar trebui să fiu furios pentru prima ei scrisoare, dacă femeia e prea sigură.

0: ascuns o scrisoare.
1: Nu, nu ți-am trimis, pentru că după prima ta scrisoare am crezut că totul a murit între noi și că totul trecuse. Dacă știi, dacă știi cât am suferit eu.
0: Și eu am suferit, Dick.
1: Ascultă, mă lași. Îmi dai voie să te sărut? Hai, te rog.
0: Nu se poate, nu se poate.
1: Dar de ce nu se poate?
0: Pentru că mi-e frică.
1: Firește, sigur. Niciodată nu te-am auzit spunând altceva. Totdeauna ți-e frică de ceva. Niciodată n-ai să mă lași?
0: Poate, odată.
1: Dar când?
0: Poate curând.
1: În seara asta?
0: Să văd.
1: Hai, mă făgăduiești?
0: Îți făgăduiesc. Poate.
1: E foarte bine, dar să nu uiți, ai făgăduit? Dar de ce stăm aici? Ia, hai, vin în barcă.
0: E prea multă lumină acolo.
1: Nu te vede nimeni. Știi că nimeni nu vine noapte aici.
0: Oh, Dick, nu-ți închipui ce a trebuit să fac pentru a veni aici în seara asta. Vai, prin cât am trecut.
1: Să știi că nici tu nu-ți dai seama cât am suferit eu pentru tine și ce o să pățesc. Că am fugit de acasă. Și pentru ceea ce am făcut asta noapte. Din pricina scrisorii tale.
0: Oh, și ce-ai făcut din pricina scrisorii mele?
1: Doream să mor. Mă munceau tot felul de gânduri despre moarte. În cele din urmă m-am hotărât să mă sinucid.
0: Dick, nu se poate.
1: Ba da, așa e. Dacă aș fi avut eu la îndemână vreun pistol de arhe de gabler, să vezi cum o făceam eu așa. Frumușel!
0: Dacă făceai asta, aș fi murit și eu. Sincer de tot.
1: Dar mi-am zis ce importanță mai are ce am să fac. Nu? Și atunci când s-a noptat, am șters o tiptil de acasă și m-am dus într-o tavernă păcătoasă pe care auzisem și eu așa.
0: Nu te cred.
1: Da, cum nu mă cred? Du-te și întreabă la barul plăjii. N-au să mă uite așa de repede.
0: Ai fost tu acolo? Ce loc oribil.
1: Ți-am spus că e o tavernă. Am fost cu un prieten de-al meu, un fotbalist care invitase două dansatoare din New York. Ei au băut șampanie.
0: Dick, sper că tu nu.
1: Eu am luat un whisky cu sifon. Știi că am observat că una dintre fete, cea care nu era cu fotbalistul, mă fixa? Da, știi cum mă fixa? Avea niște ochi ciudați. M-a întrebat dacă n-aș vrea să beau și eu șampanie și să viu să stau lângă ea.
0: Foarte frumos. Ce? Și tu te-ai dus?
1: De ce să nu mă fi dus? Când tu mi-ai scris că n-ai să mă mai vezi niciodată.
0: Trebuie să-ți închipui că tata m-a silit.
1: Dar tu ne aveam eu să știu atunci. O cheamă Bella. Are păr blond.
0: Oh, sigur că e vopsit.
1: Pe urmă am băut cu ea. Să fi văzut când am ajuns acasă. M-am ajuns acasă. Era cât pace să mă apuce delirium tremens.
0: Mai bine că nu te-am văzut. Și ce-a fost cu Bella aia după, înainte de a te întoarce acasă?
1: Păi ce să fie, a venit, s-a așezat pe genunchii mei și m-a sărutat. Bine, tot era numai în glumă.
0: Și tu ai sărutat-o?
1: A, nu, eu nu.
0: Da, tu ai stat de lemn și ai lăsat-o să te sărute. Asta se spune mult.
1: Mi-am păstrat cumpătul față de ea. Asta am făcut. Eu nu sunt un netrebnic, orice îi spune tu.
0: Atunci, n-ai iubit-o?
1: Nici nu puteam suferi. M-am certat cu dânsa înainte de plecare, a fost obraznică. I-am spus că numai pe tine te iubesc, că n-aș putea iubi pe altcineva. Era să mă las în pace.
0: Dick, poate eu port vina pentru ceea ce ai făcut. Așa că te iert și uit totul. Dick, dacă tu îmi jur că ții, nici măcar prin gând nu ți-a trecut să o iubești pe...
1: Nu, îți jur, Muriel, n-aș fi putut. Te iubesc.
0: Dacă e așa, atunci eu te iubesc.
1: Au!
0: Îmi pare rău. Te doare mâna?
1: Nu-i nimic, dar știi că mi-a făcut și plăcere. Chiar dacă m-ai mușcat. Doamne, cât te iubesc. Cât te iubesc. Scumpa mea.
0: Și eu te iubesc. Scumpul meu. Unde vom face călătoria de nuntă, Dick? La cascada Niagara.
1: Unde? Acolo unde se duc toți snobii? Nu acolo. Ne vom duce undeva

0: loc minunat. Va merge pe marele drum, pe acel drum veșnic nou, pe drumul spre Medley. Vom vedea mijind zorile ca niște fulgere în orientul minunat.
1: Ce încântător va fi, așa?
0: Da,

0: Ce bine îmi pare că am aflat de la Mildred unde a fost Richard aseară.
1: Faptul că astă seară știm ce e cu el nu înseamnă că îi se poate trece totuși cu vederea ceea ce a făcut noaptea trecută.
0: Lida, ți-am povestit doar cât de prost s-a simțit. Și că mi-a spus că nu mai pune în viața lui gura pe alcool, care nu îl dispune ca pe Sid. Nu, ci din potrivă îl întristează și face și rău. Dar pentru el alcoolul nu înseamnă nimic.
1: Dacă într-adevăr i-ar intra ideea asta în tigvă, are să-i slujească drept învățătură mai mult decât 100 de predici. Pe urmă, mai e și altă latură a problemei.
0: Ce înțelegi prin altă latură?
1: Păi cum? Mă refer la disciplină. În familie trebuie respectată disciplina.
0: Cât despre dragostea lui pentru Muriel, eu cred că până la urmă o să iasă bine. Richard ar fi putut să o nimerească mai prost.
1: Da? Eu credeam că ești împotrivă. N-ai spus tu că e proastă?
0: Da. Dar dacă e bună cu Richard și el vrea să o ia, iar Muriel e o fată foarte drăguță, seamănă cu maică sa. Alice Briggs, până să se mărite, trecea drept o frumusețe.
1: Da, și Muriel, după ce s-o mărita, o să ajungă cât o batoză, ca maică s-a văzut aici. Bărbatul nu știe niciodată ce-l așteaptă.
0: Nu cumva vrei să spui că sunt prea gras?
1: Dar nici n-a fost vorba de tine. Ce?
0: Nici tu nu ești chiar slab, știi? Da, ești numai zvelt. Cred că și tu ai mai pus puțină carne pe tine în ultima vreme.
1: Unde ziceai că au plecat Sid și Lily?
0: La plajă. Să asculte muzică. Iată, Lily, Sid nu se va schimba niciodată. Și ea nu o să se căsătorească cu el în vecii becii.
1: Iar Arthur? Sunt sigur s-a dus după Elsie Rand.
0: Da, se înțelege.
1: La atunci unde e Mildred?
0: Scrie ultimul ei cortezan. Am uitat cum îl cheamă. Ea se îndrăgostește la fiecare 5 minute, nu?
1: Judecând după tot ce se întâmplă, am putea spune că suntem de-a dreptul asaltați de dragoste.
0: Fiecare la vremea lui, nu? Parcă noi am fost mai breji. De ce să le luăm asta în nume de rău celor tineri?
2: Bună seara,
0: Richard.
1: Bună seara, Richard.
0: Bună seara. Richard, da. Doamne, ce ciudat arată. Tu n-ai impresia că plutește, că...
1: Da, numai că de data asta dragostea e pricina, nu alcoolul.
0: Hai, Richard, ce-i cu tine? Ce ai?
1: Esi, dacă nu te superi, te-aș ruga să ne lași o clipă singuri pe mine și pe Richard.
0: Da. Dar foarte bine. Mă duc puțin pe verandă.
1: Hai, ia loc, Richard. Cum e cu frunzele de viță din plete astă seară?
3: Nu știu, tată.
1: Te pomenești că de viță sălbatică și sunt otrăvitoare, da? Și te uiți așa speriat la mine. N-am de gând să țin o predică despre cumpătare.
3: Tată, știu că am fost un mare prost.
1: Da, ai fost, fără îndoială. Mă bucur că înțelegi. Nici o fată n-ar dori să-și dorvească iubirea unui nătân de bețiv.
3: Știu, tată.
1: Perfect, atunci ne-am înțeles. S-a isprăvit cu băutura. Da, mai e ceva. Ceva mult mai grav. E vorba de fata cu care ai băut aseară la barul plăjii.
3: Știai. Dacă ai aflat despre ea, trebuie să-ți fi spus și asta, nu? Știi, ea ar fi vrut. Eu nu.
1: Ascultă, Richard, ai ajuns la vârsta când tu și cu mine trebuie să stăm serios de vorbă despre... Într-un cuvânt, acum ești un bărbat în toată puterea cuvântului, într-un anumit sens, și deci este natural să ai oarecare sentimente firești și tentații. Vreau să spun că anumite fete ca aceea... Richard, asta nu înseamnă însă că trebuie numai decât... Că trebuie să te încurci cu ele. În sfârșit, sunt sigur că voi băieții vorbiți lucruri de astea și probabil știți chiar mai mult decât atât. Vreau să spun că n-am avut de-a face niciodată cu astfel femei și îți jur că ar fi mai bine și pentru tine dacă ai proceda la fel.
3: Dar nici eu n-am să am, tată. Dar nu înțeleg cum de-ai putut crede că eu aș... Mai ales acum când știi foarte bine că te iubesc pe Muriel și că vreau să o iau în căsătorie. Eu aș prefera să mor
1: bine,
3: decât...
1: Bravo. Îmi place cum vorbești. Cred că nu mai e nimic de adăugat și să uităm totul.
3: Ce pedeapsă îmi dai, tată?
1: Era cât place să uiți. Nu te mai trimit la universitate la el.
3: Să nu mai urmezi? Ah, ce bine, e splendid, tată.
1: Richard.
3: Miriel credea că vrei să mă dai la universitate. Eu i-am explicat că aș prefera să-mi dai o slujbă la ziar, astfel să am putința de a mă căsători mai repede. Tată, n-ai nimerit-o bine. Nu-i pedeapsă ce-mi dai tu. Hai, trebuie să mai găsești ceva pe lângă asta.
1: E simplu. Atunci te trimit la universitate și vei sta acolo până când vei absolvi.
3: A, nu.
1: Iată pedeapsa mea. Nu. Muriel are mult mai mult bun simț decât tine. Și acum, când ne-am înțeles, hai, cheamă pe mama.
3: Da. Mamă! Mamă!
0: Da? Ce splendidă noapte. Luna a coborât jos de tot. Aproape apus.
1: Nu mai mintei să fi văzut o noapte mai frumoasă cu o lună mai minunată. Nu-i așa, Richard?
3: Oh, nici eu. Dacă ați ști ce minunat era jos, pe plajă. Însă, eu pot ieși puțin pe verandă să stau până se mai vede luna?
1: Sigur.
3: Mulțumesc.
1: Atunci, să le spunem mai bine de pe acum noapte bună.
3: Noapte bună, mamă.
0: Noapte bună,
3: tată.
0: Noapte bună, Richard. Nat, de ce nu te duci la culcare?
1: Ai dreptate, Ezi. Sunt atât de obosit că nici nu mai știu ce fac. Uite-l acolo pe Richard. Pare statuia unui vis curat de dragoste. Știi cum spune poetul în rubaiate? De ce, ah, primăvara se trece ca o floare și cartea tinereții de ce se închide oare? Dar primăvara nu înseamnă totul, nu-i așa, Ezi?
0: Sigur.
1: Și toamna așa are frumusețile ei. Și chiar și iarna.

0: Ați ascultat Tinerețea Batovina, adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Eugen O'Neill, traducere de Petru Comarnescu și Culai Popescu. Distribuția a fost următoarea: Nat Miller, Mircea Albulescu; A.C. Miller, Tanzi Cocea, artistă emerită; Richard, Ion Caramitru; Arthur, Sorin Gheorghiu; Mildred, Ioana Casetti; Mătușa Lili, Ica Matache; McComber, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Muriel, Tamara Crețulescu; Wint, Constantin Diplan; barmanul, Victor Strengaru; voiajorul, Mitică Popescu; regia de studio, Crenguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoie; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Dan Puican.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cafeneaua cea mică, de Tristan Bernard. Traducere de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În distribuție Radu Beligan, Stella Popescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Nicolae Brancomir, Mihai Fotino, Rodica Mandache. Regia artistică Dan Puican.

0: Ce? E ora, doamnă casieră.
1: Da, Albert.
0: Văd că respect să strictețe voi.
1: Cum să nu, Albert? Așa m-am învoit. Cu 3 minute înainte de ora 2 sunt clopoțelul. Așa pot juca până în ultima clipă. La 2 se întorc la lucru, la magazinele unde sunt salariat.
0: Și așa ne trece timpul. Aproape trecut și anul ăsta 1911. Suntem în 15 aprilie. Locuim noi în Paris, doamna Mirmea, dar aici, în cafeneaua asta mică, îi ducem viață. Spune, nu te simți sostenită câteodată să stai așa toată ziua la casă?
1: Cum să nu, Albert? Dar tu? Tu nu te simți sostenit să servești toată ziua clienții?
0: Doamna, nu zic că e ușoară meseria asta de kelner, mai ales că fac treaba asta toată ziua și o parte din noapte, de unul singur. Da, nu-mi displace cafeneaua asta mică. M-am obișnuit cu ea.
1: Eu o să mă duc să iau masa cu bărbatul meu îndată ce domnișoara Ivon va veni. Îmi ține ea locul astăzi puțin.
0: Da, domnișoara nu se prea grăbește.
1: Ce-ai spus?
0: Am spus domnișoara nu se prea grăbește.
1: Dar cu ce aer spui asta? Ce? Nu-ți place domnișoara Ivon? E tare drăguță.
0: Nu că nu mi-ar plăcea, dar nu pot să o sufăr. O cunoști ca și mine și știi cât îi face piele. Te ia de sus de parcă ar fi cocoțată pe turnurile de la Notre Dame. Și de ce, mă rog, fiindcă eu sunt kelner și dumneavoastră e fata patronului?
1: Da, Albert, câți ani are drăguța dumneavoastră mea?
0: Nu mai e foarte tânără.
1: 30 trecuți? Sau?
0: Cam pe aici, între 40 și 45. Știți, am unele datorii morale față de dânsa, față de Edviga.
1: Edviga? N-am știut că o cheamă așa, dar de ce se ocupa?
0: E cântăreață.
1: Cântăreață?
0: Nu e jet beget franțuzaică. Acum conduce orchestra de la expoziția artelor mobilierului.
1: Nu par prea fericit, Albert. Ce-i cu tine?
0: Doamne Mirmea, ce să spun? Știi doar că n-am fost kelner toată viața.
1: Da, știu, sigur că știu, dar cum ai ajuns kelner? Asta nu știu.
0: Copilăria mea s-a scurs. Nici n-ai să crezi, într-un castel, cu un parc imens, cu niște copaci mari, cu niște pajiști grozave. Ce? În verdele lor.
1: De aceea uiți câteodată că ești kelner.
0: E adevărat. Dar domnul care mă luase la curte, doamna Mirmea, ce respectabil era, ce venerabil. Ei, nu o să mă crezi când ți-ai spune că acestui venerabil domn i-a venit într-o bună zi gândul să facă înconjurul pământului.
1: Ei, nu.
0: Să exploreze, cum zicea el. Eu n-am prea înțeles atunci ce vrea el să spună cu această explorare. Acum însă nu m-aș da nici un lătru să plec în explorare. Adică să văd, să pipă eu locurile unde s-au întâmplat atâtea mari evenimente. Unde au trăit și cum au trăit toți cei care le-au dat naștere.
1: Și unde e acum acest domn?
0: E, aici. Sunt 5 ani de când a plecat. În primul an primeam câte o scrisoare din când în când. Când a venit momentul în care intendentul n-a mai avut bani pentru întrezirea mea, a trebuit să plec, să vin la Paris, unde, mulțumită instrucțiunii, creșterii, îndemânării și inteligenței mele, am găsit un loc de kelner. Din local în local am nimerit aici la domnul Philibert. Aoleu, ce-mi văd ochii?
1: Băi de mine, ce-i cu tine? Ce-i pățit, Albert?
0: Edviga, a dat colț să vină încoace.
2: Băiete!
0: Da, doamna?
2: Un licăr la masa asta.
0: Da, doamna? Ce licăr doriți?
2: Nu te pot suferi.
0: Da, știu.
2: De unde știi?
0: Adică, așa, n-am de unde să știu. Vă duc licărul, doamna.
2: Tu ce nu spui tu?
0: De față cu toată lumea.
2: Și ce cu lumea? Puțin îmi pasă mie de lume și ție de asemenea. Dar ți-e frică, ți-e frică de dama de la casă?
1: Mie?
2: Da, ție.
1: Să fie mie frică de casieră, de ce?
2: Spune-mă, Albert, e iubita ta?
0: E, bravo, aici e nimerică.
2: Ascultă, sunt o femeie foarte liniștită, dar când mă scoate cineva din pepeni, încep să te văd așa fisticiu, voi sfârși neapărat cu un pistol. Oh. Și nu spre mine, nu, ci spre tine, drag Albert. De aceea bagă bine de seamă să nu mă înșeli, să nu mă înșeli, o simplă bănuială îmi ajunge. Eu n-am nevoie de dovezi prea multe, să știi.
0: Ce doriți să mai luați, doamnă?
2: Iar încet?
0: Păi sunt...
2: Păi, uite ce, în ce zi vom fi uniți pe toată viața?
0: Da, în ce zi, exact, asta
2: vreau. Încă nu știu nimic, să știi. Deocamdată, poziția ta e cam nesigură. Nu vreau să te țiu eu. Ai primit, nu-i așa?
1: Eu?
2: Tu ai primit, însă eu nu, Albert. Am nevoie să te stimez. Pentru un moment, să trăiască fiecare pentru sine. Dar dacă situația ți se îmbunătățește, dacă aduni bani, mergem, găsim vreun primar oarecare și ne vom uni pe viață. Definitiv.
0: E regulă, ne-am înțeles. Ce mai luați, doamnă?
2: Ce mai luați?
1: Dragă, sunt chemer.
2: Bine, bine. Acum plec. Când te mai văz?
0: Nu știu și eu. Unde cânti? Tot în pavilionul din Bărgulogni?
2: Pune amiezul nopții.
0: Bine.
2: Va să zic că mă lași să plec, da? Mă lași să plec și nu mă întrebi când mai viu?
0: Da, exact, când mai vii?
2: Când mai vii? Așa se vorbește cu o iubită?
0: Stai,
2: nu te pot suferi, nu te pot suferi. Și lasă că te găsesc eu și nici o bănuială, auzi? Nici o bănuială, mai înțeles?
0: E regulă, la revedere. Doamnă! Gata, acum, doamna casieră, putem vorbi.
1: O să zic că se ține scai după dumneata.
0: Așa cum ai văzut, ea spune că mă iubește. Asta mă mângâie oarecum că nu sunt iubit.
1: De cine?
0: De o femeie frumoasă, care m-a umilit, doamna Mirma. M-a tratat ca pe cel din urmă dintre cei mai de rând, fără măcar să se uite la mine. Eu să o iubesc, continui să o iubesc. Mă rog, să o lăsăm pe altă dată, să povestesc. Vine domnul Bigredon să iau capuținerul domnului Bigredon. Fiecare zi vine să-și ia capuținerul. Spune și mi-a, să nu te satru de viața asta monotonă. Domnule Bigredon, capuținerul
3: dumneavoastră. Bine, mulțumesc, lasă-l pe masă. Unde ți-e patronul?
0: Nu e aici.
3: Du-te de-l caut, am să-i spun ceva.
0: Este în pivniță, mă duc după el. Îl trimit la dumneavoastră. Așa că, doamnă casieră, rămân puțin singur în pipniță. Crezi că mi-a stricat un pahar de vin?
1: Nu, numai unul.
0: Uite că prințesa capucinerilor și limonadei vine să te înlocuiască. A catadixit să vină. Poftiți, treceți, domnișoară Ivon.
4: Până să trec, ascultă ce-ți spun. Am trecut prin bucătărie. Masa e cum ai lăsat-o. Ai isprăvit de mâncat de 20 de minute și nici nu ți-ai dat o steneală să strângi tacâmurile.
0: Mă duc să le strâng, domnișoară.
4: Te rog.
0: Ah, trebuia să mă umilească ea ca întotdeauna.
4: Dragă doamnă Mirma, da. Poți pleca acum.
1: Mulțumesc.
4: Am mai întârziat cu lecțiile.
1: Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon. Am plecat. La revedere. Mulțumesc foarte mult, domnișoară Ivon.
4: La revedere.
3: Ivon, ce-ai făcut? Ți-ai luat lecția de pian?
4: Da, papa.
3: Ce ți-a dat să cânti?
4: Din Schumann.
3: Din ce?
4: Din Schumann.
3: Și a făcut toată ora?
4: Da, papa.
3: Dar azi dimineață ți-ai luat lecția de engleză?
4: Da, papa.
3: Ce ți-a dat azi profesoara?
4: Am tradus din Longfellow.
3: Cum ai zis?
4: Din Longfellow, papa.
3: Din Longfellow? Da, sigur. Și ce-a făcut toată ora?
4: Da, papa, da.
3: Foarte bine. Foarte bine. Bună ziua, domnule Bigredon.
5: Bună ziua, domnule Filibert. Am trimis pe băiat să te cheme pentru că am să-ți comunic niște lucruri de importanță capitală.
3: E drăguță, fetița mea. Ce zici, domnule Bigredon?
5: Da, e foarte drăguță. Mă asculți?
3: Învață foarte bine. Când mi-a spus anume tot ce învață, m-am crucit. Zău așa.
5: Ascultă. Am să-ți spun niște lucruri extraordinare.
3: Dumneata, tot cu combinațiile dumitale și toate extraordinare.
5: În care dumneata ai să ai partea leului.
3: Cum adică, ce mai fi și asta?
5: În privința lui Albert.
3: Ce îl privește pe el, mă gândesc numai la un lucru. Că l-am lăsat singur în pivniță. Să fi văzut cum îi străluceau ochii când se uita la butoaie.
5: Lasă, nu face nimic.
3: Da, dumitale s-o fi dând mâna. Că nu-i vină dumitale. Eu mă duc după el.
5: Ei, lucru dracului, stai pe loc, n-auzi?
3: Ce? De ce?
5: Știi ce i s-a întâmplat chelnerului dumitale?
3: Eu, ce i s-a întâmplat?
5: Dă-te mai lângă mine.
3: Da.
5: A moștenit 800.000 de franci.
3: Ce ai spus?
5: A fost crescut într-un castel.
3: Știam asta, mi-a spus și mie povestea vieții lui.
5: Ei bine, cel care l-a adus la castel a plecat într-o călătorie în jurul pământului. A suferit un accident. A pierit, parcă înghițit de pământ sau mai știu eu de ce. S-a găsit doar portofelul lui.
3: Și?
5: În portofel s-a găsit un testament. Și prin acest testament lasă 800.000 de franci lui Albert.
3: Nu se poate.
5: Pentru că îl știa iubitor de cărți și de istorie. Cum venerabilul nu avea copii, și-a adus aminte de Albert.
3: Strașnică veste. Când îi spune lui Albert, o să rămâie cu gura căscată.
5: Nu, să nu faci cumva așa ceva.
3: Deci,
5: înainte de toate, trebuie să stragi dumneata spuza pe turtă.
3: Cum asta?
5: Albert nu o să afle asta decât peste un ceas. I s-a trimis de la domnul Je de Bois, notarul,
3: da?
5: Știu asta de la un secretar al lui, o scrisoare recomandată. Această scrisoare o să-i fie adusă cu ultima cursă, cam da, peste un ceas.
3: Așa, așa.
5: Până să sosească scrisoarea, trebuie să pui numai decât stăpânire pe Albert și să-ți rezervi 200 de mii de franci din moștenirea lui.
3: 200 de mii de franci?
5: Nimic mai lesne cu mijlocul pe care ți l-am pregătit eu.
3: Ia, ascultă, ce mai e și coțcăria asta?
5: Nu e nicio coțcărie.
3: Cum?
5: Îți vei asigura servicii lui Albert pe un timp de 20 de ani de aici înainte cu plata de 5.000 de franci pe an.
3: Ce să...
5: Îi faci un contract și îl pui să-i scălească și precizezi acolo pe o perioadă de 20 de ani.
3: Na, mai dă mult, te rog. 5.000 de franci bani? Da. De ce nu e sănătos? Păi n-am moștenit eu.
5: Nu pricep că vei avea în serviciu dumitale un om cu avere de 800 de mii de franci?
3: E, și ce? Eu nu ți-o las.
5: Înțelegi, dumneata, căpățână de...
3: Ce?
5: Domnule
3: de...
5: Filibert, că băiatul ăsta nu o să mai vrea să ducă tava prin cafenea când nu avea 800 de mii de franci ai lui?
3: Da, și ce?
5: Și că îndată ce îi va intra averea pe mână, o să plece să-și vadă de treabă?
3: N-are decât treaba lui să plece.
5: Ah, tare greu mai pricep.
3: Dar cum, domnule, dacă...
5: Îl pui să-i scălească angajamentul pe 20 de ani de acum înainte.
3: E.
5: Nu înțelegi că nu o să mai poată pleca fără să plătească o despăgubire de 200 de mii de franci pe care am pus-o acolo, pe hârtia asta și pe care am să-l pui să-i scălească?
3: Da.
5: Cum nu o să mai vrea să rămâie chelner, îți plătește dumitale 200 de mii de franci și pleacă. Ce? Nu-i bună combinația mea? Cugetă!
3: Da, cuget! Am cugetat, gata!
5: Bravo!
3: Am cugetat! Ia uite, vine Albert! Aoleu, ce greu calcă!
5: Mi-a secat un butoi! Cu atât mai bine, cu cât e mai cu chef la cap, cu atât va merge mai bine!
3: Să dea cu 10, mă!
6: Dar nimeni nu poate spune că m-a văzut pe mine vezi, niciodată nu m-a văzut nimeni.
3: Albert,
6: da, dar eu sunt Albert, eu te cunosc, fărmeata, eu știu și cum te cheamă, dar spun altădată, nu acum.
5: Da, ascultă, Albert, ascultă, stăpânul dumitale, domnul Filibert, m-a însărcinat să spun ceva.
6: O fi vrând să-mi dea papucii, nu?
5: Nu o să-ți dea pașaportul, din potrivă. Stăpânul dumitale se gândește să-ți mărească leafa. Și-a dat seama că ești un băiat inteligent.
6: Ei, nu mă topi.
5: Dumneata, nu ești un băiat inteligent?
6: Eu, sigur că sunt. Atunci... Numai că el nu poate fi în stare să recunoască asta. Pentru că domnul Filibert e o oaie.
5: Nu, Verbeck cel bun. Ce și-a spus patronul dumitale? Vreau să mă asigur de băiatul ăsta și o să-i dau 5.000 de franci pe an.
6: De acord.
5: Și o să-i fac un contract pe 20 de ani.
6: Foarte bine, de acord.
5: Dacă unul din doi părăsește pe celălalt, va trebui să-i plătească o despăgubire. Astea sunt condițiile stăpânului tău. E drept sau nu?
6: E foarte drept.
5: Despăgubirea e de 200 de mii de franci.
6: Numai atâta? Nu se poate mai mult? Poate că odată și odată o să saturi de mutra mea și...
5: Nu, e atât cât trebuie. Dacă pune mai mult, n-ar fi serios. Ar vicia contractul.
6: Bine, accept.
5: Așa, iscălește aici, dragul meu, Albert.
6: După mamă mă cheamă Loriflan. Albert Loriflan.
5: Frumos nume, Loriflan. Domnule Filibert.
3: Da, iată-mă, aici.
5: Așa, iscălește și dumneata aici.
3: Da, sigur.
5: Așa,
3: iscălit.
5: Gata, afacerea s-a făcut.
6: Da, mișoare. Iar o să mă umilească fata asta. Da, mișoare, Ivona.
7: Te rog. Nu vreau să-ți fac nicio observație în fața clienților, dar ți-am spus de 3 ori la rând să nu mai lași risipite farfurioarele pe masă.
6: Ce dă-mi
7: e și băut?
6: Eu?
7: Hai, să spun Toni că trebuie să pleci chiar în astă seară.
6: Să plec eu? Eu, Doișoară, dar nici nu mă gândesc.
7: Cum adică nici nu te gândești?
6: Păi, azi suntem în 15 aprilie 1918, așa, Doișoară Ivona?
7: Așa e, pentru ce?
6: Pentru că eu n-am să plec de aici decât în 15 aprilie 1931.
7: Ce?
6: Puteți căuta de pe acum pe cineva pentru atunci.
7: Ești beat de tot, băiete. Îți fac socoterea numai decât ți se datorează 45 de franci pentru luna asta. 45 de franci și 7 franci pe care i-ai dat ca împrumut bucătăresei. Ceea ce face în total 52 de franci. E așa?
6: Nu e așa.
7: Cum e așa?
6: Socoteala exactă e așa. Totalul face 52 de franci plus alte 200 de mii de franci.
7: Pa, pa!
3: da, ce e, Ivon, ce e?
7: Papa, dă-l afară pe acest om.
3: A, nu, asta nu se poate.
7: Te rog, te rog, te rog, își bate joc de mine, de fica dumitale.
3: E, lasă asta acum, am să spui eu mai târziu ce este.
6: Acum înainte nu o să mă mai călcați voi pe coadă.
8: Presila, am o scrisoare pentru dumneata, domnule Albert.
6: O scrisoare?
8: O schimb. Bună ziua!
6: Domnul Jervoa, notar! Ce mai bine? Că? Ce? Ce? Eu sunt beat, eu nu m-am trezit, eu sunt... am moștenit 800 de mii de franci? Uitați-vă, așa scrie aici, am moștenit 800 de mii de franci, domnilor! Sunt un om norocos, am să fac călătorii de studii! Am să scap de robia asta din cafeleare!
3: Te felicit, Albert! Suntem cu toții foarte mulțumiți!
9: Ai văzut, Albert? Ai văzut? Și nivel, combinația ne-a mers ca pe roate!
6: Am să porn numai ghete de lac și o să-mi văd și sub ochii! O să călătoresc! Am să am un scop precis, să cunosc istoria! Chiar acolo! Unde s-a făcut istoria? Ah, câte locuri am să vizitez eu, am să le cercetez. Da, până una alta, să știți doar că îmi cumpăr un automobil.
3: Bravo.
6: Un automobil și un cățel. Și am să caut și pe fata aia elegantă care m-a jignit mai de una. Vă rog pe toți un singur lucru. Dacă vine să mă caute o persoană, o cântăreață cam între două vârste așa, să spuneți că eu am plecat departe să-mi văd familia.
3: Da.
6: Bine, patru are să știe. Spun că n-am să plec chiar așa de curând. Nu te las eu încurcat. Aștept să-ți găsești pe cineva.
3: Ba nu, scumpul meu Albert. Așa. Dacă vrei, poți pleca numai decât.
6: Nu, ești prea bun, dar știi că îmi datorezi 52 de franci. Înțelegi că în situația mea poți să ți-i dăriesc, să faci cu ei un cadou, domnișoare Ivon.
3: Na, socotelile trebuie făcute în regulă. Îți sunt datori 52 de franci. O să mi scazi din cei 200 de mii.
6: Din cei 200 de mii?
3: Vezi bine, de vreme ce părăsești cafeneaua asta, scumpul meu Albert, trebuie să-mi plătești despăgubirea.
6: Ia stai, stai.
3: Păi stau.
6: Cum se poate asta, domnule Migredon?
3: Ce este?
6: Păi dar nu se poate. Dacă aș știu că primesc o moștenire, eu n-aș fi scălit.
3: Da, e scălit.
6: Da, eu nu vreau să dau ăștia 200 de mii de franci.
3: Atunci rămâi în cafenea chelner.
6: Așa?
3: Da.
6: Bine. Am să rămân.
3: Vezi, Migredon, rămâne în serviciu și am să-i dau 5.000 de franci în timp de 20 de ani.
6: Nu-mi pasă ce șușotiți voi acolo. Am eu un plan grozav. N-ai să ai ce să faci 4 ani, ai să vrei să scapi dumneata de mine. Uite, îmi pun planul în aplicare chiar acum. Din două persoane.
10: Vino și ia necomanda.
3: Albert, vezi la numărul 3.
6: N-am chef, sunt cam obosit.
3: Ce face?
6: Face că sunt obosit, nu s-aude? Știi că ai face bine să te mai miști, metanițel?
3: Bagă bine de seamă că e grav ce spui. Du-te și servește greții.
6: Ți-am mai spus, moșulic, că sunt obosit, ce ești surd.
3: Vezi, Migredon, vezi, trebuie să servesc eu, e de nesuferit.
11: Keller, un coniac și o cafea.
6: Patroane, n-auzi?
11: Yeah.
6: Ce este? Ia comandă la domnii.
3: Dar ce? Tu nu vrei să servești?
6: Bără, servesc, din îndată. V-am dat un pahar mare de coniac pentru că ne costă foarte ieftin, fiindcă e fabricat cu spir de lemne și cu pingele de cizmă. În ce privește cafea, o vă torn foarte puține pentru că e zeamă de tutun și e foarte dăurătoare sănătății.
3: Vă rog să scuzați, domnilor și doamnelor, poftiți, v-am adus și eu alte pahare potrivite pentru coniac și cafea. Migredon, vină cu mine să stăm de vorbă. E nemaipomenit.
10: Extraordinar.
11: Ce are băiatul ăsta?
10: Și patronul ăsta care lasă să-și facă de cap e tare nostim.
11: Eu trebuie să plec.
10: Iar eu mă duc la berăria Butoiul de Bere, unde am întâlnire cu Bezar. Dar îl aduc aici ca să ne amuzăm de patron și de chelnerul lui.
6: Albert,
12: făceam curat în fața bucătăriei.
6: Așa?
12: Când am auzit ce vorbeau stăpânul cu Bigredon în bucătărie.
6: Și?
12: Ia seama, Albert, Bigredon spunea: Trebuie chemat portărelul să constate că îți răspunde obraznic și în cazul ăsta se cheamă că tot el pleacă de la dumneata de vreme ce te silește să-l dai afară. Mm-hmm. Albert, mm-hmm, acum îi sunt la portărel.
6: La portărel?
12: Da, mm-hmm. Portărelul șade aici, deasupra, la etajul al doilea.
6: Da, știu, birou, de rău, de rău.
12: Da, eu plec la treburile mele, fii atent.
6: Bine, bine, îți mulțumesc.
10: Aici, pe sal, e mai bine că la butoiul cu bere, că la tesul distracție grozavă. Uite cât a palmat-o ăla.
12: Domnule portărel, domnule portărel, stai pe scaunul ăla din fund. De acolo poți să observi și să auzi tot. Eu cu bigredul nu te băgăm în seamă.
10: Băiete, două coniacuri și două cafele.
6: Fii atent, portărelul mă urmărește. Vine îndată! Ce-ți vă rog?
10: E bun coniacul?
6: Prima calitate, domnule.
12: Uite al dracului.
10: Dar cafeaua?
6: Când doriți o cafea grozavă, veniți la cafeneaua noastră.
12: Ce mai povenit, uite ce strașnic se poartă tocmai când portăriul ei de față.
10: Ascultă, Kellner, totdeauna servește așa de bine?
6: Dar cum altfel, domnule, am un patron excelent pe care respect.
12: Aoleu, m-a mars portărelul, nu se constate nimic rău în purtarea Kellnerului.
6: Am salvat cele 200.000 de franci. Mai departe o să văd ce am să fac.

0: N-am ce zice, elegant restaurant. Aș vrea să stau la masa asta.
1: E rezervat, domnule. Domnule?
0: Bigredon mă numesc. De cine a fost rezervată, domnule Girant?
1: De domnul Loriflon.
0: De Albert, care va să zic. Da, masa asta l-altă?
1: Tot reținută, domnule, de către domnul Pluvier, un vechi client al casei.
0: Atunci mă duc să caut o altă masă pe aici, pe undeva.
1: Cum doriți, domnule...
0: Bigredon, așa mă numesc. Aștept o persoană cu care trebuie să supez, pe un domn Philibert.
1: Ce, iar ai venit, Arthur? Iar? Ne cunoaștem, am fost prieteni, nu zic ba. Dar nu-ți vorbesc pentru mine, ci pentru local. Nu e plăcut pentru oaspeții noștri să știe că avem în permanență în local pe unul de la poliție. Așa că, Arthur...
2: E, dragă, dar nimeni nu știe că sunt de la poliție.
1: Asta s-o crezi tu. Îți dai niște aere misterioase că imediat te bănui omul că ești de unde ești.
2: Păi, am să dau zilele astea lovitură care să te lase cu gura căscată.
1: Ascult, Arthur, n-aș vrea ca lucrurile astea să se petreacă în localul nostru. Nu-i plăcut. E o reclamă proastă. Așa că te rog, cară-te.
2: Bine, plec. Dar n-avea grijă, o să revin la timpul potrivit.
3: Asta e masa rezervată domnului Loriflon?
1: Da, domnișoară.
3: Domnișoara Beranger d'Aquitaine. Jacqueline, hai să ne așezăm.
4: Loriflon ne-a sosit încă.
3: Ha, vine.
1: Comanda o luăm când vine domnul Loriflon?
3: Da.
1: Prea bine, dacă aveți nevoie de ceva, chemați-mă pe mine sau pe
3: care. Da,
4: domnule. Dar tu, dragă Beranger, ca prietena lui, nu-mi poți spune unde e? De ce vine așa de târziu?
3: Iubita mea, Jacqueline, vrei să spun drept?
4: Mm-hmm.
3: Nici eu nu știu, nici unde e, nici ce face.
4: Nu? Neciudat chiar tu, prietena lui, să nu știi nimic despre Loriflon.
3: Să știi că e curatul adevăr. Niciodată nu l-am văzut ziua pe lumină, ci numai noaptea. De la 12:30 înainte, stăm în localul ăsta până la 2-3 după miezul nopții, iar la 7:15 îl scoală deșteptătorul pe care îl pune întotdeauna lângă el.
4: Eu, în locul tău, aș căuta să aflu ce face el de la 8 dimineața până la miezul nopții. Admițând că ar fi ocupat la o bancă. Până la miezul nopții, totuși, nu poate lucra mereu. Deci nu pui să-l urmărească.
3: Nu vreau să mă amestec. Nu simt câtuși de puțin să pătrund în misterul vieții lui. Deocamdată nu mă deranjează. Ce-mi doresc?
4: Da?
3: Am de la el. De curând mi-a făcut cadou un inel destul de scump. Vrea să-mi văz piano, să iau lecții de limba engleză. Mă pisează mereu, da.
4: Mă duc să mă pudrez puțin, sunt cam de coafat.
3: Hai că merg și eu cu tine. Alegeți și eu puțin, hai.
4: Te urmez.
5: De ce m-ai adus aici, domnule Bigredon, în local ăsta luxos? Ce-ți venit, domnule?
0: Așează-te. Așa, da. Nu înțelegi? Pe Albert nu știe nimeni de chelner aici.
5: E, și ce dacă...
0: El când vine prin localele de noapte, uite că e chelner. Când ne vede pe noi și aduce aminte.
5: Da, și?
0: Asta e una. A doua e că e teamă să nu-l dăm de gol, să nu afle lumea și mai ales iubita lui că e chelner. Plictisit, exasperat, o să sfârșească prin a ieși de la dumneata. Și vei scăpa de el. Ba, mai pui mâna și pe despăgubire. Acum să mâncăm și să bem ceva.
5: Da, să mâncăm ceva care o să mă facă să cheltuiesc toată sudoarea mea de 15 zile. Păi ai mâncat ceva până am venit eu?
0: Da, după 2-3 duzini de stridii și o sticlă de pomri, merit un supeu serios, nu? E un pic de votamentul până acolo că nu mănânc la mine acasă nimic,
5: da,
0: numai că se pot mânca prin restaurante cu dumneavoastră.
5: Da, știu, să cam vede, da. Uf, în sfârșit, comandă supeul.
0: Comandă,
5: eu mă duc să mă mai uit prin local.
6: Nu se poate. Nu putem sta lângă ușa de la intrare. E un dute vino necontenit. Noi nu putem cânta acolo. Noi suntem mereu deranjate.
1: Dar cine sunteți dumneavoastră?
6: Edviga. Sunt cântăreața Edviga. Eu și cu cele 4 surorele mele. Noi cântăm în toate serile la pavilionul din Bois de Boulogne. Mai avem de făcut o lună, dar acolo nu prea vine nimeni acum. Așa că în 15 zile am făcut abia 3 franci la chetă. Am vorbit cu patronul dumneavoastră, care ne-a angajat aici. Edviga,
1: da?
6: Cântăreața Edviga, da.
1: Atunci instalați-vă lângă scara cea mare.
6: Unde? Acolo,
1: stai,
6: da.
1: Stai puțin,
6: da, mă rog.
1: Mi se pare că te cunosc. Damele îți sunt surori?
6: Da, domnule, sunt cele 4 surori ale mele.
1: Ia uite-te. Dar cu celelalte 4 surori altele decât astea. Ce-ai făcut?
6: Alte patru surori?
1: Da, celelalte patru surori pe care le aveai acum un an la Café d'Anglais.
6: Ah, yes. Nu mai sunt surorile mele. Oh. Astea sunt de o lună încoace, cele patru surorile mele. Cu ele cânt acum.
1: Mă rog, mă rog, mă rog. Duceți-vă la scara mare.
6: Da?
1: Să nu cântați melodii prea lungi.
6: Din potrivă, foarte scurte este sistemul meu. Așa cântăm mai des, pauze mai des și chetele, firește tot așa de des.
1: Nu. Doar trei chete. Să nu plictisiți clientela. Treceți unde v-am spus.
6: Da, la scara mare. Haideți, fetelor. Jacqueline,
3: credeam că în timp ce noi ne-am mai împrospătat fardul și aranjat coafura o să sosească și Albert. Dar iată că n-a sosit.
7: Am constatat și eu, dragă.
3: Nu, foame. Da. Să ne așezăm. Nu, o să sosească Albert, din moment în moment. Acum o să supăm. O să avem și muzică.
7: Muzică de aranjez.
3: Da, scumpa mea Jacqueline, muzică. Am văzut-o când intram noi în salon pe o cântăreață cu trupa ei adineori.
7: Da, cele cinci femei.
3: Așa, da. Cântăreața are o voce foarte plăcută. Am mai auzit-o într-un local de noapte.
7: Atunci o să ne distrăm bine. Dar vine și Albert mai repede.
8: Vă rog, domnule, vă rog, domnule Pluvier.
1: Mulțumesc. Aceasta este masa dumneavoastră.
9: Mulțumesc. Să ne așezăm, Gastone, te rog.
10: Ce frumos e aici. În Parisul, tot Paris. Când sosești din Poitiers la Paris, ești nerăbdător să te remarci.
9: Da, cu inteligența dumitare naturală, dragă domnule Gastone, o să fii celebru la Paris în mai puțin de 6 luni.
10: 6 luni? Da, da. Oh, ce lungi îmi par.
9: Doar dacă nu dai peste un duel care să facă scandal. Dar duelurile acum sunt prea rare, dragul meu, prea rare.
10: Domnule Pluvie, da. Cine sunt femeile de alături? De lângă masa noastră.
9: Cea înaltă și blondă e Bérangère d'Anguiterre, una din femeile cele mai de vază din Paris.
10: Da.
9: Are un iubit nou de vreo 15 zile. Nu-l cunosc.
10: Dar cealaltă, aceea mică, de lângă ea.
9: O cheamă Jacqueline Coeur. E în curs de lansare, e de viitor. Vrei cumva să te prezint?
10: Mă întrebi.
9: Atunci să ne ridicăm, dragul meu.
10: Da.
9: Domnișoară Bérangère, ce mai faci, domnișoară Bérangère?
3: Mulțumesc. Destul de bine, domnule Pluvier.
9: Și dumneata, domnișoară Jacqueline, tot așa, destul de bine?
7: Da, n-am de ce să mă plâng.
9: Îmi permite să vi-l prezint pe prietenul meu, Vicomte Henri de Gastoni. Însă, domnișoara Bérangère d'Anguiterre, prietena dânsă și domnișoara Jacqueline Coeur. Da?
10: Încântat, domnișoara.
11: Domnule Pluvier.
9: Da, dragul meu?
11: Domnule Pluvier, da. Ouăle a la napolitaine sunt gata. Poftiți la masa dumneavoastră. Trebuie mâncate fierbinți.
3: Mergeți să mâncați, aveți noroc.
9: Dacă cumva vă invităm la masa noastră.
3: Oh, nu. Așteptăm un domn.
9: Atunci, deocamdată ne retragem.
7: Uite-l, vine Albert, a intrat în local.
12: Albert! Am cam întârziat.
3: Așa, de unde? Puteai veni și mai târziu.
12: Hai, dragă, nu mă mai certa, sunt destul de plictisit de viața pe care o duc. Am fost reținut de niște mari industriași englezi, trei măgari care jucau cărți și mai vreau să plece din cafenea. Ce vrei, dragă Bérangère, de bani scăpa și acum?
11: Da. Ce trebuie să vă servesc?
12: Ia de lista dumneata, cine sfătuiești să luăm? Știi de ce îl întreb așa? Ca să știu ce nu trebuie să iau.
11: Crochete de pasăre.
12: Las că le știu eu ce băgați în ele. Dă-ne la început niște jumări, dar fără brânză, că știu că e veche. Pe urmă niște vârfuri de sparangher, că strana vezi ce le facem.
11: Friptură rece.
12: De n-aia care s-a plimbat până toate mesele, n-a știm, n-ai, n-a.
3: Păi atunci friptură caldă.
12: Luați voi.
7: Și câte un bicte cu garni.
11: S-a notat. Și ce desert? Compot de fructe?
12: Compot? Știu eu ce e compot ăla. Toate resturile de fructe de pe farfurii, boabele de struguri uitate, prunele stricate și mușcate, toate trec la compot.
3: Bă, Albert, cum vorbești?
12: Lasă-te că eu mă pricep în materie.
11: Și ce vin doriți?
7: Eu șampanie.
3: Eu un vin de Burgoni.
12: Bine, să-mi dai un vin ordinar, mai sănătos.
11: Bine, domnule.
12: Filibert, ce mai fi căutând și asta pe aici? Eu mai lipsea. Iubito, spuse-mă câteva momente, un prieten îmi face semne să mă duc până la el.
13: Lume nouă.
12: Patroane, ce întâmplare să ne întâlnim aici?
13: Da, îți plac chefurile, Albert, după câte văd.
12: Așa, dar și limitare.
13: Nu vine cu un prieten. Dar domnișoarele cu care stai la masă știu că ești chelner.
12: Habar n-au. Dar dacă a venit pe aici careva cu gândul să le-o spună, sunt în stare să-i zdrobesc măselele.
13: Dar nu prea arăți bine la față.
12: Și că dacă nu mai corespund așteptărilor dumitale, poți să mă dai afară.
13: Nu, asta nu.
12: Atunci suportă-mă.
11: Domnule, amicul dumneavoastră pe care l-ați lăsat singur la masă,
13: da,
11: cum
13: da.
11: Să vă spun, s-a cam chercherit. Bine de tot. Nu mai știi ce-i cu el. Poftiți Poftiți nota de plată și vă rugăm să-l duceți acasă.
13: Da, da, bine, bine. Albert, plec.
14: Bine faceți, domnule Filibert.
13: Ia uite de că sprancea bun și a mâncat domnul Picred.
14: Dragi de bine, cred că din momentul ăsta nu o să ne mai deranjeze nimeni. Așa. Început și muzica.
3: Da, s-a auzit cântăreața. Are o voce admirabilă.
15: Ani frumoși de odinioare.
3: Ce voce are cântăreața.
14: Să plecăm imediat. Să plecăm imediat. Nu pot să ascult eu cântec ăsta. E un cântec din copilăria mea pe care îl cânta bunica și mă impresionează prea tare. Plec. Haideți în alt restaurant.
3: Domnule Giran, spune-i te rog cântăreței să înceteze să mai cânte bucata asta. Domnului îi face rău.
11: Bine, domnișoară, mă duc îndată să-i spun.
14: Merge.
3: Nu se mai auzi cu mine.
14: Acum nu mai rămânem aici. Mă duc să-mi iau par de ziul și pălărie.
7: Albert, nu te plece așa. Cine a așteptat să te vedă aici? Ce faci în localul ăsta, Albert?
14: Păi ce să fac și eu pe aici?
7: Servești aici?
14: Exact, da, sigur că te servesc aici.
7: Ai plecat de la cafeneaua aceea mică.
14: Nu, aici vin numai după miezul nopții, știi?
7: Oh, hai să te istovești de tot, dragul meu. Eu mă duceam tocmai cu Cheta. Ne mai întâlnim în astă seară, da?
14: Sigur, da, vin.
7: Încă nu.
14: Acum mă așez că a plecat.
3: Nu mănânci?
14: Nu mi-e foame, nu mi-e foame.
3: Ce vesel ești astă seară.
7: Lasă-l, dragă, în apele lui, nu o să ne stricăm acum seara.
3: Dar chiar nu o să ne stricăm seara cu purtările lui. Ascultă, Albert, dacă te mai porți așa, te las repede, să știi.
14: Oleu, iar nu mai cânt, iar vine Erdica cu Cheta. Gata, acum chiar trebuie să plecăm, fetelor.
7: Merge.
3: Lasă, domnule, că avem noi cu cine să ne distrăm. Domnule Pluvie.
16: Da.
3: Domnule Pluvie, veniți la masa noastră. O să petrecem mai bine.
16: Cu plăcere. Hai, spune-te, rog.
3: Lasă-l. Hai, veniți. Să vă prezint domnul Albert Loriflor, domnul Pluvie, domnul Gastonet.
14: Încântat și eu. Aoleu, Erdica se dreaptă spre noi. Mă scuzați o clipă.
3: Albert, e cam nervos în seara asta. Știți, am o idee. Hai să chemăm cântăreața să cânte pentru noi, numai pentru noi. Domnișoară cântăreață?
16: Da.
17: Dar ce doriți?
3: Să ne cânti numai pentru noi. Un cântec sentimental.
17: Sentimental. Cu plăcere, cu mare plăcere. Plec să ne aduc trupa.
11: Ți-am spus că nu-mi trebuie polițai în local.
18: Îl vezi pe ăla, ăla care stă în picioare în mijlocul salonului? E suspect. Am auzit-o pe prietena lui, aia blondă, Beranger, că nu știe pe unde umblă toată ziua. Apare numai noaptea.
11: Du-te de te culcă. Nu vreau scandal în local.
17: Bine. Iar ne-am întâlnit, Albert.
14: Dacă lucrăm în același local.
3: Albert, vino să stai jos.
17: Dar văd că-ți cunoaște numele, domnișoara. Te invită să stai cu ei la masă?
14: Sau cam chercheli, dragă, ce să le faci? Mă cheamă, după cum vezi, să stau cu ei la masă. Fantezie de oameni beci.
7: Da, Albert, vino mai repede și te
3: alocuri. Albert, nu mai face să așteptăm.
14: Capricii, dragă, capricii de oameni cu chef. Vor să stea chernerul cu ei la masă.
17: Bine,
14: să mă duc la ei.
17: Bine, du-te, dar să nu stai lângă aia blondă. Să nu stai lângă aia blondă, Albert.
3: Bine că te hotărăști odată. Mai ține și pe cântăreața aia de vorbă. Uite că vine și cântăreața cu trupa. Hai, așează-te odată. Nu, acolo, aici, lângă mine. Domnișoară cântăreața, da. Poți începe, dă-i drumul.
17: Da, pianul, vă rog.
15: Bunica-și vede iar. Ai frumoși.
3: Albert, tu ai febră?
14: Nu, lasă, ia mâna după mine.
3: Ce fierbinți?
14: Da, sunt bine.
15: Spre soare, fata ei rămâne nepăsătoare.
3: Dar ce se întâmplă?
17: Vă rog să vă
3: spun. E bolnăvior, dragul meu, Albert? Ce?
14: Nimic, dragul meu.
3: Tu vezi ce bine e lângă mine, Albert? Tu vezi?
14: Dă-te mai la o parte, dă-te mai încolo. De ce?
15: Murmură pe aici de-a foa. Trestia, rogozul pe ape.
16: Ce este? Ce s-a întâmplat?
7: Să înseamnă
17: că doamna
15: este o măgăriță.
17: Măgăriță?
3: Eu? Măgărița? Dar ce cu păiața asta bătrână?
15: Eu? Păiat Albert? O lași tu să mă facă pe mine, faiața?
3: Tu ești Albert?
15: Permiți să vă
7: vorbește așa cu prietenul meu, Albert? Oh,
3: prietenul tău, Albert? Nu te felicit, Albert. O rămășită reformată ca asta,
7: pune! Oh, ia până tu încoace să-ți arăt eu dacă sunt o reformată. Acum 5 ani am făcut o repriză de box la Olympia.
19: Te rog, nu te atinge de doamna.
7: Nu mai să-i zămulgă câteva pene gâște.
3: Vrei să nu se rămână pe râca în mâinile mele? Cu toate că nu țin deloc să-ți văd bila de biliard de desubt. O, lasă-mă, bați jocolască!
7: În continuare! Vesco!
19: Am mai spus! Nu voi permite nimănui să se atingă de domnișoara Branjă!
7: Pălmuiește!
14: Domnule, considerați-vă pălmuit, domnule!
19: Bine, domnule! O să rezolvăm afacerea asta mâine!
2: Gastonet!
19: Domnule Fluvie, uite scandalul care îmi trebuie!
2: Dar nu aici!
19: Domnule, iată legitimația mea! Vă rog să mă urmați la secție!
14: Ah, e providențial, polițaiul!
19: Vă urmez, domnule! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
14: Am scăpat de scandal!

0: Mă duc la o nuntă. Astăzi va fi iarăși pe post de casieră domnișoara Ivon.
1: Da, da.
0: A fost așa de drăguță să-mi țină locul. Văd însă că Albert întârzie. Ce-o fi cu el? Oh, o să-l certe iar patronul. E 8:05, uite și n-am...
1: Eu, înainte de a începe curățenia, am trecut pe la un hotel din Champs-Élysées.
0: Da.
1: Unde doarme uneori.
0: Așa, așa.
1: Nu se culcase până la 5.
0: Ei, nu spun.
1: Nu era nici dezbrăcat. A fost dus la poliție.
0: La poliție?
1: Da, da. Comisarul i-a dat drumul. I-a povestit Albert ce a povestit. A râs și comisarul.
0: Ei, nu mai spun.
1: Da.
0: Hai, de mine, uite că au început să vină clienții și Albert nu e aici. Cine face?
2: Bună dimineața, domnule.
0: Albert, bună dimineața.
2: Bine imediat.
0: Ce bine că ai venit. Hai, Albert, hai, Albert.
3: Să luăm loc, domnule Cuvier.
4: Da, domnule general, să luăm loc și să vedem unde este omul nostru.
3: Așadar, da. Omul nostru, cum îi spusești, se pare că locuiește aici, în cafenea.
4: Da, lucrul ăsta nu-l prea înțeleg, domnule general. După ceata cu domnul Dieu Gastone, omul nostru, domnul Loriflan, a fost dus la poliție de un comisar prea zelos. Domnul Loriflan a plecat, deci fără să dea cat de vizită domnului Gastone. Eu i-am aflat adesea de la Edviga, cântăreața.
3: Știi cum? Dumneata nu-l cunoști mai de-aproape?
4: Nu, n-avea nicio grijă, domnule general. E un gentleman, așa mi-a spus Beranger. De altfel știi că Beranger nu se apropie decât de bărbați unul și unul. Ah, uite, se pare patronul cafenelii. Domnule,
3: da?
4: Mă iartă. Căutăm pe domnul Loriflan, nu-i aici?
3: Da, e bine, să trage vină sticle din butoaie.
4: Cum faci?
3: Cu ce vă servim?
4: Ce?
3: Madeira. Da, două Madeira, vi le aduc în dată.
5: Ați întrebat de mine, domnilor?
3: Da, am întrebat de domnul Loriflan.
5: Eu sunt Loriflan.
4: Da, ce înseamnă asta?
5: A venit un client, mă iertați, sunt singur și trebuie să... Îl servez și mă întorc.
4: Da, serve...
3: Domnule Cuvier,
4: da.
3: Dacă ăsta care fără îndoială că e Kenner e adversar domnului de Gastone,
4: el.
3: Eu nu mai sunt de acord să aibă loc duelul.
4: Da.
3: Ar fi dezonorant și pentru mine ca martor, dar și pentru toți.
4: Aveți dreptate,
5: să... Sunt la dispoziția dumneavoastră.
4: Domnule Loriflan, dumneata ești Kellner în cafeneaua asta.
5: Da, domnule Clovie, sunt Kellner în cafeneaua asta. Și bănuiesc de ce ați venit aici. Îi datorez o reparație domnului de Gastone.
4: Da, da, da, da.
3: Nu ți-o cere, da. O ceartă după un pahar de vin. Erați amândoi bine dispus.
5: Eu nu eram deloc bine dispus.
3: Ei, domnule Loriflan, personal, cred că nu e nevoie de acest duel.
5: Da, da, eu nu sunt de aceeași părere.
4: Dar nici domnul de Gastone nu ține se bată, nu vrea.
5: Atunci, el. De ce ați mai venit după mine?
4: Așa,
5: să vă spun eu care e realitatea, da. Nu mai vreți duel pentru că eu sunt Kellner, nu?
4: Da.
5: Așa e? Dar eu vreau.
3: Dar domnule Loriflan, domnul de Gastone îți cere scuze.
5: Da. Le primesc, dar nu mai înscris.
3: Înscris? Bine.
4: Înscris.
3: Fie și înscris.
4: Da.
3: Domnule Pruvier?
4: Da, vă rog.
3: Păpat.
4: Da, bineînțeles.
3: Așa. Să mergem.
4: Da. După Gastone, domnule general. După Gastone. Bună seara.
0: Albert. Albert, vino mai încoace.
5: Da, venit.
6: Vin să-ți iau locul acasă numai decât
0: da, am mulțumesc, Ivan. Mulțumesc, domnișoară Ivan. Foarte drăguț, Albert. Albert, spune-mi, ce aveau domnii aceia cu dumneavoastră?
5: Un duel. Mi-au cerut scuze, dar...
6: Nu vezi bine? Cum era să se bată cu dumneata? Ai grijă, doamna mea, nu vin imediat, mă tot repede.
5: Mereu găsești ceva drăguț să-mi spună.
0: Albert,
5: oh.
0: Uite, te caută cineva.
5: Edviga, ea mai lipsea.
6: Bună ziua, Albert.
5: Bună ziua.
6: Să nu ne pierdem vremea cu vorbe fără rost. Mai întâi m-ai înșelat. Da, m-ai înșelat. Apoi nu mi-ai spus că ai căpătat o moștenire colosală. Aveam două motive să te omor, dragul meu. Dar am vorbit cu mama, care e o femeie cu mult bun simț, și mi-a spus că omenește, n-am dreptul să omor un bărbat care are 800 de mii de franci. Consimt, deci, nu numai să te iert, dragul meu, dar chiar să te iau de bărbat. Am venit să-ți spun să-ți pregătești fără întârziere actele.
5: S-a sfârșit. Cum? Zic că nu mai rămâne decât să mă spânzure.
6: Te privește, dar după ce te însori cu mine, da? Hai, vino, Jacqueline.
7: Doamnă casieră, doresc să vorbesc cu domnul Albert Loriflan.
0: Da, e în stânga dumneavoastră.
7: Da,
0: luți spre fundul salonului, acela.
7: Cu, Albert? Kellner?
0: Kellner, da, Kellner.
7: Mă fac de râs în Paris.
6: Cred eu când s-o afla că ai fost iubita unui chelner.
7: Mi-ai distrus cariera. Trebuie să-mi dai satisfacție. Să mă iei de nevastă. Să mă iei de nevastă.
5: Bravo, bun, înțelege-te cu doamna. De altfel vă cunoaște.
7: Ia uite, cântăreața.
5: Și domnișoara Benajer vrea să mă ia de bărbat Edviga.
6: Femeia pierdută. Nu cumva ți închipi că o să te ia de nevastă, domnișoare?
7: Ei, nu, că o să te ia pe dumneata.
6: Cu mine e altceva, mă cunoaște.

0: De când eram domnișoară, nu?
1: Domnișoară!
2: Ha, ha! Oh, bravo!
1: Uite, domnișoară, am luat informații precise despre dumneata. Cele patru cântărețe de ieri nu sunt surori.
2: Cum sunt surori?
1: Nu, sunt fetele dumitale. Afară de asta, mai ai trei băieți.
2: Cum ai aflat?
1: Cred, Jacqueline, că ăsta i-a trecut pofta de măritiș.
2: Dar măritișul tău?
1: Asta e, că nici cu al meu nu mai am speranțe. N-ai văzut cum m-a dat Albert pe mâna cântăreții? Mm-hmm. Ci că să mă înțeleg eu cu ea în privința lui. Mm-hmm. Auzi, Jacqueline, mm-hmm. Ia hai să plecăm.
2: Ia hai să plecăm.
1: Cât lumea n-o să mă mai prindă nimeni în maghernic.
2: Da.
3: Doamna Irma, nu mă mai spăză.
4: Așa, până acasă. Poți pleca, doamna Irma.
5: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnișoara Ivan.
4: Pe revedere,
5: bună.
4: Da, da, da, da. Papa?
6: Ivan, caserița în socoteala care s-a lăsat-o, mi-e datoare cumva niște parale?
4: Nu, papa, cred că tocmai din potrivă.
6: Da.
4: Uite, a lăsat o notă. A plătit o factură croitorului pentru domnul Bigredon.
6: Croitorului?
4: Da, un frac.
6: Dar asta e o brăznicie.
4: Domnul Bigredon era mai venit cu 7 sau 8 prieteni. Hă? Li s-au servit 21 de halbe.
6: Și-a plătit?
4: Nu, a spus că e în socoteala ta, papa. Că face parte din planul de luptă ca să exaspereze pe Albert și să-i facă viața nesuferită. Ia spune-mi, ce vrea să zică toate comediile astea?
6: Bine, sunt lucruri pe care tu nu le poți face.
4: Papa!
6: Cine dracu m-a pus să mă băie în așa, Dandana?
4: Uite-l pe domnul Bigredon.
7: Da, dimineața, bună dimineața.
4: Bună.
7: Știi că mă simt mai bine?
6: Sunt încântat.
7: Aseară am mâncat prea repede.
6: Repede și mult. Ascultă, domnule Bigredon, a sosit momentul să vorbim serios.
7: Da.
6: Eu vreau să termin cheltuielile pe care m-au obligat să le fac. Fără niciun folos. Da. Ivan,
4: da?
6: Ți-ai făcut lecția de engleză?
4: Da, papa. Mai am ceva de repetat singură, fără profesor.
6: Cred, domnule Bigredon, că ne-am înțeles. Nu mai accept să mai dau niciun bani.
7: Ne oprim la jumătate de drum,
6: da.
7: Domnule Filibert,
6: da.
7: Trebuie să-i facem cât mai multe neplăceri, cât mai multe necazuri, până s-o sătura și-o lepăda șorțul.
4: Cum?
7: Da.
4: Să-și lepede șorțul?
7: Da.
4: Să-l dați afară? Vă să zic așa asta un lucru, le? Așa e scopul planurilor, al combinațiilor dumitare, domnule Bigredon. Îl a trimis și pe tine în aceste mărețiri. Înțeleg rostul acestor combinații, dar să știi că este dezgustător cum procedezi, domnule Bigredon.
6: Da.
4: Simt nevoia de aer.
6: Are dreptate. Am fost curat nebun că m-am luat după dumneata.
7: Domnule Filibert, îmi trăznește prin cap o idee miraculoasă care salvează totul.
6: Nu vreau să știu.
7: Nu vrei să o știi? Bine, atunci nu ți-o spun.
6: Bine, spune, asta nu mă obligă la nimic.
7: Cunoști fata care a ieșit acum de aici?
6: Fata mea?
7: Trebuie ca Albert să se însoare cu fata dumitale.
6: Să se însoare cu fata mea?
7: Eh? Așa e că ideea e genială.
6: Stai. Dar știi că nu ești prost?
7: Domnule Filibert,
6: în fond, Albert nu e lipsit de calități. Numai că fata mea nu se vrea ruptul capului.
7: De ce?
6: Mândria, dragă, mândria. E destul că Albert a fost chelner aici.
7: Spune-i că Albert are o slăbiciune pentru
6: ce? Nici nu o să vrea să audă. Băi, da, dacă se aranjează și dacă rămâne chelner fără leafă și cu banii lui...
7: Bine, Albert, da, să plecăm de aici și să, să punem la cale planul mai amănunțit.
8: Bine, domnule Bigredon.
9: Albert!
8: Ce?
9: Albert!
8: Zi!
9: Am să spun ceva.
8: Ce, dragă?
9: Bigredon și Filibert uneltesc împotriva ta humăgărie.
8: Ce vorbești? Ia spune.
9: Da. Vor să te însoare cu domnișoara Yvonne.
8: Ce?
9: Da. Tocmai făceam curat după tejghia. Nu m-au văzut. Dar când am auzit despre ce e vorba, nu m-am arătat nici eu. Auzi, să te însoare cu o ființă pe care nu poți să o suferi.
8: Da. Da, sigur. Sigur că e un motiv. Da. Mai important e că eu în fața ei nu sunt decât un chelner, dragul meu.
9: Dar cum? Tu acum ești mai bogat decât ea.
8: Tu crezi că bogăția e totul? Eu am cunoscut tipi bogați cu titluri nobiliare care ca suflet și caracter nu se puteau compara cu tine, un bietrândaș. Nu, nu, nu banul hotărăște totul. De drept, domnișoara Ivan nu e bogată și nici de viță nobile, dar ea e domnișoara Ivan.
9: Te pomenești că o iubești.
8: Ce spui, nici n-am îndrăznit să am un astfel de gând. M-am îndrăgostit de cafeneaua asta. M-am mulțumit cu atât. În cafeneaua asta mică mai stă și domnișoara Ivon din când în când. Aici îi pot auzi glasul.
9: Lasă că nici tu nu ești de lepădat. Ești țipeș. Știi o mulțime de lucruri.
8: Dar spune-mi, aș vrea să știu cum o să facă ei, Filiber și Bigridon, ca să vorbească domnișoarei.
9: Eu știu, știu. O să-i spună că ai cârlig la ea.
8: Oh, mă fac să roșesc până în vârful unghiilor. Nu trebuie să-i se spună una ca asta, nu.
9: Atunci nu e decât o cale să-i împiedici.
8: Care?
9: Să vorbești tu cu domnișoara și din vorbă în vorbă să o faci să înțeleagă că nu ai cârlig la ea.
8: Dar e dreptate, trebuie să-i vorbesc, ha? De când vreau să-i vorbesc. Dar de data asta nu mai scap prilejul. Am să-i vorbesc. Poți pleca, dragul meu, vine, domnișoară.
4: Am impresia că rândașul nu și-a prea terminat curățenia în salon. Ai fi putut să observi și dumneata, Albert, treaba asta. Uite, pe săpteșghea mai rămas destul gunoi. Uite.
8: Ești cam aspră cu mine, domnișoară Ivon.
4: Da.
8: Domnișoară Ivon, aș îndrăzni.
4: Ce?
8: Domnișoară, cu cel mai profund respect, cu tot respectul ce se cuvine.
4: Ce, Albert? Parcă ai face o cerere la primar.
8: Dă-mi voie să-ți vorbesc numai 5 minute, cu ceasul în mână. Vreau să-ți spun că dumneata ești însuflețită numai de sentimente alese și de aceea ești aspră cu mine.
4: Uite, te rog, să vorbești mai clar, ca să te pot înțelege.
8: Da, uite, eu așa cred că spui dumneata. Acum că băiatul ăsta e bogat, nu vreau să am aerul că mi-am schimbat purtarea pe care o am întotdeauna față de el.
4: Dar niște acum. Fie limpede, că nu banii vor fi aceia care să mă facă să-mi schimb purtarea față de dumneata.
8: Ce să înțeleg? Că vei fi mereu aspră cu mine?
4: Eu n-am spus asta. Vezi că minutele trec, Albert.
8: Da, ai dreptate, domnișoară. Vezi, sunt osândit să fiu nenorocit toată viața. Cum să vă spun eu? Destinul îmi trimite bogăție, sute și sute de mii de franci, care nu-mi fac nicio plăcere. Mă pun în relație cu persoane foarte suspuse, care mă plictisesc. Și după asta, destinul îmi spune cu tonul lui răutăcios: de ce te plângi, Albert? Dar acest destin știe foarte bine că singura femeie care ar fi o adevărată fericire nu e făcută pentru mine. Domnișoară, te rog, te implor, spune-mi odată pentru totdeauna că mă disprețuiești.
4: Cum aș putea spune un lucru așa de neadevărat?
8: Și totuși, domnișoară, destinul rămâne crud cu mine. Sunt 15 zile de când în toate nopțile, de la 12 și jumătate în sus, caut să înfrunt destinul, să mă ridic deasupra situației mele nenorocite și nu mă încântă deloc, crede-mă. Eu vreau să rămân unde sunt.
4: Liniștește-te, domnule Albert. Cred că voi lămuri cât se poate de neîntârziat unele lucruri.
8: Nu, e greu, domnișoară, e foarte greu. Cu toate că aș părăsi cu inima sfâșiată cafeneaua asta, totuși, ce bine mi-ar părea ca tatăl dumitare să poată să mă dea afară.
4: Și de ce atâta bucurie pentru un fapt care nu e în sine atât de vesel?
8: Pentru că în cazul ăsta mi-aș spune: haide, Albert, dă-i drumul, dă foc corăbiei, toată lumea pe punte, fă să fii dat afară, dar cel puțin dă-ți drumul, spune tot ce ai pe inimă. Numai că, vedeți, asta e soarta mea. Nu mă pot scăpa de taina care mă înnăbușă. Sunt nevoie să stau aici până la 15 aprilie 1931.
4: Da.
8: Dacă aș spune ce am pe inimă, situația mea ar fi mai rea ca iadul. Și încă ceva. Vrei să spun ce mă face să sufăr și mai mult?
4: Ce?
8: Faptul că nu îndrăznesc să pierd orice nădejde. Dacă aș fi pierdut orice nădejde, aș fi mai liniștit și mi-a spune: nu trebuie să iubești o femeie mai presus de situația ta.
4: Nu e bine. Nu trebuie să gândești astfel.
8: Poate că așa va fi, dar vezi, meta, domnișoară, că persoana despre care e vorba, desigur, distinsă, învățată, nu bănuiește că chelnerul ăsta nu e chiar așa de prost. Are tot felul de gânduri, de dorinți,
4: da,
8: de ambiții. Dar mi se pare că au trecut cele 5 minute și vine și domnul Filiber.
4: Da. Papa! Papa! Papa, unde ești?
6: Da.
4: Hai, vino, te rog.
6: Da, fata mea, da.
4: Papa, am să spun ceva foarte grav.
6: Da.
4: Vino mai aproape.
6: Da, vino.
4: N-am înțeles niciodată de ce băiatul ăsta nu poate să plece de la noi.
6: E prea lung ca să fie.
4: Trebuie să plece numai decât.
6: Uite, să spun, eu am o învoială cu el. Dacă pleacă, trebuie să-mi plătească o sumă mare.
4: De ce?
6: Am făcut un contract.
4: Bine, bine, dar plătești de suma asta, te rog.
6: E, ușor îți vine ție.
4: Papa, dacă băiatul ăsta nu pleacă, plec eu.
6: Ce vrea să zică tonul ăsta? Așa vorbești tu cu tatăl tău?
4: Am spus ce am avut de spus.
6: Ascultă, am să aranjez cu el. În fond, toată afacerea asta mă cam plictisește. Văd că nu vrea să plece. Și îi plătești 5.000 de franci pe an. Mă rog, o să vorbesc cu
4: el. Te rog, papa, te rog chiar.
6: Albert?
0: Da, domnule.
6: Vreau să-ți spun ce.
0: Da, domnule Filiber, vă ascult.
6: M-am răzgândit. Îți ceream 200.000 de franci ca să te las să pleci. Nu ți-i mai cer. Poți să te duci.
3: Nu plec, domnule Filiber. Pentru nimic în lume nu părăsesc localul ăsta.
6: Asta e bună. Vrei, poate să te dau afară ca să-ți plătesc eu 200.000 de franci?
3: Nu, niciodată nu voi primi suma asta. Niciodată nu voi primi banii dumitale. Niciodată nu voi consimți să-ți despoi pe Ivo... să-ți despoi familia, nu. Dar profit de faptul că nu mă poți da afară din localul ăsta pe care nu-l pot părăsi. Am îndurat tot felul de necazuri în cafeneaua dumitale. Dar o iubesc, domnule Filiber. Mi-e dragă cafeneaua asta mică. Nu pot să mă despart de ea.
6: E, comedie. Ivo, nu vrea să plece. Profită că trebuie să-i plătesc o despăgubire de 200.000 de franci. Înțelegi că n-am de unde să-i plătesc suma asta.
4: Atunci am să-i vorbesc eu.
6: N-ai să-i zbutești nimic cu el.
4: Am să văd, am să văd, cheamă-l.
6: Albert!
0: Da, domnule.
6: Albert, te cheamă domnișoară.
0: Da, domnișoară. Ce doriți?
4: Albert, e adevărat ce spune papa? Nu-mi vine să cred. Ca să pleci din serviciu, cer 200.000 de franci?
3: Nu, domnișoară, nu cer nimic, nu vreau nimic. Nu vreau pur și simplu să părăsesc localul ăsta.
4: Nu vrei să părăsești localul ăsta?
3: E bine, nu știu dacă mi-e ceră dumneata, dacă ți-ar face mare plăcere să plec sau o plăcere cât de mică.
4: Am plăcerea și pleacă.
3: Bine, domnișoară. Bine, am să plec.
4: De ce ai? Ce-i cu dumneata?
3: O, să-mi cnețică emoții. Din pricina cafenelii. De altfel, de câte ori părăsesc un serviciu, mă cuprinde așa o emoție. O mare emoție. Nimic o să-mi treacă.
4: Albert! Albert! Îți face atât de rău să părăsești casa asta?
3: Domnișoară Ivon...
4: Nu e un capriciu? Un simțământ trecător care te face să iubești cafeneaua asta mică? Nu are din pricină că ai încercat decepții într-un restaurant mare?
3: Nici nu pot spune prin cuvinte cât de mult iubesc cafeneaua asta mică. Dacă m-am dus prin marile restaurante, am făcut-o ca să mă amețesc, să-mi alin dragostea față de cafeneaua noastră. Adică,
4: ba... Ai așa, ai zis bine, cafeneaua noastră. E bine, Albert, dacă ții atât de mult la cafeneaua asta, dacă e sincer, nu o mai părăsi.
3: E adevărat. Visez, Ivon.
4: Acum nu visez, Albert. După cum nici eu nu visez acum. Pentru că ni s-au realizat la amândoi visele. Ivon. Și vreau să-ți mai spun ceva. Te-am iubit. Te-am iubit de când te-am văzut. Ivon. Mă purtam aspru cu tine pentru a-mi ascunde dragostea.
6: Hey, ce-ai făcut, Ivon?
4: Rămâne, papa.
6: Hey, vezi, o să-l am pe cap 20 de ani.
3: A, nu, domnule, nu 20 de ani.
6: Atunci pentru cât v-ați învoit?
4: Pentru toate.

0: Ați ascultat Cafeneaua cea mică de Tristan Bernard. Traducere de Tudor Arghezi. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Albert, Radu Beligan, artist al poporului; Edviga, Stella Popescu; Filibert, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Digredon, Mircea Șeptilici; Beranger, Rodica Tapalacă; Ivon, Rodica Mandache; Pluvie, Mihai Fotino; Generalul, Nicolae Brancomir, artist emerit; Jacqueline, Emei Acobescu; Gastone, Mihai din Vale; Casiera, Elena Nica; Girantul, Alfred Demetriu; Rândașul, Valentin Uritescu; Polițistul, Radu Stoienescu. În alte roluri, Candid Stoica, Victor Strengaru, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, George Marcu, Nicolae Crișu, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Ia stai că răspund eu.
1: Nu, răspund eu.
0: Cine era?
1: Unul care vorbește cu Udina, ce te interesează?
0: Vreau să știu cine era.
1: E, cine era?
0: Pe cine?
1: Păcatele tinereții, dragă, ce știi tu?
0: Bă, știu foarte bine, ce? Visez să vă reluați bânțuielile?
1: Hai,
0: de ce nu i-ai spus că ești măritat?
1: Te rog, ce să-i spun? A auzit, a simțit din voce.
0: Acum, bravo, domnule, bravo. Adică ce vrei să-mi spui, că bărbații căsătoriți se deosebesc de burlaci când vorbesc la telefon?
1: Da, exact, Matildo, se deosebesc. Se simte, Matildo, e ceva în voce, în fel, cum respiri.
0: Te rog,
1: ascultă-mă, se simte la o poștă tâmpitul cu belciug în deget. Tribul trebuie să fie liniștit, că te-ai nenorocit și tu, tradiția se împlinește, că nefericitul de tine nu mai contează.
0: Ascultă, Pala, crezi că și la femeie...
1: La femeie ce?
0: Se simte din voce, din respirație, cum spui tu, că sunt însurate asta măritate? Ascultați emisiunea?
1: Ce viitor frumos am trăit!
0: Și ce trecut luminos ne așteaptă!
2: Poți să zici nu? Nu pot. Nevastă-mea asta...
3: Previziune hilarocasnică?
4: Concepută ca o șuietă în familie după sărbătorirea divorțului de argint de autorul...

0: să-mi zrunci în colesterolul, dar nu să-mi targă. Să știi că pot deveni și violent.
1: Adică ce să faci, mă? Să dai în mine? În casa mea!
0: În casa noastră!
1: Poftim că n-am auzit.
0: Sunt și eu pe contract. Crezi că sunt incapabil să devin violent? Dar să te bazezi, recunoaște!
1: Recunosc, mă, recunosc. Dar teoretic, atenție, teoretic, ai putea să-mi dai o palmă, a?
0: Și două, dacă poftești. În plin și cu sânge rece. Deși dacă stau bine să mă gândesc, n-aș putea fără un pic de ură.
1: Am spus teoretic. Mă, dar cum ai ridicat mâna? Cum ai și încasat vaza câștigată la tombola sindicală? Imediat!
0: Chiciul absolut remarcabil!
1: Vaza mea!
0: Și vaza!
1: Vaza
0: și gestul tău să dai în bărbatul visurilor tale!
1: Ei, lasă că răspund eu și spun că nu ești acasă!
0: Acest mut răspund eu și spun că nu sunt acasă!
1: Domnule! Doamna, eu... Nu, domnule, pot ca să zic că mi-am format o vastă incultură generală cu timpul. Știți, n-am citit multe cărți, doar câteva, că ele e baza. Le-am de la primul meu soț când ne-am departajat. Eu am luat acest apartament, cărțile, inclusiv cele de pedofilie, că era pedolog, se ocupa cu pământul solului. El și-a la valea plus televizor.
2: Doamnă, vă rog să-mi...
1: Nu, această sufragerie vom servi antreul. O să fac o excepție și vom bea de șampanie adusă de dumneavoastră. Poți să vă zic, Matale?
2: Da.
1: Mulțumesc. Eu nu beau șampanie decât în cazuri extraverale. Mă gazifică la stomac și îmi produce arsuri pe sarcofag. Dumneavoastră sunteți fios sau surdomut din naștere natală?
2: Doamne, eu...
1: Na, înțeleg, sunteți un rușinos, pudibund, dar sagace. N-aș fi dat anunțul matrimonial de căsătorie prin presa de ziare dacă nu m-ar fi penetrat solitudinea singurătății.
2: Aoleu.
1: E mai preferabilă singurătatea în doi, așa, e? Lăsați-mă să ghicesc. După faciesul figurii, că am citit Lombroso de mică și cărți de bucate, sunteți un om cum se cade, dar inginer. Nu le aveți cu liricul, cu poezia, proza vă mănâncă. Important e să câștigați bine și să nu fiți afemeiat de alcool. Mare lucru metafizic asta. Ghicești omul cu una, două.
2: Doamne,
1: înțeleg. Și încă ceva. Detest politica. Sunt nepoliticoasă. Cu toate că prin 92, după divorțul conjugal, am cochetat cu o aripă tânără, dar n-avea substanță, platformă, bază. Prefer să stau la margine, să privesc, să expectorez comportamentul uman. Ce psiholog aș tu să fiu, dar m-a lăsat pedofilul. Avea concepții retardate. Femeia la crotiță și la contracepție de copii. Da, vă mărturisesc că după 7 zile relațiile noastre conjugale s-au răcit ca frigiderul. L-am întrebat că unde este libidoul? Plus că-i transpirau glandele sudoripice ale mâinii, că avea o mână ca mâna de broască și se roșea vârful nasului, domnule, la nervi. De ziceai că-i bețiv alcoolic. Mi-a distrus inocența.
2: Doamne,
1: Știu. Colportez de indignare. Ești în condens cu mine. Din cele ce mi-ai spus până acum, înțeleg că ești pentru un mariaj de căsătorie. Nu, că n-aș fi avut și alte oferte. Dar sunt o femeie rapace. Cunosc la oameni.
2: Doamnă, eu sunt administratorul și am venit după restanțele de întreținere. Că n-ai plătit de 3 luni cu coane.
1: Ce restanțe? Eu? Cu coană? După ce gătești cartea, Pietru, mai-și vorbești prostit, ți-a plăcut cartea. Plătește, bravo, rătule, familistule. Voi ajor, le-ți place să uiți pe gaura chei, baie, satiric, infam, cap de ceaun, obsesiv de cartier. Da, domnule, da, eu sunt gladiola neagră și l-aștept pe Zoro. E bine mâine seară, da, o să luăm micul dejun împreună. Fără șampanie, domnule, cu prezența fizică și un buchețel de imortale.

0: Ce, ce plăcut, splendidă zi, splendidă liniște. Dacă mă concentrez, îți pot auzi și gândurile. Ce minunat este să tăcem împreună despre același subiect.
1: Da, dragă, dar eu n-am niciun fel de gânduri.
0: Da, din păcate. Așa este. Târziu mi-am dat seama.
1: De ce trebuie să am gânduri?
0: Ca să nu se mai audă vuietul.
1: Serios, ce vuiet?
0: Vuietul, vidul, golul. Vuietul golului ancestral din căpșorul tău drăgălaș.
1: Apropo, până de toate obsesii?
0: Da, una singură, dar nu ți-o spun.
1: Mă, tu vrei să mă omori?
0: E, am trecut de faza asta.
1: Ce laș ești, laș! N-ai curaj să-ți mărturisești obsesia.
0: Dragă, nu ți-o spun și gata.
1: Și de ce, mă rog? Hai, dă-mi un argument, unul singur, unul mic, singur, de ce?
0: Uite, nați-l, ca să crep de curiozitate.
1: Ce să spun, tu și eufemismele tare, vorbești, vorbești, mai eufemism.
0: Fac și eu ce pot. Alminterea și avea un atac cerebral la fiecare 5 minute.
1: Nu știu. Știu, mă, nenorocitule, ai avut o mare iubire ascunsă, asta e obsesia ta, asta e, mă, că mi-ai mâncat viața, că am trăit împreună o viață și mi-ai ascuns iubirea vizurilor tale.
0: Așa e, așa e, ți-am ascuns, e, și aș fi putut trăi fericit, aș fi putut, dar n-a vrut secretarul cu propaganda, că îmi purta sâmbetele și a luat-o el de nevastă și a devenit sloganar de profesie.

sloganuri electorale. A venit și vremea sloganurilor electorale, care sunt sarea și piperul unei tocănițe grele. Alegerile. Rântașul ideologic. Paprica lozincilor. Oțetul ca lichidul de frână al reformei. Aha, vor cădea mult mai greu la stomac. Că electoratul nu mai înghite cu una cu două gogoșile rânce de învechite și răsuflate. No, no, no, no. Și totuși se reiau sloganurile de acum 4 ani, dar în altă ordine de priorități. Partidele își găsesc rapid un sloganar șef care să învârtă biroul de presă și care să dea la mișto tot felul de comunicate. Știți? Comunicate. Auzirem că pe timpul verii justiția intră în vacanță. Așa că dacă vreți să vă altoiți puțin nevasta sau s-o înșelați, cu folos, bineînțeles, apoi grăbiți-vă! Hai, hai, furați acum cât mai e vreme! Falsificați facturi cât cuprinde și luați-o la picior peste graniță! Hai, hai, profitați până la intrarea în vacanță, că după, ciu-ciu, gata! La tribunal va fi închis și nici doamna grasă de la debitul de tutun, care vinde timbre fiscale care nu se găsesc și nu ținem și n-avem, n-o să stă în gemuleț ca să vază al vostru chipisteț. Sloganurile, dragilor, trebuie să fie simple și la obiect. Adică, fără neologisme, fără metafore, fără, știți, domne, să ajungă la poporul suveran. El este măria sa, poporul de ștabi alegătorul. Să fie clar. Feriți-vă ca de dracu de siglele stilizate, codificate. Știți că acum totul se codează. Nu, codează. Codează, nu, a nu se confunda cu statul la cozi. Aia e cozează, sau în sfârșit alt termen. Un obicei atât de drag românului. Bun. Domne, calul să fie cal. Cal cu coama în vânt, cu tot ce îi trebuie acolo, după platforma politică, știți? Dacă-i trandafir, apoi să fie 3 fire, domne. Clar. Și să n-aducă agaroafă, că se încurcă miresmele. Cheia să fie cheie. Cheie, cheie. Nu cine știe ce îmbâligătură care să stârnească iute o înjurătură. Vedeți cum se așterne rimele. Băgați vopsele multe. Asta e. Vopsele multe, musai, tricolore, vașnice să sară în ochi. Ca uleiul al prost, ca altul butic n-a fost. Tot pe rimea, ținem. Așa. Și peste tot, cât mai multe texte versificate, frate. Versificate, folositoare, la munte și la mare, pe șesuri și pe câmpie, pe dealuri să fie. Să fie ales cel mai babanu, Doamne ajută pe cine vrei, dar nu pe ei.

0: Lasă că răspund eu.
1: Alo, da.
0: Da?
1: Nu, nu. Da. Gata, imediat, gata. În două minute sunt jos.
2: Ce era, Matildo?
1: Nu era nimeni, dragă, era o greșeală.
2: Greșeală?
1: Da.
2: Ce faci, Matildo? Unde te duci?
1: Plec.
2: La ora asta?
1: Pe cât e? 4 dimineața. Ce te miri atâta? Plec. Eu m-am săturat de tine. Gata, m-am săturat de tine ca de mere acre. Gata, ce să mai divorțăm, dragă? Spune-le la curioși că-s la Tușica din Fetești, că o îngrijesc și gata. Pa, total.
2: Tușica din Fetești? Păi da. Ce, noi avem Tușica la Fetești?
1: Ei, bine, n-am. Uite, ai ghicit. Da, dragă, m-am întâlnit acum o săptămână cu Ambroziu Spălățel, cu care am fost colegă în a 10-a la Seral. Păi, și Spălățelul mă plimba cu mopra, cu ataș, mă iubea, mă. A apărut tu, tântălăule.
2: Și
1: a trebuit să te mareze în direcții ulterioare. Auzi, mă, vrei să spun adevărul? Așa cum mă plictisesc cu tine de 20 de ani. Nu m-am plictisit nici la ora de dirigenție.
2: Ești tâmpită.
1: Vezi că ai salată, băf în frigider și lapte bătut. Pa, total.
2: Băi, fii atent, eu sunt unul doi.
1: Fără scandal. Du-ți crucea singur, mă. Și când e prea grea, mai pune-o jos și mai fă o pauză.
3: Jurnal de știri.
4: Jurnal de știri.
3: Doamna Marmorea Pișculică a fost pălită în urmă cu o lună de un ghiveci de flori căzut de la etajul întâi al unui bloc de locuințe în care stau oameni. La ieșirea din comă și moartea policlinică, doamna respectivă vorbește aiurea de lungi citate din monitorul oficial, referitoare la scumpirea carburanților, a gigacalorii, a electricității și abonamentelor telefonice. Ceea ce este senzațional în acest caz de pălire cu ghiveci se referă la faptul că toate citatele din monitorul oficial le dă în Velșa veche.
4: Cu ocazia testării unor mașini de teren Honda pe străzile orașului, delegația japoneză a fost extrem de mulțumită de calitatea excepțională a gropilor, considerate extrem de propice pentru o verificare dură a suspensiei și direcției. Delegația nipon a fost cazată la un hotel cu specific național, unde li s-a servit mămăligă pe brânză și țuică de zalău în cantitate fără de măsură. După festin, niponii au fost conduși fiecare la camera lui de către tinere gheișe românce, îmbrăcate în frumoase kimonouri transilvane și o pincuță de lemn. Dimineață, când au fost întrebați cum s-au simțit, au răspuns cu entuziasm: ho! Ho, ho! Ca la Hiroshima.
3: Asociația Chinologică a Câinilor Defavorizați, care numără peste 50.000 de exemplare de pechinezi, șoricani, în general câini, care din cauza scurtimii picioarelor merg pe burtă, a inițiat un curs scurt de dresaj care va transforma amintiții în fiare miniaturale, în concurență cu câinele pitbull, care, să recunoaștem, e un porc de câine.
4: Săranca Sempronia Alistar Forgaciu din Feiud, județul Cluj, a angajat oameni să-i sape o fundație nouă la grupul social de Budă. Cu prilejul săpăturilor efectuate la 3 metri adâncime, s-au găsit un forum roman, o baie romană, un mozaic roman. Mozaicul roman, în bună stare, reprezenta strângerea dărilor în prezența lui Decebal și Traian, cu inscripționarea Facit Capitem Remesis, adică Fă-ți de cap remeș.
5: Fun, teatru radiofon.

0: pubblicitate.
1: Pubblicitate.
2: Animatoare la Polul Nord.
0: Condiții.
2: Vârsta maximă 23 de ani. Fizic plăcut, binefăcut, bust. Generos, rezistență fizică pentru dormitul în iglubar. Aptitudini de dans pe patine și schiuri. Cunoștințe despre conducerea săniilor trase de cai. Noțiuni de gastronomie polară.
0: Se asigură masă și casă în igluul șamanului. Pentru prestații deosebite se efectuează premieri în bani, gheață și obiecte, colț de morsă, ochi de focă, pene de pinguin.
2: Musai să trimiteți pentru selecție poză tip pașaport cu palton și glugă.
0: Nu se admit persoane care răcesc ușor de la statul în zăpadă.
2: Vă rugăm să urmăriți în continuare cele mai senzaționale știri. Jurnal de știri.
3: Jurnal de știri.
2: Recorduri senzaționale. Țăranul Patrițiu Năsărâmbă din Ilva Mică se laudă la toate canaliile de televiziune că are cel mai mare dovleac. Nu l-a contrazis nimeni. Femeia Pulcheria Leuștean, din Sân Mihaiul al Mașului, a arătat ziariștilor un morcov de 84 de centimetri lungime, zicând printre dinții lipsă.
4: Asta este starea națiunii.
2: Un stomatolog în civil se ocupă de gura ei.
0: Din cauza secetei și inundațiilor, recolta de mango și kiwi din munții Apuseni va fi compromisă în acest an. Recolta de banane însă se prezumează ca excedentară și se va putea exporta în țările bananiere lovite de uragane cu care suntem înfrățite, având la fel PIB-ul în pom. Ne întrebăm în asemenea condiții, porni vor moți în țară cu exoticele iară?
2: În livada săranului Benone Lipon, zis Tâmpitul Petri, au înflorit vișinii. Ciudățenia este că Benone n-are vișini în livadă.
0: Ministerul Muncii a creat 100.000 de locuri de muncă pentru culegătorii de frunze în luna noiembrie și alte 50.000 pentru tăietorii de frunze recoltate.
2: Datorită alunecărilor de teren din Moldova, o primă tranșă din județul Vaslui a ajuns la Turda. Ea este așteptată la Cluj în următoarele zile. Depinde cum dă domnul și plouă. Dacă nu plouă, Turda se înfrăsește cu Vasluiul. Dacă plouă, se va dovedi încă o dată că Gheorghe a avut dreptate. Tântăleii din toate guvernele n-au strâns șurubul la timp și acum ne plouă cine vrea.
0: Un test al străzii a arătat că majoritatea populației este pentru noi alegeri. 90% din cei intervievați au ales în ordine Elveția, Germania și Canada.

0: Apropo, Palade, tu te-ai constituit vreodată în opinie publică?
1: Să mă constituie, băi? Ei nu știu de ce-ți veni.
0: Tu ți-ai exprimat vreodată indignarea?
1: Da.
0: Pe cum?
1: Uite așa, numai în cadrul organizat, pe vremuri, față de războiul rece. În cadrul neorganizat, față de pisicile care put ale administratului și față de șobolani din fața scării.
0: Așa, mă, să fi pus mâna pe un host de buzunare în tramvai, să-l căpăcești, să fie opinie publică, mă, sau... Nu, sau să prinzi un violator, știi tu, acolo, să-l tăbăcești, cum scrie la carte.
1: Nu să întâlnesc eu violator, că eu servi și acasă și al servici. Iar la stadion, duminica, nimeni nu violează pe nimeni, decât verbal.
0: Palade. Dacă, uite, stai puțin, să dau un exemplu.
1: Da.
0: Dacă ar da buzna acum și aici un individ.
1: Așa.
0: Fioros.
1: Da.
0: Lung.
1: Bun.
0: Și lat.
1: Și lat.
0: Cu un cuțit în dinți.
1: Așa.
0: Și-ar pretinde să profite de mine. Ce-ai face, mă?
1: Păi, ori ar fi miu, dar rău de tot, tot disperat în ultimul hal. Să dea el cu ochii de tine, da, dar altceva. Atunci chiar s-ar apuca de meserie.
2: Este politicia o meserie? Se poate ieși la pensie din politică? Ei, aici. La noi senatorii pe viață nu au apărut încă, doar cei live, adică în direct pe micul ecran, când după o spiciuială în lătrături dau un bâlbâială. Parlamentarii și senatorii noștri în viața lor terestră au avut și ei o meserie. Unii o practică acum numai prin intermediari, unchii, nepoții și alte cunoștințe. Aceștia au trecut de la creion chimic udat cu limba la computere mânuite de sirene care își arată piciorușele în limba engleză. Ai noștri se retrag din viața publică numai după ce li s-a promis pe coridor un șutuleț în popoaneț. Șutulețul intervine când n-a fost respectată politica de partid și cea a absențelor în cazul unor anumite votări. Cu ce altă meserie mai seamănă politichia? Cu strungăria, da. Rabotor, eventual raportor, frezor, reglor, matrițer de vorbe goale. Mai seamănă și cu ciobănitul, de unde gustul pentru mânatul turmelor și pentru transhumanța peste țări și mări, ori dragostea pentru badigoarzii câini de stână. Lătratul e negociabil. Este vizibilă prezența în Parlament a baciului vrâncean, moldovean, ungurean, teșec ciocolom, după cum reiese cu limpezime din balada scrijelită pe peretele unei pivnițe burghezo-moșerești. Măre se întruniră și se sfătuiră ca în fapt de seară opoziția să moară. Tot atunci votară. Politichia mai seamănă și cu medicina. În fond, medicina nu este o meserie. Este o știință în care se întâlnesc mai multe meserii. Toate puse în slujba omului bolnav și a omului sănătos care așteaptă să fie bolnav. Scopul? Să nu fie lăsați medicii fără o pâine, o piscină și un garaj pentru copilași. Mai sunt asemănări și cu stomatologia. Dantura este vitală pentru o cât mai bună ținere cu dinții de scaun. Mai este necesară și o frumoasă polizare a dinților în ajungerea lor la forma de colți. Politicianul este ca și anestezistul, adoarme electoratul. Din fotolul său de parlamentar, el muncește de zor la amețirea unor articole și paragrafe de lege, amorțind mintea omului de pe stradă. Morala, mai stați pe acasă dacă aveți unde. Concluzii, Parlamentul să poarte halat alb și bonețică, să nu se sperie electoratul în cămașă de forță.
3: Fără dicte, fără dictate, să dăm din coate în libertate.

0: nici carieră, nici amânare, nici desfrânată, nici prea fecioare. Somnul pe burtă, moartea în picioare, de-a făritul pe coridoare.
1: Până la starea de înstrăinare, inoculată în fiecare, ca o sentință de alinare, după asaltul cu felinare.

0: Olave, cum ai putut, mă, să te împesc ca un porc, definitiv și irevocabil, mă, ascultă-mă, mă, cum ai carc eu în casa sorului Palate, cum?
1: Calci cu grijă și fără să tropăi.
0: Când e să te omor, mă, acum când fata asta nenorocită a găsit și un tâmpit de la externe, când la locod mă vin oameni și vipuri, tu te apuci ca viitor cum n-ați să-l tutuiești de mamă pe locod, zic, mă, să râzi fără perdea și să te legi de oamenii aceia pe rând și ierarhic.
1: Nu mai știu, nici nu mai vreau să aud de nimic, nu mai pot, caută-mi pagina, vreau un cabinet particular, ceva, să mă trezesc din morți sau să mă omoare, că nu mă gândul morții mă mai
0: ține. Ce cabinet, mă, ce particular?
1: Un cabinet, să mă salveze, să mă maseze, să facă
0: lucruri ceva. Uite-te în ce hal ești, mă, și fuge gândul la cabinete. Nenorocite, păi cum ce cabinete? De-alea, cu masaje, sexiste.
1: Ce bun ar fi un masaj acum.
0: Masaje erotice, nu? Asta visezi.
1: Orice
0: știu ce e mintea ta, mă. Și paralizat, Doamne, iartă-mă, dacă ajungi tot la asta ți-e mintea.
1: Uite, gata. Nu mai striga, te rog să nu mai strigi.
0: Mă doare capul. Nu mai mergeam la niciun lucru, stăteam dracului acasă și ziceam că suntem bolnavi, asta făceam.
1: Păi, chiar așa, uite și e bolnav.
0: O, Dumnezeule,
1: eram
0: așa de fericită.
1: Doamne, cum mă doare capul.
0: Era o nuntă, Doamne, cu personalități mai acătării, că da, m-am săturat de mahalaua din blocul
1: meu. Dar ce are, dragă, mahalaua? Mie îmi place. E de bon ton să fii mahalagiua.
0: De bon ton? Păi de-aia e scrâșnit, măi, vecinului la masă, miliardar.
1: Miliardar de carton, Matilda.
0: E posibil să-i spui, nene, mâine te leagă.
1: Eu nici nu-l cunosc. Ce-am făcut? Am avertizat omul să nu fie surprins. O să veni, să vină aia să-l lege, să-i pună cătuși.
0: Și ce te privește, mă, pe tine? Să-i cânti domnului acela elegant cu Rolex.
1: Ce i-am cântat?
0: Ce i-ai cântat? Păi cântat, vilă, vilișoara mea, oare cânt ori confisca?
1: Foarte metru confisca, nu l-am văzut în viața mea. Am înjurat guvernul?
0: Pe asta a fost la început, da? Când ai fost aplaudat la scenă deschisă. După ai dat recital.
1: Da.
0: Pe mine l-ai făcut sereist mascat sub acoperire. Penaș comunist, nu mai râde, mă, comunist, auzi. Dar de cine nu te-ai luat? Penaș l-ai făcut o cechistă furăcioasă.
1: Cechistă? Da. Ce-a vrut să spui?
0: Ai vrut să spui că era în Consiliul de Administrație la CEC și a zburat în cu scandalul cu FNI-ul. Abia scăpat de pușcărie, biata femeie.
1: Da, nu știam. Și am făcut-o eu cechistă furăcioasă.
0: Da, mă, chiar așa, Doamne, Dumnezeule, săraca sorul mea. A spus că te omoară și după aia te împușcă. Ce-ai avut cu fata, mă? Ce-ai avut, mă, cu fata asta? Boboc de fată, mă. Noroc că băiatul ăla iubește sincer.
1: Da, n-au rupt logodna, nu?
0: N-au rupt logodna, nu? Asta vrei? S-o rupă?
1: Nu!
0: Păi nu, că a rămas peste noapte, că le-am făcut patul. În camera mare le-am făcut patul. Că în dormitor sforă i-ai tu de-a curmezișul pe pat și în mâna stângă cu un pantof al unui tip de la televiziune la care i-ai spus. Și ce i-ai spus? I-ai spus așa, să fii pregătit, domnule, pe când te descalță aia de tot.
1: Auzi, dar ziceai că sorul ta e fată mare.
0: Încă nu. Ce treabă-i tu, mă, cu feciorii ei? Mă, delirium, zi-mi-a zis, mă.
1: Da, uite că nu-i corect.
0: Păi nu-i corect, sigur că nu-i corect.
1: Nu-i corect.
0: Că ne ducem la sărbătoare și tu bași mortul în casă.
1: Exagerezi, dragă, ce mort am băgat și în casa cui? Eu nu bag morți în casă.
0: Ai adus pe chinezul din vecini.
1: Chinezul din vecini?
0: Pe chinezul nenorocit.
1: Pe chinezul din vecini?
0: Caute drogul în hainele muzafirilor. Că ne-ai distrus balade, ne-ai trimis în șomaj social. Sunt o paria la izolator. În carantină ne-ai distrus pe chinezii.
1: Ia o gură, dar ia o gură.

0: Ce pățim, mă, Simioane? Aoleu, ai de ce să... S-a bătut fiscul la ușă. Hai, Simi, dragă, varsă tot ca la un prieten.
1: Bă, sunt fericit, bădeanule, bă! Într-o zi toată fericită, de-aia plec. Intr-un 2001 plângând, mă, plângând de fericit.
0: Plângi, mă, plângi, fiindcă marile dureri sunt mute și tragediile surdo-mute. Auzi, dar să nu mai zici la nimeni. Ai, și așa destui dușman sincer.
2: Și de unde îți vine fericirea asta?
1: Ce-ai, bădeanule, ce-ai făcut, bădeanule?
0: Mi-a sărit în ochi o știre de prima pagină.
1: Cu tot în ochi de acolo.
0: Auzi, am văzut și român fericit.
1: Auzi!
0: Simi, dragă, tu ești român fericit?
1: Bă, total, bă, total fericit, total român. Auzi, mama din Giugiu, tata din Craiova, să fie. Un strestră bunic de-al meu a fost până treapă lui Tudor Vladimir Nescu, bă, tu-ți dai seama? O strestră, uite, în partea mamei la cunoscut, o văd de-al lui Galibar.

0: Uite și fierbinți la domnul telecomunicații.
1: A, cine?
0: A, un bingo a, ceva?
1: Nu.
0: Atunci ce mama dragului, mă, Simioane?
1: Ba, căsnicia mă face fericit. Căsnicia, înțelegi? Ai, nu te-i ceva. Nu
0: gata, mă, ajunge cât ai băut. Alcoolismul duce la beție, tâmpește.
1: Nu, bă, iaurtul tâmpește, bă, nenule. Păi, ne pregătiți să-l înfrunte, bineînțeles. Iaurtul, eu sunt fericit, bă, nenule. În fiecare seară te întâmpi în același chip. Săptămână de săptămână, lună de lună, de 21 de ani, același
0: 7.665 de zile.
1: Da, bă, când te scoli alături același chip, același nec pe nas, același capot verde cu câini albaștri, același...
0: Fărăit cunoaștem.
2: Nu cunoști nimic, bănelule, că tu ai divorțat după 10 ani.
0: 3.650 de zile.
2: Aha, ai vorbește, invidia din tine vorbește.
0: Auzi, mă uit la tine să ai cearcăne de fericire. O privire de ucigaș în serie, sigur, după ce am fășurat victima cu sârmă ghimpată.
1: Aoleu, ce idee!
2: Gata, nerule, m-a terminat fericirea, bă, m-a nenorocit, m-a strivit, m-a omorât, m-a distrus. Mi-e vine să cânt, bă!
0: Gata, lasă-mă, lasă-mă, că-s organele pe aproape. Ai o voce de cade migu. Meștere, ia-mi un coniac, dragul meu.
3: Poftiți coniac.
0: Nu, auzi, să știi ce, mai bine o vodka.
3: Da, imediat.
0: Poftiți vodka. Vodka. Hai, fericitule, să mergem.
2: Prea fericitule, să-ți spui, auzi? Prea fericitule, bă, să mergem. Că acum și n-ai spart ceva pe aici, bă, de fericire.
3: Domnul, n-ați plătit vodka.
0: Ți-am dat coniacul înapoi.
3: Dar nu l-ați plătit.
0: Dar ce l-am băut, ești tâmpit?

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Bunicii noștri n-aveau stres. Niciun cronicar nu pomenește de stres la țărani. E drept, le mai sărea adrenalina și dădeau cu parul, dar în rest își vedeau de treabă. Făceau agricultură feudală, obicei care s-a păstrat până în ziua de azi, doar nu era să-l strice o amărâtă de lege 18. În weekendul rural se adunau spontan și produceau folclorul anonim, își spuneau basme, construiau legende și se culcau cu găinile. Cine n-avea găini se culca lângă muiere. Stresul au inventat capitaliștii de prea mult bine. Evident, sigur că da, apa e rece în piscină, grădinarul alcoolic și micul moștenitor s-a prăbușit într-o prăpastie după ce s-a îndopat cu heroină. Stresul nu doare ca bătăturile ori sărăcia. E drept, dacă se trântește o ușă, dai ușurel din copite, ori dacă explodează un cauciuc, strigi după mamă. Mamă, mamă, mamă. Snobii dau buzna la

medicamente, dacă sunt străine, cu atât mai bine. Ceștilalți, pălmașii existenței, rabdă și mai scapă câte o bleandă conjugală. Tot leacurile naturiste sunt mai bune. Apa rece, că apa caldă e doar în lighean, darea cu capul de pereți, ori tragerea pe cap a unei găleți și lovirea ei până clopotele mitropoliei se mută acolo cu sobor cu tot. Ce face însă intelectualul stresat? Mulți, puțini, câți au rămas, au și ei stresul lor. Are cineva astăzi dintre scriitori, zic eu, bani pentru achiziționarea unui tur de fildeș? Își poate el căptuși odaia cu plută să n-ajungă la el strada? Cel mai bine e la bibliotecă sau la priveghi, dar biblioteca închide seara, iar priveghiul nu e în fiecare zi. Eu am localizat geografic și Nirvana și ultima Tule, dar costă al naibii de scump transportul. Dialoghez mai ales noaptea cu fata Morgana, și soția mă întreabă cine-i bestia. Insomniile nu mă deranjează, chiar dacă a doua zi arăt ca o muscă cu cearcăne. Noaptea în bucătărie sunt altcineva. Nimeni nu mă conturbă la calcularea luminii ce-o am de plătit, din ce plătesc telefonul, întreținerea. Dacă vreau pot să pun operațiile astea în rime, cifrele adică. Aș schimba robinetele de la baie. Le curge nasul la modul sonor, dar dacă nu intrăm cu al doilea val în NATO, cum îmi mai public eu volumul de povestiri vesele?

0: eu m-aș duce o zi în Tahiti.
1: Păi cine te oprește? Da. Du-te în Tahiti dacă vrei.
0: Ce dragă, dacă te stresează orezul, lasă-l în pace. Eu îți fac tocana de cartofi, lasă-l în pace orezul.
1: Fă, femeie, ăsta e orez chinezesc. Am să număr boabele astea. Păi la cât sunt ei, dacă la o pungă aduc câte 120.000 de chinezi, câte un bob curat și tot mai rămâne un flac de 800 de milioane care să facă reforma, că și ei sunt în reformă până în gât.
0: Mă zicea într-un ziar al nostru că la inundațiile de anul trecut au pus și bătrânii nefolositori la diguri cu saci.
1: Am să-ți controlez lecturile.
2: Domnule, aspru, ministru!
3: Da, aspru, dar și simțitor.
2: Dar auzi, dar pe ce deduci, domnule, că doar nu-l cunoști?
3: Păi, cât omul e ministru, în general, nu te cunoaște el.
2: Aha.
3: După ce le remaiază și nu mai e ministru, nu-l mai cunoști tu.
2: Păi ce să mai...
3: Auzi, a scris în presa de ziare că la Constanța, când au venit câteva vapoare românești în vizită de prietenie, a plâns.
2: A, ministru cu vapoare! Da, de bucurie să știi, că știe ce e aia timonă, portafoce, portofranco, portof... Mă rog, în domeniul ăsta problemele ar trebui abordate direct.
3: Abordate,
2: Abordate. E bine, dar câte nu se spun, dar nu se zic. Da, uite, de exemplu, e chefereul într-o anumită biomasă, vorba lui domn ministru, e... Păi știu dacă din nea lui, domn ministru, atunci. Dom'le, vagoanele de-a doua să ajungă mai târziu în gară.
3: Hai, nu, și cu cât?
2: Păi cum, cu 20 de minute.
3: 20 de minute?
2: Sigur, că cine are un business serios îl pierde, îl pierde. Și dacă nu ești la oră fixă, pierzi și credibilitatea și imaginea.
3: Păi dacă și trenul are clase.
2: Are, 7
3: cum avem noi clase conducătoare.
2: Da.
3: Adică mecanicii care va să zică.
2: Exact.
3: Sau clasa călătoare. Noi ceilalți și vagoane de dormit.
2: A, parlamentul.
3: Sigur,
2: parlamentul, un vagoane de dormit acolo. Mă, că dacă omul o păsește odată, apoi a doua oară ia bilet la clasa întâi, dacă are mai scump, înțelegi? Se recuperează din pierderi, înțelegi? Asta e problema.
3: Da?
2: Înțelegi? Lupte marțiale, lupte mercuriale, lupte...
3: Mercuriale, dragă, mercuriale se zice.
2: Mercuriale?
3: Te dai o tablă în piață cu prețurile.
2: A, da.
3: Dar e goală acum.
2: Tabla?
3: Păi da, primăria nu le mai dă bani de cretă.
2: A, ca să...
3: Modificau prețurile de 5 ori pe zi.
2: Păi cum nu, de 5 ori pe zi cheltuiau cretă. Foarte bine a fost să nu le mai dea. Păi dar ce, dacă fiecare cere din creta țării, cum îl taie pe el mușchii lui, că după aia o să ceară pixuri, o să ceară carioace, stilouri, Parkinson.
3: Parker, măi, Parker.
2: A, Parkerson și... Da, parcă-l văd, nu? Și o să vrea și hârtie și masă de scris și cameră, o să pună masa într-un cartier liniștit. Știi, primăverii, să poată scrie că spațiu pentru familie îi trebuie, doamne, că unde primește omul muzafirii? Că ea vin cu mașinile, trebuie loc de parcare, trebuie garaj acolo, te doare capul.
3: Da, mă, da, și totul pornește dacă te gândești de la cât costă ceapa și ouă.
2: Da?
3: Scumpe ouă,
2: da,
3: domnule.
2: Apa și ouăle. S-au înrăit și găinile astea, domnule, auzi, ai văzut? Cu petele astea din soare.
3: Ai fost tu să vezi că-s pete în soare.
2: Nu, savanții spun, savanții au binocluri alea speciale, cu un singură sticlă.
3: Păi ăla-i monoclu, băi.
2: Monoclu?
3: Da cum?
2: Adică să-i spui cum vrei tu. Dar alea, petele alea, perturbează tot, peste tot.
3: Tot. Și în țările dezvoltate?
2: Absolut. Ho. Păi de acolo ai la demonstrații, ai greve.
3: Păi stai. Că și la noi sunt greve, mă.
2: Ce astea-s greve, mă? Dar ce se compară cu ale lor în Occident? Păi alea-s greve mari, bă, mari de tot, uriașe.
3: Mă gândesc că dacă ar fi voie la chinezi să facă greve, numai măturătorii de stradă îți vă 50 de milioane așa să se împrăște pe străzi.
2: Băi, nasu, ai citit tu chestia asta?
3: Nu, da, am presupus. Și eu câteodată așa auzi, stau,
2: da.
3: Uite așa cum stau acum
2: așa.
3: Și visez. Mă, nu zboară gândurile.
2: E bine, vârsta, să nu te uiți. Că zboară gândurile, nu o să mai nimica. Că după aia încep să și uiți, uiți să și mănânci.
3: Păi câteodată nu mănânc, da, gândul mi-l-a mâncat.
2: Ai, lasă-mă.
3: Uite să întreb și eu. Ai mâncat tu vreodată icre de Manciuria ca în filme?
2: Mamă, icre? A, nu, icre nu, dar într-o vreme mâncam bine, și după aia... Da, mai stai?
3: Mai stai, mă, unde dracu să mă duc? Dar tu unde pleci?
2: Dar ce, plec? A, bine, plec, mă duceam așa, într-o direcție ulterioară.
3: Stai mă jos, lasă direcția ulterioară, avem vreme.
2: Da, avem vreme, vreme avem, dar timp nu mai e.
3: Nu mai e timp.
2: Unde-s vremurile de-al dat?

0: Mersi, Palade. N-am să te uit toată viața mea. A. Te-am rugat să mă scoți în lume și tu m-ai adus pe stadion.
1: Te dau lumea mea, uite, viața ta, 40.000 strigând la unison, pe ei, pe ei, pe mama lor.
0: Păi la maică ta mă gândeam, uite acum, chiar la ea mă gândeam. Că încep să te urăsc, mă. Cu ce ți-am greșit, mă, Palade? Cu ce, mă?
1: Cu nimic, madame Matildo. Cu nimic. Aici, nu mi-ai dat niciodată un subiect, un motiv, o infamie. Da. Ești o certitudine întruchipată.
0: Da, alții mi-ar pupa picioarele, să știi.
1: S-o văd și pe asta. Știi pe cineva dispus? Cheamă-l, nu mă supăr.
0: Să știi că tot ce spui poate fi folosit împotriva ta.
1: A, era un avocat. Avocatul! Să vină avocatul!

0: asculta.
1: Ce viitor frumos am trăit.
2: Și ce trecut luminos ne așteaptă.
3: Poți să zici nu?
4: Nu pot.
3: Nevastă-mea asta.
5: Previziune hilarocasnică,
2: concepută ca o șuietă în familie după sărbătorirea divorțului de argint de autorul Cornel Udrea.
5: Parafată și executată de nevasta de serviciu.

0: Radio Novela,
1: Horatiu Mălăele,
0: Adriana Trandafir,
1: Dan Condurache,
0: Cristina Stamate,
1: Mihai din Vale,
0: Petre Lupu,
1: Oana Ștefănescu,
0: Ionel Mihăilescu.
2: S-au confruntat cu starea tehnică a națiunii noastre următorii:
0: regia de studio, Renata Rusu;
2: asistența tehnică, Radu Verdeș;
0: regia tehnică, inginer Iulian Iancu.
2: Și-au dat doctoratul, putem afluieratul la români?
0: Ilustrație muzicală, Codruț Angel.
2: Regie muzicală, Ion Barta.
0: A continuat experiențele umoristice pe spinarea cobaiului național, în termen medical numit popor, adică auditoriu.
2: Regizoarea artistică, Celina Petrescu.
3: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: că nu-ți spun, nu spun. Să n-avem vorbe.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Vă rog frumos, aici în magazin vorbe aveți?
2: Vorbe? Cum să n-avem vorbe?
1: La ce fel de vorbe?
2: Avem un stoc foarte bogat. Toate sortimentele. Vorbe dulci, vorbe aruncate, vorbe purtate, vorbe lungi, vorbe bune, vorbe rele. Știi cu cine stai de vorbă? Tot felul de vorbe. Așa că...
3: Să n-avem vorbe!
4: Parole, parole, parole!
5: Ascultă-mi!
0: Vorbe de duh de Petru Idriceanu și Ion Georgescu.
4: Parole, parole, parole.
5: Ti prego.
4: Parole, parole, parole.
5: Io ti giuro.
4: Parole, parole, parole.
2: Se poate? Cum să n-avem? Avem la vorbe. Acum le-am primit, nici n-am apucat să le desfacem.
1: Dacă aveți atâta marfă, cum faceți față singure?
2: A, nu, că mă ajută.
6: La microfon
0: Aș Nicolaide, Demrădulescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Ana Vlădescu Aron și Mihai Stăinescu.

0: Perele astea pe care le desface sunt de calitate?
1: Știți, mie nu-mi place să port vorba.
0: Dar dacă n-avem vorbe, avem muzică?
2: Vorbe amestecate.
3: Regia tehnomuzicală Mihai Roman.
4: Hai tocale, tocale.
1: Vedeți, deci că avem la vorbe.
0: Mă rog, pe mine mă interesează să fie spuse bine.
1: Vai, dar de asta puteți fi sigur.
0: La cine mă asigură?
3: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Perfect, poți să alegi și eu niște vorbe.
1: Vă rog, poftiți, alegeți. Vrem să plecați mulțumit. Să n-avem vorbe, deși avem de unde să alegeți.
0: Mai rar, mai rar, vă rog, că nu pot alege nimic.
1: Dar poftim, cum doriți.
2: Stele, consolă, iubire, frigider, incomprehensibil, picior, muzică, urgență, ha-ha-ha, mușcă, alpaca, codiță, bu-bu-bu-bu.
0: Dar niște vorbe cu cap și coadă nu aveți?
1: Atunci vă duceți dumneavoastră și vă cumpărați un roman. Și dacă se poate, clasic, că la cele moderne mai aveți surprize.
0: Dați-mi atunci măcar câteva vorbe dulci.
1: Poftim, aveți în pachetul acesta.
0: Vă rog, vă rog, nu le aruncați că se amărăsc.
3: Eu, dragii mei elevi, vă spun cu vorba bună, fiți buni, fiți buni, că dacă nu sunteți buni, pun mâna pe nuia și dau până vă faceți buni.
4: Vorba dulce, mult

0: În sfârșit, iată-te, de când te aștept?
1: Pe mine?
0: Da, pe tine.
1: Scuzați-mă, nu mi-amintesc să ne fi cunoscut.
0: Vai, da, te cunosc de o viață.
1: Da? De unde mă cunoașteți?
0: Din vis, tu ești fata din vis.
1: Ah, am înțeles, eu sunt fata din vis. Și?
0: Cum și?
1: Și mai departe?
0: Da, este o zi splendidă. Nu vrei să ne plimbăm?
1: Mă rog, plimbarea mea duce pe bulevard, apoi a doua la dreapta, prima la stânga și înainte până la piață.
0: Perfect, minunat, așa mi-am imaginat și eu un vis. Ne vom plimba a doua la dreapta, prima la stânga și până atunci dăm voie să fiu cavaler, să-ți duc sacoșa.
1: Nu!
0: Te rog!
1: Nu te sfătuiesc!
0: Insist!
1: Vei regreta?
0: Insist, iar sunt cavaler.
1: Bine, poftim.
0: Sunt... da, ce ai nea?
1: Cărți, 15 volume. E, hai să ne plimbăm acum.
0: Hai să ne plimbăm.
1: Hai. Și spune mai departe. Eu sunt fata din vis și...
0: Da, știi, mi-a rupt umărul, știi, în vis erai fără sacoșă.
1: Și?
0: Și, dacă mi-aduc bine aminte, nici măcar nu ne plimbam. Stăteam la o masă, la un Pepsi, ia uite cofetăria asta de aici, exact ca în vis. Două Pepsi, te rog,

0: Știi, mă gândesc să scriu o carte satirică.
1: Ei, nu vorbi.
0: Da, și să o intitulez Ce vorbe a mai spus nevasta mea.
2: Și ce faci cu vorbele pe care încă nu le-a spus?
0: Crezi că există așa ceva?
1: Încercat, poate învăța animalul să facă orice.
3: Cum asta?
1: Eu, de pildă, îmi educ câinele numai cu vorba bună.
3: Da?
1: Așa am reușit să învăț boxterierul să nu stea sub divan, deși acela era locul lui preferat.
3: Formidabil, cum ai făcut?
1: Foarte simplu, i-am spus de 3 ori să nu mai intre acolo.
3: Și?
1: Și pe urmă am tăiat picioarele divanului.
4: Vai, dragă, nu știu ce vorbe să mai spun ca să mă scuz că n-am putut veni aseară la voi la cină.
3: Chiar n-ai venit? Oh, fii liniștită, nici n-am observat.
5: Copiii învață să vorbească, adulții să tacă.
6: Ați ales?
7: Cred că nu m-ați înțeles. Aș vrea niște vorbe care să meargă la inimă.
6: De ce nu vă duceți la un cardiolog?
7: Nu m-ați înțeles. Să meargă la inimă, dar prin ureche.
6: Ah, atunci mergeți la un orelist.
7: N-ați înțeles nimic.
6: Adică vrei să spuneți că nu mă ajută mintea?
7: Ba da, adică să vedeți, trebuie să vă explic, nu? Vorbele ca să placă merg întâi la ureche.
6: Și e special altă, nu știu eu. Mai bine alegeți vorbele care le vreți și nu mă țineți de vorbă.
7: Da, aș vrea să văd tot ce aveți. În fond sunt atâtea vorbe.
6: Tot ce avem este expus în drafturi. Uitați aici, vorbă lungă, vorbă să fie, vorbă de clacă.
5: Fii bună încă un cinzano, mulțumesc. Mulțumesc, ce bună sunteți. Dumneavoastră mă înțelegeți. Uite, soția mea nu mă înțelege. Nu este capabilă să mă înțeleagă. Și câte nevoie am să fiu înțeles. Caut o inimă care să mă înțeleagă. Așa ca dumneavoastră, mai dați-mi un pahar. Sensibilă, înțelegătoare.
3: Poftiți paharul. Și când ajungeți acasă, spuneți soției că nici eu nu v-am înțeles.
5: Reau,

0: A, nu, nici vorbă. Tăcerea e de aur. Eu n-am nevoie de vorbe. Eu am alte mijloace de persoasiune, de pildă. Acest pachetel face mai mult decât un dicționar bilingv. Chiar mai mult decât o enciclopedie. Fiți atenți! Sărut mâna.
1: Bună ziua.
0: Șeful e aici?
1: E aici, dar...
0: Nu, dar nu e nevoie. Nu, nu cu el am treabă. Cu dumneavoastră.
1: Cu mine?
0: Poftiți.
1: Ce e asta?
0: Un pachetel pentru dumneavoastră.
1: Bine, dar cu ce ocazie? Nu e nici ziua mea, nu e nici 8 martie, nici...
0: Nu nimic, nu nimic. Așa, cu ocazia zilei, fără nicio ocazie. Luați-l, vă rog, nu vă jenați.
1: Dar ce e înăuntru? Chiar mă faceți curioasă. Poți să-l deschid?
0: Oh, sigur că da, păi asta e și destinația, să fie deschis și să deschidă uși, dosare.
1: Oh, un flacon cu parfum persuasiv.
0: Păi, un flaconaș acolo, oh. Un fleac, da, 350 de lei.
1: Oh, vai, mulțumesc! Cum o fi? Miroase frumos? N-am folosit niciodată, știți, eu obișnuiesc... Eva sublim.
0: Folosiți, are un miros din pachet.
1: Da, e foarte tare.
0: Am spus eu că e tare.
1: Cred că mi se potrivește, nu? Dumneavoastră vă place?
0: Mie? Păi dumneavoastră trebuie să vă placă, da. Și dacă dumneavoastră vă place și place așa, în general, așa, chiar ia să facem o probă. Mai dați puțin pe aici, așa. Și intrați acum la șeful să vedem el ce spune.
1: Oh, vai, dar cum să intru așa la șef fără niciun motiv?
0: Fără niciun motiv, dar luați cererea astea mea pe care a scris nu că poate acum a scrie, da, nu? Puneți acum o vorbă bună, nu?
1: Păi da, dacă a scris nu.
0: O, nu-i nimic. Mai dați puțin persoasiun și se vede și convingătoare, vezi?
1: Mă rog, dacă spuneți dumneavoastră, să încerc.
0: Vedeți? Eu n-am nevoie de vorbe. Eu am nevoie de pildă de persuasion. Cu persuasion toată lumea e în ton. Cu flaconul, uite așa, și din nu se face da.
1: Am fost la șeful.
0: Și.
1: Știți? A spus să folosesc în continuare Eva Sublim.
2: Vorbe din jurnale de călătorie. Am auzit că sunteți un vânător renumit.
3: Da, așa se spune.
2: Și că ați călătorit mult.
3: Da, și asta e adevărat.
2: Atunci puteți să-mi spuneți, e adevărat că fiarele nu atacă niciodată oamenii care poartă o torță în mână?
3: E adevărat, dar numai dacă o poartă foarte repede.

0: toată călătoria la Roma.
1: Oh, a fost grozavă, mai ales camera de la hotel.
0: Bine, bine, camera, dar orașul?
1: Și nu prea am ieșit. Camera era atât de scumpă încât ar fi fost păcat să nu stau toată ziua în ea.

0: Tot caut, tot caut și nu găsesc.
1: Văd și eu. Răscoliți mereu vorbele și degeaba.
0: Da, e greu să găsești vorba potrivită la momentul potrivit. Asta îmi trebuie mie.
1: Dumneavoastră v-ar fi necesar sortimentul tactica vorbelor.
2: Despre dumneata se spune că ești un cavaler în adevăratul înțeles al cuvântului. Că ai numai vorbe frumoase în fața unei femei.
0: Mulțumesc.
2: Spune-mi, în mod deosebit, despre ce îi vorbești?
3: Despre frumusețea ei, bineînțeles.
2: Și dacă nu e frumoasă?
3: Atunci, despre urățenia celorlalte femei.

0: Nu, nu și ea nu, pierdem timpul de pomană.
1: Adică de ce îl pierdem? Îl pierdeți? Că nu vă hotărâți ce fel de vorbe să luați.
0: Păi da, că una vorbim și alta ne înțelege.
1: Cum s-ar putea să fiți mai precis?
0: Mai precis? Între noi fie vorba.
1: Între noi și cine?
0: Cum și cine? Între noi și... așa vine vorba.
1: Adică, cum adică vine? Ce vine ea așa singură? Păi dacă ar fi venit așa singură, fi venit și la dumneata, ai fi luat-o și n-ai mai fi stat atâta pe capul meu.
0: Of, nu mai pot. Dumneata ar trebui să mă ajut, să-mi dai un sfat, să mă pot descurca, nu? Așa o să rămân fără vorbe. Și dacă rămân fără vorbe, fie vorba între noi, nu mai pot scoate nicio vorbă.
1: Vreți să mai spuneți o dată?
0: Nu știu dacă mai nimeresc, dacă mai pot să găsesc vorbele.

Cu cât știi mai multe vorbe, cu atât știi mai multe lucruri. Cred că soția mea știe foarte multe vorbe. O să spuneți că vreau să insinuez că vorbește mult. Nici gând. Vreau să spun clar pentru toată lumea că soția mea știe mult. Și când spun mult, spun puțin, că de fapt soția mea știe tot ce e bine și ce e rău, ce e permis și ce e interzis, ce e folositor și ce e dăunător, ce e sigur, ce e îndoielnic, ce înseamnă talent și cum e lipsa de har și așa mai departe și așa. Numai soția vecinului meu Dumitrescu știe mai multe decât soția mea. Da, treaba asta o știe numai Dumitreasca. În timp ce soția mea știe că Dumitreasca nu știe nimic. Mă rog, lucrurile sunt cam încurcate, dar prefer să le las așa. În ceea ce mă privește, mărturisesc însă că sunt cam derutat și mă întreb tot mai des, dacă soția mea știe atât de multe, de ce mai are nevoie de mine? O făptură măruntă, neînsemnată, care nu știe și nu înțelege nimic. Pe de altă parte însă, dacă n-aș fi eu, pe cine și-ar verifica soția mea cunoștința?

0: Vai, dragă, dacă ai ști ce fericită sunt. Nu mi-am închipuit niciodată că un om poate fi atât de fericit. Nu vine să cred, nu vine să zbor de fericire. De când aștept clipa aceasta, clipa cea mare, clipa în care o să mergem la ofițerul stării civile.
1: Mergem, dragă, mergem. Dacă reușesc să-mi desleg păcătoasele astea de șireturi de la pantofi.
2: Ce spui tu și ce spui eu?
3: Îmi plac plăjile goale, dar nu...

0: E, trec ani, trec.
1: E, și?
0: Cum e și? Îmbătrânesc?
1: N-ai ce face. E singurul mijloc de a trăi cât mai mult.
2: Ei, tot nu v-ați hotărât?
0: Ei, ce să mă hotăresc? E foarte greu.
2: Cum? Când avem un sortiment atât de bogat?
0: Da, da, știți, am fost derutat, pentru că la început mi s-a spus...
3: Să n-avem vorbe!

0: Luați câte o tabletă la 4 ore. Încercați și vă veți convinge. Dacă totuși durerea persistă, încercați și un alt medic.
1: Ce facem? Mă doare capul îngrozitor. Încercăm cu tablete?
2: Mai bine cu muzică.

0: Vorbe din filme, seriale. Samantha.
1: Dragă darling, când i-ai spus maică-mi să iasă pe balcon, știai foarte bine că nu avem balcon.

0: Aia.
1: Abracadabra!
2: Ah, m-ai speriat, cine ești? Cum și de unde ai apărut în fața mea?
3: Eu sunt o zână.
2: Ei, lasă-mă.
3: Spune-mi o dorință și ți-o îndeplinesc imediat. Știu să mișc bagheta fermecată și fac rost de tot ceea ce dorești.
2: Mare lucru, și eu știu să mișc din urechi și fac rost de tot ce vreau.
4: Inima nu fi de piatră.
3: Ce să-ți dau, băiețel? Aici la farmacie nu se vine să se ceară așa ca la alimentara. Aici se vine cu rețetă pe care sunt scrise vorbe.
5: Păi eu n-am nevoie de vorbe, eu am nevoie de litere. Vă rog să-mi dați vitaminele A, B, C, D, E și așa mai departe până la Z.
3: Dar ce faci, băiețaș, cu toate vitaminele acestea? Ești chiar așa de slăbit?
5: Nu, tanti, dar învăț mai ușor alfabetul.
6: I owe you!
7: Pentru că, mă, băiatule, trebuie să te înveți minte să nu te mai repezi așa. Să te uiți și tu mai cu atenție, să te gândești mai bine la tot ce o să fie, pentru că dacă te repede...
3: De ce vorbește Pamfil așa tare?
7: Vorbește cu el însuși, dar nu

0: vă rog, poftiți bonul pentru serviciu de masă, plătiți la casa numărul 2. Următorul, vă rog, cu ce vă servim?
1: Un ibric și o farfurie de supă.
0: Supă cereți alături la restaurant.

0: dimineața, eu sunt...
1: Bună dimineața, știu, sunteți tovarășul Grigore. Eu sunt secretara dumneavoastră, vă așteptam. V-am și pus pe birou 3 garoafe din banii mei, în semn de bun venit.
0: Vă mulțumesc, dar...
1: Sper că o să țineți cont să recuperez 3 zile. Ați văzut cele 3 garoafe, ce frumoase sunt. 3 zile că se căsătorește nepoata mea Gina, la Vatra Dornei.
0: Bine, da.
1: Știu, să trecem direct la munca noastră. Vreau să vă spun de la început care e programul dumneavoastră. Dacă îl respectați, să știți că o să fie bine.
0: Eu
1: vă spun că am experiență. Până acum am schimbat 4 ca dumneavoastră. Sunteți al 5-lea. Așa e la cooperativa noastră. Deci, la ora 8 vă trimit mașina să vă ia de acasă.
0: Păi eu trebuie să fiu la 7 la birou.
1: Nu se poate, la ora asta sunt la coafor, amoră. Nu vreți să fiu aici reprezentativă? Cum o să fiu reprezentativă necoafată?
0: Bine, dar aș
1: ce bine, mai... nu e bine deloc, că eu trebuie să ajung înaintea dumneavoastră aici ca să pun în ordine treburile curente.
0: Dar sunt delegați din provincie care vin mai devreme.
1: Nu, ăștia se ocupă tovarășul Pandelică. Noastră aveți treburi mai importante. La ora 8 și 15 să fiți aici pentru că vă servesc cafeaua. Apoi, de la această oră, nu mai sunteți aici pentru nimeni. Sunteți la minister.
0: Și dacă sună ministerul?
1: Fiți atent, vă dau legătura. Când sun o dată, e ministerul. Când sun de două ori, e soția.
0: Soția cui?
1: Soția noastră, că doar nu a mea.
0: Păi eu nu sunt căsătorit.
1: Foarte rău, foarte rău că mi-a încurcat sonerile. Și când sun de trei ori, nu răspund.
0: De ce să nu răspund?
1: Pentru că este o persoană care trebuie să se convingă că am toată bunăvoința, dar nu sunteți în birou.
0: Și dacă vine cineva cu vreo problemă urgentă?
1: Să aștepte, îl programez peste 4-5 zile. Ce la dumneavoastră e vraiște?
0: Bine, dar aș vrea
1: dar
0: să vă...
1: nu vă faceți gânduri că nu vine nimeni. I-am învățat eu pe toți cu ordinea. Ei, și pe urmă la ora 14, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, și nu se întâmplă pentru că sunteți plecat la minister, puteți pleca acasă.
0: Eu nu cred.
1: Numai să aveți grijă să-mi trimiteți iute mașina că am de făcut cumpărături și stau cam departe.
0: Eu cred că va...
1: Și eu cred că dacă respectați programul acesta, totul va fi în ordine și nu vom avea niciodată vorbă.
0: Da, dar cum să vă spun?
1: Cum? Nu vă convine programul?
0: Da, da, din păcate.
1: Ce din păcate? N-aveți nicio grijă, l-am verificat eu. Este infailibil.
0: Sunt convins, dar din păcate nu voi putea beneficia de acest program.
1: Nu vă înțeleg.
0: Vedeți, eu am alt program. Am făcut de secretara pe care am avut-o și la întreprinderea unde am lucrat înainte. N-aș vrea să-l schimb.
1: Bine, dar aici eu sunt...
0: Nu că n-aș vrea să schimb nici secretara.
1: Păcat. Îmi plăcea programul.
0: Regret. Am alt program.

0: Au trecut aproape două ore și n-ați ales nimic.
1: Știți, de fiecare dată când să aleg niște vorbe, ori m-a ținut de vorbă, ori ați vorbit la telefon, ori mai știu eu ce vorbe ați aruncat.
0: Îmi pare rău, e ora închiderii.
1: Dar și eu ce fac?
0: Nu știu, regret.
1: Păi bine, dar...
0: Gata, v-am spus clar.
2: Să n-avem vorbe.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascultă-mi.
0: Vorbe de duh de Petru Idriceanu și Ion Georgescu.
3: Parole, parole.
5: Microfon, H. Nicolaide, Dem Rădulescu, Rodica Sanda Tuzuianu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Valeriu Buciu, Ana Vlădescu-Aron și Mihai Stoienescu.

0: meargă tonomatul ăsta.
1: Pui un leu, apeși pe butonul verde, apoi pe cel roșu. Învârți discul de 3 ori și pe urmă te uiți dacă nu te vede responsabilul și dai un pumn.
2: Vorbe amestecate.
0: Regia tehnomuzicală Mihai Roman.
3: Hai tocale, tocale.
0: Matache, Matache, dorm sau poți să-ți spun o vorbă?
4: Spune.
0: Am nevoie de o pălărie nouă.
4: Dorm.
0: Regia artistică Alexandru Darian.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poate nu știi că stelele sunt puse cu mână. Câte una, câte una, pentru fiecare dorință. Fie ea smulsă din lacrimi sau ordinară de tot. În fiecare noapte se face inventarul. Și uite așa, ca să le știm pe unde-s, mai vine câte unul de la deștept și zice: hai să o punem de o constelație sau de o galaxie, de aia mai mică. Uite, vezi, bucata aia din dreapta, acolo unde e steaua mea, seamănă cu șnițel vienez. Eu când am fost mic, voiam să mă fac bucătar. Ce tâmpit! E ciudat că stelele stau așa înghesuite, deși sunt mari distanțe între noi oamenii. Între noi oamenii. În momente considerate de unei istorice, stelele prevestesc fapte mărețe sau dezastre. Eu zic că după cum sunt puse, din dragoste, din ură, din gelozie sau dracu știe, Doamne iartă-mă, cu ce alte intenții. Draga mea, de aici, de unde scriu eu, nu s-a pus nicio stea. Nu că nu s-ar fi auzit de aia doi copii al lui Shakespeare sau de vreo democrație exactă a țărilor dezvoltate, dar ți-am păstrat ție un univers mic cât să poți înțelege și să poți învăța că stelele sunt puse cu mâna în galaxii uriașe, uriașe cât dragostea ta. Dragostea ta.
0: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
0: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: doi pași înapoi.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Livada de vișini, de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Gavril Pinte.

0: Slavă Domnului, a venit trenul. Cât e ceasul din Iași?
1: E aproape 2. E lumină deja.
0: Cât o fi întârziat trenul ăsta? Cel puțin vreo 2 ore. Dar parcă eu sunt mai breaz. Am făcut-o de oaie rău de tot. Am venit special până aici ca să-i aștept la gară și când colo m-a luat somnul. Am adormit pe scaunul ăsta. Ce ciudă mie. Măcar tu de mai fi trezit.
1: Am crezut că ați plecat, domnule Lopahin. Ia uzi, mi se pare că vin deja.
0: Nu. Până și-au bagajele, până una, până alta. Liubova Andreevna a trăit 5 ani în străinătate. Nu știu cum o mai fi acum. Are suflet bun. E om de lume, cum se cade. Îmi aduc aminte, când eram puști, cred că aveam vreo 15 ani. Răposatul meu tată, care pe atunci ținea prăvălia din sat, mi-a tras un pumn în față de mi-a țâșnit sângele pe nas. Venisem împreună la moșie, nu mai știu cu ce treabă. El era cam băut. Îmi aduc aminte de parcă ar fi fost ieri. Liubova Andreevna pe atunci era foarte tânără și subțirică. M-a dus la lavoar chiar aici în camera asta copiilor. Nu plânge, zice, pui de țăran. Fii bărbat până tensorii trece. Bărbat, pui de țăran. Tata, ce-i drept? Era țăran, dar eu, uite, port vesta albă, pantofi galbeni. Fiecare trebuie să-și cunoască locul. Acum sunt bogat, am mulți bani. Dar dacă stau bine să mă gândesc, țăranul tot țăran. Uite, am citit cartea asta și n-am înțeles nimic. Am adormit citind.
1: În schimb, câinii n-au dormit toată noaptea. Simt că li se întorc stăpânii.
0: Dar ce-i cu tine, Duniașa?
1: Nu știu, îmi tremură mâinile. Mă ia cu leșin.
0: Tare gingașă mai ești tu, Duniașa. Și te îmbraci ca o domnișoară, la fel te și piepteni. Așa ceva nu se cade. Nu trebuie să uiți cine ești.
2: Un buchet de flori, Duniașa. L-a trimis grădinarul, zice, să-l pui în salon.
0: Și să-mi aduci și mie niște kvas.
3: Îndată, îndată.
2: A căzut brumă. Sunt 3 grade cu minus. Iar vișinii sunt toți în floare. Nu pot să mă împac cu clima noastră. Nu pot. Clima noastră nu prea ne ajută niciodată. Și uite, Ermolai Alexeici, dați-mi voie să mai adaug. Mi-am cumpărat cizme alaltă ieri și îmi permit să vă asigur, scârții atât de tare că nu știu ce să le mai fac. Cu ce să le mai ung?
0: Hai, lasă-mă în pace, Pihodov, că mă plictisești.
2: Fiecare zi am cât un ghinion. Și nu mă plâng, nu, m-am obișnuit. Ba chiar zâmbesc. Duniașa,
1: da.
2: Eu mă duc. Uite, iertați-mă expresia, m-am împiedicat. Ce situație! Apropo, este pur și simplu remarcabil.
1: Sincer să fiu, Ermolai Alexeici, pe mine, Epihodov, m-a cerut de nevastă. Da, dar nici că știu ce să fac. E om blând, doar că uneori când începe să vorbească, eu nu înțeleg nimic. Vorbește frumos, din inimă, dar e de neînțeles. Mie parcă mi-ar cam plăcea de el. Mă iubește la nebunie. Omul e ghinionist. În fiecare zi se mai întâmplă câte ceva. Așa îl tăchinează ai noștri. 99 de ghinioane.
0: Iauzi, se pare că vin.
1: Vin! Dar oare ce-i cu mine? Ghețat de tot.
0: Chiar vin, să mergem să-i întâmpinăm. O să mă recunoască oare? De 5 ani nu ne-am mai văzut.
1: Păi, Iaculeșin,

0: Să intrăm aici! Să intrăm aici! Mamă, îți aduci aminte ce cameră e asta?
1: Camera copiilor.
2: Ce fugie! Mi-au înghețat degetele. Camerele tale, mamă, cea albă și cea violet, au rămas neschimbate.
1: Iubita mea, camera copiilor este minunată. Aici dormeam când eram mică. Și acum parcă aș fi tot copil. Varia, Varia, Varia a rămas aceeași din totdeauna. Tot ca o măicuță arată.
0: Și pe Duniașa am recunoscut-o, Duniașa.
3: Trenul a avut întârziere 2 ore. Ce ziceți de asta? Câtă seriozitate.
4: Domnule Pișcic!
5: Charlotta Ivanovna!
4: Domnule Pișcic! Câinele meu mănâncă șalune.
5: Mai să fii!

0: 4 nopți de când suntem pe drum, n-am dormit, Duniașa. Acum îmi e frig rău.
1: Da.
2: Ați plecat în postul mare. Atunci era zăpadă. Era ger ca și acum.
1: Draga mea, Ania, ce te-am mai așteptat, bucuria mea, lumina ochilor mei.
2: Ania, o să-ți spun un secret chiar acum. Nici un minuțel nu mai pot să-l rab.
1: Iar începe.
2: După Paști, contabilul Epihodov m-a cerut de nevastă.
1: Doar la asta îți stă gândul.
2: Mi-am pierdut toate agrafele. Și eu nici că știu ce să fac. Mă iubește, mă iubește așa de mult.
1: Camera mea, ferestrele mele, de parcă nici n-am fost plecată. Sunt acasă. Mâine dimineață o să mă trezesc și o să dau o fugă în livadă. Of, dacă aș putea să dorm. N-am închis un ochi tot drumul. 4 zile gândurile nu mi-au dat pace.
2: Ania, alaltă ieri a venit Piotr Sergeici.
1: Petia!
2: Doarme în baia de aburi. Acolo își duce traiul. Mi-e teamă, zice, să nu deranjez. Ar fi trebuit să-l trezesc, dar Varvara Mihailovna nu m-a lăsat. Tu, zice, să nu-l scoli.
3: Duniașa!
1: Da?
3: Servește repede cafeaua.
4: Mama cere cafea.
1: Acușita!
4: Ei, slavă Domnului că ați venit. Ania, ești din nou acasă. Sufletelul meu s-a întors. Frumoasa mea a venit.
1: Multe am mai pătimit, Varia.
4: Îmi închipui.
1: Am plecat în săptămâna patimilor și atunci era frig. Charlotta Ivanovna a vorbit tot drumul și a tot făcut scamatorii. Oare de ce mi-ai dat-o pe cap pe Charlotta?
4: Păi nu puteai să pleci singură, sufletel, la 17 ani.
1: Ajungem la Paris și acolo e frig, e zăpadă. Franceza mea e oribilă. Mama locuiește la etajul 5. Ajung la ea. Are în vizită niște francezi, niște cucoane, un preot catolic bătrân cu o carte în mână. E mult fum și e inconfortabil. Brusc mi s-a făcut milă de mama. Așa de milă că i-am luat capul în mâini, o țineam strâns și nu-i puteam da drumul. Apoi mama mă tot mângâia și plângea.
4: Nu mai spune, nu mai spune!
1: Vila de lângă Manton o vânduse deja și nu-i mai rămăsese nimic, nimicuț. Nici mie nu mi-a mai rămas nici măcar o copeică. Abia am ajuns înapoi și mama nu înțelege. Ne așezăm să mâncăm în gară și ea cere tot ce e mai scump. La cheilor le dă câte o rublă bacșiș. Și Charlotta la fel. Și ea și-a cer o porție. Da, dreptul oribil. Știi? Mama are un lacheu pe Iașa. L-am adus cu noi.
4: L-am văzut pe Ticălos.
1: Și aici, care-i situația? Ați plătit dobânzile?
4: Da, de unde?
1: Doamne Dumnezeule!
4: În august o să se vândă livada.
1: Dumnezeule! Lopahin!
4: Așa i-aș trage una?
1: Varia, te-a cerut în căsătorie?
4: Nu!
1: Doar te iubește! De ce nu vă spuneți ce aveți pe suflet? Ce mai așteptați?
4: Eu așa cred. Nu o să se lege nimic între noi. Are multă treabă, n-are el timp de mine. Nici nu-mi dă atenție. Să-l țină Dumnezeu în paza lui. Dar tare greu mi-e să-l văd. Toți vorbesc despre nunta noastră. Toți ne felicită. Dar în realitate nu se întâmplă nimic. Totul e ca un vis. Broșa ta seamănă cu o albinuță.
1: Mama mi-a cumpărat-o.
4: S-a întors sufletelul meu. Frumușica mea a venit.
1: Și la Paris am zburat cu balonul.
4: Mă ocup, sufletelule, toată ziua de gospodărie. Și nu visez decât la un singur lucru. Să te văd măritată cu un om bogat. Și atunci m-aș liniști și eu. m-aș duce la mănăstirea de la noi, apoi la Kiev, la Moscova. Și uite așa aș umbla pe la toate locurile sfinte. Aș umbla și aș tot umbla. Ce fericire!
1: Cântă păsările în livadă. Cât e ceasul?
4: Trebuie să fie 3. E timpul să te culci, sufletelule. Ce fericire!
5: Iertați-mă. Se poate pe aici?
2: Să nu te mai recunosc! Iașa! Cât te-ai schimbat în străinătate!
5: De dumneata cine ești?
2: Când ai plecat, eu eram atâtica! Duniașa, fica lui Fyodor Kozoedov. Nu-ți mai aduce aminte?
5: Iepuraș.
2: Iașa!
3: Ce s-a mai întâmplat aici?
2: Am spart o farfurioară.
3: Poate, noroc.
2: Da?
1: Ar trebui să o previn pe mama. Bestia e aici.
4: Am poruncit să nu fie trezit.
1: Acum 6 ani a murit tata. O lună mai târziu s-a necat în râu fratele meu Grișa. Era un băiețel drăguț și cu minte, de numai 7 ani. Mama n-a mai suportat și a plecat. A plecat fără să se mai uite în urmă. Dacă ar ști cât de bine o înțeleg.
2: Iar Petia Trofimov era profesorului Grișa și o să-i aduc aminte.
6: Stăpâna, va mânca aici. E gata cafeaua, Duniașa?
3: Da!
6: Și frișca?
3: Ah, Doamne!
6: Ei, vai de capul tău, zăpășit-o. Da, da, da. S-a întors de la Paris, altă dată, și boierul se ducea la Paris cu cai.
2: De ce râs, Firs?
6: Poftiți?
2: Firs.
6: Mi s-a întors stăpâna. Am trăit să o mai văd încă o dată. Acum pot să mor.
3: Aminte. Bila galbenă la colț, lovitură cu manta la mijloc.
5: Dai bila la colț!
6: Altădată noi doi surioare dormeam în camera asta. Chiar aici. Iar acum eu am deja 51 de ani. Nu-i ciudat?
5: Da, trece timp.
6: Cine?
5: Timpul, zic, trece.
6: Dar aici miroase a parfum de paciuli.
1: Mă duc să mă culc. Noapte bună, mamă.
3: Copilașul meu iubit, te bucur că ești acasă? Eu nu reușesc nici cum să-mi revin.
1: Noapte bună, unchiule Gaev.
6: Dumnezeu să te aibă în pază. Doamne, cât de mult semeni cu mama ta. Liuba, tu erai exact la fel la vârsta ei.
1: Domnule Lopahin?
5: Ania?
1: Domnule Pisci?
7: Domnișoară?
3: Ania e foarte obosită.
7: Drumul, vezi bine, e lung?
8: Ei bine, domnilor, e ora 3. Nu trebuie să întrecem măsura.
3: Nu te-ai schimbat deloc, Varia, Varia. Vino să te sărut. Doar să-mi beau cafeaua și apoi plecăm cu toți.
6: Fernuțe sub picioare, stăpân.
3: Mulțumesc, mulțumesc, cumpul meu, da. Firs. M-am obișnuit cu cafeaua. Beau și ziua și noaptea. Mulțumesc, bătrânelul meu scump.
8: Mă duc să văd dacă au adus toate lucrurile.
3: Să fie oare adevărat că sunt aici? Sar în sus, să dau din mâini. Dar poate că e doar un vis. Dumnezeu mi-e martor. Eu îmi iubesc țara, iubesc cu duioșie. Dar n-am putut. tot s-o privesc din tren. Am tot plâns. Trebuie totuși să-mi beau cafeaua.
9: Da.
3: Îți mulțumesc, Firs. Îți mulțumesc, bătrânelul meu. Mă bucur atât de mult că încă mai ești în viață.
9: Alaltă ieri.
6: Nu mai aud de bine.
5: Ia uite acum, la 5 dimineața trebuie să plec la Harkov. Ce păcat. Aș fi vrut să vă mai văd, să mai vorbim.
10: Tot superb ați rămas.
11: Ba chiar s-a făcut și mai frumoasă. Îmbrăcată ca la Paris.
12: Și eu mi-aș încerca norocul, dar nu-i de nasul meu.
10: Acest frate al dumneavoastră, Leonid Andreiici, spune despre mine că sunt necioplit, că sunt chiabur. Dar mie chiar mi-e tot una ce zice el. Să zică. Aș vrea numai să aveți încredere în mine ca întotdeauna. Și ochii dumneavoastră uluitori și tandri să se uite la mine ca înainte. Doamne sfinte, tatăl meu a fost obagul bunicului și al tatălui dumneavoastră, dar dumneavoastră personal ați făcut odinioară atât de mult pentru mine încât am uitat totul și vă iubesc ca pe o rudă, mai mult decât pe o rudă.
3: Nu pot să stau locului, nu am stare. N-am să rezist la atâta bucurie. Puteți să râdeți de mine, sunt o proastă. Dulapiorul meu drag, măsuța mea.
6: În lipsa ta a murit Doica.
3: Da, Dumnezeu s-o ierte. Mi-au scris.
6: Și Anastazii a murit. Petrușca Cosoi a plecat de la mine și acum trăiește la oraș, în casa unui comisar de poliție.
11: Fica mea, Dașenca, vă transmite salutări.
10: Aș vrea să vă spun ceva plăcut, vesel. Trebuie să plec, nu mai am timp să stau la povești, dar tot vă spun în două, trei cuvinte. După cum știți deja, livada dumneavoastră de vișini e scoasă la vânzare pentru datorii. Data licitației a fost stabilită pe 22 august, dar nu vă faceți griji. Draga mea, dormiți liniștită. Există o soluție. Uite care este propunerea mea. Fiți atentă, vă rog. Moșia dumneavoastră se află la numai 20 de verste de oraș. Este aproape de noua cale ferată. Și dacă livada de vișini și pământul de pe malul râului ar fi împărțite în loturi și apoi ar fi date în arendă pentru vile, atunci ați avea un venit minim de 25.000 pe an.
6: Să-mi fie cu iertare, dar asta e o prostie.
3: Eu nu înțeleg prea bine, Ermolai Alexeici.
10: Veți lua cel puțin 25 de ruble pe deseatină pe an. Și dacă anunțați asta chiar acum, fac pariu pe ce vreți că până la toamnă nu va mai rămâne nici măcar o bucățică liberă. Totul se va da. Într-un cuvânt, vă felicit! Sunteți salvați! Poziția e minunată, râul adânc. Trebuie doar, cum este și firesc, organizat totul, făcută puțină curățenie. De exemplu, dărmate toate construcțiile vechi, chiar și casa asta care nu mai folosește la nimic. Va trebui tăiată bătrâna livadă de vișini.
3: Tăiată? Iartă-mă, scumpul meu, dar nu înțelegi nimic. Dacă în această gubernie este ceva de interes extraordinar chiar, atunci numai livada noastră de vișini este.
10: Singurul lucru extraordinar la această livadă este faptul că este foarte mare. Vișinii rodesc odată la 2 ani și nici atunci nu aveți ce face cu fructele. Nu le cumpără nimeni.
6: Până și în dicționarul enciclopedic este menționată livada noastră.
10: Dacă nu vom găsi nicio soluție și nu vom lua nicio hotărâre, pe 22 august livada de vișini și toată moșia vor fi vândute la licitație. Hotărâți-vă! Vă jur că altă soluție nu există. Absolut niciuna.
9: Pe vremuri, acum 40-50 de ani, vișinile erau uscate, macerate, murate, se făcea dulceață. Și altă dată...
6: Taci, Firs!
9: Altă dată vișinile uscate erau trimise cu cărusele la Moscova sau la Harkov. Oh, aveam și bani. Și pe vremea aia vișinile uscate erau fragede, zemoase, dulci, parfumate. Pe atunci se știa meșteșugul.
13: Și acum, unde e meșteșugul ăsta?
9: L-au uitat toți. Nimeni nu-și mai aduce aminte.
11: Ce mai e pe la Paris? Cum mai e? Broaște ați mâncat?
13: Ba și crocodile am mâncat.
11: Măi să fie!
10: Până acum la țară stăteau numai moșieri și țărani, dar acum au mai apărut și vilegia turiști. Toate orașele, chiar și cele mai mici, sunt înconjurate de vile de vacanță. Și se poate spune că peste vreo 20 de ani vor fi extrem de mulți vilegia turiști. Acum ei doar beau ceai pe balcon, dar se poate întâmpla ca fiecare să-și facă o gospodărie pe bucata lui de pământ și atunci livada dumneavoastră de vișini va fi fericită, bogată, luxoasă.
6: Ce prostie!
14: Uite aici, mamă, în dulap, te așteaptă două telegrame. Uite-le!
15: Sunt de la Paris. Cu Parisul am terminat.
6: Doare știi tu, Liuba, câți ani are dulapul ăsta?
15: Câți?
6: Acum o săptămână am tras sertarul de jos, m-am uitat și am văzut acolo niște cifre arsă cu firul roșu. Dulapul a fost făcut exact acum 100 de ani. Ce zici de asta? Dar putea să-i sărbătorim centenarul! Desigur că este un obiect neînsuflețit și totuși până la urmă e un dulap cu cărți.
11: 100 de ani?
6: Da.
11: Mai să fie.
6: Da, pișic! E ceva! Mult iubitule și stimatule dulap, îți salut existența care deja de mai bine de 100 de ani se îndreaptă spre idealurile luminoase ale binelui și dreptății. Chemarea ta mută la muncă rotnică nu a slăbit de-a lungul unui secol. Din generație în generație, în familia noastră, curajul și credința într-un viitor mai bun și cultivând în noi idealurile binelui și ale conștiinței sociale.
15: Nu te-ai schimbat deloc, Leonia.
6: Lovitură dreaptă spre colț, dai pila la mijloc.
11: Ei bine, e timpul să plec.
5: Liubova Andreevna.
15: Iașa.
5: Poate acum vreți să vă luați pastilele.
11: Nu trebuie să luați medicamente prea scumpa mea. Nu fac rău, dar nici bine. Dați-le încoace, mulțumată doamnă. Iată.
6: Piscic lenghite cu kvas.
2: Ți-ai pierdut mințile?
6: Le-am înghițit pe toate.
5: Sac fără fund.
9: Domnul Piscic a fost la noi în săptămâna luminată și a dat gata o jumate de găleată de castraveți. Da. Castraveți.
2: Despre ce vorbește? De 3 ani tot bodogănește așa. Noi ne-am obișnuit.
5: Are o vârstă venerabilă, doamnă.
16: Îmi cer scuze, Charlotte Ivanova, n-am apucat încă să vă salut.
13: Dacă vă dau voie, domnule Lopahin, să-mi sărutați mâna, după aceea veți vrea și cotul, apoi și umărul.
16: N-am noroc azi. Charlotte Ivanova, fă-ne o scamatorie.
13: Hai, Charlotte, arată-ne un truc.
17: Nu e cazul. Vreau să dor.
10: Ne vom revedea peste 3 săptămâni. Acum vă las cu bine. Trebuie să plec. La revedere. N-aș vrea să plec. Dacă vă mai gândiți în privința vilelor și luați o hotărâre, dați-mi de știre. Vă pot face rost de un împrumut de 50.000 de ruble. Gândiți-vă serios.
14: Dar pleacă odată.
10: Plec. Plec.
6: Ce bătăran. Cu toate că, pardon, Varia se mărită cu el. Este logodnicul Variei.
14: Unchiulețule, nu vorbi vrute și nevrute.
2: Păi cum, Varia? Eu m-aș bucura foarte mult. E om bun.
11: Omul, trebuie să recunoaștem, este demn de toată stima. Și Dașenca mea tot așa zice. Fel de fel de vorbe spune. Și totuși, mult stimată doamnă, dați-mi și mie cu împrumut 240 de ruble. Mâine trebuie să plătesc dobânda la ipotecă.
14: N-avem, domnule Piscic. N-avem.
2: Eu chiar n-am niciun ban.
11: Se vor găsi. Eu nu-mi pierd niciodată speranța. Uite, mă gândesc, totul e pierdut, sunt mort. Dar ce să vezi, calea ferată trece exact pe pământul meu și primești niște bani. Iar acum, cine știe, iar o să se întâmple ceva azi mâine. Dașenca o să câștige 200.000. Are bine la loterie.
2: Am băut cafeaua, putem să mergem la culcare.
9: Iar v-a spus pantalonii ăștia. Ce să mă fac eu cu dumneavoastră, Leonid Andreiș? Ce să vă fac?
6: Fiers.
4: Ania doarme. A răsărit deja soarele și nu mai e așa de fric. Uite, mamă, ce minunați sunt pomii. Doamne, ce aer. Cântă păsările.
6: Toată livada e albă. Mai ții minte, Liuba, alea asta lungă care merge trept, trept înainte, ca un brâu nesfârșit și strălucește în nopțile cu lună. Uitat.
2: Copilăria mea, inocența mea, dormeam în camera asta și priveam de aici livada.

0: Dormim! Of, guta mea! Am să rămân la voi! Mie, Liubova Andreevna, sufletul meu, mâine, dis de dimineață, mi-ar trebui 240 de ruble.
1: El o ține pe lui.
0: 240 de ruble ca să plătesc dobânda la ipotecă.
2: N-am bani, piscic, puiule.
0: Am să ți dau înapoi, scumpa mea, sumă neînsemnată.
2: Ei bine, o să ți dea Leonid. Să-i dai, Leonid.
1: Stai să vezi ce o să-i mai dau. Să pregătească numai buzunarul.
2: Ce poți să faci? Dă-i, are nevoie, o să ți dea înapoi.
1: Sora mea încă nu s-a dezobișnuit să arunce banii pe fereastră. E așa, stimabile.
3: Da, vă rog.
1: Fii bun și dă-te mai deoparte că miroși a coteț.
3: Nici dumneavoastră, Leonid Andreici, nu v-a schimbat deloc.
1: Cine?
4: Iaha.
1: Ce-a zis?
4: A venit maică-ta din sat.
5: Stă de ieri în camera servitorilor. Vrea să te vadă.
3: Să fie sănătoasă.
5: Nerușinatule!
3: Mare nevoie era de ea. Parcă n-ar fi putut să vină și mâine.
5: Mama noastră a rămas aceeași. Nu s-a schimbat deloc. Dacă ar fi după ea, ar da totul.
1: Da. Dacă pentru o boală oarecare se prescriu prea multe tratamente, înseamnă că e incurabil. Mă gândesc, îmi stor creierii. Am multe posibilități, foarte multe. Dar asta înseamnă că de fapt nu am niciuna. Ar fi bine dacă am primit o moștenire de la cineva. Ar fi bine dacă am măritat-o pe Anea noastră cu un bărbat foarte bogat. Ar fi bine dacă am merge la Iaroslav să ne încercăm norocul cu mătușica noastră contesa. Doar știm că mătușica e foarte, foarte bogată.
5: Te ne-ar ajuta Dumnezeu.
1: Nu mai boci. Tu și-ai foarte bogată. Dar nu ne iubește. În primul rând pentru că sora mea s-a măritat cu un avocat. Nu s-a măritat cu un aristocrat și nu s-a purtat, trebuie să o spunem, precuvincios. E bună, drăguță, cum se cade, eu iubesc foarte mult, dar oricâte circumstanțe atenuante i-am găsit, tot trebuie să recunoaștem că e o femeie vicioasă, iar asta se simte în fiecare mișcare a ei.
5: Are stănușa.
1: Cine? Daia, extraordinar, mi-a intrat ceva în ochiul drept. Nu mai văd bine. Și joi când am fost la judecătorie.
5: De ce nu dormi, Ania?
6: Nu pot, nu pot să adorm.
1: Micuța mea, copilul meu, tu nu ești nepoata, ci îngerul meu. Tu ești totul pentru mine. Crede-mă. Crede.
6: Te cred, unchiule. Pe tine toată lumea te iubește, te respectă. Dar unchiul meu drag, nu mai trebuie să vorbești, ci doar să taci. Ce ai spus adineaur despre mama mea, despre sora ta? Pentru ce ai spus toate astea?
1: Da, într-adevăr este îngrozitor. Doamne, iartă-mă. Azi am ținut un discurs în fața dulapului. Așa de stupid. Și abia când am terminat, mi-am dat seama că e stupid.
5: Așa e, unchiule. Ar trebui să taci. Ține-ți gura și gata.
6: Dacă o să taci, și ție o să-ți fie mai ușor.
1: O să fac. O să tac. O să tac. Numai două vorbe despre problema noastră să mai spun. Joi am fost la judecătoria.

0: de gubernie. Ei, s-a adunat lumea, au început discuțiile despre una, despre alta, vrute și nevrute. Și se pare că este posibil să obținem un împrumut sub formă de polițe ca să ne plătim dobânzile la bancă.
1: Dar ne-ar ajuta Dumnezeu.
0: Mă duc marți din nou și o să mai vorbesc încă o dată.
1: Unchiule!
0: Nu mai boci! Nu mai boci! Mai cădeau să vorbească cu Lopahin. El cu siguranță că nu va refuza. Iar tu, Anea, după ce te odihnești, o să pleci la Iaroslav, la contesă. Mătușa ta! Și așa o să acționăm din trei direcții. Și treaba e ca și făcută. O să ne plătim datoriile, sunt convins. Pe cinstea mea, jur pe ce vrei tu, moșia nu va fi vândută. Jur pe fericirea mea. Îți dau cuvântul meu de onoare. Dacă lasă să ajungă la licitație, o să mă faci ticălos. Om lipsit de onoare. Vă jur pe viața mea.
1: Ce bun ești, unchiule, și ce deștept. Acum, gata, sunt liniștită. Sunt liniștită, sunt fericită.
2: Leonida Andreici, nu vei frică de Dumnezeu, când mai dormiți?
0: Acum, a? Du-te, Firs.
2: Da.
0: O să mă dezbrac foarte bine și singur. Hai, copii, amănuntele mâine. Acum mergeți la culcare. Eu sunt un om al anilor 80. Nu prea e lăudată epoca. Dar cu toate astea, pot să spun că am avut multe de suferit în viață pentru convicerile mele. Dar nu degeaba mă iubesc, țăranii. Și pe țăran trebuie să-i cunoști. Trebuie să știi.
1: Iar începi, unchiule.
3: Taci, unchiulețule. Taci.
2: Da, Leonidi Andrei.
0: Mă duc. Hai, culcați-vă și voi. Lovitură cu două mante la mijloc. Joc îngrijit.
2: Da. Îngrijit. Da.
1: Acum sunt liniștit. Nu vreau să merg la Iaroslav. Pe mătușa nu o iubesc. Și totuși sunt liniștită. Mulțumită unchiului.
3: Trebuie să ne culcăm. Multe lucruri neplăcute s-au întâmplat aici cât ai lipsit, Tania. După cum știi, în vechile camere ale slujilor mai stau doar bătrânii Efimiușca, Polea, Efstinei și Carp. Au lăsat să doarmă la ei niște pungași. N-am zis nimic, numai că uite, aflu că s-a răspândit zvonul cum că eu aș fi poruncit să fie hrăniți doar cu mazăre. Vezi tu, ci că din zgârcenie. Și numai de la Efstinei. Bine, bine, îmi zic eu, dacă e pe așa, stai numai să vezi. Îl chem pe Efstinei. Vine. Cum ai putut, zic, Efstinei, prostănacule ce ești? Anecica a dormit. Hai să mergem în pat. Hai să mergem. Sufletul meu a adormit. Hai,
4: Ania.
3: Petea, Ania doarme.
4: Da.
3: Doarme. Hai, draga mea Ania, la culcare.
1: Sunt așa de obosită. Și tot drumul ăla. Și unchiule drag, mama, unchiul și mama.
3: Hai, draga mea, hai să mergem. Hai.
4: Soarele meu, primăvara mea.

0: Eu acte nu am. Nu știu câți ani fac. Așa că mi se pare că sunt tot tinerică. Pe când eram doar o fetiță, tăticul și mămica mea mergeau de la un bâlci la altul și dădeau spectacole foarte bune. Eu făceam salturi mortale, dar și diverse scamatorii. Iar când tăticul și mămica au murit, m-a luat la ea o doamnă nemțoaică și mi-a dat educație. Bun. Am crescut. Apoi m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt și cine sunt? Nu știu. Nu știu. Cine erau părinții mei? Poate că nici n-au fost căsătoriți. Nu știu. Nimic nu știu. Am atâta nevoie să vorbesc cu cineva, dar n-am cu cine. Nu am pe nimeni.
1: Ce-mi pasă mie de lumea nebună? Nici de prieteni, nici de dușmani nu-mi pasă.
2: Ce plăcut e să cânt la mandolină.
3: Asta e chitară, nu e mandolină.
2: Pentru un nebun îndrăgostit, e mandolină.

0: Oribil mai cântă oamenii ăștia. Ca șacal.
1: Și totuși, Iașa, ce fericire să fi fost în străinătate.
2: Da, sigur, nu pot să nu fiu de acord.
3: Se înțelege de la sine. În străinătate, de multă vreme totul merge ca pe roate.
2: De la sine.
3: Eu sunt un om cultivat. Citesc diferite cărți extraordinare, dar, să spun drept, nu pot nici cum să înțeleg încotro să o apuc. Ce-mi doresc eu cu adevărat? Să trăiesc sau să mă împușc? Pentru orice eventualitate port mereu cu mine un revolver. Iată-l!
0: Gata. Acum plec. Tu, Epihodov, ești un om foarte deștept, strașnic. Probabil că femeile te iubesc la nebunie. Toți deștepți ăștia sunt așa de proști. N-am cu cine să vorbesc. Sunt mereu singură. Singură. Nu am pe nimeni. Și nimeni nu știe nici cine sunt, nici de ce exist. Nimeni. Nimeni. Nimeni.
3: La drept vorbind, fără nicio referire la alte cele, trebuie să spun, fiindcă a venit vorba, că în ce mă privește, soarta se poartă cu mine fără milă, precum furtuna cu o corabie mică. Dacă admitem că eu greșesc, atunci de ce azi dimineață, de exemplu, când m-am trezit, aveam pe piept un păianjen uriaș? Uite atâta de mare! Sau alt exemplu, când vreau să beau kvas și văd în el ceva extrem de scârbos, cum ar fi un gândac. L-ați citit pe Buckle?
2: Nu.
3: Aș vrea să te deranjez, Avdotia Fedorovna, cu vreo câteva vorbe.
1: Spune!
3: Aș prefera între patru ochi.
1: Bine, dar mai întâi... Domn Pelerina, e lângă dulap. Aerul e cam umed.
3: Bine, o aduc. Acum știu ce să fac cu revolverul.
2: 99 de ghinioane. Între noi fie vorba, e un prost.
1: Ăsta, Doamne ferește, se împușcă. Am început să-mi fac griji. Sunt tot mai neliniștită. Am fost luată în casa boierilor încă de mică. Acum eu nu mai sunt obișnuită cu viața simplă. Și uite ce mâini albe-albe am, ca de domnișoară. Eu acum sunt delicată, așa de gingașă, distinsă. Eu de toate mă tem. Sunt așa de înspăimântată. Și dacă tu, Iașa, o să mă înșeli, eu nu știu ce o să se întâmple cu nervii mei.
2: Iepurașule, da. Iepurașule, normal. E normal ca orice fată să știe locul, nu? Uite, mie nu-mi plac deloc fetele care nu se poartă cum se cuvine.
1: Eu m-am îndrăgostit nebunește de tine, Iașa. Ești un om educat. Tu poți să le judești pe toate?
2: Da. După mine e așa. Dacă o fată iubește pe cineva, înseamnă că e lipsită de morală. Nu? Oh, Doamne, ce plăcut e să fumezi o țigară la aer curat.
1: Da.
3: Ia. Vine cineva. Sunt boieri.
1: Iașa.
3: Du-te acasă, ca și când ai fi fost la râu să te scalzi. Ia-o pe dumneavoastră ăsta. Altfel ai să dai nasă nas cu ei și au să creadă că ne-am dat întâlnire. Și eu nu pot să suport una ca asta. Du-te de aici.
1: M-a luat durerea de cap de la țigară.
3: Du-te. Du-te mai repede.
4: În cele din urmă tot trebuie să fac o hotărâre. Timpul nu așteaptă.
5: Întrebarea nu e deloc complicată. Sunteți de acord să parcelați pământul și să-l dați în arendă pentru vile sau nu? Răspundeți cu un singur cuvânt, da sau nu? Un singur cuvânt.
6: Cine fumează aici mizeriile astea de țigări?
7: Uite că au construit cala ferată și ne-e mai comod. Poți să te duci în oraș să iei micul dejun? Pira galbenă la mijloc. M-aș duce mai întâi în casă să joc o partidă.
6: Ai timp.
5: Un singur cuvânt. Dați-mi un răspuns.
7: Ce vrei, Lopache?
6: Ieri aveam mulți bani, iar azi extrem de puțini. Piata mea, Varia, ca să facă economie, îi hrănește pe toți cu supă cu lapte, bătrânilor li se dă la bucătărie numai mazăre, iar eu arunc cu banii ca nebuna. Bine că v-ați împrăștiat.
8: Dacă îmi dați voie, doamne, strâng eu îndată monedele.
6: Fii bun, e așa. Și de ce m-ai fi dus să iau micul dejun în oraș? Restaurantul vostru cu muzică e prost. Fețele de masă miros a săpun. De ce bei așa de mult, Ionia? De ce mănânci atât de mult? Și de ce vorbești așa de mult? Azi la restaurant ai vorbit mult și numai aiurea. Despre anii 70, despre decadenți și cui? Să le vorbești chelnerilor despre decadenți.
5: Da.
7: Sunt incoribil. E clar. Ce e asta, e așa, te învârți tot timpul sub nasul nostru.
8: Iertați-mă, dar nu pot să vă aud vocea fără să mă umple râsul.
7: Luba, ori el, ori eu.
6: Pleacă, e așa, hai, du-te de aici, du-te.
8: Plec îndată, doamnă. În clipa asta am plecat.
5: Bogătașul de Riganov are de gând să vă cumpere moșia. Se zice că va veni el însuși la licitație.
6: De unde știi tu, Lopahin?
5: Se vorbește în oraș.
7: Mătușa de la Iaroslav a promis că o să ne trimită bani. Dar când și cât, nu se știe.
5: Cât trimite? 100? 200 de mii?
6: Păi, vreo 10-15 mii. Și să zicem mersi și pentru atât.
7: Să-mi fie cu iertare, dar așa oameni nesăbuiți ca voi, domnilor, cu atât de puțin simț practic, atât de ciudați n-am văzut până acum. Vi se spune de sfârșit că o să vi se vândă moșia și tot nu înțelegeți.
6: Și ce am putea să facem noi? Învață-ne. Ce?
7: În fiecare zi vă învăț. În fiecare zi vă spun același lucru. Și livada de vișin și pământul trebuie date în arende pentru vile și trebuie să faceți asta chiar acum, cât mai repede. Licitația bate la ușă. Înțelegeți? Hotărâți-vă odată pentru totdeauna. Dacă o să se construiască vile, o să vă dea banii de care aveți nevoie și atunci veți fi salvați.
6: Vile și vile, gea turiști. Iartă-mă, dar e atât de trivial.
7: Sunt perfect de acord cu tine, Liuba.
5: Pe mine ori mă apucă plusul, ori încep să urlu, ori leșin. Nu mai suport! Mă scoateți din minți! Dumneata ești mai rău ca o muiere!
7: Ce?
5: Ești o muiere!
6: Nu pleca, te rog! Nu rămâi, Lopahin, puiule! Te rog! Poate găsim o soluție!
5: Ce soluție să mai găsiți?
6: Nu pleca, te rog! Când ești aici, parcă-i mai plăcut! Eu tot mai aștept să se întâmple ceva, de parcă ar trebui să se dărâme casa peste noi.
7: Lovitură cu mantă la colț, lovitură peste față la mijloc.
6: Of, că mult am mai păcătuit și noi.
5: Ce păcate aveți?
7: Se zice că mi-am cheltuit toată averea pe bomboane.
6: Oh, păcatele mele. Eu dintotdeauna am aruncat cu banii în stânga și în dreapta fără să gândesc deloc. Și ca o nebună m-am măritat cu un bărbat care n-a făcut decât datorii. Moartea i s-a tras de la șampanie. Bea îngrozitor de mult. Și spre nefericirea mea m-am îndrăgostit de altul. Am început să trăiesc cu el. Și exact atunci a venit prima pedeapsă. O lovitură direct în moalele capului. Uite aici la râu. S-a înnecat băiatul meu. Și am plecat în străinătate. Am plecat de tot. Să nu mă mai întorc niciodată. Să uit de mine. Să nu mai văd niciodată râul ăsta. Am închis ochii și am fugit. Dar el a venit după mine, în mod grosolan, lipsit de milă. Am cumpărat o vilă lângă Manton, dar el acolo s-a îmbolnăvit. Și 3 ani n-am știut ce e odihnă, nici ziua, nici noapte. Boala lui m-a slăit de puteri, mi-a uscat sufletul. Anul trecut, când vila a fost vândută din cauza datoriilor, am plecat la Paris. Și acolo mi-a luat tot și m-a părăsit pentru alta. Iar eu am încercat să mă otrăvesc. Așa de stupid, așa de rușinos. Și brusc mi s-a făcut dor de Rusia, de țara mea, de fiica mea. Doamne Dumnezeule, ai milă de mine și iartă-mi păcatele. Nu mă mai pedepsi. O telegramă. Am primit-o azi de la Paris. Mă roagă să-l iert. Mă imploră să mă întorc. Parcă de undeva se aude o muzică.
9: Este faimoasa noastră orchestră evreiască. Îți mai aduci aminte? 4 viori, un flaut și un contrapas.
6: Încă mai există? Ar trebui să-i chemăm aici un moment dat și să organizăm o serată.
5: Nu se aude. Pentru bani, nemții fac din rus francez.
10: Ce spectacol am văzut aseară la teatru. Foarte comic.
6: Și probabil că nu era nimic de râs. Dumitale, nu-ți trebuie să vezi spectacole, ci să te uiți mai des la dumneata însuți. Ce viață cenușie mai duci. Câte lucruri inutile mai spui.
5: Asta e adevărat. Trebuie să o spun deschis. Viața noastră e lipsită de sens. Taică mi era un țăran, un idiot, nu se pricepea la nimic. Pe mine nu m-a învățat carte și când era beat mă tot bătea cu bățul. În realitate și eu sunt la fel de dobitoc și de idiot. Nimic nu s-a lipit de mine. Scriu așa de urât că mi-e rușine de oameni. Parcă scriu cu picioarele.
6: Trebuie să te însori, prietene.
10: Da, e adevărat.
6: Cu varia noastră. E fată bună.
10: Da.
6: Ea e fiica noastră adoptivă, dar vine dintr-o familie simplă. Muncește toată ziua și cel mai important e că te iubește. Știu că și dumitale îți place de ea de multă vreme.
5: Păi cum altfel? Eu n-am nimic împotrivă. E fată bună.
9: Mi s-a propus o slujbă la bancă, plătită cu 6.000 pe an. Ai auzit?
6: Unde să te duci? Stai la locul tău.
11: Te rog, boierule, pune-i haina asta pe tine. Aici aerul este umed.
9: M-am săturat de tine, omule.
11: Nu face nimic. A, azi dimineața ați plecat fără să-mi spuneți.
6: Cum ai mai îmbătrânit, Firs?
11: Ce poftiți?
8: Zice că ai îmbătrânit.
11: A, da, dar trăiesc de mult. Pe mine vreau să mă însoare și tatăl vostru nici nu venise încă pe lume. Iar când a venit eliberarea, eu ajunsesem deja prim valet. N-am acceptat să fiu eliberat și am rămas cu voi. Da. Țin minte, toți se bucurau, dar de ce, nici ei nu știau.
10: Era foarte bine înainte, cel puțin vă zdopeau în bătaie.
11: Ah, și încă cum? Țăranii erau lângă boieri, boierii lângă țărani, iar acum fiecare cu treaba lui, de nu mai înțelegi nimic.
9: Taci, firs!
11: Da, da.
9: Mâine trebuie să mă duc la oraș. Mi-a promis cineva că-mi face cunoștință cu un general care ne poate împrumuta polițe.
10: Nu o să vă iasă nimic, nu o să vă plătiți dobânda, stați liniștit.
12: Aiurează, nu există niciun general.
9: Uite și pe-ai noștri!
13: Mama e aici!
14: Veniți, veniți, dragele mele, Ania, Varia! Dacă știți voi două cât de mult vă iubesc. Hai, așezați-vă lângă mine. Uite așa, așa, așa.
15: Trofimov, eternul nostru student, tot printre domnișoare.
16: Nu e treaba dumitale.
15: Mai are puțin și face 50 de ani și el încă e student.
16: Ajunge cu glumele dumitale stupide.
15: De ce te super, ciudatule?
16: Lasă-mă în pace.
15: Dă-mi voie să te întreb, care-i părerea ta despre mine?
16: Eu, Ermolai Alexeici, cred că ești un om bogat și că în curând vei fi milionar. Și cum în circuitul naturii este nevoie de animale de pradă care înghit tot ce le iese în cale, așa este nevoie și de dumneata.
17: Stupedea! Mai bine ne-ai povestit ceva despre planete.
14: Nu, nu, nu! Hai să continuăm discuția de ieri.
16: Despre ce?
9: Despre mândria omului.
16: Am vorbit mult ieri, dar nu am ajuns la nicio concluzie. Omul mândru, după părerea dumneavoastră, are în el ceva mistic. Poate că aveți dreptate în felul dumneavoastră, dar dacă judecăm pur și simplu fără mari bătăi de cap, atunci despre ce mândrie poate fi vorba? Ce sens poate avea ea dacă fiziologic? Omul este prost construit. Dacă în cele mai multe cazuri este grosolan, lipsit de inteligență, profund nefericit, trebuie să înceteze să se extazieze de el însuși. Ar trebui doar să muncească.
9: De murit tot murim.
16: Cine știe? Și ce înseamnă că murim? Poate că omul are 100 de simțuri și când moare, dispar doar cele 5 pe care le cunoaștem. Iar celelalte 95 rămân vii.
14: Ce deștept ești tu, Petia!
15: Teribil!
16: Omenirea merge înainte, perfecționându-și forțele. Tot ce este acum inaccesibil, cândva va deveni clar, firesc. Trebuie doar să muncim, să-i ajutăm din toate puterile noastre pe cei care caută adevărul. La noi în Rusia, pentru moment, sunt foarte puțini cei care muncesc. Majoritatea covârșitoare a acelei inteligenții pe care o cunosc eu nu caută nimic, nu face nimic și deocamdată nu este capabilă să muncească. Se autodenumește inteligenție, îi tutuiește pe servitori, pe țăranii tratează ca pe animale, nu face studii serioase, nu citește nimic serios, nu face absolut nimic despre științe, doar vorbește. Iar din artă pricepe prea puțin. Toți sunt sobri, toți au fețe grave, toți vorbesc numai despre lucruri importante, filosofează și în același timp, sub nasul lor, muncitorii mănâncă îngrozitor de prost, dorm fără pernă câte 30-40 într-o cameră, peste tot sunt ploșnițe, duhoare, umezeală, promiscuitate și evident, toate discuțiile noastre inteligente nu sunt decât pentru a ne păcăli atât pe noi înșine cât și pe alții. Arătați-mi, unde sunt creșele pentru copii despre care se vorbește atât de mult și de des? Unde sunt bibliotecile? Doar în romane se scrie despre ele. În realitate lipsesc cu desăvârșire. Nu există decât mizeria, vulgaritatea, barbaria. Eu mă tem și nu prea îmi plac fețele foarte serioase. Îmi e teamă de discuțiile serioase. Mai bine tăcem.
15: Eu mă trezesc la 5 dimineața. Muncesc din zori până în seară. Învârt banii mei și altora și văd cum sunt oamenii din jur. E suficient doar să încep să faci ceva ca să înțelegi cât de rari sunt oamenii cinstiți, respectabili. Câteodată, când nu pot să dorm, mă gândesc: Doamne, ne-ai dat păduri întinse, câmpuri nesfârșite, orizonturi nemărginite, și trăind aici, și noi ar trebui să fim cu adevărat uriași.
6: Uriași îți trebuie dumitale. Doar în basme sunt buni, în realitate sunt înfricoșători. Vine Epihodov.
18: Trece Epihodov.
19: Domnilor, a apus soare.
20: Da?
19: O, tu divină natură, tu radiezi în veșnica ta strălucire splendidă și indiferentă, tu cea pe care noi o numim mamă, reunește în tine viață și moarte. Tu dai viață și distrugi.
21: Unchiulețule!
18: Unchiule, iar ai început!
20: Dumneavoastră mai bine jucați bila galbenă cu manta la mijloc.
11: Da! Da, da! Da, da, da, da.
6: Ce e asta?
15: Nu știu. Undeva, departe, într-un puț de mină, s-a rupt cablul vreunui ascensor. Da, undeva foarte departe.
19: Sau poate vreo pasăre? Vreo bătlan?
20: Sau vreo bufniță?
6: E oricum neplăcut.
11: Și înainte de nenorocire, tot așa s-a întâmplat. O cucuvea țipa și samovarul nu se mai oprea din șuierat.
19: Înaintea cărei nenorocii?
11: Înainte de dezrobire.
6: Știți ce, prieteni? Eu zic să mergem. Deja se întunecă. Ania, ai ochii plini de lacrimi. Ce-i cu tine, fetița mea?
18: Ei, mamă, nu-i nimic.
20: Vine cineva.
22: Dați-mi voie să vă întreb. Vă rog, poți să ajung pe aici direct la gară?
19: Puteți. Țineți drumul ăsta.
22: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din tot sufletul. Din tot sufletul. O, Doamne, ce vreme minunată. Frate, frate al meu de suferință, hai la Volga care geme. Mademoiselle, miluiți un rus plământ cu vreo 30 de copeci.
6: Nu, nu.
20: Orice obrăznicie are și ceva cuvincios.
6: Ia, uite aici. Nu am nicio monedă de argint. Nu contează. Uite, îți dau una de aur.
22: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc. Fratel meu de suferință, hai la Volga care geme.
17: Eu plec. Mamă, acasă oamenii n-au ce mânca, iar dumneata îi dai o monedă de aur. Eu plec.
6: Ce-i de făcut cu o neroadă ca mine? Când ajungem acasă o să-ți dau tot ce am. Ermolai Alexeici, să-mi mai dai niște bani cu împrumut.
20: Sigur că da.
6: Să mergem, domnilor, e timpul. Noi aici, Varia, ți-am pus la cale măritișul. Felicitări.
17: Mamă, Cu asta nu trebuie să glumești.
7: Ohmelia, du-te la mănăstire.
19: Mie îmi tremură mâinile. N-am mai jucat de mult biliard.
7: Ohmelia, o nimfă, pomenește-mă rugăciunile tale.
14: Să mergem, domnilor. În curând se servește cina.
17: Ce speriată sunt. Și acum îmi bate inima.
20: Vă amintesc, domnilor, pe 22 august se va vinde livada de vișini.
7: Gândiți-vă la asta. Gândiți-vă. Da, da, da.
17: Ei, da, da. Da.
18: Mulțumită drumețului care a speriat-o pe Varia, acum suntem singuri.
0: Varia se teme să nu ne îndrăgostim unul de altul și stă toată ziua pe capul nostru. Cu mintea ei îngustă, nu poate înțelege că noi suntem mai presus de iubire. Să ocolim ceea ce este meschin și iluzoriu, ceea ce ne împiedică să fim liberi și fericiți. Acesta este scopul și sensul vieții noastre. Înainte, ne îndreptăm nestăviliți spre steaua strălucitoare care sclipește acolo în depărtare. Înainte, să nu rămâneți în urmă, prieteni!
18: Ce frumos vorbești! Astăzi este minunat aici.
1: Da, vremea e splendidă.
18: Ce-ai făcut din mine, Petea? De ce nu mai iubesc livada de vișin ca înainte? O iubeam cu atâta tandrețe. Mi se părea că nu mai e pe pământ loc mai frumos decât livada noastră.
0: Toată Rusia e livada noastră. Pământul este foarte mare și frumos și are multe locuri minunate. Gândește-te, Ani. Bunicul tău, străbunicul și toți strămoșii tăi au avut iobaci. Au stăpânit suflete vii. Dar nu cumva din fiecare vișin din livadă, din fiecare frunză, din fiecare trunchi de copac te privesc ființele astea omenești? Oare nu le auzi vocile? Să fii stăpânul unor suflete vii până la urmă, asta v-a schimbat pe voi toți, cei care au trăit înainte și cei care trăiți acum, așa că nici mama ta, nici tu, nici unchiul tău nu vă mai dați seama că trăiți pe datorie, pe socoteala altora, a acelora pe care voi nu-i lăsați să treacă mai departe de vestibul. Noi am rămas cu cel puțin 200 de ani în urmă. Deocamdată nu avem absolut nimic, nu există o atitudine clară față de trecut. Noi nu facem decât să filozofăm, ne plângem de melancolie sau bem vodcă. De fapt, e atât de limpede că pentru a începe să trăim în prezent, trebuie mai întâi să ne răscumpărăm trecutul. Să ne încheiem socoteile cu el, iar asta se poate face numai prin suferință, numai printr-o muncă uriașă și neîntreruptă. Înțelegi, Ania?
18: Casa în care trăim nu mai e de mult a noastră și am să plec. Îți dau cuvântul meu.
0: Dacă ai cheile casei, atunci aruncă-le în fântână și pleacă. Fii liberă ca vântul.
18: Ce frumos ai vorbit!
0: Crede-mă, Ani, crede-mă! N-am împlinit încă 30 de ani, încă sunt student, dar am îndurat multe până acum. Cum vine iarna, eu sunt flămând, bolnav, neliniștit, sărac ca un cerșetor și pe unde nu m-a dus soarta, unde n-am fost? Și cu toate astea, sufletul meu în fiecare clipă, și ziua, și noaptea, a fost plin de presimțiri inexplicabile. Eu presimt fericirea, Ania, o văd deja.
18: Răsare luna.
0: Da, răsare luna. Iată.
2: toată fericirea. Uite-o, vine, se apropie tot mai mult și mai mult. Îi aud deja pașii. Și ce importanță are dacă noi nu o vom vedea, nu o vom recunoaște? O vor vedea alții. Iarăși varia asta e revoltător.
3: Păi ce să-i facem? Să mergem la râu. Acolo e bine.
2: Hai să mergem.

0: James, tu ești? Ce faci?
1: Nătâng mai sunt.
0: Fers, tu ești? Ce cauți aici?
1: Cucoana și-a pierdut pormoneul.
0: Mereu pierde ceva. Uite vantaiul. Uite și Batista. Miroase a parfum. Da, altceva nu mai e. Leubaba Andreevna pierde tot timpul câte ceva. Și propria viață și-a pierdut-o. Acte nu am, nici câți ani am, nu știu, nu știu. Și mi se pare că sunt tot tinerică. Ai, zai, trai. Când eram mică, tăticul și mămica mergeau pe la bâlciuri și dădeau reprezentații foarte bune. Iar eu îmbrăcată ca un băiat, făceam salturi mortale și alte asemenea. Și când tăticul și mămica au murit, m-a luat la ea o doamnă nemțoaică și mi-a dat educație. Înțelegi? Bun. Am crescut. Apoi m-am făcut guvernantă. Dar de unde sunt și cine sunt, nu știu. Cine erau părinții mei? Poate nici n-au fost căsătoriți. Nu știu, nu știu, nimic nu știu.
1: Da. Eu aveam vreo 20 sau 25 de ani și treceam pe aici. Eu și fiul părintelui diacon și bucătarul Vasili. Iar aici, uite, chiar aici pe o piatră stătea un om, un străin, un necunoscut. Eu nu știu de ce m-am speriat și am plecat, iar ei fără mine l-au luat și l-au omorât. Avea bani.
0: Și? Baită!
1: Păi după aia au urmat judecata și au început să ne pună întrebări. Ne-au arestat și pe mine. Am stat 2 ani în temniță. Și atâta. După aia ne-au dat drumul. Asta a fost de mult, de mult. Nu prea mai țin minte.
0: Ți-a sunat ceasul, moșu. Ți-a sunat ceasul.
1: Și uite, adică am plecat toți împreună, iar acolo era o stație de poștă. Unchiul a sărit din căruț, a luat un sac mare, iar în sacul ăla era alt sac. Și uite că și în acela era ceva.

0: plin de viață. Și cu toate astea am făcut deja două atacuri cerebrale. Mi-e greu să dansez, dar cum se spune? Dacă intri în horă, vrei, nu vrei, trebuie să joci. Răposatul meu tată, Dumnezeu să-l ierte, era mare pișichet. El spunea, apropo de originile noastre, că e ca și cum vechea noastră familie Simeonov Piscic s-ar trage din calul pe care Caligula l-a făcut senator. Am o sănătate de fier, dar uite care e nenorocirea. N-am bani. Știu, rabia mă lai visează, așa și eu. Numai la bani mă gândesc.
1: Dar figura dumitale chiar are ceva ca balin.
0: Și ce-i cu asta? Calul e un animal bun, calul poți vinde.
2: O, Madame Lopahina! Varia Madame Lopahina!
3: Boier ponosit.
2: Da, sunt un boier ponosit și sunt mândru de asta.
0: Boier ponosit.
3: I-au tocmit pe muzicanți. Dar cu ce o să-i plătim?
1: Domnule Piscic, dacă energia pe care ai consumat-o de-a lungul întregii dumitale vieți în căutarea banilor pentru plata dobânzilor ai fi folosit-o altfel, probabil că până la urmă ai fi putut să răstorni și pământul.
0: Nietzsche, filozoful foarte mare, celebru, un om cu o minte colosală, spune în scrierile lui cum că ar fi posibil să fabrici bani falși.
1: Dumneata l-ai citit pe Nietzsche?
0: Mi-a spus Dașenca. Iar eu acum sunt într-o asemenea situație. Mai că-mi vine să fac bani falși. Păi mâine am de plătit 310 ruble. De 130 am făcut deja rost. Au dispărut banii. Am pierdut banii. Unde sunt banii? Uite, din căptușeală m-au trecut toate nădușelile.
4: De ce întârzi atât de mult, Leonid? Ce face Noroș? Dumnezeu, așa, oferă-le muzicanților ce ai.
1: După toate probabilitățile, licitația nu s-a ținut.
4: Nu era momentul să vină muzicanții, nici să dăm valul, dar asta e. Pești!
0: Da.
5: Ai aici un pachet întreg. Gândește-te la o carte.
0: M-am gândit.
5: Bun, acum amestecă-le. Așa, da. Foarte bine. Dă-mi-le mie, dragă, domnule Piscic. Eins, zwei, drei. Acum caut-o. Este în buzunarul dumitale lahterat.
0: E optul de pică. Sunt corect. Măi să fie.
5: Trofimov, zi repede, ce carte-i deasupra?
1: Păi, care să fie? Dama de pică.
5: Piscic, ce carte-i deasupra?
0: Asul de inimă roșie.
5: Da. Dar ce vreme frumoasă e azi.
6: O, da, vremea e superbă, Doamne.
7: Dumneata, ești idealul meu așa de prețios.
6: Și dumneata, Doamne, îmi place foarte mult.
1: O, Doamnă ventrilocă, bravo.
0: Mai să fie prea încântătoare Charlotta Ivanovna, eu pur și simplu sunt îndrăgostit.
5: Îndrăgostit? Oare dumneata poți să iubești? Gutermensch, aber schlechter muzicant.
1: Piscic, parcă ai fi un cal, nu altceva.
5: Atenție, vă rog, încă o scamatorie. Ăsta este un pled foarte bun. Vreau să-l vând. Nu dorește nimeni să-l cumpere?
0: Mai să fie.
5: Eins, zwei, drei.
4: Ania! Bravo! Bravo! Cum ai apărut din pledania?
5: Și acum încă ceva. Eins, zwei, drei.
0: Varia! Mai să fie! Prea încântătoare Charlotta Ivanovna, eu pur și simplu sunt îndrăgostit!
5: Sfârșit! Sfârșit!
0: Ce-a furit!

0: Și Leonid tot n-a venit. Nu înțeleg de ce zăbovește așa de mult în oraș. Cred că totul s-a terminat de mult. Moșia a fost vândută sau licitația nu s-a ținut. De ce să ne țină atâta în ceață?
1: Sunt sigură că unchiulețul a răscumpărat-o.
2: Da, da.
1: Mătușa i-a trimis o procură să cumpere moșia pe numele ei, cu transferul datoriei. A făcut asta pentru Anea și sunt convinsă Dumnezeu o să-i ajute. Unchiulețul o să o cumpere.
0: Mătușa de la Iaroslavl a trimis 15.000 ca să cumpere moșia pe numele ei. Nu are încredere în noi. Dar banii ăștia n-ar ajunge nici pentru plata dobânzilor. Astăzi mi se hotărăște soarta, soarta mea.
2: Varia, Madame Lopahina.
1: Trofimov, eternul student. Te-au dat afară de la universitate de două ori până.
0: De ce te super, Varia? Te tachinează cu Lopahin și ce-i cu asta? Dacă vrei, mărită-te cu el. E om bun, e interesant. Dar dacă nu vrei, nu te mărita. Pe tine, sufletelule. Nu te obligă nimeni.
1: Trebuie să spun deschis, mamă. Eu mă gândesc serios la asta. E om bun, îmi place.
0: Atunci mărită-te cu el. Nu înțeleg ce mai aștepți.
1: Dar, mamă, nu pot să mă duc eu să-l cer de bărbat. De 2 ani deja, lumea îmi tot vorbește despre el. Lumea vorbește, iar el fie nu zice nimic, fie glumește. Eu înțeleg. El face avere, are treabă, nu-i arde de mine. Dacă aș avea bani, cât de puțini, fie și 100 de ruble, aș lăsa totul și aș pleca unde aș vedea cu ochii. M-aș duce la mănăstire.
2: Ce dumnezeiască fericire!
1: Un student ar trebui să fie deștept. Ce urât te-ai făcut, Petea! Ce-ai mai îmbătrânit? Mai că eu? Nu pot să stau degeaba, mămico. Eu am nevoie să fac ceva. Tot timpul să fac câte ceva.
3: Doamnelor și domnilor, domnul contabil Epihodov a rupt tacul.
1: Ce caută Epihodov aici? Cine i-a dat voie să joace biliard? Nu-i înțeleg pe oamenii ăștia.
0: Nu mai tachina, Petia. Nu vezi că și așa e supărată?
4: Prea se implică în toate. Prea-și bagă nasul peste tot. Toată vara nu ne-a dat pace nici mie, nici Aniei. Se temea să nu se înfiri pe vreo idilă între noi. Ce-o privește pe ea? Și nu i-am dat niciun motiv în sensul ăsta. Eu sunt atât de departe de asemenea trivialități. Noi suntem mai presus de iubire.
0: Iar eu trebuie că sunt mai prejos de iubire. De ce nu vine Leonid? Măcar să știu, s-a vândut moșia sau nu. Mi se pare atât de puțin probabilă o asemenea nenorocire încât, într-un fel, nici nu mai știu ce să cred. Simt că îmi pierd cumpătul. Sunt în stare să urlu acum, să fac vreo prostie. Salvează-mă, Petia, spune ceva, vorbește.
4: Ori s-a vândut, ori nu s-a vândut moșia azi, nu-i tot una. S-a terminat de mult cu ea. Nu mai există cale de întoarcere. Drumul s-a acoperit cu buruieni. Liniștiți-vă, draga. Nu trebuie să vă păcăliți singur. Trebuie, cel puțin o dată în viață, să priviți adevărul drept în față.
0: Care adevăr? Tu vezi ce e adevărat și ce nu. Dar eu parcă mi-am pierdut vederea. Nu mai văd nimic. Rezolv cu îndrăzneală toate problemele importante. Dar spune-mi, puiule, oare nu din pricină că ești tânăr și nu ai avut încă de suferit din cauza vreunei probleme? Tu privești cu îndrăzneală înainte. Și oare nu din pricină că nu vezi și nu aștepți nimic înfricoșător, fiindcă viața este încă ascunsă ochilor tăi tineri? Ești mai curajos, mai cinstit, mai profund decât noi. Dar gândește-te bine și fii generos, măcar cât negru sub unghie. Ai milă de mine. Știi, eu m-am născut aici. Aici au trăit tatăl și mama mea, bunicul meu. Eu iubesc casa asta. Nu-mi imaginez viața fără livada de vișini. Și dacă tot trebuie vândută, atunci vindeți-mă și pe mine odată cu ea. Aici s-a necat fiul meu. Fiți milă de mine, fii un om bun, cum se cade.
4: Știți, eu vă compătimesc.

0: tremurtoată și nici să stau în camera mea nu pot. Îmi e groază să fiu singură, în liniște. Nu mă condamna, Petia. Eu te iubesc ca pe o rudă apropiată. Ți-aș da-o din toată inima pe Ania de nevastă, îți jur. Numai că, puiule, trebuie să înveți. Trebuie să-ți termini studiile. Tu nu faci nimic. Lași soarta să te arunce dintr-un loc în altul. Și asta e așa de ciudat. Nu-i așa? Nu? Și trebuie să faci ceva și cu barba ca să-ți crească într-un fel. Ce caragios ești!
1: Nu-mi doresc să fiu un bărbat frumos.
0: O telegramă de la Paris. În fiecare zi primesc câte una. Și ieri, și azi, sălbaticul acela s-a îmbolnăvit din nou. Iar nu e bine. Mă roagă să-l iert. Mă imploră să mă duc la el. Și într-adevăr ar trebui să plec la Paris, să fiu lângă el. Petia, ai o figură severă. Ce-i de făcut, puiule? Ce-aș putea să fac eu? E bolnav, e singur, e nefericit. Și cine să aibă grijă de el acolo? Cine să-l ferească de greșeli? Cine să-i dea medicamentele la timp? Și ce să mai ascund sau să mai tac? E clar că-l iubesc!

0: admitem.
1: Trebuie să fii bărbat. La vârsta ta trebuie să înțelegi pe cei care iubesc. Tu însuți trebuie să iubești. Trebuie să te îndrăgostești. Da, da. Iar tu nu ești curat, ci pur și simplu obsedat de curățenie, un trăznic caragios, o ciudățenie a naturii.
2: Ce tot spune?
1: Eu sunt mai presus de iubire. Nu ești mai presus de iubire, ci pur și simplu, cum zice firsa al nostru, ești un nătâng. La vârsta ta să nu ai o iubită.
2: Este îngrozitor. Ce tot spune? Este îngrozitor. Nu pot,

0: Ce, moșule, ce mai e?
1: Nu-mi e bine. Înainte, la balurile noastre dansau generali, baroni, amirali. Iar acum trimitem după funcționarul de la poștă și șeful de gară, dar și eu știa bine, fără tragere de inimă. Nu știu de ce, dar mă simt slăbit. Răposatul boier, bunicul, ne trata pe toți de toate bolile cu ceară roșie de sigiliu. Eu în fiecare zi au ceară roșie de 20 de ani, poate și mai bine. Poate de-aia sunt încă în viață.
0: Mă plictisești, moșule. Măcar de-ai crăpa mai repede.
1: Mătângule. Da, da, da, da, da, da.
2: Mersi, Petia. Mersi.
3: Doamnă?
2: Eu o să stau jos puțin. Sunt obosită.
4: Chiar adineau, cineva zicea la bucătărie că astăzi a fost vândută livada de vișini.
2: Cui a fost vândută?
4: N-a spus cui. A plecat.
0: Era un bătrân care trâncănea la bucătărie. Un străin.
3: Ania.
4: Petia.
3: Hai să dansăm.
1: Și Leonid Andreiici tot nu s-a întors. Și-a pus o haină subțire, un pardesiu. Să vezi că răcește. Of, of, of, ce ți-e și cu tinerețea asta.
2: O să mor, nu altceva. Du-te, Iașa, află cui a fost vândută.
0: De bătrânul l-a plecat de mult.
2: Știi ce râzi? De ce te bucuri?
0: Epihodul ăsta e așa de caragios. Nu e nimic de capul lui. 99 de ghinioane.
2: Firs, dacă se vinde moșia, tu unde te duci?
1: Unde-mi porunciți acolo, mă duc?
2: Ce-i cu fața asta? Ești bolnav? Știi, dacă te-ai duce să te culci, Firs...
1: Eu mă duc să mă culc, dar... Dar dacă nu sunt eu aici, cine mai servește, cine mai are grijă de toate? Of, of, of, of, of, of. Sunt singur în toată casa.
0: Liubova Andreevna, dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră cu o rugăminte. Fiți atât de bună.
2: Da?
0: Dacă plecați din nou la Paris, faceți-mi o favoare și luați-mă cu dumneavoastră. Îmi este absolut imposibil să mai

0: până aici.
1: Da, da.
0: Ce să vă mai spun, că vedeți și singură.
1: Da.
0: Țara asta needucată, poporul ăsta e lipsit de morală, ca să nu mai zic de plictiseala de aici. Mâncarea de la bucătărie e oribilă și
1: da.
0: În plus mai e și firs ăsta care umblă pe aici și mormă, e tot felul de aiure.
1: Da, da, da.
0: Fiți așa de bună și luați-mă cu dumneavoastră.
2: Dați-mi voie să vă invit la un vălsuleț încântătoare, doamnă. Fermecătoare, doamnă, eu tot o să iau 180 de rublișoare cu împrumut de la dumneavoastră. O să iau, da, da, da, da, da, 180 de rublișoare.
0: Da, da, da, da, da, da. La, da, da, da, da, da. Înțelegi tu oare al sufletului meu zbucium?
3: Domnișoară, mă pune să dansez.
0: Ce plictiseală.
3: Sunt mulți cavaleri și puține dame, dar mie dansul îmi dă amețeli, bătăi de inimă, Firs Nicolaevici. Iar ce mi-a spus acum funcționarul de la poștă mi-a tăiat răsuflarea.
1: Și ce s-a zis Dunias?
3: Dumneata, zice, ești ca o floare.
0: Ce bădărănie.
3: Ca o floare. Eu sunt o fată așa de delicată. Grozav îmi plac cuvintele tandre.
1: O să sucească mințile. Da, da.
4: Dumneata, da, Avdotia Fedorovna, nici nu vrei să mă vezi. De parcă aș fi o gâză. E, viața asta.
3: Ce dorește Pihodov?
4: Fără îndoială, poate dumneata ai dreptate. Dar cu siguranță, dintr-un anumit punct de vedere, dumneata, îmi permit să mă exprim așa.
3: Da?
4: Iartă-mi sinceritatea. Mi-ai redat cu adevărat starea de spirit. Eu îmi știu norocul. În fiecare zi am cât un ghinion. Și m-am obișnuit de mult cu asta, așa că îmi privesc soarta cu zâmbetul pe buze. Dumneata mi-ai dat cuvântul. Și deși eu am...
3: Te rog, te rog, te rog, vorbim după. Acum, lasă-mă în pace. Acum... Visez.
4: Pe mine mă lovește în fiecare zi cât un ghinion și îmi permit să mă exprim așa. Nu fac decât să zâmbesc, ba chiar să râd.
5: Încă n-ai plecat, Pihodov? Oare de ce nu mă mir? Că tare lipsit de respect mai ești.
6: Pleacă de aici, Dăiașa.
3: Domnișoară.
5: Domnișoară. Pihodov, tu ba joci biliard și rup tacul, ba te plimbi prin salon ca un musafir.
4: Pe mine, îmi permit să mă exprim așa, dumneata nu ai de ce să mă urmărești.
5: Eu nu te urmăresc, eu doar îți spun. Tot ce știe să umbli de colo până colo, dar treabă nu faci. Ținem un contabil, dar nu știm pentru ce.
4: Dacă muncesc, mă plimb, mănânc sau joc biliard, pot să mă judece numai oamenii mai în vârstă și care înțeleg despre ce e vorba.
5: Îndrăznești să-mi spui una ca asta? Îndrăznești? Adică eu nu înțeleg nimic. Dispar de aici chiar în clipa asta.
4: Te rog să te exprimi într-un mod mai delicat.
5: Ieși afară chiar în clipa asta. Afară! 99 de ghinioare să-ți piară și umbra de aici. Să nu te mai vad în fața ochilor.
7: O să mă plâng de dumneata.
4: Căciune, îți mulțumesc.
5: Lopahin, te-am lovit.
4: Nu face nimic. Îți mulțumesc din suflet pentru primirea agreabilă.
5: Nu trebuie să mulțumești. Nu te-am lovit?
4: Nu, deloc. Totuși o să-mi iasă un cucui cât toate zilele.
8: A venit Lopahin, Ermolai Alexei.
2: Să vezi și să nu crezi, Lopahin. În dragul meu, miroșa coniac de la o poștă, suflețelule. Dar și noi petrecem aici.
5: Tu ești Ermolai Alexeici? De ce a durat așa de mult? Leonid unde e?
9: Leonid Andreiici a venit cu mine. Apare și el.
5: Așadar cum e? S-a ținut licitația. Spun odată!
9: Licitația s-a încheiat pe la ora 4. Am pierdut trenul. A trebuit să-l așteptăm pe cel de 9 și jumătate. Uf. Mi se învârte puțin cap.
10: Uite,
6: să fiți?
10: Leonia, ce-i?
6: Ia astea. Sunt Hamsi. Scrumbii sărate.
10: Leonia, spui odată. Mai repede, pentru Dumnezeu.
6: Eu azi n-am mâncat nimic. Și cât o fi pățivit. Groaznic de obosit. Ajută-mă, Firs, să mă schimb.
2: Cum a fost la licitație? Hai, povestiți odată.
11: A fost vândută livada de vișini?
0: Vândută.
11: Cine a cumpărat-o?
0: Eu am cumpărat-o. Eu am cumpărat-o. Aveți răbdare, domnilor. Fie-vă milă. Mi se întunecă mintea, nu pot să vorbesc. Când am ajuns noi la licitație, Deriganov era deja acolo. Leonid Andreici avea numai 15.000, iar Deriganov a oferit din prima 30.000 peste datorii. Când am văzut cum stă treaba, m-am aruncat în luptă și am oferit 40, iar 45, eu 55. Adică el urca cu câte 5, eu cu 10, până la capăt. Am dat 90.000 peste datorie și mi-am adjudecat-o.
6: Livada de vișini este acum a mea. A mea. Doamne Dumnezeule, livada de vișini a mea.
4: Spuneți-mi că sunt beat.
6: Că mi-am pierdut mințile. Că e doar în imaginația mea. Nu râdeți de mine, de s-ar scula din mormânt. Tatăl și bunicul meu și-ar vedea tot ce s-a întâmplat. Cu mermolaia lor cel bătut, neșcolit, care iarna a alergat de sculți, cum același mermolaia a cumpărat o moșie fără pereche în toată lumea asta. Eu am cumpărat moșia unde bunicul și tatăl au fost iobagi, unde nu erau primiți nici în bucătărie. Visez! Nu este decât în imaginația mea, doar mi se pare. Este rodul imaginației învăluit în bezna necunoscutului. Vare a aruncat cheile. Vrea să arate că de acum nu mai e stăpân aici. Da, e tot una. Ei, muzicanți, cântați, vreau să vă ascult. Veniți cu toții să vedeți cum mermolaia lui Pahin va dobori cu toporul livada de vișini. Cum vor cădea vișini la pământ. Vom construi vile și nepoții și strănepoții noștri vor cunoaște aici o viață nouă. Să cânte muzica!
0: De ce? De ce nu m-ați ascultat, Liubova Andreevna? Sărmana mea, draga mea, cum nu mai dai timp înapoi? Oh, de-ar trece mai repede toate astea. De s-ar schimba mai repede cumva viața asta noastră nefericită și lipsită de sens.
12: Plânge, Liubova Andreevna. Să mergem în sală, să o lăsăm singură. Să mergem, domnule Lopahin.
6: Ce-i asta? Muzica! Să cânte muzica mai tare! Să fie totul cum vreau eu! A venit noul proprietar, stăpânul livezii de vișini!

mă plângi? Ania! Bună, draga, scumpa mea, minunata mea mamă, te iubesc, te binecuvântez. Livada de vișine a fost vândută, nu mai există, e adevărat, foarte adevărat, dar nu plânge, mamă. Mamă, ți-a rămas o viață întreagă înainte, ți-a rămas sufletul bun și curat. Hai cu mine să mergem, draga mea, să mergem de aici. Vom să dai o nouă livadă, mai bogată decât asta. O vei vedea, vei înțelege. Și bucuria, o bucurie liniștită, adâncă, îți va pătrunde în suflet, ca soarele la apus. Și tu, mamă,

0: A venit norodul să și-a rămas bun. Eu așa cred în Mulai Alexeici. Oamenii din popor sunt buni, dar nu pricep mare lucru.
1: Le-ai dat portofelul tău, Liuba? Așa ceva nu se poate! Nu se poate!
2: N-am putut! N-am putut altfel!
3: Poftiți, vă rog din suflet, să bem un păhărel de șampanie. Nu mi-a trecut prin cap să aduc de la oraș, iar la gara am găsit doar o singură sticlă. Poftiți! Ce e, domnilor? Nu doriți? Dacă știam, nu cumpăram. Atunci nu o să beau nici eu. Ia așa, bea măcar tu.
0: În sănătatea celor care pleacă și noroc celor care rămân. Asta nu e șampanie veritabilă, pot să vă asigur.
3: 8 ruble sticla. Ia-l dracului de frig aici.
0: Astăzi nu s-a mai făcut focul, plecăm oricum.
3: De ce râzi?
0: De plăcere.
3: E deja octombrie, dar e soare și liniște, parcă-i vară. E vreme bună de construit. Domnilor, să nu uitați că mai sunt 46 de minute până pleacă trenul. Adică peste 20 de minute trebuie să pornim spre gară. Grăbiți-vă!
4: Mi se pare că e deja timpul să plecăm. Caii sunt înhămați. Dracu știe unde-mi sunt galoșii. Au dispărut. Ania, mi-au dispărut galoșii. Nu-i găsesc.
3: Iar eu trebuie să merg la Harkov. Iau același tren cu voi. O să rămân toată iarna la Harkov. Atât am umblat teleleu cu voi, m-am obosit degeaba. Nu pot să stau fără nicio treabă. Nu știu ce să fac cu mâinile. Se bălângănesc într-un fel ciudat, de parcă n-ar fi ale mele.
4: Noi plecăm imediat, iar dumneata îți vei relua munca cea utilă.
3: Bea un păhărel.
4: Eu nu beau.
3: Care va să zic că acum pleci la Moscova?
4: Da, îi conduc pe ei până în oraș și mâine plec la Moscova.
3: Păi de, profesorii n-au început cursurile, toți te așteaptă pe tine.
4: Nu e treaba ta.
5: Câți ani au trecut de când studiezi la universitate?
4: Caută ceva nou, asta e veche și răsuflată. Știi, e posibil ca noi să nu ne mai vedem niciodată, așa că permitem să-ți dau un sfat la despărțire. Nu mai da atâta din mâini. Renunță la obiceiul ăsta al tău de a da din mâini. Că uite, și să construiești vile, să te gândești că vilegiaturiștii o să se așeze aici cu timpul, că o să devină proprietar, tot asta înseamnă să dai din mâini. Dar oricum ar fi, eu tot țin la tine. Ai degete subțiri, delicate, ca de artist, și ai un suflet fin, delicat.
3: La revedere, puiule. Mulțumesc pentru tot. Dacă ai nevoie, ia de la mine bani de drum.
4: Pentru ce? N-am nevoie.
3: Dar n-ai.
4: Am, îți mulțumesc, am primit pentru o traducere. Uite aici, în buzunar. Dar tot nu-mi găsesc galoșii.
6: Ia-ți veniturile, Velia.
4: De ce te super varia?
7: Dar ăștia nu-s galoșii mei.
3: Astă primăvară am semănat 1000 de deseatine cu mac și acum am câștigat 40.000 de ruble curate. Și ce tablou când mi-am florit macul. Așa că, după cum îți spuneam, am câștigat 40.000, adică îți propun să-ți dau cu împrumut, pentru că am de unde. De ce ții nasul pe sus? Eu sunt țăran, zic de-a dreptul.
4: Tatăl tău a fost țăran, al meu a fost pițer, dar asta nu înseamnă neapărat ceva.
3: Poftim!
4: Nu! Nici dacă îmi dai 200 de mii n-o să iau! Sunt un om liber! Și tot ceea ce apreciați atât de mult voi, toți bogați și săraci, nu are nici cea mai mică putere asupra mea, ca un fulg care plutește în aer.
8: Pot să mă descurc și fără voi. Pot să trec pe lângă voi. Sunt puternic și mândru. Omenirea merge spre adevărul cel mai înalt, spre cea mai înaltă fericire posibilă doar pe pământ. Și eu sunt în primele rânduri.
3: Și ajunge acolo?
8: Ajung! Ajung! Sau le arăt altora calea.
3: Atunci, la revedere, puiule. E timpul să plecăm. Ne umflăm în pene unul în fața celuilalt, dar să știi că viața tot trece. Când muncesc timp îndelungat fără oprire, gândurile îmi sunt mai limpe și parcă aș ști de ce trăiesc pe lumea asta. Dar câți oameni nu sunt, frate, în Rusia, care nu se știe pentru ce trăiesc? Da, nu contează. Nu de asta depinde mersul lucrurilor. Se spune că Leonid Andreiici a primit o slujbă la bancă, 6.000 pe an.
1: Doar că nu o să reziste prea mult. Tare leneș mai e.
9: Lopahin, te roagă mama ca până pleacă ea să nu se mai taie livada.
10: Chiar așa, ce lipsă de tact.
3: Îndată, îndată.
11: Ce ții și cu oamenii ăștia, zău așa?
9: L-au dus pe Firs la spital?
0: Le-am spus de dimineață. Cred că l-au dus.
9: Epihodov?
12: Da.
9: Află, te rog, dacă l-au dus pe Firs la spital.
0: I-am spus eu de dimineață lui Igor, ce să mai trebuie de 10 ori?
12: Eu am ajuns să cred că bătrânul Firs nu mai trebuie dus la reparat. El trebuie să se ducă la strămoși. Și nu pot decât să-l invidiez.
11: Hei, poftim!

0: L-au dus.
1: Și de ce n-au luat scrisoarea pentru doctor?
0: Trebuie să trimitem să-i prindă din urmă.
2: Unde e Iașa? Spuneți-i că a venit mama lui și că vrea să-și a rămas bun.
3: Mă calcă pe nervi.
0: Măcar de mi-ai arunca o ultimă privire, Iașa? Pleci? Mă lași?
3: Gata, gata, gata, de ce să mai plângi? Șampanie! Peste 6 zile o să fiu din nou la Paris. Mâine ne urcăm în tren și pe aici ție drumul. Ca și cum nici n-am fi fost. Doamne, parcă nici nu vine să cred. Vive la France! Aici nu-i de mine. Nu pot să trăiesc aici. Nu-i nimic de făcut. Am văzut destulă prostie, mi-a ajuns. Ai, Duniașa, Duniașa, de ce să mai plângi? Poartă-te cum se cuvine și atunci nu vei mai plânge.
0: Îmi scrii de la Paris?
3: Da.
0: Eu te-am iubit, Iașa. Te-am iubit așa de mult. Eu sunt o ființă delicată, Iașa.
3: Ia, vine, vine, vine cineva, vine.
4: Ar trebui să plecăm. N-a mai rămas mult. Iașa, nu știi de la cine vine mirosul ăsta de scrumbie?
2: Haide, Iașa, în 10 minute să fim deja în trăsură.
3: Bine, bine.
2: Rămâi cu bine, casă dragă. Casa bunicilor noștri. Va trece iarna, va veni primăvara și până atunci nu o să mai fii. O să te dărâme. Cât te-au mai văzut pe reții ăștia? Ania, comoara mea, tu radiezi, ochii tăi strălucesc ca 2 diamante. Ești mulțumită?
0: Foarte!
2: Foarte mulțumită?
0: Începe o viață nouă, mamă!
4: Într-adevăr, acum totul e bine! Înainte de vânzarea livezii, noi toți ne-am făcut griji, am suferit. Iar apoi când problema a fost definitiv rezolvată, ne-am liniștit, chiar ne-am înveselit. Eu sunt angajat la bancă. Acum sunt finanțist, bilă galbenă la mijloc. Iar tu, Liuba, cum de cum arăți, fără toar și poate mai bine.
2: Da, e adevărat, stau mai bine cu nervii. Dorm bine. Să-mi aduci lucrurile, Iașa. E timpul. Fetița mea, ne vom revedea în curând. Plec la Paris. O să trăiesc acolo din banii pe care i-a trimis mătușa ta de la Iaroslavul pentru răscumpărarea moșiei. Trăiască mătușa. Dar banii ăștia nu vor ajunge pentru multă vreme.
0: Mamă, o să te întorci repede. Repede, nu-i așa? Eu mă voi pregăti. Voi trece examenul de gimnaziu și apoi voi lucra. Te voi ajuta. Mamă, noi vom citi împreună tot felul de cărți. Nu-i așa? Vom citi în serile de toamnă. Vom citi multe cărți. Și în fața noastră se va deschide o lume nouă, minunată. Să te întorci, mamă!
2: O să mă întorc, comoara mea.
4: Ferice de Charlotte.
2: O să mă întorc.
4: Cântă.
5: Ah, copilașul meu, Nani, Nani. Taci, drăguțul meu, scumpul meu băiețel. Așa de milă de tine. Vă rog, găsiți-mi și mie un loc. Eu așa n-o să mai pot. Vă rog.
6: Îți găsim, Charlotte Ivanova. Nu-ți face griji.
4: Toți ne părăsesc. Varia pleacă. Pusc. Am devenit inutili.
5: La oraș n-am unde să stau. Dar trebuie trebuie să plec. Ce-o fi, o fi?
7: Lăsați-mă să-mi trag sufletul. Sunt istovit.
6: Minunăția pământului.
7: Mult prea, stimaților, dar dați-mi niște apă.
4: Iar ai venit pentru bani piși. Sluga dumitale umilă, fug de păcat.
7: De multișor te-am mai fost pe aici, prea frumoasă. Ești aici, Lopahin. Mă bucur să te văd. Un om cu o minte colosală, uite ea. 400 de ruble. După mine, mai am să-ți dau 840.
6: Parcă visezi. De unde ai luat?
7: Stai! Mie mi-e cald. E o întâmplare ieșită din comun. Au venit la mine niște indieni și au găsit în pământ un fel de argilă albă. Și dumneavoastră, 400, prea frumoasă. Minunată, doamnă. Restul pe urmă. Adineaur, un tânăr povestea în tren că nu știu ce mare filozof sfătuiește oamenii să sară de pe acoperiș. Sări, zice. Și ăsta e tot secretul. Măi să fie. Mai dă-ți-mi niște apă.
6: Și cum e cu englezii ăștia?
7: Le-am dat în arendă un teren cu argilă pe 24 de ani. Și acum iertați-mă, n-am timp, trebuie să alerg mai departe. Mă duc la Znoikov, la Cardamonov, la toți andatorii. Rămâne sănătoși, mai trec joi.
2: Noi chiar acum plecăm la oraș, iar mâine în străinătate.
7: Cum? De ce la oraș? A, da, văd mobila, geamantanele. E bine, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-i nimic. Oameni tare deștepți, englezii ăștia, nu-i nimic. Să fiți fericiți, Dumnezeu o să vă ajute. Nu-i nimic, toate au un sfârșit pe lumea asta. Și când va ajunge la voi vestea că mi-am dat obștescul sfârșit, amintiți-vă de calul acesta și spuneți: a trăit pe lume așa și pe dincolo unu, Simeonov Piscic. Dumnezeu să-l ierte. Ce vreme minunată! Da, da? Da, și-n canavă transmite salutări!
2: Acum chiar putem pleca. Plec însă cu două griji. Prima este boala lui Firs. Mai putem sta încă vreo 5 minute.
8: Mamă, pe Firs l-au dus deja la spital. L-a trimis Iașa azi de dimineață.
2: Iar a doua mea grijă este Varia. Ea e obișnuită să se trezească dimineața de vreme și să muncească. Iar acum că nu mai are ce munci, e ca peștele pe uscat. A slăbit, e palidă și plânge piata de ea. Tu știi asta foarte bine, Ermolae Alexeici. Eu visam să o mări cu tine, erau toate semnele că o să vă căsătoriți. Ea te iubește și tu ai la suflet. Și nu știu, chiar nu știu de ce păstrați distanța unul față de celălalt. Nu înțeleg.
6: Sincer să fiu, nici eu nu înțeleg. Totul e cumva ciudat. Dacă mai e timp, eu sunt pregătit chiar acum. Să încheiem odată și cu asta basta. Dar simt că, fără dumneavoastră, eu n-am să o cer de soție.
2: Perfect! E nevoie doar de un singur minut. O chem imediat.
6: Ba chiar avem și șampanie.
2: Minunat!
6: Paharele sunt goale.
2: Noi ne ducem.
6: Cineva a băut deja toată șampania.
2: Ania, Charlotte, Ale. Ok. Varia, Varia, lasă totul și vino încoace. Vino, Varia.
6: Da.
9: Ciudat. Nu găsesc nici cum.
6: Ce cauți?
9: Eu însă le-am pus și nu mi-aduc aminte.
6: Și acum, unde te duci, Varvara Mihailovna?
9: Eu? La Ragulini. Ne-am înțeles să rețin gospodăria. Ca menajeră sau așa ceva.
6: La Iași, nevo?
9: Da.
6: Să tot vie vreo 70 de verste de aici.
9: Da.
6: Uite că s-a terminat cu viața în casa asta.
9: Unde să fie? Poate i-am pus în cufăr. Da, da, s-a terminat cu viața în casa asta. De aici înainte nu o să mai fie.
6: Iar eu plec acum la Harkov, chiar cu același tren. Am multă treabă. Iar aici la Moșie las pe Epihodov. L-am tocmit.
9: Da, da. Ce era să faci?
6: Anul trecut pe vremea asta, dacă îți mai aduci aminte, ninsese deja. Iar acum e liniște, e soare. Numai că e fric, sunt 3 grade cu minus.
9: Nu m-am uitat. Și oricum termometrul e spart.
10: Hermolai Alexeici, îndată!
11: Ce-i Varia? Trebuie să plecăm.
9: Da. E vremea, mamă. Eu mă grăbesc să ajung la Raguliň azi. Numai de n-aș pierde trenul.
11: Ania, îmbracă-te! Acum putem porni la drum.
12: La drum!
4: Prieteni, dragii mei, scumpii mei prieteni, părăsind pentru totdeauna această casă, pot oare să tac? Pot oare să mă abțin? Să nu-mi exprim la despărțire sentimentele care umplu acum toată ființa?
12: Unchiule!
9: Unchiulețule!
4: Bilă galbenă cu mantă la mijloc.
9: Nu e cazul.
4: Am tăcut.
10: Ei bine, domnilor, e timpul să plecăm.
6: Epihodov, adun paltonul.
10: Da.
11: Eu mai stau un minuțel. Parcă n-am mai văzut niciodată până azi cum sunt pereții, cum sunt tavanele din casa asta. Și acum mă uit la ele cu nesaț, cu atâta dragoste. Și duioșie.
4: Îmi aduc aminte când aveam 6 ani, pe ziua de Rusali. Stăteam la fereastra asta și mă uitam după tata, care se ducea la biserică.
11: Ați luat toate lucrurile?
6: Se pare că da. Iar tu, Epihodov, ai grijă ca totul să fie în ordine.
10: Stați liniștit, Ermolai Alexeici.
6: Ce-i cu vocea asta?
10: Tocmai am băut niște apă și nu știu ce am înghițit.
3: Ce bădăran.
11: Noi plecăm și nu mai rămâne niciun suflet aici.
6: Până la primăvară. Varia!
9: Ce-i cu dumneata, Lopahin? Ce-i? N-am avut de gând să fac nimic rău.
10: Domnilor, să mergem, să ne urcăm în trăsură. E timpul. În curând o să vină și tren.
13: Petea, uite, galoșii tăi sunt lângă geamantant.
10: Da.
13: Și cât de murdari și de vechi sunt.
10: Să mergem, domnilor.
4: Trenul.
9: Cara.
4: Lovitură peste față la mijloc, bilă albă cu manta, intră la colț.
11: Să mergem.
6: Suntem toți aici? Nu mai e nimeni dincolo? Trebuie să încuiem.
10: Să mergem.
12: Adio, casă. Adio, viață veche.
14: Bun găsit, viață nouă.
6: Așadar, ne vedem la primăvară. Ieșiți, doamnelor și domnilor. La revedere!
4: Sora mea.
11: Frățiorul meu.
4: Surioarul meu.
11: O, draga mea. Gingașa mea. Minunata mea livadă. Rămas bun. Viața mea. Te
2: tinerețea mea, fericirea mea. Rămas bun.
15: Mama!
2: Să mai privesc pentru ultima oară pereții ăștia, ferestrele astea. Prin camera asta e plăcea răposatei mele mame să se plimbe.
4: Sora mea, ce fac?

încuiat. Au plecat. De mine au uitat. Nu-i nimic. O să șed aici puțin. Păi sigur că da. Leonid Andreiș nu și-a pus blana, a plecat în palton. E, dacă n-am fost eu lângă el, tinerețea asta. Da. Așa mi-a trecut viața, de parcă nici n-am trăit. O să mă întind puțin. Nu mai ai nicio fărămisă de putere. Nimic n-a mai rămas, nimic. Da! Ce nătâng!

0: Ați ascultat Livada de vișini de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția în ordinea indicată de autor a fost următoarea: Liubov Andreevna, Diana Dumbravă, Ania, Ana Maria Bălescu, Varia, Felicia Pinte, Gaev, Dan Aștilean, Lopahin, Toma Cuzin, Trofimov, Bogdan Dumitrescu, Piscic, Alexandru Bindea, Charlotta Ivanovna, Rodica Mandache, Epihodov, Eduard Adam, Duniașa, Ioana Calotă, Firs, Constantin Dinulescu, Iașa, Gavril Pătru, Întregător, Ion Haiduc, la chitară, Victor Prundea, regia de montaj, Florin Bădic, regia de studio, Milica Creiniceanu, regia muzicală, Patricia Prundea, inginer de sunet, Iulian Iancu, redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea, regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2016.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

iarnă. De Yasmina Reza. Traducerea Elena Drăgușin Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu.

De ce alergi tot timpul prin pădure? Îl caut pe Dumnezeu, spune băiețelul. Dar Dumnezeu nu este el peste tot? Ba da, părinte. Și nu este el peste tot același? Ba da. Dar eu nu sunt același peste tot.

0: chiar și la 60 de ani, mănânc atâta încât trebuie să-mi fac fiesta într-un șezlong. Așa.
1: Emma, privește. E o încântare.
0: O încântare.
1: Ai zice că totul a fost spălat. Simți mirosul de iarbă tăiată.
0: În România, înainte de război, aveam o cabană la Sinaia. E un orășel lângă Brașov. De la fereastra mea se vedea cam ca aici. Ca să respirăm aerul de după furtună, tata ne scula pe Avner și pe mine la orice oră, chiar și la miezul nopții. Noi trebuia să fim pe terasă, în pijama, gata să adulmecăm aerul de după furtună.
1: Că veni vorba de furtună, aseară nu am mai ajuns la culcare, ne-am lăsat prinși într-un screbăr, eu și Balint împotriva familiei Blens.
0: Oh, splendid!
1: Emma, uite-ți și pretendentul, no, domnul Kurt Blensk.
0: Să citim, să citim, să citim.
2: Doamnelor?
1: Domnule?
2: Fără îndoială, doamnă Milstein, sunteți la curent cu neașteptata întâmplare pe care o suportăm. Grete este foarte mâhnită. O, da, vestea acestei nenorociri a venit pentru biata mea Grete ca o săgeată în inimă.
1: Cum?
2: Nu, altfel suntem mulțumiți că am obținut un mormânt la Châtel Saint-Denis. Asta, știți, e o consolare.
1: O consolare, da.
2: Da, chiar dacă e infimă, doamnă, este o consolare totuși pentru Grete să știe că va putea să-și viziteze draga verișoară oricând va dori. Și, mă rog, asta fără să fie nevoie să ia trenul sau autobuzul. Cât despre mine, acum eu sunt ca și văduv.
1: Cum? Cum?
2: Da, de vreme ce soția mea este descendentă naturală din vevei. Da. Mergeți la concert diseară? Ah, nu, așa e, ce zăpăciți sunt. Dumneavoastră nu vă place muzica.
1: Da. Cum adică nu-mi place muzica?
2: În fine, vreau să zic, nu concertele.
1: Cum?
2: Muzica
1: cum?
2: De concert nu vă place, nu?
0: Ador concertele. Mă nebunesc după concerte. Dar nu înghesuiți ca niște scrumbii în biserica aia cu băncile alea tari ca pâine uscată. Dacă cer o pernă, se holbează la tine cu mirare, nu? Și de altfel, să spun drept, am oroare de toată atmosfera asta fals religioasă.
2: Oh.
0: Ba, uite, unde mai pui că am pierdut șirul?
1: Unde, unde, unde?
0: Uite.
2: Și dacă m-aș plimba puțin? La ora asta e cam umed. Poate că una dintre dumneavoastră ar vrea să mă însoțească? Ah, nu. Nu, citiți! Citiți, Doamne Dumnezeule! Dumneavoastră citiți, iar eu nu vă las să citiți. Îmi cer iertare. Citiți, citiți.
3: Mamă!
1: Aria.
3: Mamă! Ah, bună, Emma.
0: Salut. Ce bine arătați.
3: Da, credeți? Bună, mamă.
1: Compa mea.
3: Îți place cartea?
1: Da, da, mult. Ce ai mai făcut? Hai că nu te-am văzut toată ziua.
3: Da, n-am făcut nimic. Nimic, nimic, nimic. La ce oră au plecat?
1: Pe la 10 tu dormeai.
3: Ah, mamă, trebuia să mă scol. Mă lași să dorm ca pe o cretină.
1: Nu vorbi.
3: Dar trebuia să nu-ți pasă de mine deloc.
1: O, fetița mea, fetița mea. Haide, răsfață-mă. Răsfață-mă, n-am mai stat cam de mult cu capul pe genunchi tăi. Haide.
3: Frigioana frisită. Ce-o fi cu mine, mamă?

0: freschiuri și cu o umbrelă ca să se ferească de pietre.
1: Dar domnul Blansky e îndrăgostit de Emma.
2: Ce prostie, ce caragios.
0: Nu, domnul Blansky e nebun după dumneata Emma.
1: Sigur, nebun.
2: Ei, da, da, asta sigur e adevărat. Nebun. Nebun de
0: legat. Cinstit vorbind, nu știu dacă îmi priește muntele ăsta.
3: Mă simt apăsată.
1: Apăsată?
3: Da.
1: Cum așa?
3: Apăsată, așa, așa. Abandonată, chinuită.
1: Și dacă îi face o baie?
0: Și dacă aș bea un ceai cu lămâie?
1: E, iată.
0: Eu sunt chinuită și tu îmi recomanzi ceai cu lămâie, mamă. Iată. Hai, măi,
1: mamă. Mă omori.
0: Da, te omor. Auzi, de fapt mi-ai cumpărat bilet pentru concertul de diseară?
1: Da. Să nu-mi zici că iar ți-ai schimbat hotărârea?
3: Mamă, urâcioasă, mamă, urâcioasă, ești o urâcioasă, o urâcioasă.
0: Hai, am plecat, pe curând, Emma.
1: Unde te duci?
0: E, să fac o baie cu plante calmante.
2: Vă văd foarte bine dispusă, în ciuda apăsării de care vorbea.
0: Păi da, da, Emma, să știi că ăsta e chiar principiul apăsării. Să-i spuneți fratelui dumneavoastră că regret foarte mult.
1: Ce?
0: O să înțeleagă el.
2: Ah, cu siguranță.
1: Da.
4: Ah, bătrânețea, ce ușurare.
1: Crezi?
4: Nu?
1: Nu știu.
4: Eu am impresia că vă cunosc parcă de foarte multă vreme.
1: Adevărat?
5: Iar firul meu, ironia naturii, nu are niciun pic de tare, dar niciun pic.
6: Emoționant, da, așa e. Biotul de el notează vorbele mele de duh. Sunt o adevărată mină pentru băiatul ăsta. Vrea să-i cumpăr un procesor de text. I-am zis, dar ce să procesez, bătrâne? Scrie mai întâi și după aia o să procesez. Spune-mi, mama, trecând pe la recepție, m-am uitat pe programul de astă seară. Scrie Quintet de Cors. Bine, bine, bine, dar care Quintet? Ești sigură că nu mai există alt program, Emma?
2: Program? Este ăla pe care l-ai tu în mână.
6: Bine, bine, l-am eu în mână, dar nu precizează numele, idioții ăștia. Quintet de Cors și atât, punct. Nu.
2: Arian ți-a transmis că regretă mult.
6: Măcar de-ar cânta 516. Îți dai seama ce zi, Bali? Diozor și Căhel 516. E o zi recească.
2: În mod sigur, or să cânte 516.
6: Știi ce mă agasează cel mai tare la Stratton? Această permanentă căutare a complicației. Auzi, Balintă, anul trecut, pentru un Bach, s-a cântat de 3 ori Hindemith și de 5 ori Elgar.
2: Dar nu ești obligat să vii aici.
6: De fapt, puțin îmi pasă. 515 e la fel de frumos. Și sâmbătă, Vivaldi, Stabat Mater. După asta, drumul spre Buenos Aires. Din păcate. Suzana?
1: Da?
6: Sper că vii astă seară.
1: Venim. Arian vine și ea.
6: Deci, a regretat?
2: Știi ce ar fi foarte drăguț? Să luați cu voi și pe Kurt Blansky, care este foarte singur.
6: Ce să ne mai încurcăm cu Kurt Blansky? Dar spune și mie, cine ar putea să-i pronunțe numele? Eu, Blansky, Blansky. Asta este negația întruchipată.
1: Emma, o să ai încântătoarea ocazie să fiți antet-atet.
2: Păi, tocmai de-aia țineam să vi-l pasez. A început să-mi fie cam fric. Pe curând, dragilor.
1: Da, pe curând.
7: Intru și eu. Mulțumesc pentru ziua asta minunată, domnule Milstein.
6: Da, da, da.
1: Așadar, plecați poi mâine?
6: Da, e posibil să am sâmbătă o întâlnire la Geneva. În cazul ăsta, da, o să iau avionul direct. Și dumneavoastră?

0: Știți, eu nu locuiesc decât la Lausanne. Mm-hmm. Așa încât pot foarte ușor să plec, să revin.
1: Lausanne, da. Dar ce faceți la Lausanne?
0: Soțul meu avea o fabrică de ceramică la Lausanne. Mm-hmm. După despărțirea noastră, eu am rămas acolo. Știți, nimic nu mă mai atrage spre Paris.
1: Da, e, da. Lucrați?
0: Lucrez. Lucrez așa, ca să fac și eu ceva.
1: Da, da, da, sigur, sigur, sigur.
0: Poate, nu știu, bine.
1: Ce ciudat. Nu prea am chef să plec.
0: Vă înțeleg.
1: Niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
0: Da.
1: O, e răcoare. Țineți puțin ledul ăsta. Da.
0: Da. Da.
1: Ce ciudat. Cum vă spuneam, niciodată n-am plecat cu plăcere de aici. Și anul ăsta mai puțin ca oricând.
0: Mulțumesc.

0: Balila, aici ești. Sunt mort. E de o plictiseală jocul ăsta? E ceva de necrezut.
1: Brigiul?
0: Da, nu vi se pare că este plictisitor?
1: O, Doamne, dar deloc.
0: Deloc? Atunci foarte bine, foarte bine. Merge să jucați în locul meu, mă merge și mă înlocuiți.
2: Bine, dar partenerele...
0: Lăsați-le, da, vor fi încântate. Hai, duceți-vă. Duceți-vă și vă rog foarte mult, ajutați-o pe aia mică, da?
1: Da, bucuros.
0: Bine, duceți-vă. O, Doamne. Spune-mi, crezi că ele or să mă urască pentru asta? E foarte drăguț tipul ăsta care joacă locul meu.
3: Și pentru mine a prins simpatie.
0: Da? Mi-a auzit.
3: Dar eu atrag genul ăsta de oameni. La mine e ceva endemic.
0: Vă vorbește?
3: Îmi vorbește, mă instruiește.
0: Da. Vreau să spun ceva. Asta noapte am avut un vis extraordinar. Visam că dirijez finalul lui Hafner, dar îl dirijam cu o viteză fulgerătoare. Dirijam orchestra cu o baghetă în spirală pe care o agitam spre cer, încremenindu-i în scaune pe toți, Bruno Walter, Bernstein, Osaba. Nu s-a dirijat niciodată așa de repede acest final. Iată, vedeți ce contează pentru adâncul gândirii mele. Vedeți ce este important. Muzica și gloria ei. Sunt deprimat.
3: Și eu.
0: O văd.
3: Am venit aici. Vreau să zic, în fine, când m-am hotărât să mă izolez la munte ca să termin eseul ăsta despre civilizația din Hallstatt, mă gândeam că pustiul afectiv, primejdia care ar putea să existe în acest loc, or să-mi stimuleze munca. Îmi imaginam toate astea de departe, cu un fel de grijă respectuoasă, și mă vedeam scriind, cu sufletul împăcat în fața ferestrei, într-o cămăruță ordonată. Dumneavoastră mi-a stricat tot acest program. M-ați antrenat. Îmi plac marmotele, florile ciudate, mă distrează balega vacilor. M-ați contaminat. Așa mi-am pierdut tot entuziasmul pentru ceea ce scriu. Și totuși rămân deoparte. Peisajul ăsta vă aparține. Face trup cu dumneavoastră, îi sunteți egal. Pe mine mă rănește. Mă lasă în afară. Nimic nu-mi părea astăzi mai demn de ură decât o carte despre prima epocă de fier. Dar o să mă agăț de ea. Iar dacă o să și plecați, Dumnezeu știe de ce o să mă mai agăț.
0: La Buenos Aires construiesc mobilă pentru conferințe. Export mobilă pentru birou. Uniformă și urâtă. Este tot ceea ce fac întreg anul. Această ocupație nu se poate confunda cu o identitate. Îi îndop pe fiii mei, care sunt două nulități. Cu siguranță este cel mai urât serviciu pe care îl fac pentru ei. Dar cel puțin mă sputesc de grija artificială pe care mi-ar crea o sărăcie lor. Nu mi-am închipuit niciodată că viața mea ar putea fi altfel. Chiar niciodată nu mi-am închipuit altfel lucrurile. Lumea ta scrie. gri. Fiul meu crede și el că e nobil să scrii. Ca și el, și dumneata, vrei să te confunzi cu propriul scris. Dar nu puteți admite că asta ar putea fi o activitate banală, la fel ca oricare alta. În definitiv, nu știu. Poate că nu pot eu să vă înțeleg. Dar cum poate fi înțeles cineva?
4: Ce vreți să fac în echipă cu tipul ăsta, cu Blesc? Ce plăcere să mai am?
0: Bine, dar e un jucător mai bun decât mine,
4: da,
0: nu?
4: Da, da, sigur, dar ce idee să mă puneți lângă tipul ăsta? Să știți că mi-ați făcut un calvar în seara asta. Și o să ți-o plătesc, Avner. O să ți-o plătesc, nu crede, o să plătesc. Și dacă din nefericire o să-mi dea și cel mai mic sfat, o să-ți bag cățile pe gând, să știți.
3: Sunteți flatat?
0: Da, într-un fel.
3: O să o însoțiți mâine la Lenzze?
0: Dacă o să vină.
3: Va veni.
0: Spune, de unde se ia telefericul pentru Lenzze?
3: De la Lenz. Dumneavoastră mă întrebați pe mine?
0: Păi, dumneata știi să citești hărțile astea. Pentru mine și peste 100 de ani tot nu să înțeleg nimic din ele. Dar spune, de ce nu vii și dumneata?
3: Trebuie să lucrez, v-am spus.
0: O să luăm niște cârnăciori de țară și, mai bine cârnăciori de grison. O să ne luăm niște cârnăciori de grison. Un pic de brânză, 3 roșii și o să facem un foc pe malul cascadei. Și eu o să duc rucsacul. Deci, în fine, rucsacul l-ai putea duce dumneata. Nu, o să-l ducă Arian. În fond, fata asta e destul de tânără.
3: Mâine scriu.
4: Gata și brici.
0: Așa, repede?
4: Nimeni n-are chef să joace cu domnul Blensk. Emma s-a simțit deodată foarte obosită, iar fiica mea m-a făcut de rușine prin zelul cu care a simțit deodată același lucru. Iată, sosește.
5: Emma vă spune noapte bună.
4: Da?
5: Da. Avner? Mâine la ce oră?
0: 9:30 sus.
5: Aha. Noapte bună.
0: Noapte bună.
3: Bună seara.
5: Bună seara.
4: Te duci la culcare, scumpă?
5: Da, noapte bună.
4: Noapte bună. Eu mai rămân puțin. Mai rămân puțin în grădină.
3: Iar eu am să răsfoiesc ziarul lăsat de Avner pe verandă.
0: Spune-mi, te rog.
4: Da?
0: Arian îmi poartă pică?
4: Așa se pare.
0: Și dumneata?
4: Și, bineînțeles.
0: Da, foarte drăguț.
4: Arian se plictisește aici. A venit să mă vadă. Știe că nu-mi place Parisul. Am crezut că ar fi mai plăcute câteva zile la munte decât la Lausanne. Dar ea nu prea are afinități cu muntele.
0: Nu se duce să-și vadă tatăl?
4: Tatăl ei locuiește la Paris. Soțul elvețian este cel de-al doilea soț al meu. Așa, câte un pic, o să știți totul despre mine.
0: Dar nu știu nimic, chiar nu știu nimic.
4: Și eu vreau să vă întreb ceva, Emma. A fost măritată?
0: Nu, ea n-a fost niciodată o vorbăreață veselă. Era timidă în tinerețe.
4: Sunteți răutăcios?
0: Nu. Era o femeie blândă. Asta e.
4: Și n-a existat niciun bărbat în viața ei?
0: Era într-o vreme îndrăgostită de un spaniol. Un basc, un pitic foarte solid. Îi ziceam tropăilă.
4: Și n-a mers?
0: Nu.
4: De ce?
0: N-a mers. El locuia la Bilbao și nu vroia să părăsească orașul, ce știu eu. Emma are darul să se vâre în buclocuri. Nu se poate zice că bărbații au alergat apoi după ea. Tropăilă a avut ce?
6: Vai, vai, vai, n-aveți dreptul să vorbiți așa. Zău.
0: Da, spuneți, nu veniți la Buenos Aires?
6: Ce să fac acolo?
0: Orice. Buenos Aires e așa de frumos.
6: Poate. Poate că într-o zi o să vin.
0: Noapte bună.
6: Noapte bună.
0: Domnule Bali.
7: Domnule Bali. Mereu în același loc, pe verandă. A?
0: Noapte bună, domnule Bali.
8: Noapte bună,

Dovner mă place, domnule Balint. Dar eu nu mai știu cum se cucerește un bărbat. Odată cu vârsta am uitat, se pare, și replicurile și fleacurile feminine. E ca și cum, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, parcă aș fi iar o fetișcană greoaie, stângașe și neștiutoare. Domnule Balint, văd bine că vă încearcă melancolia. Știu bine cum e cu melancolia. Să știți că îmi sunteți foarte simpatic.

0: În fiecare an îi scriu aceleași vorbe și mi-e teamă că îi trimis și aceeași ilustrată. Dacă nu fi primit de 10 ori vacile astea și clopotnița asta, bag mâna la foc. Slavă Domnului că nu mai are memoria întreagă biata Carolina.
1: Carolina, cine e?
0: Mătușa Carolina. E sora mamei. Ultimul exemplar rus al familiei. Acum o lună îmi dă un telefon.
2: Minune, miracol,
0: îmi zice.
2: Mi s-a aprobat Strada Variz.
0: Strada Variz este sălașul evreilor ruși refugiați.
1: Cum? Da?
2: Da, îți dai seama. Am o șansă extraordinară. Mi s-a aprobat o cameră numai pentru mine.
0: Patat, patat, aha. După 15 zile, alt telefon.
3: Eu nu te mai înțeleg. Ce s-a întâmplat, mătușa Carolina? Nu, zău, nu te înțeleg. De acum ai putut tu să accepti ideea ca eu să stau în casa asta unde nu sunt decât amărâți, biețe, vrei, miserabili? A, nu, nu, nu, nu te înțeleg.
0: Ce zici? Căderea asta de brumă. Parcă am fi la mare.
1: La mare, da, chiar așa.
0: Sunt momente când simt lipsa mării. De fapt îmi lipsește doar vederea mării. Ar trebui să poți să vezi din când în când marea. Nu să te scazi, nu, nici altceva. Numai să o vezi. Când ne-am refugiat din România în noiembrie 1940, a trebuit să luăm un vapor de la Constanța la Istanbul. Avner și cu mine am stat pe punte toată noaptea ca să privim marea și stelele și să așteptăm răsăritul soarelui. Nu știam încotro mergem, dar cel mai important lucru era să vedem răsăritul soarelui peste Bosfor. Avner se ținea de balustradă ca un adevărat capitan de navă. Era înalt pentru vârsta lui. El avea 12 ani, dar era mai înalt decât mine, care aveam 15. Citisem cărți de aventuri și dintr-o dată eram în plină aventură.
4: Povestiți-ne.
1: Hai, mă.
0: Ce mai contează? E așa de demult, de mult.
4: Dar ce-ați făcut la Istanbul?
0: Se trezește profesorul de istorie. Ce vrea să știe băiatul ăsta?
4: Ce-ați făcut la Istanbul?
0: E bine, la Istanbul, puiule, am dus o viață de vis. Am tras la cel mai bun hotel și am mâncat în cele mai bune restaurante. Tatăl meu, ca orice evreu prevăzător, avea bani în Elveția, dar și în Anglia. Și Turcia era o țară neutră. Oamenii se aruncau pe fereastră. La Istanbul erau zilnic sinucideri. Erau cei care plecaseră fără nimic. N-aveau nici vize, nici bani, nici vreo speranță pentru o altă soartă.
4: Și după Turcia?
0: După Turcia, Ierusalimul. 3 luni la hotelul King David.
4: Și apoi?
0: Apoi? O, Doamne, dar e un adevărat interogator. O să amețească toată lumea.
4: Nu, de fel, de fel.
1: Nu, din potrivă, Emma.
0: E bine, după aceea, tatăl meu a obținut vize pentru Australia. Am plecat la Sydney cu un hidroavion, Imperial Airways, care făcea Londra-Sydney în 9 zile. Dar am făcut mai mult, pentru că la Calcuta
3: un general din nu știu care armată a avut subit nevoie de locurile noastre. Mai târziu am descris călătoria asta într-un carnețel. Am făcut chiar și o hartă. În fiecare noapte ne opream în altă parte. Basra, Bombay, Calcuta. De la Calcuta am plecat să petrecem o săptămână la Darjeeling, la hotelul Monteverest. Magnific hotel. Proprietarul era un evreu polonez. Nu mă întrebați cum a devenit un evreu polonez proprietarul unui palat la Darjeeling. Da, așa era. De atunci eu beau numai ceai de Darjeeling. La Calcuta, tatăl meu a cumpărat covoare. Avea el nebunia covoarelor, săracu. În fiecare seară când se întorcea acasă, zicea: am văzut niște covoare splendide, dar nu mă pot decide singur. Mama îi zicea: ești nebun. Eu nu știu unde o să ajungi. Cine știe dacă mâine copiii n-or să-ți cerșească pe stradă și tu cumperi covoare. Și el a cumpărat. Mai am și azi covoarele. Asta e. La Rangun am fost atacată de o trupă de țânțari. M-au mâncat de vie. Apoi Singapore, Surabaya, Darwin, Sydney. Sfârșitul și începutul. Asta e.

0: Ați mai revenit în Europa?
1: În 46.
2: La Paris. 10 ani mai târziu, Abner pleca să se stabilească la Buenos Aires.
1: Să nu-i spuneți lui Abner că v-am povestit toate astea. Abner nu vorbește niciodată despre călătoria asta din timpul războiului și m-am gândit mereu că după această saga de 4 stele, lui îi este rușine. Poate că ar fi vrut să nu participe la acest destin colectiv. Da, cred că este ceva care i-a marcat viața. Faptul că a fost absent și protejat de tragedie. Că juca prin cazinouri, în timp ce copii de vârsta lui mureau de foame și mureau repede. Însă nu văd lucrurile așa. Eram foarte tineri, nu eram responsabili, nu știam ce se întâmplă. Iar când am început să înțelegem, ar fi trebuit să trăim în cocioabe și să mâncăm pâine uscată? Nu glumesc. Ce rău făceam noi? Ce spuneți, domnule istoric?
0: Sunt sentimente care...
1: Așa.
0: În sfârșit, vreau să zic, fără să mă amestec, da, să zicem că înțeleg ceea ce simte fratele dumneavoastră.
1: Da, dar și eu îl înțeleg, dragule. Înțeleg foarte bine, dar vreau să vă spun ceva ce nu ține nici de istorie, nici de morală și... Uite, o spun fără nicio jenă. Știți că niciodată în viața mea n-am fost atât de fericită ca în anii aceia. Nu știam încă nimic despre durerile vieții. Îmi plăceau părinții mei. Părinții și fratele mă iubeau și eu îi iubeam pe ei. Nimic mai simplu. În timpul săptămânii petrecute la Calcuta am văzut mizerii îngrozitoare, dar asta nu mă împiedica să mă simt fericită. Și Abner era fericit, sunt sigură. Dar amintirea acestei inocențe a devenit la el remușcare. Pentru mine, nu e doar un regret. Hai, Suzan, tu care ești delicateța întruchipată, oprește această ridicolă efuziune. Nu știu ce muscă m-o fi ciupit astăzi.
3: Haide.
0: Cine vrea o ciocolată fierbinte? S-a făcut deodată frig.
3: Da, se pare că vremea se norează. Sper că nu o să fie furtună la munte.
1: Cred că mi-ar prinde bine o ciocolată.
3: Da, și mie.
0: Domnule Blensk?
4: Mulțumesc, nu.
0: Vine îndată.
4: N-are rost. Nu-mi place ciocolata asta a lor. Nu e bună.
0: Am comandat ciocolata. Cred că am să-mi reiau lucrul.
3: Eu nu știu cum puteți să lucrați aici.
0: Aici?
3: Vreau să zic, aici. Afară. Cu noi.
0: Mai e rău.
3: Nu-i așa?
0: Vreți să vă spun, nu știu unde pot să lucrez.
3: Salonașul din spatele verandei este mereu pustiu.
0: Da, știu.
3: Bine, am tăcut.
0: Nu, vorbiți-mi.
3: Nu vreau să fiu rea. Prefer să mă întind din nou pe șezlong.
0: Iată și chelnerul cu ciocolatele.
3: Da.
0: Doamna Milstein?
3: Da.
0: Doamna Suzanne? Domnule Blanș.
5: Nu, mulțumesc, am spus eu.
1: Cam dulce ciocolata asta, nu?
3: Dulce? Nu știu, un gust ciudat.
1: Da, un gust de lapte praf, parcă, nu? Dar nu știu să facă ciocolată.
4: Dar cine mai știe să facă ciocolată? E trist, e foarte trist că spun asta, dar nu se mai știe deloc să se prepare o ciocolată, ca să nu vorbim decât despre ciocolată. Altădată se topea ciocolată neagră, adevărată, nu prafurile lor drăcești, făcute cine știe din ce. Era cu lapte, bătută cu telul la sfârșit, dar atenție, în crema fierbinte se puneau numai bucăți de ciocolată.
3: Da?
4: Da, da, da. Sunt 3 ani de când i-am spus domnului Müller. Tinerii ăștia italieni de la școala hotelieră sunt bine intenționați. Mă rog, și nu numai. Dar cum vreți să poată ei transmite cât de puțină tradiție? Tradiția se pierde nu pentru că moare, ci pentru că nu interesează pe nimeni.
3: Domnule Blansk, aveți dreptate.
4: Mulțumesc, doamnă. Când mergeam cu bunica la Grand Zalce, la Chalet de Bretei, prin anii 50, aveau acolo un bucătar șef, un șef de hotel și o guvernantă. Lumea asta mică avea tradiția ei. Și pot să vă spun că dacă tortului culme îi lipsea un gram de vanilie, toată lumea se plângea. Iar Madame Zlutzerman nu știa cum să-și mai ceară scuze.
0: Desigur.
3: Ce?
0: Vai,
3: vai, vai. Ia. Să-i a treia oară.
1: Azi mingea asta de tenis m-a nebunit. E a treia oară când se rostogolește la picioarele mele. Adinea ori m-a lovit așa de tare că am crezut că m-a mușcat un câine de gleznă.
4: Grilajul pentru tenis este prea scund lângă hotel, doamnă. De aceea mingile sar din teren, trec peste parcarea din spate și ajung până aici, la noi. În timp ce uitați-vă peste drum.
3: Vedem.
4: Grilajul a fost înălțat. Păi, exemplu de cârpăceală falsă economică, tipică pentru...
1: Ar trebui... Să le spunem să fie mai atenți.
3: Da.
4: Vreți să mă duc, doamnă?
1: Nu, mă rog, în fine, nu. Dar dacă ați vrea, totuși, domnule Blansk, ați fi foarte amabil. Și duceți-le și mingea înapoi.
4: În regulă, doamnă. Mă întorc imediat.
1: Mă obosește. Da, cum să scăpăm? Ei, nu văd cum.
3: Unde-i vremea când o aveam pe soția lui?
1: Mie îmi spui, regret atât timpul acela.
0: Ea îl strunea?
3: Îl strunea, da.
1: De când a rămas doar el, e ca o lipitoare.
3: Te ador.
1: Lasă, dragă, mă ador.
0: E greșeala dumneavoastră?
1: Da? Cum greșeala mea?
0: Sunteți prea amabilă.
3: Are dreptate, nu adori fără să fii încurajat.
1: Pentru orice subiect, el are un punct de vedere diferit. E doct. Până la explozie, o să pocnească într-o zi.
3: Nu aveți de ce să-l plângeți.
0: Nu-l plâng, dar mi se par emoționante încercările astea de a dialoga.
3: Încercări? Doamne, dar ne-a ajuns.
0: Păcat de el. Când se strecoară într-o conversație, nu știe ce să facă pentru a nu o părăsi.
3: Da.
0: E teamă să nu fie exclus înainte să termine de vorbit.
1: Da, este inepuizabil. Dacă nu l-aș fi trimis să ducă mingea, acum încă ne povestea cum se fabrica pe vremuri grilajul.
3: Ați văzut cum își încruntă fructa, cum se ridease. Îmi vine să-i zic, dar de ce vă îmbătrâniți? Dar de ce vă ridați așa? Dar de ce vă apropiți de moarte? Spune lucruri atât de
1: nesemnate.
3: Rar am văzut un bărbat atât de agasat și Dumnezeu știe că bărbații au dibăcia de a fi foarte agasat.
0: Da. Nevastă asta e și ea mortală?
3: E mortală. Foarte bine spuneați, ea îl strunește.
6: Dar sigur se strunesc reciproc.
3: E vrut să nu fie pe aici. Erați aici, domnule Blensk? Ați făcut ordine acolo cu mingea, cu copiii?
7: Erau copii, doamne.
3: Copii, copii, desigur.
7: Da, erau copii. Le-am dat mingea. Mi-au zis că mingea asta era moartă și au trimis-o special aici. Am făcut cale întoarsă și am primit mingea ca pe o ghiulea de tun în rinichi, căci ei au aruncat-o iar. Râzând, mi-au zis că n-au intenționat să o arunce spre mine. Nu știu dacă ați primit vreo minge de tenis în rinichi, e o durere foarte mare, îți taie respirația și o clipă aproape nu mai poți să mergi. Da, e adevărat, mă încrunt. Da, cu siguranță încep să mă încrunt. De data asta, doamnă Milstein, cred că sunt foarte încruntat. Îl cunoașteți pe Charles Secretă?
8: Nu.
7: Nu? Ei bine, părerea mea este că el este filozoful în nopți litere. L-am căutat pentru dumneavoastră azi noapte și apoi am uitat să vi-l spun dimineață. Cu atât mai bine, pentru că am impresia că aceste cuvinte încrucișate de ieri le-ați abandonat astăzi. Iar eu aș fi fost într-un foarte frumos contratimp. Vă rog,
3: sigur,
7: să mă scuzați.
3: A plecat.
6: Îngrozitor.

0: Domnule Blenz, e timpul sfârșit de amiază. Am bătut la ușa dumneavoastră, dar nu mi-ați răspuns. Nu vreți să-mi vorbiți? Tot vă mai dore Nichi? Preferați să vă las singur aici, în grădină.
1: Așa sunt eu, domnule, singur.
0: Și eu sunt așa.
1: Ah.
0: Tatăl meu avea preschiuri care dumneavoastră. Doar că nu se închideau așa. Acum nu mai există modelul ăsta.
1: Ba da, domnule, se găsesc de vânzare la Stratton.
0: A, da?
1: Da, nu ca ăștia, ăsta e un model vechi.
0: El avea unii la fel.
1: Și nu-i mai are?
0: A murit.
1: Ah. Da, eu îi am de peste 34 de ani.
0: E mult?
1: Da.
0: Domnule Blesc?
1: Nu, duceți-vă.
0: Unde?
1: Duceți-vă la prietenii dumneavoastră. Nu vă simțiți obligați să stați cu mine. Duceți-vă. Duceți-vă la prieteni.
2: Domnule Valind, bună ziua!
3: Ce mai e nou? Ne-am întâlnit cu un țăran la Lenze. Gustați un pic, vă rog, uite, gustați din bucata asta de brânză. E făcută chiar de el. Hai, mâncați, mâncați! I-am zis, nu ești elvețian dacă faci o brânză ca asta. Nu ești elvețian, bătrâne. Din nefericire, nu vorbea decât germana. Ar trebui să mergeți, domnule Clems. În loc să vă jucați cu literele alea toată ziua, toată ziua. Nu sunteți încă bătrân, ce dracu. Trebuie să mergeți. Cum a mers lucru, domnule Balint? Trebuie să mă schimb, da.
1: Cum o fi brânza asta? Am rămas cu ea în mână.
0: E bună?
1: E de capră.
0: Nu se mai vede mare lucru în grădină.
1: Păi, intrați.
0: Nu, asta am vrut să zic.
1: Și totuși, intrați.
0: Haideți cu mine, domnule Blenz.
1: Nu, mă simt bine aici.
0: Nu vă simțiți. E frig, plouă.
1: Nu, domnule, nu plouă.
0: Bine, aproape plouă. Dacă vreți, veniți cu mine.
1: Eu ascult de alții. Nu ajungi la vârsta mea fără să asculți.
0: Să intrăm.

0: Ema! Ema!
1: N-a coborât încă?
0: Iată ținuta mea de călătorie. Asta îmbrac astă seară și mâine. Ia priviți. Cravată și cămașă. Nu vă șochează? Nu. Nu vă gândiți. Răspundeți spontan.
1: Cămașa?
0: Ce, nu vă place?
1: E din Argentina?
0: Nu, nici vorbă. Am cumpărat-o aici, la stat. Într-o zi, o nebunie, în trecere de la solduri. Îmi plac tare mult soldurile.
1: Ca să fiu sinceră, nu prea știu dacă se potrivește cravata la cămașa asta. De altfel, asta e o cămașă greu de potrivit.
0: Nu e așa? Deci, în cele din urmă, cravata asta e ideală. Dungi pe dungi.
1: Nu în același sens.
0: Asta e tot șicul.
1: Da.
0: Sunteți foarte frumoasă în seara asta, Suzana.
1: Ba da,
0: sunteți foarte frumoasă.
1: Arian pare tare fericită azi. S-a întors strălucind, transfigurat.
0: Urcă foarte bine. Am urcat 6 ore și jumătate.
1: Era că o să vă prindă furtuna. Vremea s-a norat bine pe aici. Chiar e păcat că plecați.
0: Da, da. Nu v-am mai văzut în rochia asta.
1: A, nu?
0: Nu. E în cinstea plecării mele?
1: Poate.
0: Da. Și eu m-am făcut frumos. Da? Nu mă prea place.
1: Scuze. Ba da. Ba da. V-ați făcut frumos pentru călătorie? Nu? Pentru seara asta?
0: Ba da, pentru seara asta. Pentru dumneavoastră am pus cămașa asta pentru prima dată și dumneavoastră nu v-a plăcut.
1: E, asta e. Mi-a plăcut. Băieții dumneavoastră sunt la Buenos Aires?
0: Da, așa cred.
1: Cu ce se ocupă cel care nu scrie?
0: Cum să vă spun eu, cel care nu scrie, scrie și el. Studiază limbile. Îl văd mereu umplând foile, multe, multe foi.
1: E mare Buenos Aires?
0: Mare ca un pațiu.
1: Un pațiu.
0: E un oraș cu cerul senin. E lume peste tot. Dar trebuie neapărat să veniți.
1: Mi-ați mai spus. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le spui de prea multe ori. Uite că sosește Arian. Epuizată.
0: O să-ți facă bine.
2: Da, mi-e foame. I-ați spus mamei cât de extraordinar am fost la urcuș?
0: Sigur că i-am spus.
1: Mi-a spus.
2: Vai!
1: Curt o să cineze cu noi.
2: Iată pe Ema la brațul lui Curt Blair.
3: Curt, să nu ziceți, nu? V-ați văzut mai devreme cât de îngrozitoare sunt când mă întorc pe dos? Și ce gură rea pot să am.
2: Nu pot.
3: Nici o stea. Se-mi rău.
4: Ana, ți-ai făcut bagajele?
3: Dar ce cu cămașa asta, dragă?
0: Dar ce, nu-ți place?
3: Cu cravata asta?
0: Nu vă pricepeți deloc la eleganță, nu vă pricepeți. Eleganța este, prin definiție, îndrăsneață.
3: Ce mă tor picioarele de la încălțările astea. Ce porcărie. Iertați-mi cuvântul. Și mai sunt și dintr-o piele de mâna a doua. De câte ori ies, trebuie să le cremuiesc să nu se păteze. Nu, avnărie ceva combinația.
0: De ce nu?
3: Ai prins gustul ăsta de peste ocean. Săracul de tine. Nu mai poți face nimic.
0: Bine, dar ce zice prietenul nostru că...
3: Curt.
0: Exact. Prietenul nostru Curt.
5: Da, Da, ce? Care e problema?
0: Problema este potrivirea acestei cămăși. Uite, ia, nu, te rog, Pipă, uite, mătase de bumbac. Ia uite aici, nasturi ascunși. E cu cravata asta, stil clasic, dacă mai e nevoie să precizezi, este...
5: Mă rog, după mine, eu nu prea sunt specialist în croitorie, dar, cum ziceam, ca să nu vă contrariez...
2: Vulgar și seducător.
1: Da, vulgar e chiar cuvântul potrivit. Bun, fai. Hai, gata, destul cu cămașa asta. Ia să vedem unde e profesorul de istorie.
2: Așa e, unde e Bali? Și dacă am cina, dragii mei, cina.
1: Hai să mergem la masă. Eu le iau pe Curt în dreapta mea.
5: Doamne,
2: Ema.
0: Nebunite, Ema?
2: Că nebunită.

0: unde ori fi toți.
1: Bani, unde ești? Bani!
0: Ești bine?
1: Da. Ai lucrat bine?
0: Nu.
1: Nu-mi răspunde răutăcios.
0: Nu-ți răspund răutăcios.
1: Ba da. S-ar zice că e din cauza mea.
0: Nu, nu-i din cauza ta.
1: Ești bizar.
0: Tu strălucești.
1: Așa crezi?
0: Da.
1: Nu cinezi cu noi? Astă seară mâncăm împreună cu toții. Emma, luată de nebunie, l-a invitat și pe Kurt Blenz.
0: Și el a acceptat?
1: Ce întrebare!
0: Du-te că o să vin și eu.
1: Bine, am plecat. Ascultă, din când în când, fii și tu mai vesel. Te asigur că nu poți mereu să iei în serios morocăneala asta.
0: Dar lasă-mă, dracu, odată în pace.
1: Palind, ce-i asta?
0: Nu-i nimic. Nimic. Ești foarte fericit astă seară, Arian, dar nu vezi nimic.
1: Spune-mi ce ar trebui să văd.
0: Nu acum. Acum nu poți să vezi nimic?

0: Marian? Hm? Simți ce miros? În România aveam o casă la munte. După fiecare furtună, tata ne obliga să ieșim și să respirăm aerul ăsta. Ai urcat tare bine, Marian.
1: Da?
0: Ai urcat bine, bine de tot. Na. Când eram copil, am făcut o călătorie. Am văzut multă lume pe fragmente. Și fiecare fragment îmi strânea pofta pentru și mai departe, pentru și mai necunoscut. De asta iubesc atât de mult muntele. Pentru că aici ochiul poate să viseze și pentru că totul, totul poate fi comparat cu un drum pe creastă, cu o întindere de pădure. Văi, pustiuri, lacuri, hogar, hindukuș, toate luminile rece ale nordului, prăpăstii, platoul vechilor drumuri chinezești, orizonturi înghețate și soarele, mult soare. Hă? Cum oare se poate locui în altă parte? Sunt tare mulțumit că m-ai însoțit azi acolo sus. Sus, Arian, nu se mai vede decât cerul. Se vede doar cerul care înghite lucrurile. În orice moment, în orice lumină, atât de detașat de noi, absent ca un ținut îndepărtat. Nu există tihnă acolo sus, nu există abis, nu se alunecă, nu se cade, cum își închipuie mama ta. Dimpotrivă, simți că te afli la picioarele lumii și visezi. Ajungi totdeauna să visezi cu tristețe și câteodată cu nostalgie la orașele pe care nu le vei vedea, la toate mărețele nume ale orașelor necunoscute, Babilon, Samarcand, Pergam, la nenumăratele călătorii, la toate adierile pe care le aduc ele. Oh, Arian, ce ne-am face fără muzică?

0: plecați?
1: Mâine seară.
0: Ce o să fac fără dumneavoastră?
1: O mulțime de lucruri. O să mergi, o să mergi să mănânci păstre vlăgraț. Asta încă n-ai făcut recunoaște. O să-i spun lui Balin să te însoțească.
0: Însoțiți-mă dumneavoastră.
1: Nu, eu nu pot, puiule, eu nu pot.
0: Și Stabat Mater?
1: O să o ascult în capul meu.
0: V-ați făcut o bucurie din urcat.
1: Știu, da. Da, și tu o să urci. Balint o să te însoțească.
2: Nu vreau să mai aud de Balint.
1: Da, bine, scuze-mă, să știi că băiatul ăsta iubește tare mult muzică.
2: Dar nu-mi pasă.
1: Dar ieri după amiază am imaginat, el și cu mine, un panteon al nostru. Deci pe cine a pus el imediat după Mozart? A? Pe Schubert. Nu Beethoven, nu Bach, Schubert. Chiar dacă n-am putut să fiu de acord, consider totuși că alegerea asta este un semn de adevărată sensibilitate muzicală. Stai, unde pleci?
0: Mă duc să mă culc.
1: Fără să-mi spui noapte bună?
0: Noapte bună.
1: Stai, spune-mi sincer, te plictisești cu mine?
0: Mă plictisesc pentru că o faceți special.
1: Nu vrei să știi pe cine am pus eu al doilea? E bine, află că eu n-am pus pe nimeni pe locul doi, pentru simplul motiv că eu am pe primul loc un ex aequo. Vrei să-l știi pe al treilea? Bine, hai, du-te să te culci dacă vrei.
0: Chiar aveți chef să plecați?
1: Sincer?
0: Mhm.
1: Nu.
0: Atunci

0: Clem săracul n-a scos o vorbă, n-a deschis gura. Prezența Emei îl traumatizează. El mă duce mâine la Geneva cu Volvo-ul său.
1: Dumneavoastră l-ați rugat?
0: Nu, el s-a oferit. Înainte să se culce, mi-a făcut propunerea. I-am zis, mergeți la Geneva? Mi-a răspuns, nu, da, vă conduc cu plăcere. Îi place lui să mă conducă.
1: Vi se întâmplă să veniți și la Paris?
0: Rare ori.
1: Aș vrea să vă rețin. Spuneți-mi ce să fac.
0: Nimic.
1: Trebuie să pot să vă rețin.
0: Vorbești prea mult, Aria. Stai, nu pleca. N-o să ne vedem mâine. Eu plec pe la ora 8 dimineață.
1: De ce ați zis mâine seară?
0: Pentru că avionul pleacă seara. Dar am mâine la Geneva ceva treburi.
1: Și Blensco să vă ducă la ora 8?
0: Da, știi că genul ăsta de oameni sunt în picioare de la 6.
1: Ah, îl detest.
0: Dar de ce?
1: Dar pentru ce se amestecă el?
0: Pentru nimic. E pur și simplu foarte amabil.
1: Atunci înseamnă că o să petreceți 2 ore în Volvo-ul lui Hidos cu el, vorbind. Păreți foarte mulțumit de călătoria asta. Nu păreți că suferiți pentru nimic în lume.
0: Da, cu trenul aș fi plecat la 7.
1: Nu înțelegeți. De la Stratton la Geneva o să-i aparțineți lui Kurt Blensk. A reușit să pună mâna pe dumneavoastră pentru 2 ore, doar pentru el. Și în timp ce eu voi fi exilată în pustiul ăsta, dumneavoastră o să vă lăsați legănat cu plăcere prin Elveția asta.
0: Legănat? Exagerez.
1: Nu încercați deloc să înțelegeți. E epuizant, credeți-mă.
0: Ce vrei să zic?
1: V-am urmărit astăzi pe muntele pe care îl iubiți ca pe nimic altceva. N-am făcut decât să vă urmez. Dumneavoastră urcați, urcați și... cine poate înțelege? Erați atât de pasiv, atât de singur.
0: Inventezi, Arian.
1: Chiar dacă inventezi, dacă bărbatul pe care l-am însoțit nu sunteți dumneavoastră, ceea ce contează astă seară este absența dumneavoastră, este peisajul ăsta pe care o să-l părăsiți, este tristețea mea,
0: Arian.
1: Chiar din seara asta, învăluind orice lucru pe care mi se oprește privirea, aș putea să vă țin companie noaptea asta.
0: A, nu, nu, Arian.
1: Nu mă mângâiați, nu sunt un copil.
0: M-ai lovit.
1: Nu încă.
0: Du-te.
1: Nu mai afișați aerul ăsta de suferință imbecilă. Păstrați-vă măcar ținuta obișnuită.
0: Eu nu mă străduiesc să-ți plac.
1: Și totuși, ați reușit atât de bine să faceți asta, încât aceste cuvinte nu mă rănesc.
0: Dorințele mele, Arian, nu mai sunt dintre cele trecătoare. Eu am ajuns la o vârstă pe care am urât-o înainte. Și totuși acum o doresc. M-ai urmărit din spate la lenze. Era spatele meu ceea ce vedeai. Domnul Milchstein pe care îl ai în față aspiră la calm, la umila fericire de a se odihni. Un gen mai degrabă plictisitor. Nu pot, înțelegi? Nu pot să mă liniștesc și în același timp să te iubesc.

0: înseamnă? Avner!
1: Domnule Blesc, vreau să zic... Curt! Fratele meu a coborât?
2: Îl aștept, doamnă Milstein, am aranjat mașina, totul e gata de drum.
1: Am cumpărat 2 jachete de lână pentru băieții lui și am uitat complet să-i le dau. Eu nu știu ce-o fi în capul meu. Am o față de nebună, nu? N-am avut măcar timp să-mi dau în pieptere. Ești, grijă, grijă cu mașina, dragă Curt.
2: Da.
1: Dacă vă zice să accelerați, faceți pe surdul. Nimic nu-i mai periculos decât aceste drumuri umede de munte.
2: Doamnă Milstein, Volvo-ul meu are 14 ani. Puteți să-l priviți cu lupa și n-o să-i găsiți nici cea mai mică zgârietură. Uitați-vă și dumneavoastră, caroseria e mai nouă decât foarte, una nouă.
1: Foarte bine, dar priviți ce vreme. Ce să facem pe mohoreala asta? Da, sosește Avner echipat și cu bagajele făcute.
3: Da.
1: Te rog să nu-mi spui că nu mai ai loc. Am cumpărat jachetele astea, o frumusețe, de la Hanselmann. Uite, așa, să-i o dai pe cea maro lui Pablo și pe cea verde lui Sania. Știi, e genul ăsta tirolez, o să-i distrez. Se închide cam greu aiza. Am reușit. Deci, pe care i-o dai lui Pablo? Repetă ce am zis.
3: Da.
1: Cea maro lui Pablo,
3: Pablo, da.
1: Nu, nici n-asculti. O să faci totul pe dos. O să pun un P de pachet.
3: Să se oprește-te, să nu deschizi iarăși valiza. Nu te mai enerva. Niciunul dintre ei nu o să poarte jachetele astea. În fiecare an ambiționez să le faci un cadou care nu le place niciodată, căci lor nu le place decât ceea ce își aleg ei.
1: Ți-ai propus să fii odios. Acum cu 5 minute înainte de plecare. Bravo!
3: Eu nu sunt odios, mă. Eu îți spun adevărul.
4: Uite, cobor în grădină. Ce are proaspăt. E acum dimineața.
5: Ce frig e.
1: Eu am înghețat. Ce face Blensk? De ce coboară cu valiza asta și geanta lui Avner în grădină?
5: Domnule Blensk!
4: Doamnă?
5: De ce nu aduceți mașina la intrare?
4: Lăsați, lăsați, în felul ăsta o să pot șofa fără să polvezi intrarea.
1: Ai putea totuși să-l ajuți, Avner. Nu e valetul tău.
3: Da, dacă îi place asta, îi place să te ducă.
4: Bună ziua!
5: Iată-l și pe domnul Balint. Bună ziua, domnule Balint.
3: Domnule Balint, o să-mi trimiteți epoca de fier? Așa, Suzanne, Emma, poate zic, să repet, cea verde lui Pablo, da?
5: Nu, Avner, invers.
3: Am înțeles,
4: să mergeți, domnule Blesc. Doamnelor, domnule, pe mâine.
5: Da.
4: Pe mâine.
1: Ce o să facem? O să mă pieptăn. Mă duc să mă îmbrac.
6: Bună ziua, Arian. Ai apărut în ultima clipă.
5: Arian, ești acolo?
6: Da. Bună ziua.
5: Păi nu i-ai spus la revedere domnului Avner?
6: Ba da, mamă.
5: Ba da. Nu-i prea încântătoare vremea asta.
6: Nu.
5: Ce bine, dragă.
6: Da.
5: E o prostie, dar plecarea asta m-a cam întristat. Totdeauna plecările mă întristează. O, fetița mea, vrei să mergem să facem cumpărături în oraș? Hm? Vrei? Dacă vrei, poți să-ți cumpăr ceva? Un pantalon sau...
6: Bine.
5: Magazinele deschid peste o oră. Hai, vrei?
6: Bine, mamă, bine.
5: Bine, pe curând, fetița mea, pe curând.

0: Nu ți-e frig, Arian?
1: Ba da.
0: Astăzi este exact așa cum îmi imaginam eu muntele.
1: Astăzi poate poți să-mi spui ceea ce nu puteam eu ieri să văd.
0: Da.
1: Spune.
0: De când te-am întâlnit, Marian, acum 6 zile îmi petrec timpul căutându-te acolo unde tu nu ești. Tu ești de negăsit. Știu bine că nu poate fi luat în serios cineva atât de invariabil sinistru. Și simt ce bărbat ar trebui să fiu ca să nu fiu atât de jalnic. Îl cunosc, știi? Mă însoțește, este aici. Și totuși el nu devine eu. Bineînțeles, el nu scrie o carte despre epoca de fier. El știe că nu se scrie o astfel de carte și când mă vede nemișcat, cu fața serioasă, a plecat deasupra mesei, el dansează, el, ușor ca aerul, învârtindu-se în jurul foilor cu gălăgie. M-am resemnat cu această lipsă. M-am resemnat. Ca și cu tristețea. O văd peste tot la munte. Aici mă simt în compania ei. Vântul e trist, culoarea florilor e tristă, mirosul pădurii e trist. Merg pe cărări. Oricum ar fi vremea, nimeni nu-mi spune că sunt agasant, că sunt urât, că eu merg, respir, merg, îmi trăiesc propria glorie. Bucuria, melancolia, tristețea sunt foarte blânde. Protejează sufletul ca pansamentele. Ce agasant pentru tine, biata mea, Arian. Am învățat să te iubesc în plimbările astea. Am lăsat sentimentul ăsta să mă pătrundă liniștit, pentru că-mi imaginam că tu ai putea să-i răspunzi, că ai zărit în spatele aparenței celălalt suflet sensibil, dansatorul. Nu, azi e sâmbătă. Știu că toată după amiaza aș putea să mă joc în camera mea cu soldăței, cu mașinuțele.
1: Avem mașinuțe?
0: Da.
1: Hai, povestește-mi.
0: Nu mai știu ce vreau să zic. Ziceam.
1: Da.
0: De la 8 ani, știi, eram, cred, un tip destul de exaltat.
1: Hai, continuă.
0: M-am simțit mereu ca un copil. Nu știu vârsta. O să dispar într-o zi și n-am să știu pe unde am trecut.

auzit vântul. Aș vrea să fiu o ramurică și să mă agăs de pământ. Există un bărbat. Un bărbat pe care îl aștept, care trebuie să vină și să mă distrugă. Un bărbat care ar veni să se așeze lângă mine și ar trece ca să mă facă fericită. Nu l-am întâlnit până azi. Nu ești tu, Balint, dar nici altul. Câteodată mi se pare că îl recunosc, deosebit, uzat, cu încă totuși o urmă de ținută, un rest de cuceritor, știi? El nu se teme de nimic și se aruncă cu durere în toate plăcerile care maschează timpul. Ieri am urcat cu Avner. Avner urca în fața mea. El mergea și eu nu făceam decât să-l urmez. Așa urcam noi muntele. De cealaltă parte, ziua se stinge și se face frig. Eu îmi pun eșarfa și hanoracul. El îmi zice, acoperă-te bine. El își pune o pălărie ridicolă pe care a cumpărat-o de la Hanselmann. Eu îmi închei gluga, cum arăt, nici nu-mi pasă. Să fiu acolo, simplu, cu acest bărbat. Nu vreau nimic altceva. La Lenze îl convinge pe un țăran să ne ducă la Straten. În mașină vorbesc și ajung să se îmbrățișeze fără să înțeleagă vreunul un singur cuvânt din ceea ce fiecare spunea. Avner îl găsește formidabil pe acest țăran, iar țăranul pe Avner la fel. Alerg în camera mea să mă fac frumoasă pentru seara asta și pentru ultima noapte.

0: Și apoi? N-ai zis ce s-a mai întâmplat apoi?
1: Apoi sunt veselă, sunt cum mai văzut, strălucind de veselie. Apoi cinăm și apoi veselia mea se duce. El face în așa fel ca ea să se ducă. Apoi am sunat la el în cameră. A zis da. Am zis Avner. El zice vino. Eu am zis imediat. Culoarul, scara, ușa camerei lui. Hai, chiar de-o să mor. Bărbatul ăsta nu știe nimic. Mâine va fi la Buenos Aires.
0: Mi se pare că trebuie să mă plimb puțin. Mulțumesc, Arian. Mulțumesc.

0: ce faceți? Vă căutam.
1: Există un moment, draga mea Suzan, când muntele devine demn de ură, când vârsta îți cade ca o greutate peste inima. Dacă aș fi fost mai sportivă, mi-aș fi săpat mormântul cu bucurie.
0: Așteptând dacă am căuta să vedem, dacă am luat câte un lichior, ca să ne întremăm. Asta numai dacă nu vreți să intrați înăuntru.
1: Nu, am petrecut după amiaza în interior, focul ăla din șemineu m-a tâmpit.
0: Emma, de acord cu băutura?
1: Da, sigur că de acord.
0: Revin într-o clipă. Mm-hmm. Uite și prăjituri cu nuci.
1: A, nu. Dacă ții la mine, ia-le din fața mea. Tu știi că am la 4 kg de când sunt aici.
0: O să începeți regimul de mâine. Sau mai bine la Paris. Astăzi nu-i deloc o zi de regim.
1: Hai. Niciodată nu-i zi de regim. În fond, atâta rău, ai dreptate. Să mâncăm.
0: Să mâncăm.
1: Să bem. Bem.
0: Da, bem.
1: Și mă tot abțin atâta. Cine se uită la mine?
0: Eu.
1: Ha? Cui să-i pes de-o cămilă ca mine?
0: Oh.
1: Cel puțin ținem companie. Ha. Se pricepe la patiserie mâhirea asta de Müller.
0: Da, nu. La ora asta e în avion.
1: Hai să nu ne mai gândim. E trist.
0: Da, e trist.
1: A, și dumneata? Chiar mă întrebam dacă plecarea lui Avner mă întristează numai pe mine. Pe vremuri tata închiria o cabană pe undeva. Seara, înainte de cină, ne întindeam pe terasă, tata deschidea ușile și noi ascultam muzică de Brahms. Nu știu ce l-o ține la Buenos Aires. E un mister.
0: Mister.
1: Și dumneata ești tristă.
0: Da.
1: Din cauza lui Avner.
0: Nu. În fine. Ba da. Nu știu.
1: Vezi? L-aș vedea foarte bine cu o femeie ca dumneata. Asta i-ar trebui lui. Nu-i un bărbat fericit, în ciuda veseliei lui. Cineva ca dumneata l-ar face fericit.
0: Crezi? Poate că are pe cineva la Buenos Aires.
1: Da, poate. Despre ce-or fi vorbit ei în mașină? E ca un cioclu blensc ăsta.
0: Hai să nu începem iar.
1: Nu, nu mai începem. Deși acum n-ar mai fi niciun pericol să ne audă.
0: Hai, încă un pahar de lichior, da? Hai.
1: Sigur. Hai, Suzan, Suzan, ce păcat că nu înlocuiești la Paris. Am putea face atâtea lucruri împreună. Am merge la expoziții, la cinema. Am jucat bridge. Ai văzut că la bridge facem o echipă redutabilă?
0: Redutabilă, e adevărat.
1: Viața e prost făcută. Noi trecem pe lângă toate, trăim din resturile a ceea ce ne lipsește și timpul se scurge ca pe o pantă lunecoasă. La urma urmei, Avner ar fi singurul bărbat din viața mea.

0: Arian!
1: Vine Arian!
0: Arian!
2: Am un tren mâine seară la 10.
3: Ei, dacă înțeleg bine, toată lumea ne părăsește.
0: Balint a dispărut.
1: Cum?
0: A dispărut, a plecat azi dimineață și nimeni nu l-a mai văzut.
1: Unde a plecat?
0: Nu știu unde a plecat, să se plimbe.
3: Să se plimbe pe vremea asta?
0: În pantofi de oraș.
1: Ce înseamnă asta?
0: Nu știu, mama, a plecat în pantofi de oraș. Nu mergi la plimbare cu pantofi de oraș.
3: Nu mergi la plimbare deloc, dacă vreți părerea mea.
1: Ce-ați vrea să dovediți toți de alergați așa ca disperați?
0: Îmi place glasul dumitale, Emma. Îmi place foarte mult glasul dumitale. E direct, știi? E viu.
3: Spuneți că am un glas tăios.
0: Nu,
3: nu vă jenați.
0: Nu, deloc, deloc, din potrivă. Aveți un glas foarte reconfortant.
3: E pentru prima oară când mi se face acest compliment. Foarte amabil. Foarte amabil.
1: Poate că Balin s-a dus în oraș.
0: Nu a fost văzut azi dimineață în oraș.
3: Atunci după amiază, nu? A profitat de vremea urâtă ca să facă ceva cumpărături. Ceea ce de altfel ar fi trebuit să fac și eu.
0: Nu, magazinele s-au închis de aproape o oră, nu e?
3: Nu mă miră nimic la băiatul ăsta. Este exact genul care se volatilizează în natură.
0: Credeți?
1: Unde ar putea să fie?
0: Nu știu, mamă, nu știu, e greșeala mea.
1: Cum adică? Explică-te, dragă, dar nu ne mai îngrijora inutil.
0: Of, de fapt, nu știu, puțin îmi pasă. Dacă așa îi place lui să ia raznea, atunci cu atât mai rău pentru el. Eu, un prost.
1: Și tu spui, ești nebună?
0: Am oroare de manifestările astea de martir, mamă, știi? Când indivizii ăștia suferă, lumea întreagă trebuie să sufere cu ei.
1: Ce vrei să spui? Ești atât de excesivă, Nanuș.
0: Așteptă, mamă, nu mai îmi spune, Nanuș, că mă exasperezi. Ai văzut cum arăt în pantalonul ăsta?
1: Da.
0: N-am talie, n-am nimic.
1: Oh.
0: Și eu am o talie superbă. Dar îmbrăcată cu ăștia nu se vede nimic.
1: Nu ai dreptate.
0: Nu, sunt sigură că am făcut o prostie cumpărându-i.
3: Dar de ce spuneți că e greșeala dumneavoastră?
0: În fine, Emma, nu pleci toată ziua să oftezi în ceață pentru că te-ai îndrăgostit de cineva pe nedrept. Îl cunosc doar de 6 zile, e absurd.
3: Ia uite.
0: Și pot să vă jur că n-am căutat special să-i plac.
1: Apreciez mult cuvântul special.
3: Dar de unde știți că el oftează în ceață?
0: Pentru că sunt sigură. Simt.
1: Dacă simt, înseamnă că ai motive.
0: Uite-o și pe mama. Uite-o și pe mama. Gata mereu să mă zdrobească. N-ai putea, mamă, măcar câteodată să mai ții și cu mine? Sunt fiica ta, încearcă să-ți amintești.
1: E drept că mi se întâmplă să mă îndoiesc, dar îi face bine să-mi amintești tu.
3: Eu l-am văzut cum vă privea, Arian. Oh, cu inocență, aproape cu mirare, ai fi zis că-i fermecat, fără să înțeleagă sărmanul. Ce facem, drag? Hai să bem.
1: Hai să bem.
3: În sănătatea ta, dragă Suzan.
1: Mulțumesc,
3: Gru. Râsetele noastre.
1: Pentru râsetele noastre.
0: Hai, plouă.
1: Cu atât mai bine. Mi se pare chiar că s-a luminat un pic în depărtare.
0: Din Arian. Hai, vino înapoi. Vino înapoi, rămâi cu noi pe
3: veranda. E foarte plăcută seara asta. Mie mi-e chiar cald cu jachetea asta.

0: cine e pe verandă coboară scările? Domnule Bali!
1: Bali!
0: Domnule Bali!
1: Ce bine că ai venit!
2: Ce primire! Dar s-a întâmplat ceva?
0: Da!
2: De unde să vin de jos, din statul?
0: A, da?
2: Dimineața, trecând prin fața bisericii, am auzit muzică. Nu știam că dimineața se fac repetiții la biserică. Închiriază o bicicletă. La gare se închiriază biciclete, dar muzica m-a oprit. Dumneavoastră ce mai faceți?
1: Foarte bine. Bine, bine, da.
3: Da. Dumneata, Balint, ești sigur? Că te simți bine?
2: Da, ușor ca un fulg. În sfârșit am alergat la Urcuș din cauza ploii. Am fost invit, mai bine zis, adunat de pe drum la un producător de muzică din Tessinoa.
3: Nu, cred că vrei să spui Tessinoa?
2: Tessinoa. Un tip care organizează acasă la el concerte de muzică de cameră. Tinerii de la Camerata vin să repete la el după amiază. Arian,
1: da.
2: Ți-am adus
1: Ce?
2: O gravură. Uite. Este cascada de la Lenzee. O recunoști? O recunoști? Ai fost acolo ieri cu Avner.
1: Oh, dar ce frumoasă, e foarte frumoasă gravura asta.
2: Îți place, Arian?
1: Mulțumesc.
2: Închipuiesc. Tipul avea în salon un pian Bösendorfer cu coadă. Pe la 5 guvernanta lui ne-a făcut clătite.
1: Noi am fost foarte îngrijorate.
3: Nu știam că aveți cunoștințe în zonă.
2: A, deloc, niciuna. L-am întâlnit pe omul ăsta la repetiție. Asista la repetiție.
1: Da, suntem încântate că ai petrecut o zi atât de bine.
2: Știi, gravura asta era la el, acasă la el, agățată de peretele de la intrare. Nu era de vânzare. I-am zis că aveam de acolo o amintire. O amintire cu o femeie. Într-un fel era adevărat. Astăzi m-am regăsit. Așa e bine. Mi-au venit chiar idei pentru carte. Poate că o să folosesc o formă mai ceva mai apropiat, mai viu, mai în sfârșit, cu atât mai rău, mă înțelegi? Dar am speranța că aceasta va fi.
3: Foarte bine, foarte bine. Iată o veste bună.
0: Faceți ceva să se poată citi, că am vrea să citim și noi.
3: Noi, ignorantele.
2: Bine, bine, bine. M-am gândit să vă însoțesc astăzi seară pe toate trei la concert. Am cumpărat 4 bilete.
1: 4 bilete, dar avem deja 2.
2: Da?
3: Ce importanță are? Și seama la dracu cu cifrele rotunde. Mai bine să ai mai multe locuri decât deloc.
1: A, da, credeam că nu vă place să mergeți la concert.
3: De data asta, închipuiți-vă că da. Băiatul ăsta a avut o intuiție luminoasă. Dacă bietul Abner ar ști, mare omorâ. Ce se cântă?
2: Stabat Mater de Vivaldi.
3: Ah, minunat.
1: Și dacă după concert, în loc să cinăm, am merge undeva să mâncăm o brânză topită.
0: Sau mai bine zis, niște brânză frământată.
1: Da, chiar.
3: La Felden. Da. Acolo e cea mai bună brânză din Ținut.
1: Haideți! De acord?
2: De acord? De acord.
1: Bun, hai, eu mă duc să mă schimb. Mama, spune-mi sincer, nu crezi că am făcut o eroare fatală cu pantalonii ăștia?
0: Mm.
1: Uite-te,
0: nu,
1: privește-mă.
0: Mă uit, dar nu cred.
1: Ai, nu-i pot pune în seara asta. Balint, arată enormă, nu-i așa?
2: Nu.
1: Dar nu ești prea convins. Eu cred că am făcut o greșeală, mamă, cumpărându-i. Dar dacă aș pune o cămașă lungă?
0: Da.
1: Da? Poate, hai.
3: Și eu trebuie să mă duc să mă schimb. Nu m-au mai văzut de secole în biserica aia și trebuie să-i farmec. De curând.
0: Emma.
3: A fost chiar îngrijorat, Arian, văzând că nu mai veniți, domnule Balint. I-a făcut plăcere gravura asta. Domnule Balint.
2: Când pleacă?
3: Mâine seară.
2: mâine seară?
0: Da.
2: De ce sunteți atât de generoasă cu mine?
0: Cum sunt? Generoasă?
2: De ce?
0: Nu știu. Nu suntem noi apropiați? Și unul și altul contând pe timp ca să ne alunge toanele.

0: prietenii mei din casă. Bine. Toți sunt la concert.
1: Chiar și doamna Milstein. Domnul Müller mi-a zis, vedeți bine că s-a dus. Am zis, e bine, foarte bine, domnule Müller, mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Na, am fi putut să ajungem și noi.
1: Nu.
2: Ba da, cu un șofer normal am fi ajuns. Dumneavoastră, nu vă pasă cât de mult îmi place mie acest Vivaldi?
1: Domnule Havner, să nu luăm de la capăt pentru numele lui Dumnezeu. Fiecare cu ritmul lui.
2: Da, da, da, fiecare cu ritmul lui.
1: Exact.
2: Am un prieten care și-a cumpărat o casă pe lacul, mă rog, undeva mai jos. Nebunie de bătrân, nu?
1: Lacul Flitsten, poate.
2: Da, poate. O casă înseamnă totuși un viitor sigur.
1: Lacul Flitsten sunt proprietăți foarte frumoase.
2: Da.
1: Oh, și încă cum?
2: Și dacă m-aș instala aici?
1: Aici?
2: Păi, Dumnezeu, ce tot faceți cu geanta aia? De ce o tot cărați peste tot?
1: Da, e cam tâmpit.
2: Da, lăsați-o jos.
1: Da. Vreți să vă stabiliți aici?
2: Spune-mi, cum e în noiembrie?
1: Oh, e minunat. Noiembrie, ca să nu mai zic de octombrie, pot zice că e cea mai frumoasă luna noastră.
2: Da?
1: Sigur.
2: Păi atunci e bine, nu?
1: Da. Nu că geanta asta m-ar obosi, dar nu credeți că ar trebui să ducem bagajele? Pământul e cam umed astă seară.
2: Asta îmi place.
1: Să le duc? Da, am să le duc.
2: Ieri seară priveam toate astea cu ochii celui care pleacă. Totdeauna am vrut să fiu altundeva, privind mereu lucrurile ca și cum treceam prin el. Știți că în viața mea am petrecut ore întregi în fața atlasului? Nu există carte mai bună. Nu aparținem decât unei epoci, bietul meu Blensk, și doar câtorva locuri. Vrem să cunoaștem totul și suntem incapabili să vedem sfârșitul lucrurilor. Ce ziceți de asta? Îmi spuneți și mie? Există un sfârșit al lucrurilor? Na. Ați fost tăcut și răbdător și discret. Astăzi ați fost prietenul meu, Blensk, și vă mulțumesc. La Boltingen, în garajul acela septic, mirosea puțin a ploaia, brad umed. M-am simțit ca la Sinaia, mergând la joagărul la care mă duceam cu Emma, împingând roaba, încotoșmănați, mai să ne sufocăm. Ce drept ai să faci un lucru și nu un altul? Să alerg la Geneva, să mă cramponez de dolar, în ciuda gemetelor lui Ilsmaier, să-l suport pe acest lugubru protestant, mitocărnia lui Richmond. Prin cel mai sumbru hazard al întâmplărilor, m-aș fi îmbarcat pentru Buenos Aires. Dumneata a intrat puțin în viața mea, Blensk. Mi se pare de necrezut că soarta m-a așezat în rabla dumitale de mașină. Dumneata, cel mai echipat dintre oameni, dumneata care ai totul, bidon, cârpă de șters, antigel, anticeață, anti-aia, anti-aia, anti-tot. Dumneata care n-ai depășit deloc viteza de 50 de kilometri pe oră, care m-a obligat să-mi pun centura. Dumneata m-ai săgetat ca ultimul cavaler de Boltingen. Dumneata m-ai făcut să respir acest parfum de Sinaia. Mirosul cărărilor spre joagărul din pădure. Parfum pe care îl credeam pierdut. Al țopăielilor, al rostogolirilor, al salturilor nebunești. L-am revăzut pe tata stând întins pe spate, bătrân deja. El închiriase o cabană undeva mai jos, spre Graz. I-am văzut craniul cu creștetul chel, ceafa și micile șuvițe din părul lui cărunt, tunse scurt. Mici șuvițe de un centimetru, puțin ondulate. Atât de moi l-a pipăit. Nu îți poți închipui, Blensk, cât de moale era covorul ăla de șuvițe de păr. Aceste cărunte șuvițe de păr erau pentru mine imaginea bunătății. Se pot spune atâtea lucruri despre noblețea acestei coafuri. Trebuie să fii fără apărare, supus uzurii. Nu are acces oricine vrea. Dumneata m-a adus înapoi fără să spui nimic, fără să întreb nimic. Ai fost prietenul meu, Blensk. În garajul acela n-am găsit motivul care să mă îndemne să fac un lucru și nu celălalt. Da, se pare că m-a prins tristețea și m-a chemat. De mult în România aveam o carte veche despre Transsiberian. Pe o pagină erau una sub alta două fotografii de țărani, un naist și un călăreț, și se putea citi de desubt: între aceste două imagini un infinit de păduri. Pe pagina de alături era un peisaj cu platouri de munte, cu o cabană, iar legenda zicea: adăpost de iarnă în munții Kigan. Când deschideam cartea în acest loc, simțeam că frigul mă pătrunde. Se puteau distinge bucăți de zăpadă peste ierburile uscate și peste păduri. Eu
3: desenasem cărări pentru călăreț și ascultam răsunând: Naiu, Naiu, Naiu deasupra pădurii. Chiar eu eram călărețul și treceam prin iarnă spre

0: Ați ascultat Trecând prin iarnă de Iasmina Reza, traducerea Elena Drăgușin Popescu, adaptarea radiofonică Cezarina Udrescu. Distribuția a fost următoarea: Mircea Albulescu, Avner Milstein, Irina Petrescu, Emma Milstein, Rodica Mandache, Suzanne, Marian Râlea, Balint, Șerban Celea, Kurt Blensk, Crina Mureșan, Arian. Regia de montaj, Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Redactor și producător, Crenguța Manea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2006.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Vinovații fără vină!

0: Dorian Pitiș.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Odată. Dramatizare radiofonică după o novelă de Robert Sheckley. În distribuție: George Constantin, Eugenia Maci, Dan Condurache, Florian Pitiș. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Domnule Westmeier, o iubesc pe fica dumneavoastră.
2: Da, nu ești nici primul și sper de bună seamă că nici ultimul. O blondă cu ochi albaștri, minionă, zveltă, tandră și instruită, are toate motivele de a fi iubită. Și când pe deasupra se mai numește și Westmeier, iubirea are toate șansele de a deveni arzătoare.
1: Domnule Westmeier, știți foarte bine că nu mă interesează banii.
2: Asta nu e o calitate, dimpotrivă, e un argument în plus ca să-ți o dau pe Mary. Când nu te interesează o avere atât de mare ca a mea, ești ori ipocrit, ori idiot.
1: Domnule, ipocrit nu sunt.
2: Atunci ales singur.
1: Vă închipuiți că un doctor în fizică al Universității

0: încep să mă simt deprisos.
1: Sunt de aceeași părere.
0: Nu-mi rămâne decât să vă salut.
1: Am onoarea.
0: Bună ziua.
1: Un moment.
0: Vă ascult.
1: Ca să nu-mi spui că sunt nemilos, îți ofer o șansă. Adum dovada că posezi o jumătate de milion de dolari și meria ta.
0: O jumătate de milion de dolari? De unde? De unde, dumneavoastră, Esmaier?
1: De privește, ai 6 săptămâni înainte de admitare. Fără asta, descurcă-te.
0: Poate dacă aș face o bancă.
1: Eu m-am îmbogățit fără să spar bănci. Cel mult am făcut să dea faliment câteva dintre ele, dar numai prin metode legale.
0: Mai mult sau mai puțin?
1: De acord, după cum vezi, nu mă supăr. În orice caz, au fost metode care nu m-au dus la închisoare, ci dimpotrivă. M-au propulsat în vârful piramidei sociale pe mine, care n-am titlul de doctor și nici alte titluri academice. Deci, revin-o peste 6 săptămâni cu banii și atunci putem sta de vorba. Da,
0: mi-e teamă că nici peste 6 ani nu voi avea mai mulți bani decât am acum.
1: Demobilizez prea repede. Asta e încă o trăsătură de caracter care nu-mi place și care mă împiedică să-ți dau consimțământul pentru căsătoria dumitele cu Mary. Și acum gata. Hai. La mine deviza timpul e ban nu e doar o vorbă, ci o realitate. Bună ziua!
0: Bună ziua!
2: Ei, ce ți-a spus, dragul meu, George?
0: Că nu mi te dă.
2: Așa, pur și simplu?
0: Nu mi-a spus-o pur și simplu, dar în esență e același lucru.
2: Nu se poate.
0: Ba, din punctul de vedere al domnului Westmeier, se poate și încă cum.
2: Nu ți-a oferit nicio șansă?
0: Ba, da.
2: Și nu-mi spui o vorbă despre ea?
0: Fiindcă nu-i vorba de o șansă, ci de praf în ochi.
2: Cum adică?
0: Adică vrea ca în 6 săptămâni să facă rost de o jumătate de milion de dolari.
2: Mm-hmm. Și nu poți, nu?
0: Absolut. Mary, nu va trebui să ne despărțim.
2: Pentru nimic în lume.
0: N-avem încotro.
2: Dacă renunți atât de repede, înseamnă că nu mă iubești.
0: Asta a spus-o și el, dar n-aveți dreptate. Dar ce vrei să fac?
2: Să te lupți.
0: Să spunem că o fac. Crezi că din asta ies bani?
2: Să fugim împreună.
0: Ne va găsi. Puterea lui e prea mare. Mă va distruge.
2: Și ți-e teamă?
0: Pentru tine.
2: Eu sunt făcută din aceeași plămadă ca și el. Nu mă tem de nimic. Dar din păcate, tu, dragule, ești prea slab. Spate-te, caută, găsește o soluție.
0: Bine, Mary, bine, am să mă gândesc.
2: Gândește-te, dar repede și cu mai multă hotărâre, George. Hai, îndreaptă-ți umerii, fruntea sus, pasul sigur, așa îmi place.
0: Bună, George, dar ce-i cu tine? S-au înnecat toate corăbile? Toate, frate, toate. Nu mai am niciuna care să se afle deasupra liniei de plutire.
3: De ce, amice?
0: Oh, am avut o discuție cu Esmaier.
3: Am înțeles, nu ți-a dat pe Mary.
0: Exact. Cât timp nu sunt fericitul posesor al unei jumătăți de milion, nu voi fi nici soțul frumoasei Mary, frate.
3: O jumătate? Tate, milion?
0: Da. Ăștia-s bani, nu?
3: Da.
0: Chiar în epoca noastră, când plecăm în lună, cum altă dată se duceau oamenii în parc să se plimbe. E bine, chiar acum, jumătate de milion e o sumă pe care un biet savant ca mine nu poate nici măcar visa.
3: Da, e dreptate. Și azi colac peste pupăză computerul, ne-a trimis nota chiriei, datorăm o groază de bani.
0: Aoleu, dă să văd.
3: Poftim. Da. Uite, suntem datori pe 3 luni.
0: Nu e chiar jumătate de milion?
3: Nu e jumătate de milion, dar oricum e destul. Azi trebuia să iei leafa, nu?
0: Păi, am luat-o.
3: Dar atunci de bani să plătesc.
0: Da, era rândul tău și tu ai luat leafa, Fred.
3: George, nu fi meschin.
0: Și totuși ți-ai încasat bani. Ce ai făcut cu ei?
3: Fred,
0: să nu-mi spui că iar ți-ai încercat norocul. Ai pierdut toți banii, Fred?
3: Până la ultima centimă. Deși am jucat pe baza calculului probabilităților.
0: Dar n-a ajutat.
3: Deloc.
0: Bine, uite, poftim, plătește chiria. Dar, Fred, dar să nu se mai întâmple.
3: Jurăm că nu se mai întâmple. Jur pe prietenia noastră, jur că ești cel mai bun băiat din lume și că meriți să iei pe Mary. Am plecat să dau banii.
0: Vezi să nu te rătăcești unde.
4: Nicio grijă, George, să aduc chitanța.
5: Transmitem în direct de pe planeta Jupiter, într-o emisiune tridimensională, concertul anual de muzică a sferelor. Începem cu Simfonia a 4-a Galactică.

0: sunt eu, Merit.
1: Merit, unde-i tu aici?
2: Ai plecat prea mărât ca să nu alerg după tine.
1: Da.
2: Te-am văzut cum ai urcat în aerobus și te-am urmat imediat cu racheta mea.
1: Da, da, aspir la mâna frumoasei Mary Westmeyer și nu am fost în stare să-mi cumpăr o rachetă personală. Da, nici măcar una de mic cilindraj.
2: Ei, ce să-ți fac, micul meu savant? Te-ai mulțumit totdeauna cu salariul tău modest și n-ai căutat niciodată surse suplimentare de rotunjire a lui.
1: Mă recunosc, nu am deloc boss afaceri.
2: Nu-i nimic, o să o am eu și pentru tine. O să te ajut să devii bogat.
1: Cu ce vrei să începem?
2: Asta nu știu, dar am să-l trag de limbă pe tata. Trebuie să cunoască el o afacere rentabilă.
1: Nu, refuz cu hotărâre. Nu vreau să fiu ajutat de tatăl tău.
2: După ce că ești sărac, te mai ții și fudul.
1: Dar nu sunt fudul, sunt cinstit.
2: Nu ești cinstit, ești fraier.
1: Merit, te rog să renunți la astfel de expresii.
2: George, văd că vrei să ne certăm.
1: Merit, te rog, nu ridica tonul.
2: Nu meriți un ton mai coborât.
1: Dar nici nu ne-am căsătorit și ne și certăm.
2: Dacă altfel nu se poate, ne certăm.
1: Să sune. Încă n-am terminat ce avem de spus.
2: Are dreptate, tata. Nu ești bun de nimic.
1: Întâi am să deschid și pe urmă o să-ți răspund.
3: Dacă mă mai stai mult la ușă, o scăpăm jos. Pune și tu mâna.
4: Da, ce grea e.
3: Cum ai sunat? Cu nasul, nu vezi că mâine îmi sunt ocupate.
2: Dar ce e asta fresc?
3: Bună, Mary, să o pun jos și îți explic imediat.
4: E grozav de grea.
3: O scap. De ce s-o scap? S-o lăsăm în cetișor, așa. Acum trageți repede mâna. Asta a fost.
4: O harabană neagă de fier. Fred,
1: când ai cumpărat o casă de bani. Ce vrei să ținem?
4: Asta e casă de bani? Ce fel de fizician ești? Auzi, să ia aparatul ăsta drept o casă de bani. Cum de ți-au dat aia diploma de doctor?
1: Da, fiindcă nu te-au întrebat pe tine.
4: Dacă mă întrebau, nu-i lăsam. Nici nu bănuiești ce-i asta.
2: Chiar, ce e, Fred?
4: E $1,000,000 care pur și simplu ne pică din cer.
1: Sunt bani înăuntru?
4: Oameni buni, nu-l duce mintea la nimic. Ți-am mai explicat că nu e casă de bani. E un aparat.
2: Vai de mine, asta e o mașină de falsificat bani.
4: Nu te supăra, dar nici tu nu ești mai deșteaptă decât George.
2: George, cum îi permiți?
1: Ți-a spus că nu ești mai deșteaptă decât mine. Și cum eu sunt un tip destul de inteligent, nu văd cu ce te-ar fi jignit.
2: George, mă scoți din sărite.
1: Stați, opriți-vă.
4: Nu începeți o ceartă tocmai când v-am adus banii care să vă poată face fericiți.
2: Încă n-am terminat cearta începută înainte de sosirea ta.
1: Mary, am o presimțire. O presimțire groaznică. Fred, ce ai făcut cu banii de chirie?
4: Tocmai asta voiam să te explic.
1: Fred, unde e chitanța?
4: N-am nicio chitanță.
1: Atunci unde sunt banii?
4: Cu banii am cumpărat asta.
1: Ne-ai nenorocit. O să ne dea afară din casă.
4: Nu deloc, nu spun că vom fi bogați.
2: Cum?
4: Foarte simplu, foarte simplu. Mașina asta reprezintă dezideratul cel mai fantastic. Producție gratuită.
1: Fred, te omor.
2: Lasă-l să vorbească.
4: Mulțumesc, Mary, ești mult mai inteligentă decât era.
1: Fred, nu te pierd în divagații. Spune ce ai
4: în spus. În drum spre plata chirie am trecut pe lângă depozitul lui Joe. Depozitul interplanetar. O avea în vitrină.
1: Așa.
2: Cutia? În sfârșit, mașina asta?
4: Mașina asta, așa.
1: Și ai cumpărat-o cu banii de chirie?
4: Da.
1: Chiar te omor.
4: Dar nici nu se putea să o cumpăr mai ieftin. Joe nici nu știa ce.
1: Și tu știi?
4: Eu, da. Scrie pe ea.
1: Cum?
4: Uite aici jos.
2: Eu nu pricep nimic. Uite, sunt niște litere ciudate.
4: E scrierea Meldigiana.
2: Ce-i aia?
4: Nu ai auzit niciodată de planeta Meldigia?
2: Nu.
4: George, explică-te-o.
1: Da, Meldigia e o planetă mică de ordinul al treilea.
4: Se află în afara căilor comerciale ale galaxiei.
2: Și ce-i cu asta?
1: Da, chiar, ce-i cu asta?
4: Tu nu știi ce nivel de civilizație au atins meldigienii?
1: E adevărat, vechea știință meldigiana se pare că a fost foarte înaintată.
4: Da.
2: De ce se pare?
1: Pentru că s-a pierdut cu multe secole în urmă.
4: Dar realizările meldigiene mai apar câteodată pe aici, pe acolo.
2: Și vrei să spui că asta e o asemenea realizare?
4: Nu vreau să spun, chiar este.
2: Și ce e anume?
4: Este o mașină care fabrică gratuit. Mă îndoiesc că mai sunt 4 sau 5 în întregul univers și pe deasupra e imposibil de reprodus.
1: Bine, dar ce produce?
4: Asta de unde vrei să știu?
1: Nu știi ce produce și ai dat pe ea banii de chirie?
4: Nu, asta aflăm imediat. Dăm dicționarul explicativ al limbii meldigiene, te rog.
1: Da, da. Poftim. Poftim. Da. Fred, cum ai putut să arunci ultimii noștri bani, Fred?
4: Deși nu merită. Tu nu pricepi că e gratis. Mașina asta își procură energia necesară din aer, din spațiu, din soare, de pretutinde. Nu e nevoie să o branșezi la nicio sursă de energie. Nici să o alimentezi cu combustibil. Funcționează așa nelimitat.
1: Singură, de nebună.
4: Exact, de nebună. Numai că mintea ta nu poate concepe ce înseamnă știința meldigiană.
1: Faci pe grozavul. Mai bine traduce ce e gravat pe mașină.
4: Da,
1: doar ești filolog specializat în limbi interplanetare.
4: Da.
1: Trebuie să le pricepi.
4: Sigur că mă pricep. Ți-e teamă că am făcut o investiție proastă? Află, domnule, că indiferent de ce anume va produce această mașină, noi vom vinde produsul cu un mare câștig, ținând seama că e gratuit. Cu alte cuvinte, beneficiul.
1: Da. Încă ne ești în loc să traduci.
2: De data asta, George are dreptate.
4: Mă rog, te-ai aliat cu el. Bine, uite că traduc.
1: Yes.
4: Mașina care fabrică în mod gratuit este însă o reușită a industriei meldigene. O reușită, vezi? O reușită. Această mașină este indestructibilă, incasabilă și fără
1: niciun defect. Este inutil să fie branșată la vreo sursă de energie. Vezi, am spus eu? Da. Pentru a fi pusă în funcțiune, apăsați pe butonul roșu. Pentru oprire, serviți-vă de cheia laxoniană. Asta să-i dăm drum.
3: Nu, oare e bine
1: să... Nu fiți stupid, din momentul în care mașina va începe să funcționeze, noi am și devenit niște oameni bogați.
2: Și ne vom putea căsători?
1: Voi doi, da, eu mai aștept. De-abia acum o să pot începe o viață adevărată și trebuie să fiu nu știu cum ca să mă căsătoresc, taman când femeile vor începe să alerge ele după mine. Să apăsăm, deci, butonul roșu.
3: Nu, Fred, stai.
1: Gata, am apăsat.
2: Merge?
1: Păi sigur că merge.
2: Da, dar nu văd să producă ceva.
1: Aveți răbdare.
3: Păi da. Uite, nimic. Nu este nimic.
1: Probabil că nu s-a încălzit încă, mai stai.
3: Da, iure, e defect.
1: Nu știu că nu se defectează niciodată. Stai puțin să se încălzească.
3: Stai. Uite, nimic. Mașina asta de fier stă ca de lemn.
1: Aha, ce spiritual.
2: Ia priviți.
3: Curge un praf, ce nu știu.
1: Trebuie să fie, cine știe ce rezid din funcționarea precedentă.
2: Nu cred. Văd că curge din ce în ce mai mult.
3: Nu cumva ăsta e chiar produsul?
1: Mă rog, nu știu, da, e posibil.
2: Curge, da, o glumă.
3: Bine, și ce-i cu praful ăsta?
1: Nu știu, n-am idee, pe mașină nu scrie. Oricum trebuie să fie ceva folositor.
2: Mă rog, dar ce anume?
1: Să-i facă George analiza. În orice caz, el se pricepe mai bine decât mine.
3: Dar nici eu nu sunt chimist.
2: Încearcă, George.
3: Da, bine, dar eu...
2: Ei, nu mă face să cred că tata are dreptate și că ești un incapabil.
3: În regulă. Am să încerc.
1: Du-te în micul nostru laborator și lucrează în liniște.
3: Da, bine.
1: Așa te vreau, băiatule, așa. E grozavă mașina asta. Funcționează doar de câteva minute și uite cât praf s-a adunat.
2: Mie-mi e frică.
1: N-ai de ce, fetiță. Eu mă simt de parcă aș avea milionul în buzunar.
2: Optimismul tău e fermecător.
1: Nu-i așa, Mary? Parcă a luat-o și mai tare.
2: Și praful e mai gros.
1: Foarte bine. Înseamnă că și profitul va crește direct proporțional.
2: Parcă l-aud vorbind pe tata.
1: Ar trebui să vedem ce face George.
2: Haide în laborator,
1: da.
2: Să sperăm că a descoperit ceva minunat.
1: Hei, George, cum merge?
3: Cum nu se poate mai vesel. Deocamdată nu știu nimic.
2: Cum adică praful ăsta e nimic?
1: Nu, e imposibil, meldigenii nu se puteau înșela. Dacă ei au construit mașina asta, e cu neputință să nu folosească la ceva.
3: Mai încerc o probă, dar dacă nici acum nu obțin primul rezultat, mă dau bătut.
2: Nu, George, nu te da bătut. Întotdeauna renunți prea ușor.
3: Știu, eu mă gândesc, poate o fi stricată.
1: Cine, mașina? Dar ți-am mai spus că nu se strică niciodată.
2: Trebuie să avem încredere.
3: Liniște,
1: da.
3: Asta a fost.
2: Ce anume?
3: Reacția chimică.
1: Deci am reușit?
3: Da.
1: Ai aflat ce e praful?
3: Am aflat.
2: Și ce e?
3: Tengrease.
2: Tengrease?
3: Tengrease. Exact.
1: Mă rog, să ai bunătatea să-mi explici și mie ce e asta tengrease.
3: Dacă nu mă înșel, e un aliment.
2: Adică asta se mănâncă?
3: Da, nu pe planeta noastră, în Meldigia. După câte îmi amintesc, tengrease este mâncarea de bază a meldigienilor. Un adult consumă câteva tone pe an.
1: Să ne uităm în enciclopedie ca să fim mai siguri.
2: Da.
1: Așa.
3: Tan, tank, tanchetă, tanhoizer, tan...
1: Vezi că ai trecut prea departe.
3: Stai, tengrease lipsește.
2: E o enciclopedie prea veche.
3: Așa, tocmai că e prea nouă. Cuvântul e ieșit din uz.
1: Avem și o enciclopedie mai veche.
2: Ia,
3: tandem, tandrețe, tangaj, tangen, tango, tengrease. Ai dreptate, George, al meu de bază al unui genul. Uite, dă și formula.
2: Dacă e vorba de un aliment, trebuie să fie rentabil.
1: Mai ales când o mașină îl produce 24 de ore din 24 fără să introduci nimic și fără să aibă nevoie de întreținere. Ar trebui să vorbim cu Springer de la Trustul Alimentelor Interplanetare să-i facem o ofertă.
2: Ei, dă-i un telefon.
1: Eu? Că o să și vrea să vorbească cu mine. Mă rog, cine sunt eu ca marele Springer să binevoiască să mă asculte pe mine?
2: Atunci să vorbească George, oricum, un doctor de la Harvard.
1: Ce să spun, multe-i pasă lui Springer de diplome. Ar trebui să vorbești tu.
2: Eu? Dar ce mă pricep eu?
1: Nu te pricep, dar ești fiica lui Westmeier și asta e o garanție.
2: Are dreptate, ea formează numărul.
1: Da.
2: Alo? Trustul de Alimente Interplanetare? Dați-mi-l pe președinte. La telefon este Mary Westmeier, fica domnului Westmeier de la Westmeier and Westmeier Company. Bine, aștept. Îl dai imediat.
1: M-a spus ea.
2: Alo? Domnule Springer? Mary Westmeier la telefon. Am pentru dumneavoastră o afacere grozavă. Sunt în stare să vă procur o cantitate practic nelimitată de tengrease. Da, este hrana de bază a meldigienilor. Eram sigură că o să vă intereseze. Bineînțeles, aștept la telefon. Se pare că îl interesează.
1: Întreabă-l câți bani ne dă.
2: Hai, răbdare, nici n-a apucat omul să vorbească. Alo? Da, domnule Springer. Într-adevăr, comercializați tengrease. Mă bucur nespus. Magnific, senzațional.
1: Ce mai discutăm, fata asta are talent.
4: Întreabă-l cât ne dă.
2: Cam care ar fi prețul? Mm-hmm. Păi, care e cursul pe piață? Mă rog, $5 tona nu e enorm, dar, mă rog, în sfârșit, presupun că n-am auzit bine.
0: Cum? 5 cenți tona? Ce cantitate?
2: Dumneavoastră râdeți de mine,
4: ce
2: nu?
4: Spune, ce spune?
2: Da, da, bineînțeles, nu știam. Da, înțeleg. Vă mulțumesc, domnule Springer. Da, poate cu o altă ocazie. Am onoarea, domnule Springer.
4: Ce ți-a spus?
2: Dezastru.
4: Cum adică dezastru?
2: Mă doare capul.
4: Lasă capul, spune o dată, nu ne mai fierbe. Spune.
2: Zice că cererea de ten gris pe pământ e foarte mică. Mai uh-huh. supraviețuiesc pe planeta noastră doar vreo 50 de meldigieni și ăștia s-au obișnuit cu mâncarea terestră. Rar, așa, la o sărbătoare mai mănâncă ten gris. De aceea nu e dispus să cumpere decât 10 tone la prețul de 5 cenți tona.
5: Adică ne dă jumătate de dolari mare și lată.
6: Un pungaș, ăsta e domnul Springer, un pungaș.
0: Ce e asta?
5: Mașina.
0: Să vedem ce face.
6: Se pare că și-a găsit ritmul. Produce, nu gluma.
0: Praful s-a întins în toată odaia. Da? Are o grosime de cel puțin 15 cm.
6: Să închidem ușa, altfel intră și în laborator.
5: N-ar fi cazul să oprim.
6: Nu, niciun caz, tu nu înțelegi, totul e gratis. Mașina asta fabrică bani.
5: Da, fabrică praf.
4: Pe care o să-l vindem. Sunt sigur că trebuie să mai servească și la altceva decât la mâncare. Dragii mei meldigieni erau atât de ingenioși.
5: Copii, hai să oprim, vă rog.
2: Ești atât de moale, atât de sperios, nu semeni deloc cu tata.
5: Da, din fericire.
2: Te rog să nu-l jignești. Dacă ar fi el aici, ar ști ce să facă cu mașina.
5: Cheamă-l, cheamă-l, eu sunt gata să plec.
6: Nu, să stai aici, pentru tine, pentru fericirea ta am adus-o. Cum o să pleci?
0: Priviți! Priviți, praful a început să treacă pe sub ușă. Da.
6: Nu intrați în panică, să citim, să cercetăm. Da. Ten Gris, trebuie să mai aibă vreo întrebuințare. Luați tratatele, cărțile, citiți, căutați, hai.

0: acum are o înălțime de cel puțin un metru. Nu o să mai putem ajunge la mașină.
1: O să ajungem noi cu lopeți, dar tot o să ajungem. Altceva mă îngrijorează.
0: Ce anume?
1: Mă întreb dacă o să reziste planșeul atâta.
2: Gata, am găsit, am găsit ura.
0: Ce?
1: Și la ce mai folosește?
2: Uite, uite, uite, aici scrie negru pe alb.
1: Da, spune, spune,
0: spune. Spune mai departe.
2: Da, am pierdut rândul. Uite, uite. Da. Tengris mai poate fi utilizat ca material de construcție. Expus la aer timp de câteva săptămâni, devine tare ca granit. Ei, ce spune?
0: Grozav, ce mai bravo, George, știam eu de ce m-am îndrăgostit de tine.
1: Da, mă rog, pentru cuvinte de dragoste aveți timp și mai târziu. Acum să rătim la telefon o întrepriză de construcție.
0: N-ar fi mai bine să ne prezentăm cu oferta chiar acolo? Altfel se fac afacerile la telefon și altfel la fața locului, nu?
1: Nu, nu, nu, ar trebui să-l invităm pe patron la o masă într-un restaurant de lux. Am văzut într-un serial la televiziune, așa se procedează într-o anumită afacere.
3: Și ai bani pentru o masă la restaurant?
1: Ai tu, dar ai încasat nafa.
3: Ți-am dat-o pentru chirie.
1: De ce mi-ai dat-o toată? Auzi, ce leafă mizeră, poate avea un doctor de la Harvard.
0: Îi cer lui tata.
3: Nu, nu, nu, nu, asta nu accept eu.
1: Dar are dreptate. Propun ca Mary și cu mine să ne ducem la întrepriza de construcții. Cu spiritul nostru întreprinzător vom obține o comandă.
0: Racheta mea pe acoperiș.
1: Gata să pornim.

0: Domnul, dați-mi voie să vă prezint pe domnișoara Westmeyer, știți, fica domnului Westmeyer.
1: Da, cunosc, cunosc. Domnișoară, îmi pare bine că la o vârstă atât de fragedă v-ați lansat în afaceri.
2: Da.
1: Ceea ce trebuie să vă spun, cunoscându-l pe toată dumneavoastră, nici nu mă miră.
2: Și eu sunt încântată să vă cunosc, domnule Oțul.
1: Da.
2: Și sunt sigură că oferta noastră o să vă intereseze în cel mai înalt grad.
1: Vreau să sper, domnișoară.
2: Domnule Oțul, firma noastră este capabilă să vă furnizeze o cantitate practic nelimitată de ten gris.
1: Ten gris?
2: Da. Da.
1: Ce-i asta?
0: Un excelent material de construcție.
2: Da.
1: Ten gris? Ten aha, gris. Parcă mi-amintesc. Ten gris?
0: Ten gris.
1: Ten gris?
0: Ten gris.
1: Ah, da. Nu e grozav. Nu ține zugrăvea. Da, în trecut am avut boclocuri cu el.
0: N-am știut.
2: Iar noi avem o cantitate disponibilă la un preț foarte convenabil.
0: Foarte.
1: Da. Dar atunci am să vă spun ce aveți de făcut.
2: Așa.
1: Există o rasă de subdezvoltați care o consumă ca aliment.
0: Cum subdezvoltați când meldigenii au avut o cultură înfloritoare până la ocuparea planetei de către pământeni?
1: Mă rog, eu nu fac politică. În orice caz, cu meldigenii cred că s-ar putea face o treabă bunicică, nu? De ce n-ați încercat să...
0: Preferăm să o vindem ca material de construcție.
2: V-am rugat, domnule Oțul.
1: Da, bine, bine, domnișoară, pentru dumneata și mai ales pentru tatăl dumitale, uite, accept.
2: Vă mulțumesc, domnule Oțul.
1: Da, există totdeauna o serie de construcții ieftine, nu prea faimoase. Mă rog, vă pot oferi 15 pe tonă.
0: $15?
1: Dar ce am înnebunit? Nu, domnule, 15 cenți.
2: 15 cenți.
0: Extrem de puțin.
1: Da, mai mult nu pot oferi, oricât de drag mi-ar fi, domnul Westmeyer.
0: Da, în regulă, vindem cu 15 cenți tona. La urma urmelor, cu cât produce mașina noastră, am putea ajunge la $500 pe an. Destul de puțin, dar dacă n-avem încotro.
1: Da, atunci, batem palma?
0: O, batem, domnule Oțul.
2: Sunteți binefăcătorul nostru.

0: deschide.
1: Aș deschide, dar nu pot. N-am cum să ajung la ușă din cauza praful.
2: Și atunci ce facem?
1: Spargem ușa, e mai ușor de afară.
0: Mi-e regulă, sosim cu vești bune.
2: Cu ce o spargem?
0: Cu umăr, cu ce fel?
2: Bar cu umăr, cu altă, nu prea cred că vei reuși, Fred.
0: Am o idee. Lângă scara de incendiu sunt unelte împotriva focului. Trebuie să se găsească și un târn acolo.
2: Ești genial, Fred, într-adevăr, tu semeni cu tata.
0: Mulțumesc, Larry. Sper să ajung la fel de bogat ca el. Aduți-i altul în acopul.

0: sfârșit.
1: Praful n-a ajuns chiar atât de sus, m-ai speriat degeaba.
2: Da, eu n-am spus că e sus, am spus că nu pot deschide.
0: Ei, ești un alarmist, George, și un neajutorat. Noroc de Fred.
2: Și ce vești n-aduceți?
1: Tu-l cumpără Tangreys.
2: Da. Bravo, la ce preț?
1: La 15 cents tona, asta face cam 500 de dolari pe an.
2: Da, perfect, atunci nici n-avem de aștepta mult cu nunta. Doar 300 de ani, socotim că nu mâncăm și nu bem nimic, că nu plătim chiria, că vom călători pe jos, etc.
0: Of, ai un talent grozav să taie orice entuziasm.
2: Da, nu crezi că îmi faci prea multă morală? Așteaptă întâi să ne căsătorim.
1: Hai, gata, gata, gata, gata, gata cu cearta. Sigur că problema principală nu e rezolvată, dar oricum banii lui O'Toole n-au ce să ne strice. Măcar chiria o să o plătim cu ei, da. Nu?
2: Ai de gând să lași mașinăria aici?
1: O să dărâme blocul.
2: Ai dreptate. O ducem pe un maidan în apropiere și O'Toole n-are decât să vină acolo să aprovizioneze cât poftăși.
0: Da, bună idee, dă-i un telefon.
2: Da, da.
1: Cu domnul O'Toole, vă rog. Da, la telefon Fred Barclay, președintele lui Tangreys Company. Bine, aștept. Alo, domnul O'Toole? Fred Barclay la telefon. Uitați cum vom face. Un moment, domnul O'Toole, stați puțin. Noi vă cunoaștem adresa și nu avem decât să vă livrăm marfa, nu? Dar ne-am înțeles că dumneavoastră o să... E sigur că și transportul costă. De la 15 cent tona, cum să nu vă convină? Pe anisănați ne coste pe noi mai mult decât încasăm pe marfă. Bine, da, e adevărat că ne faceți un serviciu debarasându-ne de praf, dar dacă plătim noi transportul... Da, bine, mi-am înțeles, domnul O'Toole. Da, așa e, da, domnule, timpul e bani, domnul O'Toole, da. O să-i transmitem, domnul O'Toole.
0: Ce să transmitem, Fred?
1: Complimente tatălui tău, Mary.
2: Și afacerea?
1: Nu se mai face, ne-ar costa transportul mai scump decât am încasat pe marfă.
0: Uf, Fred, ce nenorocire.
1: Eu cred că trebuie să oprim mașina.
0: Gata? Adică visurile noastre s-au spulberat.
1: Deocamdată, până găsim ceva.
2: Nu mai auzi, George, oprește mașina.
3: Ai, te-am auzit, Fred.
2: Și atunci ce aștepți?
3: Nu e chiar atât de ușor.
2: De ce anume te împiedică? Dacă te târăști pe burtă, poți ajunge la mașină.
3: M-ai târât odată.
2: Și?
3: Mi-a trebuit o cheie laxoniană ca să o oprim.
2: Și n-ai una?
3: N-am.
2: Mașina n-are?
3: N-are.
2: Ei, să-i telefonăm lui Joe la depozit, poate a uitat să mi-o dea.
3: I-am telefonat eu în absența voastră. N-are nici el și nici n-a auzit de așa ceva.
2: În trusa de sculea mașina ai căutat?
3: Am căutat. Mașina n-are trusă, normal, nu? Din moment ce nu necesită nicio întreținere.
2: Fără cheie nu se poate opri?
3: E cu neputință. Nu se poate nici opri, nici strica, nici nimic.
2: Bine, dar trebuie să facem ceva.
3: De acord, dar ce?
2: Trebuie să existe o soluție.
3: Care?
2: Să telefonăm la muzee, să chemăm laboratoarele de cercetări, cadrele de arheologie, cineva.
0: Da.
2: Trebuie să aibă cheia asta blestemată.
0: Eu întâi aș mânca ceva.
3: Dacă îți place, te îngrizi, servește de cât vrei, poftim.
2: N-avem timp de mâncare. Mary, pune mâna pe cartea de telefon. George, tu formează numerele, iar eu iau notițe.
0: Frate, te admir că ești atât de activ, atât de curajos.
3: Mary, nu uita, ești totuși logodnica mea.
0: Ah, dacă ai fi și tu ca el.
2: Lăsați pentru altă dată scenele de dragoste. La lucru, la lucru, toată lumea.

0: indivizii care mi-au umplut blocul cu nisip.
1: Domnule portar, v-am spus că o să rezolvăm. Ne-am adresat tuturor forurilor.
0: Cu mine nu mai aveți ce vorbi, adresați-vă domnului agent.
2: Nici cu mine n-aveți ce vorbi. Vă dau răgaz 2 ore să scoateți tot nisipul de aici. Și vă trimit în judecată pentru instalarea unei uzine într-un cartier rezidențial.
3: Asta nu e uzina.
2: Dar ce e?
1: E o mașină care fabrică.
2: E o uzină. Și vă somesc să o opriți imediat.
1: Nu că n-am vrea, dar asta evită o mică problemă, știți? Nu prea putem să o oprim.
2: Da. Mă obligați să vă arestez. Doamne.
4: Și atunci cine oprește mașina?
2: Da. O să umflu doar pe unul.
5: Domnule agent, sunt fica domnului Westmeyer, de la Westmeyer and Westmeyer. Garantez eu pentru ei.
2: Bine, domnișoară. Îi las pe amândoi. Dar mă întorc într-o oră. Dacă nu găsesc locul curat, măturat frumos și mașinăria asta tăcând, o să aveți de-a face cu mine.
5: Da.
2: Și nu o să vă placă. Hai!
4: Trebuie totuși să ieșim din încurcătură. Nu se poate să nu există o piață și pentru Tengriz.
1: Da. Tu vrei să-l vinzi și eu m-aș mulțumi să-i opresc avându-l.
4: Nu. Tu nu mă înțelegi. Când ai ceva gratis și în cantități nelimitate, așa, trebuie să existe și un client.
6: Bună ziua! Bine că am dat de dumneavoastră, de când vă caut.
1: Vreți să cumpărați Tengriz, v-a trimis?
6: Eu? Nici gând.
5: Nu vă spărați, obiectul pe care l-aveți în mână e o cheie laxoniană.
6: Nu, e un drainometru.
4: Ne-am ars. Ce vrei să spui? O să fie din gura dumnealui. De ce ne căutați, domnule?
6: În oraș s-a produs oarecare deranjamente și acest obiect, drainometrul, m-a condus la dumneavoastră.
1: Nu pricep nimic.
6: Ce e așa de greu de priceput? Eu lucrez la centrala de energie metropolitană. De obicei, pe la ora prânzului, trec pe lângă contoare și nici nu mă uit la ele. Dar întâmplător, am aruncat ochii pe unul din ele și am rămas înmărmurit. Domnule, așa ceva nu mai văzusem niciodată. Contoarul înregistra un consum uriaș de energie. Acele celorlalte contoare trepidau și ele nebunite. Cineva sau ceva înghițea energia. M-am înarmat cu un drainometru și am pornit să caut acest ceva sau cineva.
4: Și ați găsit?
6: Da.
4: E de pe aici.
6: E chiar mașina dumneavoastră. Vă rog să semnați acest imprimat.
4: De ce?
6: Așa trebuie și chiar dacă nu semnați, tot veți primi nota de plată.
3: Nu semnați nimic.
6: Vă privește. Însă va trebui să plătești și amenda. Presupun că mașinăria asta produce ceva de mare valoare.
4: Da.
6: Care să justifice cheltuielile. Ce e praful ăsta? Nu cumva este pulbere de platină?
4: Ați ghicit.
6: Vă invidiez, domnilor. Înseamnă că sunteți foarte bogați și veți avea de unde plăti. La revedere!
4: E gratis, da? Produce absolut pe gratis.
1: Nu știu că fără să o branșăm...
4: Da, trage energia din aer.
1: Te gândești că pe prospectul imprimat scria foarte clar.
4: Dracu să le ia și de prospect. Asta... Nu putem să oprim mașina fără cheie laxoniană.
1: Da.
4: Nimeni n-are blestemata asta de cheie. Ne necăm în praf. Nici nu putem scăpa de el. Iar colac peste pupăză consumăm energie cu o viteză amețitoare.
5: Așa. Ei, ce se aude?
4: Vecinii.
7: Ați umplut de praf! Ce faceți, doamnelor?
8: Oameni buni, aveți răbdare. Am intrat într-o belea, da. Dar vă asigurăm că în cel mai scurt timp posibil totul se va rezolva.
5: Propun să chemăm pe tata.
4: Nu-mi face nicio plăcere.
5: Ei, nu pentru plăcerea ta chem, el va găsi o soluție.

0: Pe Westmeyer eu propun să aruncăm mașinăria în ocean, cu cât mai adânc, ca să nu riscăm să-l transforme în uscat.
1: Ba, eu cred că totuși se poate scoate un profit.
2: Bravo, bravo, tinere, îmi place cum gândești.
1: Domnule Westmeyer, vă mulțumesc.
3: Tată, i-am spus tot timpul lui Fred că seamănă cu tine.
2: Da, îmi place când un reprezentant al tinerii generații împărtășește vechile și sănătoasele noastre principii comerciale. Da, praful trebuie vândut.
4: Dar cui? Cui?
2: Păi, pe pământ... n-aveți cui, dar pe planeta Meldigia...
4: Formidabil, la asta nu m-am gândit.
1: Dom'le Westmeyer, dar transportul prafului acolo ne-ar costa o avere.
2: Dar cine ne pune să-l transportăm praful? Transportăm mașina, oh. O instalăm acolo și vindem tei în gris consumatorilor, să-i firești.
4: Dom'le Westmeyer, sunteți genial.
2: O să asociem câțiva reprezentanți ai autorităților locale, așa de ochii lumii, ca să închidem gurile, să nu se spună că le călcăm independența. Și vă garantez că va fi cea mai rentabilă afacere din univers.
3: Tată, te iubesc.
4: Dom'le Westmeyer, când plecăm?
2: Cât mai curând. O să iau legătura cu cosmodromul să ne pregătească urgent o navă. Afară de pilot mai cer 4 locuri.
0: Trei.
3: De ce trei? Vreau să plec și eu.
0: Pe tine te-am numărat. Eu nu plec.
4: George!
0: Da.
3: Bine, George, dar e în interesul nostru. Pentru noi se întreprinde această călătorie.
0: Știu, Mary, și apreciez, dar eu rămân pe pământ. De altfel, după plecarea voastră, trebuie să mai fie cineva care să curețe pe aici.

0: Da, Mary, te ascult.
1: Îți vorbesc din cosmos.
0: Mary, cum merge călătoria?
1: Greu, foarte greu.
0: De ce?
1: Nisipul a umplut complet cala și nava înaintează cu dificultăți. No. Timp de 2 săptămâni de când zburăm, a fost nevoie să aruncăm afară zilnic 4 tone. Agenții de circulație interplanetară ne-au aumentat de câteva ori. Da. Spun că poluăm cosmosul. George, se vede ceva în zare. Te las acum, o să revin mai târziu. Cu bine, George.
0: Cu bine, Mary.

0: Da, Mary, te ascult.
1: George, ceea ce văzusem era planeta Meldigia. Am ajuns. Acum toate eforturile noastre și în special ale lui Fred, căruia trebuie să-i porți o recunoștință nețărmurită, vor fi răsplătite. Racheta a descins pe cosmodrom și iată că de noi s-a apropiat un vameș. Am lăsat scara rachetei ca să poată urca la bord. O să țin deschis aparatul de emisie, ca să poți auzi și tu succesul nostru. Foarte să te umpli de mândrie pentru rezultatele extraordinare ale colaborării perfecte dintre tata și Fred. În clipa asta a intrat vameșul. O să-l auzi de îndată. Se apropie de microfon.
2: Bun venit pe planeta Meldigia. Este o adevărată bucurie pentru mine să vă salut. Cine mai vizitează azi planeta Meldigia? Suntem atât de departe și așa de lipsiți de interes. Veți sta mai multă vreme?
3: Probabil intenționăm să deschidem un typing.
2: Excelentă idee. Câteva investiții inteligente ar putea readuce planeta la prosperitatea de altă dată. Dacă îmi permiteți, ce fel de întreprindere intenționați să deschidă?
4: Dați-mi voie să explic eu.
5: Da, dragul meu, intenționăm să producem și să vindem tein gris. Știm că vă place.
2: Ce vreți să vindeți?
5: Tein gris. Avem o mașină care îl fabrică gratuit.
2: Un moment.
1: George, mă auzi? Nu știu ce face vameșul.
0: Da.
1: A apăsat un buton de pe cadranul ceasului său și pe urmă l-a dus la ureche. Pare că am roșu la față și nu știu de ce. Ochii i-au ieșit din orbite.
2: Domnilor...
1: Din ceasul de la mână ies niște sunete.
2: Domnilor, sunt dezolat. Mi se comunică ritos că va trebui să plecați imediat.
6: Da, e o ilegalitate. Avem pașapoarte cu toate vizele în regulă.
2: Iar noi avem legi. Trebuie să vă luați zborul de urgență.
6: Am citit legile din Meldigia. Dumneavoastră sprijiniți producția particulară.
2: Dar nu cea de Tengris.
1: George, nu știu de ce, dar în jurul rachetei au apărut vreo 8 tancuri. În dreapta amenințătoare tunurile spre noi.
6: Dacă vă e teamă de o concurență neloială, puteți să luați mașina a cadou.
4: Nu, asta nu.
6: Ba da, l-o fac cadou. M-am săturat de ea până în... Veți astâmpăra cu ea foamea tuturor flămânzilor și drept recunoștință... Ridicați-vă statuie.
1: Ce se aude?
2: Avioane cu reacție. Cam vechi ce e drept, dar încă eficace. Dacă nu porniți de îndată, vor deschide focul.
6: Dar ce aveți, fraților, împotriva gustosului Tengris?
2: Ce avem? Poftiți afară din rachetă și priviți puțin în jur.

0: niște câmpuri gri care se întind până la un lanț de coline gri.
1: Și cum dumneavoastră vreți să spuneți că planeta întreagă...
2: Faceți și dumneavoastră calculul. Știința noastră a început de mult și s-au găsit întotdeauna imbecil gata să stoarcă un profit din orice. Și acum luați-o la sănătoasa, repede, cât mai sunteți întregi. Ah, mai e ceva. Dacă într-o zi, din întâmplare, dați peste o cheie laxoniană, reveniți cu ea și vă ridicăm 10 statui.

0: George, mă auzi?
1: Da, Mary, am auzit tot.
0: Noi am pornit. Ce zici de cele întâmplate?
1: Prefer să tac.
0: Atunci deocamdată întrerup comunicarea.
1: Stai, Mary, stai,
0: da.
1: Nu întrerupe. Vreau totuși să spun ceva. Eu am izbutit să inventez o cheie laxoniană.
0: Da?
2: Ce-ai spus, George? Repete imediat.
1: Am inventat o cheie laxoniană, domnule Weissmaier.
2: Da, ești un om făcut, George. Bravo, băiatule, așa îmi place. O vindem imediat merdigenilor. Luăm cel puțin 5 milioane.
1: Nu, nu, nu, nu vindem nimic. Nu totul în lume se vinde și se cumpără.
2: Nu pricep. Totuși, ce naiba vrei să faci cu cheie?
1: S-o dăruiesc meldigenilor. Au și așa destul de cazuri. Merită și ei măcar o bucurie.
2: Ți-ai pierdut mințile, George. Sunt parale de câștigat. Multe parale.
1: Se poate, dar nu mă interesează.
2: George, eu te-am făcut tovarăși la afacerea mea. Trebuie să procedezi și tu la fel.
1: Da, da. Dacă ar fi o afacere, da. Ai avea dreptate. Dar ți-am explicat. Nu e nicio afacere, Fred. Cheia o dau gratis.
0: George, cu 500 de mii de dolari mă poți lua în căsătorie?
1: E prea scump pentru mine.
0: Nu mă mai iubești?
1: Nu știu, s-ar putea, Mary. S-au întâmplat atât de multe, Mary.
0: Dacă nu vinzi cheia laxoniană, nu o să mă mai vezi niciodată.
1: Am reflectat la asta și am ajuns la concluzia că tu te potrivești mult mai bine cu Fred.
0: Cum?
1: Da, el seamănă cu tatăl tău pe care îl admiri atât de mult. Veți fi o pereche foarte fericită, Mary.
0: Te-ai gândit bine? Chiar vrei să te desparți de mine?
1: M-am gândit foarte bine. Vreau.
2: Dar măcar lasă-ne și nouă cheie să oprim mașina noastră.
1: Peste câteva zile veți găsi o astfel de cheie pe planeta Meldigia. Puteți să o cereți cu împrumut. Sper că o veți primi pe gratis sau, dacă vi se va cere ceva, domnul Weissmaier are de ajuns ca să plătească. Și mai e ceva. Cheia apartamentului nostru, dragă Fred, ți-am lăsat-o la portar. Eu am făcut curățenii pe aici. Am plătit toate datoriile și apoi m-am mutat. Nu e nevoie să mă cauți la nouă adresă. Drumurile noastre s-au despărțit, Fred. Rămân un modest doctor în fizică, mulțumit cu visurile sale, cu preocupările sale și cu soarta sa. Adio, Fred. Adio, Mary. Adio, domnule Weissmaier. Promit că nu o să-mi fie doar de voi.

Ați ascultat O poveste cu Va fi odată. Dramatizare radiofonică după o novelă de Robert Sheckley. Distribuția a fost următoarea: Westmeyer, George Constantin; Mary, Eugenia Maci; George, Dan Condurache; Fred, Florian Pitiș; Otul, Ion Marinescu; Un domn, Constantin Dinulescu; portarul, Sorin Medeleni; agentul, Radu Panamarenko; reporterul radio, Sorin Gheorghiu; vameșul, Mihai Din Vale. În alte roluri: George Marcu, Cristian Molfeta, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Tatiana Șerban și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreici. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.

Ciudatele peripeții prin care a trecut odinioară tânărul Candid au fost pricinuite de un sărut cum nu se poate mai nevinovat. Întâmplarea s-a petrecut la castelul din Vestfalia, reședința unchiului său, baronul Tundor Pentrong, unul dintre cei mai puternici seniori ai acelor locuri. Este drept că acest castel era cam ruinat. E mai puțin adevărat că supușii seniorului erau doar câteva slugi în zdrențe. Acestea însă sunt amănunte fără importanță pentru un nobil ca baronul Tundor Pentrong, respectat și temut de toți din jur. Dar să descindem la castelul său, în ziua când au început suferințele tânărului Candid.

0: puternicul nostru stăpân, baronul Tundalten.
1: Unde-i baroneasa? Unde-i marele preot? Unde-i fica mea Cunicunda? Unde-i filozoful Pangloss? Unde-i nepotul meu Candid? Să vină toți aici. Sunt foarte nemulțumit. Sunt curios.
2: Dar ce s-a întâmplat, iubitul meu soț și stăpân?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Sunt supărat, asta e. N-am dreptate cu cernice, preot.
3: Senioria voastră are totdeauna dreptate. Și de ce sunteți supărat?
1: Animale și oamenii care au cinste de a fi în serviciul meu au o poftă de mâncare nepermisă pentru situația lor socială.
3: Foarte adevărat, foarte adevărat.
1: Și pe urmă, servitorii mei nu numai că mănâncă prea mult, dar au început să și discute între ei, să pună întrebări. Asta e prea mult. Dacă mai merge așa, Vespalia se duce de râpă. Dar vă știți să întreb lucruri la timp. Pentru asta sunt două mișloace. Mai întâi cravașa, pe urmă educația și readucerea la bunele moravuri.
3: Faci asta, mă însărcinez eu, senioria voastră.
1: Nu cu cernice, părinte. Dumneata ne vei sluji în continuare pe mine și pe doamna baroană. De supușii mei se va ocupa profesorul de filozofie Pangloss, pe care l-am angajat ca să predea acta de a gândi fiicii mele Cunicunda și nepotului meu Candid.
2: Nepot!
1: De ce vă zâmbești, doamnă baroană? Chiar dacă sora mea care l-a născut nu era măritată pe timpul acela, Candid îmi este nepot. Profesorul Pangloss se va ocupa de aici de educația supușilor mei.
4: Excelență!
1: Vin la timp, profesore.
5: Sunt foarte onorat, excelență. Îi voi învăța pe acest ignorant cea mai superioară de doctrine: metafizica teologică, cosmonotontologia. Și dacă domnul baron îmi îngădie, voi explica esența doctrinei mele.
3: Ce zice asta?
5: Dracu știe, parcă nechează.
6: Tată, eu și Candid trebuie să stăm și noi să ascultăm?
1: Da, desigur, fica mea. Această doctrină e necesară tuturor.
6: Ce ne facem, Candid?
7: Lasă să vorbească. Sunt fericit că ești lângă mine.
1: Doctore Pangloss, poți să începi.
5: Excelență. Domnule baron, doamnă baroneasă,
2: da.
5: Domnișoara Cunicunda,
6: da.
5: Domnule Candid,
2: da.
5: Cu cernice părinte,
2: da.
5: Și voi, ceilalți, metafizico-teologico-cosmonotontologia se bazează pe un principiu foarte simplu. Nu există efect fără cauză. Odată admis acest principiu, ajungem la concluzia că tot ce se petrece în lume este cum nu se poate, mai bine, nu-i așa?
8: Depinde. Pe mine m-a înțepat o viață...
5: Observați, de pildă, că nasurile sunt făcute pentru ochelari. Rezultatul este că nu avem ochelari. Picioarele sunt astfel făcute ca să le putem băga în ghete, iar noi avem ghete. Pietrele pot fi tăiate ca să facem cu ele castele. Iată de ce domnul baron are un castel. Cravașele sunt în așa fel lucrate încât să poată fi mânuite de mari seniori. De aceea stăpânul nostru are o cravașă. Iar dacă servitorii au o spinare, aceasta le-e dată tocmai pentru ca stăpânilor să aibă unde să-i pleznească o cravașă. Totul este admirabil organizat în natură și deci în societate. A discuta, a raționa, a protesta înseamnă a fi nedemn de metafizico-teologico-cosmonotontologia.
1: Admirabil.
5: Prin această doctrină învățăm că domnul baron este cel mai generos, mai înțelept și mai puternic baron posibil și că fericiții lui servitori aflați în slujba sa sunt cei mai fericiți servitori posibili.
1: Bravo! Foarte bine zis! Ați înțeles, dobitocilor?
3: Păcătoșilor, strigați să trăiască domnul baron!
9: Trăiască domnul baron!
10: Trăiască domnul baron!
5: Excelență, după cum vedeți, au prins ceva din subtilitatea doctrinei mele.
1: Pentru astăzi e destul. Doamnă baroneasă!
2: Da.
1: Să ne întoarcem în castelul nostru.
2: Da, să ne...
5: Așa cum voi, slugile și ostașii, duceți-vă și meditați la cele ce v-am învățat.
4: Noi? Ce, țarde de glumă?
5: Om andrasnești, adineauri în fața domnului baron.
4: Da, da, da, e același lucru. Domnul baron a dat cravașa.
5: Ieși din fața mea, inculților. Ei tu, slujnicuța asta tânără.
9: Domnule profesor.
5: Ia vină mai aproape. Știi că ești frumusică.
9: Vai, domnule profesor.
5: Tu ai în mijloc subțire, el făcut să fie cuprins cu brațul și ți-l cuprind. Ai cea mai roșie gură posibilă, făcută de prosărătat. Și o să sărut.
9: Să nu ne vadă cineva.
5: Poschetul de cole e făcut să ne ascundă de priviri. Deci să intrăm în el. Vreau să te conving, întotdeauna aceleași cauze produc aceleași efecte.
9: Candid, i-ai văzut?
7: Da, Cunigunda.
9: Profesorul a sărutat-o. De ce-ar fi intrat în boschet?
7: Cred că pentru o lecție de filozofie. O lecție particulară.
9: Mi s-a părut mai mult o lecție de fizică experimentală.
7: Da? Cred că este o știință interesantă.
9: Pasionantă.
7: Cunigunda.
9: Te ascult, Candid?
7: Sunt atât de fericit că am rămas numai noi doi.
9: Și eu, Candy.
7: Dacă ai ști cum îmi bate inima.
9: Vino, vino mai aproape, nu mă supăr.
7: Parcă mi-e teamă. Of, dacă aș îndrăzni.
9: Să mă săruți, dar vreau și eu, dragul meu, Candy. Oh,
7: mi se pare că visez. Cunigunda mea adorată.
2: Privește, părinte, a sărutat-o.
3: O, cerule, a sărutat-o. Ce sacrilegi.
7: Jur, jur că n-am să mai fac.
3: Ah, banditule.
2: Canalie.
3: Stricatule.
2: Ține mai. Nimic mai învățat să ne pipa în glos. Să pleci de aici. Să nu te mai văd în fața ochilor.
3: Ce tragedie. Dumnezeu să aibă milă de sufletul acestui tânăr păcătos.
2: Ce se întâmplă aici, domnule? Ți-am auzit loftești
3: angloșenențe.
2: E îngrozitor. Acest nemernic și-a venit să se lute pe fica mea.
3: Ce?
2: L-am alungat din castel cu lovituri de picior în spate.
5: Iată încă o dovadă că filozofia mea este excelentă. Candid are un spate, iar domnul baron posedă un picior care s-a plasat pe acest spate. Concluzia, tot ce se petrece în lume este cum nu se poate. Mai bine.
9: Mămico m-a sărutat cu forță, ați jur.
5: Onoarea domnișoare Cunigunda este răzbunată. Tânărul acela neobrăzat nu va mai călca pe aici. Să strigăm, deci, trăiască domnul baron. Trăiască doamna baroneasă.
11: Trăiască,
5: să strigăm.

0: poate fi mai dureros pentru un tânăr îndrăgostit decât să fie alungat de lângă iubita lui cu picioare în spate? Sărbătând drumuri necunoscute, bătute de ploi sau trăinite de zăpezi, Candid încerca zadarnic să se convingă de concluzia filozofică a înțeleptului său profesor Pangloss: tot ce se petrece în lume este cum nu se poate mai bine. Astfel, cu inima și picioarele zdrobite, eroul nostru a ajuns în regatul peste care domnea regele cel frumos. În fața unei cârciumi, doi ostași zdraveni ciocneau cănile cu vin.
1: Să bem în sănătatea gloriosului nostru suveran, regele cel frumos.
2: În sănătatea lui. Da.
1: Ia, mai doar la câte o cară. Așa. Acum să bem în sănătatea vitezei noastre armate.
2: Atunci în sănătatea noastră. A celor care reclutăm ostași, că fără noi n-ar fi armată. Și fără armată n-ar avea cine să moară pentru gloriosul nostru rege cel frumos.
1: Da, da, numai că pe ziua de azi n-am recrutat pe nimeni.
2: A, ce putem face? N-am găsit niciun vlășgan lung de 1,75 m, așa cum cere regulamentul majestății sale.
1: Afară de cei doi care au rupt-o la fugă. Da. Hai să mai turnăm câte o cară.
2: Hai să mai fie. Ia stai puțin. Uite la flăcălul acela care se apropie. După înălțime s-ar părea că e tocmai bun. Pe deasupra arată și flământ. Hai să aruncă bunita.
3: Salut, prietene!
4: Oh, bine ai venit, voinicule!
5: Sunt onorat de salutul dumneavoastră, domnilor.
1: Frumoasă vremea astăzi, nu?
5: Puțin cam cald.
2: Un pahar de vin rece, mie de repădat, eh? Ce zici?
5: Domnilor...
1: O bucată de șuncă proaspătă.
2: Niște varză călite alături.
5: Ar fi prea frumos.
1: Da, dar ce vorbă e asta? Dar te rog, stai jos. Stai jos să luăm o gustare împreună, ia.
5: E o mare cinste pentru mine, domnilor, dar vedeți, eu n-am niciun ban în buzunar.
2: Asta n-are nicio importanță. Un om cu meritele și figura dumneavoastră nu plătește niciodată nimic. Da,
1: nu cumva sunteți înalt de 1,3 m?
5: Ba da, e tocmai înălțimea mea.
1: Bravo! Dar vă rog, luați repede loc la masă. Noi nu îngăduim ca un tânăr ca dumneavoastră să nu se ospăteze și să n-aibă bani. Oamenii trebuie să se ajute unii pe alții. Așa, cum spuneați că vă numiți?
5: Candid.
2: Oh, frumos nume. Te rugăm, domnule Candid, să primești din partea noastră, uite, aceste câteva monede de aur care au pe ele capul gloriosului nostru suveran, regele cel frumos.
5: Domnilor, mă copleșiți cu atâta bunătate. Mai ales că banii aceștia îmi prind grozav de bine. Dați-mi voie să vă dau o chitanță.
1: Se poate să spuneți așa ceva, ne jigniți. Ce e al nostru e și al dumneavoastră, nu?
5: Domnilor, nu știu cum aș putea să vă mulțumesc.
2: Dar n-ai de ce să ne mulțumești. În țara regelui cel frumos, ospitalitatea e proverbială. Hei, cârciumare!
6: Cârciumare! Arșuncă, varză, vin, pâine și tot ce e mai bun în camerele tale. Hai!
5: Sunteți atât de generoși.
1: Fiindcă vă iubim, domnule Candid. Ia spuneți, dumneavoastră iubiți pe cineva?
5: O, da, iubesc din toată inima pe domnișoara Cunigunda, cea mai frumoasă fată din lume, dar pe care n-am să o mai văd niciodată, pentru că am îndrăznit să o sărut.
2: Da. Bine, să lăsăm pe domnișoara Cunigunda. Noi te întrebăm dacă îl iubești pe regele nostru.
5: A? Cum o să iubesc? Nu l-am văzut niciodată.
1: Cum poți spune așa ceva? E cel mai încântător rege, dar trebuie să bem în sănătatea lui.
5: Bucuros, domnule, dacă asta vă face plăcere. Poftim, în sănătatea regelui dumneavoastră.
1: Bravo, asta așteptam. Începând de astăzi, ești apărătorul marelui erou, regele cel frumos. Averea și gloria îți sunt asigurate.
5: Cum adică? Nu înțeleg. Fiindcă am băut paharul pentru...
1: Da, tinere! Ridicând paharul pentru rege, înseamnă că te-ai legat să-l servești până la moarte. De clipa asta ești înrolat în glorioasa lui armată.
5: Ce?
1: La dreapta, la stânga, bagă mergeau, scoate mergeau, bate pat!
5: Cred că nu m-ați înțeles. Mie nici prin gând nu-mi trece să scot vergeaua, să...
3: Prea târziu, băiatule. Bine, chipiul. Uite și ranița. Așa, așa. Bine, coleastru. Și-o pușcă.
7: Domnilor, dă-i o protestez.
1: Ce faci? Ce? Păi, asta e rebeliu, neleați. Ia pune-i cătușele, Serge, să-i vie misa la cap. Ascultă comandă la mine. Braț! La stânga! La dreapă!
8: Stai, ce? Ascultă! Vine de aici!
1: Scoate-i, scoate-i cătușele, repede!
8: Scoate-i cătușele, auzi!
1: Și acum, soldat Candid, ia poziția de drept și prezintă arma fața majestății sale!
9: Braț! Urmește viteazul nostru, rege!
10: Soldați, jurile gloriei se ridică din nou pe cerul țării noastre. Vecinul meu a îndrăznit să-mi declare război sub nerușinatul pretext că glorioasa mea armată i-a jefuit și devastat teritoriul. Am nevoie de voi, soldați, ca să muriți glorios. De voi, civililor, ca să plătiți de asemenea glorios impozitele dublate. Vom face un război tânăr și vesel. Vom arde orașele. Vom ucide copii. O nouă pagină de glorie se deschide pentru nemuritoarea noastră țară, care pășește în fruntea civilizației. Să strigăm cu toții: trăiască războiul, ura!
11: Trăiască ura!
10: Ura! Cine e soldatul acela care nu strigă trăiască războiul, ura? Uite-l, uite-l că fuge! Fuge! Mâna pe el! Puneți mâna pe el!
1: L-am prins, băriata!
10: Apropie-te, nemernicule! Cum te cheamă?
5: Candid, sire.
10: Cum ai îndrăznit să fugi tocmai când aveai cinstea de a te bate și a muri pentru mine?
5: Îmi pare foarte rău, maestate, dar eu nu vreau să mor, nici măcar pentru dumneavoastră.
10: Asta e din cale afară. Auziți, prostul, să nu vrea să moară. Dați-i 400 de lovituri de bici, iar mâine dimineață să fie împușcat. Trăiască război! Ura! Ura!

0: fost un război de toată frumusețea. Mai întâi și-au spus cuvântul tunurile, zdrobind câte un săr din cele două armate adverse. Au intrat apoi în funcțiune puștile, culcând la pământ câte o jumătate din cei scăpați de obuze. În sfârșit, supraviețuitorii s-au spintecat cu baionetele unii pe alții pentru gloria celor doi regi războinici. Pe Candid nu e cazul să-l plângem. Iată-l ajuns la Lisabona după o serie de peripeții pe care le vom afla chiar din gura lui.
1: Ce nenorocire pe orașul nostru! De când mă știu n-am pomenit un cutremur de pământ așa de cumplit!
2: Banii mei! Banii mei! Am pierdut tot ce am agonisit din negustorie. O avere, cu tremur, mi-a rămas ca așa.
3: Nevasta mea, mi-am pierdut nevasta. Au căzut zidurile peste ea.
2: Ce te faci așa, dobitocule? Tu-ți poți găsi altă nevastă. Dar eu când de mai strâng paralele pierdute?
4: Tăcere! Lasă-mă alături! Vine marele inchizitor!

0: întreg spectacol de acest cutremur de pământ.
1: Copiii mei au murit zdrobiți.
2: Tăcere! Vorbește marele nostru închizitor!
0: Fericită zi e aceasta pentru salvarea sufletelor noastre. Atotputernicul și-a manifestat astăzi nesfârșita lui bunătate. Stăpânul nostru etern ar fi putut cu puterea sa să prefacă Lisabona în pulbere, dar el ce-a făcut? Nu a distrus decât 3/4 din oraș și pe aproape o treime dintre locuitori i-a lăsat în viață. Să-i mulțumim pentru atâta bunătate.
3: Banii mei, banii mei, cine mi-i dă înapoi?
0: După această dovadă de bunăvoință,

0: Nobilă și pioasă judecată, monsignore. Focul purifică totul, chiar și sufletele. Trebuie neapărat un auto da fel. Da.
1: Pregătiți rugurile! În timp ce noi vom merge să îngenunchem în fața altarului, celui care este numai bunătate și dragoste.
2: Spune-mi, te rog, eu n-am înțeles bine. Pentru că a fost cu tremur, trebuie să fie arși niște oameni de vii?
3: Firește.
2: Dar ce legătură e între una și alta?
3: Se vede că dumneata nu ești de pe aici.
2: Nu, sunt din Vestfalia. Mă cheamă Candid și pribegesc prin lume.
3: Atunci să-ți dau un sfat. Dacă mai pui multe întrebări, n-ai să sfârșești bine. Eu nu te las.
4: Eva, milă de un bietul bolnav și flămând.
2: Milă mie se da, bani e greu să-ți dau. Și mie mi-e foame. Se poate însă să fie numai o părere, pentru că profesorul meu m-a învățat că în lumea noastră totul se petrece cum nu se poate mai bine.
4: Visez sau e adevărat? Candid! Tu ești Candid!
2: Maestre Pangloss!
4: Eu,
2: dumneata aici!
4: Da.
2: Cum aș fi putut să te recunosc în hainele acestea trântuite și cu o barbă atât de încălcită?
4: Nici eu pe tine, scumpul meu elev. Dar spune-mi, cum ai ajuns în Lisabona?
2: M-am înrolat cu Sila în armata regelui cel frumos. Mi-au făcut spatele ferferință în bătăi și în timp ce așteptam în închisoare ca să fiu împușcat, a pornit războiul și au murit toți cei care trebuiau să mă omoare. Sau cum ai spune dumneata, nu este efect fără cauză.
4: Da.
2: Spune-mi repede, maestre Pangloss, ce face iubita mea, domnișoara Cunigunda?
4: Tot te mai gândești la Cunigunda, după cât ai suferit din cauza
2: mai
4: ei?
2: Mai mult ca oricând, abia aștept să o revăd.
4: Din nenorocire, dragul meu Candid, n-ai să o mai poți revedea.
2: Ce?
4: Cunigunda nu mai trăiește.
2: Ce-ai spus?
4: Da, Vestfalia noastră a fost invadată de dușmani. Cunigunda a murit spintecată după ce a fost batjocorită de un soldat. Tot moarte și doamna baroneasă, ca și domnul baron, care au despicat capul cu o lovitură de secure.
2: Îngrozitor, e de necrezut. E moartă adorata mea Cunigunda, da. Cea mai fermecătoare dintre femei. Ajută-mă, Pangloss, îmi vine rău. Candid,
4: dragul meu.
5: Vine cortegiul organizat de marele inchisitor pentru autodafeu. Face loc.
6: Vom avea cel mai frumos autodafeu al sezonului. Păcat că începe să plouă.
7: Ofi, dar asta nu schimbă deloc lucrurile. Lisabona-i dărâmată și cei 30.000 de morți nu mai învie.
4: Dați-mi voi, în calitate de filozof, să vă contrazic.
7: De ce?
4: Nu vă nânție turburat armonia cauzelor și efectelor?
7: De cum?
4: Pentru ce faceți atâta caz de cutremurul vostru de pământ?
7: Bine,
4: acest fenomen nu este o noutate. 10 orașe au fost dărâmate de cutremurul, la fel ca acesta. Aceleași cauze, aceleași efecte. Dacă ai rupt un vulcan la Lisabona, e pentru că nu puteai rupe în altă parte. Nu puteți pretinde să aveți aici un vulcan care să nu-și facă meseria de vulcan. Nu. Crede-mă, dragul meu. Evenimentele se înlănțuiesc o logică perfectă și tot în lume este cum nu se poate mai bine.
6: Se apropie marele inchizitor.
4: Marele inchizitor?
8: Ce?
4: Cu plecăciune. Cu plecăciune, monseniore.
1: Iartă-mă, domnule, dar cine ești dumneata?
4: Doctorul Pangloss, filozof, profesor de metafizică, teologică, cosmologie. Iar tânărul e Candid, elevul meu.
2: Candid?
1: Dumneata găsești că totul este perfect?
4: Da, totul este în lume cum nu se poate mai bine.
2: Da, așa zice.
1: După cât se pare, domnule, dumneata nu crezi în păcatul originar. Căci dacă totul este cum nu se poate mai bine, nu există nici cădere în păcat, nici pedeapsă.
4: Vă rog să mă iertați, dar căderea omului în păcat și pedepsirea lui nu sunt incompatibile cu sistemul meu.
1: Ajunge, domnule.
4: Un sistem.
1: Ostaș, ia pe acest filozof. Îi va sta foarte bine pe rup în autodafeul de astăzi.
9: Monseniore, sistemul...
1: Îmbrăcați-l pentru ceremonie. Și dumneata, tinere, cine ești?
2: Candid.
1: Mi s-a părut că ascultai pe domnul filozof.
2: Da.
1: Și aveai aerul că-l aprob.
2: Da,

0: Este profesor și prietenul meu, singurul om cu care pot vorbi de Cunigunda.
1: Foarte bine.
0: Mă bucur.
1: Foarte.
2: Ostaș, ia-l și pe acest domn.
0: Dar de ce, mă?
2: Să-l bateți cu vergile la spate, în cadență, tot timpul autodafeului.
0: Dar pentru ce?
2: Bagă de seamă, ostaș, în cadență.
0: Dar de ce în cadență?
2: De altfel, vom avea o muzică foarte frumoasă. Să înceapă ceremonia pedepsirii ereticilor.
3: Nu țipă destul de cadențat. O să-l supere pe monseniorul mare închisitor.
1: Eu n-am început ploaia.
4: Monseniore, din cauza ploii s-a stins lucrul. Nu-i posibil să-l mai aprindem.
2: Atunci, în loc să-l ardeți pe acest filosof,
4: Spânzul!
5: Cred că un an de acum înainte n-am să mai pot sta pe un scaun.
4: Și totuși erai învățat cu așa ceva.
5: Da, dar nu pe muzică și cadențat. Dar meta, ce podoabă ți-ai prins în jurul gâtului?
4: Da, n-am pus-o eu, e funia cu care au vrut să mă spânzure. Dacă nu venea cu tremurul la timp, acum aș fi fost cu limba scoasă la tine.
0: Vine o bătrânică spre noi. E cazul să o ștergem, vrei să nu ne recunoască? Hai, repede!
4: Mergem,
6: stați! Nu fugiți! Stați! N-aveți teamă de mine. Am venit să vă salvez.
4: Cum?
6: Pentru asta sunt trimis aici.
4: Te-a trimis? Cine, mătușică?
6: Ei, asta n-am voie să vă spun. Haideți, haideți cu mine și veți afla în curând. Haideți.
0: Ce spui, maestre, mergem?
4: Firește, ce crezi că avem de ales? Deși pe urmă nu uita că bătrânica asta este efectul unei cauze pe care trebuie să o aflăm.
0: E așa?
4: Avem mult de mers, veneradilor.
6: Nu, doar câțiva pași. Uite, la casa aceea frumoasă de peste
4: da,
6: drum.
4: Să mergem.
6: Haideți, hai să
2: mergem. A, dar asta nu mai e, că așa este un palat.
6: Stați, stați să deschid poarta. Așa, așa. Poftiți, poftiți pe aici.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
6: Gata. Acum, intrați în camera asta și așteptați să vă aduc ceva de mâncare.
0: Mie te-aș ruga să-mi aduci și o pernă, poate chiar două. Ultima ceremonie mi-a lăsat anumite sensibilități.
6: Veți primi tot ce doriți. Și vă las câteva clipe singuri.
4: Da, da, da, da. Ce spui de toate întâmplările de azi, dragul meu, Candid?
0: Sunt de necrezut, maestre, și ar trebui să fiu fericit. Dar, dar cum pot să mă bucur când știu că am pierdut-o pe Cunigund?
4: Nu trebuie să uiți că echilibrul universal repară totul. Din desfășurarea evenimentelor de azi, eu constat încă o dată că în lumea noastră totul e cum nu se poate mai bine.
0: Dacă ai fi iubit și dumneata așa cum am iubit-o eu pe Cunigunda.
4: În schimb, în mod virtual, eu am murit azi de două ori. Și ars pe rug și spânzura, da? Constat că în loc de parastas, în clipa asta li se pregătește o masă care sper că va corespunde foamei mele. Dar da, chiar aud pași. Trebuie să fie bătrânica noastră.
0: Ia ei, dar văd că nu e singură. E cu o doamnă.
4: E cu o doamnă.
6: Ați vrut să cunoașteți persoana care v-a salvat și care m-a trimis să vă aduc aici?
4: Da.
6: Iată.
4: Oh, dar vă mulțumim, generoasă doamnă. Nu înțeleg însă de ce purtați acest văl. Am dorit mult să vă vedem și noi fața pe care, desigur, nu o vom uita niciodată.
6: E, dacă aceasta vă e dorința, am să-i ridic eu vălul. Poftim, priviți-o.
4: Și...
5: Cunigunda, mi-e rău.
6: Candid, așa de lemn. Pune mâna pe el și ajută-l să-și fie în fire. Uite, uite, spit.
5: Așa, Candid, Candid, Candid, Candid, Candid. Candid, în sfârșit te revăd.
2: Cum de mine n-ai nimic de spus, domnișoară?
5: Dumneata ești Pangloss. Vai, cum te-ai urățit.
2: Mulțumesc.
5: Iubita mea, poți să zic că trăiești?
7: Da.
5: N-ai fost batjocorită?
7: Ba da, dar nu se moare din asta.
5: Cum ai ajuns în Portugalia? Cum te mai recunoscut și m-ai adus în casa asta?
7: Am să vă povestesc, dar mai întâi luați loc la masă și mâncați ceva.
4: Ai niște idei remarcabile, domnișoară.
7: Așa. Bine că am venit, ștăpan clasă.
5: Te ascultăm, iubita mea.
7: Dormeam când dușmanii au năvărit în frumosul nostru castel. Un soldat înalt și lat în spate a tăbărât asupra mea.
5: Nu te pot asculta, îmi face rău.
7: Am țipat, l-am zgâriat, am vrut să-i scot ochii.
5: Asta îmi face bine.
7: Deodată în camera a năvărit comandantului, un capitan. Era un bărbat destul de frumos.
5: Cred că ți s-a părut.
7: El a omorât pe soldat și m-a luat prizonieră de război. Îi spălam cămășile, îi găteam. În sfârșit, făceam de toate.
4: Da.
7: Îmi zicea că sunt foarte drăguță și, ca să spun drept, nu-mi displacea. Păcat că nu cunoștea filozofia. Se vedea că nu fusese elevul doctorului Pangloss. După 3 luni, capitanul m-a vândut unui negustor, Don Isahar, care făcea afaceri în Portugalia și căruia îi plăceau teribil femeile. El m-a adus în casa asta.
5: Desigur că i-ai rezistat.
7: Ei, ai răbdare. Într-o zi la biserică m-a văzut marele inchizitor. Tot timpul slujbei nu s-a uitat decât la mine.
5: M-a spăimânt.
7: Nici nu știți în ce situații delicate pot fi puse unor femeile. A trebuit să mă supun unei convenții intervenite între negustorul meu și marele inchizitor. Don Isahar dispune de mine luni, miercuri și sâmbătă, iar marele inchizitor celelalte zile ale săptămânii.
5: Îngrozitor, da. Îngrozitor, ce-mi spui? Da. Sărmana mea Cunigunde,
7: da.
5: Cât trebuie să suferi din cauza acestor nemernici.
7: Da, pe urmă a intervenit autodafeul de astăzi. Am fost invitată să asist. Mi s-a dat un loc de onoare. Vă închipuiți ce surpriză am avut când l-am recunoscut pe Candid cu spatele gol lovit fără milă. Priveliștea asta a sporit și mai tare sentimentele care mă rodeau. A fost culmea groazii, a durerii și a deznădejdii. Am scos un țipăt și am leșinat. Trebuie să spun că pielea ta e mai albă decât a capitanului meu.
5: Sărmana mea Cunigunda.
7: În sfârșit, tocmai când terminau cu bătaia ta, m-am trezit din leșin și am trimis pe bătrâna mea servitoare să vă aduc aici. Groaznice încercări, nu? Nu mai pot crede în filozofia doctorului Pangloss.
4: E, dar cum poți spune asta? Când ți s-a distrus castelul, familia a fost masacrată. Ești împărțită între un negustor și un inchizitor.
7: Da,
4: pe
7: da.
4: Candid m-au bătut în cadență. Pe mine m-au spânzurat și când totuși astăzi suntem împreună la o masă copioasă, mai poți spune că optimismul meu este o eroare filozofică? E, nu te mai înțeleg deloc, dragă mea.
6: Cred că acești doi tineri n-au nicio poftă să discute filozofie.
7: Cel mai bun lucru
6: e să-i lăsăm singuri. Hai, haideți să trecem dincolo.
7: Ah, Candid.
5: În sfârșit, singuri.
7: Ce clipă fericită.
5: Cunigunda,
7: da.
5: Te aduci aminte de sărâtul nostru atunci la castel?
7: Îmi arde și acum buzele?
5: Da.
7: Doar din cauza lui, scumpul meu Candid, ai primit atâtea lovituri de picior în spate de la tatăl meu.
5: Fără să mai vorbim de bătăile primite de la soldați,
7: da,
5: de la portughezi,
7: da.
5: Dar toate n-au fost un preț prea mare pentru fericirea acestei clipe.
7: Vino să mă mai săruți o dată. A doua sărutare a noastră pentru care nu vei mai fi pedepsit.
5: Da, nimeni nu ne va tulbura.
4: Ce-i asta? Nemernicilor!
7: Dumnezeule, negustorul meu!
4: Unde pe bunalul? Bunalul? Nu! Nu-ți ajunge, domnul inchizitor! Vrei să te împarți și cu acest derbedeu?
7: Nu! Candid, ce faci? Nu scoate sabia!
5: Lasă-mă! Îl învăț eu!
4: Na! Ține!
7: Candid! L-ai omorât! Ce ne facem? Dacă se află, suntem pierduți. Și numai vina mea este, am uitat că este sâmbătă și astăzi e ziua lui. Ce ne facem acum?
5: Să ne sfătuim cu Pangloss.
7: Da, da, Pangloss.
4: Pangloss, dar ce? Dar ce vrea că s-a întâmplat? Ce?
7: Candid a omorât pe Don Isahar, fiindcă negustorul meu l-a oprit să mă sărute.
4: Da.
7: Ce o să se întâmple cu noi?
4: E o dramă pasională, da. Nu e nimic grav. Vei fi achitat, Candid.
5: Crezi?
4: Da, sigur, iau un avocat bun care va demonstra cu ușurință că această crimă a fost săptuită pentru o rațiune universală.
7: Da.
4: Soții,
7: da.
4: Amanții, nevestele și îndrăgostitele au dreptul recunoscut de omorât.
7: Da.
4: Hai să vezi că judecătorii te vor și felicita.
5: Mulțumesc, maestru, mi-ai dat curaj.
7: Da,
4: da, da. Oricând sunt la dispoziția voastră. Și acum mă pot retrage.
7: Hai, hai, hai, pleacă, da.
5: Să uităm incidentul și să recâștigăm timpul pierdut.
7: Da, da, da, salutăm.
8: E miezul nopții, doamnă. Aștept. Începe ziua mea.
7: Măi, Candid,
4: ce văd? Blister!
2: pe capul vostru?
9: Doamne, marele inghizitor!
2: Doni Zahar mort? Cum asta? Dar ce se petrece?
0: Cunigunda, dacă inchizitorul își cheamă oamenii, vom fi arși pe rugă amândoi.
9: Și atunci ce-i de făcut?
0: N-am de ales, toți sunt pornit pe omor. Ce să mai stau pe gând? Îl omor și pe el.
2: Na! Adio, preasfințite!
10: Ia loc la Gerivanul Dumitare!
2: M-a ucis! Ajută!
9: A murit. Suntem pierduți. Cum te-ai putut tu, care ești atât de blajin, să ucizi în două minute un negustor și un inchizitor? Ne vor excomunica. Pangloss! Pangloss!
2: Ce frate, ce se întâmplă?
9: Uite!
2: Preasfințit, încă o primă pasională. Cam mult, cam mult, draga mea.
0: Draga mea, Cunicunda, un lucru este sigur. Da. De câte ori vreau să te sărut, n-am noroc.
2: Da, acum ce a fost, a fost. Acum nu ne rămâne altceva de făcut decât să o ștergem cât mai repede de aici.
0: Dar cum și unde?
9: Am trei cai îngrași. Dați poruncă servitorului meu să-i pregătească de drum.
0: Așa.
9: Vom lua cu noi bijuteriile și banii pe care i-am de pe urma generozității combinate a degustorului cu a domnului inchizitor. Vom porni spre Buenos Aires.
2: Buenos Aires?
9: Da?
2: Excelentă idee!
9: Și un pași pe stradă. Se apropie patrula Sfintei Inchiziții. Trebuie să plecăm repede peste ocean.
2: Cât mai repede, da, cât mai repede. Altfel lumea noastră n-ar mai fi totul. Cum nu se poate mai bine?
9: Hai, Cali, hai, mai bine.
11: Excelența sa, guvernatorul din Buenos Aires, don Fernando de

0: Audiența excelenței sale guvernatorului este deschisă.
1: Citește plângerile. Pe scurt, bineînțeles.
0: Cei doi mizerabili care altăieri n-au salutat trăsura excelenței voastre cer să fie grațiați.
1: La temniță! Următorul.
0: Morales Concepțion, mamă de 11 copii. N-a plătit impozitele. Cere beneficiul legii acordat familiilor cu mulți copii.
1: Să-i se vândă lucrurile din casă. Altceva.
0: Locuitorii satelor distruse de dușman cer să fie adăpostiți și se plâng de lipsa de înțelegere a autorităților.
1: A, se plâng și cer adăpost. Îl vor avea la închisoare.
0: Bustros Domenico.
1: Ajunge! Pentru azi am rezolvat destule plângeri. Să fie aduși oamenii aceia sosiți din Portugalia. Îi voi interoga acum.
2: Să intre călătorii din Europa.
1: Apropiați-vă,
3: da.
1: Și spuneți ce doriți.
4: Excelență, aceste onorabile persoane împreună cu mine...
1: Tăcere, nu te-am întrebat pe dumneata. Vă rog să luați loc, frumoasă doamnă, și să-mi spuneți cu ce aș putea să vă fiu de folos.
3: Excelență, sunt baroană de Tundententronc. Constrânsă de împrejurări, m-am exilat și am locuit un timp la Lisabona. Dar am simțit dorința să vizitez frumosul Buenos Aires. Din nenorocire, un reverend catolic care dormea în același han cu noi mi-a furat toate bijuteriile și banii. Rămasă fără niciun mijloc de existență, solicit ajutorul și protecția excelenței voastre.
1: O persoană atât de nobilă și mai ales atât de frumoasă ca dumneavoastră nu poate fi refuzată de un nobil hidalgo. Dar bine voi să mă prezentați persoanelor care vă însoțesc.
3: Iertați-mă, excelență, că nu mi-am îndeplinit încă această îndatorire. Dumnealui este capitanul Candid, baron de Tundententronc. Iar acest domn este doctorul Pangloss, mare filozof.
4: Da.
3: Maestru în metafizico, teologico...
4: Cosmolo-tantologie.
1: Nu-mi plac filozofii.
4: Dați-mi voi, excelență.
1: Capitane Candid, sunteți soțul nobilei baroane?
4: Vedeți...
3: Excelență, vărul meu Candid, neavând decât 71 de ranguri de nobleță, nu a putut să se căsătorească cu mine, deși suntem legați de vechi sentimente de dragoste.
4: Da, dar în această lume nouă, unde diferența de nobleță este privită cu ochi mai îngăduitori, domnișoara Cunigunda îmi va face onoarea de a-mi acorda mâna și rog pe excelența voastră să ne cunune.
1: Capitane Candid, interesele particulare trebuie să rămână în urma intereselor țării. Te încorporez în armata mea cu gradul pe care îl ai și ți ordon să pleci mâine în Paraguay, unde sunt în război cu iezuiții.
4: Excelență, n-aș putea mai întâi să mă cunun cu domnișoara Cunigunda?
1: Nici o vorbă mai mult.
4: Păi...
1: Poți să te retragi.
4: Da?
1: Și dumneata, filozofule, la fel.
4: Excelență.
1: Frumoasă doamnă, fiind guvernator și militar, nu mă pricep să vorbesc pe ocolite. Deci, îmi plăceți? Vă iubesc? Și veți fi soția mea.
3: Soția dumneavoastră?
1: Titlul constituie un detaliu fără importanță. Ne vom căsători astăseară în fața preotului sau fără preot.
3: Oh.
1: După cum vă dorește inima.
3: Excelență, propunerea dumneavoastră este extrem de măgulitoare. Totuși, față de importanța hotărârii pe care trebuie să o iau, simt nevoia să mă reculeg, să meditez.
1: Vă acord un sfert de oră. Respecte mele, frumoasă doamnă.
3: Pangloss Candid!
5: Ce se întâmplă acest?
3: Ceva la care nimeni nu se putea aștepta.
5: Ce?
3: Închipuiți-vă că guvernatorul vrea să se căsătorească cu mine astăzi seară.
5: Ce a îndrăznit așa ceva?
3: Da.
5: Îl omor.
4: Potolește-te.
5: Îl ucizi.
4: Potolește-te, dragul
5: meu. Nu, nu mă bădă.
4: Dar de unde? De data asta propunerea guvernatorului vine cum nu se poate mai la timp.
3: Cum?
4: Aflați că suntem în pragul unei noi catastrofe.
3: Ce vrei să spui?
4: În port a sosit o corabie cu un procuror care urmărește pe ucigașii și marul inchizitor.
3: Dumnezeule!
4: Semnalmentele noastre sunt cunoscute. Într-un sfert de oră vom fi arestați.
3: Suntem pierduți.
4: Deloc. Datorită dumitale, totul poate fi cum nu se poate mai bine. Rămâi cu guvernatorul care ți-a condat la considerație și cu ăsta Candid și cu mine vom fugi.
5: Nu, nu, rup tu capului, nu plec fără Cunigunda. N-o las singură cu guvernatorul.
3: Dragul meu, Candid, îți promit că îi voi rezista până la ultimile puteri.
5: Da? Bine, da, după ultimile puteri.
3: Nu, principalul este să ne salvăm viața, trebuie să fugi, Candid.
5: Ia să te părăsesc, iubita mea.
3: Nu ai de ales, ne vom revedea.
4: Repede. Să plecăm cât mai e timp.
3: Curaj, Candid, hai.
5: Bine, am să plec. Am să fug. Adio, scumpa mea Cunigunda.
3: Adio.
5: Dă-mi voie să-ți sărut mâna.
3: Adio.
2: Excelența sa, guvernatorul.
1: Rumoasă doamnă, vă aștept răspunsul.
3: Va fi așa? Cum dorește excelența voastră.
1: Iram.

0: despărțindu-se în grabă de Cunigunda, Candid porni de nou la drum împreună cu maestrul său Pangloss. Și în timp ce acesta căuta să-și consoleze învățăcelul, repetându-i într-una că în lume totul este cum nu se poate mai bine, ei sărbătură dealuri, văi și munți înfricoșători, furat acasă de armata iezuiților, se rătăciră prin jungă sau plutiră pe fluvii navalnice, în care e surprinzător cum de-au izbutit să nu se nece. În sfârșit, după multe peripeții, cei doi călători ajunseră la un râu dincolo de care se întindea o țară foarte ciudată. Cât vedeai cu ochii, pământul era presărat cu bulgări de aur și cu pietre scumpe. Populația trăia liniștită în mijlocul acestor bogății nemăsurate, fără să se simchisească prea mult de ele. De la oamenii întâlniți în care, Candid și cu Pangloss aflară că țara aceasta este faimosul Eldorado, atât de râvnit de conchistadori și nedescoperit niciodată, și că pot rămâne acolo oricât vor dori, înfruptându-se din toate comorile ei după pofta inimii. Ei, cine știe câtă vreme ar fi petrecut cei doi călători în Eldorado dacă pe Candid nu l-ar fi mistuit dorul după Cunigunda. Încărcare deci câțiva saci cu aur și nestemate și porniră înapoi spre Buenos Aires ca să o răscumpere pe frumoasa Cunigunda. În drum, fură surprinși însă de un uragan care le prăvăli într-o prăpastie aproape toate avuțiile luate din Eldorado. Acum nu mai putea fi vorba de căutarea Cunigundei, așa că, îmbarcându-se pe o corabie franceză, Candid și cu Pangloss părăsiră coasta Americii de Sud cu destinația Franța. Înainte de plecare, Candid mai culese de pe drumul un biet savant pe nume Martin, asupra căruia părea că apasă toate nefericirile de pe pământ. Nevastă s-a-l prădase, feciorul s-l bătuse, iar fiica s-a fugise cu un portughez. Odată debarcat la bordul, se puse întrebarea către ce oraș să pornească. Răspunsul îl dădu bineînțeles Pangloss cu optimismul lui dintotdeauna.
1: Deoarece avem aur și diamante, vom merge la Paris. Acolo toți oamenii aleargă după voluptate. Noi nu va trebui să alergăm, o să o plătim.

0: singur să fac jocul.
1: Da, poftin.
0: Atenție la joc.
2: 100.
0: Da. Pierdut.
3: Minunată seară.
1: Trebuie să recunoaștem că marchiza de Parolignac știe să organizeze cele mai reușite serate pariziene.
4: Și ce lume distinsă! Toată nobleța Parisului și-a luat întâlnire aici.
1: Cu excepția celor sărăciți.
4: Vorbește mai încet, se apropie marchiza.
5: Ce plăcere că ați acceptat invitația mea.
1: Doamnă marchiză, este o mare cinste să fim primiți în cel mai select salon al
5: Franței. Aprecierea mă măgulește, deși e poate exagerat.
4: Deloc. Ascultă la masa de joc.
5: Probabil o mică neînțelegere în jocul de cărți.
6: Domnule Conte, dumneata trișezi.
1: Pardon, excelență. Dumneata ești cel care ai scos un as din mâneca hainei.
6: Domnule Conte, dumneata ai scos până acum doi.
1: Totuși
6: n-am spus nimic. Ești un hoț lipsit de educație.
1: Hoț ești dumneata, excelență, care a însemnat cărțile cu unghia. Iată-le.
6: Ce lipsă de maniere. Doamnă marchiză, eu nu mai pot tolera prezența acestui brigand.
5: Excelență, e păcat să vă indispuneți pentru asemenea nimicuri. Luați o cupă de șampanie și să fii vesel. Știți că astă seară v-am rezervat o surpriză. Am invitat 3 nobili străini sosiți de câteva zile la Paris. Au saci de aur și diamante.
1: Extraordinar, e o adevărată surpriză.
6: Doamnă marchiză, mă voi strădui să-i distrez cât mai bine.
5: Perfect.
6: Am să-i învăț jocul de cărți.
1: Pardon, excelență, de asta mă pot ocupa și eu.
6: Dragul meu conte, suntem prea buni prieteni ca să ne certăm.
1: Da.
6: Îi vom învăța amândoi.
1: Foarte bine, foarte bine.
7: Conte Pangloss. Viconte Martin.
6: Dar de ce anunță baletul pe baron înaintea contelui?
1: E firesc. Cel cu saci de aur e baronul, nu conte.
5: Scumpe baroane candid, mă bucur că ai acceptat invitația mea și doresc să te distrezi cât mai bine astă seară.
8: Va fi foarte greu, doamnă marchiză.
5: Putem ști și noi motivul?
8: Cum pot fi fericit fără Cunigunda?
5: Cunigunda?
8: Cea mai nobilă, mai nevinovată, mai frumoasă dintre toate femeile. Pentru ea am fost bătut, întemnițat și condamnat la moarte. Ea e tot ce iubesc pe lume.
5: Și unde este acum această invidiată Cunigunda?
8: Nu știu. Aș da orice să o pot regăsi.
6: Să lăsăm aceste gânduri triste. Veniți să vă distrați cu noi la o partidă de faraon.
5: Da.
8: Faraon? Ce e asta?
1: Un joc de cărți foarte distractiv.
6: Dacă o sumă neînsemnată de bani, poți câștiga o avere.
8: La ce-mi pot folosi banii dacă nu am pe Cunigunda?
1: E tocmai ce spuneam și noi. Da. Ne ducem să pregătim masa de joc.
5: Iar până atunci eu voi da dispoziții să se servească șampanie nobililor noștri oaspe.
8: Ce părere ai de societatea asta, maestre Pangloss?
3: Totul e cum nu se poate mai bine. Șampanie, femei frumoase, muzică.
8: Și dumneata, Marta?
9: E o societate tristă.
8: Dar văd că toți râd.
9: Așa e la Paris. Se râde cu scrâșniri de dinți. Te vaiți de toate în hohote de râs.
6: Masa de joc e pregătită, baroade candid. Te invităm să începem partida.
8: Da, eu nici nu cunosc jocul.
6: Dar este un lucru secundar. Totul e să mizezi mult. Aha. Restul vine de la sine. Să mergem, baron.
3: Dragă pesimistule, trebuie să recunoști că suntem între niște oameni foarte amabili, nu?
9: Nici o amabilitate nu e gratuită.
3: E cum, nici șampania pe care, iată, vine să ne ofere chiar doamna marchiză.
9: Vei vedea când ne va prezenta nota de plată.
5: Domnilor, rog să serviți un pahar. Vă simțiți bine? Vă place societatea?
3: Totul e cum nu se poate mai bine într-o lume cum nu este alta mai bună. Da, iertați-mă, dar cine este frumoasa doamnă care intră acum în salon la brața celui domn elegant? Mi se pare că o cunosc.
5: E domnișoara Zinovide Saint-Claude, neractrițe. Aha. Iar cel care o însoțește e prințul de Silvania, prietenul ei.
3: Curios? Seamănă foarte mult, uimitor chiar cu domnișoara pe care o adoră Candid.
5: Nu.
3: E de mult la Paris?
5: De câteva luni. Așa. A venit din America de Sud, după câte am auzit. Prințul s-a îndrăgostit de ea, a făcut o actriță și a construit un teatru. Cred că o confundați cu altcineva.
3: Nu, mi-e teamă că nu. Dar iată că vine Candid.
6: Ce-ai făcut la joc, tinere prieten?
8: Am
2: am pierdut toți banii pe care aveam. 50.000 de ducați.
3: E, dar cel puțin ai învățat jocul.
8: Oarecum. Nu înțeleg însă de unde scoteau contele și excelența sa câte un as când mai erau patru pe masă.
3: Dar ce? Ce e, dragul?
5: Ce e, domnule Baron? Vă e rău?
10: Veniți! Acolo, lângă ușă. E Cunigunda. Cunigunda mea.
5: Nu, vi se pare? E domnișoara Zenobie de Saint-Cloud, actriza.
10: Nu se poate, e Cunigunda. Cunigunda, în sfârșit te regăsesc.
11: Domnule, te înșeli. Eu sunt Zenobie de Saint-Cloud.
10: Nu e adevărat, vrei să râzi de mine?
12: Cine e acest domn Zenobie care își permite să vorbească astfel cu dumneata?
11: Nu l-am văzut în viața mea. Cred că este amețit de băutură și mă confundă cu cineva.
10: Iubita mea, cum poți spune așa ceva despre mine? Privește-mă, sunt eu, Candide, omul care te adoră.
12: Domnule, destul.
10: Ce?
12: Dacă mai spui un cuvânt prietenii mele, mă vei sili să te arunc pe scări cu picioare în spate. Neobrăzată.
11: Domnule, dragul.
12: Să mergem, dragul.
10: Cunigunda! Cunigunda! Maestre Pangloss, dumneata, de ce nu spui nimic?
13: Eu spun să coborâm scările fără ajutorul prințului.

0: trecerea prin Paris a ușurat destul de simțitor pungile cu aur și diamante aduse din Eldorado de cei trei călători. Această împrejurare nu a influențat însă câtuși de puțin dorința fierbinte a tânărului îndrăgostit de a-și regăsi iubita. După căutări zadarnice prin Franța și Anglia, iată-l poposind împreună cu optimistul Pangloss și pesimistul Martin pe țărmurile Adriatice.
1: Sosirea noastră aici, la Veneția, tocmai în timpul carnavalului, confirmă încă o dată teoria mea, că totul în lume se petrece cum nu se poate mai bine. Dacă mai adăugăm și faptul că hanul în care ne aflăm este plin cu toate bunătățile, nu văd de ce n-am fi pe deplin fericiți. Ce părere ai, filozofule, pesimist?
2: E o iluzie pe care s-o dau cele câteva diamante rămase în buzunar. Cu ele mai poți cumpăra azi ce-ți place. Dar mâine, când s-or termina, pe ce ai să-ți mai sprijin optimismul?
1: Până mâine am destul timp să găsesc alt sprijin pentru principiile mele. Deci de acord, Candid.
3: Eu vreau pe Cunigunda.
1: Atunci nu puteai da alt răspuns. Dar fi liniștit, dragul meu, o iubește, iubește, până la urmă o vei avea. Dar uite că vine hangiul.
4: Excelențele voastre doresc ceva?
1: A, excelențele noastre doresc să mănânce mult și repede.
4: A, vă servim îndată și sunt sigur că veți fi mulțumiți. Hanul nostru e cel mai bun din Veneția, așa cum ne-a făcut cinstea să declare acum câteva zile prințul de Silvania și frumoasa domnișoare Cunigunda.
3: Cum ai spus? Cunigunda?
1: Cunigunda?
3: Ești sigur că așa o chema?
4: Absolut sigur, excelență.
3: Unde e acum? Spune repede, alerg la ea, unde e?
4: Îmi pare rău, excelență, dar nu veți putea ajunge atât de lesne.
3: De ce? Unde?
4: Domnișoara a plecat cu prințul spre țărmurile Propontii.
3: Oriunde ar fi, zbor după ea.
1: Liniștește-te, dragul meu, vei zbura după ce mâncăm. Tripturile au și sosit.
3: Cum să mănânc fără Cunigunda?
1: E așa cum mănâncă ea, acum fără tine. Sunt... Hangiule, da. Cine sunt cele patru persoane care s-au așezat la masa de alături?
4: Ah, sunt patru regi.
1: Regi?
4: Da, au venit aici pentru carnaval. Îmi dați voie să se lasă.
1: Da, mă rog, mă rog.
4: Maestățile voastre pot pleca oricând doresc. Corăbile sunt pregătite așa cum ați poruncit.
5: A mea să mai aștepte.
1: Da. Și a mea.
4: Da.
6: Și a mea.
1: Da? Tot așa și a mea.
4: Dorințele majestăților voastre vor fi îndeplinite în tocmai.
3: Bravo! Foarte nostru. Domnilor, dați-mi voie să vă felicit pentru ingenioasa idee de a vă deghiza în regi.
1: E o glumă de carnaval foarte originală.
5: Nu e nicio glumă, domnilor. Și mai de farse nu ne arde. Eu am fost sultanul Turciei. Am detronat pe fratele meu, iar un nepot m-a detronat la rândul lui și a tăiat capul tuturor vizirilor mei. În sfârșit, viața pe o insulă, într-un serai. Din fericire, nepotul meu, marele sultan Mahmud, îmi îngăduie din când în când să călătoresc. Am venit să petrec carnavalul la Veneția.
3: Aha, și dumneata, la fel, domnule, pardon, sire?
7: La fel, la fel, da, da. Treceam drept cel mai diplomat dintre monarhi. Dintr-un prințișor cum eram, m-am făcut rege și apoi gata, gata să mă proclam împărat. Din nenorocire am pornit un război și norocul m-a trădat. Am fugit din țară și acum gust amărăciunea exilului. Sunt aici ca să mă consolez puțin în carnaval.
3: Și cu mine soarta a fost crudă. Am vrut să cotropesc toate țările vecine, dar poporul s-a revoltat. Mi-a dat foc palatului și m-a alungat peste graniță. Acum rătăcesc prin lume. Am venit să petrec carnavalul la Veneția.
8: Și dumneavoastră, tot regi adevărat sunteți sau ați fost?
1: Nu. Eu am fost împărat. Am vrut să stăpânesc lumea, să subjug popoarele, să ajung nemuritor. Și am ajuns în carnaval.
5: Din vina ta suntem azi aici.
1: Sigur că da, tu ne-ai împins în războiul acela stupid. Să avem iertare, ați ajuns unde ați ajuns, fiindcă m-ați trădat.
5: Cum?
1: M-ați părăsit ca niște lași. Asta-i prea de tot, te poftești să-ți retragi cuvintele.
5: Eu?
1: Îți dai seama cui vorbești, sire?
5: Ba bine că nu!
1: Unui împărat falit!
5: Ce ai spus?
1: Îți declar imediat război! Îmi mobilizez armate!
8: Maestre Pangloss, e mai bine să ștergem de aici. O să se ia la bătaie.
1: Nu, nu, nu. Liniștit, dragul meu, Candid. Asta face parte din carnaval.

0: Plecând de la Veneția, Candid, însoțit de Pangloss și Marta, rătăce din nou vreme îndelungată prin fel de fel de locuri, căutând-o pe Cunigunda. În lunga lor peregrinare, cei trei călători avură parte de noi întâmplări neprevăzute. Într-o zi fără atrași într-o cursă și arestați, iar bătul Candid trebuie să plătească foarte scump pe liberarea lor. Apoi, în timp ce filozoful Pangloss căuta să-i convingă pe ceilalți doi că totul în lume este cum nu se poate mai bine, ei se loviră iar de tot soiul de nenorociri. Un naufragiu din care abia scăpară cu viață, o întâlnire cu pirații, o încurcătură cu niște excroși la Bosfor care îi pricinui multe pagube bietului Candid. Au trecut astfel câțiva ani. Printre toate necazurile, Candid a avut și o satisfacție. A regăsit-o în sfârșit pe Cunigunda. Puțin cam schimbată ca înfățișare, cei drept, dar a regăsit-o. Acum, toți eroii noștri sunt adunați la oaltă într-o căsuță așezată în mijlocul unui grădin de zarzavat de pe malul Bosforului.
1: Hei, după atâtea furtuni, putem să gustăm și noi liniște. Totul continuă să meargă cum nu se poate mai bine. Ești de acord, pesimistule?
2: Aș putea fi, dacă n-ar fi Cunigunda asta cu noi. Urățenia ei îmi insultă privirea. Ce i-o fi venit lui Candid să o aduc aici de la prințul acela de Silvania? E de-a dreptul hidoasă.
1: Și când te gândești că această Cunigunda a fost o dinioară baroană de Vesfalia, avea o figură fermecătoare, un mers legănat, o voce melodioasă. Bietul Candid, ani de zile a dorit-o și a alergat după ea. Acum și-a realizat visul. Acum, când nenorocită e așa cum e, bătrână, urâtă, arțăgoasă.
2: Și de ce să mai sura cu ea?
3: Din milă.
2: Uite-o că vine. Hai să o fugim.
1: Nu, nu, dragă.
4: Când o să mai îndur mizeria asta? Vă bateți joc de mine? Au să trăiesc între găini, capre și pătlăgele. Eu o baroană cu 72 de ranguri de nobleță.
5: Ai dreptate, ai dreptate, îngerașul meu. Și mie îmi vine să mă arunc în Bosfor. Da. Am ajuns servitoare la o fermă, eu care ți-am fost doamnă de companie și am trăit numai în palate luxoase.
4: Da, știu eu cine-i vinovatul. Uite-l, Candid, ia vină încoace. De ce mă vrei să scapi?
6: Te înșel, dragă Cunigunda.
4: Mă, nu mă înșel. Când mă vezi, nu mai știi cum să te mai ascunzi mai bine. Parcă ți-e teamă de frumusețea mea.
6: Dar bine, Cunigunda, tu nu te uiți deloc în oglindă să vezi cum arăți.
4: Dar stai prea mult. Dacă nu spui imediat că sunt frumoasă, îți scot ochii.
6: Scoate-i, să nu te mai văd. Ah, pe cine am luat de nevastă?
4: Tu m-ai luat pe mine? Auzi, îndrăzneală, eu ți-am făcut cinstea să te iau de soț, deși aveai numai 71 de ranguri de noblețe.
6: Se poate, numai că azi, când trebuie să ne câștigăm pâinea, rangurile tale de noblețe nu valorează prea mult. Fii mulțumită că avem bucățica asta de grădină care ne asigură existența. În loc să deplângi luxul pierdut, mai bine pune mâna pe sapă și ne ajuta să scoatem mai multe zarzavaturi. Te asigur că te-ai plictisi mai puțin.
4: Să muncesc eu? Eu, fica baronului Thunderton-Tronk? Prefer să mor de plictisea.
5: Poate că n-ai dreptate, îngerașule. La urma urmii mă întreb, ce e mai rău? Nenorocirile prin care am trecut până acum sau plictiseala asta de aici, unde toată zulica nu face nimic?
2: Aceasta e marea întrebare. Omul e născut să trăiască sau în zbuciumul neliniștii sau în letargia plictiseală?
1: Nu sunt de acord, pesimistule. Eu pretind și susțin că plictiseala ca și zbuciumul sunt necesare fericirii
4: omenești. Iar cuvinte, iar fraze, iar discuții. Destul! Nu sunteți decât niște palavragii. De nimic nu sunteți buni.
1: Dar suntem filozofi.
4: Asta spun și eu. Iar tu, Candid, care îi adăpostești și îi susții pe acești paraziți, nu ești decât un nătărău, un dobitoc.
6: Cum ai spus? Mai zi o dată.
4: Un dobitoc pe care am să-l pun să-l biciuiască servitorii când mi se va da înapoi frumosul meu castel.
6: Na, ține și palma să o ducem frumosul tău castel.
4: Ai dat în mine.
6: Da, am dat.
4: M-ai lovit. Candid, tu care nu mai fi atins nici măcar cu o floare.
6: Da, eu, Cunigunda. Și poate că n-ar fi fost rău dacă o făceam mai demult.
4: Să fiu bătută. E o baroană de Thunderton-Tronk. Nu se poate, nu se poate așa ceva, visez.
1: Potolește-te, Cunigunda. Uite că a venit vecinul nostru, bătrânul grădinar.
7: Poftiți fructe din grădina mea. Și prăjituri, făcute cu mâinile lor albe de fiicele mele. Am și parfumul scoase din trandafiri, din viorisică și din lăcrămioare. În prăvălii le vând cu 100 de piaște. Eu le-am făcut singur și le vând cu 2 piaște. De altfel nici nu valorează mai mult.
2: Ești un negustor cinstit.
3: Există așa ceva?
7: Ei, eu unul cred că sunt.
2: Acest om dovedește prin exemplu său perfecțiunea naturii umane. Totul în lume este cum nu se poate mai bine, din moment ce există asemenea bătrân cum se cade.
7: Nu știu dacă o fi așa cum spui dumneata, dar știu că sunt fericit. Am o bucățică de grădină pe care o cultiv cu copiii mei. Scot din ea tot ce-mi trebuie ca să trăiesc. Când termin cu munca pământului, mă așez lângă nevastă mea, care mă îngrijește, îmi face copii și nu vorbește mult. Și uite așa, îmi plătesc ce-i folositor cu ce-i plăcut și petrec în familie. Munca și familia ne scapă de 3 rele: plictiseala, viciu, sărăcia. Și acum vă las cu bine.
4: Cu bine.
7: Anasu,
2: cu bine, cu bine.
7: Anasu.
6: Bătrânul acesta e un înțelept și mi se pare că și-a croit o soartă preferabilă celei a regilor pe care i-am întâlnit la Veneția. Adevărata înțelepciune e să ne cultivăm grădină. Iată, e ora când zarzavaturile ne ce să restropim. Să fim buni cu ele. Ce cauți cu Nigunda?
4: Stropitoarea e găleata de colo cu gâtul lung.
6: A ce? Nu cumva vrei să stropești straturile?
4: Am să încerc.
6: Vrei să pui mâna pe stropitoare? Tu, o baroană de tundententronc?
4: Nu cred să fie prea greu.
3: E prima oară când pesimismul meu începe să se clatine.
6: Aha.
3: Dați-mi o șapă, mă apuc de privit.
5: Și atunci eu trec la bucătărie să vă fac niște plăcinte.
6: În ce mă privește, fiindcă am devenit mizantrop, am să mă ocup de animale. Dumneata, ce ai de gând, meștere Pangloss?
2: Eu? Voi rămâne filozof optimist. Voi încerca să dovedesc că totul în lume e cum nu se poate mai bine dacă oamenii se lăsa să muncească în tine. Și dovadă voi face cu încercările și suferințele noastre de până acum. Vecinul nostru grădinar are dreptate.
6: Atunci, dragii mei, luați cazmalele, lopețile, stropitoarea și la grădină.
2: La grădină.

0: Ați ascultat Candid, dramatizare radiofonică de Radu Costechescu după romanul lui Voltaire. În distribuție, Radu Beligan, artist al poporului, Nicolae Gărdescu, Natasha Alexandra, Victoria Mirlescu, George Măruță, Liliana Tomescu, Florin Scărlătescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Carmen Stănescu, artiști emeriți, Mircea Șeptilici, Mircea Balaban, Marcel Gingulescu, Constantin Brezeanu, Ion Henter, Damian Crășmaru, Dem Savu, Sandu Sticlaru, Mircea Albulescu, Nucu Păunescu, Paul Sava, Dumitru Rucăreanu, Dem Rădulescu, Alexandru Cațichi, Vasile Florescu, Izabela Gabor, Gheorghe Dinică, Sergiu Demetriad, Alexandru Hasnaș, Tudorel Popa, Ion Pascu, George Oprina. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Elena Negreanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

prea scurt. Nici timpul n-a avut răbdare să scurs subit în noaptea mare.

0: primește o ultimă îmbrățișare.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Monavana, piesă de Moris Metterling, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. În distribuție, Valeria Seciu, Ion Marinescu, Fori Eterle, Alexandru Repan, Mircea Șeptilici. Regia artistică, Dan Puican.
1: Eroii întâmplărilor a căror desfășurare o veți urmări astăzi fac parte dintr-o altă epocă. Ne aflăm la sfârșitul secolului al XV-lea. Bineînțeles că nici secolul acesta nu a fost ocolit de plaga războaielor. Unul dintre ele a făcut să sângereze două dintre frumoasele orașe ale Italiei, Pisa și Florența. Motivul ar fi greu de explicat. Războaiele au de obicei mai multe motive, dintre care e foarte greu să-l alegi pe cel adevărat. Sigur este că bătălia dintre cele două orașe s-a stabilizat la un moment dat în defavoarea locuitorilor din Pisa. La ora când începe povestirea noastră, cetatea este asediată de luni de zile de către florentini, iar personajul principal care răspunde de situația asta critică este Guido Colonna, comandantul garnizoanei din Pisa.
2: Domnul comandant, este adevărat ce ni s-a comunicat?
3: Ce anume, Borzo?
2: Cele două armate venețiene trimise în ajutorul nostru sunt și ele asediate la Bibiene și Elei?
3: Este adevărat. Grav e că mi s-a ascuns acest fapt de către Consiliul Cetății. Ce va face poporul când se va afla adevărul? Oamenii sunt disperați. Au pierdut orice speranță. Da, știu. Asta înseamnă revoltă. Ultimul asalt al inamicului și pierirea Pisei.
2: Luptătorii mei nu mai au nicio săgeată, niciun glonț. Am întors ieri toate butoaiele de pulbere cu gura în jos și n-am putut strânge nici măcar o uncie de praf de pușcă.
3: În restimpul a 10 zile, Consiliul Cetății a trimis 3 membri venerabili ca să semneze capitularea. Nimeni nu i-a mai revăzut.
2: Prințivale, nu ne iartă moartea locotenentului său, Antonio Reno, masacrat pe străzile cetății de către țăranii noștri înfometați și furioși.
3: Da, e ceva însă ce nu știi, Borzo.
2: Ce anume?
3: L-am trimis pe tatăl meu, Marco Colonna, la prințivale ca să explice că n-avem nicio vină. Noi n-am bănuit că furia mulțimii nu va putea fi stăvilită.
2: Cum, tatăl dumneavoastră este la inamic?
3: Da, Borzo, un ostatic sacru. E plecat de 3 zile și n-a mai revenit.
2: De o săptămână orașul nostru este deschis din toate părțile. Zidurile sunt ruine, tunurile tac. Nu înțeleg de ce prințivale nu dă asaltul final. Pregătește oare o cursă? Îi lipsește curajul sau Florența a trimis ordine secrete?
3: Ordinele Florenței sunt întotdeauna secrete și pline de mister, dar planurile ei sunt clare. De multă vreme, Pisa este aliata fidelă a Veneției și dă astfel micilor orașe din Toscana un exemplu alarmant. Cetatea Pisa trebuie de să dispară. Pentru asta Florența l-a trimis împotriva noastră pe prințivale, acest sălbatec care a ucis toți prizonierii și a vândut ca sclave 5.000 de femei libere.
2: Nu, monseniore, acest lucru nu e adevărat.
3: Cum nu e adevărat?
2: Nu prințivale a ordonat masacrul și vânzare, ci comisarii Florenței. Unul din frații mei l-a cunoscut pe prințivale. Este de origine barbară, tatălui este basca, un breton, și avea o prevălie de argintărie la Veneția. Este de origine modestă, dar nu-i sălbatec așa cum se spune. Se poate vorbi despre el că e violent, periculos, dar loial. I-aș remite fără frică spada mea.
3: Trebuie spus soldaților, cetățenilor, refugiaților, tot adevărul.
2: Da.
3: Că ducem un război greu, nu de distracție. Ducem o luptă unde n-avem de ales. Ce se aude?
4: Eu sunt fiule.
2: E monseniorul Marco Colonna.
3: Tată! Tată! În fine, o rază de bucurie în durerea noastră. Prin ce miracol ai revenit? Ești rănit? Văd că mergi greu. Tată! Ai fost torturat? Ce ți-au făcut?
4: Nimic, nimic, nimic. Dar nu sunt barbari. M-au primit ca pe un oaspete venerat.
3: Tată!
4: Prințivale a citit scrierile mele. Mi-a vorbit despre cele 3 dialoguri ale lui Platon pe care le-am găsit și le-am tradus. Și dacă merg așa greu, este datorită faptului că sunt bătrân și vin de departe.
5: Bun sosit, tată, stai jos.
4: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Știi pe cine am întâlnit în cortul lui Principale?
5: Probabil pe nemiloșii comisari ai Florenței.
4: Da, da, adevărat, adevărat. Unul din ei era Marcile Ficino, maestrul venerat care îl cunoaște atât de profund pe Platon.
5: Marcile Ficino, da, știu.
4: Am vorbit ca doi frați, de Eziod, de Aristotel, de Omer. Știi? A găsit într-o grădină de măslin un trup de zeiță pe care dacă l-ai fi văzut, ai fi uitat de război.
5: Totat.
4: Apoi a descoperit în nisipurile râului Arno și mâinile zeiții. Ce mâini, Dumnezeule!
5: Tată, tată dragă, nu uita că un popor moare de foame și că pentru el niște mâini și un trup de bronz...
4: Era
5: nu...
4: un trup de marmură.
5: Da, fie, fie. Dar să vorbim de cele 30.000 de vieți pe care un minut de întârziere le poate pierde și o veste bună le poate salva. Ce vrea să facă cu noi, Principale? Ce așteaptă?
4: Iartă-mă, am uitat că suntem în război acum când a venit primăvara, când cerul este fericit ca un rege care se trezește dimineața, da. Când marea este ca o cupă de lumină.
5: Da, bine, bine.
4: Acum când pământul este atât de minunat pentru oamenii pe care îi iubește.
5: Tată!
4: Noutatea pe care o aduc va salva 30.000 de vieți pentru a îndurera una. Dar ea oferă acesteia cea mai nobilă ocazie de a se acoperi de glorie, de o glorie care nu seamănă deloc cu gloria obținută în război. Dragostea pentru o persoană e o fericire și este de lăudat. Dar dragostea pentru cei mulți este grandioasă.
5: Da, Borzo, lasă de singuri.
6: Da, am înțeles.
5: Tată, tată, te rog, lasă metaforele. De ce trebuiesc atâtea vorbe?
4: Deci, am fost în cortul lui Principale, așa cum odinioară Priam a intrat în cortul lui Ahile.
5: Da, bine.
4: Am crezut că voi întâlni un soi de barbar, arogant și vulgar, acoperit de sânge sau beat mort, un nebun cu sclipiri de geniu pe câmpul de bătaie. Am crezut că voi avea de înfruntat un demon orb al morții, incoerent, crud și vanitos, perfid și înnegurat.
5: Cred că Principal este așa cum l-ai descris, numai că nu este perfid.
4: Am găsit un om care s-a înclinat înaintea mea ca un discipol care se pleacă în fața profesorului său. Omul acesta știe să-ți privească sufletul. Are o înaltă conștiință și sinceritate, deși servește împotriva dorinței sale o republică perfidă, Florența.
5: Lasă, tată, povestea acestor calități cu care n-avem ce face acum când oamenii mor de foame. Și spune-ne mesajul salvator pe care îl așteptăm cu toții.
4: Mi-e tare greu să-ți spun, deși șansa de a salva poporul este unică.
5: Dar vorbește odată, nobilul meu tată.
4: Florența ipocrită nu vrea să apară în fața lumii ca o forță crudă și sângeroasă.
5: Așa.
4: Ea susține că Pisa a refuzat capitularea care cu clemență i-a fost oferită. Orașul nostru va fi luat cu asalt de mercenari spanioli și germani. Și aceștia nu au nevoie de ordine speciale pentru a viola, a fura, a incendia, a masacra oamenii.
5: Îi cunoaștem prea bine.
4: Acestea sunt instrucțiunile secrete transmise lui Principale. De 8 zile îl presează să dea asaltul final. Sub diferite pretexte i-a tot amânat. Pe de altă parte, el a interceptat scrisorile comisarilor trimise la Florența, prin care este acuzat de trădare față de seniorie.
5: Ah.
4: Odată Pisa distrusă și războiul terminat, pe Principale îl așteaptă judecata, tortura și moartea. El își cunoaște, deci, soarta.
5: Bine, și ce propunere are Principale?
4: El ne propune să treacă de partea Pisei, având alături și pe cei care vor dori să-l urmeze.
5: Dar nu oamenii ne lipsesc. Să ne dea gloanțe, praf de pușcă și alimente.
4: El
7: se angajează să introducă în oraș un convoi de 300 de care încărcate cu muniție și alimente 300... care tocmai i-au sosit în tabără.
5: Bineînțeleg că ne salvează pentru a se salva pe el și a se răzbuna dinainte. Putea să facă asta însă într-un mod mai ascuns, mai diplomatic. Și ce ne cere în schimb?
7: Iată momentul, fiul meu, când cuvintele devin crude și sfâșietoare. Tremur la gândul că sunetul vocii mele și modul de a-ți vorbi,
5: tată,
7: vor putea cauza atâția morți sau să salveze atâtea vieți.
5: Dar spune odată, tată!
7: E bine, căruțele pline cu grâu, altele pline cu vin,

0: O femeie.
1: Ce femeie?
0: Giovanna.
1: Cine? Femeia mea? Vanna?
0: Da, da. Giovanna. Soția ta.
1: Dar de ce tocmai Vanna, dacă el dorește o femeie? Sunt mii și mii de femei în cetate.
0: Pentru că ea este cea mai frumoasă. Și pentru că el o iubește.
1: O iubește? Dar unde a văzut-o? Unde a întâlnit-o?
0: O cunoaște, dar n-a vrut să-mi spune de când.
1: Dar ea l-a văzut vreodată? L-a întâlnit vreodată?
0: Ea nu l-a văzut niciodată sau nu-și mai amintește.
1: De unde știi?
0: Ea mi-a spus.
1: Când?
0: Înainte de a veni la tine.
1: Ah, l-ai povestit?
0: Tot.
1: Tot? Cum? I-ai vorbit de acest târg infam? Ai trăsnit? Și ce ți-a răspuns?
0: Nu mi-a răspuns. A devenit palidă și s-a îndepărtat de mine fără scoate un cuvânt.
1: E bine că s-a întâmplat așa. Putea să se repeadă la tine să te scui pe nobra sau să te blesteme. O recunosc pe Vanna. Nu trebuie să spună nimic. Iar noi să nu mai vorbim despre asta. Ne vom ocupa locurile pe metereze. Dacă va fi să murim, vom muri fără să ne murdărim cugetul.
0: Gândește-te totuși. Dacă ai dreptul să arunci în brațele morții un popor întreg pentru a întârzia aceste triste ore.
1: Lasă, tată.
0: Iar dacă orașul va fi luat cu asalt, Vanna va cădea în puterea învingătorilor.
1: Asta mă privește pe mine.
0: Fie, dar mii de vieți sacrificate, asta e prea mult și nici nu este drept. Dacă numai fericirea ta ar depinde de asta, desigur că alege moartea și te-aș înțelege.
1: Ah, deci mă înțelegi.
0: Dar aici este vorba de mii de oameni. Este vorba de frații tăi de arme, de femei și de copii. Ceea ce azi îți pare monstruos va părea mâine celor care vor trăi un act eroic.
1: Da,
0: toate virtuțile, idealul omenesc, tot ce numim onoare și credință, nu este decât un joc de copil în fața sacrificiului cerut.
1: Ești oare tatăl meu?
0: Și sunt mândru că sunt. Dacă lupt azi împotriva ta, lupt de asemenea împotriva mea. Și te voi iubi mai puțin dacă vei ceda prea repede.
1: Gata, îmi ajunge tot ce mi-ai spus. Nu mai ascult nimic de acum înainte. Tu ești în acest moment lipsit de rațiune nobilă și înaltă, iar frica de moarte ți-a întunecat mintea.
2: Guido!
1: Pe mine nu mă sperie moartea și mi-aduc aminte de lecțiile de curaj pe care mi le-ai dat.
2: Guido!
1: Tot ce mi-ai spus va rămâne aici între noi, tată. Le vom înmormânta în sufletele noastre. Și acum să vorbim mai bine de bătălia care ne așteaptă.
0: Nu, fiule, nu. Vreau să termin ceea ce am început. Tu ești unul dintre judecători, dar nu ești singurul. Și toți cei a căror viață sau moarte se decide la această oră au dreptul să cunoască soarta lor și de ce depinde salvarea lor.
1: Nu înțeleg.
0: Părăsind această sală, voi merge să comunic poporului oferta pe care mi-a făcut-o prinții vale și pe
1: tată.
0: Care tu o respingi.
1: Ah, acum înțeleg, tată. Regret că am pierdut atâta timp discutând inutil. Și regret că mă forțez să fiu lipsit de respectul pe care trebuie să ți-l port la această vârstă. Dar datoria unui fiu este aceea de a-și proteja tatăl care greșește chiar împotriva voinței lui. Borzo!
3: Da, mulțumesc.
1: Îți încredințez pe tatăl meu pe care îl vei închide până când îi va reveni rațiunea.
3: Am înțeles. Să mergem, signoria voastră.
0: Și eu aș fi făcut la fel ca tine, Guido.
1: Foarte bine.
0: Mă vei închide, dar numai pe mine, căci secretul meu este liber. Este prea târziu ca să mă închizi gura. În acest moment, Marele Consiliu al cetății noastre deliberează asupra propunerilor lui Prințivale.
1: Marele Consiliu? Dar cine l-a înștiințat?
0: Eu. Înainte de a veni la tine.
1: Nu se poate! Nu se poate! Nu este posibil ca frica de moarte și ravagile pe care le-au făcut bătrânețea să te nebunească în așa hal încât să vrei să

0: Predai mica mea bucurie, singura mea dragoste, în mâinile străinilor care o vor cântări și o vor măsura cu sânge rece, așa cum măsoară uleiul în tunericul prăvăliilor lor. Nu cred! Dar dacă e așa, te voi privi, bietul meu părinte, ca pe unul pe care nu l-am cunoscut. Te voi privi cu surprindere și cu oroare, cum aș privi un monstru infam și laș care ne aruncă în cele mai abjecte murdării. Să sperăm însă că Marele Consiliu...
1: Marele Consiliu din Pisa a dat dovadă de un admirabil simț de noblețe și fermitate.
0: Adică?
1: N-au vrut ca salvarea cetății să depindă de un sacrificiu impus pudoarei și dragostei unei femei. În momentul când îi părăseam, au chemat-o pe Monabana...
0: Ce?
1: Pentru a-i spune că ei pun în mâinile ei soarta orașului nostru.
0: Cum? Au îndrăznit? Fără să fiu de față? Au îndrăznit să repete în fața soției mele cuvintele murdare ale acestui satir? I-au spus probabil, du-te și predă acest corp așa cum ți-l pretinde dușmanul. Și în timp ce noi discutăm aici, ei au putut să-i ceară, Doamne! Și consimțământul meu, cine mi l-a cerut?
1: Dacă eu n-am putut să-l obțin, vor veni ei să ți-l ceară.
0: N-au decât să vină. Dar vana, sunt sigur că le-a răspuns pentru noi doi.
1: Sper, dacă tu vei accepta răspunsul ei.
0: Răspunsul ei? Te îndoiești, deci? Da ce, parcă tu o cunoști? Va apare aici, la mine, trecând în lăcrimată pragul acestei săli, unde tu ai venit să o vinzi, unde ai îndrăznit să te îndoiești de răspunsul ei.
1: Fiul meu, fiecare vede într-un ins ceea ce vede în el însuși și fiecare îl cunoaște pe celălalt prin prisma conștiinții lui.
0: Da, de aia nu te-am cunoscut cum trebuie. Dar dacă ochii mei trebuie să privească de două ori două erori, mai bine să-i închid pentru totdeauna.
1: Guido, eu văd în Monavana o forță pe care tu nu ai văzut-o până acum.
0: Așa.
1: Și asta face să nu mă îndoiesc de răspunsul ei.
0: Dacă tu nu te îndoiești, să știi că nici eu nu mă îndoiesc. Iată, promit ca răspunsul ei să-l accept aici, dinainte, orb, cu încăpățânare, irevocabil. Dacă acesta nu va fi la fel ca al meu, asta înseamnă că ne-am înșelat unul asupra celuilalt din prima clipă când ne-am cunoscut și până azi. Înseamnă că toată dragostea noastră n-a fost decât o mare minciună care se prăbușește.
2: Monseniore...
0: Vana mea! Nu! Nu! Nu-mi repeta ce ți-am spus. Lasă-mă să-ți văd fruntea.
2: Nu.
0: Lasă-mă să mă cufund în ochii tăi. Vana... Da... Totul a rămas pur și loial ca apa în care se scaldă îngerii. Tot ce ți-au spus nu au fost decât niște pietre aruncate în înaltul cerului. Ochii tăi mi-arată răspunsul pe care l-ai dat. Apropie-te, apropie-te.
2: Da.
0: Este aici un om pe care îl numesc tatăl meu. Este bătrân și se înșală. Ai milă.
1: Guido.
0: E atât de departe de noi. Nu ne cunoaște dragostea. Iar privirea lui a trecut asupra iubirii noastre ca o ploaie de primăvară pe rocile de Creta. Lui trebuie să-i explicăm dragostea noastră ca să o înțeleagă. Dă-i lui răspunsul tău. Acum, iubito, să-l cunoască.
2: Tata, mă duc astă seară la comandantul florentinilor.
1: Ce? Fică mea, știam.
0: Cum? Ce ai spus? Vorbești pentru el sau pentru mine?
2: Și pentru tine, Guido. Astă seară voi îndeplini ce mi s-a cerut.
0: Cine ți-a cerut? Ce ți-a cerut? Eu nu știu nimic.
2: Voi merge astă seară în tabra lui Prințivale.
0: Pentru a fi a lui, așa cum a cerut? să mori cu el odată. Nu? Ca să-l ucizi înainte. Da, da, sigur. La asta nu m-am gândit. Asta era, așa cum înțeleg totul.
2: Nu, nu-l voi ucide, pentru că atunci orașul va fi distrus.
0: Ce? Tu? Înseamnă că-l iubești. De când îl iubești?
2: Eu nu-l cunosc. Nu l-am văzut în viața mea.
0: Dar știi cum arată? Sigur că știi, sigur că ți-au vorbit despre el, nu?
2: Unii mi-au spus că e un bătrân, dar nu știu nimic mai mult.
0: Nu e bătrân! Nu! E tânăr, frumos, mai tânăr decât mine. De ce n-a cerut altceva? M-aș fi dus eu cu mâinile legate în genunchi ca să salvez cetatea noastră. Vana, Vana mea, nu pot să cred. Nu ești tu cea care vorbești. Este vocea tatălui meu care răsună între acești pereți. Haide, Vana, spune-mi că mă înșel. Spune-mi că dragostea noastră, că pudoarea ta spun... Nu, nu,
2: măi,
0: nu,
2: doar,
0: nu!
2: Știi doar pentru ce și pentru cine mă duc?
0: Arestați această femeie!
3: Măi, doar.
0: Nu ascultă nimeni? Cum nimeni nu se mișcă? Borjo! Tu nu mi-auzi glasul? Luați-o! Ea este a tuturor! Aha! Vă este frică? Toți aveți femei, nu? Iată spada mea, Vana! Și dacă prefer moartea ta în locul dezonoarei și rușinei noastre, nu te-ai gândit la asta? Nu-i nevoie decât de un gest ca să te străpung.
2: Guido, fă-o dacă dragostea ta ți-o ordonă.
0: Dacă dragostea ta ți-o ordonă, tu vorbești de dragoste, tu care nici nu o cunoști, tu n-ai iubit niciodată. Abia acum te văd. Ești mai seacă decât un pustiu. Nimic, nimic, nici măcar o lacrimă. Eu n-am fost decât un refugiu pentru tine.
2: Nu vezi că nu mai pot vorbi? Privește-mi chipul. Sunt împietrită.
0: Vana, Vana, vino în brațele mele.
2: Nu, nu.
0: Stai, stai, rămâi, iubito. Rămâi, rămâi aici, la pieptul meu.
2: Guido, lasă-mă. Toată hotărârea mea, toată forța mea va pieri dacă mi-ascult vorbele tale. Am să spun un singur cuvânt. Nu mai pot. Nu mai pot, m-am chinuit. Am văzut toată durerea din jur, toată suferința. Copiii murind de foame în brațele mamelor lor. Știu, sunt poate de neiertat, dar trebuie să mă duc. Și am să mă duc. Am să mă duc.
0: Bine, pleacă. Ieși! Te abandonez.
2: Dă-mi mâinile tale.
0: Nu, nu, nu atinge. Tatăl meu a avut dreptate. El te cunoaște mai bine decât mine. Privește-o, tată. E opera dumitale. Termină-ți opera până la sfârșit. Hai, du-o în cortul lui. Dar să știi că nu mă voi atinge de nicio bucățică de pâine sau de carne plătită cu trupul ei. Nu-mi rămâne decât un lucru de făcut și îl veți afla curând.
2: Guido, privește-mă. Nu-ți ascunde ochii. Vreau să-i văd.
0: Privește-i și pleacă. Eu nu te mai cunosc.
3: Fica mea.
0: Hai, du-te. Grăbește-te. Hai, hai, hai, nu-ți fie teamă pentru mine. Am eu ochii unui om care va face vreo nebunie? Nu se moare așa pentru o dragoste care se distruge. Nu. S-a sfârșit. Nu mai rămâne nimic. Adio, Vada.

0: acordat? Monseniorul principal este în cort?
1: Da, mi se revede.
0: Foarte bine.
2: Bine te-am găsit, stăpâne.
3: Ved eu. Ce vești mi-aduci?
2: Stăpâne, o scrisoare de la Comisarul Republicii.
3: Domnul Coace. Transmit pentru ultima oară sub amenințare de a fi arestat ordinul formal de a porni asaltul în sol zilei.
2: Și ce veți face, senioria voastră?
3: Deocamdată noaptea mea aparține. Arestare imediată. Nu se tem de nimic. Eu cred că pot înspăimânta un om care așteaptă ora unică a vieții sale. Amenințări, arestare, denunțuri, tribunal și ce încă. De mult timp m-ar fi arestat dacă ar fi putut, dacă ar fi îndrăsnit.
2: Meser Trivulțiu, Comisarul Republicii, atunci când mi-a dat scrisoarea, mi-a spus că vine în urma mea să vă vorbească.
3: S-a hotărât în fine. O să fie o discuție decisivă dacă acest scrib viclean, care reprezintă toată puterea ocultă a Florenței, acest om care mă urăște de moarte, va veni în cortul meu. Jur că va petrece o noapte cum nici n-a gândit. Probabil că ordinele sunt grave dacă vine să înfrunte leul în propria lui cușcă. Cine de gardă la cortul meu?
2: Sunt doi soldați din vechiul dumneavoastră corp de armată din Galicia. Mi se pare că am recunoscut pe Hernando și pe Diego.
3: Foarte bine. Ei m-ar asculta chiar dacă le-aș ordona să-l pună în lanțuri pe Dumnezeu. S-a lăsat noaptea. Aprinde lămpile.
2: Da.
3: Ce oră e?
2: E trecut de nouă.
3: Marco Colonna, tatăl lui Guido, n-a revenit?
2: Am dat ordin sentinelelor să vi-l aducă de cum trece șanțul de apărare.
3: Ar fi trebuit să fie aici înainte de ora nouă dacă ei au respins oferta mea. Ce straniu ca un om să-și pună întreg destinul său, rațiunea și inima, bunăstarea sau nenorocirea vieții lui într-un lucru atât de fragil cum este dragostea unei femei. O să vedem dacă felinarul care mă anunță o să zică da. O să vedem dacă lumina cerului care îi conduce pașii șoveitori vine să mă salveze pe mine și în același timp poporul ei.
2: Da, stăpâne.
3: Deschide larg flancurile cortului. Lumină, vedi-o. Privește. E felinarul care îmi dă vestea cea bună. Îl văd sus, în clopotniță. Se apleacă deasupra umbrelor. Este singura lumină care strălucește în cetate. O, Pisa! N-ai ridicat niciodată către azur o floare mai splendidă, atât de mult așteptată și atât de desperat.
2: Monseniore, să intrăm în cort. Meser Trivulțiu se apropie.
3: Ai dreptate. Trebuie să-l primesc. Dar întrevederea va fi scurtă. Unde sunt cele trei scrisori?
2: Poftiți, dar sunt numai două.
3: Două pe care le-am interceptat. Dar unde e cea pe care mi-a adus-o astă seară?
2: Iată-o. Ați mototolit-o și ați aruncat-o, poftiți.
1: Meser Trivulțiu, Comisarul Florenței.
4: Ați remarcat lumina neobișnuită care lansează semnale din înaltul clopotniței din Pisa?
3: Credeți că sunt semnale?
4: N-am nicio îndoială. Avem de vorbit, prințivale.
3: Vă ascult, vedi eu.
2: Da, stăpâne.
3: Lasă-ne. Dar nu te îndepărta. Voi avea nevoie de tine.
2: Voi fi pe aproape, stăpâne.
3: Vă ascult, Trivulțiu.
4: Vreau să știți că n-am fost străin de deciziile care s-au luat ca să fiți numit în capul puternicii noastre armate. Dar de la o vreme s-a format împotriva dumneavoastră un partid advers. Sunteți acuzat destul de aspru de încetineala și ezitările pe care le aveți. Unii chiar se îndoiesc de realitatea dumneavoastră, dar totul se poate repara dacă veți da mâine asaltul atât de așteptat. Aceasta ne va reda cea mai bună armata noastră și singurul capitan a cărei victoria a fost întotdeauna sigură. Astfel veți putea reintra în Florența cu capul sus în triumf.
3: Mi-ați spus tot ce aveați de spus?
4: Aproape. Bineînțeles că am trecut sub tăcere simpatia puternică pe care vă port de când vă cunosc.
3: Ordinul acesta pe care l-am primit este scris de mâna dumneavoastră?
4: Da.
3: E scrisul dumneavoastră?
4: Incontestabil. De ce aș ascunde?
5: Și aceste două scrisori le recunoașteți?
4: Poate, nu știu, trebuie să aflu întâi conținutul lor.
5: Inutil, știu eu.
4: Ah, da, da, da, sunt cele două scrisori pe care le-ați interceptat așa cum am dorit. Mm-hmm. Văd că proba a reușit.
5: Credeți că aveți de-a face cu un copil?
4: Nu.
5: Tot ce a scris aici este falsificat cu abilitate și o perfidie. Unde stau singur și mă gândesc dacă sunt sau nu inocent. Totul este deformat, otrăvit de ura dumneavoastră înspăimântătoare pe care o îndutiți împotriva mea. Din prima săptămână, când ne-am fixat tabăra aici, până la ora fericită în care am deschis ochii și am vrut să-mi verific bănuierile, am copiat scrisorile dumneavoastră și le-am trimis la Florența. Am interceptat răspunsurile. M-au crezut pe cuvânt. Mă judecă fără să mă asculte și mă condamnă la moarte. Chiar dacă aș fi inocent ca un arhanghel, n-aș mai putea scăpa. De ce am rupt lănțișoarele cu care ați vrut să mă legați? Și v-am luat înainte. Eu n-am trădat până acum, nu. Dar la aceste două scrisori pregătesc distrugerea dumneavoastră. Astă seară vă voi vinde pe dumneavoastră și pe necruțătorii dumneavoastră stăpâni cu toată cruzimea și cu toată ferocitatea de care sunt în stare. Cred că niciodată n-am săvârșit un act atât de umanitar împotriva unei cetăți care pune perfidia în rândul virtuților civice, pentru ca ipocrizia, ingratitudinea, mârșăvia și minciuna să guverneze lumea.
4: Principale,
5: din această seară, grație mie, inamica dumneavoastră de secole Pisa va fi salvată. Nu vă va împiedica atâta timp cât va rămâne în picioare de a ieși dintre zidurile voastre pentru a corupe lumea.
4: Nu.
5: Mi-am luat toate măsurile. Sunteți în puterea mea. Și atât că vă voi ține, mi se pare că țin în mâini destinile Florenței.
4: Nu încă, trădătorule!
5: Nu mă așteptam să ai atât curaj încât să încerci să mă omori. Ești în mâinile mele și ai s-o simți că numai una din ele valorează cât întreaga dumitale persoană. N-am decât să lovesc. Nu tremuri? Nu ți-e frică?
4: Nu. Înfige pumnalul. Ai tot dreptul. Îmi dau viața pentru Florența.
5: Într-adevăr, foarte rar există printre oamenii de arme unii dintre aceștia care se aruncă cu capul înaintea morții. N-am crezut că în corpul acesta mic și slab.
4: Voi cei care purtați sabia în permanență nu vă puteți închipui că mai există oameni curajoși.
5: Poate că ai dreptate. Bine. Rămâi sub pază. Dar nu ți se va face niciun rău. Servim unor zei diferiți. Da, mi-ai crestat obrazul. Atacul pe care l-ai încercat n-a fost lipsit de abilitate. Ce-ai fi făcut dacă cineva ar fi încercat să te trimită pe lumea cealaltă? M?
4: Nu l-aș fi cruțat sub nicio formă.
5: Nu mai înțeleg nimic. Recunoașteți și mărturisiți că scrisorile dumneavoastră sunt un lucru murdar. Ați pregătit pieirea mea. De ce? Am servit cu curaj pe cei care m-au ales, fără să am niciodată vreun gând ascuns. Și cu toate astea, în scrisorile dumneavoastră ați falsificat toate acțiunile mele. Ați înșelat. Ați strâns miciuni împotriva mea. De ce?
4: Poporul Florenței vă iubește prea mult. Noi trebuie să distrugem idolii care se formează. Poporul nu va fi de acord la început, dar el ne-a creat pentru a-i potoli capriciile întâmplătoare.
5: Cum? Cum? Un om nevinovat este sacrificat fără regrete pentru un pericol care poate, cine știe, se va ivi cândva?
4: Un om nu contează în fața Florenței.
5: Dar dumneavoastră credeți în destinul Florenței, în opera ei, în viața ei?
4: Nu cred decât în ea. Restul nu contează.
5: Fie. Voi ați pierdut azi?
4: Poate.
5: Veți câștiga, poate mâine.
4: Poate.
5: Vedio!
6: Aici sunt, stăpâne.
5: Intră.
6: Dar ce văd? Sunteți rănit? Ah, ce sânge?
5: Da, nici importanță. Cheamă garda.
7: Garda! La ordin, senioria voastră.
5: Diego și tu, Hernando, luați acest om. Nu-l brutalizați.
8: Așa vom
4: Mulțumesc.
8: Face.
4: Mulțumesc.
5: E un dușman la care țin. Puneți-l la loc sigur, fără să fie văzut de nimeni. Răspundeți de el. Îl veți elibera când vă voi ordona.
8: Am înțeles, secule.
7: Să mergem.
3: Dă-mi oglinda, Vedio.
2: Poftiți, stăpâne.
3: E adevărat că sângerezi. Ca și cum pumnalul a atins artera.
2: Nu, nu, stăpâne, rana nu-i adâncă.
3: Dar mi-a sfâșiat jumătate de obraz. Cine ar fi crezut că acest om viclean și palid? Vedio.
2: Sunteți tulburat, stăpâne.
3: Dacă sunt tulburat, aș vrea să fiu așa până la moarte. Niciodată un om n-a cucerit răzbunându-se cu dreptatea singura fericire pe care a visat-o de când a început să viseze. Am așteptat-o toată viața pe care am trăit-o până acum.
2: Stăpâne, stați liniște, stăpâne. Lăsați-mă să vă pansez obrazul.
3: Stați. Ai grijă însă ca bandajul să nu-mi acopere ochii, să nu-mi împiedice buzele să vorbească.
2: Așa e bine, stăpâne?
3: În aerul unui bolnav care a fugit de doctorul lui, Vedio. Vedio, ce vei deveni tu?
2: Vă voi urma oriunde, stăpâne.
3: Nu. Părăsește-mă. Nu știu unde voi merge. Dacă te vei salva singur, nimeni nu te va urmări, în timp ce pe stăpânul tău am aur în acest cufăr. Uite, ia să culețul acesta ți aparține. Nu mai am nevoie de el.
2: Vă mulțumesc, senioria voastră.
3: Caii sunt înfămați la căruță.
2: Da, stăpâne.
3: Vitele sunt strânse
2: și căruțele și cirezile sunt în fața cortului.
3: Bine, la semnul meu știi ce ai de făcut.
2: Da, stăpâne.
3: Ce se aude?
2: Un foc de armă la avanposturi.
3: Cine a dat ordin? Trebuie să fie o greșeală. Dar dacă au tras asupra ei, ai luat toate măsurile?
2: Nu e posibilă nicio greșeală, stăpâne. Am postat patrule pe tot drumul, care o vor însoți de cum va trece liniile
3: du-te
2: noastre.
3: Du-te și vezi, Vedio.
2: Da, stăpâne. Poftiți. Poftiți, seniora. Poftiți.
8: Iată-mă aici. Așa cum ați dorit.
3: Aveți sânge pe mâini. Sunteți rănită?
8: Un glonte mi-a atins umărul.
3: Când? Unde e? Îngrozitor.
8: Când mă apropiam de tabără.
3: Cine a tras?
8: Un om care a fugit apoi.
3: Pot să văd rana?
8: Aici.
3: Glonțul n-a atins decât pielea. Vă doare?
8: Nu.
3: Doriți să vă fac un pansament?
8: Nu.
3: Sunteți decisă?
8: Da.
3: Trebuie să vă repet termenii convenției pe care...
8: Nu, inutil, știu.
3: Nu veți regreta?
8: Puteam să vin fără regrete?
3: Soțul dumneavoastră a fost de acord?
8: Da.
3: Aveți încă timp să renunțați?
8: Nu.
3: De ce o faceți?
8: Pentru că oamenii din orașul asediat de dumneavoastră mor de foame. Iar mâine situația va fi și mai gravă.
3: Și fără niciun alt motiv?
8: Care ar putea fi altul?
3: Înțeleg că sunteți o femeie virtuoasă.
8: Da.
3: Și care își iubește soțul.
8: Da.
3: Profund.
8: Da.
3: Ați văzut carele și trupele în fața cortului meu?
8: Da.
3: Sunt 200 de căruțe cu cel mai bun grâu de Toscana. Alte 200 care sunt încărcate cu alimente, fructe și vin din împrejurimile Sienei. Apoi 30 încărcate cu pulbere de pușcă primite din Germania. Toți așteaptă ordinul dumitale de a intra în Pisa. Vrei să le vezi plecate?
8: Da.
3: Vedio!
2: Aici, stăpâne!
3: Dă ordin de plecare.
2: Imediat, stăpâne!
3: Grație, dumitale. Din această seară, Pisa nu va mai suferi de foame. Acum va deveni invincibilă. Și mâine va căuta fericirea libertății și gloria triumfului pe care nimeni nu-l mai spera. Este suficient această satisfacție?
8: Da.
3: Să închidem cortul și lasă-mi mâna dumitale într-a mea. Seara este caldă, dar noaptea va fi frig. Ai venit fără arme? Fără vreo otravă ascunsă?
8: N-ai decât să mă controlez dacă ți-e frică de vreo cursă.
3: Nu, pentru mine mi-e frică. Pentru dumneata. Vino să te odihnești. Acesta este un pat de războinic. Este aspru și sălbatic. Nu este demn de dumneata. Întinde-te peste aceste blănuri care n-au cunoscut cât de dulce și prețios este un trup de femeie.
8: De ce stai în genunchi?
3: Vanna, Vanna, așa obișnuiesc și eu să te chem adesea. Acum însă, pronunțând numele dumitale, simt cum pierd puterile. A rămas atâta timp închis în inima mea că nu mai poate ieși fără să distrugă închisoarea în care a stat. Fiecare din silabele numelui dumitale conține întreaga mea viață și când îl pronunț, viața mea se scurge. Dar iată că astăzi nu mai evoc o umbră și nu mai este doar un simplu nume,
5: Vanna. În numele acesta am pus atâta emoție, atâta adorare, încât toată puterea mea a pierit și a făcut ca și glasul să mi se piardă.
8: Cine sunteți oare cu adevărat?
5: Nu mă cunoști?
8: Nu.
5: Chipul meu nu-ți spune nimic? Nu sunt decât un biet om care poate privi un moment țelul întregii sale vieți. Sunt un nefericit care nu cere nimic, care nici nu știe ce să ceară, dar care era să-ți spună ce ai fost și ce vei fi pentru el.
8: Mă cunoașteți, deci? Dar cine sunteți, totuși?
5: N-ai privit niciodată pe acela care se uită la dumneata, așa ca într-o lume de basm se uită la izvorul bucuriei și al existenței. O, cum am sperat să te privesc așa.
8: Nu pot să cred că ne-am mai întâlnit cândva.
5: Nu știai. Eram sigur că nu știi nimic. Aveai 8 ani și eu 12 când ne-am întâlnit prima oară.
8: Unde?
5: La Veneția, într-o duminică a lunii iunie. Tatăl meu, un vechi aurar, a adus un colier de perle mamei dumitale. Ea admira perlele, eu eram în grădină. Atunci te-am găsit sub un boschet de trandafiri, aproape de un bazin de marmură. Un inel micuț era căzut în apă, plângeai la marginea bazinului. Am intrat în apă, era să mă nec, dar am cules inelul și ți l-am adus. Erai fericită. L-ai pus un deget și m-ai salutat.
8: Acela de atunci era un băiat blond. Se numea Gianello.
5: Da.
8: Tu ești Gianello?
5: Da.
8: Cine ar putea să te mai recunoască? Și apoi obrazul tău e acoperit de bandaje. Nu-ți văd decât ochii.
5: Uite, îmi dau jos bandajul, acum mă recunoști?
8: Da. Da, poate... poate mi se pare, pentru că ai încă un zâmbet de copil, da? Dar ești rănit și sângerezi.
5: Asta n-are nicio importanță.
8: Lasă-mă să-ți repun bandajul. Am îngrijit adesea răniți în acest război. Da, da, da, îmi amintesc. Revăd grădina cu flori, cu trandafiri. Ne-am jucat apoi tot după amiaza, când
5: da.
8: era cald. Nisipul era cald și acoperit de soare.
5: De 12 ore ne-am jucat, am numărat. Pot să spun toate jocurile și să-ți repet toate cuvintele.
8: Apoi, într-o zi te-am așteptat, pentru că te iubeam. Erai grav și dulce ca o fetiță și mă priveai ca pe o regină. De atunci n-ai mai revenit.
5: M-a luat tata cu el, am plecat în Africa, în deșert. Apoi am fost prizonier la arabi, la turci, la spanioli, cine mai știe. Când am revenit în Veneția, mama ta era moartă, grădina devastată. Îți pierdusem orice urmă. Apoi le-am regăsit grație frumuseții tale, care lăsa pretutindeni urme ce nu se ștergeau.
8: M-ai recunoscut imediat când am intrat?
5: Dacă ar veni în cortul meu 10.000 de femei îmbrăcate toate la fel, semănând ca două surori gemene, în așa fel încât nici mama lor să nu le recunoască, n-aș o vei nicio clipă. M-aș apropia, aș lua de mână și a spune: iată-o. E straniu cum o imagine adorată poate trăi atât de puternic într-o inimă. Pentru că imaginea ta a trăit atât de intens în inima mea, încât ea s-a schimbat zi de zi, ca în viață. A devenit din ce în ce mai frumoasă și ani au îmbudobit-o cu tot ce adaugă la chipul unui copil în creștere. Când te-am văzut, ți-am recunoscut fruntea, părul, ochii și sufletul. Dar frumusețea care mi s-a înfățișat a făcut să se rușineze cea care trăia în liniște de luni și ani în inima mea și pe care realitatea a depășit-o ca un soare care apare deodată dintre norii grei.
8: Tu m-ai iubit așa cum iubești la această vârstă, dar timpul și depărtarea înfrumusețează dragostea.
5: Unii oameni spun că n-au avut decât o singură dragoste în viață și rar este adevărat acest lucru. Dar atunci când altul întrebințează aceleași cuvinte, vorbele pe care le rostește sacre și adeseori triste, parcă profanează dragostea și naște zâmbete pe buzele altora.
8: Nu, eu nu voi face așa ceva. Înțeleg această dragoste pe care o așteptăm toți de la începutul vieții și la care renunțăm pentru că anii acoperă toate dorințele. Dar spune-mi, după ce ai trecut prin Veneția, mai căuta să mă găsești?
5: La Veneția am aflat că mama ta a murit ruinată și că te-ai căsătorit cu un mare senior toscan, unul cel mai puternic și mai bogat din Pisa, care a făcut din tine un fel de regină adorată. Ce puteam eu să-ți ofer în afară de mizeria unui aventurier? Mi s-a părut că destinul însuși cerea un sacrificiu dragostei. Am dat de multe ori ocol cetății. Am ajuns deseori în fața porților, dar n-am vrut să-ți tulbur liniștea și fericirea.
3: Mi-am închiriat spada, am fost în 2-3 războaie, numele meu a devenit celebru printre mercenari. Am așteptat zile mai bune, până când Florența m-a trimis în fața Pizei.
8: Cât de slab și lași sunt oamenii atunci când iubesc. Nu vreau să te amăgesc. Nu te iubesc și n-aș putea să-ți spun dacă te-aș fi iubit, dar clocotesc de mânie când văd un om care pretinde că mă iubește, cum poate l-aș fi iubit și eu, când n-a avut nicio fărâmă de curaj în fața dragostei.
3: Am avut curaj și mi-a trebuit o forță mai puternică decât crezi ca să mă înapoiez. Dar era prea târziu.
8: Niciodată nu e prea târziu când ai întâlnit dragostea care îți umple viața. Nu se renunță niciodată. Când nu mai ai nicio speranță, te străduiești totuși. Dacă aș fi iubit ca tine, așa aș fi făcut. Aș fi forțat până și pietrele să treacă de partea mea.
3: Tu nu-l iubești, Ivana?
8: Pe cine?
3: Pe soțul tău.
8: Nu-mi lua mâna. Văd că trebuie ca vorbele mele să fie și mai clare. Nu, îl iubesc pe Guido cu o dragoste obișnuită. Mereu aceeași, cu credință și siguranță. Este dragostea pe care mi-a hărăzit-o soarta. Să știi că n-am fost oarbă atunci când am acceptat să fiu a lui, dar n-a fost să fie altul. Iar tu, tu n-ai făcut nimic pentru ca dragostea ta să-ți aducă fericire. Până acum, când văd cum arunci în prăpastie trecutul tău, viitorul tău, gloria ta, tot ce ai, pentru a mă face să vin o oră în acest cort.
3: Acest act este singurul care nu dovedește nimic.
8: Cum?
3: E mai bine să-ți mărturisesc adevărul. Obligându-te să vii aici pentru a salva Piza, eu n-am sacrificat nimic.
8: Înțeleg. Cum nu ți-ai trădat patria? Nu ți-ai distrus trecutul? N-ai pierdut tot viitorul? Nu ești condamnat la exil și poate la moarte?
3: Mai întâi că eu nu am patrie. Și dacă aș fi avut una, nu mi-aș fi vândut-o niciodată, oricât de mare mi-ar fi fost dragostea. Dar eu nu sunt decât un mercenar, fidel atunci când stăpânii sunt fideli, trădător atunci când stăpânii trădează. Am fost acuzat în mod josnic de către comisarii Florenței și condamnat la moarte fără să fiu judecat de către negustorii Florenței, a căror obiceiuri le cunoști. Ceea ce am făcut astă seară, departe de a mă pierde, poate mă va salva, dar contemplare oarecare mă mai poate salva.
8: Deci, de fapt, mi-ai sacrificat foarte puține lucruri.
3: Nimic, trebuia să-ți spun. Nu-mi place să cumpăr printr-o minciună nici măcar un zâmbet al tău.
8: E bine, Gianello, că mi-ai spus. Asta valorează mai mult decât toate probele. Nu mai trebuie să cauți mult timp mâna mea. Iată.
3: Mâna ta, Vana, mâna ta este a mea. În clipa asta o țin în mâinile mele. Îi privesc deful, respir viața, îi simt răcoarea. O închid, o deschid și am răspunde în limba magică și secretă a îndrăgostiților. O sărut și tu nu o retragi. Nu mă condamn că ți-am spus adevărul, nici că te-am chemat aici.
8: Cred că aș fi făcut la fel în locul tău.
3: Ana, oare m-ai fi iubit dacă tristul meu destin nu m-ar fi adus alături de tine atât de târziu?
8: Aș putea să zic că te-aș fi iubit, Gianello.
3: Ana,
8: tu știi ca mine că acum e însă imposibil. Noi vorbim de parcă am fi amândoi pe o insulă pustie. Dacă eram singură pe lume, nu mai aveam ce vorbi. Dar noi uităm că un altul suferă în timp ce noi zâmbim trecutului. Când am ieșit din Pisa, durerea lui Guido, spaima din glasul lui, paloarea feții sale. Gianello, uite, se apropie aurora. Nu mai pot aștepta.
3: Mama,
8: mă grăbesc să știu ce fac ai mei. E cineva în cort?
3: E vocea lui Vedio.
9: Intră! Stăpâne!
3: Ce este?
9: Stăpâne, am alergat. Fugiți, stăpâne! Messer Maladura, al doilea comisar al Florenței.
3: El este la Viviana?
9: Nu, stăpâne! S-a înapoiat. A adus 600 de oameni. Toți sunt florentini. I-am văzut trecând. Toată tabăra e în mișcare. Maladura aduce noi ordine. V-a proclamat trădător, stăpâne. Îl caută pe Trivulțio. Mi-e teamă să nu-l găsească înainte ca dumneavoastră să puteți.
3: Vino, Vana!
8: Unde să merg?
3: Vedio!
9: Da.
3: Cu doi oameni siguri te vei duce la Pisa.
8: Și da. Unde să te duci?
3: Nu știu ce importanță are. Lumea e atât de mare pentru a-mi oferi un refugiu.
9: Stăpâne, păzește-te. Au oameni peste tot și Toscana întreagă e plină de spioni.
8: Vine la Pisa, Pensivale.
3: Cu tine?
8: Da.
3: Nu pot.
8: Dar pentru câteva zile. Hai să scape astfel de primele cercetări.
3: Ce va face soțul tău?
8: Știi la fel ca și tine ce înseamnă un oaspete.
3: El te va crede dacă îi vei spune.
8: Da, da. Dacă nu mă va crede, dar nu, nu e posibil. Vino.
3: Nu.
8: Pentru ce?
10: ce? De ce te temi?
8: Pentru tine trebuie să te temi. Tu ai salvat Piza. Este drept ca ea să te salveze pe tine. Tu vii sub paza mea și eu răspund de tine.
3: Bine, te voi însoți.
8: E cea mai bună probă pe care dragostea ta, Nadel. Vino. Eu numai acest voal mi-ajunge.
3: Să mergem.
11: Privește, Vana.
8: Vezi și acolo, Gianello? Sunt focurile din Pisa.
3: Da.
8: Aprinse să celebreze fapta ta. Flăcări pe metereze, ca niște torțe ale bucuriei. Toate străzile sunt luminate. Uite piața și bazilica și Campo Santa. Se pare că

0: noastră și ne cheamă și pe noi. Ascultă, Gianello. Auzi freamătul cetății.
1: Îl aud, Vana.
0: Sunt atât de fericită. Știu că toate astea le datorez acelui care m-a iubit atât de mult. Primește, Giovanello, singura sărutare pe care pot să ți-o dau. Aici, pe frunte.
1: Giovanna, iubita mea, Giovanna, ce ai tremuri? Vino, sprijină-te de mine.
0: Nu-i nimic. Am cerut prea mult forțelor mele de femeie. Să ne grăbim. Vreau să ajungem înainte

0: Să se închidă toate ferestrele.
1: Gata!
0: Cred că toată lumea e mulțumită. Nu-i așa, tată?
2: Fiule, ascultă.
0: Nu mai ascult nimic. Până acum am tăcut. M-am ascuns. Mi-am ținut respirația. Cred că am fost cinstit în aceste clipe când am fost atât de josit. Am plătit și voi ați mâncat. Acum sunt liber. Am redevenit propriul meu stăpân pentru a spăla rușinea în care am trăit aceste ore.
2: Nu știu ce pot să spun, Guido. Dar te rog, fiul meu, nu urma orbește primele îndemnuri ale mâniei și ale nenorocirii. Tot ce se spune și tot ce se face într-o împrejurare atât de dureroasă este și natural, dar și ireparabil.
0: Da.
2: Nu-i reproșa nimic. Ferește-te să o vezi la întoarcerea ei dacă nu te simți în stare să-i vorbești potolit și cu duhul iertării.
0: Te-am lăsat să spui ce dorești ca să știu și eu ce mi-aduce înțelepciunea voastră în schimbul vieții mele distruse. Ei bine, nu! E prea puțin. Nu vreau să uit, să iert și să plâng. Un om mi-a luat-o pe Vana. Vana nu va mai fi a mea atât timp cât există acest om. Piza are de mâncare. Piza are arme. Vreau acum și partea mea. Din această clipă, soldații cetății mi-aparțin. Mai ales acei pe care eu i-am plătit. Vor face acum ce le voi ordona eu.
2: Deschide geamurile. Trebuie să fie Vana. Revine. Poporul o aclamă. Ascultați. Vezi, Borzo, vezi ce afară.
3: Da. Piața, străzile, ramurile copacilor sunt pline de oameni. Toți agite brațul, aclamă.
2: Dar unde-i Mona Vana? În bătrânii mei ochi mă trădează. Nu o văd. Nu o vedeți? În ce parte
3: e? Iată, aleargă, râde, vă privește, stăpâne, și face semn cu batista.
2: Voi o vedeți, dar eu nu. Ochii aceștia sunt aproape morți. Nu mai disting nimic. Dacă o vedeți, spuneți-mi cum arată. Îi vedeți fața?
3: E în triumf, stăpâne. Parcă luminează cu strălucirea ei toată mulțimea care o însoțește.
2: Dar cine o fi omul care merge alături de ea, Borzo?
3: Nu știu, nu-l cunosc. Obrazul lui este ascuns de un bandaj.
1: Garda! Opriți toată lumea! Barați intrarea! Închideți porțile!
3: Senora Vana a început să urce treptele.
2: Mai frumoasă decât Judith, mai pură decât Lucrecia. Bine ai venit, Mona Vana!
4: Tată, sunt atât de fericită.
2: Vino în brațele mele. Mă bucur să te văd luminând din nou în căperile acestea.
4: Am să spun totul, tată. Dar unde e Guido? Trebuie să-l văd înaintea tuturor.
2: Vino, Vana, ești aici.
4: Guido, Guido, m-am reîntors.
1: Stai pe loc, Vana. Și voi toți, lăsați-le.
4: Nu, nu așteptați. Guido, Guido, tu nu știi. Vreau să-ți spun că am revenit pură și nimeni...
1: Nu te apropia de mine și nu mă atinge. Hei, voi toți care ați intrat aici în sala palatului meu, vă rog să plecați. Lăsați-le singuri. Aici eu sunt stăpân. Borzo!
5: La ordine, senioria voastră.
1: Aduceți garda.
5: Îndată, stăpâne.
1: Hai, plecați. Aveți carne și vin. Am plătit pentru voi. Acum vă lipsește și un spectacol ca sărbătoarea să fie completă. Ce mai vreți? Afară, afară, hai, afară, afară, afară! Și tu, tată, în special tu, tu mai mult decât alții, pentru că tu ești cauza nenorocirii mele. N-ai să mă vezi plângând.
2: Guido,
1: vreau să fiu singur, mai singur decât un mormânt, ca să aflu în fine ce vreau să știu. Dar cine e omul ăsta? Cine ești tu care stai nemișcat ca o statuie strâmbă? N-ai înțeles că trebuie să părăsești palatul?
4: Guido!
1: Și ce sunt aceste bandaje care îți ascund fața? N-am chef să mă distrez cu o mască! Mă răspunzi? Voi afla singur.
4: Să nu atingi!
1: Tu, Vana, de unde forța asta ta de a te arunca între noi doi?
4: El m-a salvat.
1: El te-a salvat.
0: Când, după ce totul era prea târziu, mare scofală.
4: Lasă-mă să-ți spun odată ce vreau. El m-a salvat, m-a cruțat, nu m-a atins. A venit aici sub paza mea. Mi-am dat cuvântul meu, cuvântul tău, al nostru. Așteaptă încă puțin să se slănțuim în ea.
0: Dar cine e acest om?
4: Principale.
0: Cine? El? Principale este acesta?
4: Da, e oaspetele tău. El are încredere în tine. El e salvatorul orașului nostru.
0: Oh, așa. Vana mea, Vana, Vana, tu ești grandioasă și te iubesc și te înțeleg, în fine, ai dreptate, pentru că el a îndrăznit să facă ce a făcut, l-ai adus aici să dea socoteală. Îți înțeleg și retenia mai puternică decât crima acestui nevrednic. Este triumful onoarei unei femei. Trebuie să afle tot poporul că l-avem în mână pe dușman, că l-avem pe principale.
4: Stai! Oprește! Ascultă! Nu asta e adevărul! Te înșel, Guido!
0: Lasă-mă! Trebuie să știi toată lumea! Borzo! Deschideți larg ușile și ferestrele! Veniți, oameni buni! Veniți! Veniți cu toții, puteți intra! Și tu, tată! Și tu! Vei afla cum coboară pe neașteptate răzbunarea chemată să repare răul pe care mi l-ai făcut. Vana l-a adus aici pe dușman, iar noi toți trebuie să ștergem infamia pe care a suferit-o. Cum o vom face, ne va spune chiar ea, Vana.
4: Da, eu am să vă spun, dar cu totul altceva.
0: Stai, Vana, întâi vreau să te îmbrățișez în fața tuturor.
4: Acum nu mă atinge tu și n-ai să mă atingi niciodată dacă n-o să mă asculți. Guido, eu n-am să mai vin în brațele tale decât în clipa în care vei ști totul.
0: Știu, Mona, Vana. Știu, însă înainte de asta vreau...
4: Așteaptă, Guido! Eu n-am mințit niciodată, dar astăzi am să rostesc adevărul cel mai profund, cel care se spune odată în viață pentru a muri sau a trăi. Acest om nu m-a atins. El ar fi putut obține orice pentru că m-ați oferit, dar am ieșit din cortul lui așa cum ieși din casa unui frate.
0: De ce?
4: Pentru că mă iubește.
0: Ah, acest lucru ai vrut să ne spui? Acesta este miracolul. De la primele cuvinte era ceva neclar pe care nu-l înțelegeam. Va să zic că cât ai stat singură cu acest om, el nu s-a apropiat de tine.
4: Nu.
0: Nu te-a atins, nu te-a sărutat.
4: Nu i-am dat decât o sărutare pe frunte, pe care mi-a înapoiat-o.
0: Pe frunte? Privește-mă bine, Vana. Am eu aerul unui om care crede că stelele sunt lumânări aprinse pe cer și că pot stinge strălucirea lunii scuipând într-o fântână unde ea se oglindește? Eu nu văd ce urmărești. E oare delirul ce urmează nopți îngrozitoare?
4: Nu e delir!
0: Pe care ai petrecut-o?
4: Nu e delir, e adevărul.
0: Adevărul? Nu vreau să caut care adevăr. Un om te iubește într-atâta încât își trădează patria. Te ține în cortul lui o noapte întreagă pentru că ăsta a fost prețul cerut și se mulțumește să te sărute pe frunte? Nu, eu nu mai pot să judec. Să judece alții pentru mine. Oameni ai Pizei, ați auzit-o? Judecați voi, pentru că pe voi v-a salvat. Spuneți, îi credeți? Cine îi crede să iasă în față și să ne facă și pe noi să înțelegem?
6: Fiul meu, eu o cred.
0: Pentru că ești complicele lor, tată! Dar ceilalți? Vana, i-ai auzit? Cei pe care i-ai salvat n-au curajul să-i zbucnească în râs.
4: Ei pot să nu mă creadă, dar tu trebuie să crezi, pentru că mă iubești.
0: Eu pentru că te iubesc să mă las păcălit. Nu, nu mai sunt plin de mânie. După cum vezi, m-am potolit. Dar asta mă costă. Mă simt îmbătrânit.
4: Guido, privește-mă, înțelege-mă, crede-mă. Acest om nu s-a atins de mine.
0: Bine, bine, bine. Acum știu totul. Înțeleg totul. Nu știu ce a putut să facă o noapte dintr-o femeie pe care am iubit-o atâta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l salvezi. Ascultați-mă voi toți. Voi face un jurământ. Vedeți această femeie și acest bărbat. Cu siguranță că se iubesc. Nu uitați ce spun. Pot pleca de aici cu consimțământul meu, liberi, fără nicio insultă, fără să li se facă cel mai mic rău. Pot lua tot ce doresc, tot ce le place. Dați-vă la o parte din drumul lor. Aruncați-le flori, dacă doriți. Pot merge unde-i va îndemna dragostea lor, dacă această femeie îmi va spune adevărul, care nu poate fi decât unul. Aceasta este dorința mea. Ai înțeles, Monavana? Ai fost acestui om? Da sau nu? Asta e tot ce vreau să știu. Nu e o probă și nici o capcană. Am jurat și ei sunt martori.
4: Asta e adevărul. Nu s-a atins de mine.
0: Bine. Tu ai zis. Tu l-ai condamnat. Acum știu ce am de făcut. Borzo.
7: Sfinte.
0: Cheamă garda.
8: Garda la mine!
0: Acest om îmi aparține. Legați-l și băgați-l în cea mai întunecoasă celulă. Voi coborî cu voi. Vana, tu nu-l vei mai vedea. Voi veni eu să-ți spun care au fost ultimele lui cuvinte rostite de buzele lui.
4: Nu! Nu, nu, opriți! Și voi, soldați, îndepărtați-vă! Am mințit! Am fost a lui! A abuzat de mine! Plecați de lângă el! Acest om nu mi-a aparține decât mie! Mi-a fost teamă că mărturisirea mea te va face să nu mă mai iubești! Iată de ce m-am purtat așa! Omul ăsta a abuzat de mine fără niciun scrupul. Am vrut să-l omor. Ne-am bătut, l-am rănit. Priviți, priviți rana mea de la umăr. Atunci am întrevăzut o răzbunare mult mai profundă. I-am surâs. El a crezut în zâmbetul meu. Cât de proști sunt uneori bărbații. Îi înșele atât de ușor. Ei adoră minciunile. Când le arăți viața, ei cred că-i moartea. Când le ofer moartea, o iau ca și cum le dai viața. Iată, e în mâinile mele și îl voi pedepsi după cum merită.
0: Vana, ești o femeie excepțională.
9: Vana, ce spui? Vana, Vana.
4: Taci, Gianello. E singura scăpare. Taci, dragule. El ne-a unit. Îți aparțin.
9: Vana.
4: Te iubesc. Taci, netrebnicule. Nu mă implora. Nu există iertare pentru tine. Guido, prizonierul să fie dus în cea mai întunecoasă celulă.
0: Chiar așa se va face, draga mea.
4: Iar cheia o voi ține eu. Să fie clar asta, e prizonierul meu. Vreau să nu se atingă nimeni de el. Guido, ne-am înțeles? Acest om îmi aparține. Tată!
10: Da, fata mea.
4: Tată, prizonierul este al meu. Și răspundeți pentru el. Veți fi paznicul lui. Mă înțelegeți, tată? Nici o umbră de injurie să nu-l atingă. Tată, îl vreau neatins, așa cum vi-l dau. Luați-l. Adio, prințivale. Ne vom revedea curând. Mi-e rău. Dă-mi brațul tău, tată.
10: Da, fata mea.
2: Am înțeles, Vana. Trebuie să-l mințim astfel, pentru că nu te crede.
10: Guido, apropie-te. Vana vrea să-ți vorbească.
0: Da, draga mea. Liniștește-te, liniștește-te. Totul se va uita acum, odată cu răzbunarea ta. A fost un vis urât, dar a trecut.
4: Da, a trecut. Dați-mi cheia. Cheia de la celula lui. Nu vreau ca alții să o aibă.
0: Borzo va reveni. Ți-o va da personal.
4: O vreau pentru mine singură. Pentru nimeni altcineva. A fost un vis urât. Un altul frumos va începe. Va începe un altul. Mult mai frumos.

Ați ascultat Monavana, piesă de Maurice Maeterlinck, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. Distribuția a fost următoarea: Monavana, Valeria Seciu; Guido Colonna, Ion Marinescu; Marco Colonna, Fori Eterle, artist emerit; Principale, Alexandru Repan; Trivulzio, Mircea Șeptilici; Borzo, Ștefan Verniciuc; Vedio, Sorin Gheorghiu; Diego, Emil Reisenauer; Comentatorul, Mihai Din Vale; asistența tehnică, Constanța Dinescu și Florica Dănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: M-ați chemat, doamnă?
1: Ai adus ziarele de azi?
0: Da, doamnă, sunt acolo pe birou.
1: Acelea sunt de ieri?
0: Nu, doamnă. Uitați-vă, o data de azi, joi, 2 aprilie 1862.
1: Azi nu-i vineri?
0: E joi, doamnă, vineri e mâine.
1: A.
2: Sper că n-am întârziat la masă. Dar la ce lucrezi acolo, mămico?
1: Ah, săculețul ăsta de păstrat batiste pe care îl brodez este contribuția mea la loteria de binefacere pe care o organizează Laura. Trebuie să vină astăzi să-l ia.
2: O vom vedea, deci, astăzi pe domnișoara Laura Obertin?
1: Da, domnule Leon, o vom vedea astăzi pe domnișoara Laura Obertin.
2: Și îmi promiți că ai să-i vorbești?
1: Îți promit. Dar, în ceea ce te privește, tu vorbește cu tatăl ei. Și dacă totul merge bine, după cum cred, peste 15 zile, domnul și doamna Blondinet vor avea onoarea să anunțe prietenilor și cunoștințelor lor căsătoria domnului Leon Blondinet, fiul domnului Blondinet și fiul meu Vitric, cu domnișoara Laura Obertin.
2: Ah, ce bună ești, mămicuțo!
1: Pe cum? O mamă vitregă trebuie să fie de două ori mai bună ca să înlăture prejudecățile.
2: Recăsătorindu-se tatăl meu, parcă mi-ar fi dăruit o soră. O soră, nu o mamă.
1: Ceea ce nu te împiedică, domnule, să-mi știi de frică și să mă ascult.
2: Ah, da, mă vică!
0: Ah. Doamnă, masa e servită.
2: Josef, anunță și pe tata.
0: Da, domnule.
1: Domnul este în biroul său, Josef. Tocmai născociște ceva în stil mare.
2: În stil mare? Ce anume?
1: Le scrie chiriașilor săi. Îi anunță că le mărește chiria.
2: Cum, tatăl meu să mărească chiriile locatarilor lui? E, lasă-mă, el. Asta este de necrezut. El care de 20 de ani n-a putut să se hotărească niciodată la una casă.
1: Eu l-am determinat azi dimineață și nu mi-a fost deloc ușor. Bine, dar ăștia pentru mine nu chiriași, îmi spunea el, ci prieteni. Cu asta pierd 20 de ani de prietenie.
2: Săracu, tata, recunosc inima lui de aur.
1: A, uite-l că vine. Ce ai făcut? Le-ai scris?
3: Le-ai scris, parcă asta merge așa. Am chicluit o mică ciornă.
2: Vai, dar ce deșteptător.
3: Da, am încercat să îndulcesc puțin. Uite, domnule... Auzi, domnule, unor oameni cu care locuiesc împreună de 20 de ani.
1: Pune dragă, domnule.
3: Da, dragă, domnule, da, să scriu asta. Dragă, domnule, te rog să mă crezi că îmi plânge inima când pun mâna pe condei ca să-ți scriu.
1: Foarte bine.
3: Nu ți se pare că e cam rece?
2: Nu, deloc.
1: Și mai departe?
3: Aici m-am potignit.
1: Cum așa?
3: Uite, așa. Vreau să invoc niște motive care nici nu există, dragă. Da, dacă le aveam, dar nu le am. Și casa a rămas aceeași, așa cum le-am închiriat-o. N-am mărit-o, n-am înfrumusețat-o, din contră. Plafoanele sunt mai afumate, balamalele scârții mai tare. Normal ar fi ca ei să-mi pretindă să le micșorez chiria. Așa ar fi normal.
1: Da, așa ar fi normal, dragul meu, dar acum totul se scumpește.
3: Nu, este crud. Este odios să mă pune să fac o lacă asta.
2: Tată,
1: te rog să lăsăm.
3: Nu.
1: Și hai la masă.
3: Nu mi-e foame. Când ai de făcut o asemenea scrisoare, nu mi-e foame.
1: Te lasă, o să o scrii mai târziu, la următoarea plată, da?
3: Da, așa, da, da. O să am timp să caut niște motive mai întemeiate, dacă ele există. A, da, apropo, știai că fratele meu, François, sosește astăzi de la Elbeuf?
1: Da, și am și pregătit camera.
2: Eu sunt foarte sigur că unchiul meu, François, a și mărit chiriile acolo la el.
3: E bine, dacă aș fi avut motive, nici eu n-aș fi stat pe gânduri.
1: Tu!
2: Bietul tata.
3: Păi da, uite, dovadă, uite, am vechiul nostru vizitiv.
1: Care se îmbăta în fiecare zi.
2: Da. Și ne răsuna de 3 ori pe săptămână.
3: Bine, și l-am dat afară că te-ai zice pește.
1: A, numai că eu am fost aceea care l-am expediat.
3: Da, sigur, tu. Dar eu ți-am spus să nu-l mai văd pe aici, să plece. Și tu n-ai făcut decât să-i aduci la cunoștință.
2: Și când să plece, e transmis prin Josef 100 de franci.
3: Josef, gură spartă.
2: Spune-mi, tată, ieri la bursă circulau niște zvonuri proaste în legătură cu bancherul tău, domnul Turnep. Cum că nu i-ar fi prea bine.
3: Oh, bietul de eu, să merg să-l văd.
2: Nu, am vrut să spun că nu i-ar fi prea bine în afaceri.
3: Îmi pare foarte rău.
2: Mai ales că ai la el 300.000 de franci în cont curent.
3: Da, așa.
2: Ce ar fi dacă m-ai autoriza să-i retrag?
3: E cum asta? Cum așa dintr-o dată? S-ar putea să se simtă jignit.
2: Cu toate astea...
3: Nu, am putea să-i tragem, dar așa, mai încetișor, fără a avea aerul că...
2: Păi așa nu o să se termine niciodată.
3: Apropo, mi s-a spus că domnul Mizabra, cizmarul meu, m-a căutat de dimineață.
1: Da, trebuie să revină. Încă un chiriaș de-al tău care îți plătește cu vorbe.
3: E și el un bietate de familie și, pe urmă, nu e decât la 6 amânate.
2: 6 rate lunare amânate.
3: Da, dar el îmi dă câte o arvună.
4: Săptămâna trecută mi-a adus încă 3 perechi de pantofi.
1: Pe care nici mi le-ai comandat.
4: Adevărat, da. Da, uite, a avut delicatețea să mi le facă din proprie inițiativă.
1: Motiv pentru care acum în șifonier 60 de perechi de pantofi nepurtați.
4: Ce vrei, dragă, dacă eu nu-i stric? Păi tu ești de vină. Pentru că dacă te-ai lăsat încălțate de el, s-a luat ghita repede de datorie. E un om care nu vrea decât să muncească.
2: Mulțumesc, mulțumesc. Pantofi care fac picioare de elefant.
0: Domnule?
4: Da, ce este?
0: Așteaptă domnul Misabro. Spune că a venit pentru plată.
1: Ia te uită.
4: E, vedeți, vedeți, a venit cu bani. Spune-i să intre.
0: Da, domnule.
4: Da, poftim, poftim, domnule Misabra, intre, intre.
5: Oh, pardon, pardon, deranjez pe domnul și pe domnul. Pot să revin?
4: Nu, nu, nu, te rog să rămâi, te rog să rămâi. Da. Ia spune, ce e nou, cum merg treburile, bine? Bine?
5: Oh, dar și afacerile mele. Sunteți bun, domnule Blandine, să puneți piciorul aici.
4: De ce vrei să faci?
5: M-am gândit că dacă tot a sosit terminul de plată...
1: Da. Aceeași poveste, dragul meu.
2: A 61-a pereche.
4: Ei, nu, trebuie să-i spunem, începe să exagereze. Domnule Misabra,
5: da, mă rog.
4: Sper că nu o să-mi iei în nume de rău ceea ce o să-ți spun, dar îți mărturisesc că astăzi eu, uite... Așteptam să-mi aduci niște bani.
5: Credeți că...
4: Nu chiar tot, dar o parte.
5: Dar nu și eu de vină, domnule Blanet. Fiți sigur că dacă aș putea... Încă de dimineață îi spuneam nevestimii. Nu e fericire mai mare decât să-ți plătești la timp datoriile.
4: Da, foarte bine, foarte bine. Sentimentele astea te onorează.
5: Da, dar ce să fac dacă merge prost cu cizmăria asta? Asta e tot ce pot.
1: Nu e aceeași poveste.
4: De adevăr e că nu poate.
5: Da, dar ce să vă mai spun, că nevastă mea e bolnavă. Copilul meu cel mai mic care tuse convulsivă. Tușește-ne, vă sparge tavanele.
4: Nu mai spune, dar...
5: Nu, că am eu grijă de tavane.
4: A, bine, îți mulțumesc.
5: Să știți însă că... M-ați jignit, domnule Blandine.
4: Eu?
5: Da, da.
4: Cum?
5: Ați avut aerul că n-aș vrea să vă plătesc chiria la timp.
4: Nu, dar n-am spus deloc așa ceva. Nu, te înșel, domnule Misabra. Te înșel.
5: Este penibil când ești un om onest și ai... E bolnavă.
4: Nu, lasă, curaj, nu, totul o să treacă.
5: Oh, domnule, n-am eu norocul ăsta.
4: Nu.
5: Oh, la revedere, domnule, la revedere.
4: Bine, hai, te conduc, bine, la revedere, da. Fă-mi 2-3 perechi de pantofi, da, așa știi, fără să știe nevastă.
5: Ah, da, domnule, sigur, dar vă atrag atenția că piciorul dumneavoastră a mai crescut.
4: Da?
5: Aha, asta nu vă spun eu, așa că să vă iau mai mult, nu?
4: Nu, totuși, da, dacă spui că a luat propoziție...
5: Nu, domnule, nu, eu nu ridic prețul vechilor mei clienți, nu. Ah,
4: bine, atunci foarte bine. Are obrazul. Da, la revedere, domnule Misabra.
5: La revedere, domnule, doamnă.
4: Și curaj, Misabra, curaj.
5: Da, oh, domnule.
4: Se aranjează tot, hai să vedem.
5: Da.
4: Am fost cam tare cu el.
2: Găsesc că ai fost chiar cam aspru.
1: Și cu toate astea n-ai primit niciun ban.
0: Criașii sunt dincolo, domnule.
4: E, vezi? Uite, este 12 fix. Oh, ce punctualitate.
1: Au adus și banii?
0: Nu știu, dar spun că au defăcut o plângere.
4: Da, invită-i în biroul meu, Joseph.
1: Leonț, ar fi bine să te duci și tu acolo cu tatăl tău, că el, dacă e singur, toți îl duc de nas.
2: Bine, merg.
4: Da, e mai bine așa, să fim amândoi. Dacă îmi cer ceva, o să te spun că asta te privește pe tine.
2: Da.
4: Hai, bine. Hai.
2: Ia te uite cine a venit, tată.
4: De potul meu, Tiburs.
1: Chiar el.
6: Da. Salut, unchiule! Salut, Leons! Mătușică!
4: Ce mi-ai făcut, tinere? Nu te-am mai văzut de la anul nou! Altă dată erai tot timpul pe aici!
6: Da, așa este, unchiule, dar știi, trebuie, eu am mult de lucru și... enorm, chiar foarte... Tata n-a sosit?
4: Încă nu, dar l-așteptăm.
6: Mi-a dat întâlnire aici,
4: da,
6: și...
4: Altfel nu venea, dar ce am să te mai cer. Dar acum nu. Nu acum, pentru că sunt așteptat dincolo. Hai, ține companie, mătușii tale. Hai, vină, Leons.
6: Da,
4: și
6: da.
4: E foarte bine, am înțeles.
6: Da. E? Și ce mai face scumpa mea mătușică? Oh, ce frumoasă broderie. Nu știam că știi să brodezi așa de frumos. Dar ce faci? Ai terminat? Pleci?
1: Dacă întreabă cineva de mine, sunt dincolo.
6: Aceeași poveste. E tot supărat. Drăguță mătușica asta mea, dar susceptibilă. Prea susceptibilă.
4: Ha! Auzi în cere și bacșiș.
7: Să mâncați eu doar de astea.
6: Tată, bine ai venit.
7: Ai, ce n-ai, fiule?
6: Îmi dai voie să...
7: Stai puțin, lasă îmbrățișerile. Mai întâi să vorbim. Treburile?
6: Bune.
7: Comportarea?
6: Excelent.
7: Moravurile?
6: E broșabile.
7: Bun, pot să mă îmbrățișez. Așa trebuie să conduci copiii.
6: Toate bune la Elbef?
7: Da, nu-i rău. Bumbăcăria cam stagnează, dar postăvăria merge plin. Unde-i fratele meu, Blandine?
6: Dincolo, Miro. Să mă duc să-i spun că e venit.
7: Nu-l deranja. Stai să stăm de vorbă.
6: Da.
7: Deci ce spuneai? Lucrezi?
6: Păi sigur că da, tată.
7: Adevărat?
6: Ei, te îndoiești?
7: Nu, dar eu nu cred decât ceea ce văd. Ai procese?
6: Încă nu, nu mi s-au evit clienți, dar dau lecții de avocatură, de pledoarie.
7: Și că știi ceva?
6: Păi sigur că da, tată.
7: Mult?
6: Păi...
7: Cât?
6: 400 de franci pe lună.
7: Nu-i rău. Ia să-i văd.
6: Păi dar nu iau la mine.
7: Ții minte ce ți-am spus, că realizezi economii, trimite banii la mine.
6: Bine, tată.
7: Ți-am promis 10% din ce câștigi ca să te încurajezi. Da, bă, da, până acum n-am văzut nimic.
6: Eu o să-i vezi, dar ceva mai târziu, pentru că anul acesta mi-am făcut mobilă.
7: Bun, mâine dimineață trec pe la tine să-ți văd mobilă.
6: Și pe urmă mi-am cumpărat un ceas de aur cu lanț. Ia uite-l. Îl vezi?
7: Auzi, ceas la Paris. Unde ai atâta ceasuri pe toate străzile?
8: Ți-am spus, Leon, că oamenii au dreptate. Nu e treaba lor să plătească ușile și ferestre.
9: Tata, așa se obișnuiește.
8: Se obișnuiește. Pe de-aia eu le-am închiriat o casă în care se poate intra și ieși de aici. Ceva logic.
7: Dar dragul...
10: Bine veni, François! Nu te vedeam! Cum ai călătorit? Bine, da?
7: Foarte bine, foarte bine.
6: Și e toată lumea bine la Elbe?
7: Bine, bine, postăvăria e în floare.
8: Foarte bine, foarte bine.
9: Nu mai recunoști?
7: Matthias Leons, nepotul meu.
8: Bine, nu l-ai văzut de 2 ani, lăsa mustață.
7: Ce? Ce-ai dat voie?
8: Ce anume? Cum să-și lase mustăți? Vreau și mă privești de pe mine.
7: Vai de capul tău, halal autoritate. Și ce faci tu cu un băiat așa de mare și cu mustăți?
8: Păi avocat.
9: Sunt avocat.
8: Că și vărul lui, Tiburs.
7: Pledează?
9: Încă nu.
7: Deci sunt la Paris și avocați care nu pledează. Și atunci ce face?
8: Cum ce face? Se plimbă, face vizite.
9: Vestată!
7: Tu n-asculta asta.
8: Și pe urmă mă ajută la administrarea imobililor mele. I-am dat procură.
7: Mare lucru.
9: Ce se amestecă asta?
7: Eu sunt de principiu că la 20 de ani un tânăr e deja bărbat pe picioarele lui. Un tânăr pe care părinții nu-l mai întrețin. Fii atent ce spun, Tiburs.
9: Da, tată.
8: Cum adică nimic? Păi atunci cu ce vrei să trăiască?
7: Uită-te la tânărul ăsta, la fiul meu. Când am plinit 20 de ani și o zi, i-am tăiat toate subvențiile și i-am spus: ești bărbat, să te descurci cum știi. Și se descurcă. S-a zbătut, a dat lecții de avocatură, de pledoarie și uite că acum câștigă, așa-i?
9: Da, tată.
8: Și cum, nu-i trimis nimic, nici așa, măcar câte ceva?
7: Nu, 5 ludovici de ziua mea și 5 ludovici de anul nou, pe care însă îi păstrez în casa mea de bani și îi socotez 10% dobândă, bani pe care îi reinvestesc.
8: Bă, ce să zic, l-ai pricopsit.
7: La început a fost tentat să-mi tragă chiul, îmi trimitea scrisori sentimentale ca să mă înduioșeze, dar eu nu-i răspundeam decât: să-mi mâncat eu de-al de-astea, al tău din toată inima.
8: Și te iubește?
7: Cum ce vorbea asta dacă mă iubește? Mă iubești?
6: Bineînțeles, tată.
7: Poftim, poftim, vezi?
8: Nu te cred, așa cu bâta.
7: Și tu? Cât îi dai fiului tău pe lună?
9: Dar ce indiscret este unul din el.
8: Cum adică cât îi dau? Nu-i țin socoteală.
6: Vezi, tată, vezi?
9: Când nu mai am, îi spun tati.
7: Dar sigur.
6: Așa mai zic și eu.
7: N-ascult, tati, Bius. Că nu mai am, îi spun tati. Mersi. Grozavă treabă.
8: Nu, Leon și un băiat foarte înțelegător.
7: Uite-te la Tiburs. Când flăcăul ăsta a venit pe lume, am deschis un cont, contul Tiburs. Știi cât mă costă el de când s-a născut?
8: Nu.
7: 12.000 de franci, a? Ce zici de mine?
8: Cum, e o nimica toată, cum? Și asta inclusiv totul?
7: Da, totul. 12.000 de franci și 20 de centime, timbru pentru o scrisoare prin care îl anunțam că nu-i voi mai trimite nimic altceva.
8: Felicitările mele, sau pe mine Leon mă costă cel puțin dublu.
7: Cum? 24.000 de franci, păi cucu!
8: Asta este... Nu, dar nu-mi pare rău deloc, bebe, în felul ăsta mi-am câștigat un bun fiu și un prieten.
9: Da, și care te iubește, care te respectă ca pe cel mai bun, cel mai dulce și cel mai irezistibil tată dintre toți tații din lume.
7: Sunt mâncat eu de alea astea. Dar unde-i camera mea?
8: Păi cum, aceeași, ca de obicei, lângă biroul meu.
7: Dar Tiburs, vei cina cu mine, vom petrece seara împreună.
6: Ce plictiseară.
7: Ce? Ai spus ceva?
6: Nu, am spus că astă seara am o lecție foarte importantă.
7: E atunci foarte bine. O să cinesc unchiul tău și voi trece să te văd mâine ca să-ți văd și mobila. Acum te-am văzut, arăți bine. Poți să te duci la treburile tale, băiete.
6: La revedere, tată, unchiule, Leons.
7: Ce bine înțeleg eu pe tinerii ăștia. Da, mă duc și eu în camera mea.
8: Bine, bine.
7: Da?
8: 12.000 de franci, un băiat de 20 de ani.
11: Ce să mai vorbim, ce să mai... Unchiul meu își crește fiul la preț redus.
8: Pe legea mea, nu, nu, mie îmi place să nu mă uit la bani. Nu.
12: Bună ziua. Bună ziua, blandine. Laura, intră.
11: Laura, ce bine îmi pare că te văd.
8: Bertan, dar cu ce ocazie pe la mine?
13: Blandine, expediază copii. Am să-ți vorbesc.
8: Mie?
13: Da, da.
8: Leon, condu-o, te rog, pe Laura la mama ta. Cred că are să-i dea ceva.
1: Da, într-adevăr, tocmai am venit să iau sacul pentru Batiste. Obiectul pe care l-a lucrat pentru loteria de binefacere.
8: Așa, duceți-l, copii, duceți-l. Spune-o, Bertan, te văd agitat, ce este?
13: Da, cred și eu. De 3 nopți n-am închis ochii.
8: De ce?
13: Este o lună de când n-am nicio veste despre frumoasa Irma.
8: Frumoasa Irma?
13: Da, vasul meu pe care l-aștept să sosească.
8: Asta era frumoasa Irma, da. Și eu care credeam că este...
13: Trebuia să sosească la Havră de acum 8 zile.
8: Frumoasa Irma, o, de nici prin minte să-mi treacă.
13: Nici măcar o veste.
8: E, dar o fi în întârziere.
13: O, măcar de-ar fi numai atât, dar e un vas grozav, plus că e încărcat cu bumbac. Și astăzi bumbacul e aur.
8: E asigurat?
13: Nu, nu, pe timpurile astea de criză nici o companie n-a vrut să-l asigure. Dar eu, contând să vând toată încărcătura, am făcut împrumuturi, banii pe care trebuie să-i restitui poimene. Și dacă poimene nu am banii, voi fi declarat falit.
8: Sărmanul meu prieten, da? Și cât, de cât ai nevoie?
13: E vorba de o sumă enormă.
8: Enormă?
13: Da. Am bătut la toate ușile și mai lipsesc încă 50.000 de franci.
8: Ah, slavă Doamnele, mă speriasești.
13: Cum? Cum așa?
8: Mi-era teamă că nu se te pot împrumuta.
13: Cum? Adică tu...
8: Păi cum să nu? Ce?
13: E, nu, nu, nu, nu, nu vreau.
8: Dar de ce să nu vreau?
13: Pentru că dacă vaporul meu nu sosește, n-am siguranța că îți pot restitui banii.
8: Atunci care ar fi meritul meu dacă ai fi sigur că o să-mi dai înapoi? În cazul ăsta, împrumută-te la bancă.
13: La bancă acolo, știi?
8: Vezi, vezi, dragul meu prieten, Gustav, lasă copilăriile.
13: Gustav?
8: Da. Așa îți spuneam pe timpuri la școală, ți-amintești? Îmbătrânind îți pierzi diminutivul de teamă să nu devii ridicol. Dar când ești singur, fără martor, cu un vechi prieten, e așa de bine să ne spunem pe nume ca altă dată.
13: Da.
8: Spunem, pentru că nu e nimeni. Spunem Edmond. O să-mi facă plăcere.
13: Edmond.
8: Oh, Gustav, Gustav. Lasă-mă să te îmbrățișez. Edmond. Cât mă întinerește, ce bine mă simt.
13: Ești un adevărat prieten.
8: Lasă-mă, Gustav. Eu mă duc să-mi consult conturile. Și poi mine la prânz vei avea cheia de strâmbă.
13: Ce om de treabă. Oh, vechile prietenii. Da, da, numai ele sunt rainice. Da, da. Mă duc la poștă. Poate capă ceva notă.
12: Plecați, domnule Oberta?
13: Da, mă duc, am o treabă prin apropiere, dar voi reveni să o iau pe fica mea, Laura.
12: Da, dar știți, domnule Oberta, eu aș vrea să vă vorbesc.
13: Mie? Da, ascultă,
11: ce vreau eu să vă spun, spune. E ceva foarte serios.
13: Nu face nimic, dar să fii scurt.
11: O, chiar foarte scurt.
13: Te ascult.
11: Domnule Obertan, domnule Obertan, o iubesc pe domnișoara Laura.
13: Da, într-adevăr, e chiar foarte scurt.
11: Sper să reușesc să o fac să mă iubească și ea. Și visul meu cel mai scump ar fi ca ea să-mi devină soție.
13: Dragul meu Leons, răspunsul meu va fi tot atât de scurt ca și întrebarea ta. Tu ești un băiat cinstit și de treabă. Eu te apreciez. Semeni cu tatăl tău și aș fi fericit, dar știi, chiar foarte fericit de a te avea de ginere.
12: Ah, domnule!
13: Dar sunt într-o situație pe care nu ți-o pot dezvălui și care nu-mi permite să-ți dau un răspuns definitiv decât peste 8 zile.
12: O să aștept, domnule Oberta.
13: Așteaptă și fă ca mine. Sper.
12: Da, sigur, sigur, sper.
13: Da. Atunci voi fi sau bogat, sau uinat. Sper, sper,
12: ce,
13: dragul meu.
12: Ce bun sunteți, ce bun.
13: La revedere,
12: domnule Oberta, la revedere.
9: Ce om bun este domnul Obertin. Laura!
1: Credeam că îl găsesc pe tata aici.
9: Adineauri a plecat, da. Mi-a spus că va reveni. Tocmai am avut cu el o discuție.
1: O discuție? Pe ce temă?
9: Laura, ce zici, Laura? Ce frumos e afară.
1: Ui, hai, nu mai fierbe. Îi spunem ce-ai vorbit cu tata.
9: Laura, i-am vorbit despre o domnișoară. O domnișoară pe care nu o cunoști, dar pe care o iubesc și cu care aș vrea să mă căsătoresc.
1: Și ce-a răspuns tata?
9: Mi-a spus să sper.
1: Dar dacă eu nu o cunosc?
7: Mă deranjez?
12: Te loc, unde? Uite, ți-o prezint pe domnișoara Laura Obertin.
7: Domnișoară, am făcut afaceri cu tatăl dumitale. Un om extraordinar, muncitor. Cred că-i semănați. Vă văd brodând. Foarte frumos ce faceți dumneavoastră aici. Ce e asta?
1: Un săculeț de păstrat batiste. Un obiect pentru loteria de binefacere la care eu plasez biletele.
7: Hai că am intrat în capcana.
1: Este vorba de un ajutor pentru săracii orfani.
7: Da, se mâncat eu de-al de-astea.
1: Câte bilete doriți?
12: Haide, unciule.
7: Cum, cine eu? Nu, m-am lăsat eu păcălit de multe ori. Niciodată n-am câștigat nimic.
1: Eu însă o să vă port noroc de data asta.
7: 20 de franci, destul. Uite, dacă da, dăm biletele. Hai, doar am făcut afaceri cu tatălui, așa că pot și eu să... Hai.
14: 31 de mii și 25 de acțiune, 1040 de franci. Ar fi suficient. Leons.
12: Da, tatăl.
14: Leons, ia-ți pălăria și fugi la Durando, agentul meu de bursă. Spune-i să vândă acțiunile astea, dacă se poate, la un preț cât mai bun.
12: Da, bineînțeles, tată.
14: Dacă te grebești nițel, ajunge înainte de a se închide la bursă.
12: Păi, o să iau trăsura.
14: Bine.
12: Hai. La revedere, unchiule. La revedere. Da. Ce faci?
7: Ce faci? Vinzi acțiuni? Crezi că o să scadă?
14: Nu, dar am nevoie de 50.000 de franci.
7: Aha.
14: I-am promis unui prieten să-l împrumut.
7: Cum ai spus?
14: Un vechi amic.
7: Trebuie să fii nebun! Cum se poate?
14: De ce?
7: 50.000 de franci? Păi, cine e acest prieten?
14: E bine, este... mă ierți, nu suntem singuri și nu pot să spun cine este. Laura aia acolo brodează.
7: Trebuie să fiu un excrop.
14: De cum poți să vorbești așa?
7: Ai vreo garanție măcar?
14: Dacă-ți spun că e un prieten...
7: Mă scos din sărite cu prietenul tău.
14: Dacă ai ști în ce situație...
7: Dar ce mă interesează în ce situație? Văd eu foarte bine și așa. Cine știe ce poveste s-a îndrugat, ce melodrame, ce tragedii. Și tu le-ai înghițit ca un naiv. Lasă-mă că nu mai suport.
14: Bine, dar tu trebuie să înțelegi...
7: Crezi tot ce ți se spune, te lași dus de nas de orice șmeche.
14: Fii pe pace că nu mă las dus de nas de nimeni. Și când e cazul, sunt la fel de ferm ca tine.
7: Da, ce.
14: Chiar azi de dimineață l-am zgâlțit pe un chiriaș de-al meu de...
7: Lasă, știu eu cum îi zgâlțiai pe lucrători când eram asociați la LBF.
14: Lasă, tu sigur.
7: Ți-am dat în seama atelierul de ucenici, fiindcă era treaba cea mai simplă.
14: Dacă ce vrei. Era miră de bieții copii care lucrau câte 10 ore pe zi la firatul bumbac.
7: Nu știai decât să spui odihniți-mă, băieți, aveți grijă de sănătate înainte de toate. Mai face și voi o pauză.
14: Se poate, dar trebuie să recunoști că îmi știau de frică. Făceau imediat tot ce le spuneam.
7: Află că tocmai de-aia te-am trimis la Paris cu inima ta bună cu tot. Și ajuns la Paris, domnul s-a jignit. S-a retras din afacere.
14: Ba deloc, nu m-am jignit deloc. Dar am cugetat. Am discutat cu mine însumi și am ajuns la concluzia că nu pot să mă îmbuibez din sudoarea oamenilor.
7: Foarte frumos. Acum faci și cugetări. Da. Ca toți cei care se retrag din afaceri. Ei, află că eu am continuat să mă îmbuibez de unul singur. Și în loc să mă amărăsc cu niște biete 25.000 de livre rentă.
14: Dacă mie mi-e destul.
7: Păi sigur că da, o să ajungi tu departe cu inima ta asta de risipitor.
14: Fiecare cum crede. Dar nu pot să mănânc în tine când știu că lângă mine sunt niște oameni flămânzi.
7: Ce tu vorbești acolo? Cine-i flămând?
14: Aia care n-au cu ce să-și cumpere de mâncare. Chiar ieri, nu mai departe decât ieri. Că tu, la Elbef, n-ai de unde să le știi pe toate astea. Am întâlnit pe stradă un bied nenorocit care nu mâncase de 5 zile.
7: Ți-a spus el asta?
14: Ei, nu mi-a spus-o, dar mi-a mărturisit foarte jenat.
7: Și tu, bineînțeles, că ai băgat mâna în buzunar.
14: Ei, da, te mai îndoiești.
7: Doamne, ce naiv poți să fii. Cum crezi că poate cineva să trăiască 5 zile fără să mănânce?
14: Ce știi tu? Ai încercat tu vreodată să...
7: Nu.
14: Eu zic să încerci.
7: Nu, sunt mâncat eu de-al de astea.
14: Da, sigur, tu le cunoști pe toate. Sunt mâncat eu de-al de astea. Cu asta el a spus tot. când un prieten, un vechi prieten de aproape 40 de ani, vine să-ți mărturisească greutățile prin care trece, supărările lui, în loc să-i întinzi mâna să-l salvezi, tu îi răspunzi: lasă-mă că sunt mâncat eu de-al de-astea. Un nenorocit te oprește pe stradă, el zice: da, sunt mâncat eu de-al de-astea. În sfârșit, n-ai decât un copil, un băiat ai, atât. Și-l arunci fără un ban în buzunar pe străzile Parisului. Și când bietul nenorocit, zdrențăros, flămând, zdrențăros, ascultând de instinctul lui de copil, îi scrie tatălui său, tu îi răspunzi: se mânca,
15: se mânca,
14: și mai și adaugi în cont 20 de centime pentru timbru. Nu este scump, dragă, dar este necinstit, este urât. Și mă faci până la urmă să cred că nu ești decât un
15: ce?
14: Hai, spune!
15: Nu, spune!
14: Nu! Nu vreau să spun, pentru că asta s-ar putea să te jignesc.
15: Gata? Ai terminat?
14: Da.
15: Să mergem deocamdată să cinăm la palas. Mă duc să-i spun la revedere soției tale și să-i spun că te iau cu mine.
14: Da, bine, mergem la palas, că se mănâncă bine acolo, dar...
15: Nu, las! Hai să nu mai discutăm. Pentru mine, lumea se împarte în două. De-o parte sunt cei care pot fi înșelați și de cealaltă cei ce nu se lasă înșelați. E, noi nu suntem de aceeași parte. Asta e.
14: A, bă, cu asta mă onorez și îmi pare bine.
15: Da. Eu mă aflu de cealaltă parte.
14: Da.
15: Cu vorbele tale mari și cu sensibilitatea ta exagerată n-o să ajungi decât un coate goale.
14: Așa. Sunt coate goale.
16: Iar eu vă spun că sunteți și că veți fi întotdeauna un om admirabil. Vă rog, lăsați-mă să vă îmbrățișez.
14: Cum, scumpa mea? Cum, ne-ai auzit?
16: Da. Continuați să credeți în bine și continuați să-l faceți. Rămâneți așa cum sunteți acum. Este mai bine orice s-ar spune.
14: Ai dreptate, ai dreptate.
16: Nu recunoștința primează. Faptele bune nu sunt o investiție care să aducă beneficii.
14: Da, ai dreptate, ai dreptate. Îmi pare rău că nu e aici François ca să aude.
16: Uite eu, îngrijesc de toate păsărelele din cartierul meu.
14: Adevărat? Mm-hmm.
16: Le pun firimituri în fiecare dimineață pe balcon. Iarna dau zăpada la o parte ca să nu le fie frig. Vara le fac umbrare să nu le bată soarele. Ei bine, credeți că ele îmi poartă vreo recunoștință? Deloc. Din clipa în care deschid fereastra, ingratele și-au zborul. Unele mă robesc chiar cu ciocul. Dar nu le cer nicio recunoștință. Ele nu-mi sunt cu nimic datoare. Sunt și ele niște ființe care au nevoie să fie ocrotite. Și eu sunt fericită că le port ocrotii. Și dumneavoastră aveți micuțele dumneavoastră păsărele. Fiecare le are pe ale lui.
14: Oh, îngerașul meu, dă-mi voie să te mai îmbrățișez odată.
15: Acum plânge.
14: Plânge.
16: La revedere, domnule Blandine. Continuați să iubiți micuțele păsărele.
14: La revedere.
16: Continuați?
14: Da.
16: Continuați?
15: Hai să mergem la masă. Da, stai că era să uit. Soția ta mi-a dat să-ți transmit scrisoarea asta.
14: Scrisoare? Ce? Oh, vai de capul lor, nenorociți.
15: Ce s-a mai întâmplat?
14: Uite, spuneai că la noi nu se moare de foame. Ascultă, mă adresez dumneavoastră cunoscând inima dumneavoastră bună.
15: Altă șarlatanie.
14: Sunt șomer.
15: Puturosul.
14: Tatăl meu e orb, mama paralizată. Am 3 copii în leagă în care îmi cer de mâncare.
15: Cum adică sunt în leagă și deja vorbesc cer de mâncare?
14: N-o să ne lăsați să suferim tocmai dumneavoastră care aveți un suflet atât de generos. Simone, strada constructorului social, 15 bis, etajul 7, scara din dreapta. Vai, cât trebuie să urce până la etajul 7 pe scară, săracu.
15: Da, sigur, nu-i deloc ușor pentru un tată orb. Da,
14: și cu o mamă paralizată. Da. PS, lăsați răspunsul la portar. Vai, bieții oameni.
15: Adică, și cum adică? Tu crezi balivernele astea?
14: Da, astea nu pot fi niște invenții. Un tată orb, o scară, o mamă paralizată. De altfel, astea sunt micuțele mele păsărele. Fiecare le avem pe ale noastre.
15: Și tot îndruge acolo.
14: Așa e, nu, tu n-ai de unde să știi. N-ai fost acolo. Crezi că 40 de franci
15: arată... Lasă-mă în pace! Uite, facem un pariu.
14: Un pariu?
15: Nu-i niciun cuvânt adevărat în scrisoarea asta.
14: Bine, fie! Vreau să te convingi măcar o dată. Pe ce vrei să pariezi?
15: Pe masa noastră de la palas. Ma, să mergem mai întâi să mâncăm.
14: Nu, stai, nu, eu n-aș putea să mănânc cu asemenea scrisoare în buzunar. Să mergem mai întâi să vedem pe amărâții ăștia.
15: Bine, bun, hai să mergem. Dar ține minte,
14: da.
15: Tu ai să plătești. Scară la etajul 7. Cam suspect.
14: Oh, ce inimă de piatră, auzi. Nu crede că cineva ar putea locui la mansardă.
15: Hai să mergem.

0: Bravo! Ora 11 și n-ai terminat curățenia.
1: V-am terminat, doamna Ariet. Numai alături n-am intrat să nu-l trezesc pe domnul.
0: Încă mai doarme? Nu cumva o fi bolnav?
1: A, nu, doamnă, dar aseară a venit foarte târziu și s-a plimbat multă vreme prin cameră.
0: Probabil că a băut cafea și din cauza asta. Să-i spui că am ieșit în oraș.
1: Bine, doamnă.
0: Parcă a venit cineva. Deschide, Josef.
1: Da, doamnă. Poftim, domnule Tiberiu.
2: Mersi. Mersi, Josef. Tata a plecat?
1: Nu e plecat. Încă nu s-a sculat.
2: Mersi. Am să-l aștept aici.
1: Bine, domnule.
2: Mătușică, dar nici nu te mai întreb cum te simți. Ai o mină grozavă în dimineața asta. Dar ce faci? Pleci?
0: După cum vezi.
2: Mătușică. E tot supărată. Drăguță mătușa asta mea, dar prea susceptibilă.
1: Tiburs?
3: Aici erai?
2: Leons, aici eram. Îl aștept pe tata.
3: Cine? Nu s-a trezit încă.
2: Nu?
3: Nu. A cinat ieri cu tatăl meu și am impresia că o combătut puternic cu bateriile la gheață.
2: Păi, uite, te rog să mă crezi că nu prea am chef să fac caz în dimineața aceasta.
3: Cum? Dar ce, ești supărat cumva?
2: Păi te cred. Când ai 12.000 de franci datorie,
3: Leons... Cum? Ce ai spus? 12.000 de franci datorii?
2: Păi, închipuiește-ți. De 2 ani de când tata nu mi-a mai trimis niciun ban, a trebuit să fac datorii la creditul public. Și acum creditul s-a supărat pe mine.
3: În ce fel?
2: Pe cum în ce fel? Îmi trimite mereu somații să le restitui banii.
3: Somații? Adică cum, te-au pus sub urmărire?
2: Da, cam așa ceva. Și nu știu de unde au aflat ticăloșii ăștia că tata e la Paris și profită de această împrejurare.
3: Da, e și ce o să faci?
2: Nu știu, dă-mi un sfat.
3: Da, nu ai decât o singură cale, să-i mărturisești totul tatălui tău.
2: Nu, asta nu. Dacă vrei să cauți altceva.
3: Nu, eu în locul tău așa aș face.
2: Da, dar tatăl meu nu este tatăl tău. Tatăl tău este un om generos. Este ca o casă de bani care se deschide la nevoie, în timp ce al meu e ca o bușculiță de fontă, fără încuietoare. Și ca să o deschizi, trebuie să o spargi.
3: Te înșeli.
2: Trebuie să o spargi.
3: Tiberius, nu te înșeli. Unchiul meu, François, pare numai așa, dar în realitate este un om extraordinar. De fapt, el te iubește.
2: Da.
3: Te iubește.
2: De fapt.
3: Da. De altfel, nici nu ai altă ieșire.
2: Da, asta așa e. Da, dacă am încercat altfel. Leons, spune-mi, n-ai vrea să stai tu de vorbă cu el?
3: Nu, acestea Leons. Sunt chestiuni care trebuie rezolvate direct între tată și fiu. Și de altfel, eu trebuie să plec.
2: Leons,
3: trebuie.
2: Leons, te... Lașul. A șters-o.
4: Josef, te rog puțin apă caldă. Aici erai, Tiburs? Ai venit de mult?
2: M-am sculat astăzi mai devreme și m-am gândit să vin să-mi îmbrățișez tatăl.
4: Și pentru asta ai făcut drumul tocmai de la Panteon?
2: Da, și încă pe jos.
4: Îți mulțumesc foarte mult, Tiburs, dar să știi că nu-mi place că-ți pierzi vremea cu asemenea prostii.
2: Ce să zic, ce amabil e. Am uitat să spun că am un elev în cartierul acesta.
4: Dacă ai venit cu afacere, atunci e altceva. Hai, vino să mă îmbrățișez. Am petrecut ieri o seară încântătoare. Și totodată i-am dat o lecție unchiului tău de a rămas perplex.
2: Bravo, mă bucură.
4: De ce râzi?
2: De vocabularul tău. Este foarte spiritual.
4: Știi? Nu-mi plac lingușerile.
2: Ce prost dispus e.
4: Și cine e elevul acela la care trebuie să te duci?
2: Un elev oarecare, tată. Ia să încerc eu. Așa. E mai degrabă un client, tată, care m-a rugat să trec pe la el ca să-i dau o consultație.
4: Pe bani?
2: Păi da, sigur că pe bani. Uite despre ce este vorba.
4: Da, și cât?
2: 25 de franci.
4: 25 de franci, e, nu-i rău.
2: Da, uite despre ce e vorba, tată. Clientul meu este un băiat de familie, un tânăr încântător, plăcut, cinstit, care își iubește foarte mult, tată.
4: Foarte bine.
2: Teribil cel mai iubește, dar a avut ghinionul să intre în niște datorii.
4: Datorii? Mari?
2: Nu, un fleac acolo, 12.000 de franci.
4: Cât? 12.000 de franci datorii?
2: Da.
4: Să-i spui din partea mea acestui client că este un ticălos?
2: Stai puțin, are scuza că...
4: N-are nicio scuză! Un tânăr care are un tată, care face parte dintr-o familie respectabilă și care intră până în gât în datorii, nu poate fi decât un ticălos.
2: Da,
4: este sau nu e așa?
2: Da, e un ticălos.
4: Nemaipomenit!
2: Văd că nu e momentul să-i vorbesc acum.
4: Dacă te-ar paște pe tine o asemenea nenorocire...
2: Ce-ar fi?
4: Nu, eu sunt liniștit. Tu ai deja o situație, ești muncitor, faci economii.
2: O, economii, niște mici economii.
4: Păi acolo, nu, lasă, totuși, ți-ai cumpărat mobilă. O să trec asta să o văd.
2: La ce oră?
4: Pe la ora la care iei tu masa.
2: Aha.
4: Da.
2: Bine.
4: Accept, dar, știi, fără mare risipă.
2: Fii liniștit. Deci îi place vinul alb, pulpa de berbec, am să-i dau asta și când o să fie bine dispusă am să...
4: Mărat și sunt la tine într-o jumătate de oră.
3: La revedere, tată! La revedere!
2: Și la desert o să-i pun în față situația mea financiară.
4: Un copil bun, tare îl iubesc. Da, nu, eu spun. Joseph.
1: Da, domnule?
4: O să iau masa în oraș. Spune-le să nu mă aștepte.
1: Bine, domnule.
4: Da.
5: Nu-i nimeni. Tare sunt trist.
6: Și prost am dormit. Ajungem noi în strada constructorului social 15 bis. Urâtă stradă. Urâtă casă. Eram emoționat. Nenorocitul de Simone. Îl întreb pe portar înduioșat. Unde stă? La etajul 5, ușa din stânga, spune el. Asta m-a mirat. Scrisoarea spunea etajul 7, scara din dreapta. N-are importanță. Urcăm. Cheia era în ușă. O deschid fără zgomot și ce găsim? Pe vechiul meu vizitiu, Williams, cel pe care nevastă mea, pe care eu l-am dat afară, stătea la masă și bea cu un hamal. Alături 6 sticle de vin golite. Ești orb de vreun tată, orb de mama paralizată. Nu mărturisesc că lucrul ăsta m-a paralizat pe mine. Sunt oameni care staie cheful de a mai face bine. Fratele meu, François, triumfa, radia. Dar, în definitiv, ce dovedește asta? Atâta că am căzut în cursa unui pungaș. Sunt și păsărele care îți dau cu ciocul drept recunoștință. Dar ăsta nu-i un motiv care să te împiedice să-i ajuți pe ceilalți nenorociți.
4: Ce mai faci, domnule filantrop?
6: Ce, ai spus ceva?
4: Etajul 7, scara din dreapta.
6: Gata, tu mă, te rog să mă lași în pace. Gata, ți-am plătit cina, așa că taci din gură.
4: Cina a fost într-adevăr grozavă.
6: Bă, da, bă, te crezi eu, 47 de franci și 50 de centime. Uite, uite aici notă de plată. Supa la regal, 2 franci. Raci, 3 franci.
4: Raci cum raci? Păi eu n-am mâncat raci.
6: Nu? Păi nici eu.
4: Păi... Dar nici măcar nu ne-a adus așa ceva. Ca în șmecher restauratori ăștia.
6: Cum, dar ce, ești în stare să-i bănuiești? Ana, ce-i drept, era lângă noi un tip care a mâncat raci.
4: Păi vezi?
6: Ana, s-a plecat din greșeală, o greșeală și atâta tot.
4: Se poate, dar eu în locul tău înainte de a plăti aș fi controlat nota de plată. Uite, zahărul și coniacul de acolo. Eu le-aș pune sub cheie. Sunt unele lucruri care se evaporă ca repede.
6: E asta. Acum îl bănuiești și pe Joseph, un băiat așa de harnic și pe care l-am la mine în serviciu de peste 10 ani.
4: Dragul meu, ți-am spus că eu sunt de partea celor care nu se lasă înșelați. La revedere!
6: La revedere!
4: Astăzi iau dejurul la fiul meu. La revedere!
6: Joseph, un băiat așa de cinstit. Eu i-aș încredința și... De-aia să vedem din curiozitate câte bucățile de zahăr ar fi. 3, 4, 5, 7, 8 și încă una mică. Pe asta să o mănânc eu. Mai bine că mă încurc la socoteala. Acum coniacul. Nu că n-aș avea încredere, dar asta mai mult ca să-i dovedesc fratele meu. Dar cum aș putea să-i măsor conținutul? Drept să spun, e tare urât ce fac. Așa, coniacul vine până aici, să fac aici un nod la Batista. Și nevastă-mea care întârzie. Plimbare de 2 ore în oraș e cam prea de tot. Mărturisesc că sunt prea îngăduitor. Henriet vine, pleacă, se duce în oraș când vrea. E o femeie cu mult mai tânără decât mine. Frumoasă și cochetă. Nu bănuiesc, nu, în definitiv n-am avut niciodată vreun motiv. Deși cumpără mereu bijuterii, dantele și astea pentru a fi pe placul cui. Na, că am început să bănuiesc și nevastă. Animalul ăsta de François care îmi vâră în cap fel de fel de idei.
2: Ah, Leon.
3: Ce bine îmi pare că te văd, tată. Tată, tocmai vin de la agentul de bursă. Uite și banii pe care i-am primit pentru acțiune.
6: Mulțumesc, Leon. Dragul meu, vreau să-ți vorbesc.
3: Și eu, tată. Este vorba de un proiect despre care am și vorbit cu mama.
6: Mama ta... Sunt 2 ore și jumătate de când... Foarte ciudat.
3: Tată, o iubesc pe domnișoara Obertin.
6: Pe Laura? Oh, ce fată încântătoare, fermecătoare. Le dă de mâncare micuțelor păsărele.
3: Visul meu este să mă însor cu ea.
6: Da, dacă e pe gustul tău.
3: Ieri am deschis vorba pe tema asta cu tatăl ei și el mi-a spus că aș putea spera...
6: Cum, tatăl ei? Este imposibil.
3: De ce?
6: În situația în care se află...
3: Dar îmi pare că situația domnului Obertin...
6: Nu, e ruinat.
3: Cine e domnul Obertin? Cum
6: da,
3: așa?
6: Nu știu eu ceva. Trebuie să-i împrumut 50.000 de franci mâine.
3: Da, poate că are unele încurcături de moment.
6: Sigur, asta e sigur, sigur. Eu nu-l bănuiesc pe Obertin, nu. Mi-e prieten, dar tu ai o stare financiară bună și o moștenire în perspectivă. Și s-ar putea crede că... François chiar este sigur că domnul Obertin îți speculează dragostea în favoarea fiicei sale.
7: Oh, tată! Oh!
6: Dragă, dar nu spun eu asta, nu. François o spune, François. Fata este frumoasă și Obertin o utilizează ca momeală.
7: Tu, omul acela atât de bun, de binevoitor, tocmai tu să...
6: Dragul meu, de aseară am început să-i cunosc pe oameni.
7: Cum poți să vorbești așa despre un vechi prieten de-al tău, tată?
6: Dar nu eu, François.
7: Într-adevăr, într-adevăr, mai mâhnit, nici nu te mai recunosc.
6: Sigur, are dreptate, dar nu-i vina mea să... Și nevastă mea care nu mai vine. Poftim, a plecat de acum 3 ore, inimaginabil. Trebuie să fie ceva la mijloc. Joseph! Joseph!
8: Domnule?
6: Pălăria.
8: O aveți pe cap.
6: Cum? Ah, da, așa e, da. Eu mă repet până în oraș, da. Trebuie să fie ceva la mijloc.
8: Trebuie să fie doamna care mă sună. Am uitat să-i spun domnului că doamna a venit acasă de acum 2 ore.

0: asta zic și eu, masă copioasă. Strini, vinal, friptură de berbec. Pe cinstea mea l-ai regalat pe tatăl tău. Îmbrățișează-mă, fiule. Stai încet.
1: Se vede că i-a plăcut vinul.
0: Tu mi-ai oferit dejunul, e rândul meu să plătesc cafeaua.
1: Cât aveam băut-o.
0: Și ți-aș propune să cinăm împreună, dar nu mai mi-e foame deloc.
1: Nici
0: dar deloc.
1: Mie, tate, nici mie zic, mi-e o sete.
0: Tiburs, poate ai impresia că nu te iubesc, pentru că nu-ți trimit bani, că sunt sever cu tine.
1: Nu.
0: Dar toate astea sunt spre binele tău. Pe mine, crede-mă, mă face să sufăr comportamentul ăsta al meu față de tine. De multe ori, dacă m-aș asculta...
1: Dar de ce nu te asculți, tata?
0: Da, nu. Tu trebuie să muncești, tu trebuie să cunoști greutățile vieții, dragul meu. Află de la mine toți oamenii care au ajuns cineva în viață, au reușit numai datorită acelei pasiuni puternice pe care o aveau de a învinge într-o anumită direcție.
1: Dar totuși...
0: Da, aștia-s puțin, așa, acolo, unul, doi, da, tu fii liniștit, însă. Când vei fi celebru, când vei fi bogat, n-am să-ți refuz nimic.
1: Ce bun ești,
0: vezi,
1: tată.
0: Vezi?
1: Ce bun.
0: Crezi poate că eu nu te iubesc? Oh, pentru mine ești totul. Dar dacă eu încă mai lucrez, dacă îmi trec viața fabricând postav, o fac numai pentru tine. Ah. Îmbrățișează-mă.
1: Cu plăcere, tată. Cred că a sosit momentul să-i mărturisesc povestea celor 12.000 de franci. Tată!
0: Da?
1: Orice m-ar costa...
0: Am cercetat mobilierul tău, află că e foarte frumos, foarte frumos. Dar totuși nu înțeleg, ai prea multe scrinuri.
1: Dar n-am decât trei.
0: Ei, cum trei, tocmai trei, prea mult.
1: Păi stai să spun cum a fost. Am avut o ocazie, era o partidă și m-a atras prețul convenabil.
0: Ce băiat de treabă e Tiburs ăsta al meu. Și ce băiat drăguț este Tiburs. Uite, Tiburs.
1: Da?
0: De 2 ani nu ți-am dat nimic. E, acum vreau să-ți ofer ceva.
1: Mie.
2: Ție.
1: Mie.
0: Uite, îți voi da acul ăsta de cravată cu diamante.
1: Oh.
0: Dar să nu-l pierzi cumva, valorează 1200 de franci. Gândește-te că l-am purtat cu mine 30 de ani și dacă-l pierzi, nu mă voi consola niciodată. Nu, stai, nu, stai. Nu.
1: Nu
0: stai seama că poți să-l pierzi. Vai, ce rău, îmi pare că l-am dat încă prea tânăr.
2: Trebuie să atac problema.
1: Bunul meu, tată.
0: Ah, și m-a apucat durerea de cap.
1: Nu-i nimic, tată. Aș vrea să-ți vorbesc despre acest tânăr nenorocit, clientul meu.
0: E tânăr. Aha.
1: Acela care a intrat în niște datorii de 12.000 de franci.
0: E un mizerabil. Dacă aș fi tatălui, l-aș...
1: Mi-a închis gura.
0: Ce durere de cap. Trebuie să mă duc să mă culc puțin.
1: Dar, tată...
0: Nu uita, la 6 avem randevul la cafeneaua L'Emblem.
1: L'Emblem?
0: Da.
1: Dar nu mai există cafeneaua L'Emblem, tată. Mă
0: rog, atunci la intrarea cafenelii. La revedere. Și ai grijă de acul de cravată. Vai, ce rău îmi pare că-i l-am dat. Trebuia să-i iau înapoi. La cafeneaua L'Emblem, dragul meu. La 6, dragul
1: dar
0: meu.
1: Dar nu mai există.
0: Vai, ce tare.
2: N-am făcut nimic. Am vrut să-i vorbesc la dejun, dar nu l-am prins într-un moment prielnic. Nu era destul de făcut. Pe de altă parte, portăreii care se țineau după mine pentru neplata datorilor cu pași mărunți, dacă aș putea... Ah, ce sete mie. Uite ce e aici. Văd o sticlă de coniac și zahăr. Așa. Ia să-mi fac eu un grog.
1: Ei, mi-a venit o idee. O idee grozavă. O să-i scriu portarelului, da! O să-i scriu portarelului! Joseph!
3: Ce dorește, domnul?
1: Condei, Cerneală.
3: Aveți acolo pe birou tot ce vă trebuie pentru scris.
4: Umble la coniac de parcă ar fi la el acasă.
2: Domnule, trebuie ca justiția să-și facă datoria. Tata se află la Paris... Ridicați-mă de la brațul lui, pe când ne vom plimba astă seară prin fața fostei cafenele L'Emblem.
1: Fostei.
2: Asta e. Așa. În felul ăsta tatăl va afla totul. Eu nu va mai trebui să-i spun nimic, iar el va achita totul. Va achita. Și dacă îi lasă să mă aresteze și să fac câteva luni de închisoare la Clișie, mi-ar trebui și acolo niște bani pentru mișchi, altfel și eu. Cât am la mine? Ia, să văd. 11 franci. Ah, ce prost sunt! Unchiul Blandine! O să-l rog pe el să mă împrumute cu 20 de ludovici. Dar mai întâi să mă duc să expediez scrisoarea. Așa.
5: Nu mai înțeleg nimic. I-am spus lui Joseph de acum 3 ore să-l anunțe pe soțul meu că m-am întors. Iar el, în schimb, a plecat în oraș.
6: Ah, în fine, ai sosit.
5: Dar pare agitat. Ce ai, dragul meu?
6: Joseph mi-a spus acum mai bine de 3 ore că ai plecat în oraș.
5: Foarte bine ți-a spus.
6: Și unde ai întârziat atâta?
5: Dar n-am întârziat mult. M-am întors îndată acasă. Nu te-a anunțat Joseph că m-am întors? Eram în camera mea.
6: În camera ta? Și ce făceai?
5: Făceam un tif pentru cravata asta ta.
6: Mă, să mâncat eu de-al de-asta.
5: Ce-ai spus? N-am înțeles.
6: Totul e limpede acum, plecările astea în oraș dese și prelungite.
5: Vrei să spui?
6: Doamnă, nu e lucru curat. Este exclus să n-ai vreo legătură.
5: Asta era. Ești nebun?
6: Nu, nu, stai să judecăm. Ești tânără? Da. Ești frumoasă? Da. Ești cochetă? Da.
5: Nu, nu, nu, nu.
6: Ba da,
5: asta,
6: ba...
5: nu. Asta nu.
6: Toate sunteți, toate. Și adică vrei să spui că de 6 ani de când ne-am căsătorit nu ți-a făcut nimeni curte? Hai, da, de rău, ar fi de necrezut.
5: Și cu toate astea, ăsta e adevărul.
6: Pe cuvânt de onoare?
5: E, dar...
6: A, va să zic că eziți. Este o mărturisire asta. Scrisorile. Dăm scrisorile lui, doamnă!
5: Scrisori? Te rog să mă crezi că el nu mi-a scris niciodată.
6: Așadar există un el? Eram sigur de asta. Eram...
5: Ce gafă.
6: Cine e? Cine e? Să-mi spui numele lui. Numele mizerabilului.
5: Vrei să-l știi?
6: Da.
5: Ei bine, este nepotul tău, Tiburs.
6: Cum? Tiburs?
7: Gata. Am expedit. Oh!
6: Este.
1: Bună, unchiule.
6: Bună, Tibur.
1: Oh, ce bine, îmi pare că pare bine dispus. O să-i cer să mă împrumute în viteză 20 de ludovici. Unchiule, am să-ți fac o confidență.
6: Și eu am să-ți fac una.
1: Ah.
6: Da. O să zic că, dragul meu amic, noi facem curte mătușii noastre.
1: Cum? Cine v-a spus?
6: Chiar ea mi-a spus.
1: Nu-i deloc gentilă mătușica asta.
6: Nenorocitule, n-ai niciun sentiment față de onoarea de familie.
1: Unchiule,
6: cum de ți-a trecut prin minte o asemenea idee nesăbuită care întrece orice măsură?
1: Unchiule, vezi că eu venind în fiecare zi pe aici și văzându-vă pe amândoi, ea tânără, dumneata bătrân.
6: Și?
1: Da, ea nici n-a vrut să audă.
6: Păi,
1: să...
6: Te cred că n-a vrut să audă. Și în afară de asta, tu nu mi-ai fi spus-o niciodată. Te rog să-mi dai cuvântul tău de onoare.
1: Pe cuvântul meu de onoare, unchiule.
6: Mulțumesc.
8: Da, cu asta însă nu mi-a dovedit nimic.
1: Chiar într-o zi, aici pe scară, mi-a tras 2 palme pe fiecare obraz câte una.
6: Bine s-a făcut, șap, foarte bine. Așa, șap trebuia.
8: Nu mai dar fi adevărat.
6: Dar ce ai putut spune tu acolo pe scară încât ea a fost în stare să se comporte de o asemenea manieră?
1: Ma, nimica toată.
6: Nu, dar ce anume?
1: Ei, așa, ce? Glumeam.
6: Ce glumeam?
1: Dar n-am întârziat să-mi recunosc greșeala, crima mea. Ui, mă disprețuiesc. Da, unchiule, mă disprețuiesc.
6: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. Continuă.
1: S-a mai potolit. Și ca să mă pedepsesc, să mă abat de la această pasiune criminală, m-am aruncat în brațele desfrâului.
6: Foarte bine, dragă.
1: În risipă.
6: Bravo, bravo.
1: Și m-am îndrăgostit de o altă femeie.
6: Foarte bine, da. Și mai departe?
1: O fată săracă. O fată din popor.
6: Puțin în pasă, dar puțin.
1: Pe care am fost obligat să o întrețin din munca mea, din sudoarea frunții mele, unchiule.
6: De mâna, tinere generos. Așa.
1: O fată al cărei tată e orb.
6: Orb? Cum?
1: Și mama...
6: E paralizată.
1: De ambele mâini.
6: Va.
1: Natural, aceste sacrificii au epuizat micile mele economii și am venit să apelez la bunătatea dumitale.
6: Așa.
1: Te-am împrumutat cu 20 sau 25 de ludovici, cunoscând sufletul dumitale atât de generos.
6: Taci, taci.
1: Unchiule.
6: Nu, inutil.
1: Unchiule.
6: Nu vreau să spun ceva. Sunt mâncat eu de-al de-astea, al dumitale din toată inima.
1: Bă, astea-s vorbele, tati.
6: Da.
1: Cum mă refuz, unchiule?
6: Cu toată considerația.
1: A, înțeleg, înțeleg, nu mai ești dumneata, blandine, unchiul meu cel bun. Te-ai molipsit de la tata.
6: Da.
1: La revedere.
6: Încotro.
1: La cafeneaua Lamblin. Sarurile au fost aruncate.
6: Da. Fără chestia aia cu mama paralizată mă trăgea pe sfoară.
5: Dragul meu, l-ai văzut pe Tibius?
6: Da, l-am văzut, adineori am vorbit cu el. Mi-a spus că pe scară i-ai dat...
5: Ce am dat?
6: Să vedem dacă e adevărat. I-ai dat o dovadă de afecțiune.
5: Cum? Am îndrăznit? Ei bine, pe scară i-am tras două palme.
6: Ah, mersi, știam asta, da.
5: Și atunci?
6: Nu, dar nu-mi pare rău să o aud pentru a doua oară. Dar ce-ți spusese?

0: Japanul!
1: Dar ce s-a întâmplat, dragă? Ce s-a
0: întâmplat? Chibus! Adinaur l-au ridicat portărei de lângă mine ca să-l ducă la închisoarea Clichy!
1: Dar și e datornic?
0: 12.000! 12.000 de franci!
1: Ia te uite! Ah. Păi da, asta înseamnă că te ridică la 24.000, ca pe al meu, ca pe Leons! Ah. Aha! Păi văd că se rotunjește contul Tiburs! A pornit pe un trai bun! Ah, ia,
0: e indiferent? Da. Este absolut indiferent! Eu nu plătesc niciun ban! Poate să stea la închisoare și toată viața!
1: Până mâine dimineață?
0: Ah, aș vrea să-l am acum aici în mâna mea. Nu, da, nu, mă duc să caut!
1: La ce bun, la ce bun!
2: Săracul băiat! Da.
1: Astă seară tot nu-l pot elibera, e închis la Clichy.
0: Da, crezi?
1: Da.
0: Crezi? Dar te rog un pahar cu apă.
1: Da, da, crezi, da.
0: Pentru că nu pot să-l văd, îi voi scrie. Toată noaptea îi voi scrie, asta mă va liniști.
1: Ia te uite. A,
0: ce este?
1: Zahărul.
0: Ce zahăr?
1: 5 bucăți, lipsesc 3.
0: E, cum? Dar cum se poate?
1: Uite și conia, a scăzut. Cu Batista, o să măsur exact. E, da, eu, sigur, uite, a băut și notul.
0: Aha, aha. E, acum te-ai convins? Asta e o dovadă că în lumea asta trebuie să știi să deschizi ochii și să-mi cui lacătele. La revedere. Nu mai ne este sete. Ce hoț ordinar. Ce hoț ordinar.
1: Nu este cu putință. Nu, m-am înșelat să se număr din nou bucățile de zahăr. 2, 4, 5, 5. Oh, Joseph, dar nu i-am refuzat niciodată să ia din zahăr. Cred că François are dreptate. Fac parte dintre aceia care sunt înșelați. Să trecem, deci, de partea cealaltă, dragă. Și mai întâi să încuiem lacătele și să punem cheile în buzunar, așa. Păi s-a umplut luna de hoți. Restauratorii, nepoții, servitorii și prietenii, toți sunt hoți. Acest Obertin, prieten, Gustav, auzi, Gustav, ce urât nume, da. Nu-i de ajuns că vrea să mă treacă pe soară cu 50.000 de franci, dar caută să-l îmbrobodească și pe fiul meu într-o căsătorie. Da, na, dar eu sunt aici, eu veghez. Aha, astăzi le văd pe toate mai limpede. Dar ieri poate că eram mult mai fericit.
3: Joseph, ce faci cu cântarul ăsta?
4: Nu știu. Domnul mi-a spus să-l cumpăr.
3: Bine, bine, pune-l acolo.
4: Da.
5: Doamnă, domnul cere toate facturile de anul ăsta.
3: Altă idee de-a lui. Astăzi de dimineață, în zori, m-a trezit ca să-i dau carnetul meu de cheltuieli. Dar ce face domnul?
5: E la el în cameră. Cercetează cu deamănuntul carnetul de cheltuieli al doamnei. Da. Mi-a cerut să-l dau și pe al meu. Ce vrea să însemne asta?
3: Cred că a nebunit.
4: Domnule,
5: am adus balanța.
4: Aha, da, foarte bine, foarte bine. Ia-o și să-i cântărești pe toți furnizorii care vor veni.
5: Cum? Să-i cântăresc pe furnizori?
4: Băi, nu, dragă, nu, mărfurile pe care le aduc ei. Sau mai bine să mă chem pe mine, vreau să fiu de
5: la. Da, bine, domnule. Ce-o fi pățit, domnul?
3: De unde această neîncredere, aceste bănuieli?
1: Viața este ca un drum. Și eu mi-am dat seama că e un drum rău și mi-am pus ochelarii.
3: O să ajungi nenorocit din cauza acestor meschinării.
1: Ba deloc, sunt resemnat și sunt foarte vesel. Simt o plăcere deosebită să urmăresc pista micilor hoții ale semenilor mei. Studiez animalele dăunătoare.
3: Cum poți vorbi așa despre oamenii care te stimează, care te iubesc, care îți deschid ușile caselor lor?
1: Dar și păianjen își deschide saloanele sale muștelor care zboară.
3: Ce comparație!
1: Ce vezi tu, eu voi fi foarte fericit, chiar foarte fericit, dacă va veni cineva să-mi ceară un serviciu.
3: Încep să te recunosc.
1: Nu, da, și eu. Voi fi fericit pentru ca să-l refuz. Să-l refuz cu cea mai mare plăcere.
3: Ce e cu tine, dragul meu?
1: Încep să înțeleg plăcerea pe care o simți când faci un rău serviciu celor din jur.
3: Bine, dar asta e o cruzime.
1: Ma nu, deloc. Asta este civilizație.
4: Domnule, da. Nu știu ce s-a făcut cu cheia de la bufet.
1: Iată, dragă.
4: Da.
1: Iată, să mă aduci imediat înapoi. Așa. Și roagă-l pe fiul meu să vină.
4: Bine, domnule.
3: Așa. Vrei să ții toate cheile casei în buzunar?

0: tale, da?
1: Da, da. Dacă zaharnicii l-ar putea vorbi, ele ți-ar spune că cel mai bun loc pentru chei este buzunarul stăpânului. Asta e lege.
2: Am auzit că m-ai chemat, tată.
1: Da, da, te-am chemat. Vreau să-ți cer o explicație. Astăzi de dimineață mi-am aruncat ochii pe carnetul de cheltuieli al mamei tale, da, și am văzut, uite, 16 mai, Leon's cheltuit diverse 100 de franci.
3: Așa.
1: Ce-ai făcut cu banii ăștia?
3: Cine? Păi, asta e bună, tată. De unde să mai știu? Asta e chiar e bună. A trecut atâta timp, doar acum suntem în octombrie, nu?
1: Da. Uite, și mai găsesc încă 9 iunie. Leon, da, cheltuieli diverse, 150 de franci. Eu văd că tu ai o mulțime de cheltuieli diverse.
3: Diverse? Bine, bine, tată, dar...
1: Nu crezi că eu te bănuiesc de ceva, dragul meu, nu? Nu, dar aș fi curios să aflu în ce mod au fost cheltuiți toți banii ăștia. De acum încolo vei primi de la mine câte 100 de franci pe lună.
3: 100 de franci?
1: Da, atât. Și dacă nu o să-ți ajungă, o să mai cer.
3: Ce vrea să însemne asta?
0: Nu știu, nu, pur și simplu nu înțeleg nimic. Eu nu-l mai recunosc pe tatăl tău. S-a îmbolnăvit.
4: Intră, tâmparule, intră și pleacă-ți ochii.
0: Ce s-a întâmplat?
4: Vă recomand un personaj proaspăt ieșit de la închisoarea Clișii, domnul Tinâș.
5: Dar tata... Ochinoș! Mi-e indiferent acum. A plătit datoria.
4: Închipuiește-ți, Ariet.
0: Iartă-mă, te rog, mă așteaptă un furnizor.
4: Da. Acum, pentru că nu mai suntem în stradă și nu mi-e teamă că s-adună lumea în jur, să discutăm.
2: Unchiule!
4: Lasă-ne! Pleacă, Leons! Da, aici. Apropie-te. Apropie-te, ticălosule. Vagabondule. Și zi, ai credit pe piață, da? Ai găsit și niște imbecili care îți acceptă scritura.
5: După cum vezi, tată...
4: Ai fi recurs și la cămătari.
5: A, nu! Dar aveam absolută nevoie de 2000 de franci.
4: Ce să faci cu ei? Ca să mănânci trufandale?
5: Ai trufandale?
4: Ai vorbește! Vorbește că pe te judec eu!
5: Mi s-a recomandat un vânzător de mobilă. Mi s-a părut o persoană cinstită, onorabilă și s-a oferit să-mi împrumute această sumă fără pretenție.
4: Asta e foarte bine!
5: Stai, te rog. Nu mi-a pus decât o singură condiție. De a-i cumpăra 3 scrinuri care îl încurcau în magazin.
4: 3 scrinuri? Mă rog, așa e negustoria.
5: Această persoană onorabilă m-a pus însă să semnez o poliță în valoare de 4000 de franci.
4: Păi mi-a spus de 2000 de franci.
5: Da, dar scrinurile...
4: 2000 de franci? 3 scrinuri?
5: Scrinurile sunt foarte scumpe la Paris, tată, pentru cel care nu are nevoie de ele. Și scadența a venit și eu nu am putut plăti.
4: Trebuia să-mi scrii.
5: Dar ceea ce am și făcut, nu? Și tu mi-ai răspuns, sunt mâncat eu de al de astea. Al tău din toată inima.
4: Da, mă rog, și pe urmă?
5: Pe urmă, negustorul de mobile a devenit un neînduplecat, tată. Și atunci am cunoscut un negustor de șaluri. Un om hotărât și foarte sincer. El mi-a pus la dispoziție 4000 de franci fără nicio pretenție. Numai că m-a făcut să înțeleg că va fi foarte mulțumit dacă îmi va vinde mie și un cașmir de India. Eu, care n-aveam așa ceva, am fost de acord și am semnat o poliță în valoare de 8000 de franci.
4: Nenorocitule! 4000 de franci pentru un șal de cașmir?
5: Păi sunt la prețuri diferite, nu? Dar este splendid.
4: Te rog să mi-l dai. Când o să te însori, o să-l primești ca zestre.
5: Foarte bine.
4: Așa.
5: Poftim.
4: Ce e? Ce cu hârtia asta? O recepție de la Muntele de Pietate?
5: Da.
4: Mizerabile! Ai amanetat șalul la Muntele de Pietate!
5: Da, tată. Atunci când mi-a fost foame.
4: Ce? Foame? Dar lecțiile pe care le dădeai, lecțiile de pledoarie.
5: Te-am mințit. N-am dat nici un fel de lecții.
4: Și atunci cu ce ai trăit timp de 2 ani?
5: Doar că mai știu eu. Dar au fost zile când mă culcam cu burta goală.
4: Cum? Doamne, bietul meu copil.
5: Da.
4: Micuțul meu, Tiburs, cum...
5: Da.
4: Adică te culcai flămând?
5: Da.
4: Și când a slăbit? Te virși?
5: Da, tată.
4: Vino să te îmbrățișez.
5: Da, tată. Da.
6: Ia te uită.
4: Leons.
6: Da, unchiule.
4: Și tu știai? Ah, Leons, ce rău ai făcut că nu mi-ai scris. Da. Hai, dă-mi brațul, te virși.
5: Da.
4: Hai. Hai, fuga, hai, mergem, hai, vreau să te văd mâncând, hai, bietul meu copil, hai! Hai să mergem, vreau să te văd mâncând bani, vai, ce mult a slăbit.
5: Acum o să-l copleșească cu dragoste, o să-l copleșească.
3: Tată, este 11 și jumătate.
1: Și ce-i cu asta?
3: La 12 vine domnul Obertan după cei 50.000 de franci pe care i-ai promis că îi împrumuți.
1: Ah, da, i-am promis, adevărat, am și uitat de asta.
3: Cum așa?
1: Pe onoarea mea, am uitat.
3: Dar este vorba de un vechi prieten de-al tău, tată. Așa că inima ta bună sunt sigur că te va ajuta să-ți amintești.
1: Inima, da, numai că la etatea mea e mai greu să pui nădejdea pe inimă.
3: Dar eu contez pe ea, tată, eu contez, așa cum contez și pe dumneata. La revedere, tată, la revedere și îți mulțumesc, tată.
1: Un copil, ce vrei. Mă supără totuși faptul că e atât de visător. Da, 50.000 de franci. Uite, ăștia sunt, acest 50.000 de franci sunt bani buni și numai hârtii noi. Mi-e prea plăcut când împrumuți bani noi și primești înapoi hârtii vechi, boțite. 4, 5, când ți le restitui, 6, 7, 8. Bine, dar pe astea nu se le mai capăt eu înapoi de la Oberta. E un om ruinat, 9, 10, vasul nici nu e asigurat. Stai, unde am rămas cu numărătoare? Poftim, acum trebuie să iau de la început. Una, două, ce caldă mi-e la mea, te trec căldurile când trebuie să împrumuți bani. 3, 4, 5 și în afară de asta o fi având într-adevăr un vas. Așa spunea, dar eu n-am văzut nimic. 6, 7, cel puțin dacă l-ar salva banii ăștia, dar nu prea, că 8... O să-și plătească doar creditorii, 9, care o să-și bată joc de el, 10 și de mine, 11. Și în afară de asta, eu... Ce sunt eu obligat să-i suport paguba acestui domn? Am o nevastă, un copil, cu să le compromit eu situația? Nu. Nu, dar ar fi o prostie prea mare. Nu, o să-i scriu. Înainte de orice, sunt dator să-mi apăr interesele mele. Așa că trebuie să-mi pun averea la adăpost. Ia să-i scriu eu. Dragul meu prieten, o catastrofă neprevăzută mă împiedică să-ți împrumut cei 50.000 de franci pe care ți-am făgăduit. Îmi pare rău și regret profund acest fapt al tău din toată inima. Așa se spune când îl refuzi pe cineva.
6: Domnul a sunat?
1: Da. Trimite imediat scrisoarea aceasta la adresa de pe pricină.
6: Trebuie să accept răspuns?
1: Nu, niciun răspuns.
6: Bine, domnule. Îmi iau pălăria și plec imediat.
1: O, ce greșeală am putut să fac. E atât de laș, atât de crud, de înjositor. Un vechi prieten. Nu, dar de fapt e foarte bine ce am făcut. Devin și eu un ticălos, un nemilos, ca toți ceilalți. Dar cine a venit? E chiar Roberta.
7: Bună, dragul meu! Tocmai m-am întâlnit cu Joseph, care mi-a aducea din partea ta o scrisoare.
1: Da, eu ți-am... ți-a dat-o?
7: Da, uite.
1: Cred că o să mă...
7: Dragul meu prieten, ce bucurie, ce fericire! Sunt salvat!
1: Cum adică?
7: Vasul meu, frumoasa Irma, a sosit la Havre.
1: Da? Păi nu,
7: da. Da, a sosit azi de dimineață. Tocmai am primit știrea. Îmbrățișează-mă.
1: Da, cu plăcere. Și eu care cu scrisoarea mea am...
7: Am venit să te anunț de această veste bună și să-ți spun că nu mai am nevoie de cei 50.000 de franci cu împrumut.
1: Să fi știut?
7: Dar vezi, dragul meu, blandine... Ce blandine, nu? Edmond, dragul meu, vechiul meu prieten Edmond.
1: Vechiul meu prieten Gustav.
7: Bogăția asta, care uneori joacă feste și te pune la încercare cu cruzime, are și o parte bună, te face să-ți cunoști adevărații prieteni.
1: Da, în cazul ăsta, scrisoarea mea nu mai e.
7: Și să știi că niciodată, înțelegi, niciodată n-am să uit ce ai putut să faci tu pentru mine.
1: Nu, lasă, nu mai vorbim despre asta, nu. Așa că pot să rup scrisoarea, nu mai e...
7: Ei, și copiii noștri. scumpii noștri copii, da, vor fi și ei fericiți. Ieri, Leons mi-a cerut mâna fetii mele.
1: Da, știu, știu.
7: Da, tu mă înțelegi, în starea în care eram, cu vasul meu care nu mai sosea, mă vedeam ruinat și nu-i puteam răspunde decât un lucru: așteaptă, dragul meu prieten, și fă și tu ca mine, speră.
1: Cum?
7: Bineînțeles, nu puteam fi de acord să mărit fiica cu fiul tău fără să-i asigur o zestre.
1: Oh, Gustav!
7: Astăzi sunt salvat și poate mult mai bogat decât tine și am onoarea, domnule, să-ți cer mâna fiului tău.
1: Prea fericit, desigur, da. Am o scrisoare, dacă aș putea să o iau.
7: Ce se întâmplă? Da, la scrisoarea ta.
1: Da, nu, e inutilă acum, te rog, dă-mi înapoi.
7: Oh, deloc. Vreau chiar să știu ce mi-ai scris.
1: Nu.
7: Oh.
0: Doamne.
1: Asta e, ce să-i mai spun acum?
7: O catastrofă neprevăzută. Oh. Pietul meu, prieten, ceea ce se spune e deci adevărat. Eu nu îndrăzneam să-ți vorbesc, știi?
1: Ce nume?
7: Banchirii tăi, domnul Tiurnev și compania.
1: Ce e?
7: Au dispărut.
1: Ce tot îmi vorbești acum?
7: Cum? Tu nu știai nimic de asta?
1: Nu.
7: Atunci cum? Scrisoarea asta?
1: Da, catastrofa, da. De unde au dispărut?
7: Încă nu se știe.
1: Dar aveam depus la ei 300.000 de franci. Sunt ruinat.
7: Dragul meu, săracul meu prieten, ce-o lovitură. Un om atât de bun, de generos. Stai liniștit, curaj.
1: Sunt ruinat.
7: O să ne vedem curând, stai liniștit, dragul meu.
1: Uite, m-am plecat și m-a lăsat așa. După ce eram pe punctul să-i fac un asemenea serviciu, nu, gata, nu să-l mai revăd niciodată.
0: Lacrimi?
3: Ce s-a întâmplat?
1: Sunt ruinat!
3: Tată, cum ruinat?
1: Da, ruinat! Ce vreți? Încrederea! Prostia!
0: Dragul meu!
3: Tată, dar ce s-a întâmplat?
0: Acum înțeleg de liniștile tale, dorința ta de a face economii, de a reduce din cheltuieli. Am bijuterii, am dantele, vindem!
1: Doamne, vreau să-și vândă bijuteriile!
3: Chiar astăzi de dimineață mi-o fierai 100 de franci pe lună? Nu primesc, tată, nu primesc, sunt tânăr. O să lucrez. Este rândul meu să vă ajut la nevoie.
1: Oh, ce băiat extraordinar,
0: dragul
1: Leos!
0: Noi te vom strânge atât de tare între inimile noastre încât nu vei simți cât uși de puțin mizeria.
1: Continuați, vreau doar dacă ați ști ce bine îmi faceți. O familie, numai în ea te poți încrede.
6: Domnule, puteți avea încredere în mine că nu vă voi părăsi. Stau fără leafă.
1: Mulțumesc, Joseph.
6: Domnule,
1: lucrul ăsta mă face să te iert.
6: De ce să mă iertați, domnule?
1: Oh, nimic, nu. Mai nimic. Ieri.
6: Spuneți.
1: Zahărul, coniacul. Nu, să nu mai vorbim despre asta.
6: Ieri?
1: Nu.
6: A fost domnul Tiburs care și-a făcut un grog.
1: Asta era! Și eu care l-am bănuit pe Joseph. Uite, ține tu cheile, Joseph. Le-am luat nu pentru că n-aș fi avut încredere, nu. Dar vreau să le pun în ordine.
8: Domnule, sărmanul și bunul nostru domn.
1: Ce s-a mai întâmplat?
8: Dacă am auzit istoria cu bancherul și am adus două rate pentru chirie.
1: Cum? Miza brava.
8: Păi nu, domnule, restul voi achita la sfârșitul lunii.
1: Nu, dar nu e nicio grabă.
8: Păi nu, dar când erați bogate puteați să așteptați, dar acum
1: Miza brava, se poate să faci asta, domnule. Nu. Pielea pe care a pus-o raghete poate că nu era de calitate, dar inima... Miza brava.
8: Da, domnule.
1: Am nevoie de niște ghete.
8: Nu, domnule, nu. Nu o să vă mai fac nicio pereche de ghete.
1: Dar totuși...
8: Nu, domnule.
1: Este nemaipomenit. Păi înseamnă că te poți încrede în toți oamenii ăștia.
9: Ei, bravo! Bravo! Frumoase lucruri aud. Stai, Tiburs. Ruinat!
1: Da.
9: La vârsta ta!
1: Da.
9: Pa,
4: Am prevăzut eu că o să fie așa. Te-ai lăsat înșelat, dus de nas ca un naiv.
10: Sărmanul meu, unchi.
1: De asta înseamnă la el că mă consolează, ce mai frate.
4: Ei, să zic că dacă o să ai probleme, procese, ți-l recomand pe Tiburs, no. Un avocat foarte bun.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
10: Tată, tată.
4: Ce?
10: Dar nu sunt încă avocat.
4: Ce?
10: Păi da.
4: Cum?
10: Da. Pentru că am mâncat banii cu care trebuia să plătesc taxele.
4: Ai mâncat? A,
10: da.
4: A, nu, nu. Lasă, dacă a fost tot pentru mâncare, foarte bine ai făcut. Vai, e tu băiat. Unde aveți aici hârtie și ce?
6: Poftiți acolo la birou, domnule François.
10: Unchiule,
1: da?
10: Uite, ia acul ăsta de cravată, dar să nu vadă tata.
1: Și un ac cu diamante.
10: Face 1200 de franci, e tot ce am.
1: Nu, lasă,
10: te rog,
1: nu,
10: te rog. Unchiule, unchiule,
1: dacă o să am nevoie. Nu, nu, nu. Ce, ce tânăr generos. Și eu care i-am refuzat cei 20 de ludovici. Nu, nu, sunt buni nepoții, sunt buni. În afară de frații. Ăsta, fratele meu, uite, își scrie corespondența ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
4: Bine. Semnează aici, nefericitule.
1: Ce este?
4: Ce e asta? Un act de asociere.
10: Cum?
1: Asociat eu cu tine?
4: Trebuie să te ajut acum când ești la ananghie, nu?
1: François.
11: Doamne, nu fi disperat. Totul va fi bine. O să se rezolve.
0: Domnul Obertan.
11: Ia, ia. Semnează asta.
1: Ce se semnează?
11: Un act de asociere.
1: Ha! Acum și tu, Gustav. Oh, Gustav. Și eu care credeam că nu o să mai dea pe aici. Nu, trebuie să te încrezi și în prieten, trebuie.
11: Și acum, iată-o pe Laura care așteaptă să binevoiești, să-i ceri mâna.
1: Da, dar acum când... Leon n-are acum niciun ban.
11: Va deloc, iare. Are ca dotă cei 50.000 de franci pe care vroiai să-mi împrumuți.
1: Nu, lasă, nu, să nu mai vorbim despre asta.
11: Ba, din contră să vorbim. Cu banii ăștia, el va intra ca parte de asociere.
1: Oh, ce bun sunt oamenii.
0: De altfel, eu am destul pentru amândoi. Și la nevoie pot să renunț la multe.
1: Să renunț, micuța mea, nu. Ce bune sunt femeile.
11: Și în afară de asta, încă nu-i totul pierdut. Domnul Turnet, bancherul tău, acum a fost arestat la graniță.
10: Domnul Turnet!
11: Da.
1: Știi tu, cele 300.000 de franci care le aveam la el.
3: Bine, dar banii ăștia nu mai sunt la el. I-am retras pe baza procurii ce mi-ai dat-o alteri. Și i-am depus la bancă. I-am depus la bancă.
1: Este posibil?
3: I-am depus.
1: Atunci înseamnă că... Înseamnă că am scăpat. Că nu mai sunt ruinat. Mi s-a vrea. Vino, te rog, înapoi. Să-ți dau ratele. Să ți le dau înapoi.
3: Nu, nicio grabă. Lăsați mâine.
1: Josef, îți dublez leafa. Ce dublez? Ariet, o să ai tot ce-ți dorești. Iar ție, Leo, o să-ți iau o trăsură. Trăsură cu doi cai.
3: Tată, îți mulțumesc.
11: Ești mulțumit acum, dragul meu prieten.
1: Da, cum sigur, domnul. Dar, nu, aș putea totuși să spun că nu.
4: De ce?
1: Pentru că am făcut ceva ce nu o să vă dezvălui niciodată. Gustav, bătrânul meu Gustav, sunt un om de nimic. M-am îndoit de prieten, de soția mea, de cizmarul meu, un înger.
3: O, domnule, mă credeți chiar...
1: Nu, dumneata, nu, nevastă mea. M-am îndoit de restaurator care...
4: Apropo,
1: da.
4: Știi că mi-am adus aminte? Racii, eu i-am mâncat.
1: E, vezi?
4: Păi, sigur.
1: Atunci e bine, dar... În fine, nu, devenise îmbănuitor, rău. Laura, știi, eu nu mai credeam în micuțele noastre păsărele.
0: Cât ai fost de nefericit.
1: Da, așa este, am fost nefericit, da. Da, acum mi-am revenit, acum gata. Acum să vină oricine să-mi ceară vreun serviciu și să vedeți atunci...
4: Tiburs, hai, tot ascultă.
1: Nu, lasă-l, vină cu Tiburs, eu pentru el vorbesc. Pentru acest minunat băiat.
4: Da.
1: Vedeți, dragii mei, eu abia de 5 minute am început să cunosc lumea. Că nu toți oamenii sunt perfecți, nu e decât o presupunere. Dar pentru a putea fi fericit, trebuie să faci doar două lucruri.
4: Exact. Să deschizi ochii și să închizi lacătele.
1: Nu. Nu. Să închizi ochii și să-ți deschizi inima.

0: Visele păsărele, de Eugen Labiș. Distribuția a fost următoarea: Blandine, Victor Ebenciu; Henriet, Doina Tamaș; François, Ion Marinescu; Aubertin, Mircea Angelescu; Laura, Vivian Alivizache; Leons, Răzvan Vasilescu; Tiburs, Florin Călinescu; Joseph, Petrica Moraru; Miza Brown, Dan Damian. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Silviu Jigman.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Harta morții de Ștefan Berciu. În distribuție Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Dorina Lazăr, Monica Ghiuță, Mihai Mereuță, Răzvan Vasilescu, Mitică Popescu, Virginia Mirea. Regia artistică Dan Puican.

0: La telefon, Maior Vâlcu.
1: Vâlcule, tu ai organizat aducerea Grimineanului la tribunal?
0: Eu, domnule general, raportez că el vine într-un taximetru însoțit de doi ofițeri de la judiciar.
1: Și Duba?
0: Duba vine goală.
1: Perfect, eram îngrijorat. Mă găsesc în incinta tribunalului. Sper să-ți reușească trucul. Alminteri, prietenii și rudele victimelor o să-l linșeze.

0: pușcărea pe viață. Îl omor cu mâinile mele. Mi-a auzit-o pe Iulia. Oameni buni, pentru obținerea mea muntă.
1: Vine după, vine după, vine după.
0: Uite, uite după.
1: Am fost să-l dea jos la intrarea principală.
0: Dar ce? Poliții și-l apără. Uite după, coboară panta. Acolo e o intrare specială pentru ticăloșii aduși la judecată.
1: Ce urlați mai netoților că ne-au păcălit? Nu vedeți că Duba e goală?
0: Înseamnă că nemernicul este deja în sală.
2: Haide, Duba, hai să intrăm în sală.

0: Stimați ascultători, ne aflăm în incinta tribunalului, mai exact în sala secției 2 penal, de unde transmitem în direct. Aici se va judeca procesul celui care vreme îndelungată a ținut sub teroare orașul, omorând în lanț și cu un sadism rar întâlnit numai femei. Îi informăm pe ascultătorii noștri că încă de pe acum acest templu al dreptății începe să devină și un templu al durerii. După cum probabil auziți, sala este tixită de lume. Autoritățile fac față din ce în ce mai greu ordinii ce se impune a fi menținută în împrejurări de o asemenea gravitate. Prietenii și rudele victimelor au pătruns de mult în sala de judecată, aducând cu ele gândul înfăptuirii dreptății după binecunoscuta lege a talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și îngăduiți-mi să vă spun că poate au dreptate dacă ne gândim la câte vieți tinere a curmat năpraznicul asasin. Stimați ascultători, în acest moment, în acest moment de liniște, în sala de judecată apare acuzatul însoțit de doi polițiști în uniformă. Acuzatul este tânăr, frumos și îmbrăcat într-o zeghe nouă, croită parcă pe măsură. De sub mânecile sacoului apar manșetele unei cămăși de un alb imaculat. Cel care va fi judecat pentru numeroase omoruri și mult mai numeroase tentative de crimă, jafuri, etc., pare un prinț indian coborât dintr-o stampă. În acest moment, polițiștii îl duc în boxa acuzaților și toți trei se așează. Cu siguranță, stimați ascultători, că acest proces va oferi un spectacol pe cât de crud, pe atât de fastuos. În acest moment, procurorul pregătește expunerea actului de punere sub acuzare. Ca să-l prezinte cât mai exact, procurorul va recurge la mărturiile câtorva victime care au avut, să zicem, norocul să supraviețuiască atentatelor la crimă făptuite în serie de acest sadic ucigaș de femei. Revenim după cuvântul procurorului.
1: Onorată instanță, acuzarea a consemnat ca debut criminal al omului din boxă faptul că în toamna anului 1970, o tânără mamă, înainte de a pleca la lucru, s-a dus să cumpere lapte pentru copilul ei, în vârstă de câteva luni. Poftiți, vă rog, la bar. Povestiți, onorată instanță, ce vi s-a întâmplat.
2: Am venit, așa cum a spus domnul procuror, plecasem de acasă cu gândul să cumpăr lapte pentru copil.
1: Cât era ora?
2: 5. 5:15 dimineața. La 6 plecam la serviciu.
1: Și ce vi s-a întâmplat?
2: În dreptul cimitirului Sfânta Vineri am fost atacată de un bărbat tânăr care, sub amenințarea cuțitului, m-a scris să sar gardul. Și, speriată, m-am supus. A venit după mine, m-a tras în spatele unui cavou și, pe o lespede de mormânt, a întreținut cu mine raporturi intime. Tot timpul amenințându-mă cu moartea. După aceea m-a pus să jur că îl voi iubi numai pe el și că voi reveni în cimitir tot timpul pentru...
1: L-ați putea recunoaște pe agresor?
2: Da. Este bărbatul din boxă.
1: Mulțumesc. Puteți pleca. Rog să poftească următoarea victimă.

0: Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Alo, soția mea a fost atacată. Cineva a vrut să o omoare.
0: Unde s-a întâmplat asta?
1: În fața casei, pe strada...

0: repede. Salvarea și poliția au sosit în același timp.
1: Maior Vâlcu, dumnealui este locotenentul Jeanu. Cine e soțul victimei?
0: Eu. Poftiți. Și a mai revenit.
1: Da, bine, Jeanu, vezi ce sunt vecine. Eu o să discut cu victima. Domnule doctor,
2: da?
1: Sunt aici.
3: Da. Mi-a apărut în cale, aici, lângă casa.
1: Când s-a întâmplat asta?
3: Să fi fost două noaptea. E ora la care mă întorc de la serviciu. Sunt debarasare. Am strigat după ajutor.
1: Asta i-a salvat viața.
0: Nu dormeam. Am auzit-o și am sărit pe fereastră. Doamne, dacă îl prindeam!
1: Stai. Domnule doctor, cum vi se pare?
4: E lovită zdravă. Da, cu o rangă. O să o luăm la spital.
5: Suplice? Da, domnule maior, m-am informat. Vecinii au auzit victima strigând după ajutor și au ieșit cu toții.
1: Asta e. După cum vezi, câmpul infracțiunii nu oferă nimic. Absolut nimic. Da. Așa că ține locul, tenent. Hai la bază.
5: Am înțeles.

0: L-ați putea recunoaște pe cel care v-a atacat în noaptea aceea?
1: Sigur, domnule procuror. Este bărbatul care poartă o zeghe elegantă, făcută probabil la casa de modă.
0: Mulțumesc. Vă puteți retrage. Și acum, onorată instanță, supun atenției dumneavoastră cazul unei alte victime. O tânără de numai 17 ani, tot de Barasoare, la un restaurant periferic. Atacată, izbită cu un corp metalic, izbutește să scape cu viață fugind. Însă rămâne cu memoria parțial pierdută. E încă în spital. Iar aici este reprezentată de cei 5 frățiori mai mici, aflați în grija ei, toți orfani de ambii părinți. Întreb, cine o să mai aibă grijă de ei?

0: Alo, Maior Vâlcu. Da, domnule general, să trăiți. Da, sigur, sigur. Credea că noi nu am realizat.
1: Ce anume e, domnule Maior?
0: Faptul că ticălosul ăsta care tot agresează femei și-ar alege victimele dintre cele cu muncă de noapte. Ce zici, tinere locotenent?
1: Păi de dat ne-am fi dat noi seama, numai că nu ne-am mărturisit acest gând ascuns, nu?
0: Ascuns, nu? Mă rog, dacă nu ne-am spus noi, a spus-o el. Bine că a spus-o cineva. Important este să facem ceva în sensul ăsta.
1: Bineînțeles, domnule Maior, să...

0: Dispeceratul Poliției Capitalei, vă ascult.
1: Veniți în strada Busuiocului, numărul 7. În curtea mea e o femeie moartă.
2: Eu așa am găsit-o. Acum o jumătate oră când am venit acasă de la fine.
3: Domnule doctor,
4: ce părere aveți? Domnule
5: Maior, cred că a fost ucisă cu 2-3 ore mai înainte.
6: Adică pe la ora 23, nu?
5: Chiar așa, tinere locuitor.
6: Da. Domnule Maior, dacă îmi permiteți, uitați, victima era lucrătoare la bumbăcărie. Se vede că a fost atacată când se întorcea de la lucru. Cu siguranță ieșea din schimbul 2.
3: Cu siguranță, Gianule. Acum,
4: ia seama, băiete, la femeia asta ucisă bestial și la absolut tot ce e în jurul său.
6: Da, domnule Maior.
4: Uite, loviturile la cap.
6: Da, cu un corp dur și tăios cu...
4: Exact, foarte bine, dur și tăios.
6: Da.
4: Uite, doctorul o întoarce cu fața în sus.
6: Extraordinar, de necrezut. Urme de dinți, mușcături, lipsesc bucăți de carne.
4: Canibalism.
6: Extraordinar.
4: Ia fi atent la lingeria intimă a victimei.
6: E expusă pe gard. Foarte ordonat.
4: Foarte ordonat?
6: Da, așa pare, așa pare. Ordonat, cu grijă.
4: Bun, și asta ce ne arată?
6: Cred, nu știu, un cult pentru fetișuri?
3: Bravo, Gianule. Bravo, Gianule. Ucigașul este un fetișist.
4: Ține minte această trăsătură de comportament. Este foarte important.
6: Am înțeles.

0: trăiți?
1: Salut, salut.
2: Să trăiți, domnule Maior.
1: Jeanule, ce ai mai aflat în legătură cu victimele?
2: Da, domnule Maior, am discutat cu două măturătoare de la ICAB. Așa. Se afla în apropierea locului crimei. Așa. Una mi-a spus că a văzut zăbovind acolo un bărbat de vreo 20 de ani. Cealaltă mi-a precizat că bărbatul avea cam 50 de ani.
1: Deci 20-50, da, da. Relații contradictorii.
0: Sunt frecvente. Acum...
1: Hai să spun eu rezultatul necropsiei. Uite, victima a fost,
2: fii atent,
1: violată după ce murise. Iată, dar, pe lângă comportamentul canibalic, fetișist și pe acela de necrofil, înțelegi, da? Raporturi sexuale cu morți.
2: Un tip absolut aberant.
1: Fără doar și poate, fără doar și... asta era să uit. S-au făcut mulaje după mușcăturile asasinului. Deși astea nu prezentau întreaga dentiție a criminalului.
2: Domnule Maior, și asta e ceva.
1: Da, așa zici tu, da. Însă, cam puțin.

0: Aici dispeceratul poliției capitalei.
1: Alo, alo, veniți la bariera dinspre o femeie moartă.

0: Veniți aici, uitați aici.
1: Geanule, iată-ne și la barieră.
2: Domnule Maior, e clar, același spectacol. Aceleași lovituri cu același corp dur, tăios.
1: Tăios, da. Fii atent, fii foarte atent.
2: Da.
1: Raportul sexual cu victima pare doar mimat.
2: Într-adevăr, și apoi lenjeria intima victimei, exact, vedeți, pare smulsă de pe ea.
1: Smulsă, azvârlită și nu așezată ordonat.
2: Da,
1: e. Vezi, băiete? Lipsește aspectul de fetișism.
2: Exact.
3: Lipsesc prea multe.
2: Să trăiți, domnule general.
1: Când ați venit?
3: Imediat după voi, Bulbule. Dar am discutat cu acarul care păzește bariera.
1: Da, și?
3: Zice că o cunoaște pe victimă.
1: Așa.
3: Știe că era casiera unei cooperative de invalizi și în fiecare seară, între orele 21 și 22, trecea pe aici spre casă, ducând cu ea încasările pe care a doua zi urma să le depune la bancă.
1: Important.
3: A, când văd locotenentul, Jean îți este de ajutor.
1: Poftim? Da, sigur, domnule.
3: Jeanule.
2: Ordonat, domnule general.
3: Acum, după ce te-am auzit observând ceea ce lipsește în cazul ăsta, ca să fie identic cu celelalte omoruri, ce crezi?
2: Domnule general, raportez. Parcă n-ar fi același autor.
1: Bravo, Jean.
3: Chiar așa. Cineva a încercat să-l copieze pe obsedatul după care alergăm, dar n-a izbutit întru totul. Să ții minte, dragul meu, purtarea făptașului în timpul infracțiunii poate fi copiată, dar nu poate fi niciodată identică cu altcuiva. Niciodată. De data asta avem de-a face cu un jefuitor ordinar care a vrut să ne pună pe o pistă falsă. Onorată instanță, acuzarea prezintă acum tentativa de omor pe care acuzatul a făptuit asupra acestei tinere, care a avut șansa supraviețuirii. În aparență, acest caz se prezintă ca un joc al destinului. Spun asta pentru că felul în care s-au cunoscut ar vrea să arate că victima și asasinul merg fatal unul către celălalt. Tânăra chemată de noi la bar are 25 de ani, este muncitoare la o fabrică. În ziua ei liberă, îl cunoaște pe acuzat la un cinematograf. Îi place purtarea lui. O conduce acasă, unde se despart. Dar el nu pleacă. Nu. Studiază holul blocului, luminatorul, subsolul cu boxele sale, dintre care multe sunt nefolosite și descuiate. În seara următoare, o așteaptă pe noua sa cunoștință, care se bucură la apariția lui. Dar el o lovește năprasnic, folosindu-se de o bară din fier pe care a scos-o din sacul sport, de care nu se despărțea niciodată. Aducând-o în imposibilitate de a se apăra, o trage în subsolul imobilului, o dezbracă, îi așează lenjeria intimă cu grija unui fetișist și

0: violează. Însă aude un zgomot, se sperie și fuge.
1: Dar nu uită să-i fure din poșetă puținii bani pe care victima i-avea.
0: Un locatar o găsește,
1: în stare de inconștiență, telefonează la poliție, poliția cheamă salvarea,
0: iar norocul de a scăpa cu viață este de partea acestei tinere.
2: Vâlcule, ce e zarba aia din curte?
3: Raportez.
2: S-au prezentat vreo 200 de bărbați, cei mai mulți sunt pensionari. Da. Vor să ne ajute. Se oferă voluntari.
3: Rog-i să mă aștepte. Vreau să discut cu ei.
2: Înțeles.
3: Și vină la mine pe un sfert de oră.
4: Înțeles, domnule general.

0: Priți.
1: Vinderea domnului ministru. Aflați că activitatea criminală a acestui sadic a devenit o problemă de stat.
2: Iertați-mă pe bună dreptate, domnule general.
1: Vârcule,
2: da?
1: Refaceți planul de măsuri.
2: Înțeles.
1: Trebuie să acționăm pe trei direcții. Prima, intensificarea patrulărilor în zonele propice tentativelor și chiar omorurilor. A doua, înmulțirea capcanelor și echipelor cu fete momeală. Și cea de-a treia, supravegherea cât mai strictă a mijloacelor de transport pe timp de noapte.
2: Înțeles.
1: Ca să nu mai vorbim de cele 3000 de străzi care trebuie ținute sub cea mai atentă observare.
2: Iertați-mă, dar de unde oameni, domnule general? Cu voluntari, cu tot, abia putem supraveghea 1000 de străzi.

0: Da, bineînțeles, domnule Maior. Bineînțeles, și în cazul ăsta e vorba de același făptaș pe care îl putem recunoaște din modul de operare. Uitați, urme lăsate pe corpul victimei de aceeași bară metalică. Vedeți, aceleași manifestări fetișiste privind lenjeria intima a victimei.
1: O secundă.
0: Vă rog.
1: Jeanule, atenție la paralelismul loviturilor, tăieturilor pricinuite de lama unui cuțit. Poate chiar topor.
0: Domnule Maior,
1: ce spun astea?
0: Domnule Maior, cred îndemânare?
1: E, chiar așa. Iar asta ne sugerează, nu? Profesia celui care poate mânui cu pricepere cuțitul, mă rog, toporul.
0: Da.
1: De pildă, am putea avea de-a face cu un măcelar. Da, sau autopsie. Sau tehnician la ecarisaj.
0: Da, se poate.
2: Să treci.
1: Bună seara. Văd că lucrați prin apropiere.
3: Da, sunt de la ICAB. Facem niște săpături. Mi-a zis domn plătonier că vreți să mă întrebați câte ceva și amint.
1: Da. Noi doream să ne spuneți dacă ați văzut pe cineva care să se intereseze de femeia ucisă aici.
3: Păi a fost unul, dar a plecat. M-a tot discus, domnule, că ce știu, că ce am văzut, că ce ne-a întrebat. Păi noi, polițiștii, de-a venit înaintea noastră. Chestii de-astea.
0: Uh-huh. Poți să ne spui cum arăta?
3: Da, păi era înalt, slab.
1: Slab, sigur.
3: Slab. Tot plimba câte un cuțit așa, dintr-o mână într-alta. Părea bolnav de ură contra câinilor, domnule.
1: Stai!
3: Ia te uita.
1: Ce? O iconiță. O iconiță lângă cadavrul victimei.
0: Totuși, prea mare desfășurare de forțe, domnule.
4: Și? Ce e rău în asta? Făptașul se va simți încolțit, va face greșel și se va da în vilac.
0: Sau o să-l pună pe fugă, cred.
4: Greșești!
0: Luați seama la ce se întâmplă. În ciuda măsurilor excepționale, a capcanelor care i s-au întins, nu s-a realizat altceva, cred, decât să producem panică în lumea interlopă, unde consemnul de bază este dați-vă la fund.
4: Jeanule!
0: Domnule Maior, în vremea asta ucigașul sfidează toate barajele noastre, de parcă ar fi omul invizibil, ocolește momelile, ne socotește supravegherea din mijloacele de transport și continuă să omoare în lanț, aberant, omoară.
1: În regulă, dar la faptul că prin tot ceea ce face ne ajută să-l cunoaștem tot mai bine, nu te gândești?
0: Domnule Maior, da, dar înțeleg. Modul său de operare...
4: Inconfundabil, Jeanule, inconfundabil!
0: Da, urmele obiectelor folosite...
4: Și astea! Dar probe materiale, ca stuta, arcade dentare, sânge, păr...
0: Da, înțeleg.
1: Și apoi, lângă ultima victimă, iconița găsită. Dă-ți seama ce important este elementul ăsta pentru întregirea portretului său comportamental.
0: Adică, domnule Maior?
4: Adică, simplu, băiete, foarte simplu, omul nostru este un mistic.
0: Da.
1: Formidabil și încă unul paradoxal. Da. Eu sunt aproape sigur că ăsta, înainte să o moare, trece pe la vreo biserică și aprinde lumânări. Ia pune și acest aspect lângă fetișism, sadism, necrofilie, canibalism, la care se adaugă o potență deosebită care îl ajută să întrețină raporturi sexuale în condiții dintre cele mai neprielnice.
0: Extraordinar.
1: Nu?
0: Extraordinar.
1: Păi, iartă-mă. Toate astea nu te fac să-l cunoști din ce în ce mai bine?
0: Da, domnule Maior, dar dacă îmi permiteți...
1: Spune.
0: Comportamentul hingherului pe care l-am identificat datorită descrierii acelui muncitor de la ICAB nu se înscria în descrierea pe care i-ați făcut-o ucigașului? Era hingher, era bețiv, afemeiat, fusese condamnat pentru viol și tâlhărie. Înțelegeți, de ce l-ați pus în libertate?
1: De ce? Pentru că arcadele sale dentare nu coincideau cu cele lăsate de asasin pe trupurile victimelor.
0: N-am știut. N-am știut, vă cer scuze.
1: Nu-i nimic.

0: treceți în strada culturilor.
1: Oameni buni! Nu călcați dincolo de linia desenată. Puteți strica eventualele urme. Vă rog mult!
2: Domnule doctor,
3: eu de data asta cred că ucigașul și-a lăsat numai cartea de vizită, ci și fotografia.
1: Jeanu!
4: Domnule, mai eu sunt aici.
3: Apropiete. Da, uitați-vă bine la arcadele dentare lăsate de criminal pe sânii victimei. Complete. Dar ce este și mai important? E urma lăsată de incisivul inferior drept. Priviți ce malformație prezintă.
1: Jeanule,
2: după arcadele astea complete, se poate alcătui portretul fizic al ucigașului, înțelegi?
4: E ceva.
5: Domnule Maior, puteți veni o clipă?
1: Dar ce s-a întâmplat?
5: Uitați, am găsit sacoșa asta. Asta, da, pare să fie a unui vagabond.
6: Păi, dar chiar este a unui vagabond pe care eu l-a dăpostez din milă în magazia aia din fundul curții mele.
1: Da, îmi dați voie. Jeanu, ia hai să examinăm sacoșa.
4: Da. Resturi de mâncare. Aha. Exact. Ceară picată, parte de la niște lumânări.
5: Domnule Maior!
1: Da?
5: Sub cadavru am găsit o iconiță.
4: Auziți, domnule Maior? Doctorul a găsit o iconiță.
1: Da, ei și?
4: Păi, urmele de lumânări, iconița, mistic, paradoxal, ce ziceți? Se cam leagă.
1: Se cam leagă.
4: Ha!

0: sunt dispecerul Poliției Capitalei.
1: Da, da, domne, în fundul curții mele, pe strada Mecet, e cadavrul unei femei.
0: Bine, doamnă, sosim imediat. Echipajul Traian, echipajul Traian, recepție. Mergeți urgent pe strada Mecet la numărul 4.

0: Să trăiți, domnule Maior.
1: Da, ce zianule?
0: L-am adus pe stăpânul sacoșii cu resturi de mâncare și urme de rămânări. Mm-hmm. Putem intra?
1: Da, sigur, sigur, sigur. Hai, hai, hai, intrați.
2: Așa. Să trăiți, domnule.
1: Și dumneata să trăiești. Acum așezați-vă.
2: Ia, ia, ia, ia, mulțumesc.
1: Bun, să discutăm. Spune-mi, cunoști sacoșa asta?
2: Sigur, domnule, a mea.
1: Deci dumneata e cel care locuiește în magazia lângă care a fost găsit cadavrul unei femei?
2: Da, domnule, eu locuiesc într-o magazie, însă despre cadavrul unei femei am aflat acum de la domnul locotenent.
1: Stai. Okay. Unde te duci?
2: La calorifer.
0: Auzi, mai bine ai rămâne pe loc și ai răspunde la ce te întreabă domnul Maior.
2: Da, da, să trăiți.
0: Tare nu suport șmecherii.
2: Să știți că eu nu sunt șmecher. Nici nu mi-aș fi dorit. Eu sunt doar un înfrânt.
1: Gianule, nu te lăsa impresionat. Întreabă-l ce-a vrut să spună cu asta.
0: Am înțeles, domnule Maior. Auzi, ce ai vrut să spui cu asta?
2: Doamne, ce cald e aici. Vedeți, sunt uscați. La mine acolo plouă și ninge aproape ca pe stradă. Știți, cândva am avut și eu o casă. Da, da, o casă adevărată. Dar asta a fost de mult. Acum însă nu mai îmi trebuie. Știți, domnule polițist mai tânăr, vine o vreme când nu-ți mai trebuie nimic. Uite așa, nici nu-ți mai trebuie și nici nu mai vrei. Ăsta e preludul la izbăvire. Adică te afli aproape de capătul capătului.
1: Jeanule, continuă interogatoriu.
0: Am înțeles. Da. Ce-ar fi să ne explici de unde provin resturile de mâncare și picăturile de ceară pe care le-am găsit în sacoșa dumitale?
2: Da, domnule polițist mai tânăr.
0: Ascult.
2: Restul alimentare provin de la ceea ce capăt prin cimitirile pe unde cerșesc. Iar picăturile de ceară de la lumânările care însoțesc pomana. Să știți că o vreme m-am gândit să trăiesc din furat. Zău. Și chiar am și furat, dar asta o singură dată. De la o bătrână. Da, săraca. Târguia într-o prăvălie 200 de grame de salam. A venit după mine afară și mi-a zis: se vede că ești mai strâmtora ca mine. Oprește jumătate din ce mi-ai luat, însă restul dă-mi-l, că alți bani nu mai am pe luna asta.
0: Da, înțeleg, înțeleg.
2: I-am dat înapoi și am intrat într-o biserică. Nu ca să mă rog, ci ca să cerșesc.
0: Da, da.
2: Domnule polițist mai tânăr, când ajungi să cerșești, te afli foarte aproape de capătul capătului.
0: Da.
2: Dar de ce a plecat așa deodată domnul polițist cel tânăr și mai ales cu ochii scăldați în lacrimi?
1: De ce? Păi, probabil că s-a jenat să-l văd că devine om, om cu adevărat. Așa se întâmplă cu tipii ăștia duri.

0: Domnule Maior? Domnule Maior, victima are doar un singur cercel.
1: Da, am observat, este de reținut. Dar spune-mi, altceva n-ai remarcat?
0: Da, cred că ne aflăm dinaintea altei înscenări. Lipsește aspectul de fetișism. Aha. Raportul sexual mi se pare un scenariu penibil.
1: Da, și eu cred.
2: Domnilor polițiști, așa că săpită cum este, nefericită asta a fost victima lui Tică Măcelaru.
0: Îl cunoașteți?
2: Da, da, sigur că-l cunosc. Locuiește la câteva case depărtare de aici.
0: Da, spuneți.
2: Da, m-a descusut în toate felurile. Că cine a văzut-o din tâi pe moartă, pe cine bănui eu sau cine ar putea fi bănuit de treaba asta.
0: Spuneți,
2: doamnă. Stai să spun. După aia s-a urcat pe motocicletă și dus a fost.
1: Bine, mulțumim. Geanu, cum ajungem, îl dăm în urmărire penală. Află datele lui de stare civilă.
0: Am înțeles.

0: Uite, Vâlcule.
1: Da?
0: Experții au izbutit să alcătuiască portretul robot al ucigașului femeilor.
1: Perfect, perfect. Este foarte bine, domnule general. Îl dau eu la multiplicat și până mâine va circula în toată țara.
0: Perfect, da? Perfect. Da. Sigur, e foarte importantă realizarea asta, dar eu consider că cel puțin la fel de important este și portretul comportamental. Iar pe ăsta l-aveați voi mai demult. Cum v-ați folosit voi de faptul că ucigașul ăsta e un psihopat cu manifestări sexuale necrofile, vampiristice, sadice, aberante? Hm? Nimic, Vâlcule, nimic! Ia să-l căutați voi și printre bolnavii psihici cu asemenea manifestări.
2: Raportez, am început.
0: Și? Care e rezultatul?
2: Vedeți, domnule general, avem de-a face cu peste 1000 de suspecți din această categorie.
0: Da.
2: Și aici verificările merg, cum să vă spun eu, merg foarte, foarte greu.
0: De ce?
2: De ce? Oamenii, cum să vă spun, și nu prea se înghesuie. Cei mai mulți îmi spun că la Balamuc e chiar mai trist decât la cimitir.
3: Domnule plutonier, vă rog, fiți atent la fata momeală care e în paza noastră.
4: Văd, e acostată de un tip.
3: Poate că n-ar fi rău să ne apropiem de ei.
4: Tinere, să nu ne grăbim, îi speriem.
3: Dar uitați, domnule plutonier, uitați, o duce pe strada aia care se înfundă și e total întunecoasă.
4: Nu vă neliniștiți, mergem încet.
3: Da, da,

0: nu intru în nicio curte, nu vreau.
1: Dacă ești ascultătoare, uite, îți dau un cercel. L-am de la mama. Din cercelul ăsta poți face un inel grozav.
0: Auzi, știi ce? Hai să o lăsăm pe altă dată. Nu vreau.
1: Nici nu mă gândesc. Dar ce, mă iei de fraier?
0: Nu vreau.
1: Mergi cu mine în puterea nopții și acum faci pe mironosița?
2: Domnule Plutonel, dar ce mai așteptăm? O cam bruschează.
3: Stai, gata. Prietena noastră a ridicat mâna la cap.
1: Domnule Maior, n-am forțat-o. I-am oferit spre cumpărare un cercel. Ea mi-a propus drept preț să facă amor cu mine.
4: Minți! Ia spune-mi,
5: de unde ai cercelul?
1: De la mama.
4: Ce? Locotenente, ce zici?
6: Imposibil, domnule Maior. Imposibil că femeia din urechea căreia l-a smuls nu era mai mare ca el nici măcar cu o lună.
1: Doar nu credeți că eu am omorât-o?
5: Vai de mine, tu pari o persoană onorabilă. Atâta doar că ai evadat din penitenciar unde ispășeai o pedeapsă pentru mai multe crime.
4: Ia spune-mi, de ce le-ai descăpățânat pe femeile alea după ce le-ai omorât? Și mai înainte de asta, pentru ce le-ai omorât?
5: Haide!
1: Locuiam aproape de frontieră. Știți cum e? Mai vin la tine oameni care vor să treacă granița. Că cine știe cărările mai bine ca un localnic.
5: Spune!
1: Eu nu promiteam ajutor decât femeilor. Că le plac. Le fixam noaptea în care urma să le trec dincolo. Ele veneau cu tot ce aveau, mai de preț. Îmi dădeau plata. Făceau chiar și amor cu mine. După aia porneam la drum. Le plezneam în cap, le luam tot avutul și le tăiam căpățânile, ca nu care cumva să fi fost recunoscute de careva din cei care le-ar fi...

0: Alo, da?
1: Alo?
0: Aici dispeceratul poliției capitalei.
1: Domnule, domnule, asasinul femeilor este soțul meu. Am avut această revelație chiar în noaptea asta.
0: Spuneți-mi, doamnă, sunteți acasă?
1: Nu. La un telefon public.
0: Vă trimit un echipaj. Spuneți-mi exact locul unde vă aflați și numele.
1: Sunt la intersecția străzilor Labirint și Căuzaș. Mă numesc Gabriela. Alo?

0: zi.
1: Domaior, mi-e greu, dar trebuie să vă mărturisesc adevărul.
0: Oh, foarte bine, Vasile. Și ca să nu pierdem vremea, începe cu motivul pentru care ai vrut să o ucizi pe soția dumitale, Gabriela.
1: Eu? Dar n-am vrut să o omor. Și doar să o sperie.
0: Da, la ce bun?
1: E curvă, domnule.
0: Zău? Păi divorțează.
1: Nu pot, nu pot că o iubesc.
2: Domnule Maior, tu din cauza asta păstra o mască în sertarul biroului său?
0: Auzi, Vasile, da. Și te-a întrebat colegul meu?
1: Păi, domnule Cotenent, și ca să o sperii, dar și ca să nu mă recunoască. Știți, voiam să intre în frica noastră și să nu mai umble noaptea după bărbați. Asta dorea, să se potolească.
2: Hai, domnule Vasilică, lasă plânsul și explică-ne în ce scop țineai o bardă și un cuțit într-un sac sport care nu arăta prea vechi.
1: Păi, domnule Cotenent, sculele astea erau pomenite în ziare ca fiind folosite de criminal. De-aia eu le țineam în sac.

0: Alo, Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Domnule, domnule polițist, e aproape 6 dimineața.
0: Da, doamnă.
1: Eu, stai să vă spun, eu acum am sosit acasă.
0: Dar ce s-a întâmplat, doamnă?
1: Vai de mine, vai de mine, curtea mea, lângă poartă. M-am împiedicat de corpul unei femei care era...
0: Spuneți-mi,

0: Spune-mi ce părere ai, general.
1: Domnule Major, dacă-mi permiteți de data asta să știți că crima asta este făptuită de omul nostru, judecând după poziția victimei. Uitați-vă, rânduiala lenjeriei intime.
0: Da, da.
1: Vedeți? Loviturile de pe cap,
0: da.
1: Înțepături de cuțit, mușcături mamare. Ce mai? Ce mai, domnule Major? Fetișism, antropofagie, sadism. Asta este opera unui obsedat sexual cu manifestări aberante.
0: Așa se pare, asta este așa se pare, dar în jurul victimei ce vezi?
1: Da. Da. Sunt câteva, câteva pete de sânge.
0: Și sânge, da, dar...
1: Domnule Maier, un petic de hârtie.
2: Așa, un petic, ia de să-l scoatem noi din băltoacă.
1: Da, cu grijă.
0: Și să vedem dacă nu ne spune ceva.
1: Domnule Maier?
0: Așa.
1: O scutire medicală.
0: Da, adevărat, o scutire medicală.
1: A fost eliberată de policlinica studențească.
0: La fel de adevărat, Jeanule, la se fel vede. De adevărat, numai că nu se vede numele medicului emitent.
1: Cu grijă, cu grijă să
0: și uite, nici al titularului în folosul căruia a fost scris parcă, acest act.
1: Parcă ar fi ceva...
0: Unde?
1: Uite, domnule Maier, avem numărul de înregistrare.
0: Nu sunt decât două cifre. Știi, cu 3-4 luni mai înainte am avut de rezolvat un caz la cabinetul medical al policlinicii studențești și țin bine, țin chiar foarte bine minte că acolo fișele sunt de ordinul zecilor de mii.
1: Domnule Maier, nu o să fie ușor, dar putem încerca.
0: Și apoi, știi care e problema? Noi nu știm dacă scutirea asta a fost eliberată asasinului sau cuiva care a pierdut-o în acest loc întâmplător.
1: Nu, nici chiar așa, domnule Maior. De ce nu am presupune că în scrisul aparține victimei?
0: Simplu, poșeta ei a fost găsită închisă.
1: Da.
0: Taiorul nu are buzunare.
1: Da. Da, pricep. N-avea cum să fi căzut de la ea. Mă rog, rămâne cum a spus dumneavoastră mai înainte. De la ucigaș, ori de la cineva care trecând pe aici...
0: Nu!
1: Domnule
0: Maior. De la cineva care a trecut pe aici... De aici, prin curte.
1: Așa e. Așa e.
3: Doamnă, proprietăreasă!
4: Da!
1: Alo?
4: Da, domnule Maior!
3: Da. Iertați-mă! Da. Cine mai locuiește în casa asta?
4: Păi, în afară de mine, eu și patru studenți.
3: Patru studenți?
4: Patru studenți, da.
3: Mulțumesc!
5: Vâlcule.
0: Ordonați, domnule general.
5: Iei legătura cu toți șefii de formațiuni și le cer să facă rost de oameni. Este nevoie de un ritm și mai susținut în controlele și razile pe care trebuie chiar să le înmulțim.
0: Dar...
5: Pe lângă suspecții care se ivesc zilnic, trebuie să verificăm 47.000 de imobile din zonele semicentrale și periferice.
0: Domnule general...
5: Știu ce vrei să spui, știu. Însă din dispozitivele actuale să nu scoateți nici măcar un om. Știi bine că nu am înțeles.

0: întâmplat? Ce ai făcut cu cămă?
1: Aoleu, dar ce te-a lovit? A vrut să-ți fure geanta?
0: Nu știu, nu știu, mi-a venit în față, m-a lovit, m-a lovit cu o bară de fier, nu știu.
1: Aoleu, săracă, stai așa, stai așa. Domnule Maior,
2: da?
1: Noua victimă îl descrie pe agresor exact cum le reprezintă portretul robot. Uitați-vă.
2: Ah, perfect. Vedeți? Ai făcut o treabă excelentă. Dar stai, că vreau să-ți dau o veste. Știi, cei patru studenți au fost scoși de pe lista suspecților.
1: Nu, domnule Maior. Ah, da, bine, desigur, arcatele dentare nu coincid cu aceea agresorului, da.
2: Exact, și asta, dar da, nici grupele lor sanguine cu aceea ucigașului. Cât privește scutirea aia medicală...
1: Domnule Maior, vă...
2: Nu, știi ce? Va trebui să verificăm 10.000 de fișe.
1: Nu, nu, nu, poate nu chiar așa de multe.
2: Dar de ce? Știi tu ceva? Hm? Spune-m, ai trecut pe la experți?
1: Da.
2: Spune odată, nu mă mai crede.
1: Domnule Maior, raportez, au izbutit să evidențieze o literă din parafa medicului.
2: Perfect! E ceva, vedeți? E ceva.
1: Bineînțeles, bineînțeles, e ceva, e ceva.
2: Nu mă mai îngâna.
1: Iertați-mă, n-am
2: făcut... Nu înțeleg, tu ce vrei, să sar într-un picior de bucurie atâta vreme cât habar n-avem despre data eliberării, numărul fișei, numele medicului emitent?
1: Nu, credeam...
2: Nu, stai. Nu, spune mai bine ce ai făcut cu măcelarul.
1: Domnule Maior, nu pot, nu pot să spun. Mai bine tac.
2: Da, cel puțin pot să știu de ce.
1: Pentru că l-am prins.
2: Așa?
1: L-am prins, domnule Maior, dar după ce l-am prins,
2: așa?
1: A scăpat. Pur și simplu a scăpat.
2: Nu, domnule, stai, Maior, nu te jena.
1: A fost
2: nu te jena. Au mai pățit-o și alții.
1: Nu, am crezut,
2: Stai, măcar știi că am pe... Știi că am pe unde bântuie?
1: Bineînțeles, vă jur că până diseară l-aveți.
2: Gianu, da, intră!
3: Bună ziua.
2: Bună ziua. Bună ziua.
3: Eu sunt un pensionar.
2: Da? Și cu ce vă putem fi de folos?
3: Fantoma. Nu, nu, nu, nu sunt nebun. Nu.
2: Dar nu, dar nici nu m-am gândit la asta.
3: Atunci?
2: Despre care fantomă vorbiți?
3: Ah, să zic că sunt mai multe.
2: Da.
3: Păi asta e bine. Că mi-am tot zis, nu cumva să am halucinații.
2: Înțeleg, înțeleg.
3: De fapt, nici nu știu dacă era fantoma ei a Vasilicăi sau chiar ea.
2: Cum adică?
3: Că nu prea părea fantomă. Știți, am fost la mormântare, așa, ca prieten cu bunicăsul.
2: Da, da, da.
3: E una dintre femeile pe care le omorât. Tâlharul ăsta de nu-l prinde nimeni.
1: Domnule Maior, permiteți?
2: Te rog.
1: A venit Vasilica ori fantoma ei?
3: V-am zis că nu sunt sigur.
1: Bun, înțeleg, dar de ce v-a vizitat?
3: Era frig. Voia un palton.
1: Da, se obișnuiește să se dea de pomană obiecte de ale celor morți.
2: Sigur, sigur.
3: Nu, dorea paltonul pentru ea. Și bani, și rufe. A trecut pe la mătușii sa, dar aia când a văzut-o, a leșinat.
2: Normal.
3: Pe urmă, a trecut drumul la mine. Mi-a zis să vorbesc eu cu rudele celorlalte victime, ca alea să aducă la mine acasă haine, bani și mâncare. Că o să vină ea ca să le ridice și să le ducă ălora acolo, știți, nevastră, pe cealaltă lume.
2: Știu, da. Da, iertați-mă, când urmează să revină Vasilica, ori fantoma ei, după haine și bani?
3: Păi, azi pe la amiază, că pastea moarte mai de curând, ci că le învoiește numai până la apusul soarei.
2: Sigur că da.
3: Și cum știi că dumneavoastră ați cercetat cazul privind uciderea Vasilicăi, mi-am zis că ar fi cel mai nimerit să o vedeți.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
3: Da, dumneavoastră ați fi cel mai nimerit, că doar o cunoașteți și cine știe, poate mai aflați ce se discută acolo, pe cea lume, despre criminal.
4: Alo?
5: Dispecerul de serviciu vă ascult.
6: Domnule polițist, era să mă omoare.
5: Cine, doamnă?
6: Ucigașul femeilor. Mi-a cerut să fac pe moarta înainte de... Mă rog, știți dumneavoastră, zicea că Alminter nu poate. Mă rog, e cu ochii pe mine, domnule polițist.
5: Calm, doamnă, unde vă aflați?
6: La

0: ăsta, uitați-vă!
1: Uite-le!
0: Ăsta e ăsta, ăsta a vrut să mă omoare, ăsta!
2: Bă! Dacă nu mă lăsați în pace, sar de aici!
1: Ia, dați-mă la o parte! Dați-mă la o parte, nu ne îngheunați munca! Mă duc după el, dar răspândiți-mă!
0: Ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta, ăsta,

0: Maior Vulcu. Da, am înțeles, domnule general. Peste 10 minute suntem la dumneavoastră. Să trăiți. Așa vă să zică, da? Tu ești fantoma Basilicăi. Dar cum ți-a venit ideea să înșeli rudele victimelor, ticălosule?
1: Păi, fiindcă semănam bine cu ea.
0: Da, sigur că da, recunosc, așa e, când ai apărut travestit în femeie, chiar m-am cutremurat. Erai leit fata cărei moarte am cercetat-o, plutonier. Du-l la arest, la arest cu el.
1: Să trăiți.
0: Geanule, Geanule, tu de ce ai dat drumul obsedatului ăluia care te-a amenințat că se sinucide?
2: Domnule Maior, era complet știrb. Mai vreți și alte motive?
0: Nu. Recunosc că e suficient.

0: Domnule plutonier major, cred că fata momeală pe care o păzim noi e acostată de tipul care s-a oprit lângă ea.
1: Că doar nu o întrebau despre planurile sale de viitor acum la două noaptea. Oricum, să micșorăm distanța dintre noi și ea.
0: Da. Deși suntem în mai, s-a lăsat un frig.
1: Parcă am fi în octombrie. Stai. Fata a ridicat brațele în sus.
0: A tras-o în curtea lângă care discutau.
1: Rămâi pe loc, comandă!
2: Da, așa!
3: Nu da!
2: Ți-a spus omul să șezi blândă, însă nu pricep de vorbă bună. Ia spune, te simți mai bine acum cu cătușe la mâini? Ce cauți aici?
3: Păi aici locuiesc eu.
4: Aici locuiesc?
3: Da.
4: Ia să vedem dacă spui adevărul.
3: Hai! Da. Atunci, uite, am cheile casei în buzunarul stâng al hainei. Deschide-o, geamă!
4: De unde a prins lumina?
3: De stânga.
4: Dar ce faci?
0: Chiar așa, domnule plutonier major, un coșciug căptușit cu mătase, catifea și chiar cu perne înăuntru.
4: Te pomenești că dormi în el, a?
3: Nu, domnule plutonier major, în el fac dragoste. Dacă eu sunt autopsier, poate că din cauza asta...
0: Domnule plutonier major, individul ăsta nu seamănă deloc cu cel de pe portretul robot.
1: Ai dreptate. Nu seamănă deloc. Cu toate astea, îl luăm cu noi.
5: Înaintăm cu pași repezi, Vârcule.
6: Cer iertare, domnule general, dar eu nu împărtășesc întru totul optimismul dumneavoastră.
5: Te pomenești că reducerea suspecților de la Policlinica Studențească la doar 196 de la 10.000 pentru tine e nimica toată.
6: Nu.
5: Și asta datorită experților care au riscat foarte mult ca să obțină evidențierea parțială a datei martie anul curent prin folosirea razelor solare amplificate. S-au mai obținut două litere din parafa medicului emitent. Ce zici, domnule expert?
7: Da, domnule general.
5: Cum am putea evidenția numărul complet al fișei și numele celui căruia i s-a eliberat scutirea medicală?
7: Domnule general, nu mai prin spălarea înscrisului cu ser fiziologic.
6: De ce nu facem, domnule general?
5: Explică-i, expertule.
7: Domnule major, riscăm să se șteargă și ceea ce am obținut până acum. Și tare păcat ar fi să se distrugă o virtuală probă de căpătâi.
6: N-am știut, cer scuze.
8: Domnule general, permite să raportez.
5: Ce e, Vianule?
8: O nouă crimă, același procedeu, același comportament în câmpul infracțiunii, același ucigaș.
5: Bine. O nouă crimă, același autor. Așa nu mai merge. Domnule expert, cu orice risc supuneți înscrisul oricărei probe. Răspund eu. Dar faceți asta imediat. Să punem capăt acestei situații de coșmar.
7: Să mergem în laboratorul meu.
6: Da.
7: Vă rog, priviți, domnule general. Priviți. Jucăm totul pe o carte?
5: Jucăm, am spus doar.
7: În ordine. Atenție! Peste câteva clipe vom afla numele asasinului. Sau vom distruge ceea ce putea fi proba capitală.
6: Opa! Ce e vârstă? Numele. Apare numele.
5: Acum la treabă. Îl găsiți și-l aduceți.
6: Înțeles.
5: Dar prudență.
6: Nicio grijă.
5: Nu cumva să-l puneți pe fugă.

0: participați? Ăsta e căminul unde locuiește studentul criminal.
1: Iar nu?
2: Ordonați, domnule Baiu.
0: Tu mergi cu mine sus.
2: Voi doi rămâneți la mașină. Am Dacă am nevoie, vă chem.
1: Am înțeles, trăiți.
3: Vă salut, să trăiți. Cu mine ați vorbit la telefon. Eu sunt administratorul.
0: Eu și colegul meu vrem să aruncăm o privire în camera ocupată de studentul pe care îl căutăm.
3: Păi eu zic să ne grăbim. E ora la care se întoarce în cămin și n-ar fi bine să ne găsească.
0: Auzi, locotenente, să ne grăbim.
3: Păi dumneavoastră râdeți, pentru că nu-l cunoașteți. Ei, mie mi se zburlește părul pe cap numai când mă gândesc să dau ochi cu el. Da, a pus perciuge la ușa camerii sale și a amenințat colegul de cameră cu cuțitul, făcându-l să-l lase singur.
0: De ce n-a schimbat poliția?
3: De frică, domnule major. Stați așa, am ajuns. Asta e camera lui. Dar n-avem cheia lacătului.
0: Nu-i nimic. Jianule, zboară unul din perciuge.
4: Nici o problemă.
3: Doamne, să nu ne prindă!
0: Ce? De în ce mizerie trăiește omul ăsta? Iată, uite, salteaua sfâșiată cu lovituri de puțit, masa și scaunele ciopărțite parcă de o bardă. Deși ușa dulapului se poate. Hai să vedem ce e în dulap.
2: Da. Haine murdare, domnule Maior. Și pătate cu simte.
0: Da, prin buzunarele hainelor.
2: Vedem imediat.
5: Imediat? Aici nimic, din coace nimic. Domnule Maior, în bluza asta sunt ceva. Sunt o hârtie.
0: Atenție, scoate-o, dar cu foarte, foarte mare grijă.
5: Abia am atins-o. Vedeți? Domnule Maior, o însemnare a ucigașului care cuprinde multe din victimele sale. Aia de pe strada Mehadia, cea de pe labirint.
0: Păstrează-o bine.
5: Am înțeles.
0: Și stai puțin. Domnule, ia uite-te aici, pe partea interioară a ușii dulapului.
5: Da, o hartă.
3: Chiar așa, o hartă. La ce i-o fi folosit?
0: Dacă priviți cu atenție, veți vedea, domnule administrator, că pe harta asta sunt niște însemnări cu diferite culori.
3: Chiar așa.
0: Jeanule, ce spun aceste cercuri și linii?
5: Domnule Maior, cred că am înțeles. Traseele victimilor și locurile în care le-a atacat. E o harta morții.
0: Exact. Iată dovada că a lucrat cu premeditare.
5: Și discernământ chiar.
0: Poate. Poate și cu discernământ.
3: Domnilor polițiști, vine!
0: Treceți în fundul camerei.
3: Da, cât mai departe
0: de ușă.
5: Da.
3: Ce căutați aici? Mă, nenorocitilor, cine v-a dat voie?
0: Lasă toporișca jos! Jeanu!
5: Domnule Maior!
0: Pune-i cătușe.

0: Stimați ascultători, revenim în sala de judecată a secției 2 penal din incinta Tribunalului București. Am primit legătura. Dezbaterile în procesul odiosului asasin de femei sunt pe cale să ia sfârșit. Și acum vă punem în legătură directă cu ultimele momente ale procesului. Are cuvântul procurorul.
1: Onorată instanță, în calitatea mea de acuzator public, remarc din partea apărării un disperat demers prin care încearcă să-l prezinte pe acuzat, dacă nu chiar nevinovat, măcar că a acționat fără discernământ. Culmea, în sprijinul acestei ipoteze, aduce faptul că prinderea lui a fost atât de grea, fiindcă a lucrat caotic, adică nu după un plan prestabilit. Nu, onorată instanță. Nu, domnule avocat. Nu din cauza asta a durat atâta vreme prinderea lui, ci tocmai fiindcă a operat cu premeditare și mai ales după un plan prestabilit, ceea ce denotă categoric discernământ. Cea mai bună dovadă că așa s-au petrecut lucrurile o constituie măsurile pe care și le-a luat în înfăptuirea numeroaselor omoruri de care se face vinovat. A studiat traseul victimelor, a atacat victimele fulgerător și a procurat uneltele crimelor din vreme. Fugea de la locul faptei de îndată ce se ivea pericolul de a fi fost surprins. Și cea mai concludentă dovadă că a operat cu premeditare și discernământ este această hartă, cuprinzând traseele victimelor și locurile în care au fost atacate, violate, jefuite, ucise. O adevărată hartă a morții. Cer pentru acest odios asasin pedeapsa capitală.
0: Stimați ascultători, aici i-a sfârșit transmisiunea noastră în direct. Prea multă durere, prea multă tristețe. Dumnezeu să ierte pe toți cei morți. Dăm legătura în studio.

0: Ați ascultat Harta Morții de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea: generalul Silviu Stănculescu, major Vâlcu Emil Hosu, locotenent Jianu Răzvan Vasilescu, procurorul Ion Pavlescu, vagabondul Mitică Popescu, pensionarul Alfred Demetriu, administratorul Mihai Mereuță, proprietăreasa Dorina Lazăr, tânăra Virginia Mirea, doctorul Nicolae Pomoje, plutonierul Radu Panamarenco, Vasile Dumitru Chesa, expertul Eusebiu Ștefănescu, reporterul radio Eugen Cristea. În alte roluri, Monica Ghiuță, Elena Nica Dumitrescu, Virginia Rogin, Crina Mureșan, Ion Haiduc, Valentin Teodosiu, Candid Stoica, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Florin Dobrovici, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Stella Botez și Laura Mureșan. Redactor Georgeta Răboș. Regia de studio Jain Nadicu. Regia muzicală Nicolae Nagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: De Alexe Marcovici. În distribuție Ion Marinescu, Emil Hosu, Trisi Abramovici, Șerban Celea, Mircea Angelescu, Corado Negreanu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Prin 1885, când recomandat de William Ayrshire, lucram în redacția revistei Pall Mall Gazette pentru recenzii. Începuse să-mi placă să urmăresc activitatea literară, dar mai ales cea teatrală. Mi-am făcut o serie de prieteni scriitori, cu precădere printre animatorii unor trupe de amatori, care dădeau reprezentații foarte interesante și pline de farmec. Într-o zi, pe Downing Street, m-am întâlnit cu colonelul Green, un bărbat foarte interesant, de vreo 35-37 de ani, ce-și datora galoanele de ofițer superior luptelor purtate în India sub regina Victoria. Revenind la Londra, casa lui din Beckenham devenise oarecum vestită prin spectacolele pe care le organiza în marele salon de la parterul clădirii, unde improvizase și o scenă destul de confortabilă. Pentru a putea întreține viu interesul pentru activitatea lui de dramaturg, scria cel puțin 2-3 piese pe an pe care le prezenta unui public select, dintre care nu lipseau persoane îndrăgostite de teatru, femei tinere, amatoare de muzică și ofițeri, prieteni și camarazi de arme cu colonelul Green. De aceea, întâlnirea cu acest animator agreabil mi-a produs o mare bucurie.

0: Domnul Show!
1: Show, ce plăcere să vă revăd. Să știi că numai telepatia mi te-a adus în cale.
0: Vă salut, domnule colonel Green. Nu prea mă pricep în probleme de telepatie, dar dacă ea e cauza întâlnirii noastre, o salut ca pe o zână fermecată.
1: Tocmai. Apropo de o zână fermecată, de asta voiam să te întâlnesc.
0: Hey, cum așa?
1: Am scris o ferie între acte cu un conflict deosebit.
0: Sunt foarte curios să-l aflu.
1: Eroul meu e un prinț, iar conflictul se desfășoară în jurul unui corn magic, îngropat de o zână rea în inima unui munte magnetic. Da. Prințul este nefericit. Pentru a-l înveseli tatălui, împăratul organizează o mare sărbătoare.
0: Înțeleg.
1: În momentul când sărbarea se desfășoară, antrenând și baletul, se aude sunetul cornului ce din inima munților își cheamă stăpânul. Sărbarea se întrerupe și...
0: Foarte interesant. E foarte interesant. Și apoi?
1: Apoi, cred că n-are rost să-ți descriu acțiunea în continuare. Ți-ai pierde interesul să mai urmărești, pentru că vreau să te invit vineri la mine acasă când voi da premiera.
0: Oh, dar voi veni cu plăcere, colonele Green.
1: La ce oră? Ora de începere a spectacolului este 20, dar te rog, vină mai devreme. Mai stăm de vorbă.
0: De acord? De acord. Dar, iartă-mă,
1: da.
0: Cum ai rezolvat problema cu cornul? Cine va sufla din instrument?
1: Am asigurat de un cornist foarte bun din fanfara regimentului meu. Vezi, dar că m-am gândit la toate.
0: Adevăr.
1: Atunci te aștept. Dar nu uita vineri pe la 18:30-19.
0: Precis?
1: Și poate cine știe, domnule Benașo, veți strecura și o notiță în Polmol Gazet despre micul nostru eveniment.
0: Asta cu siguranță. Știți, eu consider teatrul tot atât de important ca monumentele istorice din Evul Mediu. Și o piesă originală o socotesc ca o participare la lupta mea contra invaziei înăbușitoare a repertoriului comercial.
1: Atunci, pe vineri. La revedere, domnule Show.
0: La revedere, colonel Green. La revedere.

Când ne-am despărțit, nu eram prea hotărât să mă duc la premiera feriei colonelului Green, dar vineri pașii mei s-au îndreptat spre locuința acestuia. Clădirea, foarte impunătoare, are un peron larg de la care până la ușă se întinde o terasă acoperită. Trăsurile intră pe poarta din stânga, înaltă, din fier forjat, care acum e larg deschisă. Se opresc în fața terasei pentru a lăsa să coboare invitații și apoi părăsesc curtea prin poarta din dreapta, tot din fier forjat, pentru a se alinia în piața largă din Beckenham. Mi-a deschis ușa un servitor adus probabil de colonelul Green din India. După ce i-am dat cartea de vizită, mi-a comunicat că domnul colonel mă așteaptă în sala de spectacole, unde e împreună cu actorii, și că

0: El mă va anunța imediat. L-am rugat să nu deranjeze discuția cu interpreții, întotdeauna importantă în seara premierii, și am intrat pe nesimțite într-un salon larg, ornamentat cu mici bazoreliefuri aurite pe margini, plasate de o parte și de alta a sălii. În fund, o scenă pe care era plantat deja decorul primului act, interiorul palatului nefericitului prinț. M-am așezat în fundul sălii, urmărind ultimele indicații date de regizorul Grid.
1: Vă reamintesc la toți că deși piesa este o ferie, trebuie să jucați normal, să exprimați sentimentele personajelor omenești, fără exagerări, fără gesturi inutile. Puterea prințului stă în cornul fermecat cu care acesta stăpânește animalele pădurii și biruie orice dușman. Deci, Richard!
2: Da, domnule colonel?
1: Atâta timp cât cornul îți atână la brâu, calcă-ți alțul și bărbătește. Ochii sunt vii, privirea sigură.
2: Am înțeles. Și în momentul când mi-l fură zâna ceara...
1: Trist, devișovăitor, n-ai nici forța de a porni spre muntele unde ți-ascunzi la ceara cornul.
2: La repetiție ați fost mulțumit, domnule colonel.
1: Desigur, dar vezi, de foarte multe ori doresc să fie mai bine înțeles, actorul exagerează, transformând un sentiment sincer într-o parodie. Iubita dumitale, prințesa, domnișoară Waterloo, fiți rog atentă!
3: Domnule Grinda, sunt foarte atentă, însă știți, premiera asta mă face puțin nervoasă. Vă rog să mă înțelegeți.
1: Fiți calmi!
3: Da, da.
1: Vreau numai să-ți reamintesc că nu-ți mai recunoști iubitul. Crezi că prințul nu te mai iubește?
3: Asta știu.
1: Nu trebuie să-ți frângi mâinile inutil și să-ți dai ochii peste cap.
3: Da.
1: Ajunge o privire încărcată de durere ca să exprime tot.
3: Da, sigur că
1: În ce privește mijlocul actului 2, da, să n-aveți nicio grijă.
2: Da.
1: Când va începe baletul, în cadrul sărbării oferite de împărat, se va auzi de departe, de foarte departe, sunetul cornului fermecat.
2: Și unde va sta cornistul? Dacă o să sune de aici, de lângă noi, se va simți că e în apropiere.
1: Nu se va simți nimic! Nu se va simți nimic!
2: Bine, da!
1: O să stea jos în vestiar, destul de departe de scenă. În plus, i-am dat ordin să sune cu note lungi și cât mai înalte. Așa, e clar?
3: E foarte clar!
2: S-a înțeles!
1: John?
2: Sunt aici!
1: Să ai clopoțelul pregătit,
2: da.
1: Când se apropie momentul cornului, agiți clopoțelul.
2: E foarte clar.
1: La sunetul cornului, prințul și prințesa tresar, da. În special dumneata, domnișoară Waterloo.
3: Vai, domnule colonel, mai înnebunit repetându-mi indicațiile de 1000 de ori,
2: da.
3: Prezența dumitale acum și neliniștea pe care o manifesti mi s-a transmis și nouă, domnule colonel.
2: Exact.
3: Te rog, du-te în sală și liniștește.
4: Dar vrea să ne pregătim.
2: Eu nu sunt încă îmbrăcat.
3: Nu mă supărați, și nu m-am încălzit și paletul.
1: Bine, mă duc, de altfel foarte curând vor începe să vină invitații. John, am plecat, ai grijă!
2: Mergeți, fără probleme!
1: Ce plăcere, domnule Shaw. Ai venit de mult?
0: Nu, de câteva minute.
1: Gândește-mi și pe dumneata aici, am și mai multe emoții.
0: Dar nu e cazul. Dacă piesa nu va fi reușită, o să dau vina pe zâna cea rea, care te-a împins să prezinți un spectacol fără haz.
1: Nu, dau nicio favoare, domnule Shaw. Sper totuși să vă placă.
0: Eu sper.
1: Iată că au și început să vină invitații. Mă ierți, domnule Shaw?
0: Desigur, vă rog să vă faceți datoria de gază.
3: Bună ziua, colonel Green.
1: Salut mâinile, Lady Brigand. Respectele mele, domnule Brigand.
3: Am venit să vă felicităm de ziua dumneavoastră și să vedem și noua piesă.
1: Vă mulțumesc.
5: Sper să fie mai interesantă decât cursa de treabă la care am renunțat. Știi că alerga azi în premiul film, favorita mea, Love, știi?
1: Și eu sper. Dar poftiți, luați loc. Lady Reichmar, ce plăcere!
6: Sper să fie și pentru noi. Da, am venit cu fiul meu, George. George, salută pe domnul colonel.
7: Salut, domnul colonel.
1: Dar vă rog să luați loc, mă scuzați.
6: George, lasă cravata.
1: O las.
6: Nu umbla cu lanțul de la ceas, o să-l rupi.
7: Nu umblu.
6: Unde te duci?
7: Unde mă duc?
6: Te rog, nu mai repeta cuvintele, e un obicei cât se poate de supărător. Trebuie să înveți să gândești, să te porți singur și cu toată seriozitatea. Da. Nu am să poți să te dirijezi toată viața.
7: Da, mamă.
6: Stai jos și să nu te duci de aici.
7: Da, mamă.
6: Eu mă duc să vorbesc cu doamna Simpson.
7: Da, mamă. Dar... Nu, mamă.
6: Felicitări, colonele Green.
1: Frumoasa domnișoară Linda, ce bine îmi pare că te văd.
6: Și mie, cu ocazia zilei dumitale onomastice, îți urez viață lungă și cât mai multe succese în teatru.
1: Mulțumesc foarte mult.
6: Sper că joci și dumneata, colonele.
1: Nu, mi-e foarte greu să am grijă de invitați, să fiu și pe scenă, să mă ocup și de partea tehnică.
6: Ai dreptate.
1: Luați loc aici în față. Mi-am rezervat și eu un fotoliu alături. Aha, dar văd că l-a ocupat capitanul Parcial Star din regimentul 12. Îmi pare rău.
3: Dar de ce? Capitanul Parcial Star e un tânăr foarte plăcut și cu un talent muzical deosebit. Bună ziua, capitane!
4: Oh, domnișoara Linda, ce fericit sunt că vă văd.
3: Și mie îmi pare foarte bine că vă văd.
4: Eu m-aș duce să arunc o privire prin culise. Bineînțeles, dacă este îngăduit pentru cei ce nu joacă. Ce ziceți, colonele Green?
1: Da, te rog, dragă Parcial Star, însă cu rugămintea să nu te atingi de nimic. Cea mai mică schimbare de mobilă sau de recuzită pune în pericol piesă.
4: În regulă, te știu cât ești de nervos. Uite, o să umplu tot timpul cu mâinile în buzunare. Mulțumesc, am plecat.
1: Da.
6: Ne-a trebuit să-i dai voie să fie nerespectuos cu dumneata, colonele Green.
3: De altfel, sunt sigură că o să-ți facă o poznă prin culise.
1: Da, așa sunt băieți Andrei. Parcial Star se poartă la fel cu generalul Johnston, care e un bătrân.
3: Și nu păzește nimic.
1: Nu, că unchiul lui, generalul Clark, este mai mare în grad.
3: Înțeleg, da. Nu vrea să supere nepoțelul.
1: Da. Dar studiile dumitale muzicale, cum merg? Sper că nu le-ai întrerupt.
3: Oh, nu, nu. Tocmai acum sunt plină de șube.
1: De șube, de șube.
3: Spune-mi, colonele, cunoști serenada lui Șube?
1: Sunt... E încântătoare, ceva în genul, cred.
3: Da, cam așa e. Spune, domnul Parcial Star o cântă?
1: Încearcă să o cânte, dar lui se potrivește muzica ușoară. Nimic din ceea ce pretinde sentimentul grav, simțirea adâncă, înțelegere matură, ca să zic așa, nu!
3: Green, știu că îl socotești ușurat tec pe domnul Parcial Star. Îți place serenada?
1: Serenada... sigur, adică, de fapt, dar tu uitale îți place, nu?
3: O iubesc. O visez. Din ea trăiesc de 3 zile.
1: Îți mărturisesc că m-a izbit totdeauna ca o bucată muzicală de o rară frumusețe. Nădăjduiesc că voi avea plăcerea să o ascult cântată așa cum merită de glasul dumitale. După ce s-o termina mica noastră reprezentație.
3: Eu s-o cânt. Vai, dar nici nu îndrăznesc. E o bucată grea și cere mult talent.
1: Dumneata, domnișoară Linda, ai acest talent. De ce ești atât de modestă? De altfel, eu cred că orice piesă muzicală interpretată de dumneata capătă o strălucire deosebită.
3: Ah, mă flatez, colonel.
1: Oh, nu, domnișoară Linda. Te admir. Ai în dumneata o forță.
3: Te luți-l pe domnul Parcial Star.
1: Da, dracu să-l ia.
3: Domnule Parcial Star, să știi că va trebui să-mi faci o plăcere.
4: La dispoziția dumneavoastră, domnișoară.
3: Și să-mi făgăduiești ceva care m-ar face fericit.
1: Și viața mea.
8: Iată, uite cum se aruncă. Fericitule! Mare noroc să poți îndeplini o dorință unei femei atât de frumoase.
1: Da. Sună gongul, dar atunci începem. Am să stau lângă
4: Colonele Green, dacă-mi permiți.
9: Nu vreau să te tulburi fără motiv, dar mi-a spus John că omul care trebuie să sufle în corn nu a apărut.
1: Nu a apărut.
8: Vai de mine și de mine.
1: L-am comandat la 7:30 fix.
8: Dacă nu vine, s-a sfârșit cu piesa.
1: Eu mă duc repede în vestiar. Vă rog să mă scuzați. Da, domnișoară Linda.
3: Mai succes!

0: Mahuli, hai cu mine în vestiar!
1: Merge, Mahuli, merge, merge!
2: Bine, dar văd pe masă cornul muzicantului.
3: Mahuli, e de mult timp instrumentul ăsta aici?
1: De la 6:30, Sahib. Omul a venit foarte punctual.
4: Vă să zic că Pachal Ster m-a mințit ca să mă îndepărteze de lângă Linda. Ha-ha, i-arăt eu lui.
1: Pui, stăpâne.
0: Nimic, dar unde e militarul?
1: În sufragerea mică de lângă vestiar, așa cum ați poruncit.
0: L-ai servit cu ceva?
1: Da, Sahib, un sandwich și ceva de băut.
0: Bine, ia să vedem ce face muzicantul nostru.
1: Pe aici, stăpâne.
0: Așa, unde e?
1: Acolo.
2: A dormit.
3: Da, ce văd?
2: Ai dat 5 carafe cu vin?
1: I-am spus să-și ia cât are nevoie.
2: Și el a băut pe toate 5.
4: Pentru ce i-ai dat atâta să bea, nefericitule?
0: Acum ajută-mă să-l scol. Hei, n-auzi, deșteptarea. Scoală-te, bețivanule, că te împuși!
3: Îl omor pentru un alt trădare. Îl omor.
2: Clopoțelul,
3: ce să fac? S-a dus naibii piesa.
2: Dar nu-mi rămâne altceva decât să încerc eu.
3: Dar cum se cântă oare din acest blestemat de corn? Nu se aude nimic. Mi-am suflat plămânii și niciun sunet.
2: Sunt istovit. Uite, mâinile-mi sunt umede.
3: Dar ce tot sună clopoțelul ăla? Nu se mai poate. Trebuie să fac ceva, să bag muștucul în gură.
2: Nu merge. Să-l strâng în dinți. Suflu degeaba. Eu mă dor dinții. Fac ultima încercare.
5: Spectacolul s-a terminat lamentabil. Femeile se speriaseră și nimic în lume nu mai putea să le potolească. Actorii s-au supărat pe colonel, care n-a reușit să asigure cel mai important moment al spectacolului. Reprezentația era ratată. Lumea a început să plece. A rămas ultimul. În vestiar l-am găsit pe nefericitul Green prăbușit pe scaun, strângând în brațe cornul. Alături, bietul militar, trezit din somnul beției de râgnetul instrumentului, tremura de frică.
4: Ai văzut, domnule Shaw, ce nenorocire.
5: Ce mai întâmplă, domnule colonel?
4: Ce poate să însemne beția la un om?
0: Cornis!
6: Vă ordonați!
0: Pasă alergător la cazarmă și sinucide-te, că altfel te omor eu!
6: V-am înțeles!
4: Domnule Shaw, te rog să nu scrii nimic.
5: Promit.
4: Și poate că ne mai vedem în împrejurări mai fericite.
5: Poate.

0: și ne-am revăzut peste 3 luni pe stradă.
1: Domnule Shaw!
0: Colonele, colonele Green!
2: Ce plăcere, domnule Shaw! Nu ne-am mai văzut de la catastrofa de la mine de acasă.
0: Da, chiar de atunci. Piesa începuse destul de bine, dacă n-a fi fost întâmplarea nefericită cu cornistul. Ai mai jucat piesa?
2: Oh, nu, niciodată. În schimb, de 3 luni iau lecții cu un specialist în arta de a sufla în corn.
0: Ia, cu ce scop?
2: E, am eu intențiile mele. Să-ți povestesc. Când m-am prezentat la prima lecție...
3: Cornul este un instrument care seamănă mai bine cu glasul omenesc decât oricare altul. Tocmai de aceea trebuie înțeles, cunoscut în tainele lui cele mai adânci.
2: Pricep, domnule profesor.
3: Trebuie repetat mult, 4 sau 5 ore pe zi.
2: Poate

0: suflați. Nu, nu, nu, așa, nu. Ușor, ușor. Aerul trebuie să intre ca o mângâiere, nu brutal. Așa cum suflați dumneavoastră, dezacordați instrumentul.
1: Credeți, domnule profesor, că o să mă pot produce în chip de solist în fața unei prietene?
0: Păi, să vedeți, domnule colonel, eu vă spun adevărul, n-aveți talent înnăscut pentru asta.
1: Nu?
0: Nu, nu. Cel puțin până acum eu nu-l observ. Și, pe urmă, cum v-am mai spus, prea suflați tare. Nu e nevoie de atâta efort muscular, strică totul.
1: Știu, știu, mi-ați mai spus, o să mă străduiesc.
0: Dar ce vă gândeați să-i cântați prietenei dumneavoastră?
1: Ceva ce trebuie să mă învățați dumneavoastră.
0: Da?
1: Serenada lui Schubert.
0: Cum? Imposibil, imposibil. Nu e scrisă pentru instrumentul acesta, domnule colonel, nu. Nu o să o puteți cânta niciodată.
2: Domnule profesor, prima oară când o cânt de la un capăt la altul fără greșeală, îți dau 5 guinee peste plata obișnuită.
0: 5 guinee? La suma aceasta căpătați și talent.

0: Și am continuat lecțiile, domnule Show.
1: E adevărat că m-am certat cu toți vecinii. Copiii mi-au spart cu pietre câteva geamuri, dar până la urmă am izbutit. La ultima lecție, profesorul mi-a spus:
2: dacă aș fi în locul dumneavoastră, domnule colonel, aș păstra cântecul pentru mine și aș cânta prietenilor ceva mai ușor.
0: Nici nu mă gândesc, domnule profesor, nici nu mă gândesc. Iată, poftiți cele 5 guine promise.
2: Mulțumesc. E drept că după ce repetați o oră, cântați și binișor. Dar când nu o să fiu lângă dumneavoastră, o să vedeți ce greu o să meargă.

0: Din păcate am luat sfatul prea ușor. Și abia mai târziu i-am recunoscut pe deplin înțelepciune.
1: Dar ce te determina să te încăpățânezi atât încât să devii solist la corn și tocmai cu serenada lui Schubert?
0: Îți fac o mărturisire ca un bun prieten. Pe vremea aceea eram îmboldit de un plan scump mie, anume acela de a-i face Lindei o serenadă.
1: Oh.
0: Casa ei, în capătul de nord al Park Lane-ului, era prielnic situată la oarecare distanță de stradă. Am mituit dinainte pe servitorul Lindei, un anume Brocky, ca să-mi dea voie să pătrund pe terenul de jocuri așezat între casă și șosea.
1: Da, într-adevăr, e cam izolat. Și mai departe?
0: Am așteptat un prilej nimerit. Spre sfârșitul lui iunie am aflat într-o seară că Linda dorește să se odihnească după oboseala vieții moderne.
1: Da? Dar de unde ai aflat?
0: De la servitorul ei. Vai, drag domnule Shaw, nici nu știi ce limbuți devin cei mai discreți servitori în prezența unei singure lire.
1: Da. Deci se apropia momentul când în fine puteai să-ți îndeplinești visul. Să cânți frumoasă-i Linda o serenadă.
0: Da. La ora 9 mi-am pus cornul în valiză și am pornit cu trăsura spre Marble Arch, unde am coborât cu gândul să merg apoi pe jos până la destinație. Dar ghinionul se ținea de capul meu.
1: Hey, ce s-a mai întâmplat?
0: Cum mergeam cu pași încă șovăitori și cu sufletul încărcat de emoție, aud un glas care mă strigă.
2: Salut, colonele Green!
3: Ah, capitane Parch Alistair! Da. Bună seara!
2: Bună seara!
3: Dar încotro!
2: Mă duc să văd pe Linda. Mi-a dat de știre ieri că toată seara de astăzi va fi singură.
0: Oh, ce noroc pe dumneata!
2: Nu mă sfiesc să-ți spun toate astea pentru că te știu un om de onoare.
0: Te rog să contezi pe mine, capitane Parch Alistair.
2: Mulțumesc, mulțumesc. E drăguț din partea dumitale că spui asta. Oh, aproape că mă sufoc când mă uit la ea. Știi că nu m-am încumetat să-i cânt serenada aceea de Schubert de când mi-a spus că este bucata ei favorită?
0: De ce? Nu-i place cum o cânti?
2: Nu, îți spun doar că nu m-am încumetat niciodată să o cânt, deși ea mă tot îndeamnă. Aproape că sunt gelos pe melodia asta blestemată, dar sunt în stare de orice ca să-i fac pe plac.
0: Și dumneata?
2: Și eu. Cum adică și eu?
0: Adică zic că e foarte frumos din partea dumitale să fii gata la orice sacrificiu pentru femeia pe care o adori.
2: Da, da, am de gând să-i fac o surpriză mâine în salonul doamnei Locksley Hall.
0: Ce fel de surpriză?
2: Fac iarăși apel la onoarea dumitale.
0: Te rog să nu te îndoiești o clipă.
2: Ei bine, am să-ți spun. Am luat lecții de canto.
0: Și dumneata?
2: Și eu, cum adică și eu? Dar cine a mai luat lecții?
0: Nu, no, ziceam așa că ai fost grozav de hotărât dacă ai luat și lecții.
2: Da, păi am muncit ca un câine ca să fiu în stare să cânt serenada lui Schubert la cel mai înalt nivel. Ah, dacă te întâlnești cu Linda, te rog, nicio vorbă.
0: Ei, nu-ți face probleme, dragă parceală stă. Voi fi mut ca un mormânt.
2: Mulțumesc, colonele Green. Știi, trebuie să fie o surpriză, înțelegi?
0: Nici nu mă îndoiesc că ai să reușești.
2: Da?
0: Va să zic că mâine.
2: Mâine,
0: mâine.
2: Oh, dacă știi ce emoții am.
0: Ai să reușești, capitane, cu siguranță că ai să reușești. Succes!
2: Cu bine, colonele, mulțumesc, cu bine.

0: și a intrat în casa Lindei. Eram încântat că parcial ăsta se va produce a doua zi.
1: Dar ce ți-aducea ca avantaj faptul că adversarul dumitale îi va cânta serenada lui Schubert cu o zi mai târziu?
0: Știam că e nevoie de un glas mai frumos decât al lui ca să suporte comparația cu melancolia dulce, povestirea întunecată, puterea stăpânită cu care instrumentul ce-l purtam cu mine răsplătește de obicei pe un executant priceput.
1: Ah.
0: Nu uitasem ce-mi spusese profesorul meu de corn cu mania lui obositoare de a repeta mereu că este instrumentul care seamănă cu glasul omenesc. Eram hotărât ca după plecarea lui Parcial Ăster să-mi duc planul la îndeplinire. Stăteam în grădină și priveam din umbră pe cei doi care ședeau lângă fereastra deschisă. E 10. Mă, nu, 10:30 și nu mai pleacă. Ea îi cântă. Ce minunat interpretează orice piesă muzicală. S-a făcut frig. Mi-au înghețat degetele.

0: Ți-a plăcut?
1: Foarte mult. Ești o interpretă deosebită a muzicii lui Schubert.
0: Da.
1: E timpul să plec, păcat.
0: Într-adevăr, e târziu.
1: Da.
0: Nu te mai rețin, dar ai fi putut să-mi cânti serenada. Eu ți-am cântat trei bucăți.
1: Sunt foarte răcit, nu pot.
0: Nu e adevărat, n-ai niciun simptom de răceală.
1: Ba da, gâtul
0: e... Bine, gata, nu are nicio importanță. N-o să te mai rog niciodată. Noapte bună, domnule Pavcioală.
1: Nu fi crudă cu mine. Ai să mă auzi cântând-o mai curând decât crezi, poate.
0: Aha. Vorbești cu subînțelesuri mai curând decât crezi. În sfârșit, dacă îmi pregătești o surpriză, te iert. Sper că te văd mâine la doamna Luxley Hall.
1: Cu siguranță.
0: Atunci, noapte bună.
1: Noapte bună.

0: colonel. Domnule colonel. Poftiți. Domnul Bachelor a plecat. Poftiți, treceți mai aproape de geam. Fereastra nu-i închisă, numai storul e lăsat. Parcul e cufundat în tăcere.
1: Brochi, uită-te dacă nu trece vreo trăsură.
0: Nu, nicio grijă, domnule colonel. Oxford Street e departe. Acolo mai e circulație la ora asta.
1: Așa.
0: Mă duc în casă să vă ascult și eu.
1: Mulțumesc. Sper că o să meargă, deși mi-au înghețat mâinile. Iar buzele, uite, abia le mai simt. Așa. Acum să scot cornul din paliză. Bun. Așa. Să încălzesc puțin, nu știu cum. Păi, la e gheasă. Și să încep.
2: Dar de ce oare spunea profesorul că instrumentul ăsta seamănă cu un glas omenesc?

0: Trebuie să fii vreun muzicant ambulant.
1: Cine știe cine l-o fi tocmit să cânte la fereastra aia din curte?

0: terminat. Finalul n-a fost rău deloc?
1: Bravo, bravo! Parcă a terminat!

0: S-a întâmplat mai departe, colonele?
1: Am așteptat, domnule Shaw, o reacție de bunăvoință. Credeam că o să deschide fereastra și frumoasa mea Linda va aplauda, că mă va chema la ea să mulțumească.
0: A, și n-a fost așa?
1: Nu, prietene. Umbra de pe stor, care stătuse nemișcată până atunci, s-a așezat la birou. Scria ceva. Aha. Poate mie. Cine știe dacă atenția de a fi cântat serenada lui Schubert nu cucerise. Auzi soneria. O clipă mai târziu, ușa se deschise. M-am ascuns în spatele unui hârdău cu aloes. Cineva era în pragul ușii. Nu Linda, nu, ci Brocchi, servitorul. L-am fluierat încetişor.
2: Brocchi, Brocchi, sunt aici.
3: Domnule, domnișoara Linda mi-a dat scrisorica asta, dar mi-a spus să vă rog să nu o deschideți înainte de a ajunge acasă.
0: Vă să zic că știe cine sunt.
3: Nu mă închipui că da.
0: Povestește-mi, povestește-mi cum a fost.
3: Când a sunat, așa, m-am prezentat eu, n-am lăsat să se ducă Edith, camerista.
0: Bravo, bravo, bravo. Okay.
3: Domnișoara mi-a spus, hai să găsești un domn pe terenul de jocuri. Dă-i biletul ăsta și roagă-l să se ducă numai decât acasă.
0: Așa a spus, numai decât?
3: Da, da, da. Și a continuat să nu-l citească aici.
0: Bravo, uite, ține o liră, băiatule.
3: Mulțumesc, mulțumesc, domnule Colombo.
0: Uite-te, mai e lume la gard?
3: Nu, nu, nu, nu, au plecat cu toți.
0: Bine, bine, am plecat și eu.
3: Noapte bună, domnule.
4: Hei, mirșoar! Repede, în strada Beckenham. Să zbor ca vântul.
5: Da, domnule.
1: Cum am ajuns acasă, fără să mă mai dezbrac de pardesiu, am început să citesc scrisoarea. 714 Park Lane, vineri. Dragă domnule Pacealesta.
0: Ah, scrisoarea nu ți era adresată dumitale?
1: Nu. Și un moment am stat să mă gândesc dacă am dreptul să o citesc. Îți mărturisesc, dragă domnule Shaw, că dragostea și curiozitatea au biruit.
0: Înțeleg. Și ce conținea scrisoarea?
1: Pot să-ți o redau exact. Îmi pare rău că în pasiunea mea pentru serenada lui Schubert n-ai văzut decât un motiv de a mă ridiculiza.
0: Oh.
1: Poate că era o pasiune exagerată, dar nu ți-aș fi împărtășit-o dacă nu te-aș fi crezut în stare să înțelegi. Dacă îți face plăcere, află că m-ai lecuit cu desăvârșire de ea.
0: Oh.
1: Și crede-mă, te rog, că niciodată nu voi mai asculta serenada fără să simt un amestec ciudat de veselie și durere.
0: Vai, vai, vai.
1: Nu știam că gâtlejul omenesc poate să scoată astfel de sunete și nu mă gândeam, când mi-ai făgăduit că-ți voi auzi glasul mai devreme decât m-aș fi așteptat, că plănuiești o astfel de execuție. Un cuvânt mai am să-ți spun? Adio.
0: Oh.
1: Nu voi avea plăcerea să te întâlnesc mâine la doamna Luxley, deoarece treburile nu-mi vor îngădui să vin.
0: Oh.
1: Pentru același motiv, mă tem că trebuie să-mi refuz plăcerea de a te mai vedea în acest sezon. Rămân, domnule Pacealesta, a dumitale Linda Fitz-Nightingale.
0: Oh. Dureroasă scrisoare.
1: Asta a fost și părerea mea.
0: Și ce ai făcut, colonel?
1: Am simțit că dacă aș fi predat scrisoarea lui Pacealesta, n-aș fi făcut decât să-l îndurerez fără rost.
0: Ah, într-adevăr, într-adevăr.
1: În același timp am înțeles că profesorul meu avea dreptate. N-aveam niciun fel de talent pentru cornul francez. Drept care am renunțat la el.
0: Ha! Și urmarea?
1: Linda este astăzi soția mea.
0: Oh!
1: O întreb câteodată de ce se preface că nu-l cunoaște pe Pacealesta, deși el mi-a dat cuvântul lui de gentleman și de ofițer că nu știe să-i fi adus cea mai mică jignire. Dar ea refuză să-mi răspundă.
0: Da, da, da, da. Femeile au capriciile lor.
1: La revedere, domnule Shaw.
0: La revedere.
1: Veniți pe la noi, soției mele. O să-i facă multă plăcere.
0: La revedere, la revedere!

0: Nu m-am mai dus în casa colonelului Green niciodată. În schimb, am publicat o mică povestioară despre acești eroi pe care am intitulat-o Serenada. Cred că înțelegeți de ce.
1: Ați ascultat Serenada de George Bernard Shaw, dramatizare de Alexe Markovici. Distribuția a fost următoarea: Bernard Shaw, Ion Marinescu; colonelul Green, Emil Hosu; Linda, Trisi Abramovici; capitanul Pacealăstăr, Șerban Celea; doamna Brigan, Rodica Sanda Tusuianu; domnul Brigan, Ion Punea; doamna Waterloo, Janin Savarache; Richard, Nicolae Pomoje; Brocky, Mircea Angelescu; profesorul de corn, Corrado Negreanu. În alte roluri: Marina Maican, Adriana Popovici, Mircea Constantinescu, Nicolae Călugărița, Aurelian Georgescu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Anca Staud. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrejic. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cezar, măscăriciul piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș și Constantin Dinischiotu.

0: Stați aici, bă, capitan!
1: Gata!
0: Ce ziceți? Îl spânzurăm și pe individul ăsta?
2: Sigur!
1: Îl spânzurăm, mă, i-a venit rândul, gata! Ia vino în coa... Ești foarte potrivit pentru spânzurat! Ia vino, ia să vedem, ia! Ai fundul greu, mă, nu o să am probleme cu tine. O să mor repede, pentru că fundul ăsta al tău atârnă mai mult decât capul.
0: Nu vrei să tragi o dușcă?
1: Lasă-l, măi, lasă-l.
0: O să-ți fie drumul presărat cu stel.
1: Lasă-l. O să moară frumos, văzând mii de stele verzi. O să se înalțe până în altul cerului. O să atingă cu mâna stelele verzi ale cerului. Adică frumoasele stele verzi. Băi, ce te invidiez. Te invidiez, du-te, hai. Băieții, da, acum cântăm. Ia, hai să plece dintre noi, auzim cât de frumos știu pirații să cânte.
3: Așa,
1: bravo.
3: Adorăm arta, capitan.
1: Da, hai, mai. Ia, auzi. Ia, acum eu nu sunt capitan aici. Tu nu vezi că am bățu mână?
3: Da,
1: sunt dirijor acum. Hai.
0: Auzi, maestre?
1: Da.
0: Trage o dușcă?
1: Da. Ia, măi, nu știți voi că în timpul spectacolului nu beau? Nu ți-am mai spus ce?
2: Stați puțin. Mari artiști se îmbată după spectacol.
0: După?
2: Păi da, și azi avem zi liberă. Cântăm, ne distrăm.
1: Hai, gura!
3: Da.
1: Eu vă ofer un spectacol magnific și tu... Băi, slabule,
2: da.
1: Tu trâncănești, mă.
2: Cum trâncănești?
1: Trâncănești, mă. Eu vreau ca toți oamenii mei să fie bine dispuși, să se distreze, iar tu trâncănești.
2: Mai așa e, nu vă supărați, dar și eu mă distrez.
1: Măi, la spectacol se tace, nu se trâncănește. Arta se simte, măi.
0: Capitane!
1: Ce?
0: Ăla a murit prea repede, domnule, să mai spânzurăm unul.
1: Bine, dacă a murit prea repede, ia să mai luăm unul. Slavule,
2: da?
1: Adol, tu pe... Ia dă-te mă la o parte, dă-te mai încolo. Pe ăla de acolo, Adol.
2: Idioților! Nu mă brânceți! Ia mă de pe mine! Ia că-ți trag mai
0: de... Cum ai zis?
2: Tinere, ești beat?
1: Ai ceva la cap? Sau în cap? Da. Ia-o-s. Ce?
2: Geniu.
0: Ce ai zis?
1: Ce e aia?
2: Ia mâna de pe mine, idiotule!
1: Repetă ce ai spus!
2: Te-ai insultat pe propria ta corabie, capitane! Ia aruncă-l la pește!
0: Ia-te-l, mă, cu acest!
1: Iau!
2: Limbricule!
1: Iau canel!
2: Să te arunce tu pe tine!
1: Măi, ce-mi face?
2: Cum să mă arunce pe mine, omul care va ajunge împăratul Romei? Ai grijă, ai grijă unde mă pui. Mai bine sărute mâna și nu râde că te pleznesc.
0: Dar de unde știi că vei ajunge împăratul Romei?
2: Am visat într-o noapte.
1: Bă, cuvântul ăsta e nebun de-a binele. De unde l-am găsit pe ăsta?
2: I-am prins pe amândoi lângă insula Farmacusa.
1: Da. Și ăsta e tot așa de vesel ca și...
2: Nu știu, noi am înhăsat și gata. Nu i-am întrebat de vesel sau nu.
1: Ia stai puțin. Ia vino.
0: Da. Ia vino aici la meu, capitan.
1: Cum te cheamă?
4: Piele.
1: Piele?
0: Cum a zis?
1: Piele? Păi ce nume este la piele? Asta e nume sau e poreclă?
4: Cum vreți dumneavoastră.
1: Cum vreau eu. Dar tu ce știi să faci?
4: Precum câinele știu să fac.
1: Adică ce? Cum adică precum câinele? Cum adică?
4: Păi... Precum câinele, să latru bună oare.
0: Ia uite la el. Ia latră. Ia să vedem.
4: Ce doriți să latru? Căci lătratul e de mai multe feluri. Să vă latru o nuntă de câini, să vă latru la lună.
1: Fraților, să ne bucurăm. În sfârșit avem un măscărit și un câine.
2: Vreau să-ți pregătesc o moarte ușoară, de mi-aduce o ființă care să mă înțeleagă.
0: Capitane, hai să-i dăm o fecioară ca să-l mai înveselească și pe el cineva.
1: E trist, măscăriciu.
2: Hai de vorbă cu mine și nici nu știi cu cine vorbești, că și dacă ai ști, n-ai mai fi obraznic.
4: Dar, capitane,
2: ia spune, și cine ești tu?
1: Eu?
5: Cezar. Iulius Cezar.
6: Bine. Foarte interesant, dar n-am auzit de tine.
1: Eu sunt acela care în momentul când mă voi afla pe malul Rubiconului, cugetând gravitatea luptei, șovăind, îmi va apărea un semn ceresc.
7: De la zei, nu?
1: Un semn al zeilor. Și voi zice să mergem acolo. Unde? Unde ne cheamă semnele zeilor și strâmbătatea dușmanilor noștri? Zarul a fost aruncat.
0: Bravo! Nu fi mai bine să jucăm niște zaruri.
7: Sigur, între timp ce Zărică ne mai spune niște chestii de-astea cu zei, cu astea de-ale lui, cu ce...
0: Ce simpatici-mi sunteți toți! Toți caragioșilor!
1: Nu sunteți niște mediocri și vă feriți să ajungeți. Mediocritatea va ruina Republica Romană. Mediocritatea întotdeauna are dreptate, fiindcă nu face nimic și nu îi se poate imputa nimic. Ea roade cu tenacitatea carilor. E plină lumea de haina lor aurită, mediocritatea aurită. Invidia lor se numește cinste. Mă vor înjunghia cu 24 de pumnale, 24 de capete mediocre. Ei, porcii, întotdeauna vor câștiga partida, căci lor nu le scârbă de nimic, nici de propria lor scârnă. Ei nu se scârbesc ca să renunțe. Ei rod, sunt tenaci. Și oricât ai dat cu ei de pământ, au o ustălina groasă și nu crapă. Și au întotdeauna dreptate, că-ți fac pe ei, nu fac pe modești.
8: Lasă, ia, vino, ia stai pe butoaie aici, vino.
1: Mai stai și tu pe butoaie.
8: Auzi, tu să știi că nu ești modest.
1: Eu sunt genial.
5: Ohoho, crezi?
1: N-am nicio îndoială.
8: Da, pe ce te bazezi?
1: Chiar pe întrebarea ta, întrebându-mă, înseamnă că ai văzut pe fruntea mea strălucind geniul.
0: Geniu? Ăsta e un măscărici ordinar.
8: Am văzut și eu.
1: Slabule, când mă uit la tine, mă întreb ce este blăh, porcul.
0: Eu nu sunt blăh, porc.
1: Blăh, e drept, dar ai tendința să fii. Împismuiești geniul, iată o dovadă. Dar ține minte, scrumbie afumată, că geniul meu mă va răzbuna și după moarte, ucigând pe toți ucigașii mei până la ultimul.
0: Capitane, ăsta m-a făcut și scrumbie afumată și porc.
8: Nu, îmi pare rău, nu, a zis că ai putea să devii porc.
1: Păi, asta e condiția geniului, să fie pismuit.
0: Da. Atunci să dea numele celor despre care el crede că l-ar putea răscumpăra. Numele și suma. Da. Uite, 20 de talanți.
7: E prea mult.
1: Hai, capitane, poftim adresa și suma. Hai.
8: Cezar, e prea mult. Cum adică 50 de talanți?
1: Nimic nu e prea mult pentru Cezar.
8: Dar e o sumă fantastică.
1: Geniul! Geniul costă enorm.
0: Este o sumă nerușinată. Ăsta e nebun.
7: Da, tu te mai îndoiești că nu e nebun?
1: Păi, e vorba de propria mea ființă, idioților. Mă răscumpăr pe mine. Și eu sunt cel mai de preț om din univers.
8: Bun, gata, liniște, vă rog. Să mergeți în acest loc, cereți suma. E vorba de unul care spune că îl cheamă Iulius Cezar. Auzi, băieți, fiți atenți, băieți. Și acum să vină piele să facă precum câinele. Ia să vedea.
1: Dar de ce îți plac câinii?
8: Vai, dar sunt cei mai buni prieteni ai omului.
1: Și cele mai bune slugi.
8: Eu nu sunt slugă.
1: Da, e mai bine slugă decât porc. Ce este porcul? That is the question. Problema fundamentală a omenirii.
7: Porcul ori încotro face, lui tot noroiul îi place. Și din ce e, nu-l poți preface. Porc la porc, cel mai curat se pare, și între ei nu se apucă de nare. Hai, spune-și tu un proverb.
0: Acest individ este prizonierul nostru și nu concep ca noi să-i satisfacem lui nazurile.
9: El e servitorul nostru, nu noi suntem servitorii lui.
10: Voi sunteți slugile mele, căci voi așteptați răscumpărarea mea, nu eu.
9: Raul, ești prizonierul nostru, așa că să taci.
5: Sunt singurul om liber de pe corabia asta. Eu, Cezar, singurul care pot să spun adevărul.
10: Vouă în față! Și voi aveți mai mult de câștigat dacă îmi suportați adevărul decât dacă m-ați lichida simțindu-vă jigniți. După ce că vă plătesc bine, mai vreți să n-am nici plăcerea să-mi bat joc de voi?
11: Slabule.
9: Da, capitane.
11: Vezi, asta e. Omul plătește, deci omul are dreptul să se distreze.
9: Da, capitane, da, capitane, dar se poartă cu noi de parcă am fi sclavii lui.
5: Văd că vă place teatrul. Da, dar nu doar teatrul, și dansul și muzica e artă. Și a conduce o țară este o artă. Acum Roma este umbra unui stat ilustru, stat care... stat care n-a existat niciodată. Eu o voi acoperi de glorie, nu Brutus, nu Crassus. Când vor încerca să mă ucidă, ei vor fi umbrele a doi oameni mari care n-au fost niciodată mari. Ei vor încerca să mă omoare pentru păcatele ce aș putea să le săvârșesc devenind de rege. Dar ce înseamnă pentru ei Republica Romană? Înseamnă lena lor, bunăstarea lor, viața ce o duc înfructându-se ca porcii din luptele purtate de mine în Galia, Britania. Slabule,
9: da?
5: Dar ce știi tu ce e destinul?
10: O clipă, piele.
5: Da?
10: Ia fătul.
5: Da?
10: Precum o cățea.
5: Așa?
10: Care își așteaptă destinul.
5: Piele, crima e o sonoră.

0: capcana cu care zeii vor să-mi conducă pașii. Dar și ei sunt în capcană, asasinii mei. Timpul e deasupra tuturor nesfârșit. Piele, latră, fă ca timpul.
1: Să spun ceva, Cezărica.
0: Da, spune gura, grasule.
1: Te deranjează?
0: Grașii nu mă deranjează, sunt proști și ascultători. Dar gura ta pute îngrozitor și putoarea asta mă deranjează, nu tu, e o deosebire.
1: Ce să fac, să slăbesc?
0: A, nu, nu, slabii nu-mi plac. Gândesc prea mult și de aceea nu se îngrașă.
1: Voiam să spun că șeful nostru, capitanul, a făcut rost de o femeie. E în cabina capitanului.
0: Să vină imediat aici.
2: Faceți-vă la o parte, faceți-vă la o parte. Unde-i Cezar? Unde-i Cezar? Aici. Ia, uite, Cezar, ia, uite-te la covorul ăsta. Uite-te bine la el, că-l dau la o parte. Fii atent acum. 1, 2, 3. Ia uite ce e aici. Ce
0: zici? Capitane, îți mulțumesc, da. Îmi place statuia, o cumpăr, sper că e autentică. Hai, priviți-o! Priviți-o și voi, neciopriților! Admirați ce splendor au creat sculptorii greci! E minunată, nu? Și se vede de departe că e un exemplar original.
3: Da,
0: e clar, nu e copie.
2: Ia, veniți puțin mai în față, priviți de aici.
0: Care
2: nu vi se pare că e o fecioară, Cezar?
0: De ce ești naiv, capitane? Nu știi că mai repede descoperi o statuie greacă decât o fecioară?
2: Dați-mi voie să mai mult o dată.
0: Da,
2: eu spun că e fecioară.
0: A, da? Sculptura e posibil. Credeam că vrei să spui că e o fecioară vie.
2: Bine, e chiar vie.
0: Pare vie, capitane, așa se spune. O statuie frumoasă pare să fie ca o ființă vie. Nu este o ființă vie.
4: Aș prefera să fiu frumoasă ca o femeie.
5: Vorbește, e femeie. Dacă vorbește, e femeie.
0: E statuie.
5: Nu. Uite-te, pe asemenea statuie mi-ar plăcea și mie să șterg praful.
0: E vie.
5: Prețivule, e destul de vie, femeie, în toată regula.
0: De asta trebuie să demonstreze că este femeie. Eu te văd ca o statuie, frumusețe pură.
4: Frumusețea pură e moartă. Eu sunt vie, nu auzi? Vorbesc.
0: De vorbe sunt sătul. Vreau fapte.
4: Da? E, atunci vin o să te sărut.
0: Merge.
4: Rămâi cu mine, ne vom iubi mereu. Rămâi.
0: Pot, trebuie să bat monede de aur, să reformez calendarul.
4: Lasă calendarele, rămâi.
0: Nu pot, trebuie să-mi vin la afară, salut, să ajung părinte al patriei.
4: Aș prefera să n-ajungi părinte. Rămâi.
0: Nu pot, trebuie să-l înving pe Trales, pe Pompei. Și atunci să mi se arate un nou semn al zeilor.
4: Oh, nu, iarăși zei,
0: Da, nu crezi în ei?
4: Eu sunt o fată simplă, nu cred decât în dragoste.
0: Înainte de moartea mea o să văd fulgere stranii pe cer.
4: Zău, ești neserios. Păi ce tu ți închipui că poți cuceri o femeie vorbindu-i despre moarte? Spune-mi și tu că cam ochi frumoși.
0: Ochi frumoși.
4: Iar tu ai ochi negri, iubitule.
0: Da, știu.
4: Hai și nu te mai pieptăna atâta. Nu te mai pieptăna atâta. Nu vezi că ai început să chelești?
0: Se observă?
4: Păi se vede, nu se observă. Și o să chelești de tot, să
0: știi. De unde știi?
4: Păi da, n-am luat auspiciile, nu m-am uitat la păsărele ca să știu când sunt semne de chelie. Eu știu asta din experiența mea personală, pentru că am văzut foarte multe chelii la viața mea.
0: Să îmi pieptăn părul mai pe frunte. Dar nu pot suporta chelia.
4: No. Dragul meu împărat chel. Vai, dar parcă știam eu niște leacuri împotriva cheliei. Exact. Dacă te dai pe cap cu muștar, muștar amestecat cu miere,
0: la nimic
4: două linguriți...
0: nu folosește. Ăsta e destinul meu.
4: Păi n-ai de ales. N-ai de ales. Trebuie să porți coroană.
0: Da. Și să știi că din toate cinstirile pe care o să mi le dea senatul și poporul, pe niciuna nu o să o primesc.

0: cu mai multă bucurie ca pe dreptul de a purta în permanență o cunună de laur.
1: Bineînțeles, ca să-mi ascund chelia. Tot sensul vieții mele este să-mi ascund chelia.
2: Zei, ți-au luat părul și tu pui în locul lui laurii. Deci tu îți dai singur lauri, ceea ce e mai mult decât un păr oarecare. Deci tu ești mai tare ca zeii. Exact ce vrei tu.

0: Capitane!
1: Capitane! Ia! Ce face libelul?
2: Stai, grasule, stai, nu ia contează! Ce face Cezar?
3: Asta e, filozofează! Piele în patru labe, așa, și latră tu acum ca filozof, ia. Vedeți? Adică el filozofează despre viață și moarte. Ia, ia mai latră, ia.
0: Așa. Da, stai că am înțeles, v-a să zic că ține discursuri.
3: Măi, fiți atâta, mi-a spus, măi, gata, ridică-te și stai după butonul ăla, du-te acolo, gata, că avem treabă. Mi-a spus o grămadă de nume, dar eu nu l-am luat în serios. No, păi e preocupat de propria sa viață și de propria sa moarte. Mi-a spus să ne facem rost de niște măști de porci, ca să jucăm, da, porci, ca să jucăm împreună cu el. Știi, adică ca actori. Un fel de piesă asta, cum mi-a spus și titlul. Moartea lui Cezar, așa se numește.
0: Moartea lui Cezar.
2: Asta este degradare curată. Eu nu vreau să fiu actor.
3: Nu vreau să fiu actor, dar mi-a spus că noi ăștia toți suntem niște actori într-o piesă scrisă, dar scrisă de altcineva.
0: De ce?
1: De zei, cu siguranță. Și cum el se vrea zeu, a început să scrie piese de teatru.
3: Da, dar nu, că el zice așa, el zice așa că noi nu putem ieși din rolurile astea care sunt scrise. Nu putem, numai tu nu poți. Uite, unde e slabule?
2: Aici.
3: Tu nu poți ieși. Adică numai el poate, înțelegi? El va încerca să nu joace exact rolul care i-a fost scris, pentru că el nu vrea.
2: Nu, eu nu înțeleg.
3: Nu, păi ascultă-mă, că eu până la urmă m-am dumirit. Mi-a spus așa, că Roma va încerca să facă din el un tiran.
2: Așa.
3: De ce credeți? Ca să-și ascundă putreziciunea ei.
2: Roma,
3: adică să mănânce, să bea, să petreacă și el să pută.
2: El Cezar.
3: Da, adică a zis el așa că întotdeauna burta bea și se înveselește și gura pute.
1: Dar el nu știe că peștele de la cap se împute?
3: Știe. Auzi, veniți mai aproape. El are ceva pe suflet. Are ceva, vă spun eu. Noi o să jucăm așa, jucăm scena morții lui.
2: Cum că...
3: Așa vrea el.
2: Așa vrea el.
3: Adică noi ne mascăm în porci.
2: Păi cum, iar porci că
3: mai... Mai să ne mascăm, a zis. Nu, adică nu, fiindcă noi nu suntem porci.
2: Nu.
3: Da, deci, dar noi ne mascăm, dar aceia care îl vor ucide cu adevărat, vor fi porci cu adevărat.
2: Abia acum am înțeles.
3: Așa.
2: Auzi, vețivule, ia du-te și cheamă fata aici.
0: De ce?
2: Dacă, păi de ce? Dacă nebunul ăsta o să-i vorbească tot despre viață și moarte, o ucide. Fraților, ascultați-mă pe mine. Trebuie să salvăm fata. Ăsta dacă nu o ucide cu discursurile, o îmbătrânește. Uite, gata.
0: Uite, poftiți. Uite, dânsa e aici. Nu pune mâna pe dânsa.
1: Vedeți? Fata e ca salcia. Unde o pui, acolo se prinde.
2: Și el ce face? Sfărăie?
4: Nu, el s-a aruncat în mare.
2: Cum s-a sinucis?
4: Nu, se scaldă.
1: Și ce ți-a mai spus?
4: Mi-a spus că va fi neîntrecut în războaie.
2: Ce, să un lăudăros ordinar?
4: Nu! Va fi neîntrecut în războaie. E un războinic teribil, pe cuvânt. Sub masca lui glumeață se ascunde o fire teribilă, dârză.
2: Un țăr, un slăbăt.
4: Priviți-l cum înnoată acolo departe.
0: Ia uite.
4: Acolo departe nimeni n-ar putea nota atât de departe ca el, fără să se teamă de moarte. E uimitor cât e de puternic și de pasionat de tot ce face și spune. Și niciodată nu minte și niciodată nu se laudă.
2: Bă, ce, bă? Fleacuri de fată mare care i-a ținut discursul un măscăriș nebun. Bă, ca să ne pună pe noi în umbră. Bă. Noi pirați vechi, vânjoși, autentici, da? Războaie câștigate, regine cucerite, Cleopatra, Galia, vise.
0: Da, vise.
2: Păi da, ca să ne pună pe noi în umbră, se compară cu noi. Vrea să se întreacă cu noi și la not. El, ce
4: el
2: să spun?
4: El nu se întrece decât cu sine însuși. Asta este pasiunea lui. Ca și cum această întrecere ar fi îndreptată împotriva altuia.
0: Auzi, voi vedeți ce deșteaptă s-a făcut fata asta? Da. De când a vorbit cu el. Ia mai spune drăguță, hai că-ți spui bine. Ia mai zice ceva frumos.
4: Nu-s vorbele mele, sunt ale lui. dar eu le cred.
2: Bravo, bravo, ia spune-ne tu nouă ce țări va mai bate, ce victorii va mai obține.
4: Tot ce vrea el e ca victoriile viitoare să fie mai presus decât cele câștigate.
2: Da, da, el are mereu planuri noi pentru o slavă nouă.
4: Da.
2: Dar când e să treacă la fapte, cum a fost și cu dânsa, păi da, că tot se laudă câte regine o să cucerească el, i-a vorbit despre război. Demagog. Iată, eu de că vine. Slavule.
0: Demagog.
5: Eu voi avea dreptul să declar război și să închei pace când voi dori eu.
2: Ce vrei să-mi declar război mie?
0: Nu, nu pot să declar război unui limbric. Vreau să spun că voi avea puteri nelimitate și ca dovadă, slavule, îți ordon, scarpină-mă în... în talpă. Cine e demagog între noi doi? Răspunde, băiețele.
2: Nu știu. Cred că eu.
0: Ești un copil, ești un copil cu gura mare. Hai, du-te, adă-mi ceva de mâncare.
2: Da.
0: Dacă te băteam bine la fund, tăceai. Hai, du-te, n-am nimic cu tine. Ești un copil. Și pe copii nu pot fi supărat.
2: Da, mă duc după mâncare.
0: Cezar? Da. Auzi, Cezar. Și? A? Zici că vei fi puternic, he?
6: Voi putea totul. Voi putea înfrunta cu succes totul.
0: Bravo. Ești. Posibil, sigur. Posibil, posibil. Dar moartea? A? Moartea nu o poți înfrunta. Nu o să poți fi mai tare ca ea.
6: Capitane, nu mă tulbura.
0: Tot o să mor tu.
6: Nu, nu vreau.
1: Dar spuneai că o să mori în senat.
0: A muri nu e tot una cu moartea. Chiar de voi fi ucis în senat, nu vreau să mor cu adevărat. Să dispar.
4: Mă duc să-ți pregătesc eu mâncarea și vinul.
0: Vedeți, vedeți, ea s-a îndrăgostit de mine.
2: Poate?

0: Ia cântă și tu un imn al iubirii omului.
1: Hai să te auzi.
2: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
3: Sunteți niște lupi dacă vă amuză lătratul câinilor, lupi de mare.
4: Ne mândrim că suntem ce suntem.
3: Vă mândriți că sunteți ce sunteți niște lupi, dar eu sunt o oaie. Bă, bă,
5: bă, bă. Ce să zic, nu te supăra, eu nu înțeleg. Ce ești tu? Oaie? Sau zi.
3: Hai, mă, grasule, mă, mă faci de râs.
1: Mai vino cu ce mai.
3: Teatru.
1: E, sigur.
3: Teatru este transfigurare.
1: Asta am vrut să spun și eu.
5: Adică cum?
3: Adică veniți cu mine în cabina capitanului să vă explic. Dar numai câțiva să vină. Hai, hai, trebuie să venim și costume.
6: Eu am văzut aici acasă.
5: Are dreptate slabu. Ăsta ne tiranizează.
1: Auzi, ascultă-mă, da. Vino puțin pe punte să vorbesc cu tine. Vino mai clar. Uite, vezi tu,
3: da.
1: El e un artist, înțelegi? Și tirania artiștilor, nebunia asta lor e de acceptat și va fi acceptată tot timpul.
5: Păi de ce?
1: De ce? De ce? De ce? Iar întreb, fiindcă ne amuză.
3: Aia,
1: e un bufon mofturos, atât.
3: Aha.
1: A, înțelegi?
3: Da, eu n-am înțeles.
1: Eu vreau să-ți iar mai zic. Tu ce? Care-ți probleme? Da. Ia zi,
5: ce? Ce bine că au plecat filozofii. Pot și eu să latru liber, nesilit de nimeni. Ia te uită.
7: E o zi splendidă, senină, se vede și soarele și luna. Pot să latru liber la lună, așa, de amorul artei. Căci ce este arta pură decât dreptul de a lătra la lună?
3: Am sosit cu mâncarea, mărite Cezar.
8: Da, unde e idiotul?
4: S-a dus să vadă costumele, ghinda, recuzita.
1: Și să dea indicațiile de regie.
4: De regie, de teatru.
8: Băi, băi, băi, tu să taci. Stai în patru labe ca să-ți aperi pielea. Îți cerșești viața, n-ai pic de demnitate.
1: Dar nici nu susțin că am.
8: Păi n-ai, că latri ce ți se comandă.
1: E foarte greu să nu latri.
8: Da, ai învățat să latri frumos ca să distrezi lumea și mai susții pe deasupra că ești și artist.
1: Sunt artist, dar menirea mea de artist îmi cere să latru. N-am demnitate. Da, dar dacă aș avea, aș muri. Știu acest amănunt și eu vreau să trăiesc. Știu că nu sunt zeu nemuritor. Vreau să trăiesc. Și ce este înjositor în asta? Ori ar fi mai demn să mor demn, ori să trăiesc ca un câine, sperând.
8: Auzi, piele, ia mai bine latră tu ceva mai vesel, că mă plictisești. Eu îl înțeleg pe Cezar. Prostia plictisește. Auzi, ia latră ce am filozofat eu, să văd cum sună. Ia să aud. Ce așa urât am vorbit?
1: Ești slab și vai, dar ce palid. Ești ideal în rolul unuia din ucigașii mei.
8: Eu?
1: Hai, fugi, fugi și te costumează.
8: Merg, dar du-te la fată. Te așteaptă cu masa. Ce costum ai zis de
5: urmă? Acum nu poate pleca. Repetăm.
1: Niciodată n-am refuzat și n-o să refuz o femeie. Mă întorc imediat, capitane.
9: Da?
1: Capitane, tu îl joci pe Cezar.
8: Eu? Adică pe mine.
1: Vai. Ai grijă că porcii se descurcă și fără indicații de regie.
9: Da.
1: Trebuie să o aduc și pe dânsa aici. Ea va juca rolul Calpurniei, soția mea. Ea va visa că mă va duce pe brațe. Oh, înjunghiat. Hai, băieți, repetați, repetați.
4: Da, da, da, capitane, încep eu, da? Stați să-mi pun masca. Fii atent ce mască de porc am. Capitane, adică Cezare, care este moartea cea mai bună?
10: Cea fără veste.
11: Cezare, ferește-te de idele lui Marte.
4: Acum te îndrept spre senat, Cezar. E ziua de 15 martie. De ce nu umpli cu gardă personală? De ce nu te păzești?
10: Mai bine să mor dintr-o dată decât să stai mereu cu frica în sân. Vedeți?
0: Idele lui Marte au venit.
11: Da, au venit, mai, dar ia, n-au trecut.
9: Ia, gata, liniște. Ia dați-vă mai la pupa. Hai, dați-vă în pupa. Hai, voi sunteți poporul acolo. Treceți acolo. Voi doar priviți.
12: Da.
9: Priviți la babord, băi, nu am, așa, acolo. Că nu știți ce se întâmplă în Senat. Trecând pe lângă voi spre Senat, eu voi gândi astfel, fiți atenți. Acum așa. Brutus, Crassus, ei toți au nevoie de o victimă ca să-și ascundă fața. Și victima se va numi Cezar.
13: Ascultă, capitane. Dar dacă ăștia l-au pus șef peste ei, dându-i impresia că el face ce vrea, că îi conduce și de fapt el e păpușa lor, și fiind păpușe o să-l și ucidă ca să fie jocul perfect. Eu asta cred. Știi? Jocul perfect.
9: Da, e perfect, dar nu mi-a dat nicio indicație în privința asta.
10: Dar știu că toți ucigașii mei vor fi uciși.
9: Mai stai puțin, că și ei nu știu chestiunea asta, știți? Adică, deci problema cu păpușa e puțin discutabilă.
12: Da,
9: înțelegeți? Nu, îl întrebăm aici.
12: Mai bine, îl întrebăm pe el.
9: Dar, băi, cum, vouă, vă plac rolul?
12: Aolea, mie îmi place, uite.
9: Și al meu, îmi place grozat.
12: Da, uite ce mască am atât de porc.
9: Auzi, a venit la tine?
14: A venit, m-a văzut, m-a cucerit.
10: Veni, vidi, vici. Și prin aceste vorbe voi rămâne celebru. Dar tu ai cam schimbat ultimul cuvânt. E vorba de verbul a învinge, învingere, nu de verbul a cuceri, cucerire. Ai trădat nițel vorba mea.
13: Trădarea este o parte esențială a caracterului.
9: Fii atentă la mine. Auzi, uite-te la mine. El de ce nu vine?
14: Nu poate să-l convingă pe slab să poarte pumnalul. Slabul plânge și zice că el nu vrea să-și omoare capitanul.
12: Hai, slabule!
9: Stai puțin că ăsta-i teatru, e teatru, dragă. Noi ne distrăm acum.
12: Nu ne distrăm, nu, că eu știu că la teatru nu ne distrăm. Lasă, am văzut eu cum o pupa asta pe dânsa. Când eu mă îmbrăcam ca porc și când l-am întrebat, zicea că nu se pupă și că repetă, că joacă teatru. Păi ce asta e repetit?
14: El mă iubește!
12: Cine?
14: El, adică... Apropo, dar pe tine, de fapt, cum te cheamă?
3: Iulius Cezar.
14: Așa, Iulius Cezar mă iubește.
13: Mai bine am reluat repetiția. Și ai dat și ei un rol de porc. Dar Senat.
9: Nu, ea nu va juca. Ea n-are ce căuta în piesa asta. Fiindcă atunci, acolo, în Senat, nu va fi nicio umbră de dragoste.
12: Gata, e rândul meu. Uite, îmi pun masca.
4: Cezar, ai ajuns mai sus decât un om și oamenii s-au adus și tu ai primit cinstiri mai presus de măsura unui om.
3: Idiotule, dar nu înțelegi că vreau să fiu mai presus de un om? Să frâng starea de om, să mă înalț mai sus decât această stare de om.
15: Hai, stai puțin, rolul meu.
9: Da, eu trebuie să-i răspund. Dar el, beat fiind, el a încurcat piratul cumpăratul, știi? Adică el nu mai deosebește.
4: Da, ce mi-e piratul. Mă scuzați.
3: Ce să te scuzi? Gândește că la premieră ai face gafa asta. În loc să-l ucizi pe Cezar,
9: adică pe capitan.
12: Așa?
3: Ucizi un conspirator de-al tău. Pe Slăbănov.
12: Nu, pe mine nu, mai bine pe Gras.
3: Fie pe Gras. Păi așa. Ai stricat tot efectul piesii.
9: Dar e clar că pe Gras nu-l pot ucide.
13: Sigur, fiindcă porc la porc nu-și scoate ochii.
12: Da, gata, reiau, mă scuzați. Aha.
4: Grah, n-o să mai greșesc. Puterea E o vrajă, o himeră pe care le-o vânturi pe la nas și toți o vor. Și eu am secretul. Averea, averea, ambiția, etc., etc. Tot ce este mai omenesc cumva sau mai puțin, da, îi transformă în contrariul lor. Adică în porți.
8: Ia încetează. Taci!
13: Ăsta este rolul meu.
9: Lasă-te, capitane. Nu, el e un actor modern. Vorbește când nu trebuie. Încurcă rolurile. Bravo, băiete. Drept premiu am să te spânzuri pe cel mai înalt catarg. Acolo!
4: Ai, mulțumesc foarte mult, auzi? Ești un autor glumesc.
9: Toți motanii sunt glumesc cu viitoarele lor victime.
4: A, cu pisicile?
9: Nu, sunt glumesc cu șoriceii, ca să le arate cât sunt de umani, până pun laba pe ei, ca ei să nu observe. Înțeleg?
4: Uite, nu înțeleg. Fiindcă nici în glumă și nici într-o piesă ca actor n-ai dreptul să mă spânzuri. Pentru că n-ai avea dreptate.
9: Minte cine spune că el are întotdeauna dreptate. Nimeni n-are dreptate.
4: Atunci nici tu.
9: Când vorbesc de nimeni, nu vorbesc de mine.
4: De ce? De ce n-are nimeni dreptate? De ce?
9: Fiindcă toți au dreptate. Și victima și călăul. Ăsta e cel mai absurd lucru, înțelegi?
4: Uite că e absurd! Cum să înțeleg?
9: Păi și ce spui tu e adevărat, fiindcă e absurd, da. Ai, ai, da, da, actorașului. Și nici eu, marele Cezar, nu voi fi întotdeauna drept. Nu pot să fiu drept, dar mediocritatea nu vrea să fie dreptate. Căci atunci locul ei nu e în față, știi?
10: Dați-mi voie puțin. Scaunele din față este legea lor. Eu nu pot, de la verbul a putea. Și ei nu vor, de la verbul a voi, a vrea. Pot? Stai puțin, pe Cezar, dar parcă spune că tu poți totul.
9: Totul nu o să-l pot decât după ce ei mă vor ucide.
15: E clar.
8: Cum adică e clar? Ce vezi tu, mă, grasul aici, clar?
15: Nu trebuie să vezi ca să fie clar.
8: Cum
15: și
8: adică?
15: Unde nu înțelegi, trebuie să crezi, fiindcă el e de viță nobilă. Se trage din Venus.
8: Aolo.
15: Și va ajunge zeu.
9: Ce geavre.
16: Râd și eu așa. Că vorba aceea, râzând ies și eu din anonimat. Dacă nu râdeam, nu mă observai.
9: Nu-i bine să râzi singur. Devii suspect.
16: Nu-s nebun? Am râs ca să-ți fac plăcere, împărate.
9: Hai, ude-ți gâtul, hai, bea.
16: Bea.
9: Cățeluș. Cu părul creț. Nu ești doar un actor. Nu doar îmi îți plăcerea. Văd că ești în stare să și trăiești. Hai, bea, dar nu te mai uita. Nu te mai uita la femeia asta.
8: Nu ți-o dau.
9: Nu ești discret când dorești ceva.
16: Sunt câine, împărate.
15: Vezi-ți de lungul nasului, cetățene.
8: O iubești?
16: Da, împărate. Numai o clipă să o strâng în brațe.
15: Uite, obraznic.
9: E iubita mea. Nu pot să-ți-o dau. Femeile nu le împart cu nimeni.
16: Măcar o clipă.
9: Din moment ce ai curajul să-mi spui în față și să riști să mă înfuri, înseamnă că o iubești.
16: Da, împărate. Da.
9: Uite punga asta cu aur.
16: Da.
9: Să nu mai dorești. Poți să alegi și va fi cum zici tu. Punga sau femeia?
16: Punga, împărate, că e mai sfântă.
9: O mai dorești pe dânsa?
16: Nu.
9: Nu e actor. Nu, e porc autentic, a ales aurul.
17: Trebuia să alegi dragostea, ține de om. Viața e dragoste.
9: Iar tu ai decis să fii porc.
17: Dragostea e veșnică.
8: Dragostea e veșnică.
9: Mai scarp din amănițel.
8: Ai slănină bună.
9: O baltă îți mai lipsește. Hai, piraților. Hai, aruncați-l în baltă să se scalde. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
12: în mare și el nu știe să nuate.
15: Orice nu știu să nuate?
4: O să moară.
17: O să moară fericit. Apa pentru porc e suprema fericire.
4: Uite, uite că moare, se duce la furt.
17: L-am văd, l-am văd groca de plăcere. Mă bucur că am putut să-i fac un bine. Ținea foarte mult la viață. A murit într-un moment când era fericit. Ce moarte mai frumoasă poate cineva să-și dorească?
12: Da, să-și dorească!
15: Ești înțelept.
17: Toți cei care îi trimit pe alții la moarte sunt înțelepți. El când a ales aurul și-a semnat moartea cu mâna lui, soarta era în mâna lui.
4: A murit, a murit. Și era foarte bun actor. A jucat pe porcul ca să-ți facă ție plăcere, ție. Pe mine nu m-ai convins că l-ai transformat în porc, să știi. Dar eu nu mai joc în piesa ta. Să ia dracu de piesa.
17: El e mai umanist. S-a aruncat în mare ca să se mai trezească.
0: Eu zic așa, să începem piesa, adică pânzele sus, cum zicem. Băieți, băieți, puneți-vă măștile. Hai, hai, gata, liniște, liniște, liniște că vorbește Cezar. Gata. Voi cei din tribord, voi cei din senat, care cândva ați fost oameni cu fir deosebite, aprici ca leii, tari ca urșii, fioroși ca lupii, acum sunteți porci și vă mișcați cozile în aer, liniștitor.
17: Sunteți toți în senat ca într-o cocină. Când intră Cezar, fiți atenți, tot senatul se ridică în două picioare.
15: Auzi, dar Cezar nu se teme?
17: Cine se teme e trecător. Dacă m-aș teme în senat acum, înseamnă că nu sunt nemuritor.
15: E clar, foarte clar. O dăm pe nemurire și înțelegem totul.
0: Mai, eu te dau pe tine afară, bă, grasule, termină mai odată. Păi eu te dau afară din rol. Păi ce tot nebunește aici? Ia apropiați-vă aici de mine. Veniți-mi cu
15: asta.
0: Ia lingușiță-mă, hai. Ia lingușiță-mă, hai, ce? Hai, slăviți-mă. Sărutați-mi mâna, picioarele, hai, ce mai stați, hai? Ca să fiu orb și să nu văd ticăloșia gândurilor voastre.
17: Nu, e exagerat, dragul meu. Picioarele nu trebuie să ți le sărute, chiar dacă ești Cezar.
0: Da, să știți că Cezar, acum iartă-mă, dar eu spun așa, că nu știi că nițică exagerare conștientă, știi? Adică trebuie să evidențiem ideea aici. De-ar fi fost vreo unul dintre ei luptător, curajos, s-ar fi luptat cu mine, Cezar, pe față. Așa că ce mai... Hai, lingușiți-mă, gata! Așa? Hai, începe! Hai, ave Cezar!
17: Crească Cezar! Hai,
0: hai, sus!
18: Crească Cezar!
0: Și voi de la Catarg, de acolo, de sus,
17: hai! Acum, repeziți-vă la Cezar și cei de pe Catarguri și cei de la Pupa și cei de la Babord și cei de la Tribord, cu pumnalele însetați de sânge, dorind cu toții să gustați din măcel.
0: Haloviți!
17: 23 de băbituri! Așa, așa!
0: Mai scris, mai!
17: Mâinile înroșite în sângele meu, ridicați-le deasupra capetelor și strigați: trăiască libertatea!
18: Trăiască libertatea!
17: Libertatea voastră de a lovi pe la spate un om pe care îl lingușați.
10: Numai propria moarte ne înalță, ne arată ce suntem.
17: Nu,
10: ne,
17: mai convingător.
0: Mai convingător.
17: Trebuie prin mimică să arăți că Cezar, măscăriciul piraților, nu e și măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
0: Măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
17: Nu mai repeta ca un papagal.
0: Dar nu sunt papagal, eu sunt ecou tău.
17: Gura!
10: Am vrut puterea.
17: Citiți-mi testamentul.
19: Fiecărui cetățean Cezar îi lasă moștenire 75 de drahme.
20: Grădinile sale toate îi lasă moștenire nouă!
10: Spiritul meu îi va urmări pe ucigașii mei. Brutus! Noaptea o să-ți apar în cort și o să spun: o să ne mai întâlnim la Filipi. La Filipi o să mor Brutus. Spiritul meu nu o să mai poate fi atins de pumnalul vostru. Sunt zeu.
2: Chiar voi, senatul, a doua zi ați hotărât ca Iulius Cezar să fie cinstit ca un zeu și să nu se schimbe nimic din cele înfăptuite de el. Iar voi, poporul, prin adâncă tăcere...

0: Dar ai vrut să fii dictator, am uitat replica asta, dictator...
1: Peste niște porci nu poți fi dictator, doar porcar.
2: Doar porcar.
3: Tu i-ai făcut porci, trebuia să te aștepți că te vor mânca.
1: Ei, joacă soarta, eu mă aștept, dar dacă mă mănânc înjunghindu-mă, sunt sigur că au devenit iremediabil și pe vecie porci.
0: Porci.
1: Și ce pedeapsă mai cumplită poți să le oferi decât să rămână râmători și să fie căsăpiți așa cum cere rasa lor?
0: Dar lăsându-te omorât de ei, de fapt te sinucizi.
1: Hamita e mai greu de suportat decât moartea.
3: Dar eu ce mă fac aici că m-am morțit de tot?
1: Am uitat de tine, capitane.
3: Așa.
1: Hai, ridică-te. Am să-ți arăt eu cum trebuie să joci. Băieți, reluăm.
4: Dar eu nu mai vreau.
1: Stai acolo.
4: Da.
1: Îl joc eu pe Cezar. Pumnalele sunt gata?
3: Da, da, da, da, da.
1: Hai la loc. Deci eu mă îndrept spre voi. Ei, prietenii mei, mă vor căsăpi și vor spune că au iubit statul Roma mai mult decât pe mine, prietenul lor. Ce gogoriță, că vor ucide din dragoste pentru Roma. Ca să nu devin călăul Romei ajungând rege, dar ei au devenit călăi înainte ca eu să devin rege. Orașul, statul care se sprijine pe dragostea sa față de el a călăilor, e cel mai îngrozitor călău. Prefer să mă las ucis. Dragostea de patrie a porcilor mă umple de putoare. Acești călăi însetați de putere aruncă pe mine această pacoste groaznică. Dragostea de putere. Am să mă las ucis de acești călăi îndrăgostiți de Roma, așa cum jură ei că sunt, și fapta lor se umple de rușine. Roma! Și sângele meu să nu se șteargă niciodată de pe numele tău, Roma. Roma care a îngăduit crima de unii ce spune că te iubesc. Iubită de ei, Roma, ești un călău.
4: Stai puțin, că eu sper că nu l-ați omorât, că a jucat frumos, a fost sincer, se vede că și-a jucat propria lui moarte.
0: Nu, și-și cunoaște rolul.
4: Da?
0: Acum devine zeu, ia priviți-l.
5: Ia, uite.
0: Uitați-vă la cer, ia uite. Îl vedeți? Acolo, călare pe un nor. Ne face cu mâna.
4: Fata, fata, nu mai strigă atât, dacă nu-i strigă am obiunit-o acum, el încă joacă rolul. Ascultă-mă pe mine, eu cunosc rolul.
6: E mort!
1: Ciao, cine m-a călcat pe mână? Ce, n-ai auzit? Că o să mor la 56 de ani?
6: Dragul meu, credeam că ăștia din joacă.
1: Dacă ai crezut că sunt mort, înseamnă că mă disprețuiești și nu crezi că sunt Cezar.
6: Eu cred ce vrei tu, dar numai când te văd viu.
1: Necredința ta e un semn că ești femeie și că mă iubești.
6: Da.
1: Ai un păr nespus de minunat.
0: Ce vrea fata?
1: Vrea să adorm lângă ea.
3: Dar poți să dormi și fără ea.
1: Am spus să adorm, nu să dorm.
3: E... nu înțeleg.
1: Ca să înțelege, lasă că înțelege ea. Hai, iubit. Hai să mergem.
3: Lasă că înțelege ea.
0: Și acum, ce va rămâne din Roma?
4: Nimic decât ruinele Romei de odinioară.
3: Da, adică o poveste.
5: Ce?
4: Am adus jumătate din van.
7: Îl recunosc pe Iulius Cezar și îl răscumpăr. Trebuie să-l duc lor și să primesc restul aurului.
0: Serios? Ia, să văd argintii.
5: Uite.
3: Parcă-mi pare rău de el să-l predăm. Drept să vă spun, mie mi se pare că era un măscărit simpatic.
4: Capitane, sunt așteptat.
2: Da, nu, așa, așa. Auzi, ia chemați-l pe Cezar. Stați, chemați-o și pe ea.
5: Mă duc eu.
2: Spuneți-i să ne scuze, dar trebuie să ne redăm libertatea, da?
5: Da.
2: Așa.
4: Auzi, vreau să vă spun cum face.
2: Pe dânsa, i-o dăm lui.
3: Aha.
2: Ca amintire de la noi.
3: Aha.
2: Ce faci? Vin sau...
0: Noi auzim urletul mării, dacă am betegit urechile.
2: Marea, marea e nemărginită, știi, ca timpul, ca viața, ca moartea. Ea asurzește orice gând.
3: Băieți, de aceea sunteți voi fericiți și liberi. Acum plec, rămâneți cu bine și beți lapte, inocenților voi. Nu știți că vă puteți înălța pe capetele căzute la picioarele voastre.
2: Da,
3: bine, vă las. Nu uitați. Beți lapte.
5: Ce să fie?
3: Beți lapte.
6: Nu, nu, nu-l ascultați. Nu, nu-l ascultați. Cezar dă multe sfaturi ca orice împărat, dar n-are rost la vârsta voastră să beți lapte.
2: Mai nu, eu iute-le, ba o să bem lapte.
3: Capitane,
2: pe cuvântul meu, crede-mă, arză! Pielea mănâncă lături!
4: Nu s-o fi trezit încă și nu știe ce face!
2: Da, bă, da, crohăie!
4: A, poate joacă teatru!
2: Dar și râmă!
4: A, asta e și mai...
0: Capitane, privește! Ce? Suntem înconjurați de vase dușmane!
3: Ah, ne-au prins în capcană!
4: Yeah.
3: Au ieșit din ceață!
4: Băieți, la arme!
2: La arme!
0: Parcă-l văd pe puntea unui vas chiar pe Cezar.
4: Ia, stați-o!
2: Da, el e.
5: El?
2: Lăsați armele. Vine, liber fiind, vine să ne salute. Întâmpinați-l, hai, Cezar!
3: Stați puțin, stați puțin. Eu sper că nu ne mai pune încă o dată să-i jucăm piesa.
2: Nu,
5: asta e. Mi-a plăcut.
1: Băieți, scuzați-mă că am plecat fără să-mi îndeplinesc ce v-am promis. V-am promis să vă spânzur. Și un împărat nu poate minți.
2: Soldați,
5: da,
2: luați-i pe acești bravi pirați
3: și spânzurați-i de cel mai înalt catarg.
1: Dar nu stai, stai, să respectăm gradele. Mai întâi pe cei mici.
5: Pe cine?
1: Pe cei mici.
5: Pe cine? Ia-mă!
1: Trebuie să vă spânzur ca să-mi încep cariera.
3: Cum asta? Asta e o nouă piesă pe care trebuie să o jucăm?
1: Nu, copile, nu. Acum nu mai jucăm teatru. Vezi? Voi spânzurați omul înălțându-l în văzduh, uitându-vă de jos la el, umiliți, cinstindu-l cu spaimă și venerație în priviri. Voi știți că murind, omul scapă de chinul corabiei, al acestei vieți hodorocite.
3: Frumos! Frumos discurs, frumos. Dar asta aș putea, rolul aș putea să-l joc și eu. Adică n-ar fi o problemă, da.
5: Cezar, privește! L-au spânzurat pe Sivan.
1: Da, dragă, da, dragă, da, știu. Cum spuneam, voi îl eliberați pe om de necinste, de lașitate, iar de grasă.
0: Ce faceți? Cezar, Cezar, ce fac așa? Lasă glumele! Lasă glumele!
1: Eu vă prețuiesc, băieți. Nu vreau să ajungeți porci. Vreau să vă eliberez. În viața care mă așteaptă vreau să fiu și eu o clipă pirat, să râd, nevenindu-mi să cred că lumea este așa cum este. Și o să fiu o clipă poet, să admir moartea, să privesc moartea. Acest mare mister. Lumea săvârșește omorul, dar n-are timp să privească moartea. O clipă vreau să fiu pirat ca voi, iubiții mei pirați. Hai, luați-l pe... pe capitan. Nu e frumos să-l las la urmă?
5: Hai, hai, hai,
2: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
1: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai
8: actor foarte bun, capitane.
1: Foarte, da, foarte bun. Mă imita foarte bine, nu, dragă?
8: Bă, băieți, unde-ți vine frânghia? Ascultă-te bun, capitanul este protejatul meu. Vreau să se bucure de o moarte frumoasă.
5: Prea bine! Vă rog, Cezar! Cezar, o clipă!
1: Ce dorești? Spune. Că pirații tăi de-abia așteaptă să fie spânzurați. Sunt nerăbdători, nu le strica plăcerea.
9: Cezar, eu cred în destinul tău.
1: Nu-mi spui o noutate. Eu ți-am spus că destinul meu se va împlini.
9: Dar eu nu te-am crezut. Te-am crezut un măscărici, Cezar. Ascultă-mă, Cezar, acest nume va străluci peste Roma.
1: Știu, dragă.
9: Acest nume, dar nu tu.
1: Nu înțeleg, acest nume, dar nu eu. Nu vezi că te contrazici?
9: Tu ai spus lucruri care se contrazic. Se vede că va veni o vreme a contrazicerilor logice.
1: Observ că filozofezi, că mâinim.
9: Observ, excelent, Cezar, dar nu trage concluzii. Se vede că ți-e dat. Se vede că ți-e lene. Sau și asta face parte din destinul tău și al omenirii viitoare. Da, te imit. Te imit, Cezar, fiindcă pot. Și spun că te-ai contrazis, de fapt, fără să te contrazici, uitând să spui ce rol vor avea în viitor actorii. Ai lăsat doar să se înțeleagă că vor fi mari, fără să spui răspicat. Și vor fi mari, Cezar, căci o lume fără actori nu poate fi mare.
1: Hai că vorbești frumos despre artiști, bravo!
9: Nu mă întrerupe! Nu vorbesc despre actorii de teatru.
1: A, nu?
9: Nu era actorilor care latră în scenă sau imită pe nu știu cine. A trecut, Cezar. A venit era marilor actori.
1: Hai că ai început să mă plictisești cu discursul.
9: Și tu m-ai plictisit pe mine. De la tine am învățat.
7: Ce este permis lui Dumnezeu nu este permis și boului.
9: Dar acum nu ești zeu, Cezar. Ești nimic. Nimic ca și mine. Tu ești ce vei fi în viitor. Împăratul Romei. Genialul Cezar. Dar acum ești un biet pasager pe o corabie, un nimic, un nins care poate fi aruncat la pești.
1: Iarăși te contrazici.
9: Nu, sunt perfect logic.
1: Ai spus că eu sunt ce voi fi, viitorul, marele Cezar, cel nemuritorul.
9: Cel ce vei fi, nu cel ce ești, dar cel ce vei fi, voi putea fi și eu. Bună oară. A? Eu, da, ce te uiți așa? Eu ca actor, păi pot să joc rolul marelui Cezar și îl voi juca în locul tău. Tu nu ești acum decât țărână, Cezar, mâncare pentru pești, și nu vei fi nimic în viitor. Eu voi fi.
1: E amuzant, capitanul, nu? E amuzant. Se vede că apropierea de moarte de ștreang te face mai deștept, capitane. Văd că ai idei, da, idioate, da. Dar idei.
9: Vezi, Cezar, dacă nu m-ai urmărit cu atenție, urmărește-mă mai atent. Ți-am spus când mi-au pus funia la gât că eu repet, eu cred în destinul marelui Cezar.
1: Nu suntem pe l-am înregistrat. Probabil voiai să le spun soldaților să-ți ia funia de la gât. Altfel, de ce m-ai fi lingușit în loc să mă înjuri înainte de a muri?
9: Dar eu nu o să mor acum, Cezar.
1: Foarte interesant. Dar când o să mori?
9: Dacă o să vreau, o să mor la Roma, în senat.
1: Hai că ai început să mă imiți cu obrăznicie.
5: Ăla e nebun, capitanul. Își ia rolul în serios, se crede Cezar și crede că nu poate muri decât în senat.
9: Toată viața tu ai tot așteptat, slabule, să crăp eu cumva ca să-mi iei locul, da?
5: Acum și așa nu mai ești un biet capitan. Tu ești Cezar. Așa că o să devin eu.
10: capitanul corabiei. Nu o să o las fără capitan, pentru că nu se poate.
11: Bandidule, mă aveți cu strângul la gât și îmi pun postul de capitan?
10: Păi ori ești capitan, ori ești Cezar.
5: Sunt Cezar!
12: Mai terminați cu tocmeala asta. Soldați, spânzurați-l pe capitan, că așteaptă să fie spânzurat și slab.
5: Soldați, sunt Cezar!
10: Capitanul are insolație. Soarele prea tare și puterea prea mare te înnebunesc.
12: Liniște, soldați!
1: Ne lăsați-l puțin. Capitane, e vină în cație. Vai, dar mi-a plăcut cum ai spus replica. Soldați, sunt Cezar. Exact așa aș fi spus-o și eu.
12: Mă imiți perfect.
13: Înșel, Cezar. Tu mă imiți pe mine.
10: Vă jur că are insolație.
12: Are insolație? Da. Nebunii întotdeauna mă amuză.
13: Cezar, eu am dreptate. Eu, după cum vezi, tu nu mai ești Cezar. Eu sunt, fiindcă mă crezi nebun. Și crezându-mă nebun, îl crezi pe Cezar nebun.
10: Și Cezar nu e nebun.
13: Ba da, e. Cezar este foarte nebun. Fiindcă Cezar crede în destinul lui Cezar. În ce va fi în viitor?
14: Are dreptate. Și mie mi s-a părut că Cezar e cam sărit din țâțâni.
13: Nu, Cezar nu e un farsăr, nu. Nu e un farsăr care minte că va ajunge zeu. El este convins că va fi așa.
14: Deci e nebun.
12: Hai, nu e nebun, terminat odată. Cezar e lucid, fiindcă el știe care e viitorul lui Cezar. L-a visat. Dacă crezi, nu înseamnă că ești nebun. Poate pentru alții par nebun.
13: Dar tu, socotindu-mă pe mine nebun, eu, Cezar, ți-am părut ție nebun. Deci tu nu mai crezi în destin. Adică nu mai crezi în tine.
12: Ba, cred.
13: Nu crezi. Dar eu mai cred în destinul lui Cezar.
12: Nu, cred.
13: Da? Atunci dăm un argument. Hai, repede, dăm o probă. Dăm.
12: Orice vrei.
13: Ha? Dacă crezi că Cezar e nemuritor și nu poate muri aici pe corabie, hai să mai jucăm o dată scena. Asasinarea lui Cezar.
12: Hai să jucăm.
13: Și tu o să-l joci pe Cezar, cel ce va fi asasinat.
12: O să-l joc.
6: Nu, l-ascultă, te provoacă. Vrea să te omoare, Cezar.
12: Nu poate muri aici.
6: Acești oameni care acum știu că îi vei spânzura dacă trăiești, te vor înjunghia, Cezar.
12: Imposibil. Că
6: mândria ta o să-ți răpună capul.
13: Mândria o să-i răpună capul și în senat, Cezar. Dacă mai ești Cezar și mai crezi în destin, ia trimite soldații la corăbii și hai să jucăm asasinare.
6: Nu!
13: Nu? Rămâi doar tu.
6: Te provoacă, Cezar, te provoacă.
12: Stai liniștit. Soldați, băieți, mergeți la corăbile voastre, pe țărm. O să vin singur spre voi, gol, înotând după ce le voi dovedi ce vor ei să le dovedesc.
5: Haide.
1: Vezi, capitane, nu-mi e frică să rămân cu voi. Degeaba forțați imposibilul.
6: Cezar, e o capcană. Oprește soldații, ți-a întins o capcană.
13: Scena din for va fi o capcană. Și senatul e o capcană.
1: Și viața e o capcană.
13: Tu ai spus bravo. Și eu cred ce spui tu. Doar voi juca rolul tău în istorie, căci te voi omorî aici, acum, Cezar, în scena înjunghierii din senat.
12: Adică tu chiar vrei să mă uzurpi, capitane?
13: Tu vrei, omorându-mă, să-mi uzurp cariera actoricească? Dăm bagheta. Ai și devenit dirijor în locul meu. Și toți dirijorii, capitanii de vase, de imperii, sunt niște actori cabotini.
12: Eu nu sunt cabotin.
13: E adevărat, nu ești, fiindcă nu tu vei ajunge împăratul Romei, ci eu.
12: Cum să ajungă un actor
15: Împăratul Romei, hai! Nu vezi ce absurdități, pui,
4: știi
15: hai.
4: Că eu îmi știu rolul și am să-l interpretez excelent.
15: Eu nu pot muri, trebuie să duc bătălii, să iubesc regine.
4: Las că le voi iubi eu pe regine, lasă, nu-i cine știe ce mare lucru, voi duce eu bătălii. Na, stai liniștit, dacă zeii nu mint și trebuie ca tu să ajungi împărat, te omor și voi merge eu pe drumul tău. Toți vor crede că eu sunt tu.
16: Vezi că te-ai obrăznicit.
15: Vrei să spun ceva? Și mie mi-ar plăcea să joc rolul tău, Cezar.
4: Ura, ura! Nu uita că mai sunt capitan.
15: Deocamdată.
4: Ia du-te, du-te, du-te și adă vopsele și machiază oameni. Hai, asta e priceperea ta. Hai, hai. Cum? Să voiești oamenii, să-i faci altfel, nu să ajungi Cezar.
15: Ba nu, ba nu, eu? Da, eu când eram mic jucam teatru.
4: Du-te.
15: Pe cuvânt, de mic. Hai. De mic am jucat teatru. Sunt talentat.
16: Dar ce pe rol?
4: Marș idiot de aici, marș de acolo. Hai, gata, de rom.
15: Spiritul lui va pătrunde în trupul
4: mai care își că va interesează metafizica. Ieși!
15: Eu de mic jucam.
4: Ieși! Eu vreau să joc rolul lui Cezar.
6: Cezar! Omul acesta te va omorâ.
16: De ce crezi?
6: Fiindcă el știe că Cezar poate ucide și el vrea să-și demonstreze în primul rând lui că e un actor teribil, un actor, un actor ce poate fi Cezar.
15: Hei, eu o să-mi împlinesc destinul, capitane.
4: Înșel, din moment ce destinul trebuie împlinit, fiind destin, nu contează cine, care e omul ce trebuie să-l împlinească.
15: Deci, acceptăm prin absurd că tu vei juca în istorie rolul meu? Că mă vei mima, că dar cum vei mima moartea mea în for? Căci va trebui să mori.
4: Eu o să găsesc un idiot care să mă dubleze în scena asta. O să crape ca prostul. Eu în niciun caz nu o să merg acolo. La regine, da, la regine merg. Dar la moarte, nu, trebuie să fiu idiot să merg. Îl plătesc pe unul, îl machiez, iar eu o să mor de bătrânețe, ți-o jur, ca o canalie bătrână. Iar după scena morții din for, mă autopensionez ca actor. O să am destui bani puși deoparte ca să pot apoi râde de toată istoria Romei pe care am încurcat-o distrându-mă.
16: Perfect. Hai să le luăm. Să capitan, am uitat să spun, dacă eu nu mor aici, ceea ce e sigur, o să te spânzuri cu capul în jos. De aceea am acceptat să joc scena, ca să te văd cu capul în jos și să văd cum prea târziu și inutil îți ajunge mintea la fund, de la fund la cap.
4: Spui că ești liber să faci orice. Ia joacă atunci scena care ți-o cer. Capcana.
14: La urma urmei, ori Cezar, ori capitanul, tot un drac e. Amândoi se învârt în aceeași capcană și cred că fac ce vor. Vă pândiți ca fierele. Da, amândoi sunteți liberi doar să crăpați sub cuțitele noastre. Căci pe unul îl vom căsăpi. Ca să nu mai reluăm la infinit scena asta, înțelegi?
15: Eu nu sunt pregătit pentru moarte, eu doar mă distrez pe seama voastră.
14: Păi da, de moarte și de nuntă nimeni niciodată nu poate fi gata.
4: Da. Eu o să te omor, Cezar. Iar eu te omor. Primul pumnal înfipt în tine va fi al meu. Fiindcă eu nu iubesc zeii, nu iubesc nemurirea. Eu iubesc viața și vreau să trăiesc.
6: Dacă trăiești, trebuie să ucizi?
15: Nu pot trăi decât dacă îl ucigi.
4: Cezar, altfel mă spânzuri, nu-i așa?
15: Nu mă puteți înjunghia, nefericiților. De m-ați omorâ, ar triumfa pe această corabie absurdul cel mai absurd. Moartea.
6: Moartea a mai triumfat aici, Cezar, chiar sub ochii tăi. De ce nu înțelegi? Cezar, de ce ești orb?
4: Pământul se învârte orb, ăsta e destinul lui.
14: și al omului.
16: Te ocupi cumva cu rotația pământului și a astrelor?
14: Mă ocup eu de toate, Cezar. Eu sunt actor. A? Totul se rotește orb, fără nicio importanță, dacă vrea sau nu vrea. Asta e problema, să vrei sau să nu vrei. Și ăsta este răspunsul. De vrei sau de nu vrei, acum să mori n-are nicio importanță dorința ta intimă. Ești sortit rotirii. Ăsta e destinul.
16: Dar eu sunt conștient de ce voi ajunge.
14: Am visat. Cleopatra va exista.
16: Pretențiile tale sunt absurde, Cezar. Nu contează Cleopatra. Ea va exista și de asigur că o să o iubesc eu la fel de bine ca și tine sau ca și altul.
15: Și asta e o idee care trebuie reținută.
14: Contează doar că omenirea va avea nevoie oarbă de un ninz care va fi geniu sau tiran, de un Cezar. Roma are nevoie de un măscărici. Că vei fi tu sau altul.
15: Asta n-are importanță. Aș putea fi chiar eu.
14: Vezi, slabul. Ia vezi, nu-ți dau chiar

0: Băiați, trăiască Cezar.
1: Acum? Hai,
2: acum, acum.
3: Trăiască Cezar!
4: Nu, nu te apropia de ei! Nu te apropia de ei, au în mâini pumnale adevărate, Cezar!
0: Băieți, băieți! Hai!
3: Trăiască libertatea! Vezi?
4: Cezar,
5: te lăudai că nu o să mor decât în senat. Și ești un biet mort.
4: Și un pirat dobitoc va juca rolul tău, Cezar. Visele, idealurile tale vor fi împlinite de pirați și le vor însuși. Ideile sunt ale genilor și de rolul lor se bucură pirații. Unde ești, capitane? Unde ești, capitane? Capitane!
6: Nu, capitanul? Unde ești?
0: Capitanul a murit! M-am frumtat ca un mernic și a murit! Cezar e nemuritor, v-am spus doar.
4: Tu ești capitanul, nu ești Cezar. Hai că te cunosc după chelia falsă. Te lauzi cu o chelie falsă.
0: De-aș avea păr, n-aș mai avea chelie.
5: Decât un păr rar, mai bine o chelie de azi.
4: Doamne, Doamne Dumnezeule, Cezar a visat să revoluționeze lumea și tu, un pirat păduchios, fudulindu-te, căpătuindu-te în numele acestor visuri, o să-ți faci de cap și o să-ți spui Cezar, eu sunt Cezar, eu sunt Cezar!
0: Cezar, fetiță, Cezar a avut dreptate, el nu va muri decât în senat, ori de câte ori el va fi ucis, nu va muri decât la Roma. Așa, așa e destinul său, glorios și nemuritor, va fi și după moarte.
5: E Cezar, capitanul ar fi zis, vă las vouă gloria de după moarte. Eu mă mulțumesc cu gloria și cu paralele din viața.
4: Un moment, un moment vă rog, dar dacă Cezar cel căzut aici, Cezar înroșit de sânge, dacă e viu, dacă se preface că e mort, ca data trecută.
0: Imposibil, imposibil. Sângele de pe pumnale e sângele lui Cezar.
4: Aha! Deci recunoști că tu nu ești Cezar.
0: Nu recunosc nimic, eu sunt Cezar. Aha. Căci Cezar despre care vorbești tu a murit. Cezar a murit. El nu e la un om liber. De aceea a murit. El era robul destinului său, al bătăliilor, ce trebuia să le ducă, al femeilor pe care trebuia să le iubească. El era o unealtă. Deci, Cezar nici n-a existat ca om. A existat doar ca unealtă a destinului său. Și eu am suprimat această unealtă ca să-l salvez pe Cezar. Ca să salvez ideea care se numește Cezar.
4: Deci ești capitanul și ai chelie falsă, da?
0: Ia, veniți încă, ia. Ia, hai, veniți. Cine îndrăznești? Hai, veniți să verifice dacă chelia împăratului este falsă. Hai, veniți, puneți mâna, hai.
5: Da, are dreptate.
0: Hai.
5: Numai dânsa poate să spună adevărul de ești Cezar sau capitanul. Ea i-a cunoscut pe amândoi.
0: Adevărul nu are nicio importanță. Ce-i pasă lumii de adevărata existența lui Cezar sau de surogatul ei jucat de altcineva? Și femeia asta o să spună ce vrea bărbatul. Cezar zice el că este, Cezar va zice și ea. De fapt sunt Cezar. V-am spus că sunt capitanul ca să nu vă supărați pe mine că v-am pus să vă omoriți capitanul.
4: Priviți-l pe Cezar! E jos, mișcă!
0: Mișcă și morții mișcă. Ia aruncați-l în mare!
4: Nu!
0: Hai că este mort! Hai că răcite! Hai, lasă-l, a vrut să fie zeu, adică nimic în burta peștilor o să ajungă un nimic. Hai, gata! Adică un zeu în burta peștilor, aruncați-l, gata! Hai!

0: Gata, sunt gata. Gata, eu sunt singurul Cezar.
1: Un pirat a ajuns împărat.
0: Cine va ști că sunt pirat? Oh. Nu v-a promis Cezar că vă omoară?
2: Ba da, dar a murit el.
0: Da, dar am rămas eu. Deci o să vă omor eu. Destinul lui Cezar trebuie împlinit. Hai, veniți odată! Veniți aici! Veniți!
3: Îți mulțumesc, femeie. Am dormit bine. Cezar, când s-a îmbrăcat în împărat, a venit la mine în cabină și, văzându-mă bolnav, mi-a luat din suflet vraja ce m-a făcuse porc. Acum sunt iarăși câine. Am dormit, m-am refăcut. Dar unde este Cezar să-i mulțumesc?
0: Sunt aici, băiete. Aici.
3: Tu ești un actoraș și nu ești Cezar.
4: O să-ți dovedesc că sunt Cezar.
5: Băieți! Spunzurați!
6: Hai!
5: O să crăp ca un câine!
3: Nu o să crăp! Câinii nu sunt obișnuiți să moară spânzurați.
5: Ba da! Nu ești nemuritor! Doar eu sunt nemuritor! Doar eu pot ce doresc!
3: Omul nu poate fi ce dorește. El poate fi doar ce poate. Poate fi câine, nu zeu.
4: Zeu fiind, pot să fiu și câine, poftim. Vezi? Și Zeus s-a transformat în taur ca să iubească o ființă de gen feminin. Și eu, ca distracție, pot fi câine. Ca distracție, nu știi? Ca distracție, adică nu ca structură. Înțelegi tu că ești băiat deștept, nu? Adică tu ești la curent cu structuralismul.
5: Cine e dobit?
0: Cine e dobitocul care mă imită? Nu cumva e capitanul?
4: Eu sunt Cezar.
3: Fleacuri, Cezar nu pot fi decât eu.
0: Piele, iubitul meu.
5: Cezar,
0: dar ce? Ce faci tu acolo sus, dragul meu? Hai, vino la mine, trebuie să-ți mai aud glăsciul.
5: Soldați, eu sunt Cezar. Acesta e un pânzăr.
0: Nu le vorbi, e inutil. Soldații nu cunosc decât limba mea.
5: Limba celui care le-a comandat. Limba celui ce le comanda. Tu te rogi de ei, le explici? Deci nu ești Cezar. Eu sunt, fiindcă am venit cu ei.
0: Dar te-am căsăpit aici, de adevăratele.
5: Da, m-a fac să râd.
7: Am jucat teatru, bineînțeles, deși cam serios, nu în glumă.
0: De aceea mă mir.
5: Nu te mira, cine se miră e prost.
3: Grasule,
2: da.
3: Grasule, și tu m-ai înjunghiat.
2: Și m-am gândit că e mai bine să îmi fic pumnalul în tine aici pe corabie decât să te las să te chinuiești o viață ca să ajungi să te omoare în senat niște inci fără humor.
7: Exact! Te-am omorât ca să-ți facem o bucurie, ca să te scăpăm de suferințele călăilor.
0: A, vă cred! Sunteți pirați bune, vă mulțumesc că m-ați omorât. Din prostie ați făcut-o, adică din naivitatea. Felicitări,
2: noroc.
0: Felicitări, naivilor. Nu v-am spus că nu pot muri?
2: Și-ai întins-o când ai simțit că te vom căsăpi, eh?
0: N-am întins-o, m-am dat la o parte și l-am băgat pe altul sub cearșaful meu.
5: E slabul formidabil.
2: Și tu ai zburat ca un zeu.
5: E clar, ești zeu, ai înviat din morți.
0: Nu, drăguță, nu, n-am înviat. Ca să învii trebuie să mor. Eu n-am murit, m-am stricurat printre voi și m-am aruncat în mare să mă scald. Și notând am ajuns la corăbile soldaților.
2: Dar ai mantie.
0: Nu e a mea cea originală, mi-a dat-o un oștean. De fapt sunt... Iertați-mă, da? Priviți, pielea goală. Ați jucat prea realist scena și l-ați omorât pe bietul pirat slab.
5: Pe slab l-ai pus sub mantia ta?
2: Pe el l-am omorât?
0: Probabil, că am văzut că l-ați aruncat în mare.
5: Nu e adevărat, nu, el este slab. Vrea să-mi ia rolul toată viața, m-a invidiat. Trișorule, bandit!
8: Omul ăsta e nebun! Soldați, ia urcați-l nițelul de spânzurătoare!
5: Nu!
8: Poate funia îl face om normal!
5: Am avut dreptate, totuși...
6: Începerea actorilor. Rolul oiței, rolul tiranului poate fi jucat de mai mulți înși. Slangul, m-am vins cu propria mea armă. Trăiască teatrul.
2: O clipă! Tu ești Cezar sau ești capitanul?
6: De ce vrei să știi?
2: Fiindcă n-are nicio importanță.
6: De-aia sunt Cezar.
7: Atunci se pune problema dacă Cezar acesta, noul sosit, este Cezar cel adevărat sau tot vreun ins care a învățat pe de rost rolul lui Cezar.
2: Asta nu are nicio importanță. Poate că Cezar nici n-a existat și nici nu va exista. Vor fi doar niște inși care mereu se vor numi Cezar.
6: Eu sunt cel autentic. Priviți în chelia. Nu vreau să mor aici.
9: Cezar va trăi mereu. Crima, inteligența, tirania, dreptatea. Cezar doar își va schimba actor.
6: Slabu, m-am usurpat.
10: Piele?
11: Da.
10: Ia latră tu nițel. Ce înseamnă Cezar? Ce înseamnă viața?
6: Eu sunt Cezar. Vă blestem, mediocrilor. Te blestem, Roma.
10: Te blestem, Roma. Piele?
11: Da.
10: Ia latră tu blestemul ăsta. Bravo, mă, ai zis și Roma. Capitanul a fost un actor bun. A blestemat din suflet. Dar a fost un naiv și a început cariera când soldații nu erau la spatele lui să-l păzească. Fără arme nu poți fi Cezar.
11: Fără arme nu poți fi Cezar.
10: Fără arme nu poți fi Cezar.
11: Fără arme nu poți fi Cezar.
10: Priviți cum capitanului îi ajunge mintea de la fund la cap.
12: Tu ești Cezar sau Slabul?
2: E Slabul, dar n-are nicio importanță. Ăsta ne spânzură. Îl cunosc foarte bine.
10: Ai dreptate. Ai mare dreptate. N-o să mai rămână nicio urmă din voi toți. Domniță, vino lângă mine până o să mergi lângă spânzurat. Piele?
2: Da.
10: Tu latră ce vrei. O clipă, vreau să fiu pirat ca voi. Iubiții mei pirați, să fim optimiști. Piele, fii mai optimist, piele. Latră-mi ce e omul.

0: Ați ascultat Cezar, Măscăriciul Piraților, de Dumitru Radu Popescu. Adaptarea radiofonică, Georgeta Răboș și Constantin Dinischiotu. Distribuția a fost următoarea: Cezar, Dan Conturache; Capitanul, Virgil Ogășanu; Piele, George Ivașcu; Grasul, Valentin Teodosiu; Slabul, Eugen Cristea; Dânsa, Emilia Popescu; Piratul Chior, Mircea Constantinescu; Piratul Beat, Petre Lupu; alți pirați, Radu Panamarenco, Dumitru Chesa, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Dana Lupu și Florin Bădic; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu; producător, Dan Oprina.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred. Nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Parazitul de Ivan Turgeniev. Traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov. Adaptare radiofonică de Mihai Zira.

0: Distribuția. Pavel Nicolaevici Ielețchi, consilier de colegiu.
1: Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jignești pe binefăcătoarea dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Liniștea casei noastre e mai de preț decât 10.000 de ruble.
0: Constantin Brezeanu. Olga Petrovna Ielețcaia, soția lui.
2: Ce se însemne oare? Ce-am auzit ieri? Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. S-ar putea să fie așa. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic.
0: Eva Pătrășcanu Anghelescu. Vasili Semionici Cuzovkin, nobil întreținut la moșia lui Ielețchi.
3: Credeți-mă, Olga Petrovna, eu singur nu îndrăznesc să mă gândesc la asta. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcie, de mizerie. Am rămas.
0: Ștefan Ciobotărașu, artist demerit, laureat al premiului de stat. Flegont Alexandru Ctropaciov, vecin de moșie cu Ielețchi.
4: Nici nu puteți crede că sunt de bucuros de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțini oameni bine, de Jean comme il faut.
0: Constantin Codrescu. Ivan Kuzmici Ivanov, alt vecin.
5: Poate că Olga Petrovna te-a și uitat. Doar ea a plecat de aici când era încă o copilă. Tu te-ai jucat cu păpușile cu ea. Mare lucru, nici nu se va uita la tine.
0: Nicolae Botez Lucian. Carpaciov, alt vecin.
6: Carpaciov.
0: Ion Ulmeni. Narcis Constantin Trembinski, majordom la Ielețchi.
7: E da, îndrăznesc să spun că nu mănânc pâinea degeaba.
0: Florin Scărlătescu. Egor Cartașov, administrator. Virgil Vasilescu. Prascovia Ivanovna, lenjereasă. Tamara Vasilachi. Mașa, jupâneasă. Silvia Popovici. Anpadist, croitor, Carol Cron. Piotr Lacheu, Benedict Dabija. Vasca, fecior în casă, Mircea Cojan.

0: Ce dezordine! Poftim! Peste tot găsesc numai dezordine.
1: Păi, sigur,
0: dar e de neiertat. Hei, să vină Piotr la cheu.
1: Da, hai, să dai aici.
0: Așa. Și Vasca, pe ciorul din casă. Hai, hai, hai,
1: Vasca, Vasca! Vasca!
0: Ce dezordine!
2: Ia, ia, Pavel.
0: Sunt împuternicii de stăpân. Toți trebuie să mă asculte aici. Mă înțelegi, Piotr?
1: Înțeles.
0: Stăpâna și tot fiind, vine voie să vină azi aici. Și m-au trimis înainte. Iar noi ce facem? Nimic. Ce tu, Vasca? După cum văd, îți cam place să cuinărești, ai? Ce să nu faci nimic? Să mănânci pâinea degeaba. Lasă că asta vă place tuturor, să mâncați pâinea degeaba. Vă cunoaștem noi. Haide, haide, haide afară. Și tu la locul tău. Hai, hai, repede. Loc am ostenit. Ha, da. Dar de ce nu mai aduce scurăitorul? Unde-i scurăitorul?
1: A venit, e în Andreu.
0: Păi de ce nu-i dă, frate, ce așteaptă? Hai, hai, hai, mai repede. Hai, vino cu acesta. Da, da. Cum te cheamă?
1: Ha?
0: Cum te cheamă? Ăsta e proiectorul Piotr.
1: Da, să trăiți.
0: Cum te cheamă?
3: Anpadist.
0: E și câți ani ai, frate?
3: Am pășit pan 70 de atătucă.
0: Oh, și nu aveți al croitor, Piotr?
1: Nu avem, am mai fost unul, dar nu era bun că era gângav.
0: Oh, Doamne, ce dezordine! Hei, bătrâne, ai executat ordinul?
3: Am executat tătucule.
0: Ai cusut gulerele la livrele?
3: Am cusut tătucule, numai tătucule n-a ajuns postavul galben. Mi s-a dat din cămar o fusticioară veche, una tot așa galben.
0: Nu mai spune. Dar n-avem ce face, doar nu să mergem la oraș după postav. Bine, du-te, du-te.
3: Să mă, da, am plecat, neică.
0: Da, dar să-ți vezi de treabă și repede. Am prea de-a face cu mine, să știi.
3: Bine, bine.
0: Haide, du-te, du-te, du-te. Oh, doamnă, potecile din grădină, se curăță, Piotr?
1: Sigur că se curăță.
0: Așa.
1: Deci, au fost trimiși din sat cei scutiți de cislă.
0: Da? Dar tu cine ești?
1: Cum adică cine sunt?
0: Cine ești, am întrebat, cine ești?
1: Eu?
0: E, da, tu, tu, cine ești? Dar răspunde odată că pe tine te întreb. Cine ești tu?
1: Eu sunt Piotr.
0: Nu, tu ești un lacheu. Iată cine ești. Curățenia acasă e treaba ta. Și curățatul lămpilor e tot treaba ta. Dar grădina nu e treaba ta. Nu e treaba ta dacă i-am trimis pe cei scutiți de cislă sau pe alții. Asta e treaba administratorului, nu te-am întrebat. Nu ți-am cerut și răspuns. Hai, treaba ta e să te duci după administrator. Ia, ia, uite, asta e treaba ta. Hai, pleacă, pleacă.
1: De ce nu după administrator?
0: Tot
1: mai bine.
0: Igor, Alexeici, ați venit tocmai la timp. Spuneți-mi, vă rog, ați dat ordine în grădină despre...
3: Am dat ordine, n-ați scos stat aici. Să n-aveți grijă. Doriți totul?
0: Da, mulțumesc. Nu o să mă credeți, Egor Alexeici, în ce de-a grijă mă zbate dimineață. Recunosc sincer că nu m-am așteptat să găsesc la un moșie atât de mare astfel de dezordine.
3: Cum?
0: Nu e de resortul dumneavoastră, se înțelege. Nu e vorba de gospodăria moșiei, ci de casă.
3: Așa.
0: Câte-am, închipuiți-vă. De pildă întreb, aveți muzicanți? Înțelegeți, trebuie să-i întâmpinăm cum se cuvine pe stăpâni. Mi se răspunde, avem, bine spun, trimiteți-i încoace. E și ce credeți? Toți, adică muzicanții, toți au fel de fel de alte slujbe. Unul e grădinar, altul cizmar, contrabasistul se îngrijește de boi. Dar ce înseamnă asta? Și instrumentele sunt în dezordine. Abia am putut încropi ceva.
3: Ați primit o slujbă cu multă bătaie de cap.
0: Da, și îndrăznesc să spun că nu mănânc pâinea degeaba. Muzicanții stau la intrare?
3: Desigur, la intrare. A început să picure ploaia și ei au încercat să intre în oficiu. Spuneau că o să se audă instrumentele. Dar te-am gurit?
0: Da.
3: Dacă nu o să observe curierul și domnii vin pe neașteptate, a? Instrumentele pot fi ținute și sub poale.
0: Da, da, absolut just. E, da, se pare că acum totul este în ordine.
3: Fiți liniștit, Narcis Constantinic. Dar tu ce cauți aici, Piotr? Du-te afară la locul tău, dragul meu.
1: Am plecat.
3: Dar de ce-o fi alergând așa jupâneasa noastră? Dar unde vă grăbiți cu coan?
4: Ah, Egor Alexeievici, lăsați-mă și așa m-ați zăpăcit de tot praspocării, Pavlovna.
3: Ce spuneți de jupâneasa noastră?
0: Da, o asemenea jupâneasă.
3: Permiteți-mi să aflu, Narcis Constantinic, cât e ceasul?
0: 11, fără un sfert. Din clipă în clipă poți să o ții boieri.
3: Da, eu mă duc pe la biro. Starostele, desigur, nu și-a pieptănat barba. Da, dar la sărutărul să se înfigă. Fără îndoială.
5: Bună ziua, Igor.
3: Iertați-mă, Vasile Semionici, dar n-am timp.
5: Ciudată, n-ai timp.
0: Haide-l și pe ăsta. Ei, ce? Cimneata te bagi aici? Ei, fi având de gând să-i întâmpin pe tine, boiere,
5: eh? Desigur.
0: Ce-ești bucuros, nu? Te-ai și gătit?
5: Da, da.
0: Bine. Poți să stai aici în colțișorul ăsta. Dar uitasem, Piotr, Petrușca! Dar ce e asta? Nu e nimeni aici, în Andreu? Petrușca!
6: Ce doriți?
0: Da? Permiteți-mi. Dumneavoastră cum de ești?
6: Ce? Eu sunt Ivan.
0: Ce?
6: Ivan Cusmic. Sunt prietenul dumnealui, a lui Cuzovchi.
5: Da, e un vecin de aici, Narcis Constantin. Și a venit în vizită la mine.
0: Și, dar nu e momentul acum. Nu e locul aici, domnilor.
1: M-ați strigat, Narcis Constantin.
7: Unde dispar, Piotr?
1: Hai, vină după mine. Vreau să văd ce ai realizat acolo în birou. Cu siguranță că nu e totul așa cum am ordonat eu. Se poate oare să vine cineva pe voi?
5: Ei, Ivanov. Vane. Vane.
6: Ce vrei?
5: Intră, Vane, se poate, nu-i nimeni.
6: Mai bine plec.
5: Nu, nu, rămâi, ce are a face. Ai venit la mine. Hai, vină un col. Așează-te aici. Acesta, uite, e colțul meu.
6: Să mergem mai bine în camera ta.
5: Nu putem merge acum în camera mea, acolo se aleg rufele. Au adus și teancuri de saltele. Dar aici de ce nu-i bine?
6: Nu, nu, mai bine plec acasă.
5: Nu, Vane, rămâi, șez. Uite aici, șez. Am să mă așez și eu. Acum vor sosi și ai noștri. Să te uiți la ei.
6: Ce să mă uit?
5: Cum ce să te uiți? Doar Olga Petrovna s-a măritat la Petersburg. Cum o fi bărbățelul ei, ai? Dar chiar pe ea n-am mai văzut-o de mult. Mai mult de 6 ani. Șezi.
6: Lasă, Vasile Simeon, nu-i să vă așați.
5: Șezi, spun, nu te uita că noul major domn țipă. Dumnezeu să-l aibă în pază. Doar pentru asta e pus.
6: Olga Petrovna s-a măritat, e sigur, cu unul bogat. Ia să mă așez și eu.
5: Așa, stai jos, Olea. Dacă e bogat, nu știu, Vanea, ce să-ți spun. Dar se zice că ocupă un post mare. Așa se și cuvenea pentru Olga Petrovna. Doar nu era să trăiască un veac lângă mătușa sa, nu?
6: Cumva, Vasile Semionici, noul boier o să ne alunge afară pe amândoi.
5: De ce să ne alunge?
6: Poate că eu vorbesc despre tine.
5: Știu, Vane, știu. Tu, frate, orice ai spune, totuși ești moșier. Dar eu, nici hainele măcar nu mi le croiesc dintr-o bucată întreagă. Totul e de căpătat. Dar totuși nouă boier nu o să mă alunge. Nici răposatul boier nu m-a alungat, cu toate că era atât de năbădăios.
6: Dar tu, Vasile Semionici, nu cunoști tineretul din Petersburg. Nu-l cunoști.
5: Dar și Ivan Cusmici, oare ei sunt?
6: Se spune că sunt o adevărată pacoste. Nici eu nu-i cunosc, dar am auzit.
5: O să vedem. Eu mă bizui pe Olga Petrovna. Iar nu mă va lăsa.
6: Nu te va lăsa. Atât te-a și uitat. Doar ea a plecat de aici cu mătușa sa după moartea răposatei sale, mami, o copilă.
5: Da.
6: Nici 14 ani n-avea. Tu te-ai jucat cu păpușele cu ea. Mare lucru. Nici nu se va uita la tine.
5: Ei, nu, Vanea, nu.
6: Lasă, hai să vezi.
5: Hai, ajunge, Vanea, te rog.
6: E că hai să vezi, Vasile Semionici.
5: Vanea, pentru Dumnezeu, termină. Să jucăm mai bine o partidă de dame, ai? Ce crezi? Ce să stăm așa? Hai, frate, hai.
6: Hai și găsim momentul, ce să spun. Trebuie să nu te lase majordomul să joci.
5: Dar de ce îi deranjăm pe cineva?
6: Dar trebuie să vie boieri acum.
5: O să vie boieri, o să încetăm.
6: O să ne alunge pe amândoi, Vasile Semionici, hai să vezi.
5: Auzi?
8: Unde-i Narcis Constantinici? Curierul a făcut semn, vin! Unde a plecat Narcis Constantinici?
5: Parcă în birou, spunea.
8: Narcis Constantinici!
5: Auzi, Vanea, vin.
6: Sigur că doamne îți bagă de seama. Unde stăm, ce facem?
8: Muzicanții! Nu mai stați voi așa acolo, n-au zis că vin boierii?
5: Cum l-o?
8: Narcis Constantinici! Unde-i pâinea și sarea?
5: În piatră?
8: Da,
5: Piotr,
8: pâinea și sarea, Piotr! Unde-i pâinea și sarea? La scoamă Ivanovna, în jerea sa unde-i? Să-i mă să vină cu toate fetele!
5: La scoamă-i-a, la scoamă-i-a!
8: Da.
5: Vină cu toate fetele, că vin!
9: Da,
8: cu pâinea și seara o fiești dumneata. Dar slugile, unde sunt slugile?
5: Ce mai tu, care

0: Și eu, draga mea.
1: Trembinski.
2: Da, porunciți.
1: Să mulțumești din partea noastră slujilor pentru frumoasa primire.
2: Înțeles.
1: Ce frumos colac. Iată-l și pe noul vostru stăpân.
3: Să ne trăiați.
1: Să-l iubiți și să-l respectați. Paul, oui? Rendez la mon ami.
2: Care e porunca? Doriți să mâncați sau poate doriți un ceai?
1: Nu, mulțumesc, mai târziu.
2: Da.
1: Paul, vreau să-ți arăt toată casa noastră, biroul tău. De 7 ani n-am mai fost pe aici. 7 ani.
0: Arată-mi, draga mea.
3: Măicuța noastră, porumbiță.
1: Ai mai îmbătrânit, Prascovia Ivanovna. Am mai îmbătrânit și casa noastră. Și odăile îmi par mai mici.
0: Totdeauna par așa. Ai plecat de aici când erai încă o copilă.
4: Olga Petrovna, permiteți-mi.
1: Vasili Petrovici. Da, Vasili Petrovici. Cum stați cu sănătatea? Nu v-am recunoscut de la început.
4: Permiteți-mi să vă felicit și să vă sărut.
1: Paul,
0: da?
1: Să-ți prezint pe vechiul nostru prieten, Vasili Petrovici.
0: Îmi pare bine, Ielecki.
4: Bine ați venit. Suntem toți atât de bucuroși. Atât de bucuroși.
0: Olga, cine este?
1: Un nobil sărac stă la noi în casă. Hai să mergem. Vreau să-ți arăt toată casa. M-am născut aici, Paul. Am crescut aici.
0: Să mergem, să mergem cu plăcere. Iar dumneata, Narcis Constantinici.
2: Da?
0: Așa mi se pare.
2: Da, da.
0: Te rog, dă ordin varetului meu. Lucrurile mele sunt acolo.
2: Am înțeles, am înțeles.
1: Hai să mergem, Paul.
0: Mergem, Olga, mergem.
2: Și acum toți vă duceți pe la locurile voastre. Dumneavoastră, Igor Alexeici, rămâneți în antreu. S-ar putea ca stăpânul să vă cheme. Iar dumneavoastră, domnilor, o să rămâneți oare aici?
4: Noi o să rămânem aici.
2: Bine, bine, bine, bine, numai a? Să știți, vă rog, liniște pentru Dumnezeu, că cealaltă tot noi o să răspunde.
4: Ivane, ce zici de ea? Ei, spune, ce zici? Cât a crescut, ai? Ce frumoasă s-a făcut. Nu m-a uitat. Dezvane, tot eu am avut dreptate.
5: Nu te-a uitat. De ce ți-a spus Vasil Petrovici?
4: Vezi cum ești, Vane. Dar ce are a face? Petrovici, Semionici, nu e oare același lucru? Gândește și tu. Ești doar un om inteligent. M-a prezentat soțului. Un om prezentabil, un om bine. Se vede după față. Dar el trebuie să fie un funcționar înalt. Tu ce crezi, Vane?
5: Nu știu, Vasile Semionici, nu știu. Eu mai bine plec.
4: Vezi cum ești, Vane, dar ce-ți veni? Zău, parcă nu mai ești tu. Plec și plec. Mai bine spune-mi cum ți s-a părut tânăra noastră.
5: Bine, ce să spun?
4: Zâmbetul ei, numai el cât face. Dar vocea, pitulice, ca n-ar pur și simplu. Și pe soțul ei îl iubește, da? Asta se vede imediat. Hai, Vane, ha?
5: Dumnezeu știe, Vasile Semionici.
4: Și păcat, Ivan Cuzmin, zău, e păcat. Omule, vezi, iar tu? Iată, iată că se întorc iarăși aici.
1: Nu e mare casa noastră, după cum vezi. Dar sunt bucuroasă că devii stăpânul ei.
0: Ce spui? E o casă minunată. Și așa de bine așezată.
1: Și acum să mergem în grădină.
0: Cu plăcere. Dar aș fi vrut să spun două cuvinte administratorului tău.
1: Tău?
0: Nostru.
1: E bine, cum vrei. Uite, am să iau cu mine pe Vasili Petrovici. Să mergem în grădină, vreți?
4: Sigur, eu...
0: Pune-ți pălăria, Olea.
1: Nu-i nevoie. Să mergem, Vasili Petrovici.
4: Permiteți-mi, Olga Petrovna, să vă prezint pe un... și el, da. Vecin de aici, Ivanov.
1: Îmi pare bine, mă bucur. Vreți să mergeți cu noi în grădină?
5: Cu dragă inimă.
1: Dați-mi brațul dumneavoastră, Vasili Petrovici.
4: Cum?
1: Ia ca așa. Țineți oare minte, Vasili Petrovici?
6: Hei, cineva pe aici?
7: Ce doriți?
0: Cum te numești, amice?
7: Piotr.
0: Așa. Atunci cheamă-l pe administrator. Cum îl cheamă? Igor, pare să.
7: Chiar așa să trăiți.
0: Să vie.
8: Sluga dumneavoastră.
0: Bună ziua. Igor, intenționez să fac mâine o inspecție a moșiei Olgii Petrovna.
8: Am înțeles-o.
0: Sunt multe suflete aici?
8: În satul Timofievo, 384 de sex masculin, conform recensământului. De fapt, sunt mai mulți.
0: Cu cât mai mulți?
8: Cam vreo 20 de suflete.
0: Te rog să afli exact și să-mi comunici. Există pământ în Devălmășie?
8: Pe hatul rotund e un conac.
0: Dar pământ bun e mult?
8: Ah, suficient. 275 de desatine în clin.
0: Dar pământ prost?
8: Bă, cum să vă raportez? Sunt tufișuri și râpe sunt, apoi și conacul și islazurile. Dar de acolo scoatem fân.
0: Și cât anume?
8: Nu se știe, știți, pământul nu e măsurat. Poate că însemna pe plan, dar să tot fie vreo 50 de desatine.
0: Totul e în dezordine. Pădure este?
8: Da, da, 28 de desatine și optime.
0: Prin urmare, trebuie să fie în total cam 500 de desatine.
8: 500? Să tot fie peste 2000.
0: Cum? Da. Bine, bine, asta am vrut să știu. Dar țăranii de aici sunt oameni de treabă? Liniștiți?
8: Sunt oameni buni, ca să ținuți în frâu.
0: Mm-hmm. Și sărăciți rău?
8: Cum să poate, vai? Nici de cum, sunt foarte mulțumiți.
0: Bine, bine, bine. Am să văd toate acestea singur, mâine. Poți să pleci?
8: Da, rugam nevoastră.
0: Spune-mi, te rog,
8: da.
0: Cine e domnul care stă aici?
8: Cuzovchin, Vasile Semionici, nobil. E întreținut aici încă de pe timpul bătrânului boier. Dumnealui l-a ținut pe lângă sine pentru distracție.
0: Și stă de mult aici?
8: Da, de mult. De la moartea bătrânului boier au trecut 20 de ani. Iar Vasile Semionici s-a instalat la noi încă în timpul vieții răposatului.
0: Da, bine. Sper că avem o cancelarie aici.
8: Sigur, dar cum să fim fără cancelarie?
0: Așa. Am să examinez toate astea mâine, du-te.
8: Da, da. Cum dori să o spui, gata.
0: Administratorul e prost, se pare. Da, o să vedem. Iată-mă la țară. La mine la țară. Ei, cam ciudat. Bine. Ei, dar cine mai fi și ăsta?
6: A venit Tropaciov Legond Alexandrici. Dorește să vă vadă. Ordonați-l poftesc.
0: Cine mai fi oare? Numele îmi pare cunoscut. Dar să poftesc, să poftesc.
6: Da.
9: Bună ziua, Pavel Nicolaici. Bonjour.
0: Bună ziua.
9: Oh, văd că nu mă recunoașteți. Nu-mi aduceți aminte la Petersburg, la Contricunță.
0: Ah, da, exact, exact. Da, poftiți, sunt foarte bucuros, da.
9: Sunt vecinul dumneavoastră cel mai apropiat. Vesc la două verste de aici. Când merg la oraș, trec exact prin fața casei dumneavoastră. Știam că sunteți așteptat. Hai, mă gândesc să întreb dacă ați sosit, da. Dacă am nimerit la timp nepotrivit, vă rog să-mi spuneți. Entre Jean, comme il faut, înțelegeți, ceremonia e de prins.
0: Din potrivă. Sper să rămâneți cu noi la masă. Cu toate că nu știu ce ne-a pregătit bucătarul nostru de aici și de la țară.
9: Doamne, știu dumneavoastră, trăiți pe picior mare. Dar sper să-mi faceți și mie cinstea să luați masa zilele acestea la mine.
0: Mulțumesc, cu plăcere.
9: Nici nu puteți crede cât de bucuros sunt de venirea dumneavoastră. Aici sunt atât de puțin oameni buni, de Jean il faut. Da. E, madame, cum se simte? Am cunoscut-o pe când era o copilă. Da, o cunosc pe soția dumneavoastră, o cunosc foarte bine. Vă felicit, Pavel Nicolaici. Vă felicit din suflet. Da. Da, ea, desigur, nu mă mai ține minte.
0: Da, o să fie foarte bucuroasă.
9: Da.
0: Da, s-a dus să se plimbe în grădină cu acest... cu acest domn care stă aici.
9: Ah, cu acesta. Da, după cât mi se pare, este un fel de bufon.
0: Bufon?
9: De altfel, e un om liniștit. Cu mine a mai venit încă un nobil. Cum? Dincolo un antreu. Permiteți?
0: Da, vă rog, dar de ce un antreu?
9: Nu fait pas attention. Așa e acesta, nu-i nimic. El stă la mine tot din sărăcie. Se plimbă cu mine. Singur pe drum, știți, este plicticos, da. Nu, vă rog să nu vă deranjați. Vă zon pri, Pavel Nicolaici. Da.
10: Carpaccio!
11: Da.
10: Intră, frate.
9: Iată, Pavel Nicolaevici, vi-l prezint.
0: Îmi pare bine, domnule.
5: Și mie.
9: Așa. Și pentru mult timp v-ați instalat aici, Pavel Nicolaevici?
0: Am luat un concediu de 3 luni.
9: Cam puțin, cam puțin. Da, înțeleg, nu puteați mai mult. Și așa cred cu greu v-au dat. Trebuie să mă odihniți. Vă place vânătoarea?
0: De când m-am născut, n-am ținut o pușcă în mână. Totuși, înainte de a pleca, mi-am cumpărat un câine. Da. E mult vânat pe aici?
9: Este, este. Dacă îmi permiteți, mă voi ocupa eu.
5: De
9: asta. O să facem din dumneavoastră un adevărat vânător. Carpaccio, ia spunem la noi, la Malinovca, e vânat tânăr?
5: La Malinovca mai puțin, dar la Cabernet Griada mai mult.
9: E bine, bine.
5: A fi după Duraru. A spus adineori că la Gorelii...
0: Iată că se întoarce și soția mea.
1: Frumoasă-i grădina noastră. Nu erai singur?
0: Olga, dragă, permite-mi să-ți prezint pe domnul.
9: Iertați, iertați. Suntem cunoștințe vechi. Olga Petrovna, probabil, nu mă recunoaște.
1: Nu.
9: Și nu e de mirare. Am cunoscut-o de când era așa. Tropaciov, Flegont. Țineți minte pe vecinul Tropaciov, Flegont?
1: Da.
9: Nu țineți minte că vă aducea jucării de la oraș? Erați atunci un copil atât de drăguț.
1: Da, da, monsieur Tropaciov, cum să nu. Acum vă recunosc, da. Sunt atât de fericită de când am venit aici. Nu o să credeți.
9: Numai de atunci?
1: M-am reamintit atât de viu copilăria mea. Paul,
0: da, da, da.
1: Trebuie să mergi neapărat cu mine în grădină.
0: Sigur.
1: Am să-ți arăt salcâmul pe care l-am sădit eu în semn. Acum e mult mai înalt decât mine.
0: Bine, bine. Monsieur Carpaciov, da. Tot un vecin.
5: Da. Carpaciov.
1: Îmi pare bine.
9: Nu fiți pas atenție. Așadar, iată-vă la țara dumneavoastră, în fine, ca stăpână.
1: Da.
9: Cum trece timpul, ai?
1: Sper că luați masa cu noi.
0: Da, l-am și invitat. Mă tem numai că masa...
9: Nu aveți grijă, Pavel Nicolaevici.
1: Paul, domnul acesta n-a venit la timpul potrivit.
0: Da, dar pare a fi un om cum se cade.
9: Madame?
1: Cu dumneavoastră, în calitate de vechi prieten, pot să las ceremoniile la o parte mea, da?
9: Vă rog.
1: O să-mi permite să mă retrag. Abia am sosit și trebuie să
9: vă... Vă rog, Olga Petrovna. Dar și dumneavoastră, Pavel Nicolaevici, fiți ca la dumneavoastră casă. Noi aici o să pălăvrăgim puțin cu acești domni, cu Zofkin, cu Ivan.
1: Și, deși sunteți prieteni vechi, totuși mă jenez să rămân în acest costum de călătorie.
9: N-aș fi primit un astfel de pretext dacă n-aș fi știut că pentru doamne toaleta întotdeauna, așa să zic, e întotdeauna mai plăcut.
1: Sunteți rău. Vă las, domnilor. La revedere.
9: La revedere. Pavel Nicolaevici, permiteți-mi să vă felicit încă o dată. Sunteți, se poate spune, un om fericit.
0: Aveți dreptate, Fadei.
9: Flegont.
0: Ah, da. Flegont Alexandrici.
9: Da. Da, ascultați, poate vă rețin.
0: A, din potrivă, Flegont Alexandrici. Știți ce?
9: Da.
0: Dumneavoastră, ca unui gospodar, nu o să vă displac.
9: Rog, Pavel Nicolae, sunt la dispoziția dumneavoastră.
0: Vreți ca înainte de masă să mergem pe arie? De aici sunt 2 pași, lângă grădină.
9: Sigur, am și-o timp.
0: Atunci, luați-vă pălăria. Să vină un om. Cine e pe acolo?
10: Eu, Pavel Nicolaevici, ordonați.
0: Spune să se pregătească masă.
10: Am înțeles, vedeți.
9: Dacă n-aveți nimic împotrivă, să meargă și Carpaccio.
0: Cu plăcere, cu plăcere.
5: Da, mulțumim, mulțumim.
0: Hai, Carpaccio. Imediat, în grădină.
11: Hei, Vanea. Vanea, spune și tu, spune tu singur, cum e volea noastră?
12: Am ce zici, e bine.
11: Și ce blândă e Vanea.
12: Da, ea nu e ca el.
11: Ca el de ce nu-ți place? Tu, Vanea, gândește-te, el e un om important și știi, e obișnuit să se ție așa. Și lui ar plăcea mai mult să se poarte altfel, dar înțelegi, nu se poate. La ei acolo așa se cere. Dar ea, ai observat, Vanea, ce ochi are ea?
12: Nu, nu, n-am observat, Vasile.
11: Eu, frate, de tine mă mir, zău. Nu e bine, Vanea, nu e bine, crede-mă.
12: Poate, mă, nu spun, nu.
5: Da, bine.
12: Iată, vine majordom.
11: Și dacă vine...
10: Piotre!
11: Nu-i nimic.
10: Piotre! Aici sunt.
13: Așează masa aici.
10: Am înțeles.
13: Dar să mă spar ceva, nu? Iată, uite. Unii oameni de cum s-au născut, parcă le-a pus Dumnezeu mâna în cap. Ne zbatem ca peștele pe uscat pentru bucate de pâine, iar îi primesc totul pe gratis. Mă întreb și eu unde o fi dreptatea pe lumea asta.
10: Piotre, da. Hai, du-te după
11: tine. Dați-mi voie.
4: Narcis Constantin, ce? Să vă scutur pe omă. V-ați murdărit de vreun perete.
13: Astea cu mare lucru. Nu, lăsați, vă rog, ce e cu jocul acela de dame acolo?
4: Eu cu Vanea am vrut să facem o partidă.
13: Ce? Hai te poftim când avem nearul să joace. Și ce joc? Ăsta e joc nobil. Hai, strânge jocul de acolo.
5: Rămâi cu bine, frate.
4: Bine, te duci
5: acasă.
4: Vezi de treabă, rămâi.
14: Lasă-l, Constantin.
13: Ce?
14: Unde s-a dus boierul?
13: La Arie. Dar dumneata de cine ești cu el?
14: La Arie, hai, doamnă.
13: Hai, stai, uite, că se întorc.
15: Așadar, vous êtes content?
16: Trebuie, tu de trebuie, mă vedeți.
17: Ego, bună ziua.
18: Bună ziua, bună ziua.
17: Aveți un om minunat, Pavel Nicolaevici. Mă puteți bizui pe el. Iată și micul dejun.
18: Ce îmbătat.
17: Este o adevărată masă de prânz. O becațină duble. Parcă am fi la Saint George. Ce bestie este acest Saint George. Dar se vește admirabil. Multe sute am lăsat la el.
15: Să luăm loc, vreți?
18: Da, da, mulțumesc.
17: Așa să te simți tu, Carpaci.
18: Da, mulțumesc.
17: Așa-i zice, vă permite?
15: Da, vă rog, vă rog. Dar dumneavoastră, domnilor, de ce nu vă așezați? Poftiți, poftiți, vă rog.
4: Vă mulțumim foarte mult, o să stăm în picioare.
15: O, da, așezați-vă, vă rog, domnilor, vă rog. Ei, domnilor, să ne ospătăm și noi cu ce ne-a dat Dumnezeu.
17: Aveți un bucătar minunat, Pavel Nicolaevici.
15: Sunteți prea bun. Așadar, credeți că treieratul va merge bine anul acesta?
17: Da, așa cred, așa cred. În sănătatea dumneavoastră.
18: Da.
17: Carpaccio, de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolaevici?
18: Mulți ani să trăiască onorata noastră gazdă.
4: Trăiască.
15: Mulțumesc.
18: Și tot ce dorește.
15: Mulțumesc.
17: Domnilor, iată cine trebuie ales mareșal al nobilii. Pavel Nicolaevici Ierinski. Ce zici, Carpaccio, ai?
18: Desigur, cine dracu ar fi mai inimerit?
17: Într-adevăr, Pavel Nicolaevici, dacă n-ar fi slujba dumneavoastră, ce brânză minunată. Dacă n-ar fi slujba, știți, ați deveni mareșalul nostru.
15: Vă mulțumesc, domnilor, vă rog.
17: Nu, nu mulțumesc deloc. Buzovkin, tu de ce nu bei în sănătatea lui Pavel Nicolaevici, ai? Și dumneata Ivanov, ai?
4: Sunt foarte bucuros.
17: Carpaccio, dar n-ai dat. Și mai plin, mai plin. Te uită ce de mofturi.
4: Nu. Mulțumesc. În sănătatea onoratei gazdei. Și a doamnei.
17: Bravo!
5: Pavel Nicolaevici, așteptați. Muzalorii, este destul de amuzant, numai trebuie să-l îmbătăm puțin.
17: Așa. Ei, și cum îți mai merge cu Zochin? Nu te-am mai văzut de mult. Jack Puck, desigur.
4: Jack Puck, cum ați binevoit să spuneți.
17: Așa, atunci e bine. Dar moștenirea cătrunului Vetrovo, o să o capeți sau nu?
4: Vreți să glumiți?
17: Așa, de unde? Mă interesez de dumneata. Nu glumezi deloc.
4: N-ai ieșit încă nicio hotărâre.
17: Într-adevăr?
4: Niciuna.
17: Mai ai răbdate, ce să-i faci? Dumneavoastră, Pavel Nicolaevici, poate nu știți că persoana domnului Kuzovkin aveți în fața dumneavoastră un moșier.
4: Așa?
17: Un adevărat moșier. Stăpân sau nu, mai bine zis, moștenitor legal al cătrânului Vetrovo și al lui Ugaro. Câte suflete ai acolo, Kuzovkin?
4: În cătunul Vetrovo, conform celui de-al 8-lea recensământ,
17: așa,
4: sunt 42 de suflete. Dar ele nu mai vin în întregime.
17: Da, nu revin în întregime. Am nebunit cu acest Vetrovo, Pavel Nicolaevici. Iar în partea dumitale, câte deseatine sunt?
4: 84 de satine și ceva.
17: Da?
4: Scoți în toate verile.
17: Iar suflete, câte îți revin?
4: Suflete, da? Nu se știe câte mulți sunt fugiți.
15: Da. Dar de ce nu ești în posesiunea moșiei dumitale?
4: Dar procesul?
17: Da.
15: Proces cu cine?
4: S-au găsit și alți moștenitori.
17: Da.
4: Mai sunt și datorii către fisc și altele particulare.
17: Da. Observ.
15: Și de mult a început procesul?
4: De mult. Încă din timpul răposatului fiei țărăra ușoară.
17: Și?
4: Mi-ar fi rămas mie Că n-am bani. Și nici timp n-am. Ar trebui să merg în oraș, să cer, să alerg. Dar vedeți, n-am timp. Da. Numai hârtia timbrată cât costă. Iar eu sunt un om sărac.
17: Așa, e bietul. Da. Să-l facem, toarnă-i cu pahar.
4: Mulțumesc foarte mult.
17: În sănătatea dumitale.
4: Mulțumesc.
17: Așa.
4: Mulțumesc.
17: Și atunci ce faci? Așa nu-i bine, poți să pierzi proces.
4: Ce să fac? De mai bine de un an nici nu m-am mai putut interesa. E drept că am acolo un om al meu.
17: Așa.
4: Mă pot bijui pe el, dar Dumnezeu știe.
17: Da. Da, ce fel de om este omul dumitare, putem afla?
4: Într-adevăr n-ar trebui, dar hai fie. Lăcicov. Ivan Arhipici.
17: Lăcicov. Îl
4: cunoașteți?
17: Nu-l cunosc, cine?
4: Cum? Avocatul județean. Adică a fost înainte avocat. Adevărat, nu aici, ci la Venevo.
17: La Venevo.
4: Acum se ocupă mai mult cu afaceri comerciale.
17: Și acest domn Lăcicov a promis să te ajute?
4: A promis. Eu i-am botezat al doilea băiat. Și atunci el mi-a promis. Așteptam să-ți aranjez această afacere, îmi tot spune. Iar Ivan Arhipuci e un maestru vestit.
17: Oare?
4: Vestit pe întreaga ube.
17: După că spuneați că s-a retras din avocatură și se ocupă cu afaceri comerciale.
4: Așa și ești. Așa i-a hărăzit soarta. Dar e un om de aur. Totuși nu l-am văzut de mult.
17: De când?
4: De vreun an.
17: Da. Cum de te-ai lăsat așa? Asta nu e bine.
4: Aveți absolută dreptate. Dar ce vreți să fac?
15: Da, spune și nouă, despre ce este vorba?
4: Iată despre ce este vorba, Pavel Nicolaici. Iertați-mă îndrăzneala.
15: Da, te rog.
4: De altfel chiar dumneavoastră o vreți. Iată despre ce este vorba. Cătunul Vedrovo

0: recentă de la bunicul meu, Cujovchi Maxim, Maior Secund, poate ați auzit? Fiul lui Maxim, fraților părintelui meu Simion. Și unchiului meu drept, Nictopolior.
1: Acum începe.
0: Părintele meu Simion cu fratele său și unchiul meu în timpul vieții n-au făcut împărțire. Iar unchiul meu a murit fără a lăsa copii, ca ce vă rog să notați.
1: Fără copii,
0: să notați. Numai că el a murit după moartea tatălui meu Simion. Iar ei au avut o soră, Caterina.
1: Da, știu.
0: Caterina. Și s-a măritat ea, Caterina, cu Iagușchin Porfirei.
1: Așa.
0: Iar Iagușchin Porfirei a avut de la prima sa nevastă, o poloneză, un fiu Ilia, un bețibor din Arad. Și acestui Ilia, căruia unchiul meu Nictopolion, adică din sugestia surorii Caterina, i-a dat o poliță de 1700 de ruble.
1: Da, și.
0: Iar Caterina însă și-a dat și soțului Porfirei o poliță de 1700 de ruble. Și de la tatăl meu propriu, prin intermediul asesorului judecătoriei Galuschin, a luat tot o poliță.
1: Da, foarte clar.
0: Dar de 2000 de ruble. 2000. La care și nevasta lui Galuschin a luat parte. Între timp, tatăl meu, fiind țărâna ușoară, s-a apucat și a murit. Polițele au fost trimise la încasat. Nictopoleon, în sfârșit, a sfeclit-o, zice: n-am făcut împărțeala. Această moșie, în general, a mea și a nepotului meu. Caterina spune: dă-mi a 14-a parte. Și impozitele restante s-au strâns și ele. O nenorocire. Nevasta lui Calușchin, într-o dată, hop, cu polița din parte. Nictopoleon spune: pentru asta nepotul răspunde, zice el. Ce răspundere? Judecați și dumneavoastră de la un minor. Iar Galuschin îl dă în judecat. Fiul polonez se bagă și el acolo. Și nici pe mama sa vitrică Caterina n-a amenajat. Nici pe ea, zice, n-a absolut. Ea, zice, mi-a otrăvit pe slujnica mea, Aculina. Și s-a iscat-o, Dan, așa. Da. Au început să plouă cu cerul. La judecătoria județeană, la cea din guvern. La cea din guvern. Înapoi la cea județeană. Cu referate pe el. Fiar după moartea lui Nictopolion, s-a ales rău de tot.
1: Cum?
0: Eu cer punerea mea în drept. Iar aici se dă decizia, din cauza restanțelor fiscale, să fie vândut cătunul vetru la licitație.
1: Extraordinar!
0: Neamțul Gangi Mestri își reclamă dreptul. Iar țăranii aici fug ca niște potârâi. Mareșalul nobilirii pe județ, din praful ușii Manerice, sub tutelă, zic. Sub tutelă. Dar de unde sub tutelă? Moștenitorul legal nu e pus în drept. Dar împotriva lui Ilia, fiul polonezii, mama lui Vitrica Caterina, a făcut chiar o plângere la senatul guvernamental.
2: Continuă, de ce te
1: opri? Fă-ne plăcere, continuă.
0: Eu mă iertați. Am deranjat.
1: Dar după cum se vede, te intimidezi. La asta este un leac. În Carpace mai toarnă iveală. Nu este bine onorabil să te intimidezi într-o societate. Lasă-se cu bine. Să bem în sănătate dumneavoastră. Să nu ne refluăm. Hai, te-ai încurcat puțin, nu este o nenorocire. Pavel Nicolae, ce-o donat să bea?
2: Da, în sănătatea viitorului stăpâna lui Vetrovo. Bea, Vasilii, Vasilii Alexeiți.
1: Așa-mi place. Permite-mi să te îmbrățișez.
0: Prea mult,
1: nu-mi place foarte mult. Ți-aș fi sărutat, dragul meu, dar nu, mai bine pe urmă.
0: Cum doriți.
1: Hai, Carpace, hai, acum e rândul tău. Vasile Semionici, permite să te strâng la inima mea. Hai, nu facem mofturi. Dumneavoastră, Flecont Alexandrici, ordonă să cânte mai bine un cânticer. E cel mai bun maestru de la dumneata cânti, prietene. Fă-ne plăcere, arată-ne talentul dumitale.
0: Ascultă, Carpaciu, ce inventezi despre mine asemenea bazaconi? Ce fel de cântăre sunt eu?
1: Dar în timpul răposatului nu cântai la masă?
0: În timpul răposatului? De atunci am avut destul timp să îmbătrânesc.
1: Dumneata bătrân, o iartă. Și cânta și danța. Hai, fă-ne plăcere, acuzăm. Ce faci? Hai, hai.
0: Lăsați-mă, vă rog, fie-vă milă.
1: Păi ce neînduplecat, ele-ți ordonați dumneavoastră.
2: Dar de ce, Vasilii Semionici, nu vrei să cânti?
0: Nu-i de vârsta mea, Pavel Nicolae, iertați.

0: Dacă te rugăm noi, ține cel puțin seama că refuzul dumitale ar putea fi atribuit nerecunoștinței, iar lipsa de recunoștință...
1: Eu nici n-am voce măcar. Iar în ce privește recunoștința, eu sunt un om îndatorat până la mormânt și sunt gata să mă jertfesc.
0: Dar noi nu vă cerem nicio jertfă, ci numai cântați-ne un cântec. Hai!
1: Pe strada mea...
2: Nu pot, nu, așa nu pot.
0: Hai, nu te intimita. De nu îți stori păhărelul cu vin în sân.
1: Nu să faceți așa ceva. N-am meritat să fiu tratat astfel. Cu mine încă nimeni. Iertați-mă, aceasta e rușinos.
3: Lăsați-l, vedeți că se rușine.
0: Atât mai bine, nu vrei să cânti, îți torn vinul în sân.
1: Iertați-mă, pentru ce vă purtați astfel cu mine? N-am onoarea să vă cunosc. Și eu sunt totuși un nobil. Gândiți-vă, nu pot să cânt. Ați vă ajuns.
0: Pentru ultima oară.
1: Ajunge, vă spun. Eu nu sunt bufonul dumneavoastră.
0: Ce? Ce, ceva nou pentru dumneata?
1: E voie să vă găsiți un alt bufon!
3: Într-adevăr, lăsați-l.
0: Iertați-mă, Pavel Nicolaici. Dar în timpul socului dumneavoastră a jucat mereu rolul de bufon.
1: E un lucru trecut. Așa capul meu astăzi, parcă nu
3: e. Bine, bine, cum doriți, domnule.
1: Să nu vă supărați.
3: Nu, nu.
1: Pe mine, Pavel Nicolaici. Altă dată zic cu plăcere. Da, cum fiți mărinimos. Iertați-mă dacă am făcut o greșeală. M-am înflăcărat, domnilor, ce să-i faci? Am îmbătrânit, asta e cauza. Da, m-am și dezobișnuit.
0: Ți-am spus eu, cel puțin să bei acest pahar.
1: Asta, da, asta, cu plăcere. Cu cea mai mare plăcere. În sănătatea venerabilului și dragului Mosafir.
4: Bravo!
5: Bravo!
4: Bravo!
1: A fost un timp când am cântat.
0: Vezi.
1: Nu prea prost. Acum au venit alte vremuri. Acum ce sunt? Un om de nimic. Iată, nu sunt mai rău decât el. Prietenul meu mare. Acum nu mai sunt bun de nimic. Da, o să mă dați. Am un bătrân.
0: Dar de ce nu ne-ai spus totul despre procesul?
1: Da, exact, că n-am spus totul. Dar eu sunt gata când o să ordonați. O să... Să-mi zbor, permite să-ți mă ajut.
0: Stai jos.
1: La ce oră m-am oprit?
0: Ganji Mester. Trebuie!
6: O hârtie repede să-i facem un coi.
1: Ganji Mester, asta e adevăratul meu dușman. Mi se spune și una și alta. Nu spune-o Ganji Mester! Iată cine-mi face rău. Și eu știu de ce nu mă iubești. Deci știu. El mi-a făcut rău toată viața. Acest
0: Vasile, tu nu vezi că-și bat joc de tine? Au făcut un bufon din tine. Ți-au pus și un coif de hârtie pe cap, Vasile meu.
1: Dragul meu, Ioane. Pentru ce? Pentru ce?
3: E, lasă, Vasile Semion. E, cum nu ți-e rușine să plângi pentru astfel de prostie?
1: Pentru astfel de prostie? Nu. Aceasta nu e o prostie, Pavel Nicol. Prima zi a venirii dumneavoastră, În prima zi, iată cum vă purtați cu bătrânul. Cu bătrânul Pavel Ilomaici. Iată cum. Pentru ce mă tăvăliți în noroi? Ce v-am făcut, spuneți-mi? Iar nu v-am așteptat atât. M-am bucurat atât. Pentru ce, Pavel Ilomaici?
0: Ce cu dumneata?
1: Eu nu vorbesc cu dumneavoastră. Vi s-a permis să vă bateți joc de mine. Și dumneavoastră vă bucurați. Cu dumneavoastră vorbesc, Pavel Nicolaici. Dacă răposatul dumneavoastră, socul, pentru o bucată de pâine și pentru cizme vechi dăruite și bătea joc în de mine și dumneavoastră aveți nevoie de același lucru, ei da, darurile lui mi-au ieșit pe nas, mi-au scos lacrimea mare. Și ce? Dumneavoastră vreți să faceți la fel? E, Pavel Nicolaici, rușine! Rușine, domnule! Sunteți un om instruit din Petersburg.
3: Rochin! Nu uita totuși măsura. Ai mers la urmea, te culcă, ești beat. Nu te ții pe picioare.
1: Am să dorm, Pavel Nicolaici. Am să dorm. Poate sunt beat, dar cine m-am vădat? Dar nu despre asta e vorba, Pavel Nicolaici. Iată ce aș vrea să observați. Iată cum ați bătut joc de mine în fața tuturor. Iată m-ați stăvălit în noroi chiar din prima să venirii dumneavoastră. Iar eu, dacă aș fi vrut, dacă aș fi spus un singur cuvânt... Lasă-mă! Da, domnul meu! Dacă aș fi vrut...
3: E, dar e complet beat, nu știe ce vorbesc.
1: Lasă-mă, sunt beat, dar știu ce vorbesc. Iată, dumneavoastră, sunteți acum un domn mare, un funcționar...
3: Domnule Rigozovkin!
1: Instruit, desigur. Iar eu, un bufon, un prost, n-amoresc, care sunt un cercetător, un parazit. Dar știți, oare, dumneavoastră, cine sunt eu? Iată, v-ați însurat. Dar cu cine v-ați însurat, hai?
3: Iertați-mă, vă rog, nu m-am așteptat deloc.
1: Cu cine?
3: Asemenea scene.
0: Și eu recunosc, sunt de vină.
3: Fii bun, te rog, și tu de la
1: ducat. Stați, domnule meu. Nu mi-a răspuns încă. Cu cine v-ați însurat?
2: Ce s-a întâmplat, Paul?
1: Cu cine v-ați însurat?
3: Bună, te rog, Olga, și pleacă. Nu rămâne aici. Hai cu Zochin! Fă ce ți-a spus!
1: Dumneavoastră, buniule! Dumneavoastră sunteți un om de bază! E adevărat! Dumneavoastră v-ați însurat cu Olga Petrovna Corina! Corin sunt și eu oameni de bază! Familie veche de viță! Dar știți oare cine ea? Olga Petrovna este fiica mea!
6: Dumneata! Dumneata e nebunit?
1: Da, am înnebunit. Da, am înnebunit. Am înnebunit.
4: Oana,
1: am înnebunit.
4: Oana,
1: am înnebunit.
4: Oana.
6: E nebun.
0: Da, desigur.

0: să însemne oare? Ce-am auzit ieri? Paul nu știe că eram în spatele ușii și am tras cu urechi. Toată noaptea n-am putut să dorm. Acest bătrân a nebunit. Ea este... Da. Astea sunt cuvintele. Dar asta e o nebunie. Paul nu știe că am auzit și nu bănuiește încă nimic. Da. Parcă l-aud.
1: Ai vrut să mă vezi, Olga?
0: Da. Am vrut să te rog.
1: Da.
0: În grădină lângă iaz, cărările sunt complet acoperite cu iarbă. În fața casei au fost curățate, dar acolo au uitat. Poruncește să le curețe.
1: Am poruncit.
0: Mulțumesc. Și mai poruncește să se cumpere în oraș clopoței. Să-i pun la gâtul vacilor mele.
1: Totul va fi executat. Mai ai alte ordine?
0: Nu, nu te rețin. Paul.
1: Da?
0: Putem merge înainte de masă la crâng?
1: Desigur, draga mea.
0: Paul.
1: Da?
0: Spune-mi, te rog. Ieri n-am avut timp să te întreb. Ce scenă a fost între voi în timpul dejunului?
1: Mai nimic. Mai nimic. Îmi pare rău că tocmai în ziua sosirii noastre s-a petrecut neplăcerea asta. Într-adevăr, sunt și eu puțin vinovat. Ne-a venit în minte să-l îmbătăm pe acel bătrân, Kuzovkin. Adică mai mult vecinului nostru i-a năzărit ideea. Știi, lui Monsieur Tropachov.
0: Da.
1: Da. Și la început, într-adevăr, a fost destul de amuzant. A trâncănit, a povestit, da. Pe urmă a început să fie gălăgios, să spună tot felul de prostii. Dar, în fond, mai nimic. Nu, nici nu merită să vorbim despre asta.
0: Da. Mie mi s-a părut...
1: Nu. Nu. Dar în viitor trebuie să fim mai prudenți. Da. Asta e tot. Dar în general am și luat măsuri.
0: Cum?
1: Da. Da, vezi, cu toate că nu reprezintă nimic important, dar totuși aici au fost oameni, au văzut, au auzit. În fine, nu se cuvine într-o casă onorabilă. Așa că am și dat ordine.
0: Cum? Ce ordine ai dat?
1: Să vezi. I-am explicat acestui bătrân că nici lui personal nu se mai fie plăcut să rămână aici la noi în casă după o asemenea scenă, cum spui singură. El a căzut imediat de acord cu mine. Amețeala-i trecuse. Da, e un om sărac, n-are din ce trăi. Să-i dăm o cameră într-un alt sat de-al tău, să-i fixăm un salariu, alimente.
0: Dragul meu, totuși...
1: Va fi foarte mulțumit, se înțelege. Nu-i vom refuza nimic.
0: Paul, mi se pare că pentru acest fleac îl pedepsești prea sever.
1: Da, deloc, dragă.
0: El stă de atâta timp aici, în casa asta. S-a obișnuit, mă cunoaște din copilărie. Cred că îl putem lăsa să rămână pe loc.
1: Nu, Olga. Nu. Sunt motive puternice. Desigur, bătrânul nu trebuie pedepsit sever. Mai ales că nu era în mințile sale. De totuși permite să iau eu hotărâri în această chestiune. Nu, îți repet, am motive serioase. Destul de importante.
0: Cum vrei.
1: Da, dar se pare că el și-a și făcut bagajele.
0: Bine, dar nu o să plece de aici fără să și-a rămas bun de la mine.
1: Cred că va veni să și-a rămas bun. Dacă ți-e cumva neplăcut, poți să nu-l primești.
0: Nu, dimpotrivă. Aș vrea să vorbesc cu el.
1: Cum vrei, Olga. Dar eu nu te-aș sfătui. O să-ți fie milă de el. Totuși bătrânul te-a cunoscut din copilărie. Iar eu, recunosc, n-aș vrea să-mi schimb hotărârea.
0: Nu te teme. Cred însă că va pleca fără să și-a rămas bun. Trimite să aflăm, te rog, ce-i cu el, dacă n-a plecat încă.
1: Poftim. Olga. Ești frumoasă ca un înger astăzi.
2: A sunat?
1: Du-te, dragă, și interesează-te dacă domnul Kuzovkin n-a plecat încă. Dacă nu, să vie să-și-a rămas bun de la doamna.
2: Am înțeles.
0: Paul.
1: Da.
0: Am o mare rugăminte.
1: Spune, draga mea.
0: Ascultă, când va veni acest Kuzovkin,
1: da,
0: lasă-mă singură cu el.
1: Bine, dar mi se pare dimpotrivă că o să-ți fie penibil.
0: Nu, te rog. Am treabă cu el. Trebuie să-l întreb. Da, vreau să vorbesc cu el între patru ochi.
1: Olga, oare tu ieri...
0: Ce?
1: Bine, cum vrei.
2: Olga, pe
1: vreo este. Da. Iată, îmi pare că vine.
0: Bună ziua. Bună ziua, Vasilii Petrovici. Paul.
1: Ui, ui. Ești gata cu Zofkin?
3: Sunt gata.
1: Olga Petrovna vrea să vorbească cu dumneata. Te rog, dacă ai nevoie de ceva, spune-i ei. Vorba, Olga. Nu ai să stai sper mult cu el.
0: Nu cred.
1: Bine.
0: Stați jos. Stați jos, Vasilii Petrovici. Stați jos, vă rog. Eu am auzit că plecați, Vasile Petrovici.
3: Exact.
0: Pavel Nicolaici mi-a spus. Dar vă rog să credeți că mi-e foarte neplăcut. Dumneavoastră o să vă simțiți tot atât de bine și la noua dumneavoastră reședință. Chiar mai bine. Fiți liniștit, am să dau eu ordine.
3: Vă mulțumesc foarte mult. Simt că nu merit. O bucată de pâine și un unghier. Mai mult nici nu mi se cuvine. M-am făcut vinovat, adevărat. Iertați unui bătrân.
0: Ascultați, Vasile Petrovici. Spuneți sincer, ce vi s-a întâmplat ieri, în timpul dejun?
3: Sunt vinovat, Olga Petrovna, sunt în întregime vinovat.
0: Totuși, cum s-a întâmplat?
3: Să nu mă întrebați, Olga Petrovna, nu merită. Sunt în totul vinovat și atâta tot. Pavel Nicolaici are absolută dreptate. Aș merita să fiu pedepsit și mai aspru.
0: Eu din partea mea nu văd o vină atât de mare.
3: Nu, Olga Petrovna, nu încercați să mă dezvinovățiți. Vă mulțumesc foarte mult, dar eu simt greu vina mea.
0: Ascultați, Vasile Petrovici. Țineți oare bine minte tot ce ați spus?
3: Nu știu ce am spus.
0: Am auzit că ați spus ceva.
3: M-am mințit, Olga Petrovna, am mințit. Am spus și mi-a venit în gând. Sunt vinovat, nu eram în mințile mele.
0: Totuși, cum de v-a venit ideea asta în cap?
3: Dumnezeu știe de unde. O nebunie, pur și simplu. Recunosc, m-am dezobișnuit complet să beau. Ei, am băut și am început să o iau razna. Dumnezeu știe ce am trâncănit. Se întâmplă. Mă simt foarte vinovat și pedepsit pe drept. Permiteți-mi să mi-au rămas bun, Olga Petrovna, și să nu vă gândiți rău despre mine.
0: Văd. Nu vreți să-mi vorbiți deschis. Nu vă temeți de mine. Doar m-ați cunoscut de copil. Eu nu sunt ca Pavel Nicolaevici. El e sever.
3: Olga Petrovna, aveți o inimă de înger. Fie vă milă de bietul bătrân. Nu-mi reamintiți copilăria dumneavoastră. Și așa mi este amar pe suflet. Ce amar. La pătrânețe trebuie să plec din casa dumneavoastră și din vina mea proprie.
0: Vasile Petrovici, eu am auzit ultimele dumneavoastră cuvinte.
3: Care cuvinte?
0: Am auzit ce ați spus despre mine.
3: Olga Petrovna, iertați-mă.
0: Atunci... E adevărat.
3: O nebunie, Olga Petrovna, iertați-mă.
0: Nu, nu, nu. Nu, în numele lui Dumnezeu vă implor, spuneți-mi. E adevărat? Pentru ce m-a chinuit să mă...
3: Olga Petrovna. Adevărat.
0: Doamne Dumnezeu.
1: E bine. Ai terminat? E, dar de ce stă în genunchi? Aș fi început să-și ceară iertare?
0: Paul, lasă-ne singuri, te rog.
1: Mașer.
0: Te rog, te implor, lasă-ne.
1: Poftim. Sper că ai să-mi explici această enigmă.
0: Da, da. Dar lasă-ne, te rog.
1: Bine.
0: Ridicați-vă. Ridicați-vă, vă rog.
3: Petrovna.
0: Așezați-vă. Uitați-vă, aici în fotoliu. Vasile Petrovici, înțelegeți situația mea?
3: Olga Petrovna, văd. Lăsați-mă să plec, să nu mai fac și alte nenorociri.
0: Nu, lăsați, Vasile Petrovici. Lucrurile au fost săvârșite. Nu vă mai puteți dezice de cuvintele dumneavoastră. Da. Trebuie să spuneți totul. Întregul adevăr. Acum.
3: Dar eu...
0: Înțelegeți? Înțelegeți și situația mea și a dumneavoastră. Sau ați calomniat pe mama mea și... În acest caz, să ieșiți și să nu vă mai arătați în fața ochilor mei. Rămâneți. Vedeți? Rămâneți.
3: O, Doamne, Dumnezeul meu.
0: Vreau să știu totul. Trebuie să-mi spuneți totul. Auziți? Acum.
3: Da, da, da, o să știți totul. Acum. Acum.
0: Liniștiți-vă. Vorbiți. Faceți efortul.
3: Am înțeles. Măicuță, Olga Petrovna. Da, acum. Acum. Aveam vreo 20 ceva de ani. M-am născut în sărăcie. Educație n-am primit de niciun fel. Răposatului dumneavoastră, părinte, fiii țărână ușoară, i-a fost milă de mine. Altfel m-aș fi prăpădit. Stai la mine în casă, mi-a spus el, până îți voi găsi o slujbă. Așa m-am instalat aici. Dar o slujbă nu se găsea, desigur, așa ușor și am rămas. Părintele dumneavoastră era pe atunci burlac. Apoi, așa cam peste 2 ani, a pețit-o pe mama dumneavoastră și s-a însurat. Au avut 2 băieți, amândoi au murit curând. Și am să vă spun, Olga Petrovna, răposatul dumneavoastră, părinte, a fost un om atât de aspru, că, iartă-mă, Doamne, și iute de mână și când se supăra și pierdea mințile. Îi plăcea să și bea. La început a trăit în deplină înțelegere cu mama dumneavoastră. Numai un scurt timp. Ea a fost, se poate spune, un înger. Și frumoasă. Dar soartă nemiloasă. S-a evit atunci o vecină. Părintele dumneavoastră s-a încurcat cu ea. Olga Petrovna, aveți mărinimia să mă iertați dacă...
0: Continuați.
3: S-a legat de această vecină. Și zi de zi se ducea la ea. Deseori chiar noaptea nu venea acasă. Lucrurile au început să meargă rău. Mama dumneavoastră stătea zile întregi singură, tăcând, plângând. Eu, se înțelege, stăteam tot aici. Inima mi se rupea, dar nu îndrăzneam să deschid gura. Ce nevoie avea ea de vorbele mele proaste? Nici ceilalți vecini ai noștri nu veneau cu plăcere la tatăl dumneavoastră. I-a îndepărtat de casă cu aroganța lui. S-a făcut atât de rău, să te păzească Dumnezeu. Și ceea ce e uimitor, a început să fie gelos pe mama dumneavoastră. Și din cauza cui să fie gelos aici? Se întâmpla să plece și pe ea o închidea. Se mânia pentru orice fleac. Și cu cât eram mai zmerită față de el, cu atât se înfuria mai rău. În fine, a părăsit-o complet. Olga Petrovna, mult a mai suferit mama dumneavoastră în acel timp. Dumneavoastră nu puteți ține minte, erați prea tânără, porumbița mea, când a murit. Ce suflet bun! Nici nu se găsește pe pământ la fel. Și cum l-a iubit pe părintele dumneavoastră? Când era cu mine, vorbea numai despre el. Cum să-l ajute, cum să-i fie pe plac. Într-o bună zi, părintele dumneavoastră s-a pregătit de plecare. Unde? La Moscova, spune. Mă duc singur pentru afaceri. Dar ce singur? Chiar la prima poștă l-aștepta vecina. Și-au plecat împreună. 6 luni întregi au dispărut. 6 luni, Olga Petrovna. N-a scris nicio scrisoare acasă în tot acest timp. Sosește pe neașteptate atât de posomorât, atât de ursuz. Îl părăsise iubita, cum am aflat mai târziu. S-a închis în camera sa și nu s-a mai arătat. Și slujile s-au uimit. N-a mai putut răbda în fine răposata. Și-a făcut semnul crucii, se temea de el săruguța și s-a dus la el. A încercat să-l înduplice, iar el a țipat dintr-o dată la ea și luând un baston: iertați-mă, Olga Petrovna.
0: Continuați.
3: Încrucitor a umilit-o. Răposata a fugit nebunită în camera ei, iar el și-a chemat slujile și a plecat pe câmp. Atunci s-a întâmplat. Nu pot, Olga Petrovna, nu pot să...
0: Vorbiți.
3: Cred că după această umilire și-a pierdut mințele beata de ea. S-a îmbolnăvit. O văd ca acum. A intrat în capelă. A stat în fața icoanelor. A ridicat mâna pentru a se închina, dar s-a întors brusc și a ieșit. Chiar a și râs încet. La masă n-a mâncat nimic. Tot timpul a tăcut și s-a uitat fix la mine. Iar seara... Serele ei, Olga Petrovna, stăteam singur cu ea, chiar în această cameră. Uneori jucam cărți din plictiseală. Alteori discutam cât de puțin. Și iată, în seara aceea, după ce a tăcut mult, mult timp, mi s-a adresat așa deodată. Iar eu, Olga Petrovna, o divinizam pe mama dumneavoastră. Cât am iubit-o. Mi-a spus dintr-o dată: Vasile Simeonici, eu știu, tu mă iubești, iar el mă disprețuiește, m-a lovit, m-a jignit. Atunci și eu. Se vede că mintea-i s-a turburat de atâta durere, Olga Petrovna. Iar eu nu mai înțelegeam nimic. Capul mi se învârtea. Mi-e și teamă să-mi reamintesc. Eu dintr-o dată, în seara aceea, măicuță Olga Petrovna, fii-vă milă de mine, biet bătrân. Nu pot, mai curând să mi se usuce limba.
0: Doamne Dumnezeule!
3: În ziua următoare fugisem de acasă în pădure. În zori vine curierul galop la curte. Ce se întâmplase? Boierul a căzut de pe cal și s-a lovit de moarte. Zace fără cunoștință. Chiar a doua zi, Olga Petrovna, chiar a doua zi. Mama dumneavoastră a luat imediat șareta și s-a dus la el. Cât s-a grăbit sărăcuța, dar nu l-a găsit în viață. Ah, Doamne Dumnezeule, am crezut cu toții care se nebunească. Până la nașterea dumneavoastră a fost tot timpul bolnavă. Și nici pe urmă nu s-a mai însănătoșit. Știți, dumneavoastră n-a trăit mult pe lume.
0: Prin urmare, eu sunt fiica dumneavoastră. Bine, dar ce dovezi? Ce
3: dovezi? Lăsați, Olga Petrovna, ce dovezi? N-am niciun fel de dovezi. Cum aș fi îndrăznit? Dacă n-ar fi fost nenorocirea de ieri, nici pe patul de moarte n-aș fi spus. Mai repede mi-aș fi smuls limba. Cum de n-am murit ieri? Iertați-mă, niciun suflet până ieri, Olga Petrovna, credeți-mă, nici singur, eu singur nu îndrăzneam să mă gândesc la asta. După moartea părintelui dumneavoastră am vrut la început să fug unde mor duce picioarele. N-am avut destulă tărie. M-am speriat de sărăcie, de mizerie. Am rămas. Sunt vinovat.
0: Eu vă cred.
3: Mă credeți?
0: Da, vă cred. E îngrozitor. Îngrozitor.
3: Olga Petrovna, nu vă îngrijorați. Eu vă înțeleg. Dar eu vă iubesc. Vă iubesc ca pe copilul meu. Dar în fine, dumneavoastră, totuși, nu, să nu vă temeți. Nimic nu va ieși din gura mea. Nu mai pot rămâne aici. Nici de cum nu mai pot. Desigur, Numai eu sunt vinovat. Am pierdut, se poate spune, ultima fericire.
0: De ce e asta? Nu, nu plângeți. Lăsați-vă.
3: Rămâneți cu mine, Olga Petrovna.
0: Vasile,
3: Olga Petrovna, unde alergați așa? Doamne Dumnezeu meu, ce se petrece cu mine?
4: Te-ai închis, Olea? Olea?
3: Cine e? El, da. Dar ce este?
4: Domnul Tropaciov va veni la noi. Olea, răspunde.
3: A ieșit.
4: Ei, dar deschide.
3: Da, dar îndată.
4: Totul este foarte straniu. Dumneata, pleci?
3: Plec.
4: Și cum s-a terminat convorbirea?
3: Convorbirea, de fapt, n-a avut loc. Am cerut numai iertare, Olga Petrovna.
4: Și ea?
3: Până ei a binevoit să spună că nu mai e supărată. Iar eu, acum, mă pregătesc să plec.
4: Prin urmare, Olga Petrovna n-a schimbat hotărârea mea.
3: Nici de cum.
4: Da. Îmi pare foarte rău, dar înțelegi, Vasile Semionici, că...
3: Desigur, desigur, Pavel Nicolaici, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră. V-ați comportat cu prea multă bunăvoință față de mine. Vă mulțumesc foarte mult.
4: Îmi place să constat că cel puțin îți recunoști vină.
3: Da.
4: Așadar, pleacă cu bine. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să nu te jenezi. Cu toate că am dat ordin administratorului, poți oricând să te adresezi mie direct.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
4: Așa. Pleacă cu bine, Vasile Semionici. Ba nu, așteaptă puțin. Domnul Tropaciov va veni la noi, va sosi imediat aici. Aș fi vrut să repet și în fața lui ceea ce mi-ai spus mie azi dimineață.
3: Înțeleg.
4: Bine. Iată că domnul Tropaciov vine. Vă rog să poftiți, domnule Tropaciov.
5: Cu multă plăcere, doamne Nicolaici. Madame, sper că e sănătoasă.
4: Slavă Domnului, vine imediat.
5: Venirea dumneavoastră aici este o fericire pentru noi cei din STEP. În bună fortină. Kuzlovkin, și dumneata este aici.
4: Da, da, azi este foarte rușinat. Înțelegeți, după prostia de ieri dimineață ne tot cere scuze tuturor.
5: Se vede că vinul nu-i priește.
4: Se pare.
5: Ce spui, așa e?
3: Sunt vinovat, m-a cuprins, se poate spune o adevărată nebunie.
5: E ca să vezi, moșier din veto. Ce gândurile mai trece ăsta prin cap Pavel Nicolaici?
4: Dar ce am vrut să te întreb, Flegont Alexandru?
5: Mă rog.
4: Dar când mergem la vânătoare?
5: Când vreți. Vedeți, doar eu nu fac ceremonii cu dumneavoastră. Am fost ieri și am venit și astăzi. Prin urmare, și dumneavoastră trebuie să procedați la fel de cu mine. Stați să-l întreb pe Carpaciov, el știe asta mai bine. O să ne spui unde să mergem. Carpaciov!
6: Da.
5: Vino încoace, frate.
6: Da.
5: Carpaciov, Pavel Nicolaici vrea să meargă la vânătoare. Unde s-o pornim?
6: Păi, să mergem la Vohrac. Acum micile cocoșii de pădure.
5: Exact.
4: E departe de aici?
6: Trec pe șosea vreo 30 de verste. Iar pe drum de țară mai puțin.
0: Domnule,
4: ce este?
0: Vă poftește conița la dumneai.
4: De ce?
0: Nu știu.
4: Bine, explică-mi imediat. Îmi dați voie, domnule Tropaciov.
5: Pavel Nicolae, ce mă întrebați? Duceți-vă, vă rog.
4: Dar nu o să mă așteptați mult. Mă întorc îndată.
5: Da. Păi, Kuzovki, la unde vrei să pleci tu? Rămâi să mai stăm de vorbă.
4: Am treabă.
5: Asta-i, ce treabă ai? Ha. Nu cumva ești jenat? E fleacuri. Cui nu se întâmplă una ca asta? Adică, stai, am vrut să spun, cui nu se întâmplă să bea, nu?
6: Da.
5: Dar recunosc că chiar mai uluit. Ce rudenie ți-ai găsit? Halal fantezie.
3: Mai mult din prostie.
5: O fi, dar totuși este uimitor. Deci, tocmai fică, de ce-ți veni? Dar recunoaște, n-ai refuzat o asemenea fică, ai? Spune, ai? Nu ești lipsit de gust, ai? De ce te supăra pe noi ieri?
3: Sunt vinovat.
5: Dumnezeu să te ierte. Deci, fică.
3: Nu.
5: Fică, da. Ascultă, dragul meu, de ce nu vii niciodată pe la mine? Te-aș ospăta cum se cuvine.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
5: La mine este bine, întreabă-l pe ăsta, pe Carpaccio.
6: Da,
5: ne mai povesti despre vetro?
3: Da, am înțeles.
5: Iată și pe Pavel Nicolaici. Dar ce este cu madame? Nu o să avem plăcerea să o vedem azi?
1: Cum să nu? Trebuie să fie îndată. Domnule Tropaccio, este un timp minunat. Până vine Olga, n-ați vrea să vă plimbați puțin prin grădină? Dar trebuie să vorbesc cu Vasilii Semionici, doar câteva momente.
5: Cum să nu? Dar sunteți la dumneavoastră acasă, dragul meu, Pavel Nicolaici. Aranjați-vă treburile fără grabă. Până atunci eu și cu acest muritor pe nume Carpaccio ne vom delecta cu frumusețile naturii. Veneți și Carpaccio!
6: Da.
1: Domnule, ieri am văzut în dumneata un om beat și arțăgos. Astăzi trebuie să te consider un calomniator și un intrigant.
3: Vă rog.
1: Să nu mă întrerupi. Un intrigant și un calomniator. Olga Petrovna mi-a povestit totul. La asta cred că nu te-ai așteptat, domnule. Cum îți pot explica comportarea dumitale? Azi dimineață ai recunoscut față de mine că cele spuse ieri erau absolută și curată născocire. Iar acum în convorbire cu soția mea...
3: Sunt vinovat, inima mea...
1: Inima dumitale nu mă privește. Te întreb din nou. Ai mințit? Așa că ai mințit?
3: M-am mărturisit doar că ieri nici eu singur nu știu ce am vorbit.
1: Dar astăzi ai știut ce ai vorbit. Și după toate acestea, mai ai curajul să te uiți în ochii unui om cinstit și nu te-a doborât încă rușine.
3: Pavel Nicolaici, sunteți prea sever cu mine. Gândiți-vă și dumneavoastră ce folos aș fi putut să trag din convorbirea mea cu Olga.
1: Îți spun eu ce folos. Ai sperat cu acest basm absurd să provoci compătimirea sa. Ai contat pe mărinimia sa. Bani! Ai vrut bani!
3: Vă rog.
1: Da, bani! Și trebuie să te anunț că ți-ai ajuns scopul. Ascultă, am hotărât cu soția mea să-ți dăm suma necesară asigurării existenței dumitale, cu condiția totuși...
3: Dar eu nu vreau nimic.
1: Nu mă întrerupe, domnule. Cu condiția totuși să-ți alegi un domiciliu cât mai departe de aici. Iar eu, din parte-mi, am de adăugat următoarele. Acceptând această sumă de la noi, îți recunoști implicit minciuna. Văd cuvântul te supără. Atunci născocirea dumitale. Și, prin urmare, renunț la orice drept de a mai...
3: Nu voi lua niciun ban de la dumneavoastră.
1: Cum, domnule? Prin urmare, persiști? Prin urmare, trebuie să cred că ai spus adevărul? Te rog să te explici numai decât.
3: Nu pot să spun nimic. Gândiți despre mine ce vreți, dar n-am să iau nimic.
1: Păi, asta e absurd. Vrei poate să mai rămâi aici?
3: Plec. Ziua de azi nu mai prinde aici.
1: Pleci? Dar în ce situație o lași pe Olga Petrovna? Gândește-te cel puțin la asta, dacă ți-a mai rămas un pic de inimă.
3: Lăsați-mă, Pavel Nicolaici. Lăsați-mă. Mi se învârtește capul. Ce vreți de la mine?
1: Vreau să știu dacă accepți banii. Crezi poate că e vorba de o sumă fără importanță? Îți dăm 10.000 de ruble.
3: Nu pot să iau nimic.
1: Nu. Nu poți? Cum, prin urmare, soția... Nici nu pot pronunța acest cuvânt.
3: Nu știu nimic. Lăsați-mă să plec.
1: Asta-i prea de tot. Te voi constrânge să te supui.
3: Și cum o puteți face, îndrăznesc să întreb?
1: Nu mă scoate din sărite. Nu mă sili să-ți reamintesc cine ești.
3: De viță nobilă. Iată cine sunt.
1: Halal nobil, nimic de spus.
3: Oricum nu mă puteți totuși cumpăna.
1: Ascultă.
3: Să vă purtați așa cu subalternii dumneavoastră la Petersburg. Nu cu mine.
1: Ascultă, bătrân încăpățânat. Cred că nu vrei să o jignești pe binefăcătoarea dumitare. Ai recunoscut odată nedreptatea cuvintelor dumitale. Ce te costă să o liniștești definitiv pe Olga Petrovna și să iei banii pe care ți-i oferim? Sau ești atât de bogat încât 10.000 de ruble nu reprezintă nimic pentru dumneata?
3: Nu sunt bogat, Pavel Nicolaici. Însă darul dumneavoastră am înghițit cu prisosință rușini și umilințe, dar spuneți că îmi trebuie bani? Nu-mi trebuie. Nici o rublă pentru drum n-am să iau de la dumneavoastră.
1: Îți înțeleg calculul. Te prefaci dezinteresat. Sper ca astfel să câștigi mai mult. Pentru ultima oară îți spun: sau iei acești bani cu condițiile pe care ți le-am pus, sau recurg la altfel de măsuri. La altfel de măsuri.
3: Ce vreți de la mine? Nu va ajunge că plec. Vreți să mă și îmbulderesc? Vreți să mă cumpărați? Atunci nu, Pavel Nicolaici, nu va fi așa.
1: E, dracu, soia de afacere, am să te... Ah, insuportabil.
4: Da, imediat. Imediat, domnule Trăpaceov.
1: Cuzovkin, îți dau un sfert de oră de gândire. Dar după asta, să nu-mi faci reproșuri. Să nu-mi faci reproșuri.
3: Ce vor de la mine, doamne? Mai bine aș intra de viu în mormânt. M-am distrus viața. Doamne, Olga Petrovna.
0: Am vrut să vă văd încă o dată, Vasile Semionici.
3: Olga Petrovna, pentru ce i-ați spus și soțului dumneavoastră?
0: Nu i-am ascuns niciodată nimic, Vasile Semionici.
3: Așa.
0: El m-a crezut și el e de acord cu mine.
3: De acord? Cu ce e de acord?
0: Vasile Semionici, sunteți bun, sunteți un om nobil. O să mă înțelegeți. Spuneți singur, mai puteți rămâne aici, în situația creată?
3: Simt mângâierea dumneavoastră, Olga Petrovna. Și credeți-mă, și eu știu să o apreciez. Nu, nu pot să rămân, în niciun chip nu pot. Să mai mănânc poate bătaia acum la bătrâneți? De ce mi-aș ascunde temerile? Casa asta e de multă vreme fără stăpân. Dar bătrânii sunt încă în viață și ei n-au uitat. Știu toți că am fost bufonul răposat. Uneori am făcut pe bufonul sub amenințarea bățului, alteori și de bunăvoie. Nu, nu vă necăjiți, Olga Petrovna. Eu sunt totuși pentru dumneavoastră un om străin. Nu mai pot rămâne.
0: În acest caz, luați asta.
3: Ce e asta?
0: Aceasta. Noi vă fixăm o sumă. Pentru răscumpărarea vetrovului dumneavoastră. Sper că nu o să ne refuzați.
3: Olga Petrovna, și dumneavoastră, și dumneavoastră mă umiliți.
0: Cum? Dar...
3: vreți să-mi cumpărați tăcerea? Dar eu v-am spus că n-am nicio dovadă. De unde știți că n-am inventat totul, că n-am avut în fine o intenție?
0: Dacă nu v-aș fi crezut, credeți că aș fi consimțit?
3: Mă credeți ce mai trebuie? Dacă mă credeți?
0: Da. Da, cred.
3: Hula! Hula!
0: Ia hârtia asta. Poți refuza pe o femeie străină, bogat. Îl poți refuza pe soțul meu. Dar pe fiică, pe fiica ta nu poți. Nu trebuie să o refuzi. Ia hârtia. Te rog.
3: O iau, Olga. O iau bucuros. Poruncește-mi ce vrei. Să plec chiar la capătul pământului. Acum pot să mor. Acum nu mai trebuie nimic.
0: Da.
3: Olga.
0: Nu pleci. Nu. O să ne vedem. Hai să vii.
3: Olga, nu visez. Eu sunt oare. Olga, ridică-te, vin. Dă-mi mâna, dă-mi mâna pentru ultima oară. Dă-mi mâna să-ți o sărut.
5: Avem fericirea să vă vedem, Olga Petrovna. Cum vă simțiți?
0: Mulțumesc, bine.
5: Totuși, chipul dumneavoastră pare...
1: Nu prea suntem amândoi în apele noastre astăzi.
5: Oh, până și în asta. sta împreună. Da, grădina dumneavoastră este uimitor de frumoasă.
0: Sunt bucuroasă că v-a plăcut.
5: Mi-a plăcut? Da. Vă spun că este uimitor de frumoasă. Leile, florile și în general totul. Natura și poezia sunt cele două mari slăbiciuni ale mele.
6: Da, și ale mele sunt.
5: Dar ce vă? Albume care... Da. Ca fi într-un salon din capitală.
1: Ai reușit să aranjezi?
0: Da.
1: A primit?
0: Da.
1: Bine. Hai să repet că nu cred în povestea asta, dar te aprob. Liniștea casei e mai de preț decât 10.000 de ruble.
4: Cu Zofi.
1: Iei banii?
7: Îi iau.
1: Prin urmare, ai mințit.
7: Am mințit.
1: Da.
4: Vezi, Flegont Alexandrăci, l-am luat în râs pe Vasile Semionici și încolo el a câștigat procesul.
5: Da,
4: acum am primit vestea.
5: Ce spuneți?
4: Da, Olga mi-a spus acum. Da, întrebați-l pe el însuși.
5: Oare, Vasile Semionici?
7: Da, îmi revine. Îmi revine mie.
5: Fericit, Vasile Semionici. Fericit. Înțeleg, Pavel Nicolaici, îl îndepărtați în mod politicos, după de ieri.
1: Da.
5: În ce mod delicat, nobil, mărinimos, nu? Poate foarte frumos, foarte bine. Sunt gata să fac prin soare că acest gând i-a venit în minte soției dumneavoastră. Cu toate că și dumneavoastră, desigur.
1: Da.
5: Bine, bine, Pavel Nicolaici. E, atunci, Vasile Semionici, va trebui să te muți acolo. Să te ocupi cu gospodăria.
7: Desigur.
4: Da, Vasile Semionici mi-a spus că are de gând să plece chiar astăzi acolo.
5: Ah, cred și eu, înțeleg nerăbdarea sa. Dragi, l-a dus de nas pe om de atâta vreme. L-au tot dus, ei în fine și-a luat moșia. Cum să nu fie grăbit omul să se mute la bunul său. Nu este așa, Vasile Semionici? O să fie nevoie să treci pe la oraș.
7: Desigur, trebuie pus totul în ordine.
5: Atunci nu mai trebuie să zăbocești. Ești bucuros, nu?
7: Cum să nu? Cum să nu te bucuri?
5: Dar ar trebui să stropim metronomul.
4: Da,
5: rugiți.
4: Șampanii și bahare, da?
6: Șampanii!
4: L-am văzut când am trecut pe domnul Ivan, prietenul domnului Kuzovkin. Spune să intre. Dar nu mai decât, nu mai decât. Domnule Ivanov, sunteți rugați să poftiți în sală.
0: Bună ziua! Bună ziua! Sunt foarte bucuroasă că vă văd. Ați auzit? Prietenul dumneavoastră capătă Vetrovo.
6: Vasile, ce minciună îmi spun ăștia.
7: Taci, Ivan, taci, sunt fericit.
4: Permiteți.
5: Așa. În sănătatea noului moșier.
4: În sănătatea sa.
6: Mulți-a trăiască.
7: Permiteți-mi acum, într-o zi atât de solemnă pentru mine, să vă exprim recunoștința mea pentru toată bunătatea.
4: E, dar pentru ce? Pentru ce ne mulțumești, Vasile Stepanici?
7: Da, da, sunteți binefăcătorii mei. În ce privește, cum să spun, comportarea mea de ieri, iertați-mă cu mărinii mie. Iertați bătrânului. Dumnezeu știe de ce m-am simțit jignit ieri și am spus toate acele.
4: Nu-i nimic.
7: De ce m-ai fi simțit jignit? Ce mare nenorocire. Domnii au glumit. De altfel, nu e asta. Rămâneți cu bine, binefăcătorii mei. Fiți sănătoși, veseli, fericiți.
5: De ce vă luați un astfel de rămas bun, Vasile Semionici, dar nu plecați la Astrahan?
7: Să vă dea Dumnezeu prosperitate. Iar eu nu mai am nimic de cerut. Sunt atât de fericit.
1: Ce scenă de-ar pleca odată.
0: La revedere, Vasile Semionici. Când o să vă mutați la dumneavoastră, să nu ne uitați. Am să fiu bucuroasă să vă văd. Să stăm de vorbă, numai noi doi.
7: Ula, rămâi cu mine. Dumnezeu vă va răsplăti.
4: Bine. La revedere, Kuzovkin.
7: Rămâneți cu bine.
5: La revedere.
7: Rămâneți cu bine.
8: Vin și eu cu tine, Vasile.
7: Haide-mi, bani.
5: Știți ce vreau să vă spun, Pavel Nicolaici?
4: Da.
5: Sunteți un om nobil. Novil Pavel Nicolae.
9: Lăsați, lăsați.

0: Ați ascultat Parazitul de Ivan Turgeniev, traducere de Ariet Ivon Stahl și Miron Tarasov, adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Pavel Nicolaevici Ielețchi, Constantin Brezeanu, Olga Petrovna Ielețcaia, Eva Pătrășcanu Anghelescu, Vasili Semionici Cuzovkin, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, laureat al premiului de stat, Flegont Alexandrici Tropaciov, Constantin Codrescu, Ivan Kuzmici Ivanov, Nicolae Botez Lucian, Carpaciov Ionul Men, Narcis Constantinici Trembinski, Florin Scărlătescu, Egor Cartașov, Virgil Vasilescu, Prascovia Ivanovna, Tamara Vasilache, Mașa, Silvia Popovici, Anpadist, Carol Cron, Piotr, Benedict Dabija, Vasca, Mircea Cojan. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumina Nordului. Dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu, după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin.

0: oamenilor simpli din Heddlestone, cărora ziarul se adresează.
1: Sunt de acord cu tine, Harry.
0: E, dar văd că te țin de vorbă. Aruncă-ți, mă rog, te da, peste editorial, în dreapta la acolo unde crezi că este nevoie.
1: Da, da, da.
0: Du-l la tipografie. Gata. Fără niciun alt postscriptum, am plecat.
1: Noapte bună, Harry. Am impresia că vrei să mergi pe jos până acasă. Nu ți-am zărit automobilul.
0: L-am lăsat soției mele în după amiaza aceasta. Avea de făcut niște cumpărături.
1: Un motiv în plus de satisfacție pentru doctorul Bard, care ți-a recomandat tot timpul mai multă mișcare.
0: Mi-e teamă că nici de data asta nu o să-i dau ascultare. Ora fiind întârziat, o să iau tramvaiul. Încă o dată, noapte bună,
1: Harry. Noapte bună, Harry. Noapte bună.

0: Bine te-am găsit, Alice.
1: Bună, Harry. Ce așa te zici? Iar te întreci cu gluma.
2: M-au apărut unele probleme de ultimă clipă, draga mea.
1: Mereu și mereu aceeași scuză.
2: Asta e viața gazetarului, Alice. Dar nu aud pe Dori, doamne?
1: Nu, Dori este invitat astă seară la televizor, la familia Welsby.
2: Bine, bine, dar e aproape 10.
1: Dacă tu nu vrei să-i cumperi fetii televizor, nu o poți împiedica să se ducă la alții să privească.
2: Ne cam scapă din mână, Dori. Asta e. Și apoi ce trebuie ei să meargă la școala de bele arte? N-ar pic de talent.
1: Că poate că n-are. Dar acolo se întâlnește cu tineri din cele mai bune familii. În clasa ei, de pildă, este fiul Lady Allerton.
2: Bine, și ce-i cu asta?
1: Ce-i cu asta? Dori are 16 ani. Și de acum încolo, Harry, dar tu nu mă asculți?
2: Iartă-mă, Alice, mă gândeam la altceva. Mă preocupă o anumită problemă.
1: Ce? S-a întâmplat ceva la ziar? Ceva grav?
2: Nu prea. Și totuși...
1: Haide, Harry, spune, dă-i drum.
2: Astăzi am primit o ofertă pentru Northern Light.
1: Ofertă? Cum adică să-ți cumpere ziarul? Cine anume?
2: Somerville, de la Morning Gazette.
1: Venom Somerville. Asta a fost căsătorit cu Blanche Gillyflow. S-au despărțit anul trecut. Asta e foarte interesant, Harry. Este chiar pasionant. Interesant, interesant cât oferă.
2: De vreme ce am respins oferta, nu văd.
1: Mă, dacă ai început să-mi spui, continuă.
2: Mi s-au oferit 50.000 de lire.
1: Colosal! Harry! 50 de... Tu gândește-te numai... Doamne, ce-am putea face cu atâția bani? Am putea călători, nu? În sfârșit, aș putea vedea și eu insulele Hawaii.
2: Îmi pare rău, dragă Alice. Hawaii-ul poate să mai aștepte. Răspunsul meu a fost categoric.
1: Acum, adică tu vrei să spui că ai refuzat?
2: Dar nu trebuie să-ți mai amintesc un lucru pe care tu-l știi foarte bine.
1: Ce?
2: Toată viața mea a fost și este acest ziar, Alice.
1: Da.
2: Așa cum te rog să mergi, cred că e cazul să mai și dormim. Și mâine voi avea o zi grea. Noapte bună, Alice.
1: Noapte bună. Te duci mâine la David și Cora?
0: Da, bineînțeles. E sfârșit de lună. Știi că nu o duc prea bine cu banii. Da, vii și tu?
1: Nu cred. Mai am unele lucruri de pus la punct. Dar în schimb ai putea să-i sfătuiești să vină ei ceva mai des în oraș, să meargă la un concert, să danseze. Nu știu cum pot trăi la Sladen, în satul ăla prăpădit de pescari.
0: Ei, mai sta de vorbă cu ei, îți promit.

0: pot să vă ofer și o cafea?
1: Oh, mulțumesc, Cora, mulțumesc. Prânzul a fost excepțional. Puiul atât de bine rumenit, cum numai tu te pricepi să-l faci. Nu, a fost minunat.
0: Mă bucură mult că v-a plăcut.
1: Despre cafea, nu știu ce să zic. Am mai băut două de azi dimineață. Blestemată asta de inimă. Îmi amintește mereu că există.
2: Dar nu e nimic, tată.
1: Nu vreau să recurg prea des la pilulele cu nitroglicerină recomandate de doctorul Bart.
2: Da.
1: Dar astăzi mă simt în formă. Așa că nu te voi refuza cu o ceșcuță, dar știi cât un degetat.
0: Da.

0: Bravo! Și tu, David?
1: Da, una obișnuită, pe care însă cu voia voastră o voi savura în camera mea, în timp ce voi lucra.
0: Bine, vă las pentru o clipă, merg să o pregătesc.
1: Da, cum merge lucrul, David? Destul de bine, tatăl. Locul acesta îmi priește, iar Cora se străduiește să-mi creeze cele mai bune condiții. Ne simțim extrem de bine aici.
2: Da, da. La ce lucrezi acum, fiule?
1: Am început să traduc rubaiatele lui Omar Khayyam.
2: Omar Khayyam?
1: Da.
2: Aș vrea să am un ceas liber să mai răspuns, dar...
0: Da. Ca pe o dumneavoastră, domnilor.
1: Mulțumim, Cora, mulțumim.
0: David,
1: te rog.
0: De ce nu-i spui tatei că ți-a apărut în Mercure de France un eseu?
2: Cum?
1: Da, da.
0: Și că ai primit o scrisoare de felicitare din partea editorului.
2: Ei, mă bucur mult pentru tine, David.
1: Da, mulțumesc, tata. Acum vă rog să mă scuzați. Eu urc la mine să lucrez.
2: Da, bine. Iar noi vom face o mică plimbare înspre Dig.

0: Poate ți-ar trebui o haină mai călduroasă, Cora.
1: Nu, mi-e fric deloc.
0: Să ne adăpostim totuși aici, lângă capana bărcilor de salvare. Aș vrea să-ți mulțumesc, Cora.
1: Pentru ce?
0: Ai făcut foarte mult pentru David. Îmi dau seama că astenia lui nervoasă, depresiunea psihică în care s-a aflat la un moment dat, a început să dispară, regăsindu-și, ca să zic așa, linia de plutire.
1: Eu cred că el a făcut pentru mine mult mai mult. Nici eu nu eram prea fericită când drumurile noastre s-au încrucișat. Moartea părinților, lupta pentru existență, slujbe prost plătite.
0: Înțeleg că ai fost mai mult singură.
1: Da, cam așa ceva.
0: Nu vreau să te mai simți vreodată așa. Uite, chiar ieri, soția mea s-a întrebat dacă nu e prea plictisitor pentru tine și David aici, la Sliden. Și că poate ar fi mai bine să veniți din când în când la Heddlestone, să mai dansați, să mergeți la teatru.
1: Eu nu mă prea omor după dans. David, nici atât. Te rog să crezi că liniștea asta de aici n-aș da-o pentru niciun alt loc din lume.

0: Bună dimineața, domnișoară Maffei.
1: Bună dimineața, domnule director.
0: Ce nou?
1: Iar a telefonat.
0: Cine?
1: Somerville. Voia să vorbesc cu dumneavoastră. Când i-am spus că n-ați venit, v-a lăsat această comunicare.
0: Citește, te rog, domnișoară Maffei.
1: Da. Transmiteți domnului Page salutările mele și comunicați că voi fi fericit dacă va avea bunătatea de a-i primi pe doi dintre funcționarii mei care zilele următoare vor avea treburi în Huddlestone. Aceasta este stenograma.
0: Dumneata, ce părere ai, domnișoară Moffat?
1: Vrea să cumpere Northern Light.
2: O fi dorind dumnealui, dar eu nu vreau să-l vând. De altfel i-am și spus-o.
1: Îl cunoașteți bine pe Vernon Somerville? Alo?
3: Northern Light?
1: Exact, domnule.
3: Aici, Londra, Casa Maigle, cu domnul Henry Page.
1: Un moment. Vă cheamă Londra, Casa Maigle.
4: Da, avem legătura.
1: Alo? Vorbiți, vă rog.
3: Domnul Henry Page?
0: Da.
3: Ce mai faceți?
0: Cu cine vorbesc, vă rog?
3: La telefon Trevor Jones, secretarul particular al lui Sir Isel Maigle. Domnule Page, Sir Isel ar dori să vă întâlnească la Londra sau la conacul său din Sussex. Când vă convine?
0: Îmi pare rău, domnule Jones, dar nu dispun de timp.
3: Oh. Lui Sir Isel i-ar face mare plăcere să vă trimit avionul domniei sale personal să vă transporte. Îmi permit să vă sugerez că ar fi în avantajul dumneavoastră.
0: Nu înțeleg.
3: Sir Isel a aflat că Northern Light e de vânzare. Dorește să nu întreprindeți nimic până nu vorbiți cu domnia sa.
0: Domnule Jones, vă rog să comunicați lui Sir Isel că ziarul meu nu e de vânzare.
1: M-ați chemat, domnule director?
0: Da, domnișoară Moffat.
1: Doriți cafeaua?
0: Nu. Plec la doctorul Bard. Am o rămân înapoiez pe la două.
1: Poftiți telegrama aceasta, a sosit chiar acum.
0: Dar citește, domnișoară Moffat.
1: Da. Ca urmare a comunicării primite azi dimineață de la domnul Somerville, vă informez că vă voi vizita marțea viitoare. Cu stimă, Harold Smith.

0: împreună cu colegul meu, Leonard Nye, ne bucurăm să vă cunoaștem, domnule Page.
1: Da. Luați un loc, domnule.
2: Mulțumim.
0: Cunoașteți, desigur, scopul vizitei noastre, domnule Page. Grupul Somerville se interesează în spiritul cel mai cordial și prietenos de ziarul dumneavoastră.
1: Nu înțeleg, domnule Smith, acest interes deosebit pentru North Light.
0: Dorim neapărat să ne extindem. Datorită unor circumstanțe excepționale, ați reușit până acum să rezistați concurenței marilor cotidiene londoneze. Starea asta de lucruri nu poate însă dăinui.
1: Nu sunt de aceeași părere. Tirajul nostru a crescut față de anul trecut. Noi vindem 18.000 de exemplare. Așa. Dumneavoastră nu cred că atingeți cu Morning Gazette cifra de 9.000. Ca să nu mai vorbim de Globe, al lui Magill, cu cele 7.000 de numere, dintre care multe se returnează.
0: Nu minimalizăm cele realizate de dumneavoastră pentru păstrarea poziției ziarului. Dacă aveți în vedere imensele mijloace tehnice, serviciile de transport feroviare și aeriene speciale și mai ales hotărârea noastră fermă de a ne extinde, trebuie să acceptați că în cazul acesta concurența va deveni mult mai acerbă.
2: Permiteți-mi să vă amintesc, domnule Page, că n-au mai rămas decât o jumătate de duzină de ziare independente în genul dumneavoastră în provincie și vă asigur că în 2 sau 3 ani vor fi toate absorbite.
1: Nu este o amenințare, domnule Nye?
2: A, nu, nu, nici de cum. Încerc doar să vă arăt cât de favorabil ar putea fi pentru dumneavoastră propunerea noastră.
0: Suntem în măsură să revenim asupra primei noastre oferte, domnule Page.
2: Da.
0: Să potim că întreaga dumneavoastră proprietate valorează 75.000 de lire. Sunt autorizat acum să dublez suma inițială și să oferim ferm 100.000 de lire pentru Northern Light.
1: Știm cu toții puterea presei, în bine sau în rău. Ați citit, desigur, antetul tipărit pe pagina 1 a ziarului meu. Toate știrile care merită a fi citite. Vrem să ne păstrăm reputația de integritate, imparțialitate și o prezentare sănătoasă a informațiilor. Publicația mea vrea să îndrumeze și încearcă să creeze mai curând cetățeni inteligenți decât niște gură cască primitivi, adepți ai senzaționalului.
2: De ce să ne ascundem, domnule Page, după deget? Să-i dăm publicului ce îi place.
1: Ba, desigur! Dar nu cadavre mânjite de sânge, așa cum ați făcut-o alaltăieri în ziarul dumneavoastră. Sau titluri de genul: o artistă de striptease se călugărește, o femeie de 60 de ani naște gemeni, etc., etc. Nu, domnilor, ziarul Northern Light nu e de vânzare.
0: Eu zic să vă mai gândiți, domnule Page.
1: Nu, m-am gândit. Hotărârea mea este definitivă.

0: Bună dimineața, Maitland! Ce noutăți?
1: Nu chiar atât de bună dimineața, Henry. Au cumpărat Mossburn Chronicle.
2: Era de așteptat.
1: Da.
2: Bătrânul Rickaby dorea de mult să scape de el.
1: Și Somerville s-a grăbit să iasă în întâmpinare. După cum scrie în foaia asta volantă, ziarul se va numi Daily Chronicle.
2: Au și început să atace.
1: Da, da.
2: Bine, vom vedea care pe care.
3: Deocamdată e ora 10, șefii de rubrică ne și așteaptă, cred, la conferința de presă.
1: Da,
3: da, să intrăm.
1: Haide.
0: Bună dimineața, domnilor!
4: Bună dimineața,
0: domnilor! Luați un loc, vă rog! Luați loc!
3: Se pare, domnilor, că vom avea o oarecare concurență în oraș. Ați văzut fițuita asta?
5: E peste tot, domnule.
6: Oamenii sandwich-o împart cu dărnicie, domnule.
5: Bănuiesc că nu o să publice în continuare ca Rickaby prețurile vitelor îngreșate, buletine meteorologice și prospecte de săptămâni.
3: Dar sunt total de acord, Hedley. Vor căpăta de la redacția din Londra toate reportajele speciale, toate informațiile exclusive din străinătate. Dar ce-am putea face pentru a-i contracara? Dacă cineva are o sugestie de făcut.
6: Da, cred că ar trebui să mai înviorăm puțin ziarul.
3: Dar mai precis, Paul.
6: În ce privește resortul meu? Cititorilor le place sportul și sunt zile când nu le dăm decât vreo două coloane.
3: Bine, bine, și ce propui?
6: Să relatăm mai amănunțit despre jocurile echipei Northern League sau despre meciurile de box de la Timecastle sau mai multe informații despre curse.
1: E, asta nu ne va spori publicitate.
6: Da, dar ei o vor face.
3: Dacă ne vom coborî la nivelul lor, s-a zis cu noi.
5: Dacă am adăugat un supliment ilustrat numărului de sâmbătă, nu l-am face oare mai atrăgător?
3: Poate, Hedley, poate. Dar acum ne trebuie altceva. Vrei să spui ceva, Maitland?
1: Da. Iată cum văd eu lucrurile. Somerville vrea să pune mâna pe Northern Light. S-au făcut planuri financiare, s-au ales oamenii, s-a prevăzut o anumită sumă de bani pentru această treabă. De suma asta se poate dispune până la ultimul ban. Dar țineți minte cuvintele mele. Odată atinsă limita, nu le mai acordă nicio centimă. Întregul plan cade baltă. Iar cei care l-au ratat sunt și ei scoși din circulație. Așa că să nu ne pierdem capul, să continuăm editarea ziarului. Va fi greu, recunosc. Dar dacă avem puțin noroc, s-ar putea ca victoria să ne sune de nou.

0: Rusia.
1: Poftiți, domnule! Noul oraș atomic plan, domnule Daily Chronicle!
0: Domnul Sharmoffet.
2: Vă ascult, domnule director.
0: Roagă-l pe domnul Maitland să coboare până la mine.
2: Da, imediat. Alo? Redacția? Domnul Maitland este așteptat de domnul director.
0: Aș vrea să mai știu, domnișoară Moffett, câte exemplare s-au vândut din Daily Chronicle?
2: Fenwick a trimis o notă acum un sfert de oră, nu s-a vândut niciun număr.
0: Cum adică?
2: Da. Azi dimineață la 6 s-au tras 10.000 de exemplare, la 9 se așteaptă alte 10.000. Toate au fost distribuite gratuit.
0: Așa.
3: M-ai chemat, Henry?
0: Da, Maitland. Eh, ce zici?
3: Ce să zic, au început să joace tare. Era de așteptat. Sunt convins că în zilele care urmează artileria lor publicitară o să toace pe metru pătrat.
0: Da, stilul lor.
3: Și mai e ceva. Balmer se plânge că a început să obțină tot mai greu reclame la prețurile de până acum. Cei de la Chronicle reduc mereu tariful sub cel pe care îl percepem noi. N-ar fi exclus să ofere și spații gratuite. Poate că ar fi bine să mai reducem și noi ceva din preț.
0: Nu, Maitland. Dacă reducem noi, ei le vor reduce și mai mult. Trebuie să rămânem la nivelul nostru de prețuri, cu

0: vino și ia și tu o ceașă de ceai cu noi. Lui Dori s-a întâmplat ceva nemaipățit.
1: Da, mulțumesc, Alice. Chiar simțeam nevoie de un ceai.
0: Ei, bine, ce crezi? Dori a câștigat 20 de guinei.
1: O, bravo! Un premiu la școala de beleare.
0: Da, asta e bună. Hai, povestește, tati dragă, Dori. Da. Cum a fost?
2: Uite, tată, mă întorceam spre casă. Da. La colțul străzii, doi bărbați străini erau așa, într-o vizibilă încurcătură. Când am ajuns în dreptul lor, cel cu o servietă mică neagră m-a întrebat. Zice, scuzați, domnișoară, ăsta e Hanley Drive? În clipa aceea am observat la butoniera lui o panglică roșie, albă și albastră. I-am răspuns, da, e tot atât de exact precum dumneavoastră sunteți vistiernicul. Desigur, și dumneata ești o domnișoară foarte deșteaptă, așa că m-ai recunoscut.
0: Mai ce palpitante, Harry, nu găsești?
2: Și a continuat, pentru că timp de 4 zile nimeni așa nu m-a dibuit, vei căpăta nu 5 guine, ci 20.
1: Bine, 20. Stați. Bine, dar ca să obții premiul, trebuia să ai la tine un număr al ziarului Chronicle.
2: Păi, tatăl aveam.
1: Cum dori?
2: Ce?
1: Vrei să spui că l-ai cumpărat într-adevăr ziarul?
0: Da! Da, Harry! Da. E, na, acum tu ce vezi rău în asta?
1: Bine, dar nu vă dați seama că oamenii ăștia vor să mă distrugă și voi le sprijiniți ziarul? Că totul a fost în scena dinainte, că ei te pândeau să apar la colțul străzii.
2: Tatăl...
1: Urmare o să o vedeți voi mâine.
3: Ai citit articolul, Harry?
1: Da. Mi-a fost ajuns să-i văd fotografia zâmbitoare și titlul. Dorothy Page, câștigătoarea lozului cel mare al ziarului nostru.
3: Da, au lucrat frumos. Au speculat naivitatea bietei Dorothy.
1: Da, mașina lor de împroșcat noroi funcționează după toate regulile artei. Da, citește-mi-l, Metal.
3: Da, titlul îl știi. Da. Deci, domnișoara Dorothy Page, în vârstă de 17 ani și din întâmplare, fiica domnului Henry Page, directorul ziarului Northern Light, a făcut câteva aprecieri măgulitoare la adresa ziarului Chronicle. Atât ea, cât și doamna Page, vă mulțumim, doamnă Page, sunt cititoare permanente și devotatele ziarului nostru, care aduce Hedlestonului și regiunii un suflu nou de viață. La urma urmei, ne-a spus Dorothy zâmbind, suntem în era atomică, nu în epoca de piatră. Ar trebui să trăim într-un ritm mai viu decât în zilele bătrânei diligențe. Am credința că ziarul Chronicle ne ajută în această privință. Îți apreciem cuvintele, Dorothy, mai ales că vin din partea fiicei lui Henry Page. Sperăm că cititorii noștri sunt de acord că ele reprezintă o înaltă prețuire a ziarului nostru.

0: Henry, am răspuns solicitării tale telefonice, deși trebuie să-ți mărturisesc că nu-mi văd capul de atâtea
1: greburi. Da, mulțumesc, Frank, mulțumesc. Voi fi cât se poate de scurt.
0: Te rog.
1: Am venit la Northern Burbank, al cărui director ești, pentru un împrumut.
0: Da, știi, Henry, ai scos ca mulți bani de la noi în ultimul timp. Din întâmplare, luni, m-am uitat prin contul dumitale. Da. Presupun că știi cu cât l-ai depășit.
1: Da, desigur, dar ai împrumutul meu de război ca garanție.
0: Da, împrumutul, da. A scăzut îngrijorător. Uite, a ajuns la 63,5%. Ai pierdut peste 39.000 de lire din capitalul dumitale și poți pierde și mai mult.
1: Bine, bine, îmi dau perfect de bine seama de situație, Frank. De aceea am și venit să-ți cer un împrumut.
0: Pe ce bază?
1: Firește, pe Northern Line. Local, tipografie și fond de comerț.
0: Da, da, da, da, da. Regret, Henry, regret. Mi-e foarte penibil să te refuz, dar suntem destul de strâmtorați cu bani acum. De n-am autoritatea necesară să iau angajamente în numele bănci. Ar trebui să supun cazul directorilor mei. Apropo, de ce nu te duci să stai de vorbă cu președintele Consiliului de Administrație?
1: Cu Welsby?
0: Welsby, dar cum o știi? Doar destul de bine, nu? Uite, aș putea să-i dau un telefon.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc, Frank, ți-aș fi recunoscător dacă iei telefonul.
2: Ești într-o situație neplăcută, Henry. Îmi dau seama. Vrei un împrumut? Perfect. Și cu ce garantezi?
1: Cu Northern Light.
2: Cu Northern Light. Și cât valorează tot ce ai? Birourile sunt demodate. Întreg corpul acela de clădire în stil Ann ar trebui dermat. Nu s-ar obține pe el nicio centimă.
1: Tipografia?
2: Da, tipografia are oarecare valoare, dar dumneata o deții doar cu chirie de la doamna Harbour.
1: Și fondul de comerț, Welsby.
2: Să fim serioși, Henry. Cine ar da doi bani pe el dacă cronica îl te scoate din circulație?
1: Nu, nu vorbim.
2: Așa spui dumneata. Cei de la cronică știu să-și facă meseria. Bineînțeles că nu se compare cu Northern Light, dar totuși dau știrilor, cum să spun, o altă nuanță mai apropiată de ce vrea cititorul. Ia vină, face bine. Ia privește. Trebuie să recunoști că știu să-și facă publicitate. Până și circulația s-a oprit ca să facă loc acestui lung cer de femei care împing cărucioare de copii, sport și de alte tipuri.
3: Atențiune! Atențiune! Mare paradă de cărucioare și concurs pentru cei mai drăgălași copii! Astăzi, la Palatul Municipal,
2: ce zici, Henry? Ingenios, nu?
1: Da, foarte, dar cam lipsit de demnitate.
2: Și omule, de ce? E o idee admirabilă de isteață pentru publicitate. Încearcă să-și vândă produsele. Sunt convins că noi a scornit toate astea. El e creierul.
1: Da, Archibald, din asta prosperă ei. Publicitate deșanțată, fraude, adultere, calomnii. Ar fi îngrozitor ca un asemenea soi de ziar să dicteze în oraș.
2: E prea ei lucrurile întregi. Încerc doar să-ți arăt cu cine te lupți și să-ți dau un sfat. Renunță cât mai este timp. Uite, îți promit să intervin pentru obținerea unui preț mai bun.
1: Nu, nu, nu. Hotărârea mea e luată.
2: Ai curaj, ha? Într-un fel te admir.
1: Atunci, acordă-mi împrumutul. 20.000 de lire.
2: Nu pot promite. Poate să mai discut cu Holden și cu ceilalți. Îți dăm noi de veste mai.
1: Când?
2: Mai târziu, mai târziu, mai târziu, mai târziu.

0: Acesta este Maitland, rezultatul întrevederilor mele cu Holden și Will Smith.
1: Da, da. Deloc îmbucurător, Henry.
0: M-am gândit să stau de vorbă cu Alice și să o rog să ipotecheze casa. Știi, e pe numele ei. Aș putea obține o sumă bunicică pe ipotecă.
1: Da. Ar fi pentru moment o ieșire din această situație. Crezi însă că Alice va fi de acord?
0: O să încerc să o conving, poate va înțelege.
1: Trebuie să-ți spun, Henry, că au apărut niște fisuri și în redacția noastră.
0: Anume?
1: Balmer a plecat de la noi. Iată și demisia.
0: Să nu-mi spui că a trecut la cronică.
1: Ba chiar așa.
0: Vreau să spun, niciodată nu mi-a plăcut maniera lui de a se purta.
1: Balmer e omul care se duce unde sunt mai multe parale. Și se pare că acolo sunt destule.
0: Mă, le-am dat cu toții seama cum aruncă cu banii pe fereastră ca să-mi îngenuncheze.
1: Din păcate mai sunt și alte veștrele, Henry.
0: Anume?
1: Doi dintre zețari, Perkins și Dodds, au trecut și ei la Cronkle.
0: Va trebui să luăm imediat legătura cu birourile de plasare. Veștile, într-adevăr, nu sunt prea bune, Maitland. Dar vom trece noi și peste asta.

0: Harry. Ce puțin să fiu neliniștită, Harry. Și că îi zice și un sfert.
1: Da.
0: Am sunat și la redacție.
1: Da, și nu ți-au spus? Am fost la Sladen.
0: Da, știu că ați fost la Sladen, înțeleg.
1: David nu era acasă. S-a dus să-l vadă pe doctorul Evans. Cora era tare deprimată.
0: Da.
1: Îi e teamă că David să nu facă o recidivă. Știi, depresiunea lui psihică.
0: Da, da, da. Nu, tu nu crezi că este cam mult? 5
1: da,
0: ore?
1: Da. Ți-am spus doar în ce stare sufletească am găsit-o pe Cora. Ne-am plimbat pe dig. Apoi a vrut neapărat să-mi pregătească cine.
0: Da, știu, frumos, e frumos din partea ta. Dar eu te așteptam.
1: Alice, draga mea, să lăsăm asta. Aș vrea să discut ceva serios cu tine.
0: Ei, tu mai ai și timp pentru mine?
1: Alice,
0: te ascult.
1: Știi, când am cumpărat casa, am pus-o pe numele tău. Acum am nevoie să mă ajuți tu. Situația la ziar o cunoști. Am nevoie de bani, bani lichizi. Și dacă tu semnezi hârtia asta, pot obține o sumă importantă pe ipotecă. Ce spui?
0: Spun? Spun că ar trebui să-ți fie rușine.
1: Alice.
0: Nu, pentru că te-ai gândit la acest lucru. De luni de zile ne împingi spre dezastru și ruină. După ce ai refuzat o ofertă, o ofertă minunată, care ne-ar fi asigurat o bătrânețe liniștită. Acum tu nu, tu nu mergi. Tu mergi înainte. Tu mergi înainte cu încăpățânarea ta, cu egoismul tău.
1: Alice.
0: Egoismul tău. Vrei să ne lași chiar și fără un acoperiș. Tu vrei să ne arunci în stradă.
1: Înțelege-mă, Alice.
0: Da, da, da, da, da. Ce se va întâmpla cu Dori și cu mine? Te-ai gândit ce?
1: Gândire chiar în cel mai rău caz. În cel mai rău caz, voi putea întotdeauna să am grijă de voi. Dar eu credeam că în situația în care mă aflu, soția mea...
0: Soția ta?
1: Da, soția mea...
0: Soția ta?
1: Are să vadă altfel lucrurile.
0: Nu mă mai consider soția ta? În afara cazului când vrei ceva de la mine? Toată seara am stat singură? În timp ce tu te-ai petrecut 5 ore la Clayton? Cucum! Creatura de Cora!
1: Ce vrei să-i însinezi, Alice?
0: Nu te mai preface, nu te mai preface, că nu știi. Am văzut-o eu cum se uită la tine cu ochii amari. Cum îți strânge mâna când îi dai ceva.
1: Alice?
0: Da, da, da, da, da, da, da, cum te admiră. Tu parcă ai fi cel mai grozav om din lume.
1: Prostii, Alice!
0: Da.
1: Și de ce să nu țină la mine și eu la ea?
0: De ce?
1: E doar nora noastră.
0: Adică o iubești! O iubești!
1: Dacă vrei să spui așa... E bine, da. Face parte doar din familie.
0: Da, da, da. Din familie. Găsește scuze. Tu trebuie să știi că niciodată nu mi-a plăcut. Ești o femeie, o femeie vulgară.
1: Nu.
0: E vulgară.
1: Nu.
0: Și nici nu știu dacă e cinstită. Este prea femeie. E în stare să pună mâna pe orice bărbat dacă dorește. Dar și dacă nu mă înșel, eu cred că te-ar prefera pe tine lui David. Te-ar
1: Alice,
0: prefera.
1: Alice, cum poți gândi așa ceva?
0: De cum pot gândi? Că nici n-am nici o menică îndoială. Că în inima ta și tu ai prefera-o pe ea în locul meu. Slogan. Da. E așa cum sunt eu. Te-ai prefera.
1: Nu, te rog, Alice, încetează cu asemenea absurdități. Liniștește-te, Alice. Liniștește-te. Știi cât de rău îți fac crizele astea. Uite sărurile tale și puțin oțet aromat.
0: Alice,
1: te rog, așa.
0: Harry, dragul meu, eu merit soarta. Sunt geloasă și stupidă. Dar eu trebuia să vorbesc. Trebuia să vorbesc.
1: Gata,
0: Harry.
1: Gata.
0: Iartă-mă.
1: Gata,
0: Harry.
1: Iartă-mă. A trecut, nu-i așa?
0: Da. A trecut, Harry. Ce înțelegători ești. Iartă-mă. Iartă-mă. Sunt gata să fac tot pentru tine. Să muncesc, sărac de foame. Fac totul pentru tine.
1: Ai încredere în mine, Alice.
0: Am.
1: Totul, totul se va termina cu bine.
0: Da.

0: Bună dimineața, Nai.
1: Bună, bună, bună. Ei, dar tu, Smith, ești cam întunecat, ce s-a întâmplat?
0: O telegramă de la directorul administrativ, ce anunță sosire.
1: Ah, ce mai vrea, Creepy? E treia oară când vine aici.
2: Nu bănuiești, nu bănuiești să ne verifice situația. Asta vrea. Banii alocați sunt pe terminat. Rezultatele așteptate departe de a se împlini. Săptămâna trecută la redacția centrală, Somerville m-a pus categoric piciorul în prag.
3: Trebuie să reușim, Nai. Nu știu cum, dar trebuie, altfel.
1: Hai, nu te mai vei cări atâta, Smith. O să-l frec pe Page să-i meargă fulgi.
3: Cum?
1: Am eu planul meu. La ce oră sosește Greeby?
0: La 20:20.
1: Te duci să-l întâmpini?
0: Bineînțeles.
1: Foarte bine. Până atunci eu mai am de rezolvat niște probleme. Va trebui să dau și un telefon foarte important. Oi, curaj, bătrâne, curaj!
4: Stăm mai rău decât mi-am închipuit. Aceasta e concluzia la care am ajuns, domnule Smith, după verificarea cifrei.
0: Am reorganizat ziarul, domnule Greeby. Am redus cheltuielile de regie.
4: Dar văd că pierdeți din numărul cititorilor câștigați înainte. Asta înseamnă că ei au fost recâștigați de Page. Și după socotelele mele, soldul de mai puțin de 10.000 de lire din suma alocată pentru acest nefericit proiect va fi absorbit în mai puțin de 6 săptămâni. Pot să vă întreb ce aveți de gând să faceți după asta?
0: Sperăm. Suntem pe aproape de obiectivul nostru. Ne-am închipuit că vom mai primi un plus.
4: Nu cred că domnul Somerville va suplimenta bugetul inițial. După mine, afacerea asta ar trebui trecută la profit și pierdere, afară de cazul că s-ar ivi ceva cu totul neașteptat. Poate are domnul Nai o sugestie de făcut.
1: De fapt, chiar am una.
4: Dați-i drumul, ce mai așteptați?
1: Într-adevăr, domnule Greeby, în ciuda unor începuturi excelente, nu am obținut încă o victorie deplină. Așa cum ați constatat, nici cu banii nu stăm prea pe roze. Pot să vă spun însă că Henry Page a pierdut capital tot atât de constant ca și noi și că în ultimile 2 luni a încercat cu disperare să obțină mai mulți bani lichizi. Banca i-a refuzat împrumutul,
3: da, da, exact.
1: Și-a ipotecat casa și-a încasat suma depusă pentru asigurarea pe viață și-a vândut colecția de porțelanuri și nu era tocmai una oarecare, cu alte cuvinte, într-o situație foarte delicată. Și nu e nevoie decât de o ultimă directă ca să-l facem knockout.
4: Și credeți că sunteți în măsură să-i aplicați această ultimă directă, ca să folosesc și eu termenul dumneavoastră sportiv?
1: Categoric! Vă rog să mă urmăriți. Clădirea propriu-zisă a ziarului Northern Light aparține lui Page, nu însă și tipografia.
4: Cum adică?
1: Tipografia este proprietatea doamnei Harbottle, care a închiriat-o lui Page pe o sumă mai mult decât simbolică.
4: De unde știți acest lucru?
1: L-am aflat de la acel Balmer care a trecut la noi. Și tot cu ajutorul lui am făcut cunoștință cu bătrâna doamnă. Vă rog să mă credeți, n-a fost ușor, vă mărturisesc, dar până la urmă am convins-o să vândă localul, adică să ne-l vândă nou. Veți fi de acord cu mine că nu va fi deloc ușor pentru Page să fie pus în situația de a nu-și mai putea tipări ziarul.
4: Și ce preț cere doamna Harbottle pentru tipografie?
1: A căzut de acord cu mine, vă dați seama, după câtă osteneală, să accepte 3.500 de lire. Da. Înainte de a sosi dumneavoastră, am vorbit la telefon, e gata să semneze actul de vânzare azi după amiază.

0: director.
1: Da?
0: În corespondența de azi am găsit această scrisoare de la fabricile de celuloză și hârtie, în care firma își exprimă regretul că nu va putea livra comanda din 25 iunie.
1: Da, fă-mi, te rog, legătura domnișoară Moffett cu domnul Spencer de la Norton Mills. Da.
0: Am încercat și ieri să-l caut la telefon, văzând că nu sosește comanda. Mi s-a spus că nu poate fi găsit.
1: Da, notează numărul de telefon aici și cheamă-l pe mail.
0: Da, poftiți.
1: Da.
0: Domnul Maitland este așteptat de domnul director.
1: Alo? Norton Mills?
2: Da, vă rog.
1: Cu domnul Spencer, vă rog.
2: Cine dorește?
1: Henry Page, de la Norton Light.
2: Un moment, vă rog, să vedem unde se află.
3: Bună, Henry.
1: Bună, bună, ia loc, Maitland.
2: Alo?
1: Da?
2: Alo, domnule Page, cu regret vă comunic că domnul Spencer nu e în cabinetul domniei sale.
1: Atunci cu contabilul șef, te rog.
2: Imediat.
4: Da?
1: Alo?
4: Gilmore la telefon.
1: Bună ziua, domnule Gilmore. Hei, pe ce vă deranjează? În legătură cu comanda noastră din 25 iunie, care nu ne-a fost onorată.
4: Nu cunosc motivele acestei întârzieri, domnule Page. Stați de vorbă cu domnul Spencer. Doar dânsul e în măsură să rezolve situația.
1: Bine, dar domnul Spencer nu e de găsit.
4: Regret că nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Bună ziua, domnule Page.
1: Să zic așa.
5: Îți dai seama, dragă Henry, că vor bani?
1: Maitland, sigur, asta e. Domnișoară Moffett.
0: Da?
1: Când le-am plătit ultima dată?
0: La sfârșitul lunii aprilie, de atunci nimic.
1: Cât le datorăm?
0: 1965 de lire și 10 șilingi.
5: E destul de greu, Henry. În bancă, soldul ziarului nostru este exact 709 lire și 5 pence.
1: Câte hârtie disponibilă mai avem?
5: E cam pentru 8 zile. Rezervele s-au terminat.
1: Imposibil! De ce nu mi s-a spus?
5: Ai hotărât să se reducă la limită cheltuielile, să nu se comande decât pentru 3 săptămâni înainte. De aceea ne-a rămas o cantitate atât de mică.
1: Ce este? Ce este, domnișoară Moffett? Nu te simți bine?
0: Domnule director, ne-a sosit acum această scrisoare. Au cumpărat tipografia și au închis-o.
5: Cum?
0: Nu o vom putea folosi cel puțin 3 luni.
5: Formidabil.
0: Apa, lumina și forța motrice, toate au fost tăiate. Au postat un agent afară, s-a primit. Noi.
1: Au cumpărat tipografia?
0: Da.
1: No, nu, domnișoară Moffett. Încă nu s-a terminat cu noi. Pe hârtia pe care o mai avem, vom scoate o ediție simbolică, cu duplicate. Textul poate fi bătut pe matrițe și apoi tras la mașina de multiplicat din redacție.
5: Bine, Harry, nu vom reuși să scoatem decât cel mult 800 de exemplare la Gestetner.
1: Vom folosi mai multe Gestetnere. Reducem formatul la minimum. Domnișoară Moffett, telefonează doamnei Ransom și cere-i toate dactilografele și mașinile pe care ni le poate da. Ediția aceasta va vorbi de la sine și toată țara va auzi. Are să vorbească atât de tare încât s-ar putea să închidă definitiv gura ziarului Chronicle. Așa vom face, Maitland. Titlul cu verzale mari, Norton Light, iar dedesubt toate știrile pe care le putem tipări.

0: Te-am chemat, Halide, să mă însoțești în inspecția pe care o fac prin fabrică.
1: Solicitarea dumneavoastră, domnule Wellesby, a venit la timp. Tocmai vroiam să vă vorbesc.
0: Da? În ce problemă?
1: În toate sectoarele prin care am trecut azi dimineață, oamenii vorbeau cu indignare despre ultima lovitură pe care cei de la Chronicle au aplicat-o lui Page.
0: Uite, aș vrea să cunosc și opinia dumitale. Hai să intrăm în fabrică.
1: Da. Hai.
2: Consider
1: total neelegantă și lipsită de cea mai elementară etică profesională această sechestrare a tipografiei. Este rușinos ca o veche instituție din Edelstown să fie obligată de niște intruși să tragă obloanele.
3: Bună ziua, domnule director.
4: Iată ce vedem, Davis. Ce mai face celebrul capitan al echipei noastre de rugby?
3: M-a cotonogit la o grămadă, scuzați expresia. Niște indivizi lipsiți total de caracter. A făcut o treabă murdară, Sedge. Și tocmai când Page era gata să-i învingă.
0: Și care crezi că ar fi rezolvarea, Jim?
3: Trebuie să se întreprindă ceva, să se găsească cineva, să-i ofere un împrumut care să-l scoată din impas.
0: Da, s-ar putea să ai dreptate, Jim. De altfel și ei cred că au dreptate procedând astfel. Ăsta-i jocul, dracul meu. La revedere.
5: Bună ziua tuturor!
3: Bună ziua, domnule!
1: V-am spus, domnule Wellesby, toți sunt porniți împotriva lui Chronicle.
0: Începând din clipa aceasta, suntem mire. Mă pot socoti și pe mine în rândurile lor.
1: Este o hotărâre mai mult decât înțeleaptă, domnule Wellesby.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Trebuie să-ți spun că Page, cu puțin timp în urmă, mi-a solicitat un împrumut. Atunci n-am fost de acord. Acum? Acum vreau să dovedesc că sunt de partea dreptății.
1: De altfel, dacă îmi permiteți să joc cu cărțile pe față, întreprinderea aceasta s-ar dovedi o investiție cu totul profitabilă.
0: Dacă te gândești și dumneata, la ce mă gândesc eu? La faptul că în curând mă voi prezenta la alegerile parlamentare. Înseamnă că am gândit excelent amândoi, nu? Îți mulțumesc, Olivia, îți mulțumesc.
1: Domnișoară Mini, fă-mi, te rog, legătura cu Lady Wellesby.

0: Alo?
1: Alice?
0: Da.
1: Draga mea, tu ești?
0: Da.
1: La telefon Elina Roelsby.
0: Ce plăcută surpriză,
1: Elina. Alice, am vrea ca dumneata și Henry să ne faceți plăcerea să veniți la masă joia viitoare.
0: Dar ce sindrofie aveți?
1: Nu e nicio sindrofie. Sper să fie o seară agreabilă doar pentru noi patru. Ziua de joi îți convine?
0: Da, sigur, cred că suntem liberi.
1: Atunci să știți că vă așteptăm cu nerăbdare. Azi dimineață chiar Ergi spunea cât de rar n-am văzut în ultima vreme și...
0: Eu trebuie să-ți mărturisesc, dragă Elinor, da? M-am simțit cam jicnită când am fost invitați la petrecerea voastră de săptămâna trecută.
1: Hai, dragă Elis, da? A fost o seară cât se poate de plictisitoare, dar acum sper să ne simțim minunat. Vă așteptăm, da?
0: Bine, dragă.
1: La revedere, draga mea.
2: Elis! Elis!
0: Elis!
2: Am o veste mare pentru tine.
0: Ce, da, să știi că și eu, dragul meu.
2: Da?
0: Ce cu tine? Tu ești de drept emoționat.
2: Și cum n-aș fi? Azi dimineață, banca, sau mai bine zis, Wellesley,
0: așa,
2: mi-a acordat împrumutul. Cu mult mai generos decât mă așteptam.
0: Da? Și cu ce garantezi?
2: Cu ziarul nostru, mai?
0: Eu nu înțeleg nimic, Harry. Cu fițuica aceea nenorocită pe care mi-a fost rușine să o citesc.
2: Păi tocmai asta a hotărât totul. Strădania noastră de a menține ziarul, în ciuda tuturor loviturilor, ne-a adus simpatia tuturor. Toată dimineața m-au înnăpădit telegramele și apelurile telefonice.
0: Vai, înțeleg entuziasmul tău, dar tu, spune-mi, tu cum ai să scoți ziarul mai departe?
2: Ediții simbolice până luna viitoare. Am plătit scadențele datorate fabricii de hârtie. Am plătit personalul și toate polițele. Și în curând, Elis, vei avea și casa înapoi, în numele tău. Ei, ce mai ai de zis, draga mea, Elis?
0: Da!
2: Da!
0: Atunci voi putea să dau, ca de obicei, recepția după concertul simfonic? Voi putea? Ca și anul trecut?
2: Da, bineînțeles, bineînțeles, draga mea, bineînțeles.

0: Nu înțeleg, dragă Nai, de ce am venit la acest concert.
1: Pentru ca să dovedim acestei societăți alese că, învinși fiind, nu avem intenția să plecăm pe furiș din oraș. Să ne purtăm pentru ultima oară cu demnitate în public.
0: Da, da, e și cazul. Privește sala, Nai. Cele mai bune locuri rezervate notabilităților orașului.
2: Ce atunătură!
1: Toți încearcă să-și dea aerul ca au avut de când lumea pasiunea muzicii clasice. Ce primire! Ah, uite și familia Page, domnul, doamna, fica și cei doi?
0: David, fiul lor și soția lui Cora.
1: Cora, ai spus?
0: Da. E ceva neclar?
1: Nu, mi s-a părut. Hai să aplaudăm și noi pe tirișul.

0: Rosmarin de Chrysler, un lied de Schumann și Simfonia 6 în si minor de Tchaikovsky.
1: Mulțumesc, Teodor.
2: Smith, ești convins că se numește Cora?
0: Cine? Ia uite ce-l preocupă. Mai bine fi atent la interpretare.
3: Ce ai, Cora? S-a întâmplat ceva?
1: Nimic, atât de nimic.
2: Cora, Cora, de unde cunosc eu chipul ăsta? De ce mi-a aruncat privirea asta pe furiș, parcă m-ar cunoaște?
0: Nu te simți bine, Cora?
1: Nu știu, e tare cald aici. Am avut o ușoară amețeală.
0: Da, spune-mi, vrei să ieșim puțin la aer?
1: Nu, stai liniștit, stai liniștit, mi-a trecut.
4: Blackpool cu 3 ani în urmă. Cora Bates, Cora Bates.
0: Ce-i n-ai? Ce te făiești așa?
2: Hai să mergem.
0: Bine, dar deranjează.
4: Nu mă interesează, hai să ieșim de aici.
5: Poate greșești, n-ai.
4: Am o memorie de reporter, Smith. Am văzut-o doar o clipă la Blackpool, acum 3 ani, dar memoria mea a înregistrat-o. Eram cu unul Heinz, care făcea un reportaj pentru grupul Maigel.
5: Ah, și crezi că are ceva de ascuns?
4: Mai mult ca sigur! Când a dat cu ochii de mine, a devenit tare neliniștită.
5: Și ce ai de gând să faci?
4: M-am hotărât. Mâine voi merge la Slidell să stau de vorbă cu el.
3: Ce-i cu tine, Cora? De ce ești atât de apatică? Din timpul concertului ești așa. Te-a deranjat prezența cuiva?
1: Nu, David, nu.
3: Sau poate, într-un fel, știu, atitudinea celor din spatele nostru, ce de la Chronicle.
1: Nu, David, doar ți-am spus, era foarte cald.
3: Da. Și acum ce ai?
1: O groaznică durere de cap.
3: Uite, te rog, ia o aspirină, Cora. Asta o să te liniștească, poftim. Așa.
1: Mulțumesc.
3: Nu, trebuie să bei mai multă apă. Te rog.
1: Mulțumesc. David, nu e așa că încă ți-e la mine?
3: Ce întrebare. Tu știi foarte bine acest lucru.
1: Mă gândeam la cele ce mi-ai spus.
3: La ce anume?
1: Că nu te mai interesează atât de mult cartea ta și...
3: Și?
1: Mă întrebam dacă n-ai vrea să plecăm un timp undeva. O schimbare ne-ar face bine amândurora.
3: Da, credeam că îți place la Slidell.
1: Sigur că îmi place. Dar dacă am plecat totuși...
3: Mă rog, și te-ai gândit la un loc anume?
1: Oriunde. Mi-ai făgăduit mereu că o să mă duci odată într-un sătuleț liniștit în Franța.
3: Da. Mă rog, crezi că ne-am simțit mai bine decât aici? Sfârșit, dacă tu crezi, să încerc.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Doamna Cora Page, nu-i așa?
1: Da!
0: Sunt Leonard Nye, de la Daily Chronicle.
1: Și ce dorești?
0: Am aflat că soțul dumitale scrie o carte. Ne-ai putea da câteva amănunte? E, ce titlu are?
1: Soțul meu lipsește acum de acasă. Trebuie să stai de vorbă cu el, nu? Bună ziua!
0: De ce? De ce atât de grăbită, doamnă Page? Atunci, povestește-mi ceva despre dumneata. Ești căsătorită de curând, mi se pare. Și înainte de a te căsători, răspundeai la numele de Cora Bates, da?
1: Știi cu asta?
0: Ai fost la Blackpool acum 3 ani, în august, nu-i așa? Aș putea să jur că ai fost la Alhambra Palais du Danse.
1: N-am fost niciodată la Alhambra.
0: Eu nu prea dansez. Am aflat din întâmplare că ai fost acolo.
1: Cine ți-a spus?
0: Un prieten.
1: Oh, cum o litiaca dumneata are și prieteni?
0: Îmi pare rău că ți-am făcut o impresie atât de proastă. E și el tot ziarist. Îl cheamă Heinz.
1: Numele ăsta nu-mi spune nimic.
0: N-are nicio importanță. Numai că s-a întâmplat să fiu alături de el la tribunal când judecătorul te-a condamnat.
1: Asta era. De ce nu mă lăsați în pace? Sunt și eu fericită pentru prima dată în viață aici cu un soț bolnav pe care îl îngrijesc.
0: Îl invidiez.
1: Ce vrei? Ce vrei? Spune repede, ce vrei?
0: Ce vreau?
1: Da.
0: Vreau doar să mă ajuți în privința bătrânului Page. Convinge-l să ne vândă ziarul.
1: O să încerc. Dar n-ai să mă denunți, nu-i așa?

0: scrisorile sosite cu poșta de dimineață, domnule director.
1: Începusem să scriu un reportaj economic, domnișoară Moffett. E ceva important care să mă facă să anunț scrierea lui?
0: Poate aceste rânduri semnate de Harold Smith.
1: Fule văd. Dar te rog, pregătește corespondența pentru azi.
0: Imediat, domnule director.
1: Dragă domnule Page, mi s-a dus la cunoștință ceva de o însemnătate considerabilă ce v-ar putea afecta în mod deosebit. Vă sfătuiesc în interesul dumneavoastră să ne acordați colegului meu și mie o întâlnire cât mai curând cu putință pentru a discuta acest lucru cu dumneavoastră. Chestiunea este urgentă și importantă. Cu toată stima, Harold Smith. Ceva de o însemnătate considerabilă. Chestiunea este urgentă. Pe domnule Smith. A trecut vremea amenințărilor. Deocamdată scrisoarea dumitale capătă o destinație precisă. La coș.
2: Dar cu cine vorbești, Henry? Nu văd pe nimeni aici.
1: Cu cei din umbră, dragul meu, Maitland. Gata de plecare?
2: E gata. Aceste câteva zile de concediu le voi petrece la Nottingham, la târgul de cai. Am pus ochii pe un trăpaș tânăr, o frumusețe.
1: O, petrecere bună, Maitland. Te aștept. Îmi vei lipsi mult.
2: Nu voi întârzia, Henry. La revedere.
1: Cu bine, Maitland. Da, intră. Cora! Tu erai... Cât mă bucur că te văd.
3: Am avut un comision în oraș pentru David și am zis...
1: Da, foarte bine, foarte bine ai făcut că ai venit să mă vezi. Dai un loc, te rog.
3: Mulțumesc.
1: Ce mai faci? Ți-ai revenit după amețea la ceea de la concert?
3: O, da. Mai important e cum te simți dumneata.
1: Eu? Destul de bine.
3: Tocmai discutam cu David.
1: Da.
3: Părerea noastră e că te-ai obosit prea mult. Ai avut prea multe necazuri în ultima vreme. Știi, ne gândeam spre binele dumitale.

0: Domnișoară Moffett, te rog, fă-mi legătura cu depozitul de hârtie.
1: Imediat, domnule director. Aveți aici și poșta.
0: Da, mulțumesc. Dacă nu ne răspundeți în 24 de ore, vom fi siliți să dăm publicității anumite informații foarte dăunătoare în legătură cu nora dumneavoastră. Informații care se află în posesia noastră. În legătură cu nora dumneavoastră. În legătură...
1: M-ați chemat, domnule director?
0: Domnișoară Moffett, telefonează-i lui Smith că l-aștept astăzi la ora 3.
1: Am notat.
0: Și telegrafiază-i Corei că aștept la redacție la aceeași oră.

0: Da, luați loc, domnilor.
1: Îmi permiteți să-mi aprind o țigară?
0: Vă rog, domnule, n-ai.
2: Îmi este penibil să vorbesc, domnule Page, dar avem anumite informații pe care trebuie să le aducem la cunoștința dumneavoastră.
0: Da, am înțeles că este vorba de nora mea.
1: Da, chiar așa, domnule Page.
0: Dacă aveți ceva de spus, aș prefera să o faceți în prezența ei. Este din
1: nu, cred că e mai bine să ne ascultați dumneavoastră mai întâi.
0: Fie. Dar sper că aveți cunoștință de legea calomniei.
1: Domnule Page, informațiile pe care vi le oferim sunt curate ca lacrimi.
2: Ajunge n-ai. Domnule Page.
0: Da.
2: Nu este penibil să vă spunem, dar cu 3 ani în urmă, în august, nora dumneavoastră, pe atunci Corabeți, a fost condamnată de curtea cu jur din Northumberland pe baza legii pentru reprimarea crimelor contra persoane din 1861. Cu alte cuvinte, pentru provocare de avort.
1: Da.
0: Nu, nu e adevărat.
1: E adevărat, domnule Page. Heinz, aici, de față, s-a ocupat de cazul acesta. Reportajul era pentru ziarul lui Michael.
3: Da, domnule, am fost la tribunal în tot timpul procesului. Trebuie să vă spun că judecătorul a fost foarte indulgent. I-a dat o pedeapsă ușoară, doar 6 luni.
0: Pedeapsă? Ai cu neputință, e o minciună.
1: Atunci invitați-o aici, să vedem cine-i minte. Ce mai așteptați?
0: Cora!
4: Mă scuzați. Mă scuzați, nu știam că sunteți ocupat.
1: Nu, ați venit la timp, doamnă Page. Nu, plecați. E cineva care vrea să vă vadă.
3: Cred că îți amintești de mine.
4: Nu te-am văzut niciodată.
3: Te rog să mă ierți, domnișoară Cora Bates, dar am la mine tăiturile din ziar, cu fotografiile și cu declarația pe care ai semnat-o la spital.
0: Ajunge, domnilor! Vă rog să ne lăsați.
3: Am odins?
2: Domnule Page,
0: da.
2: Nimeni nu trebuie să știe ceva despre asta. În ce ne privește, vom fi tăcuți ca mormântul.
1: Da.
2: Soluția e foarte simplă. Uitați, am schițat aici un proiect de înțelegere perfecționistic. Sunt sigur că îl veți accepta. În cazul acesta nu vom publica niciodată vreun cuvânt despre mărunta dumneavoastră neplăcere.
0: Bine, bine. Voi discuta cu dumneavoastră mai târziu. Acum vă rog să plecați. Cora, liniștește-te.
4: Este adevărat ce ți-am spus. Trebuie să știi că încă de la 16 ani am fost nevoită să-mi câștig singură o pâine, mai ales ca vânzătoare prin birturi. Într-o vară am făcut o excursie de 7 zile la Blackpool. M-am dus să lucrez la Alhambra. M-a văzut directorul și m-a angajat pentru 6 pence dansul. Banii intrau în buzunarul localului. Trebuia să răspund tuturor celor care doreau să se bâție. Directorul se purta

0: frumos cu mine. Iar eu eram singur. N-am știut că era însurat. Când a aflat că am rămas, știi, s-a înfuriat pe mine. Se temea că află nevastă sa. M-a dus la o femeie. M-a chinuit mult, mult, mult. Credeam că am să mor. Femeia s-a speriat și a chemat un doctor. M-au internat la spital. Și așa s-a aflat totul. Când m-au lăsat să plec, după 8 săptămâni, m-a luat în primire poliția. Am ajuns la tribunal. Eram slab, de m-a suflat vântul. Judecătorul i-a fost milă de mine. Nu mi-a dat decât 6 luni. Mai bine mi-ar fi dat pedeapsa maximă.
1: Cor.
0: Pentru mine viața nu mai avea niciun rost.
1: Ajunge, ajunge, Cora. Am spus destul.
0: Nu, nu trebuie să-ți povestesc totul. Când am ieșit, am găsit un anunț pentru o slujbă la Scarborough. Vindeam gogoși la o gheretă de pe promenadă. Munca era ușoară, dar tot nu puteam să-mi revin. Seara mă duceam să mă plimb prin port. Și acolo, pe o bancă, îl vedeam de obicei pe David. Avea ceva deosebit în privire. Așa a început totul. N-am îndrăznit să-i povestesc nimic despre mine. Mi-am dat seama că și el era tot atât de necăjit. Doream să-l ajut. Și cred că l-am ajutat. Dar dacă află, s-a terminat. Eu nu știu ce să se întâmple cu mine.
1: Nu mai plânge, nu mai plânge, Cor. Și în niciun caz nu-i povesti lui David. Trebuie să găsesc o soluție.
2: Ce e nou, Smith?
3: Page a plecat azi noapte la Londra. În dimineața asta a fost la Somerville.
2: Ceva mai precis nu știi?
3: Chaloner e singurul care se pare cunoaște mai multe amănunte. El crede că s-a rezolvat totul, dar nu e foarte sigur. Mi-a promis că mă va suna.
2: Așteptăm, n-avem ce face.
3: Tu ce ai făcut la Tynecastle?
2: Am fost la toate agențiile de publicitate. Le-am spus tuturor că în sfârșit situația s-a limpezit, că sperăm să ajungem la o înțelegere cu Page. Alo!
4: Alo, da!
2: Chaloner!
4: Da, n-ai? Mă bucur că îți pot da o veste bună.
2: Hei!
4: Page vine cu expresul de noapte. Are să semneze mâine.
2: În sfârșit! Ha, ha, ha! Cum a decurs întâlnirea cu Somerville?
4: S-a ținut tare, bossul. Page i-a cerut să intervină pe lângă voi să nu publicați o anumită știre în legătură cu familia lui.
2: Și Somerville ce i-a răspuns?
4: Că el nu poate cere redacției din Hellstone să suprime știrea respectivă și că are încredere în directorul lui de acolo. Doar el este în măsură să aprecieze oportunitatea publicării acestei știri.
2: Așa că
4: Page n-a avut altceva mai bun de făcut decât să plece promițând că va telefona după amiază. Asta înseamnă, după părerea mea, că a renunțat la bătălie, că se consideră învins.
2: Ne-ai dat o veste mare, Chaloner! Smith și cu mine îți mulțumim! Merită să sărbătorim evenimentul cu o sticlă de șampanie, Smith! Ce zici?

0: cam întrecut cu gluma seara, noi. Sticla aia de șampanie s-a cam triplat. Nu mai vorbesc de sticla de whisky.
1: Dar merita, pe onoarea mea, Smith.
0: Intră.
2: Micul dejun, domnilor.
0: Mulțumesc, George. N-ai uitat ce-mi place. Pare și o scumbia fumată. Asta o să mă mai dragă cât de cât. Aranjează-le aici.
2: La dispoziția dumneavoastră, domnule Smith. Pofti și ziarele de dimineață. Poftă bună, domnilor.
3: Ce plictiseală. În toate ziarele astea. Păi de și glob al bătrânului Michael.
0: Lasă pe Michael și gustă-și tu ceva. Trebuie să plecăm.
3: Smith, nemaipomenit.
0: Ce-s?
3: Citește. Suntem pierduți. Citește aici.
0: Cora Page, care în 1954 fusese condamnată sub numele de Cora Bates pentru un delict împotriva legii și a firii, a fost descoperită pe neașteptate de reporterul nostru, același care i-a urmărit cazul și a fost de față la pronunțarea sentinței de 6 luni închisoare de către... N-ai. N-ai, dar asta este... Asta este...
3: Să nu-mi spui că este mâna lui Hunt. Nu! El a povestit totul la redacția centrală și vâlpoiul de Michael e în mâna lui. Câte ceasul?
0: Abia a trecut de 9.
3: Trebuie să acționăm rapid. Dacă Page vede asta înainte de a apuca să semneze, s-a zis cu noi.
0: Așa e.
3: Ia contractul și gonește cu mașina până la el acasă. Trebuie neapărat să obținem semnătura lui. Hai!

0: Bună dimineața, doamne Page.
1: Bună dimineața, domnule Smith. Ce spuneți de crizantemele astea acum la tăia din grădină? Așa că sunt superbe. Uitați-vă, mai au rouă pe ele.
0: Da, într-adevăr, superbe. Doamne Page,
1: azi o zi mare pentru noi, știți? Ne pregătim pentru recepție.
0: Da, doamnă Page, vă rog.
1: Dacă mai face plăcere să veniți.
0: Doamnă noi... Page, iertați-mă, trebuie să vorbesc neapărat cu soțul dumneavoastră.
1: Cu Harry? Da. Trebuie să vă spun și eu, aș dori să mă consult cu el în câteva probleme legate de recepția noastră. Dar e de două zile la Londra.
0: Știm, doamnă Page, dar am fost asigurați că a plecat cu trenul de noapte.
1: De noapte?
0: Da.
1: Da, se poate, dar... Aici n-a ajuns?
0: Atunci, unde credeți că s-ar fi putut duce?
1: Știu și eu, cred că... poate la fiul meu.
0: Unde?
1: La Sliden.
0: La Sliden?
1: Da, el are o slăbiciune deosebită pentru Sliden.
0: Deci la Sliden.

0: Doamna Cora, mi s-a spus că Henry Page ar putea fi aici. Am mare nevoie de el.
1: Nu e aici.
0: Dar mi s-a spus...
1: S-a răzgândit. Ne-a trimis o telegramă. Sosește după amiază.
0: Nu se poate.
1: Dar ce importanță mai are când sosește? Ați citit ziarul, nu? Sper că sunteți mulțumiți. Prima dată m-ați lovit pe mine. Acum ne-ați lovit pe toți.
0: Cum a ajuns ziarul aici?
1: David se plimbă în fiecare dimineață pe chei. La chioșcul de ziare a văzut afișul și...
0: Și acum el unde este?
1: Nu știu unde s-a dus. Am încercat să-l opresc, dar degeaba. M-ați distrus, domnule Smith.
0: Lucrurile se vor îndrepta. Sunt convins că David se va întoarce la dumneata.
1: Nu. Nu se mai întoarce niciodată.

0: strada.
1: Inutil să claxonați, mai bine trageți pe dreapta și coborâți. S-a întâmplat ceva?
0: La New Chronicle?
1: Da.
0: Ce putea să se întâmple? Ne-au devastat redacția, ce-ar putea fi altceva?
2: Sunt de la ziar.
0: Nu e permis, domnule.
2: Sunt Harold Smith la Chronicle, sergent.
0: Ah, e regulă. Poftiți, domnule Smith. Faceți loc?
1: Da.
0: Hei, Peter, unde alergi?
3: Domnule Smith.
0: Ce s-a întâmplat? Vorbește.
3: E groasnic, domnule Smith.
0: Ce e groasnic? Spune.
3: Am văzut tot.
0: Vorbește odată.
3: Domnul Pești, tânăr, l-a împușcat pe domnul Knight.
0: Pe Knight?
3: Da, domnul Knight s-a prăbușit. Apoi s-a împușcat și el. Doctorul spune că a murit.
0: Cine a murit?
3: David, tânărul Page.

0: terminat.
1: Da, da, domnule Maitland, s-a terminat.
0: Păcat însă de tinerețea lui David.
1: Da, dacă ar fi izbutit să facă ceva de gând, n-ar fi fost totul atât de inutil. N-a reușit decât să-l rănească la braț pe neobrăzatul acela de nai.
0: A fost mai bine așa pentru Henry. Tot orașul e de partea lui.
1: Se lipsească atât de mult și Cora. Mi-amintesc cum îi dăduseră lacrimile când negustorea sa, doamna Dale, povestea cum a văzut-o pe Cora fugind pe Dick și cum i-a strigat să se oprească, dar ea s-a afundat în mare, încetul cu încetul. Ieri s-a găsit cadavrul aruncat de valuri pe coasta de nord.
0: Bietul Henry. Prea multe nenorociri deodată pentru un singur om.
1: Da, da.
0: Moartea fiului și a Corei, da, pe care o iubea atât de mult. Ei, și acum, domnișoară Moffat, cred că ar fi cazul să ne vedem mai departe de treabă, chiar dacă Henry nu e aici. Anunță-i, te rog, pe redactor pentru ședința de lucru de la ora 12.
1: Prea bine, domnule Maitland.
0: Da, intră. Henry.
2: Măi.
0: Henry, dragul meu, doctorul parcă ți recomandase să stai la pat.
2: Hey, doctor. A venit doar pentru câteva clipe, Maitland.
0: Te rog.
2: Automobilul mă așteaptă.
0: Ia loc, ia loc.
2: Am venit să-ți spun, dragul meu prieten, că te iau asociat la Northern Light.
0: Nu. Nu găsesc cuvinte, Henry, să mă exprim. Pot doar să-ți mulțumesc.
2: Atunci, totul e în regulă. Un singur lucru mai vreau să adaug și te-aș ruga să am și asentimentul tău.
0: Te ascult, Henry.
2: Aș vrea să public un mesaj din partea mea către cititori pentru simpatia și înțelegerea ce mi l-au dovedit nu numai în ultimile 4 zile, ci mereu. Să le arăt cât prețuiesc loialitatea și sprijinul lor. Să le dau asigurarea că, în ciuda celor întâmplate, ziarul va continua să apară. Ziarul lor, Northern Light.

Ați ascultat Lumina Nordului, dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu, după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin. Distribuția a fost următoarea: Page, Gheorghe Cozorici; Ellis, Gina Patrichi; Maitland, Ion Besoiu; Cora, Mirela Gorea; Smith, Ion Pavlescu; Nai, Constantin Dinulescu; Moffett, Catița Ispas; Frank, George Oprina; Wellsby, Adrian Georgescu; Halliday, Matei Gheorghiu; Gribi, Nicolae Pomoje; Dori, Janin Stavarache; Eleanor, Ruxandra Sireteanu; David, Petrica Lupu. În alte roluri: Ion Chelaru, Genoveva Preda, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Petre Manolescu, Cristian Ghiță. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Val Moldoveanu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

telegrafiez inginerului Sam să scriu lui Maitrey de ce n-am putut citi scrisorile ei. Poate aș fi aflat ce gândește, ce plănuiește ea. Sunt foarte turbure, foarte turbure. Aș vrea să privesc ochii Maitrey. Trebuie să mă gândesc în urmă la tot ce a fost. Trebuie să înțeleg unde am greșit. Să mă înțeleg pe mine, pe ea. Trebuie să-mi reamintesc totul. Să reiau firul vieții noastre de la început, așa cum apare în jurnalul meu. Jurnalul meu. Martor, prieten și totuși uneori exasperant de neînțelegere cu propriile mele sentimente, cu însăși ființa ei. Curios, în jurnal nici nu am consemnat când am văzut-o prima dată. Și totuși știu, îmi amintesc. Aștepta în fața lui Oxford Book Stationery, în mașină, în timp ce eu și tatăl ei, inginerul Sam, alegeam cărți pentru vacanța de Crăciun. Amintirea ființei ei mi-a sugerat imaginea unei zeițe indiene. Apoi am fost invitat la ceai în casa inginerului împreună cu Lucien Metz, venit să scrie o carte despre India.

0: Spune-mi, sen ăsta al tău, din ce castă e?
1: Brahman veritabil. E foarte cunoscut și respectat în Calcuta, fiindcă e primul inginer laureat din Edinburgh. E membru fondator la Rotary Club, membru la Calcuta Club, joacă tenis perfect, conduce automobilul, mănâncă pește și carne. Și are să te încânte, sunt sigur.
0: Văd că invită și europeni la el în casă.
1: Crede-mă că eu vin pentru prima dată aici în casa lui din cartierul Bovanipore, deși lucrez cu inginerul Sen de aproape jumătate de an. Știi că după ce am predat reprezentanța locală a uzinelor Noel și Noel, am fost angajat pentru desen tehnic la societatea de canalizare a Deltei. Apoi am căpătat inițiativa lucrărilor de la Talmuk și așa l-am cunoscut pe inginerul Narendra Sen.
0: Oricum, Alan, îți mulțumesc foarte mult. Datorită ție am venit aici. Uite, deși sunt aici de câteva luni, am luat sute de fotografii, interviuri, am vizitat chiar închisori. Viața femeilor, adevăratelor femei indiene, mi-a rămas străină. Uite, privește în jur, Alan. Privește. Uite ce interior de vis. Niciodată n-aș fi bănuit că se pot găsi asemenea minunății aici. Uite și lumina asta atât de misterioasă, filtrată prin perdele ca pânza de păianjen.
1: Parcă ar fi șalurile de pe umerii femeilor. Totul e liniște, delicatețe, armonie. Ce faci, Lisia? Ai pierdut ceva?
2: Nu, dragul meu, dar te rog, nu râde de mine. Admir, uite, mângâi covoarele, uite ce dulci sunt la pipăit. Și culorile, ce rafinament. Uite și sofalele învietoare,
1: acoperite cu materiale din lână de cașmir. Îmi plac și măsuțele alea.
2: E ca un talger de aramă bătută. Trebuie să notez totul.
0: Alan, noroc că te-am întâlnit. Norocul meu, când mă gândesc că sunt de atâta timp în India și n-am pătruns încă niciodată în casa unei familii bengaleze.
3: Venit la noi, dragă Ellen. Domnule Lucien Metz, mă bucur că te văd aici. V-am lăsat întâi singuri ca să gustați puțin din farmecul acestei case.
0: Aveți dreptate. Domnule inginer Narendra Sen, sunt încântat, vă sunt recunoscător. Am atâtea lucruri de văzut, de înțeles în această casă din eterna Indie.
3: Acum aș dori să vă prezint familiei mele. Iată de pe soția mea, Srimati Inrira, mai trei, fiica mea cea mare și Chapu, care are doar 11 ani.
0: Încântat, stimată doamnă, domnișoarelor, mă iertați, pot să iau întâi câteva notițe despre costumele, bijuteriile, ornamentele pe care le poartă doamnele? Nu prea știu mare lucru despre viața și despre drepturile unei adevărate femei indiene. Poate v-aș pune niște întrebări.
3: Desigur. Știu că fiecare amănunt aflat în această casă bengaleză vă interesează. Soția mea poartă un sari albastru.
0: Da.
3: Cu șal albastru aurit.
0: Da.
3: Mai trei un sari galben potrivit cu fața ei palidă.
0: Da.
3: Chabu e încă un copil. Dragile mele, vă rog să nu vă temeți și să vă purtați ca de obicei la voi în casă.
4: Bineînțeles, dragul meu. Noi vom servi ceai.
3: Servitul ceaiului este o ceremonie străveche. Trei, ce faci? Ești neîndemânatică.
4: Iertați-mă, Trei, ai vărsat ceaiul pe pantalonul domnului Metz. Ce numărul, domnule Alan?
3: Este inadmisibil, dragile mele. De ce atâta neîndemânare? Doar este un gest cotidian.
4: Iartă-o pe mai trei, este atât de emoționat.
5: Dar n-am vrut. Desigur că n-am vrut să...
0: Mesemoachi e fotiv.
1: Și eu sunt vinovat. M-am ridicat tocmai când domnișoara mai trei turna ceaiul. Am vrut să iau una din aceste delicioase prăjiturile bengaleze.
3: Scuze-mă, reste asi. Ici, votre place.
0: Merci.
3: Fetele mele vor schimba mătasa de pe fotol imediat. Acum.
4: Imediat, tată. Haide, Chabu. Iertare dacă v-am supărat. Sigur că nu așa se primește un aspect de vază.
3: Ceea ce mă miră este că mai trei, care este obișnuită cu lumea europeană, a fost atât de inabilă, de emoționată. Cu toate că scrie versuri și ține conferințe despre esența frumosului.
1: Cine? Domnișoara mai trei?
3: Da, este poetă și elev a lui Rabi Thakur Marle Tagore. Da,
0: Foarte interesant ce spuneți, foarte interesant. Acest amestec de tradiție și de aparentă sălbăticie și în același timp concentrare asupra artei.
1: Da, pare un amestec straniu.
3: Până se întoarce familia, aș dori să vă arăt manuscrisele sanscrite din biblioteca mea. Le am de la unchiul meu, fost prim pandi al guvernului.
0: Aș fi fericit, domnule Essen.
3: Ellen, vii cu noi?
1: Nu, nu, prefer să rămân aici până vă întoarceți.
3: Sper că Ellen se merge pe la noi și după ce dumneavoastră plecați din oraș. Faptul că lucrăm împreună m-a făcut să-l cunosc și să-l stimez. Îl consider aproape ca pe un fiu al meu.
0: Da, Ellen, ești în primejde, ai auzit? Ca pe un fiu al meu. Și are o fată de maritat.
1: Divaghezi.
3: Poftiți, domnule Metz.
0: Da, domnule.
1: Apoi, imaginea aceea o voi păstra întotdeauna în minte. Am rămas pentru o clipă singur. Priveam în curtea cu ziduri înalte, cu arbuști și glicine și deodată un râs nestabilit, contagios, un râs de femeie și de copil. Auzit în curte, m-am fiorat. Am plecat capul pe fereastră și am zărit-o în curte, trântită pe trepte pe mai trei. Cu părul în ochi, cu brațele pe sâni, cu tremurându-se de râs, repezindu-și papucii în sus, cu aruncături de gleznă. Acele câteva minute le-am simțit veșnicii. Râsul ei parcă era un spectacol sacru. Mi se pare că săvârșesc un sacrilegiu privind-o, neștiut, și totuși nu găseam voința să mă despart de fereastră.

0: trezește-te, prietene.
1: Mai încet, Lucian, ce Dumnezeu.
0: Va să zic că n-ai surzit.
1: Păi sper că nu. Și vreau să mă arăt, uite ce barbă am. Dă-mi trebuie oglinda, Lucian.
0: Da, dragul meu.
1: Și ochelarii.
0: Da.
1: Dar ce-i cu mine? Unde sunt?
0: Alan, bine că ți-ai venit în fire.
1: Dar ce s-a întâmplat cu mine? Unde sunt? Într-un spital?
0: Chiar nu ți-aduci aminte de nimic?
1: Este. Ba da, ultima imagine care îmi vine în minte, da, am fost la Assam.
0: Da, da, da, să inspectezi terasamentul și podurile pe linia Lumding-Sadia. Acolo te-ai îmbolnăvit.
1: Da, așa e. Mă văd în pat cu febră, tremuram. Prima am înghițit 3 pahare cu brandy, apoi...
0: Apoi ai început să iurezi. Așa mi s-a spus. Și ai fost adus aici, la Spitalul de Medicină Tropicală în Calcuta.
1: Dar ce am avut, Lucia?
0: Malarie, dragul meu. O formă gravă și surmenaj nervos. Dar începe să fie mai bine după cât te văd.
1: Da, sigur că da. Mi-e chiar foame. Și parcă mi-ar veni chef să-mi fac de cap, Lucian. Ajută-mă să fug de aici, din spital. Știi că nu suport să fiu bolnav.
0: Uite, tocmai asta e. Trebuie să ai răbdare. Ești în convalescență.
1: Aș convalescență. Ajută-mă să-mi găsesc hainele pe undeva și aici să o ștergem haicui prin Calcuta. Mi-e dor de luminile.
0: La răbdare, dragul meu, și o să mergem în orașul chinezesc să mâncăm ceau.
1: Mi-e dor de tăieție cu unt, cu praz, cu vegetale.
0: Cu homar și gălbenușuri.
1: Trebuie să mergem să ascultăm jazzul la Filipos cu un cocktail bun în față.
0: Deci nu te-ai sălbăticit cu totul la Assam.
1: Nu, asta e cuvântul. Acolo eram pătruns de un sentiment ciudat că trăiesc o existență de pionier, că munca mea de construcție la căile ferate în junglă e mai eficace pentru India decât o duzină de cărți asupra ei.
0: Îți mulțumesc, dar să știi că articolele mele asupra Indiei au trezit mult interes.
1: Nu mă înțelege greșit. Dragă prietene, eu cred în ceea ce scrii tu despre India, dar altă Indie decât cea a reportajelor de călătorie am cunoscut eu acolo. Mi se părea că dau viață locurilor acelea înnecate în ferigi și liane, că încep să cunosc oamenii de acolo, crunți și inocenți. Să redescoper morala, estetica. Am făcut zilnic fotografii, am cules anecdote, am schițat genealogii.
0: Ai avut prilejul care se oferă de obicei doar etnologilor și iată, te-ai îmbolnăvit.
1: Asta nu-i nimic. Parcă mi-am căpătat o nouă demnitate, un nou orgoliu. Să știi că în junglă ești mai bun, mai corect decât în orașe.
2: Wow! S-a trezit băiețelul! Bravo!
3: Uf, ce m-ai speriat, Alen, cu boala ta!
2: Uite ce ți-am adus! Ciocolată, fructe, țigări...
1: Țigări! Întâi și întâi țigări, scumpa mea! Ce minune să simți fumul umplându-ți nările!
2: Ești mult mai bine, e limpede.
4: Na. De unde vii frumoasă îmbrăcată așa?
2: De ce? Crezi că sunt indecentă?
1: Nu unde ajuns, Clara, nu unde ajuns.
2: Deci încep să te însănătoșești. Ei bine, azi noapte am fost la un chef monstru, cu prelungire la lacuri.
1: Ca în seara, când voi ieși din blestematul ăsta de sanatoriu, asta voi face, un chef.
2: Perfect. Pe cine invităm? Pe cei doi Simpson nu-i chemăm, că se ascund prin colțul și beau whisky pot.
4: No. Dar pe frumușica Catherine. Pe ea trebuie neapărat să o invităm. A întrebat tot timpul cât ai fost bolnav de tine, Alan.
2: Bine. Și pe frații Huber și pe frumoasa Eve. Și pe ceilalți obișnuiți ai găștii. Ce bine că te văd din nou cu ochii zâmbitori în spatele ochelarilor tăi, Alen. Credeam că nu o să te mai văd niciodată.
1: Am fost chiar atât de grav, drăguț. V-ați speriat rău?
4: S-au speriat toți prietenii tăi albi și euroasieni.
1: Nu prea îmi place diferențierea asta. Albi,
4: indienii, cum sunt?
2: Mai mult sau mai puțin negri, dragul meu. Uite, chiar și inginerul ăsta pe care îl stimezi tu e negru de-a binele.
5: A venit domnul Sen, poate să intre?
0: Clara, tace-n pielița-t-o.
6: Sunt fericit, tânărul meu prieten, că te găsesc într-o companie plăcută. Asta îmi spune că ai început să te însănătoșești. Fiica mea mai trei a ținut să mă însoțească azi la spital.
1: Vă mulțumesc, domnule Sen, și domnișoare mai trei. Iertați-mă, sunt nebărbierit.
6: Mă bucur că vă văd, domnule Lucien.
0: Bună ziua.
6: Dați-mi voie să vă prezint pe fiica mea, domnișoară...
2: Clara! How do you do? How do you do?
4: Domnișoara Clara este prietena noastră, a mea și a lui Alan.
6: Știți, fica mea cunoaște două coduri de politețe. Codul acesta occidental însă îl aplică numai față de doamne și domnișoare. Față de bărbații europeni însă se poartă ca o indiană. Așteaptă să fie întrebată întâi.
4: Ah, da.
1: Ce mai faceți, domnișoară Maitrei? Mă bucur că ați venit să mă vedeți la spital.
2: Și eu mă bucur că vă simțiți mai bine. Tata întreabă când... când mai veniți pe la noi.
1: Îndată ce mă voi face bine, domnișoară Maitrei. Iertați-mă că arăt așa de rău și... odaia asta e deranjată.
6: No, nu-i nimic, Ellen. Știi, de fapt, m-am hotărât să te invit să locuiești la mine. Soția mea mi-a dat ideea. Dumneata, nu ești destul de obișnuit cu mâncărurile de la noi din țară și dacă rămâi în Calcuta, mi-e teamă că ți vei ruina sănătatea. Dacă ai venit la noi, ai economisi o sumă importantă de bani, iar pentru noi prezența dumitare... Spune-i, mai trei.
2: Prezența dumneavoastră ar fi...
1: Vă rămân îndatorat pentru idee, dar mi-e teamă să nu vă deranjez.
6: Nu vorbi prostii. Sunt atâtea odăi libere jos lângă bibliotecă și astfel sper să contribui la opera de civilizare a familiei mele.
1: De civilizare? Vreți să ironizați pe barbarii occidentali în fața străvechilor dumneavoastră obiceiuri?
6: Mă rog, să zicem că ambele părți ar avea de profitat într-un fel de acest contact.
2: Apropo, Alan, despre această invitație trebuie să-i spui și iubitei tale.
4: Care iubită, Clara?
1: Care iubită, drag?
2: Haide, haide, haide, nu te mai preface, Alan. Și ea trebuie să știe și să fie de acord dacă te vei muta la domnul Sam.
6: Fără îndoială, trebuie să o întreb și pe iubita dumitare. Uite, fiica mea ți-a adus ceva de citit. Voia să-ți facă lectura chiar ea. Out of the East, a lui Hare.
2: N-am să pot citi deloc. Englezeasca mea e incomprehensibilă. Dar, Alan, nu mi-ai spus nimic despre iubita ta.
1: Lasă-mă în pace, Clara, n-am nicio iubită.
2: Minte, minte, minte, minte. Știți, e mare crai. Crai? Eu nu cunosc acest cuvânt.
6: Draga mea, sunt și cuvinte care nu se află în dicționar. Cred că e timpul să lăsăm pe Ellen să se odihnească. Te vei gândi la propunerea mea.
1: Desigur, și vă mulțumesc.
6: Rămâi cu bine, drag. Bună seara, Lucien.
4: Bună seara.
6: Bună seara.
2: Bună seara.
6: Hai,
2: ești pierdut, băiete. Vor să te prindă lanț. Recunosc că fata asta mai trei nu e urâtă, numai că mi se pare murdară ca orice negru. Ia uzi, cu ce-și dă pe pără?
4: Auzi, lasă asta. Ce ți-a venit să vorbești despre iubita lui Alan?
2: E o veche glumă a găștii noastre. Când se prefigurează la orizont un pericol matrimonial, atunci aducem vorba despre o iubită inexistentă.
4: Clara, exagerez. Poate să ne bine intenționată. Dar oricum, Alan, nu te lăsa prins în laț.

0: Cine v-a învățat salutul nostru, domnule Ellen, cu palmele în dreptul frunții?
1: Chiar dumneata, domnișoara Maitre. Ții minte când eram cu tatăl dumitale și alegeam cărți pentru Crăciun? Atunci a fost prima dată când te-am văzut.
0: Da, îmi aduc aminte. Dar oricum nu sunteți obligat să mă salutați așa.
1: Nu, îmi face plăcere. Mi se pare un salut mai delicat decât strânsoarea de mână europeană.
0: De altfel, dacă ai încerca să iei de mână sau de braț o fată indiană, ai speria-o foarte rău. Mama m-a trimis să vă întreb de ce lucrați după apusul soarelui. Ea spune că asta vă poate îmbolnăvi iar.
1: Păi, ce aș putea face altceva?
0: Dacă vreți, vorbiți cu mine sau vă plimbați.
2: Devindirea v-a trimis prăjituri și fructe. Stăpânul, ce dorește?
1: Ah, nu, nu, nu mai vreau să mănânc nimic.
0: Soami, draga mea, adu atunci un ceai cu lapte sau poate doriți nuci de coco curățate?
1: Nu, nu, mulțumesc, nu.
2: Da, imediat.
0: Poți să pleci, Soami. Nu vă plac delicatesele noastre, nu-i așa? Dar trebuie să vă refaceți sănătatea.
1: Ba da, ba da, mănânc mai bine, mă simt bine aici.
0: Mă tem că vă plictisiți aici la noi. Vă distrați mult mai bine acolo unde stăteați înainte, în Wellesley Street. Aveți prieteni, prietene frumoase.
1: Nu prea mai mi-aduc aminte de ei. Recunosc că la început mi s-a părut că libertatea mea de a merge la petreceri, la cinematografe, va fi paralizată. Păr m-am început să mă obișnuiesc cu fascinația calmă a acestei case și chiar cu tăcerile sau răspunsurile stranii pentru mine, ale dumitale, mai trei. Și încerc să înțeleg ce este sigilat în ființa dumitale.
0: Mi se pare că merit atâta atenție.
1: Meriți?
0: Sau vă amuzați pe socoteala mea?
1: Nu.
0: Mă duc să văd dacă au venit scrisori. Poate ați primit și dumneavoastră. Știți, mie nu-mi scrie nimeni. Adică necunoscuți, vreau să spun.
1: De cum să vă scrie necunoscuți?
0: De ce mai e poștă dacă nu primesc scrisori de la oameni pe care nu-i cunosc? Nu se poate, nu-i așa? Și tata spune același lucru. Tata spune că sunteți foarte inteligent. E adevărat?
1: Știu eu.
0: Vreți să vedeți terasa? Mama se teme că viața asta fără muzică, prieteni, o să vă plictisească. Așa că eu încerc.
1: Înțeleg, încercați să mă distrați. Bine, să mergem pe terasă. Pot să vin așa cum sunt, în pantofi de tenis, fără ciorap, fără fular, fără haină.
0: Dar la dumneavoastră cum se suie lumea pe terasă?
1: A, noi n-avem terase deasupra casei.
0: Deloc?
1: Da.
0: Deloc? Trebuie să fie trist. Cum vedeți atunci soarele?
1: Pe stradă, la câmp.
0: De ce sunteți albi? Sunteți foarte frumoși. Și eu aș vrea să fiu albă. Oricum sunt mult mai albă decât Ceabu, surioara mea. Ea se va mărita greu. Vor trebui mai mulți bani.
1: Asta mi se pare absurd.
0: Poate, dar așa e. Și eu aș vrea să fiu albă, dar nu se poate, nu-i așa?
1: Doar cu pudră.
0: Dumneavoastră v-ați pudrat când erați mic?
1: Nu, nimeni nu se pudrează când e mic.
0: Dacă vă pudrați, vă îmbolnăveați. Așa spune Tolstoi.
1: Dumneavoastră l-ai citit?
0: Desigur. Contele Lev Tolstoi, marele scriitor rus. El a fost bogat, dar la bătrâneț a lăsat totul și s-a retras în pădure. Parcă ar fi fost indian. Vreți să urcăm pe terasă?
1: Nu mai putem sta la mine în cameră?
0: Desigur. Știți, adineaori v-ați mirat că l-am citit pe Tolstoi. Eu, o fată bengaleză, dar eu citesc mult și scriu poezii.
1: Ești poetă?
0: Scriu poeme filozofice, țin conferințe.
1: Despre ce?
0: Despre esența frumosului. Dacă ați ști bine bengalii, v-aș invita, dar nu totdeauna sunt înțeleasă. Încerc să vorbesc despre creație, emoție, despre interiorizarea frumosului. Vi se pare ciudat?
1: Da, ești prea tânără pentru a ține conferințe despre asta.
0: Poate, dar îmi face plăcere. Poemele mele filozofice îi plac mult lui Tagore. De ce nu sunt bătrână ca el?

0: oaspetele e om rău?
1: Dumnezeu îl cheamă înapoi.
0: Care Dumnezeu?
1: Dumnezeul lui.
0: Deci fiecare om are Dumnezeul lui?
1: Am greșit?
0: Cum vrei să știu eu? Eu nu sunt filozof ca dumneata.
1: Eu încerc să fiu. Îmi place să mă gândesc la lucruri, să le înțeleg, să visez, să fac versuri. Uite, problema sufletului. De pildă, când eram mică, am iubit un pom.
0: Un pom?
1: Da, adică îl mângâiam, îi vorbeam, îi dădeam să mănânce turte.
0: Deși știai că pomul nu poate mânca.
1: Dar eu mănânc, pentru ca să trăiesc. Și am și suflet. Și pomul are și el suflet, nu? Deci ar putea mânca, măcar simbolic.
0: Suflet? Pomul? Ah, asta se numește panteism. Ești neprețuită, mai trei. Îmi pare un copil care a citit prea mult și totuși gândirea dumitale a rămas primitivă.
1: Poate nu m-ați înțeles. Iar am făcut o greșeală de gramatică.
0: Șireată.
1: Nu sunt șireată, dar nu știu destul de corect engleză.
0: Bine, iartă-mă, te rog.
1: De ce? De ce îmi cereți iertare? De ce vreți să mă faceți să sufăr?
0: Dar nici când eu...
1: Cum poate să ceară iertare un bărbat unei femei?
0: Așa se obișnuiește.
1: Chiar unei fete?
0: Și unui copil.
1: Așa fac toți europenii.
0: Adevărați europeni? Da.
1: Oh, ce frumos! Haideți să vă arăt terasa.

0: vrei să-ți spun câteva cuvinte în bengaleză, mai trei.
1: Deci nu sunt eu prima dumneitale profesoară de bengaleză.
0: Ba, ești, ești, dar ne-am cumpărat un manual simplu pentru conversație. Ascultă. Giace, vin acum. Kivishan, ce extraordinar.
1: Bravo, le pronunțați destul de bine.
0: E bine.
1: Veniți mai aproape să citim din carte. Să începem cu alfabetul.
0: Nu, nu, nu prea pot să fiu atent. Îmi zâmbești, îmi explici prea blând. Mai bine am să învăț din manual, iar tu ai să mă asculți, vrei?
1: Dacă așa crezi că e bine, dumneata.
0: Spune-mi pe nume, te rog.
1: Oare se poate? Câți ani ai avea, să zicem, peste 5 ani?
0: 30. Asta înseamnă că acum am 25, iar tu 16. Deci să-mi spui pe nume. Mai ales că acum îmi ești profesoara de bengali.
1: Deci nu ai nici pe jumătate atâția ani ca el.
0: Care el?
1: Robi Tagur. Tagore.
0: El are 70 de ani. De ce te gândești mereu la el?
1: Pentru că e guru al meu. Și pentru că îl iubesc. Odată am să vă povestesc.
0: Mai trei, te rog, spune-mi pe nume. Acum ești profesoara mea de bengali.
1: Atunci ai să-mi dai și mie lecții de franceză? Dacă mai ai timp, știu ce mult citești seara. Văd mina aprinsă.
0: E foarte ciudat, este că am început să-mi schimb chiar lecturile de când sunt aici. Interesul meu pentru fizică și matematică a scăzut. Prefer romane. Citesc politică și istorie, multă istorie.
1: Dar mai găsești timp și pentru franceza mea?
0: Ah, bineînțeles.
1: Mulțumesc. Dar rugămintea mea e să facem așa. Vorbești ceva, îmi traduci, eu repet. Cred că asta e metoda cea mai bună, cel puțin pentru mine. Cum se spune, sunt o fată tânără.
0: Je suis jeune fille.
1: Je suis jeune fille. Je suis jeune fille. Dar îmi traduce exact ce-mi spui, ești sigur?
0: Sigur, dar de ce aș face altfel?
1: Fiindcă eu aș spune ceva și aș traduce altceva.
0: Eu nu aș face asta niciodată.
1: Pentru că n-ai imaginație. Iartă-mă.
0: Nu-ți cer iertare, așa e. N-am imaginația ta. Gata, hai să învățăm. Ce-ai scris tu aici pe caiet? Calcuta, Robi Tagur, iar el.
1: De ce nu-mi interzici? Știu că nu-ți place ca eu să scriu altceva în timp ce tu vorbești, Ellen. Ellen.
0: Eu nu pot să-ți interzic nimic.
1: Iar eu nu mă pot stăpâni să nu scriu altceva decât vrei tu. Uite, e târziu, prea târziu, dar totuși nu e târziu.
0: Are un tâlc?
1: Nu cred. Gândește-te. Știi ceva? După ce să mă înveți bine franțuzește, am să-i dau lecții de franceză lui Ceapu, surioara mea.
0: Asta e bună.
1: De ce crezi că n-aș putea?

0: profesor mai bun ca dumneata, ca tine, Ellen.
1: Nu cred.
0: Nici eu. De ce nu știi să te joci? De ce?
1: Dar nici nu vreau. Hai să învățăm.
0: Spune-mi, pe fata de la spital, aceea Clara, și pe ea o învățai franțuzește?
1: Oh, nu, aceea era prea proastă.
0: Oh, nu-i frumos să vorbești așa, Ellen.
1: Mai trăi, ce-i cu tine? De ce ai lacrimi în ochi?
0: N-am lacrimi. Mi-am pus col în ochi. Uite, vrei o floare de glicină? Pe cele mai roșii, da? Astea două.
1: Ia-le tu pe amândouă și învață mai serios pentru mâine mai trei.
0: Bine. N-am vrut să fiu nepoliticoasă. Uite, o floare mi-am pus-o în păr, iar pe cealaltă ți-o dau ție. Prind-o.
1: Îți mulțumesc, mai trei. E frumoasă și e roșie, ca buzele tale când mănânci pan.

0: că progresez mult în bengaleză, Ellen.
1: Pentru că seara învăț singur, iar cu Ceabu vorbesc numai bengali, pe când tu ești neatentă la lecțiile de franceză și stăm pe loc.
0: Unde ai pus floarea pe care ți-am dat-o?
1: Am presat-o.
0: Arată-mi-o și mie.
1: Nu pot.
0: O ți-a ascunsă? De ce?
1: Vreau să fiu sincer cu tine. Am aruncat-o chiar atunci.
0: De ce? Erai supărat pe mine?
1: De ce atâta discuții în jurul unei flori? Am să-ți aduc o duzină de lotuși.
0: Bine, dar clicina aceea avea un fir din părul meu împletit pentru tine.
1: Iartă-mă, ce prost sunt.
0: Nu. Nu se cade ca un bărbat să spună asta.
1: Superstiții. Nu. Tu ești doar o fecioară indiană. Ai o minte originală, o voință stranie. Doar că nu te înțeleg totdeauna. Ce ai vrut să-mi arăți cu firul de păr împletit în floare? Răspunde-mi. Mai trei. Nu e așa că mă iubești? Răspunde odată. De ce nu te rogi lui guru al tău, lui Tagore, să te ajute, să te apere de mine, de glumele mele sentimentale?
0: Nu am de ce să mă rog lui guru al meu. Noi suntem prieteni, ca frații.
1: Ca frații?
0: Da.
1: Eu știu că floarea pe care mi-ai aruncat-o era o declarație. Știu că atunci când stăm alături pe covor și citim împreună, dacă te ating, dacă mă atingi, mă tulbur, nebunește și tu la fel, recunoaște.
0: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Suntem prieteni.
1: Prietenie, devoțiune, paternă, toate la un loc. Mai trei, dăm mâinile.
0: Lasă-mă, mi-ai frânt mâinile. Lasă-mă. Acum doare brațul. Ce faci? De ce mă săruți? Doamne, nu înțelegi nimic, Ellen. Nu te iubesc deloc. Încerc doar să fiu prietena ta. Un bărbat adevărat trebuie să fie excepțional, deasupra sentimentelor și a sentimentalismului. Înțelegi?
1: Foarte bine, te-am pus la încercare. Mă bucur ce-mi spui, pentru că dacă m-ai fi iubit, ar fi fost îngrozitor. Noi suntem prieteni, așa? Prieteni. De altfel, eu pur și simplu nu pot fi căsătorit. Nu mă pot închipui pe mine însumi căsătorit. Înțelegi?

0: el, găsesc că nu prea ai o mină bună. Spune-mi, te nemulțumește ceva aici la noi? Lucrezi prea mult la birou?
1: Vă mulțumesc pentru grija dumneavoastră, domnule Sen. Recunosc că în casa dumneavoastră am găsit până acum cea mai sinceră și indiană afecțiune. Dar deodată parcă totul a înghețat în jurul meu. Chiar Devi Indira, pe care o consideram ca o mamă, pare schimbată.
0: Cred că-ți datorez o explicație, Aaron. Mai trei am mărturisit.
1: Ce am mărturisit?
0: Că tu nu poți fi căsătorit, că tu disprețuiești căsătoria.
1: Pe cum și numai din pricina asta?
0: A, bineînțeles. Noi considerăm căsătoria o unire sacră, iar fuga de ea pare ciudată și chiar damnată, mai ales femeilor. Mai trei i-a spus soției mele că dumneata chiar ți-ai bate joc de ideea de căsătorie.
1: Dumnezeule, dar n-a înțeles nimic. Nu e vorba de concepția mea asupra mariajului. Pur și simplu nu cred că acum ar fi momentul pentru mine să mă căsătoresc. Iertați-mă dacă v-am jignit sentimentele paterne.
0: Nu te înțeleg, fiule. Noi te considerăm cu adevărat fiul nostru. E sigur, hotărârea de a te căsători sau nu îți aparține pe de-ntregul. Așa că, de fapt, s-a creat doar o furtună într-un pahar cu apă. Ce vrei, mai trei, e o fată deșteaptă, dar nu poate înțelege gândul unui bărbat și încă european.
1: De altfel, poate ar fi bine să plec într-o inspecție în sudul Bengalului și poate la întoarcere chiar să mă mut de la dumneavoastră.
0: Nu mergi poate prea departe, Ellen. Pentru o neînțelegere a femeilor din casa mea nu vreau să te pierd, fiule. Deși ar fi bine să schimb pentru un timp mediul acesta închis de la noi, să ieși în lume, să te distrezi sau... Mai bine cred că ai dreptate. Ai putea pleca pentru câtva timp

0: Mă bucur că te-ai întors din inspecție, Ellen. Ne-ai lipsit tata de familie. Între timp a venit să stea la noi rude de departe. Iată, acesta este Hoha, care stă în gază la noi. Trebuie să-și continue studiile aici, la Calcuta. Încearcă să scrie și scenarii de film. Ar vrea și el să-și desfășească destinul.
1: Îmi pare bine, Hoha.
2: Am auzit atâta vorbindu-se de dumneata, Ellen, în casa asta.
0: Mă gândesc că în felul acesta vei avea în sfârșit și un prieten aici. Cred că o prietenie între bărbați mai prețioasă.
3: Ellen, ai lipsit aproape o lună. Ba nu, o lună întreagă. Îmi pare bine că te-ai întors. Baba, ce-i cu tine? Ești foarte palid. Te simți rău?
0: Mai trebuie. Sunt doar obosit. E ciudat că în ultimul timp mă obosește lumina.
3: Să te ajut să mergi în camera dumitale, tată.
0: Nu, drăguța mea. Rămâi aici. Mă pot duce singur.
4: Mai trei, de ce te-ai întristat așa?
3: Sunt îngrijorată cu sănătatea tatei. Ar trebui să stau mai mult cu el. Să nu las doar pe mama să vadă de bolnav.
2: Îți faci griji degeaba. Mergem la cine mașina asta seară? Ceabu abia așteaptă.
3: Știu eu. Dacă vrea și Ellen să meargă.
2: Poate că e obosit, abia a venit de la drum. De altfel, nu știu dacă dânsul poate gusta filmele indiene. Rulează un film cu Himansural Ray.
1: N-am să viu în niciun caz, nu pentru că nu-mi plac filmele indiene. Eu iubesc cu adevărat lumea indiană, dar n-aș vrea să vă tulbur echilibrul echipei. Înțeleg că ați mai fost împreună cât am lipsit eu. E un obicei nou în această casă.
2: Eu am adus un suflu nou în această casă. Ce vrei? Inginerul e bolnav, soția lui îngrijorată. Măcar eu să încerc să distrez copiii.
1: Copilele.
3: Coha, mergem și în astă seară la film? Uncule Ellen, ce bine îmi pare că te-ai întors. Ce bine.
1: Micuța mea cea, te regăsesc. Măcar cuiva îi pare bine în casa asta că m-am întors.
3: Oh, și lui mai trei îi pare bine.
1: Da,
3: cât ai fost plecat, a plâns mereu noaptea și a scris poezii. Taci, prostuță, eu plâng întotdeauna când am inspirație poetică. Nu pentru că...
1: Ceabu, ești o fată dulce și te iubesc. Bine, la revedere, distrați-vă bine la cinema.
3: Totuși, nu te hotărăști să mergi cu noi?
1: Nu, sunt obosit.
2: Haideți, fetelor, afară se noptează. Vine noaptea grea și caldă a Calcutei. Iar noi trei vom păși pe străzi în căutarea mirajului pe care ni-l va aduce filmul. Mirajul altei vieți.
3: Dacă nu merge unchiul Ellen, nu vreau să merg nici eu. Rămân să-mi spună o poveste.
1: Fii sigură că eu nu știu nicio poveste, cea mă drăguță.
3: Păi, citești atâtea cărți. La ce-ți folosesc?
2: Atunci am să-ți spun eu o poveste.
3: Da?
2: Da.
3: O poveste cu un pom.
2: Bine. A fost odată un pom și la rădăcina lui se afla o comoară. Un cavaler...
3: Ce e aia? Un cavaler? Un bărbat viteaz care apără cauze drepte, dracă surioară.
2: Deci, un cavaler visă într-o noapte că o zână care îi arătă locul comorii cu ajutorul unei oglinzi fermecate. Cavalerul găsi comoara, dar peste comoară descoperi...
3: Ce?
2: Un balaur.
3: Oh!
2: Viu, cu ochii de jăratec și gura de foc.
3: Inventez niște povești așa de trăsnite încât nu știu dacă trebuie să râd sau să mă supăr pe tine, pentru că ne crezi naive.
2: Să râzi, frumoasa mea, mai trei. Îți stă atât de bine. Vină încoace. Tu ești comoara, iar balaurul e baba al tău care te păzește.
3: Iar tu?
2: Cavalerul care te descoperă și...
3: Oh, ce prostii mai inventezi, Coha. Dar pomul... Ce-a spus pomul?
1: Pomul din basmul lui Coha nu era fermecat și nu avea darul vorbirii.
3: Dar de ce trebuie să fie fermecat ca să poată vorbi? Eu vorbesc cu pomii și ei îmi răspund. Și eu am făcut la fel când eram mică. Toți pomii au suflet.
1: Deci întreaga natură?
3: Da. Așa credem noi.
2: Ei, ce facem cu cinematograful? Mergem?
3: Mergem.
1: M-am răzgândit.
3: Mergem.
1: Merg și eu cu voi.
3: Ellen? Ellen, uite cărțile astea. Au sosit azi dimineață de la Paris. Le-a trimis Lucia Metz. Două exemplare din cartea lui India și engleză.
1: Un exemplare pentru tine, mai trei. Dar te ești fotografiat aici cu pariurile tale de sărbătoare. E superbă.
3: Găsești? Bine, știi ce facem? Eu îți dăruiesc cu dedicație exemplarul meu și tu pe al tău. Ce ai scris?
1: Prietenii mele mai trei David, de la un elev și profesor, în amintirea, etc.
3: Adică cum etc.?
1: N-am mai pomenit despre lecțiile noastre, le-am subînțeles.
3: Nu-mi place, e vag. Eu îți scriu doar atât. Prietenului.
1: Doar atât?
3: Nu suntem noi prieteni de când am început să vorbim împreună serios despre toate? Pot să stau jos? Îmi place să stau pe rogojină, mai mult decât în fotoliu tău.
1: De ce? Te simți mai tu însăți?
3: Cred că da, mai aproape de pământ. Ții minte că mi-ai cerut să-ți citesc unul din poemele mele asupra iluziilor și mirajelor frumoase. Uite, pentru că nu știi încă bine bengali, am să încerc să ți-l traduc. Iluzie tu, stăpână a vieții, fă ca niciodată să nu mint, dar să pot spune trăind în iluzia fericirii: o, da, aceasta este adevărata viață.
1: Adică granița dintre iluzie și adevărata viață trebuie să dispară?
3: Nu. Viața să fie frumoasă, cinstită, pură, ca iluzia. Tu, Ellen, care ai trăit în mijlocul acelei lumi europene, tu ai rămas pur?
1: Cum adică pur?
3: Adică pur, pregătit pentru împlinirea destinului tău în căsătorie.
1: Mai trei, nu pot să te mint. Eu sunt bărbat, așa că...
3: Nu. Nu vorbi despre fetele acelea pe care le-ai ținut în brațe fără iubire. Acei murdărie, nu iubire.
1: Dar ce-i cu setea asta ta violentă, mistică de puritate?
3: Noi așa credem că trebuie să întâmpin căsătoria. Pur.
1: Chiar și bărbatul?
3: Așa ar fi bine, măcar în sufletul lui.
1: Dacă aș fi fost indian, spune-mi, nu-i așa că noi doi am fi putut fi căsătoriți?
3: Dar tu ești altfel, ai altă credință. Unirea noastră nu e îngăduită.
1: Ce tot spui? Mama ta îmi cere să-i spun mamă. Tatăl tău m-a adus în casa lui. De altfel cred că e mai bine ca totul să fie imposibil. Tu ești o fată rară, peste fire de frumoasă, de ispititoare, dar ca soție ai putea fi tot atât de mediocră ca oricare alta.
3: Tu nu înțelegi nimic, Ellen. Nu ești chiar așa de inteligent cum spune tatăl meu. De ce vorbești mereu despre căsătorie?
1: Pentru noi, Dumnezeu, ce vrei să spui?
2: Primești proaspeți, Alan? Mai trei. Erai în vizită la Alan.
3: I-am adus un exemplar din cartea lui Lucien Metz și am citit un poem de-al meu.
2: Da? Citește-mi și mie, te rog.
3: Tu râzi de toate și nu vreau să ți-l citesc. La revedere, Alan.
1: Coha, îmi pare rău, dar asta e verdictul ei.
2: Ascultă-mă, vreau să-ți arăt că sunt prieten. Cred că ar trebui să fii mai înțelept și ea mai prudentă.
1: Ce vrei să spui?
2: Ce vrei să înțelegi? Să știi că de la mine nu va afla nimeni.
1: Ce să...
2: Apropo, ies în oraș astă seară. Nu vrei să vii cu mine?
1: Nu.
2: Atunci poate mi-am împrumut niște bani, Alan. Ții înapoi ies.
1: Da, poftim. E destul?
2: Oh, ești foarte amabil. Mulțumesc, noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Mai trei, spune-mi ce e cu tine. Ai dormit bine?
1: N-am dormit deloc. M-am gândit că e timpul să... să pleci din casa noastră. De aceea te-am chemat așa de dimineață în bibliotecă.
0: S-a întâmplat ceva grav?
1: Da. Văd că tu n-ai înțeles, iubirea mea. Te iubesc ca pe un prieten, Ellen. Foarte scump prieten, altceva. Nu pot, nu vreau.
0: Asta nu-i prietenie, mai trăie, dragoste.
1: Câte feluri de dragoste, nu cunoaște sufletul.
0: Dacă mă iubești, e inutil să te ascunzi. Și eu. Nu mai putem trăi unul fără altul. M-am chinuit destul. Mi-ești dragă, mi-ești dragă, te iubesc mult, mai trăi feroce.
1: Vorbești prostie, Ellen.
0: Prostie. Vino cu acea frumoasă, la mai trăi. Lasă-mă să te privesc. Frumusețea ta e dincolo de canoane, explozivă până la răsplătire. E fermecătoare, e magică. Asta nu e dragoste, spune. Buzele tale fragede, parfumate, tu în brațele mele. Asta nu e dragoste, răspunde, ce-i cu tine?
1: Te implor, Ellen, nu mă atinge. În numele lui Dumnezeu, al tău, al mamei tale, al mamei mele, lasă-mă.
0: Nu pleca. Nu te minți pe tine. Tu nu vrei, nu știi să minți. Mă închipui căsătorit cu tine, mai trăi fericit cu tine, te visez mereu. Sărută-mă.
1: De ce faci asta? Sunt slabă, nu mă pot împotrivi, dar nu simt nimic când mă săruți. Nu mă cutremuri, nu te iubesc.
0: Mă iubești, mai trăi.
1: Uite, uite, iată brațul meu. Încearcă orice poți cu el, sărută-l, mângâie-l. Ai să vezi că nu simt nimic.
0: Deci vrei proba voluptății esențiale despre care ți-am vorbit. Cine m-a pus să-ți îndrug toate iurile astea? Bine, dă-mi brațul tău. Vezi, tu mai trăi. Brațul ăsta nu mai e al tău. A căpătat o transparență prin care se simte pasiune sub pielea lui brună, mată. Nu-ți mai aparține ție. Prințesă din basme, este o ofrandă vie adusă dragostei.
1: Ellen, Ellen, nu trebuie. Tu îmbrățișezi prin el tot sufletul meu și pe mine toată. Nu trebuie.
0: Nu fugi!
2: Ellen, Ellen, te simți rău? Mi s-a părut că te aud gemând.
0: Da, de unde? Am ieșit, avineam să beau puțin apă proaspătă.
2: Iată, uite, ce e asta? A căzut din balconul fetelor o coroniță de iasomie chiar pe fereastra ta.
0: Probabil că se joacă fetele sus, nu dai lor.
2: Coronița de iasomie este un simbol la noi în India. Fecioara care dăruiește o asemenea coroniță unui tânăr se consideră pe vecea lui.
0: Da?
2: Da, are valoarea unui legământ dincolo de moarte.

0: Cleveland? Te-ai întors așa de vreme de la birou?
1: N-am mai avut răbdare, trebuia să te văd mai trei. Trebuia să te strâng în brațe. Niciodată n-am știut mai precis ca acum că posed în absolut o dragoste.
0: Nici eu, acum știu, deși mi-e frică. Acum știu, te iubesc numai pe tine. Niciodată n-am iubit înainte. Mi s-a părut că iubesc.
1: Pe cine?
0: Pe Robitagur, pe Tagore. Când i-am citit întâia oară cărțile, aveam 13 ani. Stăteam la el acasă, verile, împreună cu familia. El stătea cu mine pe terasă, mă mângâia pe păr, îmi citea versurile lui.
2: Ce dezgustător! Un bătrân dezgustător!
0: La început nu știam ce e sentimentul ăsta. Credeam că e venerație filială, admirație. Într-o seară am leșinat pentru că el mi-a spus că asta e iubire adevărată. M-am trezit din leșin când guru al meu mi-a dat o poezie tradițională, o mantra apărătoare de păcate. Mi-a spus să rămân toată viața pură, să scriu versuri, să-l iubesc și să nu-l uit niciodată.
1: Ce corupător, ce amestec de devoțiune și fraudă. Și tu?
0: L-am crezut, l-am idolatrizat. Uite, ți-am adus cutia asta în care țineam scrisorile lui. Îmi scria de oriunde călătorea.
1: Asta e absurd. Nebunesc. Un om bătrân. De asta te duceai mereu la cutia de scrisori? Și mie îmi spuneai că ai vrea să-ți scrie oameni necunoscuți. De ce mă mințeai?
0: Atunci nu știam că te iubesc pe tine. Credeam că ce simt pentru el e... Uite, Ellen, șuvița asta albă e a lui. Arde-o. Eu nu mai vreau.
1: Ce să fac eu cu o piată șuviță? Poate el te iubea în felul lui.
0: A fost o rătăcire, dragostea mea pentru el. Căci trebuia să-mi fie numai guru, iar eu am crezut că l-am iubit altfel. Dar acum... Acum...
1: Sărută-mă.
0: Nu mai pot fără tine, Ellen. Oare e păcat? Ne iubim fără știrea mamei și a lui papa.
1: Într-o zi o să le spunem.
0: Nu se poate să spui asta.
1: Într-o zi va trebui să te certe soție. Am să le spun că ne iubim și domnul Sam nu poate să ne refuze. Știu că ține la mine. El m-a îndemnat să mă împrietenesc cu tine.
0: Tu nu știi că noi te iubim altfel. Adică ei, iar eu ar fi trebuit să te iubesc tot așa, ca pe un frate.
1: Nici ei nu se gândeau la un frate.
0: Ba da, tu nu știi nimic. De ce s-a întâmplat astfel? Lor nu trebuie să le spui nimic, Ellen. N-au să primească niciodată să fiu soția ta. Vor spune că Dumnezeu a hotărât așa.
1: Dumnezeu?
0: Dumnezeu.
1: Sau prejudecății.
0: Dumnezeu și-a manifestat dorința prin prejudecăți. Ei te iubesc acum ca pe copilul lor. Tata vrea să te înfieze. Apoi la ieșirea la pensie să ne ducem cu toți în țara ta. Și eu ce-am făcut? Ce? Cum te iubesc eu acum? Tu înțelegi cum te iubesc eu?
1: Îți pare rău, mai trei?
0: Știi că nu-mi pare rău. Că orice s-ar întâmpla, nu te voi iubi decât pe tine. Știi?
1: Ce e asta? Se mișcă perdeaua, pereții, tot.
0: Tremur, stai liniștit. Ține-mă îmbrățișat.
1: Se aude un vuiet. N-am mai prins un cutremur așa de puternic aici.
0: Geme pământul. Poate e supărat pe mine.
3: Ellen! Ellen, cutremur, te-ai speriat?
0: Psst, taci. Nu-i răspunde. Să creadă că dori.
3: Ellen!
4: Mai trei,
5: unde ești cu tremur, să ieșim în punte.
4: Mai trei!
3: Deșterților, deschideți, salvezi eu situația. Devin Dira. Mai trei e cu noi în bibliotecă, cu mine și cu Ellen. Ieșim în curte.

0: Credeți că e bine ce-am făcut? L-am lăsat pe soțul meu singur, stând în pat cu obloanele trase și eu m-am lăsat răpită de șuvoiul vostru de tinerețe spre păduri și la...
1: De săptămâni întregi stai și-l îngrijești numai pe el. Stai în casă aproape în întuneric din cauza ochilor lui bolnavi. Nu e bine nici pentru dumneata, pentru sănătatea mentală.
0: Ce crezi, Alan, fiule? De ce s-au declanșat toate astea la Sam? Criza de hipertensiune, tulburări cu ochii, tocmai când vroia să fac un voiaj la Paris.
2: Domnul s-a muncit prea mult, mamă, și a avut motive destul de supărare la serviciu.
0: Nu știu, sunt foarte îngrijorată, copii. Dacă n-ați fi voi care mi-aduceți numai bucurie, eu nu știu ce aș face.
3: Mamă, dar trebuie să ai grijă și de tine. Ai slăbit și nu mai surâzi, iar noi suntem triști. Adică, afară de unchiul Ellen și mai trei, toată casa e tristă, tristă.
0: Cum adică afară de ei? Da, Ellen n-a stat lângă tata, nu i-a citit romane?
1: Ba și cărți de medicină, ca să-și poată urmări simptomele. Nimic nu-l liniștește pe tata ca prezența lui Ellen.
3: Da și pe tine, surioară, dacă el nu-ți ține mâna pe furiș, tu te uiți după el mereu.
1: Hai, urești, Ceabu. Mamă, știi că Ceabu mă îngrijorează? Vorbește fără noi.
4: Nu e chiar așa, mai trei. Dar știi că unii copii fabulează. Și ai încă un copil.
3: Un copil? Am 11 ani. Alte fete la 13 ani se mărită.
1: Dar tu mai ai până atunci.
3: Dar tu ai îmbătrânit, mai trei. Da, ai 16 ani și nu vrei să auzi de pretendenți.
2: Ai pretendenți? Mai trei.
4: No, destui. Acintia, un tânăr poet frumos care a îngenunchiat în fața ei la o sărbătoare a poeziei, apoi un alt confraten ale poeziei.
1: Cine, Tagore? El e doar guru.
4: Nu, e prea bătrân. Dar nepotul lui, cel care ți-a aruncat flori în curte, ții minte?
1: Spui numai răutăți, Koha.
3: Poate și tu ești un pretendent, Koha.
4: Eu sunt un membru al familiei, dar nu sunt destul de bineînțeles. N-am o culoare destul de, cum să vă spun, destul de pală.
1: Ach, tu vorbești, tu care ești tot timpul în oraș să dansezi seara cu fete.
4: Asta până noi fi însurați, pe urmă.
0: Nu vă mai certați, copii. Uitați-vă ce frumusețe în jur. Se lasă seara și vegetația, plantele respiră. Simt că îmi face bine plimbarea asta. Aerul îmbălsămat.
2: Mama Indira, iubesc orașul ăsta, Gangele, India, pe voi toți. Aici mi-am aflat o liniște sufletească pe care n-am cunoscut-o nicăieri. Știi că m-am gândit la convertire? Îmi place trinitatea voastră, Trimurti și Vishnu, ca forță care conservă universul, viață. E atât de adevărată această încarnare a lui în fiecare ciclu cosmic.
0: Fiule, vorbești ca un vaishnava.
2: Consider vaishnavismul una din cele mai elevate religii.
0: Vrei să treci la hinduism, fiule?
2: Da. Mă întreb dacă e adevărat că toate religiile sunt bune, că același Dumnezeu se manifestă în fiecare din ele. Atunci de ce nu? Hinduismul e pentru mine tot atât de bun ca și creștinismul. Asta pentru că eu cred într-un singur Dumnezeu. Amândouă legile ar fi inutile dacă n-aș crede.
1: Ai face asta cu adevărat, Ellen?
2: Da. Am să plec la Puri pentru convertire. Atunci nu ar mai fi nicio piedică în calea unirii noastre, nu-i așa, mai trei?
1: Da. Cunosc un caz de convertire. Un profesor de franceză căsătorit cu o bengali. Nici nu știți ce seninătate, ce fericire radiază din el, deși e sădit într-un pământ străin.
3: Așa e. Are fi și fiice pe care crește în tradiții indiene. Tu ai face la fel, Ellen?
2: Da, m-am săturat de vorbe. Vreau fapte.
3: Oh, atunci ai să te căsătorești cu mine, nu-i așa?
4: Asta mai lipsa. Bravo, Ellen. Amândouă surorile, nu?
2: Răutăcios mă ești, Koha. Vrei să ne luăm la întrecere? Cine alargă mai iute? Hai!
1: Hai, Ellen! Hai, Ellen!
2: Mai trei, așteaptă-mă. Mă dau bătut. Nu pot alerga cum alergi tu ca o felină în junglă. Oprește-te. Repede, dă-mi un sărut până nu ajung ceilalți din urmă. Acum uite-te la mine. Spune-mi cu ochii că mă iubești.
1: Spun cu ochii tot. Iubitul meu, uită-te în jur. Pădurea parcă nu are nici început, nici margini.
2: Ca și dragostea noastră. India străveche, tainică, nebănuită, fascinantă ca tine. Eu nu te iubesc, sunt vrăjit de tine.
1: Se lasă noaptea, apar stelele și licuricii.
2: Licuricii peste tot, pe față, pe gât, pe niște bijuterii dintr-un vas.
1: Vino pe mal, Ellen, așteptam să-ți fac un dar.
2: Un inel?
1: Da, un inel cu o piatră nestemată verde, în formă de cap de șopârlă. E lucrat din fier și aur. Doi șerpi încolăciți, unul întunecat, celălalt galben.
2: Însemnând feminitate.
1: Ai ghicit?
2: Am citit. Cel întunecat, virilitate. Aceasta e ceremonialul căsătoriei indiene, mai trei. Și eu trebuie să-ți fac un dar.
1: Tu mă vei lua cu tine în țara ta, Ellen. Acum să ne locotim. Acum. Aici, Ellen.
2: Nu-mi place să fie așa solemnă și misterioasă. Mă înfiori. Tu ești o fată modernă, doar mai trei. Deși par fermecată și inaccesibilă.
1: Taci. Taci. Mă leg de tine, pământule. Că eu voi fi a lui Ellen și a nimănui altuia. Voi crește din el ca iarba din tine. Și cum aștepți tu ploaia, așa îl voi aștepta eu. Mă leg în fața ta, că unirea noastră va roti. Întărește-mă să-l iubesc pe el întotdeauna. Viața de rot și de joc să-i dau, să fie îmbrățișarea noastră, ca ziua musonului. Ploaie să fie sărutul nostru. Și cum tu niciodată nu obosești, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în dragostea pentru Ellen, pe care cerul l-a născut departe. Și tu, maică pământ, mi l-ai adus aproape. Acum nu ne mai desparte nimeni. Acum sunt a ta, cu desăvârșirea ta.
5: Pentru Dumnezeu, Ellen, ai dispărut complet din viața europeană a Calcutei. Fetele întreabă mereu de tine, băieții s-au resemnat. Ce faci de fapt?
2: Dragă Lucian, după cum vezi, mai vin din când în când printre vechii prieteni. Tu ești singurul care îmi lipsește cu adevărat. Adevărul e că lucrez mult și serios la birou. Dar când ajung acasă sunt atât de obosit și... De fapt mă simt bine acolo, în casa inginerului, ca într-o familie. Nu prea mai ies nicăieri seara.
5: Da, înțeleg, înțeleg. Fata aceea frumoasă, ca o prințesă dintr-un basm oriental.
2: Mai trei.
5: Da, ce nume, cu rezonanțe mistice. Mă tem că ești pierdut fără putință de scăpare. Sau mă înșel?
2: Totul e prea frumos între noi, spre a putea ascunde, Lucien. Deși zilnic îmi scriu jurnalul care mi este oglindă, confident, prieten și chiar dușman, n-am găsit niciun rând în el care să nu vorbească despre ea. Și dorința mea simplă, umilă, de a mă uni cu ea. Dar spune-mi ce faci tu.
5: A, eu? Păi, după cartea pe care o cunoști, publicată în Franța, am mai scris reportaje, studii. De curând am avut succes cu un reportaj despre Gandhi și Revoluția Civilă din India.
2: A, aș vrea să știu de partea cui ești.
5: Imparțial, gazetar, consemnez fapte.
2: Imparțial, da? Da. Cu 50.000 de naționaliști în temnițe, cu șarjele poliției călare pe străzi, copii bătuți, femei rănite, asta e India mea, tăcută, rădătoare, misterioasă.
5: Dragul meu, părerile sunt împărțite.
2: Dragul meu, aș vrea să știu dacă ești un dușman al Indiei și nu-i condamn pe englez pentru teroarea dezlănțuită. Pentru că atunci nici mai vreau să stau de vorbă.
5: Sunt de părerea ta, dar cu moderație. Tu pui atâta patimă în problema asta, ca și cum te-ai fi identificat cu ea, cu India.
2: Ar fi cea mai mare fericire a mea dacă aș izbuti să fiu primit în lumea asta. O lume cu oameni vii care suferă și nu se plâng, care au o etică. Continentele noastre albe sunt o lume moartă, Lucien. Ah, dacă aș fi primit într-o familie indiană.
5: Bine, dar ești oaspetele lui Narendra Sen, nu?
2: Nu așa, altfel. Aș găsi atunci puteri să-mi refac viața asta, clădită pe stupide interese și minciuni. Lucien, tu ai citit filozofie hindusă?
6: Krishna.
7: Aș vrea să-și citesc doar câteva versuri din cântecul prefericitului. Acela care, egal plăcerii și durerii, stăpân al lui însuși, vede cu același ochi o bucată de pământ, de piatră sau de aur. Acela ține cu tărie balanța între bucurii și dureri, între elogiul și ocara ce îi se aruncă.
5: Ellen, Ellen, tu par robit, robit iubirii. Nu ai înțelepciunea rațiunii.
7: Prin iubirea aceasta voi ajunge la liniștea supremă. Ascultă, când ești dezrobit de iubire și ură, când te-ai învins și în inima și în cugetul tău, când te-ai cunoscut pe tine însuți, ești aproape de a te strânge în Dumnezeu. Tu înțelegi? Vreau să fiu fericit, să cred în ceva. Și nu pot fi fericit decât într-o dragoste perfectă. Și nu găsesc asemenea dragoste decât aici.
5: Mai trei?
7: Mai trei. India.
5: Dar religia ta?
7: Pentru mine creștinismul nu s-a născut încă. N-au fost decât biserici creștine, dogme, rituale. Ascultă-mă, Lucina, aici e pământul cel mai împăcat cu Dumnezeu. Oamenii sunt însetați de iubire, de libertate, de înțelegere. Eu nu concep creștinism fără libertate, fără primatul spiritualității.
5: Nu te prea înțeleg bine. Și dacă te înțeleg, mă sperii.
7: Lucina,
5: să dea Dumnezeu să-ți fie bine și să te apere de farmece.
7: Cine e? Cine e?
1: Mai trei.
7: Iubita mea, ce-i cu tine? De ce ai venit mai trei?
1: Stinge lumina. Să nu mă vadă cineva din stradă.
7: Păi dar e târziu.
1: Știu. Așa a fost scris, Ellen. În noaptea asta, Ceapu doarme cu mama. Sunt singură și...
7: Dar ce-i cu tine? Ți-e teamă?
1: Ellen, iubitule, iar nu mă înțelegi. Uită-te. Uită-te la mine. Vezi, asta sunt eu. Așa cum m-a născut mama. Doar un vâl mă ascunde de tine. Iubirea mea, am venit la tine să întărim unirea noastră, să nu fim blestemați, să nu supărăm ritmul.
7: Știu, ritmul karma strămoșii. Câte forțe trebuie invitate să contribuie la fericirea noastră.
1: Eu sunt bengaleză, iar tu ești domnul și soțul meu. Am logodit cu tine porținelul unirii noastre, care a fost poruncită de cer.
7: Iubita mea, nu e un păcat?
1: Altfel ar fi un păcat. Eu sunt tata.
7: Tu știi de ce plângi?
1: Pentru că mi-e frică. Dar așa trebuie. Alminteri, mângâierea ajunge viciu. Dragostea trebuie să se săvârșească până la capăt. Noi trebuie să fim uniți în pat și din mângâierile noastre să răsară roade vii, prunci. Alminteri, dragostea se pierde.
7: Iubita mea, știi că îl respect pe domnul Sen. O ador pe mama ta. Trebuie să așteptăm să te cer în căsătorie mai trei.
1: Tu știi că asta va fi greu. Iar noi trebuie să fim uniți, ca să nu trăim în păcat.
7: Să lăsăm destinul să se împlinească. Ridică-ți și ultimul vâl de pe tine. Vreau ca tu să faci asta.
1: Iată-mă, stăpânul meu.
7: Îngenunchez în fața ta. Tu, miracolul. Tu, fecioara care vine singură în odaia logotnicului.
1: Pentru că acum nimic nu ne mai desparte.
7: Mai trei, tu ești zeița dragostei. Nimic nu poate fi asemuit cu tine. N-am văzut sâni mai frumoși la nicio statuie din lume. Trupul tău tot e o așteptare. Părul tău negru revărsat pe umeri e aidoma șerpilor.
1: Iubitul meu!
7: Nu suspina. Privește-mă doar și lasă-te în voia fluidului dulce, fermecat al iubirii. Să deschidem poarta spre fericire, spre o lume numai a noastră.
1: O lume în care timpul s-a oprit. Tu ești soțul meu pentru viață, Ellen.
7: Și tu ești soția mea.
8: Hey,
6: dați fiind voie fericitului tată să spună câteva cuvinte despre fica lui Maitrei, care astăzi, 10 septembrie, împlinește 17 ani și sărbătorește apariția volumului de versuri Udita, volum primit de critica bengaleză ca o adevărată revelație.
1: Baba, nu cred că sunt demnă de a fi atât de lăudată.
4: Ba da, Maitrei, frumusețea ta pur indiană nu se poate întrece decât cu farmecul poeziilor tale, care, iată, acum au fost recunoscute și de critici.
6: Am mândria să spun că până și cel mai temut și acerb poet și romancier, Acintia, al cărui ultim roman a fost comparat cu Ulysses, al James Joyce, a avut cuvinte de laudă pentru Maitrei ca poetă.
1: Dar și măcar aici Tagore, guru al meu, sărbătorirea mea ar fi de plină.
8: Dragi oaspeți, vă rog, serviți-vă. Iată delicioasele prăjituri făcute tot de sărbătorită.
7: Maitrei, mă bucur că s-a adunat aici o mare parte din elita literelor și artelor din Calcuta. Privește în jur și alege. Oricare tânăr ar fi dornic de a fi soț.
8: Maitrei, nu rămâne veșnic în colțurile camerelor lor, dusă pe gânduri. Te rog, ocupă-te de oaspeți, zâmbește-le. Auzi? A mai venit cineva, cred că e Cea Târji, autorul Șricantei. Du-te, du-te, te-l întâmpin.
1: Mama, nu știu ce am, mă simt obosită deodată.
8: Da, ai muncit prea mult, scumpana. Dar casa arată așa cum trebuie, înveșmântată toată în covoare, decorată cu vase de preț, pline de flori și divane.
4: Dar unde este frumosul Udai Shankar, dansatorul? După ce ai petrecut cu el câteva clipe, văd că s-a retras întristat într-un colț.
1: Am încercat să aflu de la el cheia dansului, dar nu mi-a putut spune nimic. La festival era ca un Dumnezeu, dar când nu e pe scenă se bâlbâie și nu știe să-și explice arta.
7: Maitrei, bine că te găsesc. Iubitul meu e lipsit, te caut. Toți te privesc, te admiră. Orgoliul tău de poetă e mai primejdios ca acela de femeie.
1: Ellen, te rog, nu fii gelos.
7: Ba sunt. Ești prea frumoasă la sărbătoarea asta. Sunt gelos pe toți musafirii tăi care își creează poate visuri legate de tine. Te privesc, te doresc, fără să știi că tu ești numai a mea.